0: vara aceea se abătu asupra noastră un coșmar. De început a început într-o seară după cină.
1: Adică, mă duc eu să vezi.
2: Bine, bine, Jim.
1: E șeriful, domnul Hack Tate.
2: Spune să intre.
1: I-am spus, dar nu e singur. Te rog să ieși tu afară.
2: Bine.
3: Jim și Scott, voi rămâneți în casă, da?
1: Da. Vreau să sting luminile în salon. Ce-ți veni, Jim?
4: Lasă. Numai o secundă, mătușa Alexandra, să vedem cine e.
1: Hai repede la fereastră.
4: Hai repede.
5: Atticus, mâine transfer pe Tom Richardson la închisoarea comitatului. Eu nu doresc niciun fel de tulbură, dar nu pot garanta că n-au să se producă.
2: Nu, Fredicol Heck, suntem doar la Maycomb.
5: Am spus numai că ne team.
2: Am obținut amânarea acestui proces tocmai ca să fim siguri că n-avem de ce ne teme, nu? Azi e sâmbătă. Procesul se va judeca luni. Poți să-l ții o noapte, nu-i așa? Nu cred pe nimeni din Maycomb în stare să mă deposedeze de un client tocmai pe vremurile astea grele.
6: Nimeni din Maycomb n-are nici cea mai mică intenție, dar mi-e teamă de banda din Old Sarum. N-ai putea obține o... aia, cum ai zis tu, Hec?
5: Transferarea procesului în altă localitate, dragă lui. Nu prea sunt șanse, nu-i așa?
2: Dar nu ți-e și ție frică de oameni, Hec?
5: Lasă. Ei, știu eu cum reacționează când sunt cu cap zapusă.
2: De obicei nu beau duminica, stau la biserică aproape toată ziua.
6: Totuși, ăsta e un caz special. În primul rând, nu înțeleg de ce ai primit să te ocupi de cazul ăsta. Risc să pierzi totul, Etic. Totul, risc să pierzi.
2: Crezi într-adevăr? Lenk, poate că flăcăul ăsta o să ajungă pe scaunul electric. Dar nu mai înainte de a se fi spus tot adevărul. Și adevărul cunoști prea bine, nu?
1: Da,
2: la revedere. Răspunde tu, băiete.
1: Da, am înțeles. Da, sigur. Am înțeles.
3: De ce stați pe întuneric?
1: Adică-s veniseră după tine, nu-i așa? Vreau să pun mâna pe tine.
2: Ce ai citit în ultimul timp, Jim? Nu, băiete, oamenii aceia care au venit cu Hack Tate, fermierul Diz, doctorul Reynolds, domnul Avery, oamenii aceia erau prietenii noștri.
1: Nu erau o bandă?
2: O ce? Nu, în oraș la Maycomb nu există cete de zurbage și alte asemenea absurdități. N-am auzit niciodată să fi fost vreuna pe aici.
1: Dar Ku Klux Klanul?
2: Ku Klux Klanul s-a dus și nu se va mai întoarce niciodată.

0: Poate că scaut unde ai dispărut. Mă, și Alexandra spunea că măcar duminică după amiază ai putea să ai și tu puțin astâmpă.
1: Dar l-am condus pe Dii până acasă.
0: Știi, scaut că mă duc și Alexandra. Aticas, nu uita că ai copii. Trebuie să-ți atragă atenția.
2: Alexandra, Alexandra, sunt în favoarea femeii din sud, întocmai ca oricare altul. Dar nu ca să păstrăm o minciună politicoasă în dauna unei vieți omenești. Ha?
1: Ce mai, da? Ai auzit? S-au certat?
0: Aproape, mătușa-l tot țâcăie cu Tom Robinson. Maică nu l-a învinuit că-și compromite familia. Scout, mi-e tare teamă.
1: Teamă?
0: Da.
1: De ce?
0: Mi-e teamă pentru Atticus. Să nu-i facă cineva vreun rău.
1: Dar cine crezi că ar fi în stare să... Te gândești la careva?
0: Nu te scout și lasă-mă în pace.
3: Cină, Jem și cu mine ne pregăteam să petrecem o seară obișnuită când Atticus făcu ceva ce ne atrase atenția. Intră în salon cu un fir electric de care era prins un bec.
2: Mă duc puțin în oraș. Cum veți fi în pat când mă voi întoarce, vă zic de pe acum noapte bună.
1: Noapte bună, noapte bună,
0: noapte bună, Atticus.
2: Noapte bună.
1: Destul pe

0: pentru astăzi?
1: Hai, nu mergem la culcare?
2: Mă duc puțin în oraș.
0: Pentru ce? E aproape 10, Gem.
2: Știu.
0: Atunci să știi că merg și eu cu tine. Și chiar dacă zici nu, eu tot merg.
2: Bine, bine.
0: Uite că s-a stins lumina în camera mătușii.
2: Hei, atunci putem pleca.
0: Hai.
2: Scau? Nu e în biroul lui.
0: Uf, ai dat în boala curiozității, Gem. Kelly mi-a spus că toți băieții de vârsta ta capătă boala.
2: Da, ești prostii. Am o presimțire.
1: O presimțire adevărată. Hai să o luăm spre piață. S-o fi dus la domnul Underwood, care conduce ziarul Macon Tribune și are locuința deasupra birourilor. De la fereastra lui se poate vedea închisoarea.
2: Hai, Scau!
0: Gem, da. E lumină la închisoare.
2: Ciudat. Închisoarea nu are bec afară.
0: Parcă ar fi unul deasupra porții. Hei, Gem, uite-l pe Etică sau. Șade pe un scaun sub lumină și citește proprii de poartă. Mă duc la el.
2: Nu, de ce? Nu te duce, poate că nu i-ar plăcea. E în siguranță. Hai să ne întoarcem acasă. Am vrut doar să văd unde este.
3: Hai să.
0: Uite, mașinile s-au oprit chiar în fața închisorii. Privește, Etică s-a ridicat ochii de pe siar. Acum strânge foile pendelete. Parcă i-ar fi așteptat, Gem.
2: Haide să ne strecurăm prin piață. Acum putem să ne apropiem.
0: Ce? Ce-ar fi să ne adăpostim lângă ușa magazinului de articole de menaj?
2: E o idee bună. Hai să fugim până acolo. Hai.
4: Negrule înăuntru, domnule Finch!
5: Este, dar doarme. Să nu-l trezim.
4: Știi ce vrem noi? De pe o parte de acolo din poartă, domnule Finch.
5: Poți să faci stânga împrejur Wharton Cunningham, să te întorci la Old Sarum de unde ai venit?
4: Cum?
5: Hectete pe aici, pe aproape.
4: Pe dracu! Oamenilor Hex s-au înfundat așa de atânc în pădure, că nu mai ies de acolo până mâine dimineață.
5: Zău, de ce?
4: Gonesc pupesele.
6: Asta nu te-ai gândit, domn Finch?
5: M-am gândit, dar n-am crezut. Atunci se schimbă lucrurile, nu-i așa?
4: Așa e, sigur.
5: Crezi într-adevăr?
0: Gem, eu mă duc la Etică.
2: Ai nebunit, stai aici.
0: Rămâi aici, bună, Etică.
5: Ce-i cu voi? Ce căutați aici?
2: I-am spus lui Scout să stea lângă mine.
5: Du-te acasă, Gem. Ia-o și pe Scout cu tine. Gem, te rog eu, du-o acasă.
0: Da. Salutare, domnule Cunningham.
7: Okay.
0: Salutare, domnule Cunningham. Cum mai merge cu moștenirea aceea, domnule?
7: Ce?
0: Nu mai țineți minte, domnule Cunningham?
7: Ce-și?
0: Sunt Scout Finch. Odată când ați venit la noi, ne-ați adus nuci. Mai știți? Eu merg la școală cu Walter. E băiatul dumneavoastră, nu-i așa? Nu-i așa, domnule?
7: Păi da, da.
0: E în clasa mea și învață bine. E un băiat foarte bun, e un băiat tare drăguț. L-am luat și acasă la noi la masă, căci nu poate merge la prânz până la fermă. Poate că va vorbi de mine. Salutați-l din partea mea, vreți? Domnule Cunningham, moștenirile sunt într-adevăr pacoste curate.
2: Adică ai observat cum se uită la Scout?
5: Da.
2: Au rămas cu gura căscată.
0: Adică tocmai spuneam domnule Cunningham,
5: da?
0: Că moștenirile sunt pacoste curate. Însă tu ai zis că n-are de ce se teme. Așa e, câteodată durează. Dar o să-i veniți voi pe hac, nu-i așa? Eticasă,
5: da?
0: Ce s-a întâmplat? De ce se uită toți oamenii ăștia așa la mine?
4: Deșeară, Scott, am să-l salut pe Walter din partea dumitare. Hai să-l tindem! Hai, băieți! Hai să mergem! Hai!
0: Acum ne putem duce acasă, da? Acolo la fereastră e Tom Robinson, nu?
5: Da, copii. Vin și eu cu voi.
8: Domnul Finch.
5: Da.
8: Domnul Finch. S-au dus.
5: S-au dus, Tom. Încearcă să dormi. N-au să te mai amenințe.

0: A doua zi dimineață, toți eram cam fără poftă de mâncare. Mătușa Alexandra sorbea din cafea și radia unde de dezaprobare.
1: Copiii care se furișează afară din casă în toiul nopții sunt o rușine pentru familie.
2: În ceea ce mă privește, sunt încântat că rușinile mele au venit să mă viziteze aseară.
1: Prostii! Doar singur mi-ai spus că domnul Underwood a stat tot timpul la fereastra camerei lui și că avea și o armă.
2: Știi, Braxton Underwood este un tip tare sucit. În fond îi disprețuiește pe negri și nu-i suferă în preajma lui.
1: Calpurnia, mai toarnă-mi puțină cafea.
3: Imediat, doamnă.
4: Kelly, te rog să-mi dai și mie cafea.
3: No, tu ești prea mică. Am să spun eu când n-ai să mai fi.
4: O să-mi facă bine la stomac.
3: E, da, bine, uite. Bea un pic de cafea cu lapte. Așa. Și acum mă duc în bucătărie, că altfel mi s-a arde friptura.
1: Atticus?
2: Da.
1: Nu vorbi așa în fața lor.
2: Cum? Cum anume și în fața cui să nu vorbesc?
1: În fața Calpurniei și în chipul acesta. Tocmai de față cu ea ți-ai găsit să spui că Braxton Underwood îi disprețuiește pe negri?
2: A, da, asta o știi și ea, sunt convins. Cine nu știe la Maycomb? Tot ce se poate spune la masă se poate spune și față de Calpurnie. Ea știe ce reprezintă pentru familia mea.
1: Nu cred că e un obicei bun, Atticus. Asta le dă curaj. Știi doar cum vorbesc ei între ei. Deci n-apucă soarele să apună că Mahalaua și aflat tot ce se întâmplă în orașul ăsta.
2: Eu nu cunosc legii care să le interzică să vorbească. Poate că ar vorbi mai puțin dacă nu le-am oferit noi atâtea de subiecte de discuție. Dar tu de ce nu-ți bei cafeaua, Scott? Văd că te joci cu lingurița în ceașcă, de ce?
4: Atticus, da. Eu credeam că domnul Cunningham e prieten cu noi. Tu așa mi-ai spus mai de mult.
2: Și chiar este.
4: Da, da, azi noapte voia să-ți facă rău.
2: Domnul Cunningham este în fond un om de treabă, dar are și el punctele lui slabe, ca noi toți de altfel.
1: Asta nu e un punct slab. Azi noapte, la început, când a venit, te-ar fi ucis.
2: Da, poate că s-ar fi purtat nițel cam brutal, dar... Nu, de, tu, fiule, când ai să mai crești, ai să capezi ceva mai multă înțelegere pentru oameni, oricum ar fi ei. Iar azi noapte, domnul Cunningham, deși făcea și el parte dintr-o gloată, mai era încă om.
4: Așa e.
2: A fost nevoie de un copil de 8 ani ca să le vină mințile la cap. Ce dovedește aceasta? Că până și o turmă de fiare sălbatice poate fi oprită. Poate că nu ne-ar strica o poliție formată din copii. Voi copii l-ați făcut azi noapte pe Cunningham să intre în pielea mea pentru câteva momente. Și asta a fost de ajuns.

0: Jim, da? Jim, cei de acolo sunt Ioli?
1: Șeriful Tate își face depoziția.
2: V-a să zic că am fost chemat.
3: N-ai vrea să te adresezi jurului, domnule Tate? Mulțumesc.
2: Da.
3: Cine te-a chemat?
2: Deci, domnule procuror, am fost adus de Bob, de domnul Bob Ewell, acela de acolo, într-o noapte.
3: În care noapte?
2: În noaptea de 21 noiembrie. Tocmai plecam de la birou ca să mă duc acasă, când deodată îl văd pe domnul Ewell, care intră foarte tulburat și îmi spune să merg imediat la el acasă, pentru că un negru i-a violat fata.
3: Și te-ai dus?
2: Bineînțeles. M-am suit în mașină și am plecat cât am putut eu de repede.
3: Și ce ai constatat?
2: Am găsit-o zăcând pe jos, în mijlocul camerei din față, adică din dreapta cum intri. Era codonogită zdravă. N-am ridicat-o, dar ea s-a spălat pe față și mi-a zis că se simte mai bine. Am întrebat-o cine o lovise și mi-a spus că Tom Robinson. Pe urmă am întrebat-o dacă el o bătuse în halul acela, iar ea a răspuns că da. Am întrebat-o dacă a profitat de ea și iarăși mi-a răspuns afirmativ. Drept care, m-am dus la Robinson acasă și l-am adus la fața locului. Ea l-a identificat, iar eu l-am dus la închisoare. Asta e tot.
3: Etică Sfinț, ai depus vreo întrebare?
4: Da, domnule judecător, mulțumesc. Domnule șerif?
2: Da.
4: Ai chemat un medic?
2: Poftim?
4: A chemat cineva un medic?
2: Nu.
4: De ce?
2: Pot să spun de ce n-am chemat un medic. Nu era nevoie, domnule Finch. Era cotonăgită rău de tot. Nu încăpea îndoială că se întâmplase ceva acolo.
4: Și totuși n-ai chemat un medic. În timp ce erai acolo, a trimis cineva după medic? Sau a adus unul? Ori a adus-o pe ea?
2: Nu, domnule Finch.
3: Eticus, omul ți-a răspuns de 3 ori la întrebare. N-a chemat medic.
4: Am vrut numai să fiu sigur, domnule judecător.
3: Bine, bine, Eticus.
4: Domnule șerif.
2: Da.
4: Ai confirmat că era cotonogită rău de tot.
2: Da.
4: Cum anume?
2: Păi era lovită la cap. Pe brațe începeau să-i apară vânătăi, deși se întâmplase cu vreo 30 de minute în urmă.
4: De unde știi?
2: Iertați-mă, așa spuneau ei. În orice caz, era plină de vânătăi când am ajuns eu acolo și ochiul i se umflase.
4: Care ochi?
2: Păi, că, să vedem...
4: Nu ți-aduce aminte?
2: Ba da, numai o clipă. Ochiul stâng. Stâng.
4: Un moment, domnule șerif.
2: Da.
4: Era ochiul stâng când se uita la dumneata?
2: Da.
4: Sau ochiul stâng dacă priveai în aceeași direcție?
2: Da. De fapt era, cum mă uit eu la ea, era ochiul drept. Da, era ochiul drept, domnule Finci. Acum îmi aduc bine aminte că era umflată acea parte a feței.
4: Mai repet o dată, Hec.
2: Păi,
4: Care parte?
2: Vă spun partea dreaptă, domnule Finci.
4: Mulțumesc.
2: Da, mai avea și alte vânătăi, astea nu vă interesează?
4: Cum să nu? Care erau celelalte rări?
2: Avea brațele învinețite și mi-a arătat și gâtul.
4: Gâtul.
2: Se vedeau urme de degete pe gât.
4: De jur împrejurul gâtului? La ceafă?
2: Așa aș zice, domnule Finch, de jur împrejur.
4: Ai zice?
2: Da, domnule, bine, are gâtul subțire. Oricine ar putea să îl cuprindă.
4: Domnule șerif, răspundeți numai prin da sau nu.
2: Păi eu...
3: Martorul tăi poate pleca.
2: Vă mulțumesc.
3: Să vină următorul. Robert Lee Ewell.
5: Domnul Robert Ewell?
6: Da, aici e șeful, eu sunt.
5: Ești tatăl meu, Ewell?
6: Băi, chiar dacă n-aș fi tot, nu mai trec acum, că a murit măsa.
3: Ești tatăl meielei Ewell?
6: Da, domnule judecător.
3: E pentru prima dată că apari în fața curții? Nu da. Mi-amintesc să te mai fi văzut pe aici.
6: Nu, n-am mai fost.
3: E bine, atunci să precizăm un lucru. Atâta vreme cât voi prezida în această sală, nu vreau să mai aud niciun fel de expresii necuvincioase din partea nimănui.
6: Da.
3: Ați înțeles?
6: Da.
3: Continuă, domnule procuror.
5: Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Ewell, vreți să ne spui cu propriile dumitale cuvinte
6: da.
5: Ce s-a întâmplat în seara zilei de 21 noiembrie?
6: În seara de 21 noiembrie mă duceam de la pădure. Mă duceam de la pădure cu o legăturică de vreascuri pentru foc. Și când ajung la gard, numai ce aud pe mea la țipând din casă ca porcul la tăiere.
3: Ce oră era, domnule Ewell?
6: E dus. Adică tocmai a scăpat așa. Da. Deci, cum ziceam, Maela ridicase casa în picioare cu țipitele ei, așa că a lăsat legătura de breascu și a luat-o la fugă, când mă țineau picioare. Numai că am nimerit în gard. Da, când am reușit să mă descotoresesc de sârme, m-a repezit la geam și am văzut. Am văzut, ești așa cum... L-am văzut pe ciorul ăla de corn, învălind ca un animal în căldură supra penei mele. Zor, ceam!
3: Mi s-a cerut să evacuez publicul din sala de ședințe, sau cel puțin femeile și copiii. Deocamdată nu voi da curs acestei cereri. Oamenii pot să vadă și să audă ceea ce vor și, bineînțeles, au dreptul să-și supună și copiii aceluiași regim. Dar pot să vă asigur de un lucru. Veți vedea și veți auzi totul în liniște sau veți părăsi această sală. Dar numai înainte de a compărea cu toții în fața mea sub acuzația de lipsă de respect față de curte. Iar dumneata, domnule Ewell,
5: da, da,
3: îți vei face depoziția în limitele bunei cuvințe, păi, dacă ai această posibilitate.
5: Așa.
3: Continuă, domnule procuror Gilbert.
5: Ziceai că erai la fereastră, domnule Ewell?
6: Da, da, domnule procuror, la fereastră.
5: Cât e de la pământ la fereastră?
6: Păi, de tot fie vreun metru, este.
5: Vedeai prin odaia?
6: Da, domnule, da.
5: Și cum arăta?
6: Arăta, păi, era toată răvășită, ca după o încăierare.
5: Ce-ai făcut când l-ai văzut pe părât?
6: Ce să fac? Am înconjurat în goană acasă ca să intru într-un. Dar el a șterț o pușă din față chiar sub nasul meu. Dar-l văzuse, bă, nu? Eram prea tulburat de pricina Maelii ca să fug după el. Am aruncat în casă și a zăcea pe podea urlând.
5: Ce-ai făcut după aceea?
6: Păi... am alergat cât am putut după tenți. Pe săptașul știam, locuia în apropiere, în cuibul ăla de cioropine. Trecea pe lângă casa noastră în fiecare zi, domnule ștecător. De 15 ani de gâmbătorul de comitat să distrugă, domnule, cuibul ăla. E periculos, fără să mai pui la sugădeală, că face să scadă valoarea proprietății mele.
5: Mulțumesc, domnule Ewell.
4: Încă un pic, încă un pic, domnule. Îmi permiți să spun o întrebare, două?
6: Dacă
4: vreau. Domnule Ewell.
6: Da.
4: S-a alergat foarte mult în seara aceea.
6: Da,
4: ia să recapitulăm puțin. Spui că ai alergat spre casă,
6: da,
4: ai alergat la fereastră, ai alergat înăuntru, ai alergat la Maela, ai alergat după domnul Tate.
6: Da.
4: Dar în timpul tuturor acestor alergări, ai alergat oare și după un doctor?
6: Păi de ce era nevoie? Nu era. Nu văzusem ce se întâmpla, da, ce
4: nu,
6: mai...
4: Nu înțeleg un lucru, nu înțeleg un lucru. Nu-ți păsa de starea Maelei?
6: E, na, cum să nu-mi pese?
4: Și?
6: Dar văzusem cine era pe patru,
4: nu, nu, nu, nu, nu, nu, mă refer la starea ei fizică. Nu te-ai gândit că natura rănilor necesită o îngrijire medicală imediată?
6: Nu mi-a trecut pe cap așa ceva. N-am chemat niciodată un doctor pentru vreunul dintre ei mei, niciodată. Dacă aș fi chemat, m-ar fi costat 5 dolari. Asta e tot, nu-i vezi?
4: Nu chiar tot. Domnule Ewell, ai auzit de poziția șerifului, nu-i așa?
6: Cum adică să
4: auzi? Erai în sală când domnul Hegtet se afla la bara martorilor, nu-i așa?
6: A, da, sigur.
4: Ai auzit tot ce a spus, nu-i așa?
6: Da, sigur, e, da.
4: Și ești de acord cu felul în care a descris rănile Maelei?
6: Cum adică?
4: Domnul Tate a declarat că ea avea ochiul drept învinețit, că fusese lovită, avea...
6: Da, sigur, sunt de acord cu tot ce a zis Tate.
4: Bun.
6: Avea ochiul drept învinețit și era contorocită rău de tot.
4: Deci ochiul drept, da?
6: Da, ochiul drept, da, da.
4: Domnule Ewell, știi să citești și să scrii?
5: Obiectez. Nu văd ce legătură are știința de cartea martorului cu speța. Întrebarea e fără legătură cu subiectul și lipsită de importanță.
4: Domnule judecător, dacă îmi permiteți să pun această întrebare și încă una, veți vedea care e temeiul.
3: Bine, dar fă așa încât să vedem etica. Întrebarea este admisă.
4: Mulțumesc. Voi repeta întrebarea. Știi să citești și să scrii?
6: Ei, na, cum să nu știu, sigur că știu.
4: Bun, vrei să scrii numele și să ne arăți și nouă?
6: Da, sigur, cum să nu vreau. Albiter, cum credeți că aș semna cicurile de ajutor pe care le primesc, nu? Sigur că
4: uite, uite aici un stilou și un plic.
6: Da.
4: Vrei să ne scrii numele dumitale?
6: E, na,
4: dar clar, clar să vadă și juriu.
6: Mare lucru, na, e de care zici.
4: Mulțumesc.
6: De ce vă uitați așa la mine, domnule judecător? Și dumneavoastră, domnule, Procuror, ce vă uitați? Ce așa de interesat vă uitați?
3: Ești stângaț, domnule Ivol.
6: Ce? Ești legător, nu văd ce legător este între proces și pentru că sunt stângaț. Etico să fii ce își bate joc de ei. Tu de la avocații chințim și arca Etico să fii, își bate joc de oameni cum atrapați lucrurilor. Am povestit cu s-a întâmplat, am spus-o, dar și cu dar trebuie chiar așa, am spus de
5: mult. În legătură cu faptul că scrii cu stânga. În general, folosiți numai mâna stângă?
6: Da, sigur că nu. Cum o să pune, mă? Poți să mă folosesc la fel de bine și de o mână și de alta. Adică și de mână și de alta vreau să zic.
3: Puteți pleca, domnule.
6: Dar amândouă mă folosesc.
1: Prins! Adică se formidabil. A încercat să demonstreze că cel care o bătuse pe Meiela putea fi prea bine chiar domnul Ioan. Atâta lucru sunt și eu în stare să pricep. Dacă ochiul ei drept era învinețit și dacă era lovită mai ales în partea dreaptă a feței, asta însemna că făptașul trebuia să fi fost stângaci. Cem? Dacă și Tom Robinson e stângaci.
0: Deci, Scout, uite-te, la bara martorilor e acum o fată.
3: Te numești Meiela Violet Ewell?
7: Da, domnule judecător.
5: Unde erai în seara de 21 noiembrie în Amur?
7: Pe verandă.
5: Ce făceai pe verandă?
7: Nimic.
3: Spune-ne întocmai ce s-a întâmplat. Poți să ne spui, nu-i așa? Ei, destul, destul. Atâta timp cât spui adevărul, n-ai de ce să te temești. Toate acestea ți se par nefirești, dar n-ai de ce să te rușinezi și să te temi. De cine ți-e frică?
7: De el.
3: Cum? Ce ai spus? De cine? De domnul Finch?
7: Da. Să nu mă facă ce l-a făcut pe tăticu, stângace.
3: Câți ani ai?
7: 19 jumate.
3: Domnului Finch nici prin gând nu-i trece să te sperie și chiar dacă ar încerca, eu sunt aici ca să-l împiedic.
7: Da, bine.
3: Acesta este unul din motivele pentru care am fost pus aici. Așa că dumneata,
7: da,
3: care ești om în toată firea, stai, da, dreaptă și spune domnului procuror ce ți s-a întâmplat. Poți, nu-i așa?
7: Da, pot. Păi să vedeți, domnule, eram pe verandă și el trecea pe acolo. Și să vedeți, în curte era un șifonier vechi adus de tăticu cu gândul să-l spargă ca să facă lemne de foc. Tăticu zicea să-l sparg eu când se duce el la pădure, dar eu nu mă simțeam în puteri și atunci când a trecut el...
5: Care el?
7: Ăla de acolo, Robinson, acela.
5: Și ce s-a întâmplat după aceea?
7: Eu i-am zis, ia vină încoace și spargem șifonierul ca să-ți dau 5 cenți. Pentru el nu era mare greutate să-l spargă. Nu, nu, nu, nu, nu era deloc. Așa că a intrat în ogradă și m-a dus în casă să-i aduc banii. Și m-am întors. Dar el a sărit la mine cât a zice pește. Alergase după mine pe la spate. M-a apucat de după gât și îmi vorbea vorbe murdare și mă săruta, știți? M-am luptat cu el, am țipat. Dar el mă ținea strâns de gât, mă izbea și mă izbea. M-a prăvălit pe budea, m-a înăbușit și a profitat de mine.
5: Ai strigat? Ai strigat și te-ai luptat?
7: Da, cred și eu, urlam cât puteam, dădeam în el. Urlam cât puteam, cât mă țineau puterile, înțelegeți?
5: Ce s-a mai întâmplat după aceea?
7: După aceea eu nu știu ce a mai fost. Asta, da, când mi-am revenit în fire, tăticul era în odaie și ședea în fața mea și tot striga: cine a făcut asta? Cine a făcut asta? Pe urmă, parcă m-a luat așa o apă. Și când m-am trezit, domnul Tate m-a ajutat să mă adun de pe jos. Știți, asta a fost toată...
5: Asta e toată deocamdată,
7: da, da.
5: Dar te rog să rămâi pe loc.
7: De ce?
5: Cred că răul de domnul Finch are să-ți spună și el întrebări.
3: Nu se cade ca procurorul să defăimeze pe reprezentantul apărării în fața martorii.
4: N-am să încerc să te sperii deocamdată. Încă nu, domnișoară Meiela. Să facem mai întâi cunoștință. Câți ani ai?
7: Am mai spus că am 19.
4: Trebuie să fii îngăduitoare cu mine, domnișoară Meiela. Îmbătrânesc și nu mai am ținere de minte ca altă dată. Poate că am să te întreb despre lucruri pe care le-ai mai spus înainte. Da, hai să-mi răspunzi, nu-i așa? Bun.
7: Bărea să scoți o vorbă de la mine dacă mai faci bășcălie de mine.
4: Domnișoară.
7: Domnișoară, ce mă tot domnișoarește atâta? N-am de gând să mă las luată la mișto, că nu de asta am venit aici, ca să fiu luată la mișto.
3: Domnul Finch nu vrea să-și bată joc de dumneata. E numai politicos atâta tot. Așa e felul lui.
4: Mulțumesc, domnule judecător. Prin urmare, ești în vârstă de 19 ani.
7: Da.
4: Câte surori și câți frați ai?
7: 7.
4: Ești cea mai mare?
7: Da.
4: Când a murit mama dumitale?
7: Nu știu, de mult.
4: Ai fost vreodată la școală?
7: Citesc și scriu la fel de bine ca tăticu.
4: Mm-hmm. Cât timp ai mers la școală?
7: Da, 2-3 ani, nu mai știu.
4: Domnișoară Meiela, o tânără de 19 ani ca dumneata trebuie să aibă prieteni, nu? Cine sunt prietenii dumneavoastră?
7: Prieteni?
4: Da. Nu ai cunoștințe de vârsta dumneavoastră? Sau mai mari, mai mici? Băieți sau fete?
7: Da, iar faci bășcălie de mine, domnul Pinș.
4: Domnișoara mea.
7: Bășcălie, domnul procuror.
4: Domnișoara mea. Îți iubești tată, nu?
7: A, da.
4: Te împași bine cu el.
7: Da.
4: E bun cu dumneata.
7: Numai când...
4: Când bea?
7: Da.
4: Ce? Când e cu chef, înseamnă?
7: Da.
4: Te-a bătut vreodată?
3: Răspunde la întrebare, domnișoară Meiela.
7: Tăticul nu s-a atins de un fir de păr din capul meu niciodată. Bun. N-a pus mâna pe mine niciodată.
4: Bine, domnișoară Meiela.
7: Poftiți.
4: Ai declarat mai înainte că părâtul te-a lovit. Da?
7: Da.
4: Te-a apucat pe după gât.
7: Da.
4: Te-a înnăbușit?
7: M-a înnăbușit, da.
4: Și-a profitat de dumneavoastră.
7: Da.
4: Vrei să-l identifici pe bărbatul care te-a siluit?
7: Da, vreau. Uitați, e ăla de acolo.
4: Ăla de acolo, da?
7: Da.
4: Tom, ridică-te. Las-o pe domnișoara Meiela să te privească bine.
1: Scout, uită-te. Tom Robinson e infirm.
7: Da.
1: Bratul stâng e cu mult mai scurt decât dreptul.
7: Da.
1: Și atârnă de-a lungul corpului, iar mâna e chircită și nu e de niciun folos. Unul dintre negri spunea că și-a prins-o în separatorul de bumbac al domnului Dolphus Raymond când era copil. I-a smuls toți mușchii de pe os.
4: Acesta e bărbatul, domnișoara Meiela?
7: Categoric că da.
4: Îți amintești să te fi lovit peste față?
7: Nu mi-amintesc dacă m-a lovit, adică da. M-a lovit?
4: Răspunsul este ultima afirmație?
7: Da, m-a lovit pur și simplu. Nu, pur și simplu, nu mi-aduc aminte. Totul s-a petrecut atât de repede, știți?
4: Dorești să modifici ceva din depoziția dumitale?
7: V-am spus ce s-a întâmplat.
4: Ai declarat că te-ai întors și ai văzut că era acolo.
7: Da.
4: Atunci te-a înnăbușit?
7: Atunci, da.
4: Apoi a dat drumul gâtului dumitale și te-a lovit.
7: Da, am spus că da.
4: Ți-am venețit ochiul stâng cu pumnul lui drept.
7: Da, așa e. M-am ferit și a alunecat și așa a fost. Și eu m-am ferit și pumnul lui a alunecat. Așa a fost. M-a lovit.
4: Văd că devii brusc foarte clar asupra acestui punct. Acum câteva clipe nu ți-aminteai prea bine.
7: Da, eu am spus că m-a lovit, să știți.
4: Ești o fată voinică, de ce n-ai fugit?
7: Eu? El m-a trântit la pământ. Asta, înțelegeți? M-a trântit la pământ?
4: Și în tot timpul ăsta dumneata țipai.
7: Categorică, da, țipam.
4: Atunci de ce nu te-au auzit ceilalți copii?
7: Asta...
4: Unde erau? Pe Maidan?
7: Pe Maidan? Nu știu.
4: De ce țipetele dumitare nu i-au atras și n-au venit în fuga mare? Maidanul e mai aproape decât pădurea, nu-i așa?
7: Pentru că vă rog să știți.
4: Sau n-ai țipat decât atunci când l-ai văzut pe tatăl dumitare la fereastră?
7: Domnule...
4: Până atunci nu te-ai gândit să țip, nu-i așa?
7: Eu...
4: Ai țipat pentru prima dată din cauza tatălui dumitare, nu din cauza lui Tom Robinson.
7: Poftim?
4: Așa e? Cine te-a lovit? Tom Robinson sau tatăl dumitale? Ce a văzut tatăl dumitale pe fereastră?
7: Tăticu?
4: Delictul de viol sau cea mai bună dovadă de contrariu?
7: Tăticu?
4: De ce nu spui fatul adevărul că bab Iol te-a bătut?
7: Să știți că am ceva de spus.
4: Vrei să ne spui ce s-a întâmplat?
7: Da, am ceva de spus și pe urmă nu să mai scot o vorbă. Ăla de colo, Tom Robinson, a profitat de mine. Iar dacă dumneavoastră, care sunteți domn marși, nu vreți să faceți nimica, atunci sunteți cu toții niște lași împuțiți. Așa să știți. Asta m-a avut de spus.
3: Ar fi momentul să renunțăm să mai punem întrebări și să facem cu toții o pauză. Întrerupem ședința pentru 10 minute.

0: E aproape 4. Ce-ar fi să terminăm astăzi după amiază? Ce părere ai, Atticus?
1: Cred că putem.
0: Câți martori ai?
1: Unul singur.
0: Bine, cheamă-l.
1: Tom Robinson. Câți ani ai?
2: Am împlinit 25 de ani, domnule.
1: Ești căsătorit? Ai copii?
2: Da, sunt căsătorit și am 3 copii.
1: O cunoști pe Mielaiul?
2: Da, domnule. În fiecare zi când mă duceam și mă întorceam de la câmp, treceam prin fața casei. Știți, altfel n-aveam cum, alt drum nu mai e.
1: Al cui câmp?
2: Eu culeg bumbac pentru domnul Link Diz.
1: Culegeai bumbac în noiembrie?
2: Nu, domnule. Nu, dar toamna și iarna lucrez. Eu lucrez în curtea dumnealui. Are o mulțime de nuci și alți pom fructiferi, așa că...
1: Da. Tom, dânsa ți-a adresat vreodată cuvântul?
2: Sigur că da, domnule. O salutam ori de câte ori treceam și într-o zi m-a rugat să intru în curte să-i spar cu toporul un șifonier, domnule. Mi-a spus, cred că n-o să mă coste mai mult decât 5 cenți, nu-i așa? Dar eu i-am răspuns, nu, domnișoară, nu trebuie să-mi plătiți. După ce i-am spart șifonierul, m-am dus acasă.
1: Da. Când a fost asta?
2: Tocmai primăvara trecută, domnule Finch. Da, îmi aduc aminte fiindcă era vremea săpatului și aveam sapa la mine.
1: Și te-ai mai dus pe acolo după aceea?
2: Da, domnule, de o mulțime de ori.
1: În ce circumstanțe?
2: Poftim?
1: De ce ai mai intrat în curte de o mulțime de ori?
2: Dânsa mă chema înăuntru, domnule. Ori de câte ori treceam, avea câte o trebușoară pentru mine, să spar lemne, să fac surcele, să-i aduc apă. Ea își uda florile acelea roșii în fiecare zi și...
1: Erai plătit pentru serviciile astea?
2: Nu, domnule. Numai prima dată a zis că îmi dă 5 cenți, dar eu ajutam bucuros fiindcă cred că domnul Ewell nu-i dădea niciun ajutor și nici copii. Și eu știam că n-are bani de aruncat, domnule.
1: Dar copiii ceilalți, unde erau?
2: De obicei erau prin prejur. Unii se uitau cum lucrez, alții ședeau la fereastră.
1: Da. Domnișoara Mela vorbea cu dumneata?
2: Da, domnule, vorbea.
3: Tim, eu cred că Mela Ewell trebuie să fi fost ființa cea mai singuratică de pe lume.
4: Da, așa se pare. Ai observat că atunci când Atticus a întrebat-o dacă are prieteni, la început nici n-a înțeles despre ce era vorba. Pe urmă a crezut că își bate joc de ea.
3: Eu mi-am închipuit că e tare tristă.
4: Da.
3: Albii nu vor să aibă de-a face cu ea, fiindcă trăiește într-o cocină. Iar negrii, fiindcă e albă.
4: Da, make-up-ul dăruiește iurelilor coșuri cu pomeni de sărbători, le dă locație de pauperitate și le întoarce spatele.
3: Da.
4: Robinson e probabil singurul om care s-a purtat frumos cu ea. Și totuși îl acuză și se uită la el ca la gunoiul pe care îl strivește sub tălpi.
1: Tam, ce ți s-a întâmplat în seara de 21 noiembrie anului trecut?
2: Domnule Finch, în seara aceea eu mă întorceam acasă ca de obicei. Și când am trecut prin fața casei Ewell, am văzut-o pe domnișoara mea, era pe verandă. Tocmai așa cum a spus și dânsa.
1: Da, Tom.
2: M-a rugat să vin și să-i dau o mână de ajutor. Am intrat în curte și m-am uitat împrejur să văd dacă are ceva vreascuri de măruții, dar n-am văzut nimic, domnule Finch. Și atunci dânsa mi-a spus: Nu, am ceva de făcut în casă. Ușa aia veche a ieșit din țâțân și se apropie toamna. Eu am suit treptele și dânsa mi-a făcut semn să intru în camera din față. M-am uitat la ușă și am spus: Domnișoara mea, era ușa asta nu pare să aibă nimic. Atunci a trândit-o sub nasul meu. Da, mă întrebasem de ce era atâta liniște, dar m-am dumirit repede. Nu era niciun copil acasă, domnule Finci. Nu, niciunul.
1: Ai întrebat-o unde erau copiii, Tom?
2: Da, domnule. Da, și dânsa mi-a spus, parcă râdea sau așa ceva. Mi-a spus că s-au dus toți în oraș să mănânce înghețată, domnule. Mi-a trebuit un an întreg, zice aia, să pun deoparte 7 cenți, dar uite că am reușit, s-au dus toți în oraș.
1: Și ce ai spus atunci, Tom?
2: I-am spus că mai bine mă duc, fiindcă eu tot n-aveam ce face pentru dânsa, dar dânsa a zis, ba da, poți face. Și când am întrebat-o ce, mi-a spus, suie-te pe scaunul acela și dă-mi jos de pe șifonier cutia aceea.
1: Și ai făcut ce ți-a cerut?
2: Da, domnule, m-am urcat pe scaun și tocmai întinsese mâna după cutie când deodată numai ce simt că dumneai mă îmbrățișează de picioare. Da, domnule Finci, mă îmbrățișează de picioare. M-am speriat așa de tare că eu am sărit jos și am răsturnat scaunul. Să știți că ăsta a fost singurul lucru, singura mobilă răsturnată în odaia aceea, domnule Finci. Da, singura, până când am ieșit de acolo, jur.
1: Și ce s-a întâmplat după ce ai răsturnat scaunul? Tom, ai jurat să spui tot adevărul. Ai de gând să-l spui? Ce s-a întâmplat după aceea?
0: Răspunde la întrebare.
2: Da. Domnule Finci, am sărit jos de pe scaun și m-am întors. Și aproape s-a năpustit la mine, domnule Finci.
1: S-a năpustit la dumneata? Violent?
2: A, nu, nu, domnule. M-am îmbrățișat, da. M-am îmbrățișat de mijloc.
1: Și ce a făcut dânsa după aceea?
2: S-a ridicat în vârful picioarelor și m-a sărutat pe obraz. Zicea că nu sărutase niciodată un bărbat și de ce n-a sărutat un negru. Da, că orice ar face taică-su nu contează. Sărută-mă și tu, negrule, tot zicea. Da, eu ziceam, domnișoară mea, era dăm drumul, da, și încercam să fug, domnule Finci, dar ea proptea ușa cu spinarea și a trebuit să o împing, domnule Finci. Eu nu vreau să-i fac niciun rău, domnule, și am zis, lasă-mă să trec. Dar tocmai când îi spuneam, a început domnul Iuol să strige la fereastră, domnule.
1: Ce striga?
2: Ceva ce nu se cade să spun. Nu se cade să audă oamenii, dar și nici copiii ăștia, domnule.
1: Ce zicea, Tom? Trebuie să spui juraților ce zicea.
2: Prea bine, domnule. Zicea, târfă blestemată, am să te omor.
1: Și ce s-a întâmplat?
2: Domnule Finci, eu am fugit atât de repede că eu nu știu ce s-a mai întâmplat.
1: Tom, ai violat-o pe Meela Iul?
2: Nu, domnule.
1: I-ai făcut vreun rău?
2: Nu, domnule.
1: Ai rezistat avansurilor ei?
2: Domnule Finci, eu am încercat. Am încercat fără să mă por necuvincios cu dânsa. Eu n-am vrut să fiu necuvincios. N-am vrut să o împing. Nu, domnule, n-am vrut nimic.
1: Bine, Tom. Să revenim la domnul Iul. Ți-a spus el ceva?
2: Nimic, domnule. Poate că o fi spus, dar eu nu mai eram acolo, domnule.
1: De ce ai fugit?
2: Pentru că mi-era teamă, domnule.
1: De ce ți-era teamă?
2: Domnule Finci, dacă dumneavoastră ați fi ca mine un negru, și dumneavoastră v-ar fi fost teamă.
5: Sunt fermierul Indis. Vreau să știți un singur lucru chiar acum. Băiatul ăsta muncește pentru mine de 8 ani și n-am avut din partea lui nici cea mai mică umbră de necaz. Nici cea mai mică umbră de necaz. Vreau să știți asta chiar acum.
0: Lindis! Lindis! Dacă ai ceva de spus, ai să spui sub prestare de jurământ și la timpul potrivit.
3: Dar de ce nu îi lasă să vorbească acum, ce?
4: Are dreptate judecătorul Taylor. Domnul Link se face vinovat de tulburarea liniștii. Sau cam așa ceva, înțelegi?
3: Da.
0: Acum e rândul dumitale, domnule procuror Gilmer, să pui întrebări. Dă-i drumul.
6: Robinson,
1: Dumneata, poți prea bine să spargi un sifonier sau să tai lemne cu o singură mână, nu-i așa?
2: Da, domnule, așa crezi.
1: Ești destul de puternic ca să sugrumi o femeie și să o trântești la pământ, nu?
2: N-am făcut asta niciodată, domnule.
1: Ai pus de mult ochii pe ea, nu-i așa, băiete?
2: Nu, domnule, eu nu m-am uitat niciodată la dânsa.
1: Atunci grozav de politicos trebuie să fi fost ca să-i spargi lemne și să-i cară apă, nu-i așa, băiete?
2: Eu nu încercam decât să o ajut, domnule.
1: Dar de ce te-ai atât de grăbit să faci treburile femeii acelea? Dar nu cu ea singură. Erau și domnul Iul și 7 copii lângă ea, nu?
2: Eu v-am spus că niciunul nu părea să o ajute.
1: Da, și tu, băiete, făceai toată munca asta din simplă bunătate, nu? Și fără niciun ban.
2: Da, domnule, îmi părea foarte rău de ea că ducea greul. Da, ducea greul, cred că mai mult decât ceilalți.
1: Dumitale, îți părea rău de ea. Dumitale, îți părea rău de ea, nu? Ha, băiete, vorbești cu multă candoare despre toate acestea. Dar atunci de ce te-ai grăbit să o ștergi?
2: Am spus că mi-era teamă, domnule. Pentru negru nu e bine să se afle într-o încurcătură ca asta.
1: Dacă aveai conștiința curată, de ce ți-era teamă?
2: Mi-era teamă să nu ajung la judecată cum am și ajuns, domnule.
1: Ți-era teamă că vei fi arestat? Că vei da socoteală de ce ai făcut?
2: Nu, domnule. Mi-era teamă că o să dau socoteală de ceea ce n-am făcut.
1: Acuzarea nu a putut produce nicio umbră de dovadă medicală, atestând că delictul de care este învinuit Tom Robinson ar fi fost făptuit. În schimb, ea s-a sprijinit pe depozițiile a 2 martori, ale căror dovezi nu numai că au fost puse sub semnul îndoielii cu ocazia interogatorilor, dar au fost și contrazise în mod absolut de acuzat.
3: Gem, a început de mult? Am lipsit doar 10 minute.
4: A vorbit despre probe. Scout, să știi că o să câștigăm. Nu văd cum am putea pierde. Atica s-a prezentat lucrurile atât de limpede și de simplu. Chiar și tu ai fi înțeles. Dar, acum taci. Atica să-și continuă pledoaria.
1: Acuzatul nu este vinovat. Dar altcineva care se află în această sală este. O compătimesc din adâncul sufletului pe Mela Iol, martora principală a acuzării. Dar în niciun caz până într-atât încât să accept ca viața unui om nevinovat să fie pusă în pericol. Lucru pe care ea a încercat să-l facă pentru a-și ascunde propria ei vină.
6: Liniște! Liniște!
1: Spun vină, domnilor, pentru că sentimentul de vinovăție este acela care i-a dictat comportarea. Nu, nu a săvârșit o crimă, firește. Ea n-a făcut decât să încalce codul rigid și tradițional al societății de aici din sud. Era albă și a vrut să ispitească un negru. Comisese o faptă de care în societatea noastră nici măcar nu se poate vorbi. Sărutase un negru. Și nu un moșneag, nu, ci un negru tânăr și viguros. Reacția de mai târziu a Meele Iul a încercat să scape de dovada propriului delict. E o ființă omenească. A încercat să-l distrugă pe Tom Robinson, un negru liniștit, cum se cade, modest, care, cum a rezultat azi aici, a avut nemaipomenită îndrăzneală să-i pară rău de o femeie albă. Domnilor, o curte nu poate fi altfel decât sunteți fiecare dintre dumneavoastră, cei ce vă aflați în fața mea ca jurați. O curte nu poate fi mai dreaptă decât instituția juraților. Iar această instituție nu poate fi mai dreaptă decât jurații ce o compun. Sper că dumneavoastră, domnilor, veți cerceta fără patimă depozițiile pe care le-ați ascultat și îl veți reda pe acest părât familiei sale. Faceți-vă datoria.

0: un acuzat pe care l-au condamnat. Și mi-amintesc că atunci când jurații aceștia s-au întors în sală după o lungă dezbatere, niciunul nu l-a învrednicit pe Tom Robinson cu o privire.
1: Adică nu e drept că l-au condamnat pe Tom Robinson.
2: Da, fiule, nu e drept.
3: Îmi pare rău, frate. Dar ce-i cu Jem? E palid. Nu se simte bine?
2: Are să-și revină îndată. A fost o încercare cam grea pentru el. Mă duc la culcare. Dacă nu mă trezesc mâine de vreme, să nu mă scolați.
3: Nu cred că a fost înțelept să lași copiii.
2: Acesta este căminul lor, soră. L-am clădit pentru ei, așa cum l-am clădit. Să învețe, dar să se deprindă cu el.
3: Dar pentru asta nu e nevoie să meargă la tribunal și
2: tribunalul reprezintă comitatul MECOM în aceeași măsură ca cererile doamnelor misionare.
3: Atticus, tu ești ultimul om la care m-aș fi așteptat să se necăjească din pricina asta.
2: Nu sunt necăjit. Sunt doar tare obosit. Mă duc să mă culc.
1: Atticus!
2: Ce-i, fiule?
1: Cum au fost în stare jurații să facă una ca asta? Cum au fost în stare?
2: Nu știu, dar au făcut-o. Au făcut-o și înainte. Au făcut-o astă seară. Și o să mai facă. Și când fac una ca asta, se pare că numai copiii plâng. Noapte bună.

0: A doua zi ne-a strigat vecina noastră, domnișoara Modi.
1: Intrați puțin la mine, copii.
2: Hai, da, veniți îndată.
1: Hai, vină încolo.
3: Bună ziua, domnișoara Modi.
1: V-am chemat să vă dau puțin cozonac.
2: Da.
1: De la 5 dimineața m-am sculat ca să-l fac.
2: Mulțumesc.
4: Ce cozonac bun. Ce cozonac bun faceți dumneavoastră, domnișoară Modi.
1: Da.
5: Gem.
1: Da.
5: Ești cam trist astăzi.
2: Așa e, domnișoară Modi.
1: Nu te necăji, băiatule. Lucrurile nu sunt niciodată atât de rele cum par. Voiam să spun numai că există pe lumea asta oameni care s-au născut anume ca să aducă la îndeplinire îndatoririle noastre cele mai neplăcute. Un astfel de om este tatăl vostru.
2: Așa o fi.
1: Niciun așa o fi, drăguță. Dumneata, nu ești destul de mare ca să apreciezi ce-ți spun eu.
2: Da. E ca și cum ai fi o omidă în coconul ei, asta e.
1: Da.
2: Sau ca și cum ai dormi în foforit la căldurică, în culcușul tău. Da, și eu care credeam că ai noștri sunt cei mai buni oameni din lume. În orice caz, așa păreau.
1: Și să știi că suntem oamenii cei mai de nădejde din lume.
2: Da.
1: Rare ori ni se cere să ne purtăm creștinește, dar atunci când ni se cere, avem oameni ca etică care să ne reprezinte.
2: Bine ar fi dacă și restul comitatului ar gândi la fel.
1: O, dacă ai ști câți dintre noi gândesc așa, te-ai minuna.
2: Da, dar cine din orașul ăsta a mișcat măcar un deget ca să-l ajute pe Tom Robinson? Cine?
1: Mai întâi, prietenii lui de culoare și oameni ca noi. Oameni ca judecătorul Taylor, oameni ca șeriful Tate, încearcă să judeci Gem. Nu țare în ochi că desenarea lui Eticas ca apărător al băiatului acela, Tom Robinson, nu e o simplă întâmplare. Că judecătorul Taylor a avut probabil motivele lui să-l desemneze.
4: Uite un lucru la care nu m-am gândit, domnișoara Modi. De fapt, Eticas ne-a spus că apărarea din oficiu este încredințată de obicei domnului Maxwell Green.
1: Da.
4: Ultima achiziție a baroului din Maycomb, care are nevoie ca să capite experiență. Lui ar fi trebuit să-i revină procesul lui Tom Robinson.
1: Gem.
2: Da.
1: Gem, gândește-te că asta n-a fost câtuși de puțin întâmplător.
2: Da, da.
1: Uite, aseară ședeam pe verandă și așteptam. Așteptam și iar așteptam. Doar am să vă văd pe voi, pe toți, apărând la capătul străzii. Și tot așteptând așa, ziceam că Etica Sfinci nu o să câștige, fiindcă nu poate să câștige.
2: Ce?
1: Uite, dar tu este singur om de aici care într-un proces ca ăsta poate să-i facă pe jurați să delibereze un timp atât de îndelungat. Și mai ziceam în sinea mea că totuși e un pas înainte. Un pas de copil mic, firește, totuși un pas.
2: Da, e foarte frumos ceea ce spuneți. Niciun judecător sau avocat, cum se cade, nu-i de vină dacă jurații sunt afurisiți. Ah, lasă, numai să mă fac eu mai mare.

0: curând, Jim și cu mine am aflat că a doua zi după proces, Bob Ewell îl amenințase pe Eticus că o să-i facă de petrecanie chiar de ar trebui să aștepte toată viața prilejul potrivit. Eram tare înspăimântați. Eticus și-a dat seama că nu mai aveam chef de joacă.
1: Ce este? Cine va necăși copil?
2: Domnul Ewell!
1: S-a întâmplat ceva?
2: Nu, nu s-a întâmplat nimic, Eticus. Dar ne e teamă să nu pățești ceva și credem că n-ar strica să iei măsuri.
1: Da, da. Și ce vrei să fac? Să-l oblig să semneze un pact de neagresiune?
2: Nu, dar când cineva îți spune care să-ți facă de petrecanie, înseamnă că nu glumește.
1: Sigur, dar și nici n-a glumit.
2: Vezi?
1: N-a glumit, dar Gem, încearcă o clipă să intri în pielea lui Babiol. Dacă poți.
2: Nu pot.
1: Ia, încearcă, te rog. Uite, Gem, i-am distrus la procesul acela și ultima posibilitate de a mai găsi crezare, admițând, bineînțeles, că ar fi existat vreuna. Gem, trebuia și el în felul lui să-și ia revanșa. Așa reacționează întotdeauna oamenii ca el. Deci, dacă faptul că m-a amenințat a cruțat-o pe Mihaela Ewell de o bătaie în plus, asta mă bucură.
2: Da.
1: Trebuia să se răzbune și el cu cineva, nu? Și prefer să fiu eu acela decât copiii lui. Înțelegi, Gem?
2: Da, Atica.
1: Asta e foarte bine. Nu trebuie să ne temem, Bobby, chiar și-a descărcat nervii și atâta tot.
3: În locul tău n-aș fi atât de sigură, Atticus. Oameni de soiul ăsta sunt în stare de orice ca să răzbune o insultă. Îi știi doar prea bine.
1: Soare dragă, dar ce naiba ar putea să-mi facă mie Iul?
3: În orice caz, ceva pe ascuns, de asta poți fi sigur.
1: Nu prea văd cine ar putea face aici la Maycomb ceva pe ascuns.
2: Atticus,
1: Trascut.
2: Cu Tom Robinson, cum rămâne?
1: Noi, Tom Robinson, nu-i se poate întâmpla nimic până ce procesul nu va fi examinat de o instanță superioară. Sunt șanse destul de mari, sunt șanse ca să fie pus în libertate sau, în cazul cel mai rău, să fie judecat din nou.
2: Și acum unde e?
1: La ferma penitenciară de la Enfield, la 70 de mile departare de aici.
2: Dar soția și copiii lui au voie să-l viziteze?
1: Nu, fetița mea, nu le este îngăduit.
2: Și dacă pierde apelul, ce o să-i se întâmple?
1: Va merge pe scaunul electric. Afară doar de cazul că guvernatorul îi comută pedeapsa. Asta pentru moment. Ia, Scott. Scott, nu-ți face griji. Îți face griji, fetița mea. Avem șanse destul de mari.
2: Da, da. Tom nu era vinovat și jurați au zis că este. E, cum poate fi condamnat la moarte un om pe baza unor mărturii ca astea?

0: ce era și domnișoara Moody la noi, Erica sosi acasă mult mai devreme ca de obicei.
1: Calpurnia!
2: Da!
1: Te rog să vii cu mine până la Ellen Robinson.
3: Dar ce s-a întâmplat? Ești al cavarul!
1: A murit-o.
2: Ce nenorociune!
1: L-au împușcat. Da, a încercat să fugă în timpul plimbării. Într-o criză de furie, o arbă s-a zvâlit asupra zidului și a încercat să-l sară chiar sub ochii lor.
3: Dar n-au putut să-l oprească, nu l-au somat.
1: Bineînțeles, paznicii i-au strigat să se oprească. Au tras mai întâi în aer, apoi în plin. L-au atins tocmai când trecea zidul. Cred că dacă ar fi avut amândouă brațele tefere, reușea cu atâta agilitate se mișca. 17 găuri de gloanțe are în el. Nu era nevoie de atâtea. Cali, te rog să vii cu mine să mă ajut să-i spun lui Ellen.
2: Da, domnule.
3: Asta e ultima picătură, Atticus.
1: Pentru ei, Tam nu era Tom, ci un prizonier care încerca să evadeze. Și aveam o șansă atât de bună. Îi explicasem doar ce cred, însă nu puteam să-i spun cu mâna pe conștiință că avem mai mult decât o șansă. Tom nu credea probabil în șansele pe care le puteau oferi albii și a preferat să-și încerce propria lui șansă. Ești gata, Cali?
2: Sunt gata, domnule.
1: Atunci hai să mergem.
2: Să mergem.
3: Oh, Moody, n-aș putea spune că-l aprob în tot ce face, dar e fratele meu și aș vrea să știu odată pentru totdeauna când se vor sfârși toate acestea. Îl sfâșie, nu prea spune el, dar să știi că îl sfâșie bucată cu bucată. L-am văzut eu când, Doamne, ce mai vor de la el, Moody, ce mai vor?
4: La cine te referi, Alexandra?
3: La orașul ăsta, toți sunt dispuși să-l lase pe Atică să facă ceea ce lor le e frică să facă. Ce au ei de pierdut? Toți sunt dispuși să lase să-și prăpădească sănătatea. Sunt niște...
4: Ascultă, Alexandra. Tu ai încercat vreodată să vezi lucrurile și sub celălalt aspect? Fie că Maicon știe sau nu, noi îi aducem cea mai mare cinstire ce se poate aduce unui om. Avem convingerea că tot ce face e bine. Foarte simplu.
3: La cine te referi atunci când spui noi?
4: La acea mână de oameni din orașul ăsta care nu cred că dreptatea poartă firma rezervat numai pentru albi. La acea mână de oameni care cred că toți au dreptul la o judecată cinstită.

0: la centrala? Dă-mi, te rog, pe șerif. Alo, Hec. Aici e Eticus Finch. Cineva mi-a atacat copiii în seara asta. Între școală și casă, da. Veneau de la o serbare școlară, gemerănit. L-am chemat pe doctorul Reynold. Nu poți să las băiatul singur acum. Te rog de dumneata o fugă până acolo și vezi dacă individul e prin apropiere. Nu cred că ai să-l mai găsești, dar dacă dai de el, aș vrea să-l văd. Te las acum.
1: Eticus.
0: Da.
1: Jim, a murit?
0: Nu, n-a murit, Scott. Uite că a sosit doctorul Reynold. Mă duc să-i deschid și să-l duc în camera lui Jim. Alexandra!
2: Da?
0: Te rog, ai grijă de fetiță.
2: N-ai pățit nimic, draga mea? N-ai pățit nimic?
1: Nu, mătușică. Dar ce e cu Jim?
2: A leșinat. Nu o să știm cât e de grav până nu-l vede doctorul.
3: L-am și văzut.
2: Da,
1: domnule doctor, Jim a murit?
3: Nici gând. Are un cucui în cap. Exact cum ai și tu. Și în plus un braț rupt.
1: Vai.
3: Scout, ea privește în direcția asta. Nu, nu, nu întoarce capul. Rotește numai ochii.
1: Așa?
3: Așa. Acum uită-te dincolo.
1: Da.
3: Știi, brațul e rupt rău de tot, după câte pot spune acum. E rupt de la cot. Parcă i-ar fi răsucit cineva mâna. Scout, acum uită-te la mine.
1: Da, domnule doctor.
3: Așa, e în regulă, fetițo, n-ai nimic.
1: Și o să-l vindecați?
3: Astă seară nu pot face prea mult pentru el. Doar să-l ținem adormit ca să aibă cât mai puține dureri.

0: Hai cu mine.
1: Jim? Jim?
2: Nu te aude, Scott. Nu poate. Începuse să-și revină, dar doctorul Reynolds l-a adormit din nou.
1: Bine că nu-l doare Atticus. Lasă-mă să șed lângă tine.
2: Cât vină? Vină, fetița mea. Hec.
3: Da.
2: De ce te-ai oprit în prag? Vezi că mai e un scaun, așează-te.
3: Da, mulțumesc.
2: Ai descoperit ceva? Mi-e greu să cred că cineva poate fi atât de josnic. Totuși, sper că vom afla cine e.
4: Sub copacul de lângă drum, da, zace cu un cuțit de bucătărie înfipt sub coastă, Bob Ewell. E mort, domnule Finch.
2: Ești sigur?
4: Cum nu se poate mai sigur, doar aveam lanterna la mine. E mort de binelea. Nu o să mai atace niciodată copiii ăștia.
1: Atticus, presimțeam că are să se întâmple ceva în seara asta. Eu, e numai vina mea, n-ar fi trebuit să-i las pe copii să se întoarcă singuri de la serbare.
4: Da, doamne, duceți-vă să vă odihniți puțin.
2: Da, e mai bine.
4: Îmi dau seama cât v-a zguduit această întâmplare și nu vă acuzați de nimic. Dacă ne-am luat mereu după presimțirile noastre...
1: Atticus, dacă ai nevoie de mine, mă găsești în camera mea.
2: Bine, Alexandra.
4: Domnișoară Scout, ia încearcă să ne spui ce s-a întâmplat acum, când le mai ai pe toate proaspete în minte. Ce zici? Poți?
1: Cred că da, domnule Tate. Mergeam spre casă. Rămăsesem cu costumul de la serbare pe mine. Mi-am dat seama că mi-am uitat pantofii la școală. Atunci ne-am întors să-i luăm și totodată s-a stins lumina acolo. Lasă că iei mâine, a zis atunci Jim.
2: Vorbește, și... vorbește puțin mai tare, să te audă și domnul Tate.
1: Da, apoi Jim mi-a spus că a auzit un zgomot. Eu credeam că e Cecil.
4: Iartă-mă, cine e Cecil?
1: Cecil Jacobs, de la mine din clasă. Ne mai trăsese el o spaimă în seara aceea și am crezut că e tot el.
4: Spune-mi, unde erați când ați crezut că era Cecil?
1: Eram foarte aproape de clădirea școlii. Și atunci am strigat: Cecil Jacobs e un prost! Sau cam așa ceva. Dar n-am mai auzit nimic și atunci a strigat Jim: Alo! Alo! Și a strigat atât de tare, doar fi sculat și morții din mormânt.
4: Stai puțin, Scout. Domnule Finch,
2: da,
4: i-ai auzit?
2: Nu i-am auzit, cred că din pricina radioului.
4: Da, mă întreb dacă vecinii au auzit ceva.
2: N-aș vedea, Hec. Majoritatea vecinilor, fie că ascultă emisiunile la radio sau se culcă odată cu găinile.
4: Da. Bine. Continua, Scout.
1: Da. După ce a strigat Jim, am mers mai departe. Pe urmă, am început să-i aud și eu. Adică pașii, vreau să spun.
4: Da.
1: Pașii care mergeau când mergeam noi și se opreau când ne opream noi. Iar Jim zicea că pe mine mă poate vedea pentru că aveam vopsea luminoasă. Adică pe costumul meu, vreau să spun.
2: Scout a reprezentat o șuncă într-o alegorie originală compusă de doamna Mary Water. Păcat că n-ai văzut-o când s-a întors.
4: Da.
2: Costumele a rupt, strivit.
1: Da.
4: Ia, arătă-mi și mie, drăcovenia.
2: Da.
1: Uitați-o.
2: Astea sunt rămășițele costumului.
4: Atticus, uite-te puțin la sârmele astea care te dau costumului forma.
2: Da.
4: Vezi ce tăieturi sunt de jur împrejurul lor? Probabil că sârmele i-au salvat viața, căci Bob Ewell nu glumea.
2: Era complet irresponsabil.
4: Nu că vreau să vă contrazic, domnule Finch, dar să știți că nu era nebun. Individul ăsta era un ticălos de cea mai ordinară speță, cu destul alcool în el ca să aibă curajul să atace și să omoare niște copii.
2: Nu pot concepe ca un om.
4: Domnule Finch, există un soi de ticăloși capabil de orice. De soiul ăsta era și Ewell.
2: Credeam că o să mă atace pe mine, nu copii, nu...
4: Îți închipui dumneata că ar fi fost în stare să-ți țină calea, să dea piept cu dumneata deschis la lumina zilei? Oh, no. Scout, mai bine să
1: continuăm. Da,
4: domnule. V-am zis că l-ai auzit venind după voi, da?
1: Da, domnule. Când am ajuns sub copac...
4: Stai. De unde știi că ați ajuns sub copac? Doar era întuneric beznă.
1: Păi eram desculță. Și Jim zice că sub copac pământul e întotdeauna mai rece.
4: Să știi că o să facem pe Jim ajutor de șerif. Bun. Și pe urmă?
1: Pe urmă, deodată m-a înhățat cineva. Eu cred că am căzut. Am auzit o încăierare sau, nu știu, parcă sub copac, parcă se loveau de trunchi. Cel puțin așa se auzea. Pe urmă, m-a găsit Jim și a început să mă tragă spre drum. Mă trăgea așa. Cineva... Adică domnul Ewell

0: l-a trântit jos. Eu așa cred. Iar s-au bătut un timp și pe urmă am auzit trosnetul acela ciudat. Și Gem a urlat.
1: Cum să nu urle? Atunci i-a răsut și lui Gem brațul. Ia frântosul.
0: Gem a urlat și pe urmă nu l-am mai auzit. Domnul Iul a început să mă strângă tare, te credeam că mi-e de sufletul. Și pe urmă cineva l-a trântit jos pe domnul Iul. Probabil că se ridicase Gem.
2: Și pe urmă?
0: Și pe urmă cineva tropăia greoi în coaj încolo ca și cum ar fi căutat ceva. Gâvâia și tușa. Am crezut mai întâi că ne venise Etică să ne ajutor și că era istovit de tot. Apoi când l-a purtat pe Gem în brațe până acasă, iar eu am mers după el, mi-am dat seama că nu era Etică.
2: Bine, dar de fapt, cine era?
0: Păi, uitați-l, stă acolo în colțul acela întunecat. Vă poate spune chiar el cum îl cheamă.
1: Scop, dragă tati, dumnealui este domnul Art Ratley, vecinul nostru.
0: Dumneata, te salut, Bau Ratley.

0: Ceva mai târziu, după ce doctorul Reynolds s-a întors la gem, tata, Hec, Tate, Arthur Redley și cu mine am ieșit pe verandă. Arthur și aici se așezase în colțul cel mai întunecos și continua să tacă.
1: Hec, Tate, cred că ceea ce ne rămâne de făcut, nu am început să uit. Gem n-are decât 13 ani împliniți. În orice caz va compara în fața instanței comitatului.
2: Dar de ce să compară în fața instanței comitatului?
1: Firește, e un caz de legitimă apărare, totuși...
2: Domnule Finch, dumneata crezi că Gem l-a lovit pe Bob Fuel? Așa crezi dumneata?
1: Ai auzit la ce a spus Scout? Că Gem s-a ridicat în picioare și l-a smuls de pe ea. Probabil că bâșbâind pe întuneric a dat de cuțitul lui Ewell. Aflăm noi asta mai...
2: Stai, domnule Finch. Gem nu l-a lovit pe Bob Ewell. Acesta a căzut în propriul său cuțit. Nu l-a ucis nimeni.
1: Hei, nu vrei să încerci să privești lucrurile din punctul meu de vedere? Gem și Scott știu cum s-a întâmplat. Dacă mă vor auzi spunând în oraș că lucrurile s-au petrecut altfel, Hec, nu să mai fie ai mei. Nu pot fi în oraș într-un fel și acasă altfel.
2: Domnule Finch, te rog eu, liniștește-te. Uite, să-ți arăt cum s-au petrecut lucrurile. Bob Ewell ținea cuțitul în mâna stângă, era stângaci. Când l-a trântit pe Gem, s-a împiedecat de o rădăcină sub copacul acela și căzând, brațul i-a alunecat în față, vezi, așa. S-a înjunghiat în regiunea asta moale de sub coaste. Cuțitul a pătruns adânc, fiindcă a căzut cu toată greutatea corpului pe el.
1: Scout
2: nu are decât 8 ani. Era prea înspăimântată ca să-și dea seama exact cum s-a întâmplat.
1: Nu să fii surprins cât de bine își dă seama.
2: Eu nu spun că a inventat. Spun încă o dată, era prea înspăimântată ca să-și dea seama exact. În locul acela era întuneric beznă. Numai cineva bine deprins cu întunericul ar putea fi un martor competent.
1: Nu pot fi de...
2: La naiba, dar nu de Gem este vorba, nu pricepi. Domnule Finch, crede-mă, nu-mi place să te contrazic tocmai acum când ești într-o stare ca asta. Ai trecut printr-o tensiune pe care n-aș dori eu nimănui. Dar trebuie să rezolvăm chestiunea chiar acum, pentru că mâine va fi prea târziu. Doar n-ai să susții că un băiat ca Gem și cu brațul rupt deasupra ar mai fi avut destul de energie ca să se ridice și să lovească un bărbat în toată firea, pe bezna aia. Băiatul dumitale nu l-a înjunghiat pe Bob Ewell, nici măcar nu i-a trecut prin minte să-l înjunghie. N-a vrut decât să ajungă teafăr acasă împreună cu sora lui.
1: Da. Acum m-am liniștit în ceea ce îl privește pe Gem. Dar trebuie să chiuzuie să iau o hotărâre.
2: Nu, domnule Finch. Nu dumneata hotărăști, ci eu, în calitatea mea de șerif. Eu hotărăsc și eu răspund. Am trăit toată viața în orașul ăsta și merg pe 43 de ani. Știu tot ce s-a întâmplat pe meleagurile astea. De curând un tânăr negru a murit fără vină, iar acum omul vinovat de moartea lui a murit și el. Să lăsăm de data asta pe morți să îngroape morții, domnule Finch. Să lăsăm morții să îngroape morții.
1: Și Arthur Radley, vecinul nostru?
2: Încă n-am auzit pe nimeni susținând că ar fi contrar legii ca cineva să facă tot ce poate spre a împiedica săvârșirea unei crime. Adică exact ce a făcut el. Dar poate că dumneata ai să spui că e de datoria mea să aduc lucrul acesta la cunoștința întregului oraș, în loc să-l ascund. Știi ce s-ar întâmpla în cazul ăsta, domnule Finch? Toate cucoanele din Maycomb, inclusiv nevasta mea, ar bate la ușa lui ca să aducă nectar și ambrozii. Iar după mine, domnule Finch, a lua omul care ți-a făcut dumitare și întregului oraș un serviciu atât de mare și al târâ cu sfia la lui la lumina rampei ar fi, după mine, o nedreptate. Dacă ar fi vorba de altul, ar fi cu totul altceva. Dar omul acesta, nu, domnule Finch. Noi fi eu, cine știe cine, dar șeriful comitatului Maycomb, toți sunt deocamdată și spun că Bob Ewell a căzut singur în propriul său cuțit. Noapte bună, domnule Finch.
1: Noapte bună. singur în propriul său cuțit. Ești doar în stare să înțelegi.
3: Da, Eticus. Domnul Tate are dreptate.
1: Ce vrei să spui?
3: Păi, ar fi ca și cum ai vrea să ucizi o pasăre cântătoare. Nu-i așa?
1: Draga mea, fetița mea, Arthur, îți mulțumesc. Îți mulțumesc în numele copiilor mei că le-ai salvat viața.

să ucizi o pasăre cântătoare, de Harper Lee. Dramatizare de Josetta Dan. Distribuția a fost următoarea: Eticăs, Ștefan Iordache. Scout, Irina Petrescu. Scout fetiță, Janin Stavarache. Gem, Alexandrina Halic. Alexandra, Valeria Gagialov. Modi, Ileana Predescu, artistă emerită. Calpurnia, Elena Nica. Tate, Mircea Albulescu. Judecătorul, Silviu Stănculescu. Procurorul, Ion Pavlescu. Iul, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit. Meela, Rodica Popescu. Tăm, Mitică Popescu. Cunningham, Radu Panamarenco. Ling Dins, Corrado Negreanu. Doctorul Reinhold, Teodor Danetti. În alte roluri, Violeta Berdiuc, Mircea Dascaliuc, Ileana Șerban, Crânguța Manea, Cristian Molfeta. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Cuicani.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

casa inimilor sfărâmate. Adaptare radiofonică după piesa lui George Bernard Shaw. Interpretează Nicolae Neamțotonel, Clodi Bertola, Valeria Seciu, Gina Patrichi, Ștefan Mihăilescu Brăila, Mircea Șeptilici, Victoria Mierlescu. Regia artistică Dan

0: pare rău că te-am trezit, domnișoară, crede-mă. Ia uite, uite, ți-a căzut și cartea asta. Poftim, poftim.
1: Mulțumesc.
0: Dar nu te-am văzut niciodată. Ce-i fi așteptând dumneata aici?
1: Aștept pe cineva care să pare informat de faptul că am fost invitată în casa aceasta.
0: Ah, ai fost invitată și nu te-a întâmpinat nimeni.
1: Un domn bătrân cu o înfățișare sălbatecă a venit, s-a uitat pe geam înăuntru. L-am auzit strigând: Doică, o femeie tânără și atrăgătoare așteaptă la pupă. Du-te să vezi ce vrea. Dumneata ești Doică?
0: Da, domnișoară, sunt Doica Ghinis. Și bătrânul era capitanul Șotovăr, tatăl doamnei Hașebai. A fost capitan de vas. Îi place să-și închipuie că această casă e o corabie. Ăsta e motivul pentru care încăperea în care ne aflăm seamănă cu partea din dărăta unui vas. L-am auzit zbierând pe capitan, dar am crezut că e vorba de altceva. Îmi închipui că doamna Hașebai te invita, păpușico, nu?
1: Da, așa mi s-a părut. Dar cred că tot mai bine ar fi să plec.
0: Nu, nici să nu streacă prin gând așa ceva, domnișoară. Păi dacă domnișoara Hisi te-a uitat, o să fie pentru ea o surpriză foarte plăcută când o să te vadă aici, nu crezi?
1: Da, dar pentru mine a fost o surpriză foarte neplăcută să constat că nu mă așteaptă nimeni.
0: Dar trebuie să te obișnuiești, domnișoară. Ei, casa asta e plină de surprize pentru cine nu ne cunoaște felul de a fi.
2: Doică,
0: da, da.
2: Pe scara de la intrare e un geamantan și o trusă de voiași de care se poate împiedica oricine. Și mai e și o rachetă de tenis. Cine dracu l-a lăsat acolo?
1: Regret, dar sunt ale mele.
2: Aha, ala de casa asta, zău așa. O doamnă tânără și atrăgătoare e invitată aici. Bagajul ei zace pe scări de nu știu câte ceasuri, iar ea însăși e aruncată la pupă, părăsită, moartă de oboseală și leșinată de foame.
0: Lasă, capitane, lasă, n-avea grijă. O să-i aduc doamnei un ceai și până să-l bea, îi pregătesc și camera. Hai, scoate spălăria, păpușico, și simte-te ca la dumneata acasă.
2: Păpușico? Dar ce crezi, femeie, că dacă această tânără doamnă a fost jignită și neglijată, ai dreptul să-i vorbești așa cum vorbești cu nenorociții mei de copii pe care i-ai crescut în disprețul celor mai elementare reguli de bună cuvință?
0: Nu-l lua în seamă, copilaș, nu-l lua în seamă.
2: Doamnă, vrei să-mi faceți plăcerea de a-mi spune numele dumneavoastră?
1: Mă numesc Eli Dan.
2: Dan? E, am avut un șef de echipaj care se numea Dan. Fusese mai întâi pirat în China. Pe urmă a deschis un magazin de mărunțișuri cu lucruri pe care am motive serioase să cred că le furase de la mine. Fără îndoială, s-a îmbogățit. Ești fata lui?
1: Nu, nu, sigur că nu. Sunt mândră să pot spune că tatăl meu, chiar dacă n-a ajuns un om bogat, n-a dat nimănui prilejul de a-l vorbi de rău vreodată. Cred că tata e omul cel mai bun pe care l-am cunoscut.
2: Trebuie să s-a fi schimbat foarte mult în cazul ăsta. A reușit să ajungă la cel de-al șaptelea grad de concentrare a spiritului.
1: Nu înțeleg.
2: Dar cum ar fi putut să reușească dacă are o fată? Eu, doamnă, am două fete. Una dintre ele este Siona, care te-a invitat aici. Eu țin toată casa asta și ea dă totul peste cap. Eu vreau să par viu la cel de-al șaptelea grad de concentrare și ea invită musafirii, dar mă lasă pe mine să fac conversația cu ei. Și mai am încă o fată. Slavă Domnului, e pe undeva prin fundul Imperiului, cu nătărău ei de bărbat. Nu o să mai pună piciorul în casa asta niciodată.
0: La drept vorbim, capitane, niciodată nu te-ai înșelat mai rău. Chiar în momentul de față e în Anglia. Păi ți s-a spus de 3 ori săptămâna asta că o să se întoarcă acasă pentru un an să-și vadă de sănătate. Uite, uite, păpușico, bea ceaiul ăsta și nu mai sta să-l ascult.
2: Sfinte Dumnezeule, ia te uite, îi dă acest imbiet nevinovat copil să bea ceai indian. Ei, cu ăsta și-ar găsesc indienii mațele.
1: Doamne, de ce l-ai vărsat? Sunt atât de obosit, m-aș fi mulțumit cu orice.
0: Ei, cum poți să faci așa ceva? Acuși o să leșine biata melușică.
2: Am să-ți dau din ceaiul meu și să nu te atingi de prăjitura asta. S-au plimbat muștele pe ea. Nu mănâncă nici câine.
0: Ce părere ai de omul ăsta? Se zice că și-a vândut sufletul diavolului în Zanzibar mai înainte de a ajunge capitan. Și cu cât îmbătrânește, cu atât mai mult îmi vine să cred că e adevărat.
3: Ei, dați-mi liniune acasă! Etiona, Doică, papa! Să vină cineva să-mi ia bagajul!
0: Doamne Dumnezeule, da, e domnișoară Eddie, Lady Utterworth. Da, da, este sora doamnei Hașebai. Despre dânsa îi vorbeam capitanului. Vin, vin, domnișoară, vin!
3: Ah, tu ești Doică! Ce mai faci? N-ai îmbătrânit deloc!
4: Dar nu nimeni acasă?
0: Ba da.
4: Dar unde e Fiona? Ce nu mă așteaptă? Unde sunt servitorii? Al cui bagajul de pe scară? Unde-i papa? Ce-au adormit cu toți? Ah, fetițo, te rog să mă ierți. Probabil că ești una din nepoatele mele. Vino să-ți săruți mătușa
1: drăguță. Nu, sunt decât un musafir. Al meu e bagajul de pe scară.
0: Mă duc să-ți aduc ceai proaspăt, păpușico.
1: Da, domnul cel bătrân spunea că o să-mi facă el.
0: A uitat. Are mintea rătăcită.
4: A vorbești de tata, cred.
0: Da, da, domnișoară.
4: Ah, hai, lasă prostiile. Doi că și nu mai îmi spune domnișoară.
0: E, nu-ți mai spun, drăguț. Nu
4: Îmi închipi ce impresie îți face casa asta. Oh, casa asta. Mă întorc în ea după 23 de ani și la fel, neschimbată. Soțul meu este Sir Esting Attwood, care a fost guvernator în toate coloniile coroanei. Am fost întotdeauna stăpâna palatului guvernamental. Am fost atât de fericită. Am și uitat că oamenii pot să trăiască în halul ăsta. Te rog să mă ierți, draga mea, că te plictisesc cu toate astea, însă îți spun drept, sunt adânc rănită. Sunt tulburată și dezamăgită. Eu dacă mi-aș fi închipuit că o să fie așa, nici nu mai veneam. Nu știu, am o poftă nebună să plec fără să ne mai zic o vorbă.
1: Nu, nici pe mine nu m-a primit nimeni aici. Și eu m-am gândit că ar fi bine să plec. Dar cum aș putea să plec, Lady Atwood? Bagajul meu e pe scară, iar autobuzul pentru gară s-a dus.
2: Tânăre doamnă, iată ceaiul dumitale. Dar ce văd încă, doamnă? Mai aduc o ceașă.
4: Papa! Nu mă recunoști? Eu sunt Ariadna. Micuța Ariadna. Nu vrei să mă săruți?
2: Cum poți să fii micuța Ariadna? Ești o femeie în puterea vârstei, stimată doamnă.
4: Nu, dar sunt fata dumitale. Nu m-ai văzut de ani de zile.
2: Ariadna, fica mea plecată, e un adevărat demon. Nu încerca să mă cucerești dându-te drept ea.
4: Adică dându-mă drept mine însă. Foarte bine, papa.
0: Papușico, uite, ți-am adus ceai proaspăt.
2: Dacă de acolo cu naturile alea, n-auzi?
0: Ah, ți-ai adus aminte de ceai. Ei, să știi, domnișoara Eli, că dacă nu te-ai uitat, i-ai făcut mare impresie.
2: Tinerețe, frumusețe, prospețime. Câtă nevoie avem de ele în casa asta? Eu sunt grozav de bătrân. Aesiona e relativ tânără. Nici măcar copiii ei nu sunt tineri.
0: Eli! Eli, draga mea! Fetița mea! Să nu găsești pe nimeni și să te simți părăsită și neglijată. Vai, sărăcuța de ea!
4: Oh, ai adus pe cineva cu tine. Prezintă-mă, te rog.
1: Aesiona. Oare cu putință să nu mă recunoști?
4: Da. Mi-aduc aminte foarte bine de figura dumitale. Unde ne-am întâlnit?
1: Nu ți-a spus papa că sunt aici? Asta e chiar prea din cale afară.
4: Papa?
1: Da, papa!
4: Doamne sfinte, Dumnezeule! Nu cumva vrei să spui că tu ești Eddie?
1: Sigur că eu sunt Eddie. Și nu cred că m-am schimbat în așa cal să nu mă recunoști, dacă m-ai iubit câte puțin. Și papa care nici nu ți-a pomenit măcar de mine.
4: Ce întâmplare amuzantă! Stai jos. Oh, da, ai o mine superbă. Ești mult mai elegantă ca pe vremuri. Sper că ai făcut cunoștință cu Eli. Da. E vorba să se mărite cu un porc de milionar, de dragul tatălui ei, care e sărac ca un șoarece de biserică. Și tu trebuie să mă ajuți ca să o împiedic.
1: Dar nu-i porc, Hesiona. Tu nici nu știi cât de bun am fost cu tatăl meu și cât de recunoscătoare-i sunt.
4: Oh, tatăl ei este un om adorabil, Adi. Îl cheamă Maținidan. Mațini a fost un fel de celebritate care i-a cunoscut pe bunicii lui Eli. Erau amândoi poeți, ca Robert Browning și soția lui. Și când a venit pe lume copilul lor, Mazzini, celebritatea a spus: s-a născut încă un soldat al libertății. Așa că l-au botezat Mazzini. Iar de atunci se luptă mereu pentru libertate, în felul lui, cu calm.
2: Camera dumitale e gata, domnișoară Eli. Așternutul era umed, însă l-am schimbat.
1: Papa, și cu așternutul meu ce se aude?
2: Eu te sfătuiesc să-l aerisești. Sau dă-l la o parte și învelește-te numai cu pledul. Iar dumneata ai să dormi în fosta cameră a Ariadnei.
1: Eu? În gaura aia? Dar nici nu mă gândesc. Eu am dreptul la cea mai bună cameră de musafir.
2: S-a măritat cu nătărău. Mi-a spus că se mărite cu cine o fi, numai să plece de acasă.
1: Da, da, tu te faci din adins că nu mă cunoști. Am să plec din casa asta. Am să mă duc și am să plec din casa asta. Capitane, în sfârșit, iată-l pe tatăl meu.
2: Ăsta? Nici nu aduce cu el.
1: Nu vreau să fiu ignorată și să-mi se spună că nu sunt cine sunt. Am să mă duc să-i cer socoteală tati imediat, chiar în clipa asta. Trec după.
4: Ce drăguț din partea dumitale că ai venit, domnule Dan. Nu te simți și de ce spune tata. E complet nebun, ce-i drept. Dar absolut inofensiv și foarte deștept. O să fii încântat când o să stai de vorbă cu el.
5: Nădăjduiesc. Vă să zic că ești aici, Eli, scumpa mea. Trebuie să-ți mulțumesc, doamna Hașebaie, pentru amabilitatea arătată fiicei mele. Mă tem că n-ar fi avut parte de vacanță dacă nu îi invitai dumneata aici.
4: O, dar n-ai pentru ce. E foarte drăguț din partea ei că a venit. O să mai atragă tineretul în casa noastră, nu?
5: Doamna Hașebaie, cred că pe Eli nu interesează bărbații tineri. Gustul ei o atrage spre ceea ce este solid și serios.
4: Nu vrei să-ți scoți pardesiul, domnule Dan?
5: Da.
4: În colțul holului se găsește un dulap pentru haine, pălării și așa mai departe.
5: Da, da, mulțumesc, mulțumesc. Cred că e mai bine.
4: Brută bătrână, bine că ai ieșit.
1: De cine vorbești?
4: De cine? De el, de ăsta. Auzi, gusturi solide, serioase.
1: Cum vă vorbești în felul ăsta despre tatăl meu?
4: Da, da, parcă nu știi.
1: Atunci plec imediat din casa dumitale.
4: N-ai decât, dar am să-i spun tatălui tău de ce pleci.
1: Doamne, Hașebaie, cum poți să tratezi în felul ăsta un musafir?
4: Parcă îmi spuneai pe nume, Hesiona.
1: Acum nu mai vreau.
4: Bine, o să-i spun tatălui tău de ce. Dacă te dai de gol, dacă mai ții partea măcar o clipă împotriva mea și împotriva glasului inimii tale, îi dau acestui soldat născut al libertății o probă de ce sunt în stare, de o să mă țină minte, egoistul bătrân.
1: Vai, Hesiona, tată egoist, cât de puțin îl cunoști.
5: Eli, Eli, a sosit Mângân. Mă gândeam că o să te bucure să afli. Iertați-mă, doamne Hașebaie. Bătrânul acela ciudat.
4: Da, da, tata, tata.
5: Iartă-mă, nu-i așa? M-a cam zăpăcit cu purtarea lui. L-a pus pe Mangan să-i ajute la ceva în grădină. Mă cheamă și pe mine.
6: Hei, șapte echipoși!
5: Auzi, chiar mi se pare că mă fluieră. Mă duc.
4: De fapt, să știi că tata e un om minunat.
1: Ascultă-mă, Hesiona, nu înțelegi? Tata și cu domnul Mangan au copilărit împreună. Bietul tata n-ar fi trebuit niciodată să se apuce de afaceri. Părinții lui erau poeți, i-au dat cele mai nobile principii, dar n-au avut mijloace să-i dea și o profesiune.
4: Ce bunici, cu ochii dați peste cap în extaz. O să zic că bietul tatăl tău a trebuit să se apuce de afaceri. Și n-a reușit.
1: Totdeauna spunea că ar putea să reușească numai să aibă ceva capital. S-a zbătut o viață întreagă să ne asigure un adăpost și să ne dea o educație ca lumea. Doamne, ce luptă fără preget. În cele din urmă, se părea că am ajuns la capătul necazurilor. Ei, domnul Mangan a făcut un lucru de o mare noblețe, din pură prietenie pentru tata și din respect pentru caracterul lui. L-a întrebat de ce capital avea nevoie și i l-a dat. Nu vreau să spun că l-am împrumutat sau că l-am vestit în afacerile lui. Nu, i l-a făcut pur și simplu cadou. E, nu-i așa că a fost splendid din partea lui?
4: Cu condiția să te măriți cu el.
1: Nu, nu, nu. Pe vremea aceea eram un copil. Nici măcar nu mă văzuse vreodată. Nu venea deloc la noi în casă. A fost ceva absolut dezinteresat, din pură generozitate. Dar după 2 ani, tata era complet ruinat.
4: Cum asta?
1: Nu știu, nu știu, n-am putut să înțeleg niciodată asta. Doamne, a fost îngrozitor. Nici nu știu ce ne-am fi făcut atunci fără domnul Mangan.
4: Cum? I-a venit din nou stăpânul în ajutor după ce aruncase atâția bani pe fereastră?
1: Da, da, da, chiar așa. Și fără să-i facă vreodată tati cel mai mic reproș. A cumpărat de la custodele legal tot ce mai rămăsese din afacere. Clădirile, mașinile și alte lucruri, plătind destul ca să-i îngăduie tati să achite câte 6 și 8 penny pentru o liră și să-și lichideze datoriile. Până, domnul Mangan a pus la cale o societate care să preia afacerea și l-a numit pe tata director, ca să nu murim de foame, fiindcă pe atunci eu nu câștigam încă nimic.
4: Oh, asta-i curat roman! Și când și-a descoperit stăpânul pasiunea pentru tine?
1: Câțiva ani după aceea, abia de curând. A prezidat într-o seară un fel de concert popular, unde cântam și eu, știi, ca amatoare. A fost atât de încântat de vocea mea, încât mi-a cerut voie să mă conducă până acasă. Niciodată n-am văzut pe cineva atât de uluit ca el când a intrat înăuntru și l-am prezentat tati. Era directorul propriei lui afaceri. Să știi că țin foarte mult la domnul Mangan și întotdeauna am să-i fiu
4: recunoscătoare pentru bunăvoința arătată de el bunului meu tată.
1: Da.
4: Știu. Dar celălalt?
1: Ce vrei să spui?
4: De ce-i cu celălalt? Nu iubești pe nimeni altul?
1: Sigur că nu.
4: Ești sigură că nu te-ai îndrăgostit de un actor?
1: Ce idee! Dar cine ți-a venit în cap așa ceva?
4: Cartea asta cred că e a ta, nu? Pentru ce l-ai citit pe Otello?
1: Tata m-a învățat să-l îndrăgesc pe Shakespeare.
4: Nu mai spune. Mi se pare că tatăl tău exagerează.
1: Da, tu nu-l citești niciodată pe Shakespeare, Hesiona. Asta mi se pare extraordinar. Da, da, îmi place Otello. Oh, Hesiona, există unii bărbați care au săvârșit lucruri minunate. Bărbați la fel cu Otelo și foarte frumoși.
4: Aha, am ajuns. Am ajuns în sfârșit la el. Haide, acum spunem tot. Știam că trebuie să fie cineva, alte nu te-ai fi simțit atât de nenorocită din cauza lui Mangan. Ai fi găsit chiar că e amuzant să te măriți cu el, nu?
1: Hesiona, ești teribilă. Dar lucrul ăsta nu e un secret, chiar dacă nu vreau să-l spun tuturora. De altfel nici nu-l cunosc.
4: Nu-l cunoști? Cum vine asta?
1: Da, îl cunosc atât cât să discutăm. Am intrat cu el în vorbă la concert.
4: Eli, am impresia că te distrezi destul de bine la concertele tale.
1: Oh, ba deloc. În foaierul actorilor vorbim unul și cu altul, așteptând să ne vină rândul. Era atât de splendid încât am crezut că e unul dintre artiști. Dar nu era decât un membru al comitetului.
4: Mm-hmm. Poți să-mi spui cum îl cheamă?
1: Marcos Danley.
4: Marcos Danley. Oh, splendid nume. Oh,
1: ce bine, îmi pare că-ți place. Da, așa găsesc și eu. Dar mă temeam să nu fie doar o fantezie de-a mea. Hesiona, viața lui a fost un adevărat roman. Un tigru
4: pe care l-a ucis cu mâna lui?
1: A, nu, asta e ceva vulgar. Un tigru pe care l-a scăpat de la moarte, mm-hmm, în timpul unei vânători. Una din vânătorile regelui Edward în India. Regele a fost fricos. De aceea nici nu i s-au recunoscut meritele militare așa cum s-ar fi cuvenit. Dar lui puțin îi pasă. E socialist, disprețuiește rangurile și a luat parte la 3 revoluții, luptând pe baricade.
4: Cum poți să mă înșir liniștită asemenea minciuni? Tocmai tu, Eli, și eu care te credeam o fată bună, simplă și dreaptă.
1: Poți să zic că nu mă crezi?
4: E sigur că nu te cred. Ai născocit totul cuvânt cu cuvânt. Mă crezi atât de proastă?
1: Adio, Hesiona. Îmi pare foarte rău. Înțeleg că așa cum le povestesc eu, lucrurile par de necrezut. Dar dacă ai asemenea părere despre mine, eu nu mai pot rămâne aici.
4: Să nu pleci, să nu pleci. Știu eu cât de micinoși sunt bărbații. E unul care ți-a spus toate astea.
1: Hesiona, pe el să nu-mi spui că nu-l crezi. Să știi că n-aș putea să suport asta.
4: Îl cred, draga mea, sigur că-l cred. Da, trebuie să mă iei cu binișorul, treptat. Oh, fetiță, fetiță, cât te invidiez. Și ce milă mi-e de tine.
1: Milă de mine? Dar de ce? Hesiona, acesta e domnul Marco Stanley.
4: Nu mai spune, ăsta e bărbatul meu. Fetiță, o ține-te bine.
6: Domnișoară, doamnă, numele meu adevărat este Hector Heșebai. Heșebai e o varietate de castravete. E judecă și dumneata dacă ăsta e un nume pe care un bărbat cu bun simț îl poate mărturisi. Nu. Nu-l întrebuințez niciodată atunci când pot să le evit. Da, am lipsit de acasă aproape o lună și nici nu-mi trecea prin cap că o cunoști pe nevasta mea sau că o să vii pe aici, dar asta nu mă împiedică să fiu încântat de a te întâlni în căsuța noastră.
1: Nu știu ce să mă fac. Te rog, aș putea vorbi cu tata. Dacă îmi dai voie.
4: Pleacă, Hector.
6: Eu...
4: Iute, ieși afară.
6: Bine, dacă crezi tu că e preferabil.
4: Uh-huh. Acum a plecat, fetițo. Am rămas singure. Nu mai încerca să te ții. Dă-i drumul. Arde-i un plânset.
1: Firăra dracului.
4: Bravo. Ah, ce ușurare. Mi-era teamă că ți-a zdrobit inima. Nu te jena de mine. Mai dă-l dracului încă o dată.
1: Nu l-am dat dracului pe el, ci pe mine. Că am putut să fiu atât de proastă. Dar cum de-am putut să mă las păcălit în așa hal?
4: Ce vrei, fetiță? Foarte puține femei pot să-i reziste lui Hector. Nici eu n-am putut când a fost de vârsta ta. E un bărbat splendid, să știi.
1: Splendid, da, e splendid la înfățișare. Dar cum se poate să iubești un mincinos?
4: Nu știu, dar se poate. Din fericire, fiindcă altfel n-ar mai exista iubire pe lume.
1: Dar se poate să minți în așa hal, să fii atât de fanfaron, de laș. Mă tem că inima mi-e zdrobită pe veci. Dar nu mă simt așa cum credeam că te simți când ai inima zdrobită.
4: Lecțiile vieții, fetiță. Acum ce mai zici de Mangan?
1: Cum pot să-mi aduce aminte de el, Hesiona?
4: Iartă-mă, dragă. Mi se pare că l-aud pe Hector venind. Cred că nu are nicio importanță, nu-i așa?
1: Câtuși de puțin. Sunt complet vindecat.
6: Domnule, doar o secundă de întârziere și femeia era complet moartă.
5: Grozav, auzi ce aventură. Eli, draga mea, domnul Hesiona tocmai îmi spunea o poveste extraordinară.
1: Da, o știu.
6: Nu, pe asta nu știi. Am să ți-o spun după masă. Cred că o să-ți placă. De fapt, o pregătisem pentru dumneata și așteptam cu nerăbdare clipa când o să am plăcerea să ți-o spun. Dar fiindcă m-ați dat afară de aici, m-am enervat și am spus-o tatălui dumitale. Păcat de ea.
1: Nu-i păcat de ea, fiindcă te-a crezut. Eu nu te-aș fi crezut.
5: El e puțin răutăcioasă, domnule Hașabai. Poți să fii sigur că nu crede ce spune.
2: Da. Zice că îl cheamă Mengen. E inapt pentru Marina.
4: Oh, bună ziua, domnule Mengen.
7: Încântat, doamnă.
2: Liden i-a slăbit mușchii, dar și-a păstrat vigoarea. După 3 atacuri de delirium tremens, e un lucru rar. Oh,
4: felicitările mele, domnule Dan.
5: Bă, toată viața mea n-am băut decât apă.
4: Domnule Dan, o să-ți fie mai comod să-l lași pe tata în apele lui decât să încerci să-l lămurești.
5: Dar și 3 atacuri mi se pare exagerat.
4: Îți prezint pe soțul meu, domnule Mengen.
7: Încântat, domnule. Domnișoara Eli, sper că n-a fost prea obositoare călătoria.
4: Hector, arată-i domnului Dan camera sa.
6: Da, cum de nu? Vino cu mine, domnule Dan.
1: Nici mie nu mi-a arătat încă odaia, Hesiona.
4: Oh, ce zăpăcite sunt. Vino cu acea Eli. Te rog să te simți că la dumneata acasă, domnule Mengen. Tata o să-ți țină de urât. Tata, vino și arătă-i casa domnului Mengen.
2: Ai de gând să te însori cu fata lui Dan? Să n-o faci. Ești prea bătrân.
7: Nu văd întrucât chestiunea asta te privește pe dumneata.
2: Ne privește pe toți? Se cutremură stelele de pe cer când văd asemenea lucruri.
7: Multă lume s-ar simți ofensată de felul dumitare de a vorbi.
2: Ce prostie! Celălalt fel de a vorbi duce la certuri între oameni. Cu mine nu se ceartă nimeni.
8: Mă iertați că dau gusta în felul acesta, dar la ușă n-ai cu ce să ciocănești. Iar soneria nu pare să sune.
2: De ce să ciocănești și de ce să sune soneria? Ușa e deschisă.
8: Exact, de aceea am și îndrăznit să intru.
2: Perfect, mă duc să-ți fac rost de o cameră.
8: Dar mi se pare că nu știi cine sunt.
2: Crezi că la vârsta mea mai fac vreo deosebire între un ins și altul? Esiona, a mai venit cineva și vrea o cameră. Om de lume, bine îmbrăcat. 40 de ani!
8: Ce să spună, Hesiona? Poți să-mi permit o întrebare? Da, sunteți un membru al familiei?
5: Nu.
8: Eu sunt. Cel puțin prin alianță.
4: Bună ziua! Ce drăguț din partea dumitale că ai venit!
8: Și mie îmi pare foarte bine să fac cunoștință cu dumneata, Hesiona. Ai să mă iert că-ți sărut fica capitane când o să afli...
2: Și toată lumea o sărută. Sărută și dumneata cât poftești.
8: Poate că-ți mai aduce aminte, capitane, dar probabil că ai uitat, fiindcă s-a întâmplat de mult că fata dumitale cea mică s-a măritat cu un nătărău.
2: Da, dar nu ți-aș fi recunoscător. Nu mai ai capul ca o nucă.
4: Nu-mi vine să cred că ești Hastings Atwood.
8: Nici nu sunt. De fapt, nu sunt decât Randall Atwood, nevrednicul frate mai mic al lui Hastings. Când s-a însurat, făceam diplomație în străinătate.
4: Hesiona, unde e cheia garderobului din camera mea? Am toate diamantele în valiză și trebuie să le încui. Randall, tu aici?
8: Da.
4: Cum ai îndrăznit?
8: Ce să îndrăznesc? Nu fac nimic.
4: Eddie? Mi se pare că nu l-ai cunoscut pe domnul Mandel. Mă scuzați. Randall m-a enervat atât de rău că nu mai știu nici să mă port. Lady Atwood, sora mea, sora mea mai mică.
7: Îmi pare bine de cunoștință, Lady Atwood.
4: Privește pe fereastră. Cine-i domnul acela care se plimbă în grădina cu domnișoara Dan?
0: Nu știu, acum 10 minute Ellie s-a certat la cuțite cu soțul meu, iar altcineva nu știu să mai fi venit. Mă trebuie să fie vreun străin.
4: E Hector. S-a împăcat.
1: Și bărbatul ăsta frumos e soțul tău?
4: Și de ce, mă rog, soțul meu n-ar putea să fie un bărbat frumos?
8: Propriul tău soț nu este niciodată frumos, Ariane.
4: Dar soțul sorei tale este întotdeauna, domnule Randall.
1: Nu fi vulgar. Și tu, Hesiona, nu-i cânta în strună.
4: Hector, voi sunteți? Dragul meu, aceasta e Abby.
6: Doamna, aceasta nu se poate.
4: De ce nu?
6: Crezusem, te rog să mă iese, Lady Atwood. Sunt foarte fericit să-ți pot spune, în sfârșit, bine ai venit sub acoperișul nostru.
4: Hector? Adi, ține neapărat să o sărut,
1: Hesiona.
4: Spune-i pe nume, sărut-o ca un cumnat de treabă și sfârșit-o odată.
6: Da, poartă-te ca lumea, Hesiona. Lady Atwood are drept nu numai la ospitalitate, dar și la politețe.
4: Mulțumesc, Hector.
2: Tatăl dumitare s-a spălat, domnișoară.
1: O face deseori, capitane Șotovă.
2: Ciudat cum s-a schimbat. Da, iată-l.
4: Domnul Mațini Dan, Lady Atwood. Oh, am uitat, v-ați cunoscut. Domnișoara Dan.
5: Am cunoscut-o și pe domnișoara Dan. E fata mea.
4: Bineînțeles, oh, ce zăpăcită sunt. Domnul Atwood, fratele sorii, adică
8: cunatul surorii sale, domnule Dan. Îmi pare bine.
4: Și acesta este soțul.
6: Ne-am cunoscut, dragă, nu mai e nevoie să faci prezentă. Nu vrei să iei loc, Lady Atwood?
4: Scuzați-mă, și mie mi-e silă de prezentări. Parcă ai cere fiecăruia să-și arate biletul de intrare.
5: Și în fond, ce puțin lucru spune numele. Totul nu e cine ești, ci ceea ce ești.
2: Și tu ce ești? Un hoț? Un pirat? Și un ucigaș? Mai bine mă duc în grădină.
5: Stați, vă asigur că este o eroare. Sper că nimeni dintre cei de față nu crede că sunt un hoț, pirat sau ucigaș. Doamnă Hoșebaie, vă rog să mă scuzați o clipă. Trebuie totuși să mă duc să-i explic.
4: E degeaba. Mai bine să ne ocupăm de ceai. Cel mai merit e să-l luăm pe terasă. Vreți să vă arăt unde?
1: Ceaiul căpitanul e delicios.
4: Vrei să spui că tata ți-a dat să bei din ceaiul lui?
2: Da.
4: Ai venit aici doar de 10 minute și l-ai și îmbrobodit.
1: Exact.
7: Mișoara Eli, nu vrei să vii și dumneata?
1: Sunt prea obosită, domnule Mangan. Uh-huh. Am să iau o carte și mă duc în camera mea să mă odihnesc puțin.
7: Da, ai dreptate, e cel mai bun lucru. Dar mie îmi pare rău.
1: Vă plac romanele de aventuri, Lady Atwood?
4: Bineînțeles, scumpă mea.
1: Atunci vă las cu domnul Hashabai.
6: Fata asta e nebună după romanele de aventuri. Ce de minciune a trebuit să-i povestesc.
4: Adineori, când m-ai văzut, ai început să spui...
6: Da.
4: Crezusem. Și pe urmă te-ai oprit brusc. Ce ai vrut să spui?
6: Să-ți spun?
4: Desigur.
6: N-o să ți se pare prea politicos. Edi... Era cât paci să spun, crezusem că ești o femeie urâtă.
4: Să-ți fie rușine, Hector. Ce drept ai să precizi dacă sunt urâtă sau nu?
6: Până azi nu te văzusem decât în fotografii și nicio fotografie nu poate să redea ciudata fascinația fetelor acestui bătrân supranatural. Ești o femeie a dracului de atrăgătoare. Dar de seama asta nu înseamnă că îți fac curte. Nu-mi place să mă las prins în jocul ăsta, dar e mai bine să-mi cunosc sentimentele dacă e vorba să rămâi aici.
4: Ești un seducător extrem de abil, Hector. Ești teribil de frumos. Dar la jocul ăsta mă pricep și eu destul de bine. Fiindcă se înțelege de la sine că ne jucăm, doar nu-i așa?
6: Bineînțeles că mă joc. Fac pe nebunul din adins, fiindcă nu sunt bun de altceva.
4: Bine. Ești cumnatul meu și Hesiona ți-a spus să mă săruți. Oh. Ce sărutare. Asta a fost mai mult decât o joacă. Cumnate, să nu mai faci așa ceva.
6: Într-adevăr, ți-ai înfipt ghearele în mine mai adânc decât prevăzusem.
4: Oh, nu vă deranjez. Vreau numai să iau o caschetă pentru papa. Apune soarele să nu răcească. Bărbatul tău e într-adevăr încântător, dragă mea. Până la urmă, tot a binevoit să mă sărute. Oh. Mă duc în grădină. Acum s-a mai recorit.
9: Bată de seamă, copilaș. Nu cred că vreun bărbat poate să sărute pe Adi fără să se îndrăgostească de ea.
6: Ce țap tâmpit sunt. Sora ta e o femeie foarte întreprinzătoare. Dar unde e domnișoara Dan?
9: S-au dus sus să tragă un pui de somn. Nu o să te lase Adi să vorbești cu ea. Ești rezervat.
6: Are și ea diabolica fascinația familiei. Tu m-ai fascinat, dar te-am iubit. Și asta a însemnat paradisul. Pe când sora ta mă fascinează, dar o urăsc. Și asta înseamnă iadul. Dacă mai continuă, am să o ucid.
9: Oh, nimic nu poate ucide pe Adi. E tare ca un cal. Acum mă duc și eu să fascinez pe cineva.
6: Pe filfizonul ăsta de la Ministerul de Externe? Randall?
9: Doamne păzește, de ce să-l fascinez?
6: Cred că nu te gândești la căpcăunul ăla îngânfat, la Mangum.
9: Cred că e mai bine să fie fascinat de mine decât de Ellie. Ah, dar uite-l pe papa. Ascultă, papa, ce duci acolo?
2: Dinamită!
9: Te-ai dus la cariera de risip? Vezi să nu cadă prin casă, e periculos. Eu plec în grădină să văd ce fac musafirii.
6: Pentru ce trebuie dinamită, înțeleptule?
2: Ca să omor pe cei de teapa lui Mangan.
6: Degeaba, întotdeauna o să fie în stare să cumpere mai multă dinamită decât dumneata.
2: Am să inventez o dinamită pe care ei să nu poată face să explodeze.
6: Ce drept avem noi să-i judecăm pe ei? Suntem mădularele acelui aștrup intrat în putrefacție. Să știi că și eu m-am gândit de foarte multe ori la nevoia de a ucide vermina omenească.
2: însăși convingerea că această ființă există pe lume ca să ne distrugă toate năzuințele, ne împiedică să mai avem vreo năzuință. Iar când suntem tentați să-i distrugem, ei ne scot în cale demon care să ne amăgească, deghizați în fete frumoase, în cântăreți, în poeți și așa mai departe, de dragul cărora îi cruțăm pe ei.
6: Da, oare n-o fi și Hesiona un astfel de demon pe care l-ai adus în calea mea de teamă că aș putea să te ucid?
2: Nu, asta se prea poate. Trebuie să mă gândesc mai bine la toate astea. Da, de dinamite să știi că tot nu mă las.
9: Tată, stai. Trebuie să veniți amândoi și să mă ajutați să distrez lumea. Dar ce dracu ți pasă așa?
6: E și mai nebun ca de obicei.
9: Toți suntem nebuni.
6: Da, bineînțeles, dar eu trebuie să mă schimb.
9: Ia stați, veniți încoace amândoi.
6: Da.
9: Veniți înapoi. Știți că banii sunt pe sfârșite?
6: Banii? Uh-huh. Unde sunt dividendele mele pe aprilie?
9: Unde-i zăpada de asta iarnă?
2: Ce ați făcut cu banii pe care i-am primit pentru patentul bărcii de salvare pe care am inventat? Eu pot să trăiesc 7 ani cu 500 de lire.
9: Da, dar nu ținând casa deschisă așa cum o ținem noi, tăticule.
2: Am primit 12.000 pentru invenția dinainte ăștia.
9: Da, dragă, dar aceea era un vapor cu carena magnetică în stare să atragă la suprafață submarinele. Viața e atât de scumpă încât nu poți să-ți permiți luxul de a inventa mijloace pentru salvarea oamenilor. N-ai vrea să inventești ceva care dintr-o singură lovitură să poată ucide jumătate din Europa?
2: Nu! Mintea mea nu se mai gândește la masacre ca pe vremea când eram copil, ci la ceva care să fie folositor omenirii. De ce nu inventează și bărbatul tău ceva? Nu știe decât să îndruge mințul femeilor.
6: E și asta o formă de invenție, nu găsești? În orice caz, ai dreptate. Cred că ar trebui să încep să mă întrețin nevasta.
9: Te rog, să nici nu te gândești la așa ceva. Vrei să câștigi pâinea zilnică pentru mine, la fel ca ceilalți soți nenorociți?
3: Hesiona, unde ești?
6: A ieșit pisica pe acoperiș.
9: Vin, dragă Eddie, vin!
6: Capitane, vrei să-ți aprind lumina?
2: Lasă-mă cât mai în întuneric.

0: Ce masă! Ne-am hrănit, dar asta nu se poate numi un ospăț.
1: Eu sunt obișnuită să mă hrănesc, domnule Mangan, și sunt foarte fericită când pot să o fac.
0: Fiindcă suntem singuri.
1: Da.
0: Aș putea să profit de ocazie ca să discutăm puțin?
1: Sigur, sigur, asta vreau și eu.
0: Da. Capitanul Shotover mi-a vorbit de dumneata.
1: Da, da, capitanul.
0: Da, de dumneata și de mine, înțelegi?
1: Da, și ce a spus?
0: A remarcat deosebirea de vârstă dintre noi.
1: Toate le remarcă dumnealui.
0: Am zis că asta nu te preocupă.
1: Sigur, înțeleg foarte bine că logodna noastră...
0: O consider logodnă?
1: Păi nu este?
0: Ba da. Fără îndoială că este, dar dacă ești de acord cu ea. Da, e prima oară când întrebuințez acest cuvânt și nu mai știam cum stăm, asta e tot.
1: Spune-ți, place regiunea asta? În timpul mesii te-am auzit întrebându-l pe domnul Hashabai dacă e pe aici vreo casă drăguță de închiriat.
0: Îmi plac locurile astea. Prima îmi convine. N-ar fi de mirare să mă stabilesc aici.
1: Mi-ar face mare plăcere. Și mie îmi convine clima. Și aș vrea să fiu aproape de Hesiona.
0: Da. Clima se poate să ni se potrivească, dar întrebarea este dacă ne potrivim noi. La asta nu te-ai gândit.
1: Domnule Mangan, trebuie să fim oameni cu bun simț, nu crezi? N-are rost să ne jucăm de Romeo și Julieta. Dar dacă ne dăm puțină osteneală, putem să o ducem foarte bine împreună. Bunătatea inimii dumitale o să mă ușureze multe.
0: Inima bună ai. Eu care l-am ruinat pe tatăl dumitale.
1: Fără intenție.
0: Ba nu l-am ruinat din adins.
1: Cum din adins?
0: Și nu din răutate, o știi. Și trebuie să recunoști că după ce l-am dat gata, l-am păstrat în slujbă. Da. Afacerile sunt afaceri, nu? L-am ruinat, fiindcă așa cereau afacerile. În orice caz, cred că acum nu mai vrei să te măriți cu mine, nu-i așa?
1: Ba da, de ce nu? Cum vrei să te răzgândești?
0: Nu chiar să mă răzgândesc.
1: Atunci?
0: Ce părere ai avea dacă ți-aș spune că sunt îndrăgostit de altă femeie?
1: Ce părere ai avea dacă ți-aș spune că sunt îndrăgostită de alt bărbat?
0: Ei, n-am chef de glumă.
1: Nici eu.
0: Înțelege că vorbesc serios. Dumneata ești prea tânără ca să fii serioasă, dar trebuie să mă crezi. Vreau să fiu aproape de prietena dumitale, doamna Hesiona. Sunt îndrăgostit de ea. Acum am făcut mărturisiri complete.
1: Da. Și eu vreau să fiu aproape de prietenul dumitale, domnul Hashabai. Sunt îndrăgostită de el.
0: Da,
1: acum când ne cunoaștem unul altuia tainele, putem să fim prieteni adevărați. Eu îți mulțumesc că mi-ai spus totul.
0: Crezi că aș admite să profiți de mine în felul ăsta?
1: Haide, domnule Mangan. N-ai profitat de tata în combinațiile dumitale comerciale. Negustoria femeilor e căsnicia. N-aș profita și eu de dumneata într-o combinație conjugală.
0: Uite, fiindcă n-am chef, înțelegi?
1: Da. Ei, sigur, ești liber să rup logodna noastră dacă vrei. Dar în cazul ăsta, să știi că nu o să mai calci niciodată pragul Hesionei. Am eu grijă de asta.
0: Drac, împielițat, m-ai dat gata. Ei, stai puțin, stai, că nu ești atât de șireată cum îți închipui.
1: Nu?
0: Nu-l bați tu așa de ușor pe Mangan, stăpânul. Ce părere ai avea dacă m-aș duce întins la doamna Hashabai,
1: da,
0: și aș spune că ești îndrăgostită de bărbatul ei?
1: Știe.
0: Cum i-ai spus?
1: Baia mi-a spus.
0: Casa se umbă la muc. Ajutor!

0: Dumnezeule, dar te rog să mă ierți, dau că nu te-am văzut pe întuneric. Dar cine? Cine e aici? Ah, e domnul Mengel. Sper că nu te-am lovit când ți-am căzut așa în brațe. De altfel, pe dumneata te căutam. Doamna Hașebai spunea că dacă vrei să vii să... Domnule, domnule Dumnezeule, domnule, domnule, sper că nu l-am omorât. Domnule, domnule Mengen, domnule, domnișoară Hesi, domnișoară Hesi, domnișoară, iute copilașule scump, iute domnișoară Hesi!
1: Ce este, Dorica, ce s-a întâmplat?
0: Domnișoară Hesi, domnișoară Hesi, am dat peste el, am dat peste el și l-am omorât.
2: Dar bine, femeie, ce te-a îndemnat să comiți o asemenea crimă?
1: Vrei să spui că ai făcut-o din adins?
0: Doamne, dar eu are cu putință să omor eu un om din adins? Am căzut peste el, am căzut peste el pe întuneric și de am oarecare greutate. N-a scos o vorbă, nici nu s-a mișcat până nu l-am zgâțit. Și-a rămas mort în scaun. Ce ziceți de așa necaz? Ce ziceți?
1: Nu e mort. E numai adormit, văd că respiră.
0: Dar de ce nu se trezește?
3: Mengel.
0: De ce?
3: Mengel, dragă Mengel.
1: Nu, așa nu merge. Domnule Mengel, trezește-te. N-auzi? Trezește-te! Aoleu, aoleu, Doică, ajută-mă!
0: Tati! S-ar putea să fie beat! Ce zici, fetiță?
1: Ce o fi dat cumva de romul lui papa?
2: Da, de unde e complet abstinent? Știi ceva, doamnă Hașeba? Eu cred că a fost hipnotizat.
0: Hipnocum, domnule?
2: Într-o seară, după ce asistasem la un spectacol de hipnotism, copiii au început să se joace acasă de-a hipnotizare și el m-a mângâiat pe frunte. Te asigur că am adormit buștean și a trebuit să chem un specialist ca să mă trezească după 18 ore de somn.
1: Dumneata, pretins că Eli l-a hipnotizat pe ăsta? E o glumă.
2: Nu. Atunci a fost pentru ea o lecție atât de teribilă încât pentru nimic în lume n-ar mai încerca din nou așa ceva.
1: Doamne, atunci cine l-a hipnotizat? Eu nu.
2: Mă întreb dacă nu cumva capitanul, fără să vrea. E teribil de magnetic. De câte ori se apropie, simt vibrații prin tot corpul.
0: În orice caz, domnule, o să fac eu pe capitan să-l scape de chestia asta. Mă duc să-l caut.
1: Ia stai o clipă. Dragă dădacă, du-te și roagă pe domnișoara Dân să vină aici. Spune-i că vreau să-i vorbesc personal. Probabil că ai să o găsești cu soțul meu.
0: Nu cred, păpușico, nu cred. Adică e cu domnul. Dar o găsesc eu și ți-o trimit imediat aici.
1: Și acum uită-te, domnule Dân. Uită-te la el. Da, uită-te bine.
2: Da,
1: tot mai ai de gând să-ți sacrifici fata pentru obiectul ăsta?
2: Ce ai dumneata împotriva bietului Mengen, doamnă Hașebai? Mie mi se pare destul de bine. E drept că sunt atât de obișnuit cu el încât...
1: De ce? Nu ai inimă? Nu ai minte? Uite-te la bruta asta! Gândește-te la biata Eli, căzută în ghearele acestui stăpân de sclav, care își petrece viața silind mii de muncitori să se înconvoie în fața voinții lui și să asude pentru el.
2: Bietul meu, în dragul de el, nu e nici pe departe, așa cum spui. Dar el habar n-are de mașini. Niciodată nu se duce printre muncitori. E frică de ei. Nu știe să-i conducă. Niciodată n-am putut să trezesc în el nici cel mai mic interes pentru ceea ce fabrică. Lumea e grozav de nedreaptă cu Mengen. Fiindcă nu-i destul de manierat, nu vede în el decât forța brutală. Crede-mă, în felul lui, Mengen este un om de treabă. Are intențiile cele mai bune.
1: Da, dar n-are mutră bună. Și nici nu mai e la prima tinerețe, ce spui?
2: La urmă urmi, doamnă Hașebai, niciun soț nu rămâne mult timp la prima tinerețe. Și în zilele noastre, bărbații nici nu-și pot permite să se însoare la prima tinerețe.
1: Dacă spuneam eu vorba asta, ar fi sunat spiritual. Dumneata, de ce nu poți să o spui într-un mod spiritual? Ce-i cu dumneata, omule? De ce nu inspirăm în încredere, respect?
2: Eu cred că ce e rău la mine e că sunt sărac. Asta e, doamna Hașebai. Eu nu-i doresc lui Eli să trăiască în resemnare.
1: Da, dar îi dorești destulă resemnare ca să trăiască lângă un om pe care nu-l iubești.
2: E sigură că asta ar fi mai rău decât să trăiască lângă un om pe care îl iubește, dar care e un om de duzină?
1: Știi? Mi se pare într-adevăr că o iubești mult pe Eli. Pentru că atunci când vorbești de ea, devii realmente inteligent. Da, uite-o pe Eli în sfârșit.
4: Mi-a spus Ghinez că m-ați chemat.
1: Ne-a lăsat să așteptăm atât de mult încât era cât paci să... Dar să lăsăm asta. Tatăl tău e un bărbat admirabil. Singurul bărbat care a reușit să-mi reziste atunci când am căutat să fiu într-adevăr seducătoare.

0: Vino cu ace. Vreau să sară ceva.
1: Da.
0: Ia uite-te la mangă.
1: A, știu, doarme. Am stat de vorbă după masă și în timp ce vorbeam, a adormit.
0: Asta e opera ta, Eli, tu l-ai adormit.
2: Sper că n-ai făcut așa ceva, Eli.
1: El m-a rugat.
2: E periculos, nu știi ce am pățit eu.
1: Cred că pot să-l trezesc. Dacă nu, o să-l trezească altcineva.
0: De altfel n-are nicio importanță. Nică în cele din urmă am reușit să-l conving pe tatăl tău că nu vrei să te măriți cu Mangan.
1: De ce nu-ți vezi de treaba ta? Ce-ți pasă ție dacă îl iau sau nu pe Mangan de bărbat? Crezi că-ți poți da aere de astea cu mine? Mizerabilă aventurieră matrimonială ce ești. Orice femeie săracă e o aventurieră matrimonială. Ție-ți-e ușor să vorbești. N-ai știut niciodată ce înseamnă să duci lipsă de bani. Și poți culege bărbații ca margaretele. Eu sunt săracă și respectabilă.
0: Ha, respectabilă. Dar pe Mangan cum l-ai cules? Pe bărbatul meu cum l-ai cules? Ai îndrăzneala să-mi spui mie că sunt o
1: sirenă. Asta ești. Ești făcută să duci bărbații de nas. Dacă n-ai fi existat, probabil că Marcos m-ar fi așteptat pe mine.
0: Sărăcuța de Eli, fetița mea, drăguța mea nenorocită. Îmi pare atât de rău de Hector. Dar ce pot să fac? Nu e vina mea. Dacă aș putea, zeu că ți l-aș da.
1: Nu-ți fac nicio vină din asta.
0: Ce bestie am fost. Să mă cert cu tine și să-ți spun ce mi-a venit la gură. Hai, sărută-mă și spunem că nu mai ești supărată pe mine.
1: Of, nu mai miorlăi, nu te mai smiorcăi, nu mai face pe sentimentala. Crezi că unei femei în situația mea îi pasă de câteva vorbe tari?
0: Biata femeie, biata situație. Ceea ce nu înțeleg este, întrucât măritându-te cu obiectul, te-ai consolat că nu te-ai pus mărita cu Hector.
1: Dacă nu pot avea parte de dragoste, nu e niciun motiv să am parte de sărăcie. Mangan n-are nimic altceva, dar are bani.
0: Și nu există niciun bărbat tânăr și cu bani?
1: Niciunul la îndemâna mea. De altfel, un bărbat tânăr ar avea dreptul să ceară de la mine dragoste. Și poate că m-ar părăsi când ar constata că nu i-o pot oferi. Știi, bărbații tineri și bogați se pricep să scape de nevestele lor fără prea mare greutate. Dar obiectul ăsta, cum îi zici tu, nu poate să aștepte de la mine nimic mai mult decât ceea ce sunt dispusă să-i dau.
0: Nu uita care să fie proprietarul tău. Dacă te cumpără, o să vrea să câștige el, nu tu. Întreabă-l pe tatăl tău.
1: N-avea nicio grijă în privința asta, Hesiona. De fapt, eu îl cumpăr pe el. Și încă la un preț destul de convenabil, mi se pare. Femeile se pricep mai bine decât bărbații la acest fel de cumpărături. În orice caz, nu o să mai pierd atâta vreme întrebându-mă cât o să mă mai țină o pereche de ciorapi.
0: Eli, ești o bestie mică, rea și interesantă. Și când te gândești ca din aur, m-am coborât într-atât încât să se duc creatura de colo numai ca să te scap pe tine.
1: Da.
0: E bine, dă-mi voie să spun doar atât. Dacă faci căsătoria asta dezgustătoare, nu te mai las să-l vezi niciodată pe Hector.
1: Și eu l-am pus pe Mangan cu botul pe labe, spunându-i că în cazul când nu se însoară cu mine, nu o să te mai vadă niciodată pe tine. Eu aș fi făcut din Marcos un om, nu un animal de lux.
0: Știi? E destul de adevărat ce ai spus. Că am făcut din el un animal de lux. Da. Poate că ar fi trebuit să te aștepte pe tine.
1: În sfârșit, nu mai e nimic de făcut. Hai, mai bine să trezim obiectul ăsta. Trezește-te! Trezește-te! Auzi? Hai să te trezești numai decât! Trezește-te! Trezește-te!
3: Trezește-te, hai! Nu cumva crezi că am dormit? M-a zvârlit într-o transă de n-am mai putut mișca nici mâine, nici picioarele. Noroc că nu m-a luat de mort și nu m-a îngropat de vin. Am auzit fiecare cuvânt pe care l-ai spus dumneata și simpaticul dumitale tată. Și dumneata, doamna Hashaway, de asemenea. Așa va să zic, hă? Eu sunt un obiect.
1: Domnule,
3: va să zic că eu mă tem de oamenii care ar crăpa de foame dacă nu le-aș da eu o leafă. Vă zic că eu nu sunt decât un zgârie brânză, bătrân și dezgustător, bun doar pentru combinațiile femeilor șmechere și ale proștilor care conduc afacerile.
0: Dar toate astea le-ai visat, domnule Mangan. Noi spuneam doar cât de liniștit și cât de frumos arăți când dormi. Atâta tot am spus, nu-i așa, Eli? Crede-mă, domnule Mangan, toate lucrurile astea neplăcute le-ai visat.
2: Da? Da. Eu cred în vise.
0: Și eu cred. Dar nu știi că trebuie să le tălmăcești de andoasele?
2: N-am să uit niciodată că atunci când îmi făceau echidulci colo în grădină, îți băteai joc de mine. Ai făcut un lucru josnic și murdar. Dacă te dezgustam, n-aveai dreptul să mă las să mă apropii de dumneata. Nu e mine mea că sunt bătrân și că n-am stața în furculiță ca bărbatul dumitale.
0: Oh, nu plânge, nu pot să suport așa ceva. Ți-am strobit inima? Nici nu știam că ai o inimă. De unde să știu?
2: Dar sunt și eu un om, mi se pare.
0: Nu, nu e chiar ceea ce se cheamă un om, ci un stăpân. Apropo, cum te cheamă? Nu cred că numele dumitale adevărat e stăpân, așa?
2: Dacă vrei să știi, numele meu este Alfred.
0: Alfred! Eli! L-au botezat ca pe Tennyson.
2: Da, m-au botezat ca pe unchiul meu. Deși nu mi-a lăsat niciun ban firar al dracului. Și ce-i cu asta?
0: Uite, îmi dau seama dintr-o dată că ești o ființă reală. Că ai avut și dumneata o mamă, ca orice om. Micuțul Alfie.
2: E, ce să zic, ești de-o îndrăzneală.
0: Și dumneata ai o inimă, Alfie. O inimioară cam plângăcioasă, dar totuși o inimă adevărată. Și acum du-te și împacă-te cu Eli. A avut timp mai mult decât mine să se gândească ce să-ți spună. Eu vă las.
2: Femeia asta are niște mâini care să merg la inimă.
1: Tot o mai iubești, în ciuda celor spuse despre dumneata?
2: Oare toate femeile sunt ca voi două? Nu se gândesc niciodată la un bărbat decât să calculeze cum îl poți toarce mai bine. Da, dumneata, nici măcar în felul ăsta nu te gândeai la mine. Te gândeai numai cât o să te mai țină ciorapii.
4: Aud aici un suflet chinuit. Ce s-a întâmplat?
2: Fata asta nu mai vrea să se întrebe cât o să țină ciorapii.
4: Păi n-are decât să nu mai poarte ciorapii. Eu nu port.
5: S-a întâmplat ceva?
2: În casa asta capul omului ajunge ca o mici de fotbal. Eu plec.
4: Unde te duci, stăpâne?
2: La dracu, numai să plec de aici. Și asta să vă fie de ajuns și dumitale și celorlalți.
4: Ai fost liber când ai sosit, ești liber când vrei să pleci. Lumea largă, mările nesfârșite, bolta cerului atot cuprinzătoare te așteaptă dincolo de aceste ziduri.
5: Da, cu lucrurile dumitale ce faci, domnule Menger? Valiza, peria și pieptenele, pijamaua?
6: Oare sclavul care fuge trebuie să-și ia și lanțurile după el?
2: Da, ai dreptate, Hașebai. Păstrați pijamalele, doamnă, și să vă poarte noroc.
5: Nu, sunt sigură că n-ai să te simți bine fără bagaje, domnule Menger.
1: Pleacă, pleacă, ce mai stai? E o noapte divină, poți să dormi pe iarbă. Ia haina mea de ploaie să te culci pe ea. E în cuierul din hol.
6: Micul dejun îl luăm la ora 9, dacă nu cumva prefer să-l iei cu capitanul la ora 6.
1: Noapte bună, Alfred.
6: Alfred? Auzi, Randall, unde ești?
7: Aici, în grădină, chiar acum.
6: Randall, numele de botez al lui Mangan e Alfred.
7: Atunci a câștigat Hesiona pariul. Da, dar iată că a apărut și ea.
5: Nu voiau să mă creadă, Alf.
2: Nu mai vine careva dintre voi să se uite la mine ca la ultima senzație dintr-o menagerie.
5: Ești ultima senzație din menageria asta.
7: Ce? Ce?
5: Victor, Victor, o să te puște!
7: Sus, mâinile! Stați!
5: Vai, din diamantele mele!
7: Hai, Ariadna, unde fugi? Lasă-mă pe mine!
2: Dragă doamnă Hașebaie, la cât place să-l omor. Lasă, nu crezi că am vrut să o fac din adins.
5: Dumneata și domnule Dan?
2: Da, da.
5: Ah, dar uite pe toți ceilalți. Eddie, Randall, ce s-a întâmplat? Cine e bătrânul acesta respingător pe care l-ai turit de guler aici?
7: Mângă-l picot din patul la ușa asta, eu stau de pândă la cealaltă.
5: Așa. Dar răspunde-ți odată, ce s-a întâmplat?
2: Doica mi-a spus că e cineva sus și mi-a dat un pistol cu care se antrenează domnul Hașebaie. Am vrut numai să-l sperii, dar cum am atins pistolul, el a și la foc.
8: Da, și mi-a zrălit colțul urechii.
2: Da.
8: Pe aici să-mi zboare creierii. De ce, dracule, aveți un revolver ca lumea? Chestia asta mi e destul să strănuți lângă ea și gata, lua foc.
6: Îmi pare rău, e unul dintre pistoalele mele sensibile, de duel.
2: A ridicat amândouă mâinile și a spus că l-am învins corect.
6: E corect, pe dracu, a fost 4-1.
8: Așa e, așa e. Chemați poliția, vă rog.
5: Și acum ce o să-i facă?
8: O să-mi dea 10 ani. La început un regim celular.
6: Așa?
8: 10 ani din viața mea. Nu o să-i fac pe toți. Nu, sunt prea bătrân, nu? O să mor acolo.
5: Nu o să îngropăm de viu un om pe 10 ani pentru câteva diamante.
8: Vă rog să chemați poliția și să o sfârșim imediat. Are dreptul și datoria. Asta
7: e datoria. Nu este nici dreptul, nici datoria dumitale să ne vâni într-o grămadă de neplăceri numai pentru a satisface dumneata elanurile morale. Mai bine, șterge-o cât mai vreme.
8: Eu pot să fiu lipsit de viața de apoi ca să evit plictiseala asta dumneavoastră de a pierde o zi la tribunal? Asta este justiție, spuneți-mi. Asta este dreptate. Asta este o purtare corectă față de mine. Nu că acum mă
2: iubesc. Stai, te rog, lasă-mă să-ți explic eu cum poți să tragi folos după urma păcatelor dumitale. De ce nu te-ai face, de exemplu, lăcătuși?
9: Da?
10: Cred că
9: da,
10: te pricepi mai bine la lacăte decât majoritatea oamenilor cinstiți.
11: Asta e adevărat, domnule. E adevărat. Dar nu pot să deschid o lăcătușerie dacă n-am măcar 20 de lire capital.
9: Impresia că va trebui să facem o colectă pentru păcătosul ăsta care n-are altă treabă decât să se pocăiască.
5: Dar 20 de lire e ridicol de exagerat.
11: Stimată doamnă, dar cum? Păi, dar eu e exagerat. Păi trebuie să cumpăr o mulțime de scule.
9: Stimate prietene, n-avem de unde să scoatem 20 de lire.
11: Dar ce, nu puteți spune mână de la mână 20 de lire?
5: Doar 2 lire să scăpăm de el.
9: O lire, asta e cu tot. Poftim. Și acum, șterge-o.
11: Nu vă promit nimic, nu vă promit nimic. Cred că atâția oameni că sunteți aici, aveți prin buzunare ceva mai mult decât un pachet de țigări.
5: Hai să-l dăm pe mâna justiției și să sfârșim. Am și o conștiință, sper, și nu sunt deloc sigură că avem dreptul să lăsăm să plece, mai ales dacă își permite să fie hrăpăreț și obraz.
11: Foarte bine, doamnă, foarte bine. Eu nu vreau altceva decât să fiu agreabil. Bună seara, doamnelor și domnilor, și eu vă mulțumesc din suflet.
9: Bună seara, numai.
5: Cum e?
10: Doamne, ce-mi văd ochii? Cine e cel ce apare pe ușă?
12: Ce e asta? Sunteți doi aici?
10: Mai, ce-am făcut, doamne sfinte? Capitane Jodovert, să nu-mi spui că am intrat tocmai în casa dumitale ca să șefuiesc?
12: Asta e fata.
10: Păi, mai știu și eu, capitane. Ți-aduce aminte ce fel de viață am dus noi doi? Orice pată de vârsta dumneavoastră ar putea să fie fata mea. În orice loc din lumea largă, cum ai spune dumneata.
12: Va să zic că mă ține. Nu ești Billy Dunn.
10: Nu!
12: Asta e Billy Dunn. De ce m-ai înșelat?
10: Scumpe capitane Șotover, de când am intrat în această casă, n-am făcut altceva decât să te asigur cu îndărădnicie că nu sunt domnul Billy Dunn, ci mă ține Dunn. O persoană cu totul deosebită.
11: Lasă să rămâneți, eu stați un moment. El e din altă ramură decât mine, capitane. În familia noastră sunt două categorii. Dăm cugetătorii și dăm băutori. Fiecare cu felul lui de a fi. Eu sunt un dăm băutor. El e un dăm cugetător. Dar asta nu-i de dreptul să mă împuște.
12: Va să zic că ai ajuns și spărgător.
10: Da, nu, capitane, nu.
11: Eu știu că n-are rost să spun minciuni. Ceea ce fac e un lucru nevinovat și cum se cade. Mă informez de case în care locuiesc cu oameni și de care am nevoie. Nu acolo lucrez așa cum am lucrat aici. Pătrund în casă, vâr câteva lingurițe sau diamante în buzunar, fac zgomot, mă las prins și pe urmă fac chetă. Dar nici nu vă închipuiți ce greu este să fii prins atunci când vrei să fii. Odată am răsturnat toate scaunele dintr-o odaie fără să pot trezi atenția cuiva. Până la urmă a trebuit să plec și să renunț la bunătatea de treabă.
7: Când se întâmplă așa ceva, pui la loc lingurițele și diamantele?
11: Nu, mă rog, eu nu pot să mă împotrivesc providenții, nu-i așa?
12: Gides, da? Ți-aduce aminte de omul ăsta?
13: Ba bine că nu, doar am fost măritată cu el.
11: Nu, păi da.
5: Măritată cu el?
13: Da.
11: N-a fost ceva legal.
13: Ei, cum?
11: A mai fost de un surat, așa cu nenumărate femei. Asta nu poate fi un cap de acuzație împotriva mea.
12: Duce-ți-l la proră.
13: Vrei să spui la bucătărie? Iar crezi că te afli pe corabie. Dar acolo nu o să-l primească. Crezi dumneata că servitorii o să vrea să stea la un loc cu un hoț ca ăsta?
12: Hoț de uscat sau hoț de mare, totul nu e. Tot n-am eu șef de echipaș pe covertă. Hai, ștergeți-o amândoi.
11: Da, capitan, da.
5: În orice caz, am avut o seară foarte palpitantă. Nu vrei să faci o plimbare pe câmp, Alfred? Cu mine.
1: Du-te, domnule Mangan, o să-ți facă bine. Hesiona o să te calmeze.
5: Hai, vino, Alfred. E o lună, parcă e noaptea din Tristan și Isolda.
12: Dar cum poți să mai ai obraz, mai ai inimă să...
5: Vino, Alfred, să mergem. A plecat. Ce purtare ciudat. Ce-i cu omul ăsta?
1: Își simte inima zdrobită. Asta e tot. E o senzație curioasă, o durere necruțătoare, din acelea care depășesc puterile noastre. Când ți-e inima zdrobită, parcă ai fi pe o corabie care arde, nimic nu mai are importanță. E sfârșitul fericirii și începutul liniștii.
5: Nu îndrăznești!
9: Sfinte Dumnezeule, dar ce s-a întâmplat?
5: Liniște!
1: Am adresat dumitare, în special Lady Atwood. Și nu mi s-a mai întâmplat să mă întrebe cineva cum îndrăznesc.
5: Sigur că nu! Dar oricine poate să vadă cât ești de prost crescută.
11: Nu cred că greșiți, Lady Atwood. Vă asigur.
5: M-am înțeles foarte bine la ce faci aluzie. E o nerușinare.
1: Ce vrei să spui?
12: Vrea să spună că inima ei nu o să fie zdrobită. Toată viața aș îndui să-i zdrobească cineva inima, dar până la urmă a ajuns să teamă că n-are ce să-i zdrobească.
5: Opa, vrei să spui că mă crezi fără inimă?
12: Dacă n-ai avea inimă, fata mea, cum ai mai putea dori să-ți fie zdrobită?
14: Livia, nu te crede nimeni, ai jucat teatru.
5: Hector! Hector, stai!
15: A plecat, e enervat, asta e tot, să știți, Ariadna! Ariadna, bagă-ne seama, te rog, să se...
10: Au fugit toți trei, unul după celălalt. Mă întreb ce aș putea face.
12: Nimic altceva decât du-te și te culcă. Noapte bună.
10: Da, poate că ai dreptate.
1: Noapte bună, dragul meu.
10: Noapte bună, scumpă.
1: Pe dumneata nu te tulbură niciodată nimic, capitane Chotovan?
12: Odată am stat pe punte 18 ceasuri, în mijlocul taifunului. Viața de aici e mai agitată, ce-i drept, dar tot rezist.
1: Crezi că trebuie să mă marist cu domnul Mangan?
12: Toate stâncile sunt la fel, dacă e vorba să naufragiezi pe ele.
1: Știi că nu-l iubesc.
12: A spus cineva că l-a iubit?
1: Nu te miră?
12: Se mai mire? La vârsta mea?
1: Mie mi se pare că e un târg cinstit. El mă vrea pentru un anumit lucru. Eu îl vreau pentru altul.
12: Pentru bani?
1: Da.
12: Mai sunt și alte mijloace de a face bani. De ce nu furi?
1: Fiindcă nu vreau să mă bage la închisoare.
12: Oare ăsta e singurul motiv? Ești chiar așa de sigură că cinstea n-are nimic de a face cu asta?
1: Nu, ești îngrozitor de demodat, capitane.
12: Dacă mi se răspunde, mă zăpăcesc. Uite, și acum trebuie să o șterg.
1: Nu, de mine nu trebuie să fugi. Altfel te hipnotizez. Ești singurul din casa asta care îi pot spune ce-mi place. Știu că ești nebun după mine. Hai, stai jos. Stai foarte bine aici. Ce-ți mai trebuie?
12: Înțelege că e periculos să mă reții.
1: De ce?
12: Eu pot să fiu și treaz și atent.
1: Dar de ce fugi mereu de noi? Ca să dormi?
12: Nu. Ca să trag un pahar de rom.
1: Adevărat. Ce dezgustător. Îți place băutura?
12: Nu. Mă tem de băutură mai mult decât orice pe lume. Să fii bețiv înseamnă să fii moale. Să te mulțumești cu puțin. Să te minți la fiecare pas. Să te lași prins în ghiare de femeilor.
1: Nu trebuie să bei. Visează. Îmi place să te văd visând. Aș vrea să mă mărit cu un om foarte bătrân și foarte bogat. M-aș mărita cu dumneata. Mi-ar face mai multă plăcere decât să mă mărit cu Mangan. Ești foarte bogat?
12: Nu. Trezeas pe mâine. Și am o nevastă pe undeva prin Jamaica, o negresă, dacă nu cumva o fi murit.
1: Ce păcat! Mă simt atât de fericită lângă dumneata. Credeam că nu o să mă mai simt niciodată fericită.
12: De ce?
1: Cum, nu știi?
12: Nu.
1: Mi-a fost inima stropită. M-am îndrăgostit de Hector, fără să știu că era însurat.
12: Inima zdrobită? Dar ce, și tu ești una din ființele acelea atât de mărginite care se simt pentru totdeauna nefericite la prima lovitură a vieții?
1: Nu știu, știu numai că acum vreau mai mult ca oricând să trăiesc, să lupt, să fiu fericită.
12: Asta e singura putere adevărată. Ceva mai tare decât Rom.
1: Rom, mi-ai

0: și noapte încântătoare, Hector. Sper că ar fi făcută pentru noi.
1: Ce-i pasă nopții de noi? Noi interesăm deloc.
0: Frumusețea ei îmi pătrunde în suflet. Noaptea aduce pace celui bătrân și speranță celui tânăr.
1: Asta e o cugetare personală, Eli?
0: Nu, e doar ultimul lucru pe care l-a spus capitanul înainte de a dormi. Aici, pe bancă.
2: Eu nu dorm.
1: Da, Randall doarme. Și domnul Mazzini dă la fel. Și Mangan, probabil.
3: Nu, nu.
1: A, ești aici, Mangan. Credeam că la vremea asta Hesiona te-a trimis la culcare.
4: Mi se pare că așa o să fac. S-a apucat să-mi spună că are presimțirea că o să moară. N-am mai văzut niciodată un bărbat atât de dornic de compătimire.
3: Dar am o presimțire, crede-mă că o am. Și dumneata nici măcar nu vrei să mă asculți.
4: Ascultam altceva. Am auzit pe cer un fel de răpăiți de tobă, ceva splendid. Nu l-a auzit nimeni dintre voi? Venea de la oarecare distanță și apoi s-a stins. Ce poate să fie fost, Hector?
1: E mârâitul de dezgust cu care ne amenință cerul, fiindcă suntem niște creaturi frivole și inutile. Ascultați-mă ce vă spun. Trebuie să se întâmple una din două. Sau va răsări din bezna aceasta vreo creatură nouă care ne va înlocui pe noi așa cum am înlocuit noi animalele, sau trăznetele cerului vor cădea asupra noastră și ne vor distruge.
4: Hector, noi n-am înlocuit animale. Și de ce-i pretinzi tu cerului să distrugă casa asta, care ar putea să fie foarte agreabilă, dacă Hesiona ar avea o vagă noțiune despre felul cum trebuie să trăiești? Eddie, da. Tu crezi că Ellie trebuie să se mărite cu bietul Manga numai pentru banii lui?
3: Ce e asta, doamna Heshobai? Ai de gând să discuți chestiunile mele personale așa, în fața tuturor? Își închipie toți că sunt un Napoleon al industriei. De aceea vrea domnișoara Ellie să se mărite cu mine. Dar vă asigur că n-am nimic.
0: Vrei să spui că fabricile sunt ca tigrii lui Marcos? Că nici nu există?
3: Da, există al dracu, dar nu sunt ale mele. Mi le aparțin trusturilor, acționarilor și altor specimene de capitaliști puturoși și incapabili.
4: Trist lucru. De ce nu te apuci de politică, domnule Mangan?
3: Să mă apuc de politică. Dar pe ce lume trăiești? Fac politică de multă vreme.
4: Da. Te rog foarte mult să mă ies, dar n-am auzit niciodată vorbindu-se de dumneata.
3: Dă-mi voie să spun, Lady Atherwood, că primul ministru al acestei țări m-a rugat să intru în guvern ca director al unui mare departament și am intrat, fără să mai trec prin farsa unor alegeri.
4: Este foarte interesant și neașteptat, domnule Mangan. Și care au fost până acum realizările dumneitale administrative?
3: Realizări? Mă rog, nu știu ce numești dumneata realizări, dar am pus foarte frumos el capăt jocului colegilor mei de la celelalte departamente. Poate că nu-i fi știind cum lucrează propriile mele fabrici, mă rog, dar cel puțin mă pricep să pun bețe în roatele celorlalți și acum arată toți ca niște idioți.
1: Dar dumneata cum arăți, domnule Bengu?
3: A omul care a fost mai șmecher decât ceilalți, înțelegi? Dacă nici ăsta nu este un triumf al experienței comerciale, atunci nu știu care o mai fi.
1: Asta e Anglia sau o casă de nebuni?
4: Și dumneata ai de gând să salvezi țara, domnule
3: Mangan? Mă rog, dar cine altul ai vrea dumneata să o salveze? Poate domnul Randall al dumitale?
4: Randall, putregai, sigur că nu.
3: Atunci poate această varietate de castravete. Poftim, Hector, poftim. Cu mustața și vorbele lui dulci.
4: Eu zic că are foarte puțină importanță care dintre voi guvernează țara, atâta timp cât noi vă guvernăm pe voi.
1: Noi? Care noi, mă rog?
4: Nepoatele dracului, iubitule, femeile seducătoare.
1: O, cerule, prăbușește-te odată, îți spun, și scapă-ne, scapă-ne de viclenia satanelor.
0: Am impresia că nimic nu e adevărat pe lume, afară de tata și de Shakespeare.
4: O bună parte din părul meu e absolut natural, afară de culoare.
3: Știți ce? O să încep să mă dezgolesc și eu.
4: Nu, domnule meu! Da, da,
5: da. Nu. Ce-i așa? Te dezbraci?
3: Hai,
4: hai! Opriți-te, Alfred! Nu ți-e rușine? Ai nebunit?
3: Rușine? Dar ce, în casă să mai există rușine? Hai să ne dezbrăcăm cu toți în pielea
4: goală. Cred că e totuși inutil să contractăm un guturai, fie el fizic sau moral.
3: Te rog
4: place să rămâi îmbrăcat.
3: Fac ce-mi place, nu ce-mi spui dumneata. Ce sunt eu, copil sau mare? Nu pot să mai rap tirania sa maternă. Mă întorc la City, unde mi se acordă toată considerația și respectul cuvenit.
4: Gândește-te bine, domnule Mangan, dacă mai poți cumva să găsești în altă parte ceva mai bun. Acesta este lucru esențial, nu-i așa?
3: Bine, bine, fie. Dacă se voia voastră, numai să mă lăsați o dată în pace. O să rămân aici, uite, o să mă însor și cu domnișoara Eli. O să fac orice, numai să am liniște. Acum sunteți mulțumiți?
0: Nu. În adâncul sufletului meu, n-am avut niciodată intenția serioasă să mă mărit cu dumneata, domnule Mengele.
3: Cum? Cumva vrei să-mi dai cu piciorul după ce m-am purtat atât de elegant?
4: Eu nu m-aș grăbi atâta, domnișoare, Dan. Poți oricând să-i dai cu piciorul domnului Mengele în ultimul moment.
0: Da, dar nu pot să fiu bigamă, Lady Atwood.
2: Bigamă? Și tot vorbește Eli.
4: Bigamă? Ce vrei să spui, domnișoară Dan?
3: Bigamă? Vrei să spui că mai ești măritat încă o dată?
1: Bigamă? Ăsta e un mister.
0: Acum o jumătate de ceas am devenit soția albă a capitanului Shotover.
2: Eli! Ce-i prostia asta? Unde v-ați căsătorit?
0: În cer? Acolo unde se încheie adevăratele căsătorii.
2: Uite că sosește unicul bărbat care mi-a rezistat vreodată. Îmbrăcat mai în pijama și în halat. Și s-a întâmplat, domnule Dan? A luat foc casa?
6: Nu s-a întâmplat nimic, dar e absolut imposibil să adorm când auzi o conversație atât de interesantă și când noaptea e atât de frumoasă. Am simțit nevoia să urc și să stau cu voi. Despre ce vorbeați?
2: Oh, de niște lucruri minunate, soldat al libertății.
1: De exemplu, Mangan, ca om de afaceri, a încercat să se dezbrace și a eșuat în chip lamentabil, rușinos, pe când dumneata, ca idealist, ai reușit în chip strălucitor.
3: Iar începeți.
1: Da.
3: De când am intrat în casa s-a trăznită, v-ați bătut joc toți de mine.
1: Da.
3: Deși am fost un om cum se cade, și aici ca și în City.
0: Da, casa asta trăznită, casa asta în care simți o stranie fericire, casa asta în agonie, casa asta fără temelii. Eu aș numi-o casa inimilor sfărâmate.
4: Îngrozitor să te gândești cum ați putut să stați în casa asta atâția ani. Am fugit de aici când eram tânără, dar m-a atras înapoi. Vrea să-mi zdrobească și mie inima. Dar nu va reuși. M-am rupt de ea și de voi. Am făcut o prostie când m-am întors. M-am simțit sentimentală gândindu-mă la papa, la Fesiona și la locurile de pe vremuri. Simțeam cum mă cheam.
7: Tu ai fost aceea care n-ai avut nevoie de noi atunci când ai părăsit. Oare asta nu putea să zdrobească inima tatălui tău? Te-ai smuls singură din rădăcini, iar pământul s-a vindecat. A făcut să răsară plante noi și te-a uitat. Ei, cu ce drept te întorci aici să vâri iar cuțitul în rănile vechi?
2: La început te-am simțit cu totul străină, Eddie. Dar acum am impresia că n-ai lipsit niciodată.
4: Casa asta poate să fie casa inimilor sfărâmate. Pentru dumneata, domnișoară Dan, și pentru acest domn din City, care poate să aibă atât de puțină stăpânire de sine. Dar pentru mine nu. Pentru mine nu e decât o vilă foarte prost organizată, destul de neîngrijită și fără grajduri.
0: Casa dumitale nu e casa inimilor sfărâmate. Nu-i așa, Lady Atwood?
1: Și totuși, oricât i-ar fi casa de liniștită, sfărâmă și ea inimi. Bietul nefericitul de Randall cu flautul lui urlă când îi sfărâmă inima din el, la fel cum urlă Mangan când i-o sfărâmă nevasta mea pe-a lui.
4: Poate că nu ești deștept, domnule Mangan, dar ai reușit în viață.
3: Am reușit. Nu mai vreau să fiu privit drept un om care a reușit. Am și eu, ca oricare om, o viață sufletească. Și am un presentiment.
2: Oh, ești insuportabil, Alfred. Eu nu știu ce să mai fac pentru dumneata. Și dumneata nu te gândești decât la presentimentul ăsta ridicol. Hai să plecăm.
3: Sigur, îți place să râzi de mine.
8: Dar dacă ai ști
1: cum au să se sfârșească toate astea.
6: Viața nu se sfârșește, ea continuă.
0: Nu se poate să continui așa la nesfârșit. Aștept mereu să se întâmple ceva. Nu știu ce, dar viața trebuie să ajungă uneori la ceva.
6: Dar nu se întâmplă nimic, în afară, bineînțeles, de mizerie, crimă și beție, cu care suntem obișnuiți. Niciodată nu se întâmplă nimic.
7: Nici pe mare nu i se întâmplă nimic, mări. Nu se întâmplă nimic decât ceva care nu merită să fie pomenit.
0: Ce anume, capitane? Capitanul meu?
7: Nimic. Corabia capitanului beat se zdrobește de stânci, grinzile ei putrede se sparmă, fierăria ei ruginită e smulță din țâțâni, iar echipajul, ca șobolanii prinși în cursă, se neacă. Atât.
0: Morală? Să nu bei rom.
7: Asta e o minciună, fetițo. Chiar dacă bea 10 butii de rom pe zi, capitanul nu e beat.
1: Ce-a fost asta?
3: S-a întâmplat ceva!
8: Pericolă prora!
9: Cine a stins lumina? Cine a venit să stingă lumina?
2: Eu, domnule, eu am stins-o. A telefonat de la poliție că ne amendează dacă nu stingem lumina. Din avion se vede de la kilometri. Ați uitat că e război.
9: N-are decât să se vadă de la 100 de kilometri.
2: Poftim, poftim, uite. Domnul Cașeva, ai aprins iar lumina. Iar a prins-o.
10: Ascultă, pe unde e cariera aia de nisip? Feciorul zice că e acolo o peșteră. Pivnițile astea nu sunt bune de nimic. Unde e cariera de nisip, capitane? Unde-i?
2: Merge înainte până îi cădea în ea și ți-o-i frânge gâtul ăsta, șefos.
11: Asta a căzut mai aproape.
7: Următoarea o să ne atingă pe noi. Echipaj!
11: Da.
9: Fii gata pentru judecată. Doamne
10: Sfinte, Dumnezeule, Dumnezeule.
2: Cine fuge așa? Eli, ai auzit exploziile? Cum răsunau în cer, e splendid. Parcă e orchestră, parcă e Beethoven.
11: Hesiona, e chiar Beethoven.
10: Lumina strălucește tot mai mult.
2: Domnul Hașebai s-a apucat să aprindă toate lămpile din casă și să smulgă perdenile de la ferestre.
11: Domnul casei, Marcos!
2: Casa mea?
4: A, nu!
9: Da, m-am gândit la asta, dar nu mai era timp.
7: A sosit ziua judecății. Curajul nu o să vă salveze, dar cel puțin o să arate că sufletele voastre vă sunt încăpite.
2: Ascultați, auziți acum? E o minune!
1: Domnișoară, dar nu faci bine că stai aici. Noi cei ai casii suntem doar niște moli care zboară în jurul flăcărilor. Ar fi mai bine să te duci jos în pivniță.
11: Nu, nici nu mă gândesc.
10: Eli, draga mea, nu-i nicio rușine să te duci în pivniță. Domnul Hașabai, sigur, se poartă ca un artist. Mengen și cu spărgătorul au procedat foarte cu minte. De aceea ei vor supraviețui.
11: N-au decât. Eu vreau să mă port ca un artist. Dar dumneavoastră, de ce ți riști viața?
10: Gândește-te la riscul pe care l-au cei de colo sus, săraci de...
2: E sigur, gândește-te la ei, criminali și ticăloși. Asta e bun.
9: Unde o fi căzut?
2: Drept în cariera de nisip. Am văzut cu ochii mei. Așa le trebuie. Am văzut cu ochii mei. Da.
9: Un hoț mai puțin.
7: S-au prăpădit 30 de kilograme de dinamită de prima calitate.
10: Oh, bietul Mengel.
9: Crezi că ești nemuritor? Dai al plângi pe el? Acum ne vine nouă rândul.
4: S-au depărtat de noi. Pericolul a trecut. Randall, du-te la culcare.
7: Echipaj, în repaus. Corabia e salvată.
11: Salvată?
1: Da, salvată. Și ce apăsătoare ca un blestem a devenit iar lumea dintr-o dată.
10: Vreau să zic că m-am înșelat. Noi suntem cei care am supraviețuit. Iar Mengen și tâlharul?
1: Cei doi tâlhari.
4: Cei doi oameni de afaceri cu experiență.
10: S-au curățat amândoi.
4: Dar ce experiență admirabilă. Sper că o să vină din nou și mâine seară.
11: Oh, da. Asta sper.

0: Ați ascultat Casa Inimilor Sfărâmate, adaptare radiofonică după piesa lui George Bernard Shaw, traducere de Ion Cantacuzino. Distribuția a fost următoarea: capitanul Shotover, Nicolae Neamț Otonel, artist emerit; Hesiona, Clodi Bertola, artist emerită; Hector, Mircea Șeptilici; Edi, Gina Patrichi; Eli Dan, Valeria Seciu; Mațini Dan, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Guinness, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Randall, Alexandru Repan; Spărgătorul, Virgil Ogășanu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe unde radio? Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Vita mea ce-ai fost odată,

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Costică? Repede, dragă, repede, că pierdem trenul.
1: Imediat, doamnă, să nu uităm ceva.
0: Vezi copilul și coșul.
1: Și valiza, coșul, geanta, termosul, biletele.
0: Da, dăm valiza și ia coșul.
1: Cum să fac asta cu copilul în brațe?
0: Așa, pune-l jos și lasă-l să meargă.
1: Dacă îl las jos, plânge.
0: Ia coșul și dacă plânge, dă-i o palmă.
1: Dă-mi uite valiza. Așa, biletele. Sunt, aoleu, copilul.
0: Caută-mi poșetă, repede.
1: Copilul?
0: Ce copil, dragă, ce copil? Vezi să nu uităm ceva.
1: Văd, așa, valiza 1, coșul 2, geanta 3, pălăria 4, termosul 5, nevasta 6, copilul 7.
0: Toți
1: eu 8, suntem toți gata.
2: Cu mic.
1: Aha.
2: Cu mare.
3: Dar mi-e dor, mi-e dor de munte, dor de munte, dor de munte de izvor.
4: La munte și la mare.
5: Excursie muzical distractivă de sezon pe texte clasice și contemporane.
1: Iată sunt toți autorii, dragi.
5: George Topârceanu, Marin Sorescu, Mircea Micu, Fred Firea, Octavian Iordăchescu, Ovidiu Dumitru, Vlad Galin, George Rizescu, Zoltan Fețco, Tudorica Stoica.
0: Voi, voi ce aglomerație! Poate atașează un vagon suplimentar.
1: Și ce, nu vezi câți călători suplimentari sunt?

0: Călătoresc în picioare și pe culoare?
1: Stela Popescu, Rodica Popescu-Bitănescu, Atena Demetriad, Rodica Sanda Țuțuianu, Coca Enescu, Janin Stavarache, împreună cu
0: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Ion Lucian, artist emerit, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Sorin Gheorghiu, Mihai Mălai Mare, Nae Lăzărescu, Mihai Stoenescu.
2: Dragă, cum crezi tu că ar trebui să mă îmbrac pentru excursia asta?
3: Repede!
1: Popasuri muzicale
0: Ion Barta.
1: De efecte comice se ocupă
0: Romeo Chelaru.
4: Cunoașteți pasul Bran?
2: Da, dar dumneavoastră cum îl dansați?

0: muntele sau marea, borsecul sau iolul, apele ce-și poartă iodul sau nămolul, păstrăvii ce zboară poleiți cu soare, scoicile în șiraguri sau sclipind în mare, asfințituri calme sub senine bolți, visuri îndrăsnețe după flori de colț, oriunde te afli, în oricare misie, spui la bucurie:
1: bine!

0: Ce aer, ce ozon. 24 de ore nu mă mai mișc de la fereastră. Ca o băutură tare, dar sănătoasă. Orice s-ar spune, marea e frumoasă oricând. Și ce priveliște, în larg. Ce vapoare ori fi alea?
1: Ce mai faci, dragă? Ce faci? Ai adormit la fereastră?
0: Admir marea de la etajul 12. Am fost inspirat când am ales o cameră așa de sus. Poftim? Poftim, privește și tu.
1: Ce să fac? Păi de asta am venit noi la mare.
0: Dar de ce am venit, mama? Nu să ne odihnim?
1: Așa? La geam?
0: Nu, la geam.
1: Tu știi câte ceasuri?
0: Da, e 8:20.
1: Bravo, ei, fii atent la program. La 8 fix, micul dejun. La 8:40 la bazin, concurs de not. La 9:40 la autocar, turul litoralului. La 12 vaporașul. La 13:30 fix, prânzul. La 14:30 la autocar, program de bowling. La 16 minigol, până la 17:30. Apoi la autocar și la 18:30 cinema. De la 20, cina și seară distractivă, concurs de dans, jocuri de societate, până la 22. La 22, program de voi.
0: Auzi, nu se poate începe cu program de voie. M-aș plimba puțin la aer, m-aș odihni pe țăr.
1: Cât ești de demodat! Odihna înseamnă mișcare.
0: Da, și eu care credeam că înseamnă

0: Vrei să pierdem turul litoralului?
1: Turul? A, da, vezi ce obosit și stresat sunt. Am și uitat. În loc să-mi pun pantaloni, am intrat în pijama. Eu rămân.
0: Nu rămâi nicăieri.
1: Nu cred că mai ajungem la timp.
0: O să ajungem. În 40 de secunde să vii după mine îmbrăcat, da?
1: Ce-o fi durerea asta?
0: Unde vii?
1: Uite aici. Ce să fie? Apendicita mea.
0: Apendicele tău a fost scos înainte de a ne cunoaște.
1: Da?
0: Da.
1: Atunci mă mai doare locul. Tocmai acum, eu rămân.
0: Nu rămâi nicăieri, ți-am mai spus. Dacă în 2 minute nu e jos, nu mai vezi nici table, nici bere, nici...
1: Imediat, mămicule, sunt gata. Nu mă strâng nici pantofii. Să știi că s-a rupt cheia în broască și nu mai putem ieși din cameră.
0: Hai, ia-te-te la o parte.
1: Da?
0: Hai, te poftim. Nu s-a rupt nimic. Ai biletele la tine?
1: Nu s-a rupt? Dar ce s-a rupt? Care bilete?
0: Cum care bilete? Pentru turul litoralului. Ți le-am pus în buzunarul cel mic, uite acolo.
1: Aici am doar biletele de tramvai. Le-ai fi uitat acasă, astea. Am uitat biletele acasă. Eu rămân.
0: Nu rămâi. Uite, poftim. Astea-s biletele. Hai, cheamă liftul.
1: Da. L-am chemat?
0: Coborâm, nu urcăm. Apasă la parter.
1: Cred că nu mai ajungem. Am pierdut și autocarul.
0: N-am pierdut nimic.
1: M-am pierdut biletele.
0: De când era să le pierzi?
1: Acum? Mi-au căzut în casa liftului. Eu rămân?
0: Nu rămâi nicăieri. Lasă că le găsim la întoarcere.
1: Dar nu ne primește în autocar. Eu rămân.
0: Ne primește, nu rămâi. Știți, noi am scăpat biletele jos în casa liftului. Dar ca să nu întârziem.
2: Da, da, nu face nimic. Poftiți la autocar.
0: Vă mulțumim.
2: Oricum a venit foarte puțină lume. Unii preferă să doarmă. Poftiți la autocar, vă rog.
1: Fără bilete?
0: Fără, da. Dragă, nu ți-a spus omul?
1: Cine-ți permite dumitale să accepți turiști fără bilete? Am să te reclam. Eu rămân acasă.

0: De o jumătate de oră dau la pește și n-am prins niciun păstrăv.
1: Normal, aici nu sunt păstrăvi.
0: Și atunci lacul pentru ce a fost amenajat?
1: Pentru protecția păstrăvilor.
2: Aha!
3: Dacă nu vă supărați, dumneavoastră stați pe locul numărul 15.
4: Ha, exact!
3: Știți, și eu am bilet locul numărul 15.
4: Oh, extraordinar! Ce coincidență!
3: Vagonul 7, nu?
4: Exact! Coincidență! Trebuie să le jucăm la loto.
3: Da, mă rog, și mergeți până la Sinaia?
4: Exact! Și dumneavoastră?
3: La fel.
4: Ah, nu v-am spus eu, coincidență!
3: Da, dacă nu vă supărați, pe biletul dumneavoastră ce scrie?
4: Vagonul 7, locul 85.
3: Păi înseamnă că nu aveți locul pe care stați.
4: Ah, prea ar fi multe coincidențe, nu?

0: Da, Marta, unde ești? Marta!
1: Aici!
0: Unde?
1: M-am băgat în dulap, ce? Sunt aici!
0: Marta, dar ce-i cu tine, dragă? Unde ești?
1: N-ai auzit? M-am băgat în dulap!
0: În dulap?
1: În dulap! Nu ți-e rușine să dormi și să-ți fore în halul ăsta când afară bântă o furtună năprasnică?
0: Ei, și ce, dragă? Așa e la munte, dar noi nu suntem afară și de ce să-mi fie rușine? Că, că dorm?
1: Da!
0: Na, că-i bună asta, îmi pare rău, draga mea, mamă, nici prin gând nu mi-a trecut așa ceva. Hai înapoi în pat, hai, mama!
1: Nu cumva ești tot în pat?
0: Ai vrea să fiu sub pat?
1: Știi doar că pe urgie ca asta, nicăieri nu este mai primejdios decât în pat.
0: Ce bine?
1: În toate cărțile scrie asta.
0: E, las-o naibii de treabă, Marta. E, unde-o fi bricheta mea?
1: Poftim! Dacă ai vorbit urât, ai și atras trăznetul.
0: Ce trebuie?
1: S-a prins bricheta pe vreme ca asta.
0: Dar e besnă, Marta, ca într-un suflet de păgân.
1: Aruncă numai decât bricheta. Știi doar că nimic nu atrage mai mult trăznetul ca o lumină. Poftim, vezi ce-ai făcut?
0: Ce-am făcut, dragă? N-am făcut nimic, ce-am făcut?
1: Nu cumva stai drept în fața șemineului?
0: Ba da!
1: Eram sigură! Glasul tău sună oarecum ca într-o grotă. Treci mai la o parte.
0: Aici, lângă fereastră, e mai bine?
1: Fugi de acolo imediat!
0: Da.
1: Până și pruncii știu că e moarte curată să stai lângă fereastră când tunece fulgerat.
0: Parcă ieri nu se anunța deloc o vreme ca asta. Nu se zărea niciun nor pe cer.
1: Păi, ce-a fost asta?
0: Cred că o pisică.
1: O pisică?
0: O pisică.
1: Hai de mine, pierzarie curată. Zăt, prinde-o, taie coada, închi-o în baie, în cuie, fă ceva. Pisicile sunt doldura de electricitate.
0: Pis, pis, pis. Pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis. Au,
1: Hai de mine, iar atunat.
0: Nu, a trăsnit, m-a trăsnit ceva drept în cap.
1: Ce ai mai făcut?
0: M-am legat la cap cu fularul.
1: Nu, lasă-l repede. Toată lumea știe că lână atrage trăsnete.
0: Păi le-a atras deja, nu ți-am spus? O să mă leg cu prosopul.
1: Hai, încetează odată. De 100 de ori ți-am spus. Cântatul stârnește în atmosferă vibrații care întrerup curentul fluidului electric.
0: Știi ce, dragă Marta, spune mai bine tu ce să fac și ce nu. Eu nu mai mișc un deget de capul meu. Gata.
1: Se zice că lucrul cel mai sigur este să stai pe un scaun în mijlocul odăii.
0: Și atunci tu de ce te-ai băgat în dulap?
1: Nu mă întrerupe. Deci să stai pe un scaun și picioarele scaunului trebuie băgate niște vase mari de sticlă.
0: De unde vase? La Hotel Marta. Uite, știi ce? M-am hotărât să atrag trăsnetul numai asupra mea.
1: Cum?
0: Viața ta e mai scumpă, dragă.
1: Nu.
0: O să-mi pun pe cap termosul.
1: Nu, cred că ar trebui să-ți aperi și mijlocul.
0: Da, uite, ai dreptate, o să mâncim mijlocul cu asta, cu... am găsit!
1: Așa.
0: Cu furtunul de la duș.
1: Nu, ar trebui într-un fel să-ți aperi și picioarele.
0: Exact, uite, o să-mi pun picioarele în ăsta din spate, în rucsac. Da, și o să alung trăsnetul bătând în calorifer.
1: Așa, dragă, așa. Ia vezi cine mai e,
0: da.
1: Cine e, ia vezi.
2: Alo, pe cine căutați, vă rog?
1: Dar ce se petrece aici?
2: Ce-i zgomotul ăsta?
0: Nu se petrece nimic, prieten. Încercăm să ținem la distanță trăznetul.
1: Ce trăznet?
0: Belelele pricinuite de furtună.
2: Furtună? Ce tu spui?
1: Cred că a dormit cu fața în sus.
2: Ce-i cu dumneavoastră, stimabile? Ți-ai pierdut mințile?
1: E o noapte minunată, înstelată. N-a fost nici urmă de furtună. Vai, serios?
2: Ia uite-o, săraca!
1: N-a fost furtună!
2: Deschideți, oameni bune oblande, și priviți spre colina de acolo! Priviți o furtună!
1: Și de ce fulgere, mă rog? Nu fulgere, sunt focuri de artificii!
2: Și un foarte frumos foc de tabere!
1: Extraordinar! Aprinde, dragă, lumina! Și dă jos termosul ăla din cap, care-s ca un pompier!

0: Alo.
1: Alo, alo, îmi permiteți să vă întreb ceva?
0: Acum, la 3:20 noaptea.
1: Mulțumesc, asta voiam să vă întreb.
2: De câte ori e seara la plimbare, fac pariu cu nevastă mea că mă întorc înainte de miezul nopții.
3: Și cum se termină?
2: O lasă să câștige.

0: cum arată un măgar? Întrebarea nu mi-aparține, dar răspunsul ei ne interesează pe toți. Nu-i stă oricui la îndemână să spună cum arată un măgar. Eu, de pildă, credeam că măgarul este un animal domestic cu urechile lungi, ca de iepure, și cu o extraordinară forță de a îndura orice îi se pune în spate. Că are patru picioare subțiri, terminate în copite de cal, o semicoamă stil tigru și o coadă de leu african. La ore exacte, orice măgar veritabil lansează în spațiu un semnal sonor, ceea ce permite fabricanților de ceasuri să-și verifice calitatea muncii. De ieri însă îndoiala asupra cunoștințelor mele despre măgari a pus definitiv stăpânire pe mintea mea. Și totul se datorează unui șir de întâmplări. Ca orice om civilizat, am deschis fereastra sufragerii să-mi intre un metru cub de aer poluat cu reziduri octanice de la motoarele dacilor ce-mi staționează sub fereastră. Și până să-mi dau seama că n-am tras pe reaua, m-am trezit în cap cu o superbă ploaie de coși de semințe de dovleac și floarea soarelui. Când am privit în sus, precum Newton, pentru a găsi o explicație, am avut plăcerea să văd pe vecina de la etajul 3 cum îmi zâmbește dulce și îmi șoptește printre buzele țâguiate: "Scuze-mă, vecine, a fost la mine azi noapte niște măgari, au băut bere și au fumat țigări, am mâncat semințe și acum rânesc." Mi-am scuturat capul, l-am retras în sufragerie, pentru că vecina mea de la etajul 3 tocmai apăruse cu un lighean plin de coși de cartofi. Și am căutat în bibliotecă manualul de agricultură modernă pentru a mă documenta asupra modului de trai al măgarilor. Dar vedeți dumneavoastră că întâmplarea, odată ce te-a nimerit, se ține scai de tine. Tocmai când era să găsesc subiectul căutat, sonăria telefonului meu, cuplat, se zbătea de ceasul morții. Fug, ridic receptorul și o voce asemănătoare gongului folosit de teatru TV îmi poruncește sec: "Închide telefonul, măgarule, că nu e pentru tine." Am închis telefonul și am rămas descumpănit câteva secunde, până mi-am amintit că în apartamentul meu se găsește și o oglindă. Mă apropii cu sfiiciune de cristalul veritabil și teama pune stăpânire pe mine. Pe cine naiba trebuie să văd în oglindă? Deschid ochii și sună iar telefonul. Alerg bucuros, ridic receptorul, dar același glas mă ia în primire nervos:
1: "Iar, măgarule, închide telefonul imediat."
0: Am executat dispoziția și am fugit imediat la oglinda mea de cristal. Mă privesc atent, din ce în ce mai atent, și simt un vâjit în urechi, ochii parcă mi se măresc, iar buzele îmi devin grele și late și lungi. Speriat, mi-am luat haina din cuier și am ieșit pe stradă. Câțiva trecători m-au lovit, sau, mă rog, eu i-am lovit pe ei în mersul specific al străzii. Oricum, am simțit că toată lumea întoarce capul după mine și am auzit o exclamație uimită: "Măgarul nici nu vede pe unde calcă!" Ca să-mi verific presimțirile, m-am așezat la rândul organizat pentru a urca în autobuzul de centru. În al treilea autobuz am încăput și eu. Se pare că am deranjat puțin ușa de la urcare, ceea ce l-a făcut pe amabilul șofer să declare prin microfon că nu pornește mașina până nu deblochează ușa un măgar din spate. Un tinerel cu barbă și ochelari, grăbit probabil să ajungă la vreun magazin de deratizare din centru, mi s-a adresat cu un ton absolut natural:
2: "Suie-te, nene, ce te așezași ca măgarul în pantă? Nu vezi că nu pleacă mașina?"
0: Plin de rușine și de spaimă, era gata să mă arunc în patru labe pe trotuar, când un pensionar cu figura blândă și bună a strigat în gura mare că nu sunt măgar, deoarece am așteptat la fel ca dumnealui, civilizat, până mi-a venit rândul să urc, astfel că mi-a întins chiar mâna să mă tragă definitiv în autobuz pentru ca șofer să-și poată continua civilizat programul de muncă. Când am ajuns în centrul orașului, m-am așezat obosit pe prima bancă din parc. Un elev de liceu îi declara, tot unei eleve de liceu, că
2: măgarul de chimie l-a trântit.
0: Iar ea îi declara lui că
3: măgarul de istorie i-a mai dat un doi.
0: Recunosc jenat că vorbele celor doi adolescenți mi-au dat din nou curajul să mă privesc în oglindă. Dar îndoiala tot stărui asupra sufletului meu. Cum naiba arată mai nou un măgar? O povestem.

0: Costică așa de frumos la munte.
1: Da.
0: Ah, îmi vine să zbur.
1: Da, te cred, bagajele sunt în spinarea mea.
0: Costică? Costică, uite și un ciobănaș.
1: Băi, cioban în toată firea, drag.
0: Bade, câte oi ai, Bade?
2: A, păi multe.
0: Cum, nu le-ai numărat?
2: Nu.
0: Și nu știi câte ai?
2: Ba, 187.
0: E, păi de unde știi?
2: Scrie în acte, am semnat pentru ele.
0: E, și dacă se pierde vreuna?
2: Nu o să pierde, că le adună câinii.
0: Dar dacă se pierde vreun câine?
2: Nu, că pește-i număr, că-s doar 3.

0: Ce citești tu acolo?
1: Ceva despre natura înconjurătoare, mami.
0: Zău, un ghid turistic?
1: Nu, o fabulă.
2: Pe spinarea unui bivol mare, negru, fioros, se plimba o coțofană când în sus și când în jos. Un cățel trecând pe acolo s-a oprit mirat în loc.
3: A, ce mare dobitoc! Nu-l credeam așa de prost să ia în spate pe oricine. Ia stai, frate, că e rost să mă plimbe și pe mine.
2: Cugetând așa, se trage îndărât să-și facă vânt. Se pitește la pământ și deodată zdup îi sare bivolului în spinare. Ce s-a întâmplat pe urmă nu e greu de închipuit. Apucat cam fără veste, bivolul a tresărit, dar i-a fost destul o clipă să se scuture și apoi să-l răstoarne, să-l ia în coarne și cât colo să-l arunce ca pe o zdreanță în trifoi.
4: Ce-ai gândit, oare, javră? Au crezut ai că sunt mort. Coțofana treacă, meargă pe spinare, o suport, că mă apără de muște, de țânțar și de tăun și de alte spurcăciuni. Pe când tu, potaie proastă, cam ce slujbă poți să-mi faci? Nu mi-ar fi rușine mie de viței și de malaci, bivol mare și puternic, gospodar cu greutate, să te port degeaba în spate.

0: Sărmâna, vă rog, ne aleg este acasă?
1: Este. Alegule, te caută cineva, dragă.
2: Da? Cine? Cine, mă?
3: Ce, bă, Neafănele?
0: Nealecule, îmbrățișează-mă, sărută-mă, Nealecule.
3: De ce, Neafănele?
0: Cum de ce? Matale ei sau nu responsabilul nostru sportiv?
3: Păi sunt sigur că sunt.
0: Păi atunci când o să afli ce veste ți-aduc, o să sări în sus de bucurie.
3: Hai, nu, ia spune.
0: Da, vin acum de la sala de box.
3: Așa.
0: Îl știi pe băiatul nostru de la categoria mijlocie?
3: Vasile Sugui.
0: Sugui, a fost selecționat în lot. Îl trimitem două săptămâni în cantonament pe litoral.
3: Asta e veste grozavă.
0: Mergeți bune, Alecule. De mâine trebuie să facem formele de drum. Trebuie să-i creăm băiatului condiții.
4: Sigur că ai dreptate.
3: Ia să vedem, da, în primul rând cine merge cu el. Că nu-i frumos să-l trimitem singur săracul pe litoral așa.
0: Păi tocmai asta, da, am venit să te deranjez în plină duminică.
3: Așa.
0: M-am gândit să discutăm mai întâi noi, între noi,
3: da,
0: ca mâine la ședință să venim cu propuneri concrete, nu? Care merge.
3: Da.
0: Și nu te supără, Nealecule. Eu aș propune să invităm la această discuție și pe soția dumitale.
3: Păi nevaște mea, adică... Da. Florigo! Florigo, ia vină cu a fată.
1: Da, dragă.
3: Ia vină cu a să-ți spui și tu părerea.
1: Da, vă mulțumesc.
0: Așa, care va să zică, băi, mai întâi și întâi o să mergi matale. Matale să fii cu organizarea, cu cazarea, cu... Mă rog, nu?
4: Nu, acum așa, lasă, nu.
1: Păi de ce să nu mergi, Alecule? Mai te relaxezi și tu o zi, două la mare și mi-aduci mie ceva de la bazar.
4: Bine, ce să fac? Bine,
0: așa, mă rog. Pe urmă, aș merge eu.
3: Matale?
0: Păi eu de ce să nu...
1: Păi cum? Dumnealui are dreptate, Alecule. Adică omul ți-aduce o asemenea veste și nu merită și el o deplasare de câteva zile la mare, dragă.
3: Da, cum îl trec?
0: Păi, Nealecule, trece-mă cu ridicatul.
3: Cum cu ridicatul?
0: Păi dacă îl trimite pe Țugui la podea, îl ridic eu. Tot am fost criticat că nu ridic cadre.
3: Bine. Și mai merge cineva?
1: Alecule, te-aș ruga pentru tata. Știi ce mult îi place boxul?
3: Cum, tata? Dar că tu ce legătură are cu...
0: Pune-l, Nealecule, face legătura pe urmă.
1: Așa.
3: Bine, dar cum îl trec?
1: Trece-l cu ridicatul.
3: Bine, nu se poate, cu ridicatul e Neafănel, n-auzi?
0: Știi ceva? Îl trecem cu sprijinitul.
1: Așa.
0: Păi, la o adică nu-i totul să-l ridici. Trebuie să-l și sprijin, nu?
3: Mă rog, bine. Da, e, cam asta ar fi lista. Gata, suntem trei și cu Sugui patru.
1: Și eu nu?
3: Și tu? Oi, ce să...
0: Păi cum pune și pe Dumnezeu, Nealecule? Se poate...
3: Bine, dar cu ce o trec?
0: Păi o trecem cu galeria. Hai, Țugui, dă-i, Țugui, nu te lăsa, Țugui.
3: Bine, galerie cu un singur om.
1: Ai dreptate, trece și pe sora mea.
3: Păi, Vivița, ei nici nu-i place boxul.
1: Păi, nu, parcă mult o să mai stăm noi la box.
0: Păi, da, hai trece acolo și pe cumnata. Un om în plus, ce mai contează?
3: Bine.
0: Așa, Dimancea I. Maria.
3: Da, care e Dimancea I. Maria?
0: De la registratură. Am obligații, Nealecule, nu?
3: Bine.
0: Cu băiatul ei.
3: Băiat? Dar ce, e sportiv?
0: Este, când era mic, juca bâza.
3: Bâza, ce legătoare are bâza?
0: Păi cum să n-aibă? Când dădea, făcea bzzz. Cum e jocul, știți? Bzzz. Țugui e la muscă. Muscă, bzzz.
3: Da, ziceai că e la mijlocie.
0: E, muscă, mijlocie. Atâta știu că Dimancea I. Maria m-a servit la categoria cocoș. Cocoș, înțelegeți, trei bucăți. Unul și unul.
1: E, ce mai stai, Alecule? Trece-i pe amândoi, dragă.
3: Bine, cu ce treabă?
0: Păi ea o trecem cu apa. Cum amețește Țugui? Pac, cu apa.
3: Da, și pe băiat?
1: Păi dacă ea e cu apa, el să fie responsabil cu prosopul.
0: Bravo, vezi, Nealecule, și început să se priceapă.
3: Bine, frate, bine, că așa, care vă zic că suntem opt.
0: Nouă.
3: Dar al nouălea cine e?
0: Dumitrache.
3: Contabilul?
0: Păi da, știi ce om cum să cade, Nealecule?
3: Păi da, se cam scumpește deplasarea, nu? Cam la cât a revenit meciul lui Sugui?
0: Păi revine cam 800 de lei pumnul.
4: Și cu ce îl trecem?
0: E, ne, cu nea Dumitrache nu-i nicio problemă, că e contabil, nu?
4: Și ce dacă e contabil? Ce-i cu asta?
0: Păi cum ce? Păi dacă Țuguie knockout, nu-l mai numără arbitru, nu?
1: Îl numără Dumitrache?
0: Păi vedeți?
1: Sigur, ia vezi, dragă, cât suntem acum?
3: Mă zic că și cu Țuguie 10, chiar cam prea mulți pentru o deplasare ca asta.
1: Păi să renunțe cineva?
3: De cine?
0: Am o propunere. Ia să rămână Țuguie acasă.
1: Așa.
0: După ce că o să ia bătaie, mai cheltuiește și banii asociației pe litoral. E!

0: Sunteți necăsătorit?
1: Da.
0: Vai, cum așa?
1: Știți, n-am găsit fata care să-mi răspundă da.
0: Oh, precis că nu le-ați întrebat pe toate.
2: Strălucirea soarelui din zâmbetul ficei dumneavoastră împrăștie norii oarecum întunecați ai vieții mele.
3: Auzi, ce-i asta, tinere? Cerere în căsătorie sau buletin meteorologic?

0: Ah, draga mea, ce poetic!
1: Oh, ce poetic!
2: Ce romantic e muntele,
1: oh,
2: cu culorile lui, cu pomii, oh, mai ales cu, vai, cu florile
1: cu
2: lui.
1: Florile, da, lui, da! Și interesant e că cele mai multe sunt din familia Liliaceae, care cuprinde plante ierboase cu bulbi, rizom sau tubercul și cu flori solitare.
2: Da, știi, până să te cunosc eram și eu o floare solitară.
1: Da, dar ele prezintă și inflorescențe raceme sau cuspice terminale și în general sunt flori. Ei bine, ce fel de flori sunt?
2: Frumoase.
1: Nu?
2: Nu.
1: Actinomorfe.
2: Da? Mă rog, dar eu vorbeam de aceste viorele care...
1: Ce? Științific, Scilla bifolia, tulpină de la 10 până la 30 de centimetri,
2: da.
1: Area de răspândire, poieni și păduri, până în zona alpină. Are bulb globulos tuncat și flori albastre în racem, făcând parte tot din familia Liliaceae, ca și viola adorata.
2: Ia uzi, dar numeroasă familie mai sunt multe, ca să scăpăm de o grijă, adică...
1: Ar mai fi Lilium.
2: Care Lili?
1: Lilium.
2: Lilium
1: candidum. Crinul.
2: Crinul, delicatul, unicul.
1: Nu este unic.
2: Nu?
1: Mai este și Lilium martagon.
2: Asta trebuie să fie o rudă de gradul 2.
1: Da, crinul de pădure. Iar toate sunt din ordinul, din ce ordin? Din ordinul?
2: Frumoase. Nu,
1: no, Lili florales. Nu cunoști ordinul ăsta?
2: Eu cunosc doar ordinul, nu le rupeți.
1: Da, dar ordinul magnoliales, Magnolia grandiflores, Magnolia macrofila sau, nu feri, științific, Nymphaea lotus.
2: Dacă, dar nu te supăra, de ce le privești ca la lecția de botanică?
1: Pentru că, ei da, chiar am uitat să spun, am făcut științele naturale. Deci, unde am rămas?
2: La aia, lotus, aia, Nymphaea. Așa, da.
1: Lotus.
2: Lotus care plutesc pe lacul acesta, având un volum de 21.864 metri cub de apă.
1: 21.864 metri cub de apă? Dar de unde știi?
2: Păi știam laturile, i-am aflat suprafața, am înmulțit cu adâncimea și mi-a dat volumul.
1: Dar ce-ți veni, dragă, să socotești frumusețea de lac în metri cubi?
2: Pentru că, uitat să spun, eu am făcut matematicile.
1: Da. Și asta te împiedică să fii mai romantic? Prozaici mai sunt unii bărbați.
2: Ia uite, Lili Flor.

crește voia bună inima cu ea, bună dimineața clară feruzea. Când se lasă seara lirică senină și un crai de lună de o stea sanină, cântecele zboară până în depărtare și se aude clinchet vesel de pahare, se înfioară inim și se țes idile, iar când somnul vine peste larma zilei, se așterne pacea liniște de plină, când cu toți visează altă zi senină. Oriunde te afli, în oricare misie, murmuri și în vise,

0: frică. De o oră cineva se ține după mașina noastră.
1: Vei liniștită, dragă, e rulota.
2: Un amic neinspirat a pictat așa, într-o doară, fără teamă de păcat, după nopți de chin, o cioară. Era neagră ca o muscă așezată pe neon, ca un câine care îl mușcă din senin pe neon, ca o noapte fără lună când îți pierzi un portofel, ca întâlnirea unui chel cu o prea frumoasă jună. Stranie ca o duduie care a stat prea mult la ghiol, inutilă și tehuie ca o zi fără alcool. Fragedă ca o minciună pregătită cu credință, când de o săptămână bună stai într-una în ședință. Ca o critică severă ce te face din viu mort, ca un ins care disperă că a pierdut la pronosport. Disperată ca o doamnă pentru fiecare rid, dornică cum de o toamnă e fănuș după rapid. Rară ca o butelie la o casă de burlac, lungă ca o sindrofie unde nu se bea coniac. Aprigă ca o viroză și nesigură ca o povestire meteo cu pretenții de prognoză. Neagră ca o damigeană care a stat un an sub nuc, inutilă ca o pană pe șosea de cauciuc, ca o plombă de dentist la un cabinet cu plată și ca viața de turist cu diurnă aprobată. Stranie și cam nefastă ca un drum pe jos la Deva, grea ca ziua cu o nevastă sus la magazinul Eva, mică rău ca o chenzină când lipsești nemotivat, toxică și fără vină ca un vin băut la mat, tristă foarte ca o lună și perfidă ca Dalila, rară ca o soacră bună și ca peștele în brăila. Perlă, punct, piper, o boabă de măslină în maioneză, prețioasă ca o snoabă ce visează în engleză, lungă ca o poezie fabricată așa într-o doară, veselă ca o mumie și frumoasă

0: Fumare?
1: La munte și la mare.
2: Excursie muzical distractivă de sezon pe texte clasice și contemporane. Călătoresc în picioare și pe culoare
3: Stela Popescu, Rodica Popescu-Vitănescu, Atena Demetriad, Rodica Sanda Țuțuianu, Coca Enescu, Janin Stavarache, împreună cu
2: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Ion Lucian, artist emerit, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Sorin Gheorghiu, Mihai Mălai Mare, Nae Lăzărescu, Mihai Stoenescu.
4: Alo? Ioana, tu ești?
5: Vai, dragă, ce bine îmi pare că te aud. De-abia m-am întors din excursie. Ce minunată a fost tu. Știi, acolo sus de tot pe creastă, chiar și acum munții și brazii erau acoperiți cu o mantie imaculată de nea. Totul, dar absolut totul, era o splendoare, un vis. Tu? Oh, dar ce-ți spun eu ție toate astea, că doar ai fost și tu în excursie, nu? Te-am zărit în teleferic, așa de tandru și de delicat te ținea George. Tocmai vreau să spun că părul blond te aranjează de minune. Ecu? Tu nu poți de rugă? Oh, păcat, credeam că din cauza părului arăți splendid. Ah, da, pe acum îmi dau seama, ochelarii, da, asta era, îți veneau minunat, îți dădeau un aer așa intelectual. Cum? Nu poți ochelari niciodată? Bine, în orice caz, de cât te-ai mai îngrășat, ai devenit teribil de drăguță. Bravo, să nu uit, tocmai vreau să te întreb, de ce trebuia să vă îmbrățișați voi așa într-un teleferic ca niște puștani de liceu? Asta m-a mirat cel mai mult. Cum? Tu n-ai fost în excursie? Erai răcită și ai stat acasă? Nu mai spune. Dar de ce țip, dragă? Poate că n-a fost George al tău. De ce s-a dus la maică sa tocmai în zilele astea? Habar n-am de unde vrei să știu eu. Hai, nu mai plânge. Poate fi fost Alecu. Uite, doamna Anișoare, un telefon să o întreb ce a căutat cu el pe munte când ei habar n-au să schieze. Te rog foarte mult să nu mai plângi. Tipul, să știi, că avea așa, cum să spun eu, o figură foarte comună, că da, să-și încurc. Uite, acum îmi dau seama că nici nu știu bine dacă era bărbat sau femeie. Că în înghesuiala aia din cabină, stai tu seama că...
4: Hai, nu-ți mai face probleme și ia viața așa cum e, dragă. Până una alta, te pup dulce. Mai vorbim noi săptămâna viitoare când am noutăți. Pa!

0: Și spuneți-mi, vă rog, când au început neînțelegerile între dumneavoastră și soț?
1: Acum 4 ani, 3 luni, 2 săptămâni, 5 zile și 7 ore.
0: Vă rog, iertați-mă, dar cum de știți atât de precis?
1: Păi, atunci ne-am luat.
2: Costică!
3: Da,
2: mamă. Tu mai știi să cânti ca în tinerețe?
3: A, știu, mamă, dar am uitat cuvintele.
2: Ei, și? Ce mare lucru să faci altele!
3: Vino și tu lângă mine, că altfel nu-i bine. Nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine decât lângă mine. Astăzi iar sunt supărată ziua toată. Nu să am nici poftă de mâncare. De ce oare?
0: Vrei să-ți spun de ce? Fiindcă ești prostuț. Asta e. Când veneam aseară prima oară, braț la braț de la cinema, oprind în dreptul casei mele, după ce ne-am întâlnit cu cineva, tu te-ai roșit și ți-ai luat imediat la revedere. Și ai plecat, și ai plecat, și ai plecat. Timidule, prostuțule, tecutule, de ce nu m-ai sărutat? De ce nu m-ai sărutat, uritule? Tra-la-la-la-la, tu ești viața mea. Tra-la-la-la-la, auzi, să nu zici ba. Când voi veni ca să te iau de la servici, să ieși zâmbind în calea mea și așa să-mi zici. Tra-la-la-la-la, tu ești viața mea, eu sunt viața ta. Tra-la-la-la-la-la-la. Fără tine, draga mea copilă, viața mea este imposibilă. Dar de ce să mai vorbesc? Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Când te văd îmi crește inima. Uite așa, zău așa, uite așa. Te iubesc, da, da, da, da. Tra-la-la-la-la-la-la.
4: Eu

amenda această problemă delicată sau atacăm o alta ceva mai complicată. Ori și ce cântec are suportativ un text.

știu pentru care neînțeles motiv e uneori atâta banal suportativ. Și câtă încântare de câte aradie în muzica ușoară, un vânt de poezie. Iar tot ce spun aici de fi adevărat, e un lucru ce se îndreaptă și s-a mai îndreptat.

0: O să-mi spuneți că sunt un vanitos. Mă rog, spuneți-mi cum vreți, dar atunci când mi-apare o nouă carte, nu rezist ispitei de a mă posta într-un ungher de librărie și de a urmări cum se vinde cartea mea. Îmi iau un aer de profesor modest și, răsfoind diverse apariții mai vechi, trag cu urechea la dialogul librarului cu clienții. Asta fac acum. Noroc că librarul nu mă cunoaște. Mi-a apărut un nou volum, Visuri de aur. Supracopertă cu litere aurii, hârtie fină, desene în peniță. E drept, cam scumpă, dar uneori asta trezește interesul unora mai mult decât valoarea literară.
1: Spune-mi, te rog, ești absolut sigur că aceasta este ultima noutate?
2: Ba, dar vă asigur că e ultima. E o carte care nu ne-a intrat în librărie decât ieri. Visuri de aur. Toată lumea o cere.
1: Mă bucur nespus. Se întâmplă uneori, însă să te înșeli.
2: Da,
1: Săptămâna trecută am luat două cărți care păreau atrăgătoare și abia acasă mi-am dat seama că erau vechi.
2: Ba.
1: Mă rog, apărusere, cred, cam acum 6 luni.
2: Bă, sunt dezolat, vă rog să mă iertați. Uite, între noastre însă, în mod special, le vom schimba.
1: Oh, nu face nimic. Vă închipuiți desigur că nici nu le-am citit.
2: Da.
1: Le-am dat unor copii de pe stradă. Dar Visuri aurii, ziceți că e o carte bună, nu?
2: Visuri de aur.
1: A, da, așa, Visuri de aur.
2: E o carte, cum să vă spun eu,
1: da,
2: viguroasă.
1: Oh.
2: Se poate afirma fără exagerare că e cartea cea mai puternică apărută în ultima vreme. Se bucură de o vânzare excepțională.
1: Aveți un număr foarte mare de exemplare, nu?
2: E firesc, o carte care se caută. Publicul cititor a luat-o pur și simplu cu asalt. De altfel se spune că e cartea care n-ar trebui să...
1: Adevărat? Serios?
2: Da,
1: vai, sigur că da, în cazul acesta cred că o voi lua. Să nu uit, împachetează-mi, te rog, și ceva pentru soțul meu.
2: Îi
1: cunoști genul, nu? Însemnări de călătorie, dacă...
2: Am ceva deosebit, ultima apariție. Se numește Printre maimuțe.
1: Da, nu e cam scumpă?
2: Mă rog, sigur, e adevărat, dar are și fotografii instantanee, extraordinar.
1: Oh, mă rog, atunci o iau. Mulțumesc, la revedere.
2: Sărut mâinele și mai poftiți pe la noi.
1: Da, sigur că da. Clara! Clara, tu, ce faci, dragă?
3: Oh, bună tu, cauci o carte nouă, ceva duios, liniștitor.
1: Ah, ce rău îmi pare că trebuie să plec. Mai schimbam și noi o vorbă.
3: Chiar, pa. Aveți ceva nou?
2: Da.
3: Un roman, nu pentru mine, pentru fica mea. Știți, e mai sensibilă.
2: Da, ne-a sosit chiar acum o carte încântătoare. Se numește Visuri de aur.
3: Visuri
2: o
3: de
2: poveste
3: aur,
2: duioasă, extrem de duioasă. Criticii susțin că e cartea cea mai duioasă din câte s-au scris.
3: Chiar așa?
2: O carte minunată. Toate revistele o proclamă cartea sezonului. Soția îmi citește din ea cu voce tare. Uneori, nu știu cum să vă spun, nu mai poate citi din cauza emoției. Lacrimile o potitesc. Intră într-o stare.
3: Sper că e o carte decentă.
2: Vai de mine, inocența în stare pură.
3: O iau, te rog, împachetează-mă.
2: Da,
3: mersi, da. La revedere.
2: Mai reveniți pe la noi să...
4: Bună ziua.
2: Bună ziua, cu ce vă servim?
4: Aveți cumva o lectură ușoară bună pentru un weekend?
2: Oh, sigur că da. Da, vă recomand cu căldură o carte admirabilă.
4: Așa.
2: Visuri de aur. Cartea cea mai amuzantă a sezonului. Te topești de râs citind-o. Soția mi-a citit-o ieri și se nega de râs, pur și simplu.
4: O, dar nu-i cam scumpă?
2: Vai de mine, cum așa? O nimica toată dacă te gândești la valoare.
4: Da, bine, o iau. La revedere.
2: La revedere, bună ziua, mai reveniți.

0: Ditorii ne-au pus-o în brațe și face și noi ce putem. Îmi închipă că e o nerozie.
1: Cum, n-ați citit-o?
0: Nu, sigur că nu.
1: Dar soția dumneavoastră a găsit-o măcar interesantă?
0: Din păcate, eu nu sunt căsătorit. Doriți un exemplar?

0: Ai, te doare rău, dragă?
1: Da, aici la capul.
0: N-ar fi trebuit să fii și tu mai prevăzător. Niciodată publicul nu-l cheamă pe autor pe scenă la sfârșitul primului act ca să-l felicite.
2: Auzi? Ieri nevastă-mea una două ca să mergem la film.
3: Da, ei, și?
2: I-am spus clar că sunt obosit și nu merg nicăieri.
3: E, și?
2: I-am spus, nu vreau cinema și gata. Mă știi doar, sunt categoric.
3: Ei, și? Ți-a plăcut filmul?

0: Ți-a plăcut?
1: Ce?
0: Cum ce? Noi de unde venim acum?
1: De la cinema.
0: Asta întreb. Ți-a plăcut filmul? Că eu sunt încă sub impresia lui.
1: Da, bun regie, bună interpretă, bună. Frumos, colorat. Altceva ce să...
0: Cum, Mișule? Asta vezi tu la un film ca Romeo și Julieta? Altceva n-ai mai văzut?
1: A, ba da, i-am văzut și pe Niculești. Erau cu două rânduri mai în față.
0: Ah, eu vorbesc de film. Din film n-ai desprins nimic. Despre Romeo n-ai nicio părere?
1: Ba da, băiat bun.
0: Of, asta e tot ce ai înțeles tu. Băiat bun. Dar ce era în stare el să facă pentru Julieta lui? Ai văzut?
1: Ce era în stare?
0: Te faci că nu înțelegi. Te faci că uiți cum se cățăra până sus la ea pe o scară de mătați.
1: Ah, dar nu era el, era un cascador.
0: Nu, Mișule, era el. N-ai văzut că luam prin plan tocmai de aceea, ca să vedem noi că nu e trucaș.
1: Da, se poate, da. Mama, de ce să te contrazic?
0: Tu ai fi în stare?
1: Ce să fiu în stare?
0: Să te cațări până la mine pe o scară de mătase.
1: E, pentru ce pe o scară? N-avem lift?
0: Ai, lasă liftul.
1: E, ce să-l las? Că m-a lăsat el pe mine de vreo două ori.
0: Tocmai, să te urci pe scară ca să pătrunzi la mine în balcon.
1: E, cum să pătrund dacă tu l-ai închis? Că și administratorul ți-a spus.
0: Of, ce amesteci aici comitetul de bloc. E vorba așa, ai urcat tu pe scara aceea ca Romeo.
1: Mamă, tu mă compari pe mine cu el?
0: E adevărat. Tu n-ai romantismul lui.
1: Da, dar nici el n-are romantismul meu.
0: Da, mă rog. Mișule?
1: Da, dragă.
0: Ce-ai face tu dacă m-ai vedea adormită?
1: Ce-ți vede?
0: Mă gândesc așa la scena aceea în care o găsește dormind și crede că e moartă.
1: Lasă, dragă, ia cu ale ei, tu cu ale tale.
0: I-am întrebat, ce-ai face tu dacă m-ai vedea adormită?
1: Adormită? Aș merge în vârful picioarelor.
0: Și peste ce piedici a trecut el până să ajungă la ea?
1: Da, parcă fratele tău nu mi-a pus piedică până să ajung la tine. De era să și cad.
0: Fratele meu, care frate?
1: Da, ăla mic, Fănel.
0: Ah, fleacuri. Romeo s-a bătut în duel cu toate neamurile ei.
1: Da, parcă eu la început nu eram la cuțite cu maică ta.
0: Ah, taci, Mișule. N-ai văzut ce frământat de dragoste și de îndoieli era Romeo? Ce chinuit de întrebări, răscolit de mii de întrebări.
1: Așa? Și eu sunt răscolit de o întrebare.
0: Ce întrebare?
1: Unde mi-ai fi pus papucii aia?
0: Mii, ce prozaic ești. Dacă nici după un film ca ăsta nu ești în stare să-mi spui ceva frumos, așa cum... cum îi declama Romeo Julietei. Ții minte? Ce strălucește acolo oare? Sunt zorile și Julieta-i soare.
1: Stai, dragă, că nu se potrivește. Tu ai alt prenume.
0: N-ai decât să-l adaptezi. Ce strălucește acolo oare? Sunt zorile și Mărioara-i soare. Ce fraze!
1: Da,
0: găsea el.
1: Na, parcă erau din capul lui. Shakespeare, săracul. Na,
0: invidiosule, spune-mi și tu ceva.
1: Păi, ce să spun?
0: Ceva frumos.
1: Cine mă pune să te duc la filme din astea?
0: Ceva frumos, frumos de tot.
1: Frumos de tot?
0: Da.
1: Rapidul, dacă bate duminica.
0: Of, nu înțelegi, nu înțelegi și nu înțelegi. Spune-mi ceva. Ceva care nu se uită niciodată.
1: Ceva care nu se uită niciodată? Întreținerea.
0: Mișule, Mișule, fii și tu odată mai poetic. Spune-mi ceva cu clar de lună, cu noapte înstelată, cu noapte parfumată.
1: Lasă, nu sufla că știu și singur.
0: Bravo, Mișule.
1: Cu noapte.
0: Da.
1: Noapte bună.
0: Oh.

0: Auzi ceva, dragă?
1: Da, dar ieri.
2: Auzi, Costele, ce părere ai tu despre Tănăsucă și Bobonea?
1: Păi, cum să-ți explic?
2: Clar.
1: Da, clar.
2: Așa.
1: Tănăsucă a făcut în viață de toate.
2: Așa.
1: A scris păiletoane într-o revistă umoristică. A dansat într-un ansamblu de cântece. A cântat într-un ansamblu de dansuri. A jucat fotbal și la loto. A întors notele unui pianist celebru și multe altele.
2: Așa.
1: Dar pe toate le-a făcut fără talent, înțelegi?
2: Așa.
1: Bobonea însă, în genere, n-a făcut în viață nimic niciodată. Dar asta se consideră genialitate.

0: așa este, știi. Tanti Aglaie a fost tare frumos în excursie.
1: Ce bine îmi pare că v-ați întors. Dacă ați ști cu câtă nerăbdare am așteptat întoarcerea voastră, mai să-mi povestiți de-a fi apăr cum a fost în excursia care v-ați dus.
0: Da, eu îl las pe Pandele. Nu, auzi, tanti, îl las pe Pandele să povestească. Știi că el are mai mult talent decât mine la povestit.
1: Da, să nu știu. Hai, Pandele, mamă, hai, povestește tot, hai, să nu scap nimic. Ahar de nerăbdare să aflu tot.
2: Da, bine, bine, tanti Aglaia, dacă zici dumneata, eu o să povestesc tot.
1: Te rog.
2: De unde să încep?
1: Păi, începe cu începutul.
2: Bine, tanti, cu începutul. Apoi, după ce am coborât din tren și după ce am ieșit din gară...
1: taxi ca să ajungi cât mai repede.
2: Nu, mătușică, nu? N-am luat niciun taxi. Păi de ce să iau taxi? Aveam bagaje puține și apoi vroiam și noi să respirăm puțin aer și să vedem orașul.
1: Bine, n-ai luat taxi.
2: N-am luat, nu.
1: Atunci ce mai stai? Povestește, hai.
2: Așa, tanti, cum am ieșit din gară...
1: Nu te-ai urcat în niciun taxi. Ai luat-o pe jos pe bulevard... Da. Și te opri cu Ana să luați o mică gustărică, să mai prins puteri.
2: Nu, mătușe, n-am luat nicio gustărică, că în tren tot timpul altceva n-am făcut decât am mâncat. Așa că nu ne-am oprit nicăieri.
1: Înțeleg!
2: Da.
1: Nu te-ai oprit nicăieri.
2: Da.
1: Ei, atunci ce mai stai?
2: Da.
1: Ce mai stai zi înainte de abia aștept să aflu tot? Să nu-mi scam nimic,
2: da.
1: Te rog.
2: Da, mătușică, gata. Deci, cum am ieșit din gară?
1: Ți-ai aprins o țigară, cum ai tu obiceiul. Și pe urmă ai pornit-o la drum în viteză și pe Ana ai lăsat-o în urmă.
2: Nu, mătușică, nu mi-am aprins nicio țigară, că de o lună de zile eu nu mai fumez și nici n-am luat-o înainte, că doar eu țineam cele două valize. Aha. Și cât or fi fost ele de ușoare, tot nu puteam să alerg cu ele în mână, nu?
1: Da, da.
2: Că doar nu sunt halterofil. Așa că am mers încet.
1: Bine, da. Drag, ai mers încet, dar ce importanță are? Zi mai repede, dragă, mai departe, că nu mai pot de nerăbdare.
2: Da.
1: Povestește odată ce mai stai.
2: Da, tanti, dragă, cum am ieșit din gară...
1: Stai puțin, stai. Da. Parcă era vorba să luați avionul, după cum mi-aduc aminte. Dar de ce ați luat trenul? Cu avionul nu făceați nicio oră până acolo.
2: Nu făceam nicio oră, dar am vrut să vedem și noi ceva, nu numai nori așa.
1: Bine, dragă, bine, ați mers cu trenul.
2: Cu trenul, da.
1: Așa. Dar atunci ce te mai oprește să zici înainte? Povestește tot ce vrei tu, hai spune.
2: Deci, cum am ieșit din gară?
1: Ați călătorit cu clasa întâi sau cu clasa a doua? Că am auzit că la clasa a doua ar fi fost cam aglomerat și voi cu copilul...
2: Am mers cu a doua, mătușe Aglaie, dar parcă spuneai că vrei să-ți povestesc cum am petrecut în excursie, nu?
1: Păi da, cum
2: păi dacă
1: să
2: nu
1: vreau? Nu pentru asta am venit nerăbdătoare.
2: Păi da, lasă-mă să...
1: Dar de ce pierzi timpul, dragă? Povestește totul odată.
2: Da, cum am ieșit din gară?
1: Dar de ce te-ai oprit, dragă? De ce nu povestești? De ce nu mergi mai departe? Că au trecut atâtea ore și tot n-ai reușit să mai ieși din gară aia amărâtă. De ce te-ai oprit, dragă?
2: Păi așteptam să mă întrerup ca de obicei.
1: Ancuța!
0: Da, tanti, da.
1: Auzi, dragă, ce zice? De ce să te întrerup? Asta e impresia pe care o aveți despre mine.
0: Mătușică, său, nu te supăra.
1: Dar cum să nu mă supăr, dragă, dacă el singur se întrerupe? Nu vrea să povestească.
2: Ba, eu vreau.
1: Nu vrea să iasă odată din gara aia și pe deasupra tot pe mine dă vina. Da, ți-am spus eu că nu poate să mă sufere. Că nu mă iubești,
2: da? Te iubesc,
1: după câte am făcut eu pentru voi. Ancuțo, să știi că eu nu mai calc în casa voastră. Dacă bărbată tu nu schimba atitudinea, eu nu mai calc în casa voastră.
0: Știi doar că Pandele ține la dumneata. Spui și tu ceva, Pandele, zici ceva.
2: Cum am ieșit din gară?
1: Ia uzi-l, iar iese din gara aia.
0: Pandele! Te rog, cere scuze, mătușiche, și povestește mai departe. Ce frumos am petrecut noi în excursie. Că nu mă tuși să povestești atât de bine și de exact. Hai, povestește, te rog. Nu e așa că poate să povestească, mătușică?
1: Să povestească. Doar de asta am venit într-un suflet.
0: Ia, mătușica nu e supărată. Hai, de povestește.
2: Cum am ieșit din gară?
1: Nu, asta nu mai suport. Iar iese din gară. De trei ore nu mai iese din gară. Dar nu mai
0: Hai de mine.
1: Plec! Nu! Își bate nu, joc de mine! Mătușica. Asta e! Știu nu, eu! Adio!
0: Mătușica, nu te supăra! Nu pleca!
2: Dingară.
0: Hai de mine, a plecat rântind ușa. Da. Ai văzut, Pandele, ce ai făcut? Tu-ți dai seama? Spune ceva! Vorbește!
2: Când am ieșit din gară...

0: Vai, Costică, am făcut deja 100 de kilometri. Da. Știi?
1: Da, ne-am făcut plăcerea, dragă. Ai insistat atâta. Poftim, peste câteva minute intrăm în Sinaia. Dar ce vrei să-mi spui?
0: Mi-am adus aminte că a sunat maică-ta. Spunea că trece azi pe la noi. O fi trecut.
2: Vă rog, vă rog, un moment. Nu, nu, un moment, vă rog, faceți puțin de liniște. Să facem acum și o poză cu fericita pereche, adică mireasa și mama sa.

0: Doctore, nu știu ce să fac. Ce mă sfătuiți? În ultimul timp sunt cam nervos și mă cert mereu cu soția.
1: Da, cred că ai un surplus de energie ce trebuie consumată cumva.
0: Da.
1: Uite ce, eu te sfătuiesc să alergi în fiecare zi 10 km.
0: Da.
1: Și peste 2 săptămâni îmi mai dai un telefon.
0: Mulțumesc.
1: Alo, da?
2: Alo, doctore, eu sunt.
1: Da?
2: Mă simt minunat și vă mulțumesc pentru sfat.
1: Da. Spune-mi, te mai cerți cu soția?
2: Păi cum să mă cer dacă am ajuns la 150 de kilometri de ea?

0: Costică?
1: Da.
0: Tu ai mai fost în excursia asta?
1: Eu? Nu mi-aduc aminte.
0: Cu una, Tanța.
1: Care Tanța?
0: Ceva ți-a scălit pe un copac. O inimă. Și în mijloc numele tău și al ei.
1: Fii serioasă, dragă, nu-mi lasă inima pe toți copacii.
0: Bine, dar în concediu singur nu mai pleci.
1: Singur?
0: Da.
1: Păi, care singur? Uite că am ajuns la capăt.
0: Vezi să nu uiți iar ceva.
1: Păi ce să uit, dragă, că le-am numerotat, nu? Valiza 1, coșul 2, geanta 3.
0: 3, pălăria 4.
1: Pălăria 4, termosul 5, nevasta 6, copilul 7, eu 8. Am fost toți, dragă, nu mai...
0: Toți, dragă, toți.
2: Aha! Cu mare? Dar mi-e dor, mi-e dor de munte, dor
3: de munte, dor de munte de izvor. La munte și la mare. Dar mi-e dor, mi-e dor de mare, dor de
0: mare, de vapoare și de lac. Excursie muzical distractivă de sezon pe texte clasice și contemporane.
3: Iată sunt toți autorii, dragi.
0: George Topârceanu, Marin Sorescu, Mircea Micu, Fred Firea, Octavian Iordăchescu, Ovidiu Dumitru, Vlad Galin, George Rizescu, Zoltan Fețco, Tudorica Stoica. Vai, vai, ce aglomerație! O fi vreun vagon suplimentar?
1: Sunt călător suplimentar.
0: Călătoresc în picioare și pe culoare.
4: Stela Popescu, Rodica Popescu-Bitănescu, Atena Demetriad, Rodica Sanda Țuțuianu, Coca Enescu, Janin Stavarache, împreună cu
0: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Ion Lucian, artist emerit, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Sorin Gheorghiu, Mihai Mălai Mare, Nae Lăzărescu, Mihai Stoenescu. Costică! Costică, da. Avem necazuri! Da. Am spart oglinda retrovizoare.
1: Ăsta e necaz, drag? O schimbăm și gata.
0: Nu, nu merge. S-a prăvălit camionul peste ea.
4: Popasuri muzicale
0: Ion Barta.
4: De efecte comice s-a ocupat
0: Romeo Chelaru.
5: Bade, nu te supăra.
6: Ei,
5: ce vârstă ai, matale?
6: Păi, 90, da, merg pe 91.
5: Te ții bine, se vede că faci mișcare la aer curat, la munte.
6: Așa. Da, matale, câți ani ai?
5: 100, merg pe 2.
4: Încetează orice mișcare la indicația redactorului
0: Manole Pavel Dan.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: sunt frumoase. Nu zic nu și dansurile astea moderne, dar nu se pot compara cu vals. Un, doi, trei.
1: Îți aduce aminte, dragul meu, acum 40 de ani, ce lent se dansa.
2: Da, dar eram și noi mai tineri.

0: 2, 3, 1, 2, 3 și acum o piruietă. Apoi ridicați piciorul stâng, ridicați-l și pe dreptul. Stați în poziția aceasta 2 minute, încă o piruietă spre stânga, o fandare spre dreapta și vă garantez că astfel veți putea coborî din orice autobuz aglomerat. Nu uitați, totul e piruietă. Doi, trei, un, doi, trei.
1: Piruete muzicale.
2: În ritm de umor, lansate de
1: Silviu Georgescu și Emil Șain.
0: Un, doi, trei, un, doi, trei.
1: Petre, dragă, nu vezi că suntem 12?
2: Ștefan Mihăilescu Brăila,
1: Rodica Tapalagă,
2: Radu Zaharescu,
1: Horia Căciulescu,
2: Rodica Sanda Țufuianu,
1: Constantin Băltărețu,
2: Janin Stavarache,
1: Cornel Vulpe,
2: Paula Rădulescu,
1: Alexandru Arșinel,
2: Mihai Stoienescu
1: și Ion Lucian. Ah, ce frumos e aici! Și melodia asta învăluitoare, și luminile multicolore, și amețeala minunată a dansului. Totul, dar totul îmi amintește de
2: regia tehnico-muzicală
1: Ion Barta și Mihai Roman. Un, doi, trei, un, doi, trei. Știți, eu am învățat să dansez singură, după manual.
3: Probabil că avea multe pagine albe.
4: Cine a deschis dansul în seara asta?
2: Ei, cum cine? Redactorul emisiunii?
1: Manole Pavel Dan.
5: Și acum vă invităm la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, scuzați, la dans!

0: Auzi, ce părere ai de blondina aia de acolo?
1: Care?
0: Acea înaltă, despletită, cu pantaloni ecosezi. Uite-o că vine spre noi. Acum e momentul să... Vă salut, mânușițele. Îmi dați voie să vă ofer scaunul meu?
2: Nu e nevoie, pot să stau și în picioare. Dar o chem pe nevastă mea.
3: Ce faci, dragă? De ce nu e înainte?
4: Păi, da.
3: Dacă ți-am spus să mă invit la restaurant și am acceptat, atunci cel puțin fii cavaler și nu mă lăsa pe mine să intru întâi.
4: Scuze-mă, dragă. Ce zici, ne așezăm aici?
3: De ce? Altă masă ne-ai găsit? Chiar aici, lângă orchestră? Ați n-au ce-mi spui?
4: Da, ai dreptate. Atunci să stăm la masa aceea.
3: Știi ce să nu stăm aici? Numai așa, ca să mă contrazici!
4: Bine, dragă, bine. Te rog să ocup locul.
3: De ce? Să stau cu spatele la orchestră și tu cu fața, ca să te poți uita la solista vocală.
4: Nu e solistă, e solist.
3: De ce m-ai pus la masa asta, de ce? Ca să mă țin curent?
4: Păi da, tu ai ales masa.
3: Și ce, tu trebuia să fii de acord?
4: Iartă-mă, uite, vrei, ne mutăm la masa de lângă stâlp.
3: Mhm, ca să fim cât mai aproape de bruneta aceea cu meșă blondă.
4: Bine, dar ne mutăm unde dorești tu.
3: Păi da, că n-ai pic de inițiativă. Tot ce e în viață mai greu, las să rezolv eu.
4: Bine, atunci... Hai să ne mutăm la masa din colțul restaurantului acolo.
3: Ce? În colț? Acolo, în umbră, ca să nu vadă lumea că am rochie nouă.
4: Da, bine, atunci mergem la masa de lângă oficiu, e cea mai centrală.
3: Da, lângă oficiu, ca să mă calce toți ospătarii pe picioare. Rămânem aici, ne mutăm la altă masă.
4: Bine, dragă, rămânem aici.
3: Comand odată ceva, că nu o să stăm cu masa goală.
4: Păi da, să vină ospătarul.
3: Ah, n-ai pic de inițiativă.
4: Iată, mă duc.
3: Unde te duci?
4: După ospătar.
3: Stai jos.
4: Da, uite, am stat.
3: Și nu mai fuma atâta. Ia doua țigară pe care o aprins în 2 ore.
4: Bine, dragă, uite, am stins-o.
3: Stăm aici de 10 minute și nu mi-ai spus o vorbă frumoasă.
4: Iartă-mă, te rog, dar sunt atât de emoționat. Uite, știi, am să spun o glumă.
3: Lasă gluma, invită-mă la dans, invită-mă.
4: Dansăm, iubito?
3: Bineînțeles că dansăm, că doar n-am venit la restaurant ca să te îndopi.
4: Da.
3: Fii atent să nu mă calci pe picior, că o să vezi tu pe urmă.
4: Bine, am să fiu atent, iubito.
3: Nu ridica piciorul de pe podea. Îmi calci rochia și o să ai de lucru cu mine.
4: Da, am să fiu atent.
3: Nu fă pași așa de mari, că n-alergi la servici.
4: Am înțeles, fac mai mici.
3: Ei, poftim, s-a terminat. Hai înapoi la masă. De ce te-ai așezat în spatele meu?
4: Păi așa, ca să știu scaunul.
3: Aha, ca să poți cocheta cu fata aia roșcată. Fă-i imediat plata.
5: S-o vezi tu pe protopopeasca, și-a făcut o rochie ultimul răcnet al modei. Ai auzit?
6: Nu, dar am auzit răgnind pe bărbatul.
3: Ei, gata, te-ai enervat, totul. Ai văzut ce rochie avea Georgeasca?
7: Nu.
3: Ca să nu mai spun de rochia anișoarei. Sau de rochia mioarei.
7: Dar
3: ce-ți spun eu, cu tine nu se poate discuta.
7: Sigur că...
3: Dă-n fond, ce pricepe un bărbat la o rochie?
7: Prețul.

0: Auzi, dragă, n-am auzit niciodată pe nimeni spunând ceva de rău despre soțul tău.
1: Da, dragă, și eu am observat, n-are niciun prieten.
2: Prieten drag, ne cunoaștem de-o viață.
3: Păi eu pe directorul meu îl cunosc de-o viață, de când eram noi mici.
4: Aha, ați copilărit împreună.
3: Nu, mă, de când era și el simplu inginer.
5: Gata, mi-ajunge. Nu știu ce să mai fac. Faceți orice, dar scăpați-mă odată de Vasilescu ăsta.
4: Ce? De ce?
5: Păi bine, n-are nici anul de când a venit la noi și poftim, le, poftim. 5 avertismente, 8 mustrări.
6: 2 mustrări cu avertisment.
5: Păi trebuie să scăpăm neapărat de
7: el. Scăpăm, ușor de spus, dar cum?
6: Simplu, ca necorespunzător.
5: Bineînțeles,
3: stați, fraților, nici așa.
5: Nu
3: se poate, da. Acolo de la IPCDH, de unde s-a transferat la noi, cum de a corespunzător?
5: Ce vă, cum ești neacorespunzător?
6: Cine spune asta?
3: Cine, cei de la IPCDH? Ba mai mult, poftim, citiți caracterizarea.
5: Vasilescu Apolodar, un element muncitor, întreprinzător, activ, disciplinat, operativ.
6: Campionul olimpic, nu e?
5: Formidabil! Mă, ce le-aș face ăsta la care să joacă de caracterizarea?
6: Da, da, da.
5: Activ, auzi? Activ! Apolodor, Vasilescu!
6: Bună, ce mai?
5: Ce la nu-i culangiu, e cacalere, impertinent, e lene și...
6: Etc. Dar cum se face că...
3: Păi asta zic și eu, cum se face că de acolo, de la IPCDH, vine element muncitor, întreprinzător, activ, operativ, și când pleacă de la noi, pleacă etc.
6: Păi noi știm cum...
3: Și să zicem că lucrul ar sta într-adevăr așa. Dar noi ce-am făcut pentru că acest Vasilescu să nu devină etc.
5: Acela-ți face ăstora că să joacă de caracterizarea.
6: Bine, dar în concluzie.
3: În concluzie, ascultați-mă aici. Îl lăsăm mai departe muncitor, întreprinzător, activ, disciplinat, operativ.
5: Se poate.
3: Și încă foarte bine. Îl lăsăm mai departe așa și îl pasăm și noi. Tot așa. Tot printr-un transfer.
5: Hai, formidabil!
6: Excelentă idee, așa da!
3: Îl pasăm la
6: IPBC. Unde? La verificație, cornuri, chifle și prânzoaice. Tocmai ne-au cerut să le recomandăm pe cineva pentru postul de controlor de calitate.
5: Dar nu trebuie să aibă cunoștințe speciale?
6: El nu-i nevoie, am eu. Îl cunosc pe șeful aprovizionării, pe magazinierul șef.
5: Bravo, Costică!
3: Păi repede formele, hai!
6: Of, bine că am scăpat.
5: Stați așa. Și în locul lui... Păi cine vine în locul lui? Că rămâne echipa fără un om și se cunoaște.
3: Așa e. Cine vine în locul Vasilescu?
6: Păi cine vine? Am și vorbit. Ne trimite ei pe cineva în schimb, da?
5: Pe cine?
6: Nu știu. Mi-au spus doar că e un element muncitor, activ, operativ, disciplinat, întreprinzător.

0: În fiecare dimineață, soțul meu e foarte grăbit să ajungă la servici.
1: Se teme probabil că nu va merge treaba fără el.
0: Nu, se teme să nu se observe că ar merge mai bine.
2: Vă rog să-mi acordați acest dans.
3: Cum?
2: Nu știți să dansați vals?
3: Dar vă învăț eu, sunt un profesor excelent.
2: Vă rog să fiți atentă la pași, da?
3: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Acesta-i vals, dar nu se compară cu ochii dumneavoastră.
2: Cum? Ce-a spus? Fără declarații? A, numai cu vals, mă rog.
3: Așadar, valsul s-a născut acum câteva zeci de ani, la Viena.
2: Știți ce greu s-a născut? Tatălui e Johann Strauss, mama nu se știe cine a fost.
3: Cum?
2: A, da, a, aveți dreptate. Sărutatul minilor nu intră în pașii de vals.
3: Așadar, primul vals a fost Dunăre albastră, dar nu atât de albastră ca ochii dumneavoastră căprui.
2: Și ce păr splendid vă face valsul. Când ați fi dispusă să-mi acordați un vals la melodii?
3: Cum? A, da, aici am invitat la dans, nu la bar.
2: Și, dar știți, dansul e atât de cunoscut?
3: Si, în toată lumea, în Argentina, Bolivia, Tanganyika, Lido, la Doi Cocoș, la...
2: Da, si, sigur,
3: să trecem la subiect, da, da. Doi pași la dreapta, un, doi, un pas la stânga, un, doi, trei, patru, cinci...
2: Cum?
3: Am spus numai un singur pas. Da, până în antreu sunt cel puțin patru. V-am spus că dansul se dansează pretutinde, nu? Și în Brazilia, și în antreu, și... Așa că doi pași la dreapta, doi pași la stânga, doi pași la dreapta, doi pași la stânga, apoi drept înainte, traversați la stop, treceți vis-a-vis pe la alimentarea și vă aștept în față la melodii.
2: Ah, șefii,

0: Nu uitați!
1: În orice casă, pentru orice masă,
0: un prieten de nădejde vă încălzește
2: ambianța!
3: Frigiderul Pinguin!
4: Bună ziua!
5: Bună!
4: Nata, ești nervos?
5: Eu nu sunt nervos, de unde?
4: Ba da, ești nervos.
5: Zău că nu sunt nervos.
4: Citesc în ochii tale că ești nervos.
5: Mă mir, eu sunt foarte calm. Ce doriți, la urma urmei?
4: Să repar frigiderul, dar sunt convins că n-ai să-l poți repara.
5: Păi de ce să nu-l pot repara?
4: Pentru că ești prea nervos.
5: Unde e frigiderul?
4: Afară. Să-l aduc în atelier?
5: Păi sigur.
4: Și ai să-l poți repara?
5: Păi, bineînțeles, e meseria mea doar.
4: Dar poți repara frigidere chiar și când ești foarte nervos?
5: Când sunt nervos nu pot lucra bine, dar acum nu sunt.
4: Mă rog, să zic că așa e. Dacă lucrezi cu nervi, îmi strici frigiderul.
5: Dar nu lucrez cu nervi.
4: Dar cu ce? Cu șurubelnița?
5: Cu șurubelnița, cu patentul, cu letconul.
4: Și cu nervi?
5: Nu, fără nervi.
4: Atunci să-l aduc.
5: Adu-l, omule, că pierdem vremea degeaba.
4: Nu e degeaba, eu trebuie să mă asigur că nu ești nervos. Odată un ceasornican mi-a reparat un ceas de mână și a fost nervos, ce crezi? A mers 3 sau 4 ani și gata, s-a oprit. Și știi ce fel de ceas era?
5: Da, mi-ai spus, de mână.
4: Nu, era un ceas de la bunicul meu, care l-a purtat 40 de ani. Și să mi-l strici în halul ăsta?
5: Aduci frigiderul?
4: Care e frigiderul?
5: Care s-a stricat și eu trebuie să-l repar.
4: N-am adus și un frigider, ce-s fraier? Să las frigiderul pe mâna unui om nervos?
5: Dar nu sunt nervos, sunt cât să poate de calm.
4: Da? Atunci zici că ar fi bine să-l aduc?
5: Păi adu-l mai repede, că pierdem timpul și la mine fiecare minut e prețios.
4: Și ce? Minutele mele nu sunt prețioase?
5: O fi, omule, dar eu sunt în timpul programului de lucru, pe când dumneata ești în timpul liber și văd că...
4: Eu nu sunt în timpul liber, sunt cu frigiderul.
5: Păi adu-l atunci odată să văd ce are, că simt că nebunesc.
4: E, vezi? Asta e, vezi că ești nervos, am știut eu. Bine că n-am cărat frigiderul până aici. Oamenii nervoși ar trebui să stea acasă. Nu să strice frigiderile clienților. Nervosule!
0: Spune-mi, ai reușit să-l dezobișnuiești pe ăla mic să mai danseze pe frigider?
6: Bineînțeles că am reușit.
0: Serios? Cum ai procedat?
6: Am vândut frigider.

0: Alo?
1: Alo, la telefon e Costache.
0: Care Costache?
1: Fratele lui Stan.
0: Care Stan?
1: Băiatul lui Gore.
0: Care Gore?
1: Socrul Irinei.
0: Care Irina?
1: Verișoara lui Vasilică.
0: A lui Vasilică?
1: Da.
0: Păi de ce nu spui? Cu ce pot să-ți fiu de folos?
1: Petrică e la dumneavoastră?
0: Care Petrică?
1: Unchiul Fane.
0: Care Fane?
1: Cumnatul lui Ticuleț.
0: Care Ticuleț?
1: Cumnatul lui Gigel.
0: Care Gigel?
1: Băiatul Vitric, al lui Tomel.
0: Care Tomel?
1: Prietenul lui Sândel.
0: A lui Sândel?
1: Da.
0: A, nu, n-a trecut încă astăzi pe la noi.
1: Vă rog, dacă vine, fiți bun și spuneți că l-a căutat Andrei.
0: Care Andrei?
1: Vărul primar al lui Horea.
0: Horea? Care Horea?
1: Prietenul lui Vasilica.

0: Ce frumos dansați.
1: Mersi.
0: V-am admirat toată seara, ce siluetă, ce piruete fine. Nu vă supărați, câți ani aveți?
1: 25.
0: Și sora dumneavoastră mai mică?
1: 28.

0: Miticuță?
1: Da.
0: Cine era bruneta cu care erai adineaori la bufet?
1: Nevastă mea.
0: Păi e, soția ta e blondă.
1: Da? Și de ce nu mi-ai atras atenția? Noroc, Dusulescule, ce vânt te-a adus la mine?
2: Furtuna, uragan.
1: Ce fel de uragan?
2: Nevastă, o știți pe Mădălina, soția.
1: A, da, sigur că da, bineînțeles. Am petrecut două revioane la același loc.
2: E, tot de la local mi se trage.
1: Am înțeles. Ai fost la restaurant fără soție.
2: Așa e, ați intuit perfect, să știu.
1: Bine, și ce amestecă am eu în toată tărășenia dumitale?
2: Aveți, aveți, pentru că eu i-am spus că am fost chemat la cabinetul dumneavoastră.
1: La cabinetul?
2: Da, și m-ați reținut până noaptea târziu.
1: Dusulescule, dragă, mă pui într-o situație neplăcută, mă obligi să mint.
2: Vă rog să mă scuzați, vă rog din suflet.
1: Bine, bine, am să o fac de dragul tău.
2: Vă mulțumesc, știam că sunteți un om înțelegător. Mai am o rugăminte, domnule.
1: Alte rugăminte?
2: Da.
1: Bine, spune, dacă tot am intrat în horă, să joc până la sfârșit. Să nu uit. Da. Ce probleme importante am discutat noi până la orele târzii din noapte, ca să știu ce spun, nu?
2: Păi asta e, nu știu, mă și jene să vă spun.
1: E asta, acum, de ce să te jene?
2: I-am spus că m-ați chemat și mi-ați propus să preiau serviciul plan.
1: Cum adică să preiei serviciul plan?
2: Da.
1: Nu înțeleg, șef de serviciu, adică?
2: Da, dacă aș ști cât s-a bucurat, nici nu știu să mă explic explozia.
1: Stai puțin.
2: Când a auzit că o să crească și retribuția.
1: Da, înțeleg, dar nu știu, ia stai. Ascultă, Dusulescule, de câți ani lucrezi la noi?
2: De 10 ani.
1: De 10?
2: Da.
1: Stai puțin, se pare că mi-e o piatră de pe inimă. Eu caut de 3 săptămâni un inginer tânăr, capabil, harnic, priceput, pentru ca să-l pun șef de serviciu. Dar uite, nu m-am gândit o clipă la dumneata. Ești exact omul pe care îl caut.
2: Eu?
1: Deci ai întârziat la restaurant, i-ai spus soției că te-am reținut pentru asta de vorbă, cu care ocazie ți-am propus și funcția de șef de serviciu. Bine, Dusulescule, așa am să-i spun și eu și află că n-am să mint. Noroc,
2: Dusulescule. Să tot sufletul.
1: Mulțumește-le prietenilor care ai fost la restaurant, că în cazul în care nu te duceai, sunt sigur că nu veneai la mine.
2: Așa e cum spuneți.
1: Noroc, noroc. Și nu uita să treci pe la mine să-ți preiei noua funcție.
2: La revedere.
1: La revedere,
2: La revedere. Alo, Mădălina. Ideea ta a fost formidabilă. A prins. De mâine sunt șef de serviciu.

0: Doctore, da? Aș vrea să-mi verific vederea.
1: De ce?
0: Păi mi s-a părut că șeful mi-a zâmbit azi dimineață.
1: Da, vederea dumneavoastră e ușor slăbită. Ce vârstă aveți?
2: 40 de ani, doctore, dar ochelarii puteți să-mi dați pentru 48.

0: Atenție! Vă rugăm puțină atenție! Urmează acum marele vals! Și un, doi, trei, un, doi, trei, un, doi, trei...
1: Zâmbește-mi, iubitule, și mai vorbește și tu ceva.
2: La ce-ți venit, dragă?
1: Păi mă gândeam să-i păcălim pe cei din ringul de dans.
2: Pă, cum să-i păcălim?
1: Păi dacă-mi zâmbești, or să creadă că nu suntem căsătoriți.
0: Un, doi, trei, un, doi, trei. Atenție la ritm, nu-l părăsiți, vă rog foarte mult.
1: Un, doi, trei, un, doi, trei.
3: Piruete muzicale în ritm de umor lansate de...
4: Silviu Georgescu și Emil Șain.
5: Că mitică, ce cu tine? Acum termin orchestra valsul și tu n-ai invitat-o la dans pe soția șefului.
2: Dar ce rost mai are? Am auzit că îl schimbă.

0: Dansați?
1: Oh, cu plăcere.
0: Ce frumos dansați dumneavoastră. Da, ca, ușor ca un fulg de nea.
1: Dar și dumneavoastră știți să conduceți bine.
0: E normal, am luat carnetul de șofer din primul șut. Oh,
1: sunteți fotbalist?
0: Nu, mie îmi place să alerg.
1: Veniți des la discotecă?
0: Din când în când.
1: Vai, ce coincidență, da? Și vă place dansul?
0: E pasiunea mea.
1: Formidabil, ce ne potrivim, da? Și eu odată am fugit de acasă.
0: La dans?
1: Nu, la un film. M-a pus mama să șterg praful și eu praf m-am făcut.
0: Formidabil, ce ne potrivim. Nici eu nu pot suferi praful.
1: Ce vă place mai mult? Tangoul, valsul sau rockul?
0: Nu se spune rockul, se spune rock and roll.
1: Așa e. Sunteți un mare intelectual.
0: Da, sunt. Am la bază școala de dans.
1: Eu n-am terminat decât școala vieții.
0: Nu face nimic. Important e ca bărbatul să aibă o pregătire mai...
1: Da.
0: Mă înțelegeți, nu?
1: Te înțeleg, dragă. Din prima clipă am citit în ochii tăi albaștri.
0: Nu sunt albaștri, sunt căprui.
1: Nu face nimic. Să lucesc ca niște ochi verzi.
0: Ai slăbiciune pentru culoarea albastră.
1: Ai ghicit.
0: Formidabil, ce ne potrivim.
1: Scuze-mă, te-am călcat.
0: Nu face nimic. Ce număr poate?
1: La poșetă?
0: Nu, la picior.
1: 37.
0: Formidabil, ce ne potrivim.
1: Tot 37?
0: Nu, 42. Dar culoarea e aceeași, galbenă, nu?
1: Da, eu mor după culoarea galbenă.
0: Formidabil, ce ne potrivim. Nu știu cum să-ți spun, dar citesc în ochii tăi că purtăm și același nume.
1: Mie îmi spune Mimi.
0: Formidabil, ce ne potrivim.
1: Cum, tot Mimi?
0: Nu, Titi.
1: Oh, extraordinar, da. Nu se poate, e un făcut. E așa cum, așa cum nu se poate spune.
0: Tot la fel gândesc și eu.
1: Tu gândești, Titi?
0: Acum să fiu sincer, nu întotdeauna.
1: Formidabil.
0: Formidabil, ce ne potrivim.

0: auzit, dragă, că te-ai despărțit de Ionel.
1: Da, a fost imposibil să ne înțelegem. El credea că o să lucrez eu, eu credeam că o să lucreze el.
2: Ia spune, iubitule, ce-ți dorești tu mai mult acum?
3: O pauză, iubito.

0: Da. Acum gata, eu am terminat.
1: Și crezi, meștere, că după reparații asta n-o să mai plouă în casă?
0: E, asta nu depinde de noi. Întrebați Institutul Meteorologic. Fără noi.

0: Alo, da? Noi, vă rog. Care reclama, da? Da, veniți, sigur? Nineto, vine instalatorul! Da, veniți repede, că e stricat de-aseară și curge... Cum? Mă rog, nu curge, pică. Cum vine voi să o luați? Dar e urgență mare, mare de tot. Nineto, umflă, dragă, barca, mai repede că răcesc la picioare! Alo, cum? Nu, vă rog să mă scuzați, vorbeam cu... N-am înțeles. Ce să vă dăm? A, adresa? Păi parcă v-am mai... adică vorba noastră, dacă v-am mai dat o dată. Vă mai dăm și a cincea oară. Notați, vă rog. Strada Cai Matei. Cu Cai de la Cai și Matei de la Matei. Cum care Matei? Un Matei oarecare, n-are importanță. Deci strada... Cum? Nu, vă rog, nu noi suntem Matei. Strada e Cai Matei. Așa se cheamă aia, Cai Matei. Ca la rebus, vă rog. Orizontal oblitere. Începe cu animal care alergă la curse plural. Cum? Exact, cal. Plural, nearticulat, cai. Începe cu cai și termină cu Matei, de la zi pe nume citire. Acum e clar? Slavă! Ce faci, Nineto? Umple barca aia sau nu? Alo, alo? Mai departe, vă rog. Notați. Cartier Titan, Gvartal 3, bloc AB... AP. Așa, 5 bis, scara de 1, etaj 2, apartamentul... Bateți, sonirea defectă. Sector... Cum? Sigur, vă rog. Vă așteptăm cu... Cum? Ce lampă s-a ars? Nineto, ai aveți iarță vreo lampă? Nu, niciuna? Nu, vă rog, cu lampile stăm bine, dar curge. Nu televizorul, cum o să curgă televizorul? Baia, vă rog, asta, de că robinetul de la... Cum? Dumneavoastră sunteți reparator de televizoare? Da, noi, exact, familia... Și? Ce am cerut pentru televizor? Noi? A, acum 4 luni. Auzi, Nineto, e reparator de televizoare. Da, da, vă rog, alo. Îmi amintesc, noi v-am chemat. Cum? Dacă mai avem nevoie? Un moment, vă rog. Nineto, mai avem nevoie?
1: Sigur că da, dar repede, repede!
0: Sigur că avem nevoie. Da, veniți, vă rog, mai repede, repede de tot, mulțumesc. Nineto, vine, vine acum. Pregătește și lui 2 găleți niște cârpe. Dacă sună și electricianul, suntem salvați.

0: Nu vă supărați.
1: Da, vă rog.
0: Pe strada aceasta găsesc vreun restaurant? Mi-ar pare rău dacă nu
1: l-ați. Da, există, dar dacă mâncați acolo, o să vă pare și mai rău că l-ați găsit. E ospătar?
2: Da, vă rog.
1: Un mușchi de porc, te-am.
2: Cu plăcere, vă rog, se face.
1: Mă rog, poate să fie și fără plăcere, dar să fie cu mai mulți cartofi prăjiți.

0: astea, de dansă mi-ar de mine acum. Am o astenie de toată frumusețea.
1: Serios? Și de când ai astenia asta de toamnă?
0: Din primăvara trecută.
2: Da, da. Cu primăvara în buzunar.
3: Pare rău, e bolnav, nu vine 3 zile la cabinet.
4: Aoleu, și mie cine îmi dă certificat medical?
3: Dar ce, vă doare ceva?
4: Mor!
3: Dar ce aveți?
4: O nuntă la țară.
5: Ia-ți mirea ziua pură, de la frați, de la surori.
4: De la frați, de la surori, dar și de la certificatul medical.

0: Bună ziua.
1: Dumneata, ce dorești? Repede, te rog.
0: Să plec în concediu.
1: Odihnă plăcută.
0: Mulțumesc. Știți, aș dori...
1: Mai repede, că n-am timp de pierdut.
0: Da, da, aș vrea să știu dacă aveți undeva un bilet.
1: De odihnă sau de tratament?
0: Indiferent.
1: Indiferent, nu avem altceva.
0: Tratament, atunci.
1: Păi, ai spus că se poate și odihnă.
0: Da, se poate și odihnă.
1: Te rog să te hotărăști, odihnă sau tratament?
0: Dumneavoastră, ce aveți?
1: Tensiune, 16-8.
0: Bună, nu, ce fel de bilete aveți?
1: Ai spus că nu vrei la tratament, că preferi undeva la odihnă.
0: Bine, fie și odihnă. În ce stațiune?
1: Odihnă, nu am nicio jumătate de bilet.
0: Nici tratament?
1: Cu ce suferi?
0: Cu stomacul, un început de gastrită.
1: La medic ai fost?
0: Am fost.
1: Și? Ce ți-a spus?
0: Mi-a spus să mă îngrijesc, să țin regim.
1: Și de ce nu ții regim?
0: Păi țin.
1: Ce fel de regim ții?
0: Nu fumez, nu beau băuturi tari, nu mănânc prea condimentat și beau numai ape minerale. Căciulata, mala și hebe.
1: Hebe, apa aia sărată, o travă curată.
0: Da, mi-a recomandat-o cineva.
1: Lasă că și mie mi-a recomandat cineva filmul Ciocolată cu alunești încolo.
0: Mă serviți?
1: Cu ciocolată n-avem.
0: Atunci cu un bilet pentru tratament.
1: Păi nu mi-ai spus unde?
0: Păi nu mi-ai spus în ce stațiune aveți.
1: Tratament? Am unul singur.
0: Digestiv?
1: Nu, nevroză.
0: Nevroză? Îl iau.
1: Suferi cu nervii?
0: Nu, încă nu, dar simt că voi suferi.
1: Bine. Ai recomandarea medicului?
0: Nu, dar fi sigură că o voi obține.
1: Mai întâi recomandarea și pe urmă facem formele.
0: Și dacă până vin eu cu recomandarea, dați biletul.
1: Da, de asta să fii sigur.
0: Atunci de ce mă trimiteți la medic?
1: Păi n-ați spus că suferiți cu nervii?
0: Asta așa am spus. Spuneți-mi, dacă am o recomandare de la medic că sufăr cu nervii și fac vreo prostie, așa e că mi se iartă?
1: Bineînțeles că ți se iartă. Dar ce prostie vrei să faci?
0: Să strâng pe cineva de gât.
1: Dacă ai recomandare, merge.
0: Am fugit, trebuie să fac rost de recomandare.
1: Hei, alo. Dacă nu faci rost de recomandare, vin înapoi că-ți dau un bilet digestiv fără recomandare.
0: Nu, nici ruptul capului. Vreau recomandare că sufăr cu nervii.
1: Treaba de mitare.

0: Ștefane, atâta zizanie ai băgat între Ionel și Ioana încât ai reușit să-i desparți.
1: Vai de mine, eu nu am spus nimic despre el, nici despre ea. Și află că n-am să scot o vorbă nici despre Mimi Logondica, da? Pe care am văzut la restaurant cu Mișu. Fiecare cum își așteaptă, așa doarme. Pe mine nu mă interesează viața altora și mai află, dragă amice, că nici ei nu i-am spus că tu te căsătorești cu ea numai pentru că părinții ei îi dau 10 în apartament și o dați 1300.
2: Divorțat de Doru?
3: E, de când?
2: Și acum ce faci?
3: Mersi bine, sunt în divorț cu Nelo.

0: Mamico, cine a sunat la ușă?
1: Este tânărul de joi, cel cu care ai fost la dans și urmează să te logodești.
0: Da? Rogă-l, te rog, să aibă gentilețea să-mi reamintească numele și data logodnei.
2: Care crezi tu, dragă, că este deosebirea între prima și ultima dragoste?
0: E, despre prima credem întotdeauna că este ultima, iar despre ultima că e prima.
3: Un, doi, trei, un, doi, trei. Știți, pe mine ritmul dansului mă stimulează și atunci gândesc profund.

0: Am citit gândurile, am regretat că nu sunt analfabet.
1: Dacă doi confrați umoriști nu se înghit, atunci de ce se mănâncă?
2: E atât de profund încât atunci când gândește, face groapă sub el.
3: Papagalul trăiește în tihnă 200 de ani, fiindcă nu are răspundere. Repetă ce spun alții.
2: E atât de deștept încât m-a convins că sunt un fraier dacă nu-i împrumut 300 ani.
0: Nu înțeleg cum și-a dat sufletul când de fapt nu l-a avut niciodată.

0: Omul se trage din maimuță. Eu nu mă jenez de acest adevăr.
1: Poate că maimuța se jenează.
2: Un, doi, trei, un, doi, trei. Vă rog, vă rog, nu pierdeți ritmul. Dansul continuă.
3: Și minunată seară. Iar ambianța e nemaipomenită. Asta și pentru că n-a venit șeful meu. Un plicticos, să nu-mi puiat fără pereche. O adevărată nenorocire pe capul meu.
4: Da?
3: Da.
4: Dar dumneavoastră știți cine sunt eu?
3: Nu.
4: Soția șefului dumitale.
3: Păi nu e bine. Nu e bine. Dar dumneavoastră știți cine sunt eu?
4: Nu.
3: Atunci e și mai bine să rămână.
4: Mi s-a vorbit mult despre dumneata.
5: Da?
4: Despre inteligența, despre verba dumitale.
5: Da.
4: Despre conversația strălucită, plină de umor și metafore.
5: Da.
4: Despre profunzimea gândurilor dumitale, despre nuanțe și paradoxuri, despre asociații, implicații, explicații, aplicații, divagații și alte dizertații.
5: Da.
4: Uite că a trebuit să vină seara asta cu emoția ei veșnic proaspătă ca să mă conving cât e de adevărat.
5: Da.
4: Eu nu sunt din acelea care se uită la lucruri exterioare, mașină, casă frumoasă, post bun, flăcuri, nu?
5: Da.
4: Pentru mine doar psihicul, asta, sufletul.
5: Da, da.
4: Pe care îl simți la cineva dintr-o singură vorbă, dintr-o anume nuanță a frazei, dintr-o idee inedită, nu?
5: Da.
4: Restul, dacă e magnetofon, mono sau stereo. Stereo, nu?
5: Da.
4: Că apartamentul e cu chirie sau proprietate personală.
5: Da.
4: Adică personală?
5: Da.
4: Că Dacia e 1300 sau 1800.
5: Da.
4: Că e simplu inginer sau inginer șef. Șef.
5: Da.
4: Toate astea sunt flacuri, detalii meschine, principalul e conversația asta atât de plină de sevă, de miez și care n-așteaptă decât o singură întrebare, un singur răspuns.
5: Da?

0: divorțez.
1: Mă rog, mă rog, și ce motive ai invocat?
0: Soțul meu este total lipsit de calități.
1: Da, la începutul căsătoriei soțul dumneavoastră nu avea nicio calitate?
0: Oh, a avut mai multe, dar s-au terminat toate până la ultimul leu.

0: Un, doi, trei, un, doi. Păstrați ritmul. Aoleu, gata, nu mai pot. Cred că ajunge cu atâta dans. Hai, hai, totuși pentru ultima dată.
1: Un, doi, trei, un, doi, trei.
2: Și uite așa se sfârșesc aceste piruete muzicale în ritm de umor lansate de
1: Silviu Georgescu și Emil Șain.
0: Tu îl vezi pe tipul de acolo?
3: Ăla de acolo, da?
0: Uh-huh. M-a păgubit de un apartament și o mașină.
3: Serios? Dar când ai avut tu atâția bani ca să te poată păgubi?
0: A refuzat să-mi dea fata de nevastă.
1: N-au refuzat să-și dea replicile în ritm de dans
2: Ștefan Mihăilescu Brăila,
1: Rodica Tapalagă,
2: Radu Zaharescu,
1: Horia Căciulescu,
2: Rodica Sanda Țuțuianu,
1: Constantin Băltărețu,
2: Janin Stavarache,
1: Cornel Vulpe,
2: Paula Rădulescu,
1: Alexandru Arșinel,
2: Mihai Stoenescu
1: și Ion Lucian.
4: Ce-ți ieși cu muzica asta? Asculți o melodie, începe, urcă, te învăluie, îți place și deodată când ți-e lumea mai dragă, gata, se termină. Exact ca și...
2: Regia tehnico-muzicală
1: Ion Barta și Mihai Roman.
5: Nicăieri muzica și cuvintele nu s-au armonizat mai bine ca în bucata Cântec fără cuvinte.
6: Haideți, vă rog, haideți mai repede, mai energic, așa, nu pierdeți ritmul. Un, doi, trei, un, doi, trei, încă o piruietă, așa.
1: Cine e tipul dragă, că parcă până acum nu l-am văzut pe aici, pe ringul de dans. Ce vrei, ultima impresie contează pentru...
2: redactorul emisiunii...
1: Manole Pavel Dan.
7: Punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic prezintă

0: Astrul strălucitor sosește, părăsind misterele sfinte din timpul nopții. Tu, în mână cu torța luminoasă, preafericitule, mergi în fruntea tineretului prins în horă, mergi spre câmpia înflorită. Ascultă cântările închinate cetății Atena.
1: Ei, părăsiți, numai cânturi bune!
0: Iar celui ce stă în cumpără să vină la ajutorul patriei, numai blestem și rușine!
1: Numai blestem și rușine!
0: Urăsc cetățeanul ce numai la binele lui se gândește, iar pentru folosul obștesc, neputincios, se arată. Prieten al dântuitorilor, fii tovarășul meu de drum.
2: Vraștele de Aristofan.
3: Cioș,
4: Dionisos, vino și tu mai repede. Hai, hai.
3: Cioș, un dezmaț și o brăznișie ca... Eu, feciorul polobocului, să merg pe jos din greu, iar el pe sus, fără povară, fără osteneală.
4: Ce spui? Nu duc nimic, nu?
3: Duci tu? Doar mergi călare.
4: Și totuși duc.
3: Dar cum?
4: Nu mă spetesc.
3: Tot greul apasă pe măgar.
4: Dar nu duc oare sarcina pe umăr?
3: Nu poți să spui că o duci când el măgar o duce.
4: O fi, dar eu îmi spar numărul sub
3: e, dacă măgarul nu ți-i de folos, aburcă-ți-l în spate, da, și du-l tu pe el.
5: Da. Acum de n-am luptat și eu pe mare la arginuse, că mi te-aș face îndată să bocești. Ciuș, măgaruș.
3: Hai, Santias! Am ajuns la ușa unde trebuia să fiu. Iată casa lui Heracles!
5: Ciuș, măgaruș, că vin stăpâne acuș. Ciuș, măgaruș.
3: Pe prednice, coboară că-i deșura, măgat! Heracles! Băiete, băiețele!
6: Cine bate în ușă nevălind ca un centaur?
7: Dar ce? Ce s-a întâmplat, Dionisos?
3: Ce să se întâmple?
7: Degeaba îmi mușc buza că tot râd. Mă stric de râs când văd că ai pus o blană de leu deasupra hainei de șofrană. Ce vrei? Ce-i cu măciuca și coturni și încotro, Dionisos?
3: De dragul lui Clistene, am dat la fund vreo... 13 nave inamice.
7: Da.
3: Eu și Xantia.
7: Da, îți jur.
5: Da, după care mă deșteptasem.
6: Ai fost așadar cu Clistene, cel cu nu prea bun renume.
3: Nu-ți bate joc de mine, frățioare. Așa mă arde un dor. Și așa îmi vine.
6: Ce dor, măi, frățioare?
3: Cum să spun, voi încerca așa, de... pe ocolite. Așa mi-e dor de...
6: Hai, nu mă fierbe.
3: De Euripide.
6: Cum așa? Cu toate că e mort?
3: Nu-i om pe lume să mă înduplece, să nu mă duc să-l caut.
6: În infer?
3: O, da, pe zei și poate și mai jos.
6: Dar pentru ce?
3: Caut un poet destoinic, căci unii au murit, cei vii să-mi pleavă.
6: Dar Iofon, fiul lui Sofocle, nu e viu?
3: El ne-a rămas. De nu mă înșel, e singurul poet mai bun, dar nu știu ce-i de capul lui.
6: Dacă e așa, de ce Euripide? De ce nu iei pe Sofocle cu tine?
3: Nu. Întâi să-mi-l încerc pe Iofon, să-l văd cât poate fără taică. Euripide e descurcăreț. Când m-o vedea, va încerca să fugă, pe când Sofocle-i mulțumit oriunde.
6: Da, Agaton, pe unde?
3: M-a lăsat. Era poet vestit, iubit.
5: Da, grezdei lor de mine, Xantias, nici vorbă. Și mi-am tocit doar umărul. Ciuș, măgăruș, ciuș.
6: Da, Xenocles!
3: Pe Zeus, dar plezi.
6: Dar n-aveți atâția tineri care îl întreg chiar pe Euripide? Oare ei nu scriu și astăzi zeci de mii de tragedii ușor?
3: Cu noi de struguri, bâlbâiți, pângăritorei tragedii.
5: O, pierit au cântăreții plini de forță care stimau cuvântul potrivit.
6: Nu-ți place cum scriu ei?
5: Înnebunesc, da!
6: Câte nerozii, da, ai dreptate.
5: Dar știi de ce s-așa îmbrăcat, leit ca tine? Ia spune-mi.
6: Te încumeți să te duci la Hades?
5: Nici vorbă. Îi îndreaptă-mă să ajung cât mai curând, chiar în adâncul lui, pe un drum nu prea călduț, dar nici prea rece.
6: Alegeți-l pe cel dintâi. Începe de lângă un scaunel, de sub un ștreang. Hai, spânzură-te.
5: Las. Mă năbuș.
6: Mai este o cale scurtă, dar bătută. Prin cupă.
5: Prin o travă de cucută?
6: Da.
5: Prea te îngheață, prea te înțepenești.
6: Atunci urcă-te în turnul cel mai înalt.
5: Și apoi?
6: Când vei vedea semnalul torțelor și privitorii vor striga: porniți! Pornește-o.
5: Încotro.
6: Cu capul în jos.
5: Nu vreau pe calea asta.
6: Atunci
5: mă duc pe unde ai mers și tu, la cerne.
6: Da, drumul e lung și este o apă mare și fără fund.
5: Și cum se poate trece?
6: E un bătrân luntraș cu o luntre mică și îți va lua drept plată doi bănuți.
5: Ce putere au bănuții. Spune-mi, cum au ajuns acolo?
6: Cu Tezeu. O să întâlnești dihănii groaznice și mii de șerpi.
5: Încerci să mă înspăimânți, dar nu mă poți clinti din hotărâre.
6: Atunci, cu bine, frate, să ne vedem sănătoși.
5: Ție de asemenea să-ți dea Zeus numai bine. Ei, Xantias, Xantias, hai, hai!
8: Ciuș, măgăruș, ciuș, ciuș, măgăruș, am auzit, stăpâne, am auzit!
5: Dă-te mai încolo să încap și eu, că-i drum până la balta de care mi-a vorbit Heracles.
8: Ce faci? Ciuș,
5: ciuș, măgăruș,
8: ciuș, ciuș, măgăruș,
5: ciuș, ciuș, măgăruș,
8: ciuș, ciuș, măgăruș,
5: ciuș, ciuș, măgăruș,
8: ciuș, ciuș, măgăruș.

0: Ce să fie balta despre care mi-a vorbit Heracles? Pe Poseidon, dar iată-l și pe Charon.
1: Dragilor,
0: bine te-am găsit și te salut, Charon.
1: O, cine de la griji și supărări sosește în câmpiile uitării? Cine merge în câmpia Letei? Sau unde tunzi măgarul? Sau la corbi? Sau la Tainaron?
0: Eu, Dionisos.
1: Haide, sui pe undeva mai repede.
0: Ai de gând să te oprești la corbi?
1: Sigur, pe Zeus de hatârul tău, urcă!
0: Hai, Xantias, băi-te, hai sus și tu.
1: Nu, pe sclav nu-l duc. Cu atât mai mult cu cât aflat am că n-a luptat pe mare la Arginuse.
0: Eu?
1: Și pielea s-a salvat.
0: Eu n-am luptat, e drept că atunci eram bolnav.
1: Atunci poftim și ocolește la...
0: Și unde aștept?
1: La Piatra Uscăciunii, m-ai înțeles?
0: Da, te-am înțeles prea bine.
1: Tu, Dionisos, stai la vârstă. Aici, burtucănosule.
2: Tocmai ca sclavii.
1: Taci!
2: Eu nu.
1: La treabă nu pui mâna?
2: Ba, o pundă.
1: N-o fă pe prostul. Hai, proptește-te și trage vâsla zdravă.
2: Cum așa? Eu nu sunt deprins cu vâsla și cu marea, căci nu-s din salamina.
3: Ușurel, ca ai să te deprinzi, că o să auzi cântări.
2: Dar cine o să cânte?
3: Niște proaște. Niște lebede.
2: Comandă, deci măsura.
1: Oh, okay.

0: tare din bălți și fântân, plăcutele noastre cântări să le zicem cu strigătul imnului.
1: Prin care slăvit am în limne pe Dionisos, fiul lui Zeus, în ziua când mulțimea băută se avântă cu oale sfințite în preajma templului său.
2: O, de-ați plesnit corcul vostru, atâta știți și voi.
1: De bună seamă că tu știi mai multe.
3: Dar noi ne suntem dragi și muzelor cu lirele maestre
4: și lui Pan, Pan lui de linci, cu mersul lui de țap.
2: Tăceți odată muzica acolo.
1: Din potrivă vom cânta mai tare.
0: Ne veselim în zilele cu soare, printre strișuri și prin papură, ca acum în libertate cântare.
2: O, răcăiți cât vreți puțin în pat.
1: De așa vom tot striga.
0: Vom tot striga mai tare.
2: Aflați că nu mă biruiți cu asta, uite așa.
1: Nici pe noi, oricum ai încerca.
2: Nici voi pe mine, niciodată. Voi o răcăi dacă trebuie câte ziua de lungă până ce am să vă domolesc. O răcăi tu vostru.
5: Ei tu, Dionisos, așa zâmbăți-le frumos. Coboară.
6: Eh, scoate varii.
7: Doi oboli.
6: Doi oboli.
2: Hei, Xantias! Xantias!
8: Caron! Cum găsi Xantias?
9: Ciuș, măgăruș. Hai, stâns, stăpâne. Bine te-am găsit.
7: Cum e, pe unde ai fost?
9: Nămol și bezna și dihănii spăimântătoare. Și acum parcă aud ceva.
10: Unde?
9: În urmă.
10: Trece atunci în spate.
9: Nu, e înainte.
10: Atunci trece în fața mea.
9: Pe Zeus, văd acum o fiară mare.
10: Cum e?
9: Grozavă și se tot preface când bou încornorat.
10: Bou?
9: Când în catâr.
10: Catâr?
9: Și când femeie mândră.
7: Vreau să văd.
9: Nu, că nu mai e femeia, acum e crin.
10: O, zi, dar unde să mă ascund? Da, eu!
9: Dacă mă scap, ne ducem la banchet. Vitare, stăpâne! Hai pe aici!
10: Pe aici, stăpâne!
9: Da.

0: Santias!
1: Aici, stăpâne, vino încoace. Vino.
2: Ia ascultă.
1: Ce să ascult?
2: N-auzi?
1: Anume?

0: Vântă-te pe pajiști dănțuind, în dans vioi și plin de nebunie, în dans din toată inima, în dans zeesc.
1: Fica Demetrei, cât de dulce miroase acum friptura de porci.
2: Fii liniștit de vrei să mai apuci poate și o bucățică de cărnat.
0: Vino tu, amic al dansului! Privind în alături, am văzut odată cum dănțuia între feciori o fată și am văzut prin gura straiului cum sânul se zbătea, îi se zbătea.
3: Dar parcă eu nu-s bun dănțuitor să sar și eu cu ea, ce numai voi?
4: Da, păi eu?
0: Voi vreți de bună seamă să glumiți?
2: Suntem străini, abia sosiți aici. Puteți, vă rog, să-mi spuneți încotroie sălașul unui zeu ce-i zice Pluton?
0: O, nu ai mult de mers, străinule. Nici nu m-ai întreba, fiindcă ești chiar dinaintea locuinței lui.
2: Auzit, Aixantia, și a spus corifeu?
5: Auzit, am, stăpâne.
0: Să mergem în livezile înflorite, de unde trandafirii cresc belșuguri. Să ne jucăm în toată voia noastră, în corul cel frumos orându-i.

0: Ce zici tu, Xantias? Cum să bată în ușa marelui Pluton? Cum oare obișnuie să bată în ușa oamenii pe aici?
1: Hai, nu mai pierde vremea, bate și gata.
2: Băiete! Băiete! Cine-i? Deschide! Sunt Șacle, voinicul!
3: Păcat! Tos nenorocit, vai de pielea ta! Când ai mai fost pe aici, l-ai prins pe Cerber de grumaznându-l chiar de sub ochii mei! Lasă că te învăț eu, minte! Cuprinde-te acest stânca Stixului și manul Acheronului! N-auzi cum vin acum ca fulgerele câinii cocitului! Pe tine o să sară, nerușinatule!
4: Vai de mine, simt că leșim.
1: Vezi de treabă, că a tras doar ușa după el, te faci de râs, Dionis. Vai de mine, ce curaj, vai.
4: Nu ți-a fost vai teamă când l-ai auzit și când amenințat?
1: Nici nu-mi păsa.
4: De, ești viteaz și hotărât. Și dacă nu te temi, hai să ne schimbăm înfățișerile. Uite, ia măciuca, îmbracă blana, eu îți duc povara.
1: Atunci cum să nu te ascult? Ia de mute blana.
0: Ce zici? Nu arăt grozav ca Heracle?
4: Arăți, Xantias.
0: Vedea, vedeți, fricos sau inimos?
4: Să-mi urc și eu pe umăr sarcina, da, stăpâne.
1: Stai să te...
0: Să vezi și tu, stăpâne, cât tragi al tău sclav. Arăți leit ca Xantias?
4: Da, da. Hai să purcedem.
0: Hai!
4: Stăpâne,
0: vin după mine, Xantias, băiete, și vezi să nu-ți cadă povara din spinare.
4: Ia te uite la el.
0: Hai!
4: Nu merge așa de repede. N-auzi? Nu merge așa și nu mai râde, nu mai râde.
0: Nu mai râde. Vin după mine. Vin după...
1: Din casa Persefonei ies o sclavă.
5: Scumpule, Heracle.
1: Da.
5: Ai venit?
1: Da.
5: Poftim, hai în casă. Aflând că vii, stăpâna noastră a fript un bou întreg.
1: Un bou?
5: Și-a pregătit plăcinte și colaci. Deci hai, poftim.
1: Hai,
5: intră în casă.
1: Nu, mulțumesc.
5: Pe apolo, doar nu-ți închipui că am să te las să pleci așa. De dragul tău aduseam și o cântăreață.
1: Și o cântăreață?
5: Și frumoasă foc. Și sunt și două, trei dănțuitoare.
1: Ce spui? Se află și dănțuitoare.
0: Te întregi cu firea, Xantias.
1: E ce-ți pasă, sclav nemernic? Și altceva frumoasă?
5: Păi, bucătarul se gătea să scoată din vatră peștele. S-a pregătit și masa.
1: Întâi te du și la dănțuitoare le spune că primesc cu bucurie să le văd cum dănțuiesc.
5: Bine, le spun.
0: Băiete, își facă lucrușoarele și urmează-mă. Ia stai puțin tu, Xantias. Ia vino încoace, băiete. Ascultă. Doar am glumit când te-am făcut Heracle. Nu-ți bate joc de mine, băiete. Doar am glumit. Așa că ia-ți și du-ți povara.
1: Cum asta? Ce chiar vrei să-mi iei îndată tot ce mi-ai dat?
0: Nu îndată, ci acum. Dezbracă blana.
1: Nu mă las și chem pe zei în ajutor.
0: Pe care zei? Ce ești nebun? Te socotești purcezi din Alcmena, tu, muritor și sclav?
1: Hai, fii liniștit, ia-ți înapoi tot, să nu dea zei să mai cer vreodată ajutorul meu. M-auzi?
0: Te aud!
2: Unde-i, hoțul de căi? Unde-i?
4: Xantias, nu fi supărat, de nu mi-ești drag să mor ca un mișel, uite, îmbracă-te la loc.
1: Nu, că nu mai vreau să fiu drag.
4: Taci-o, dragul meu, Xantias, te implor.
1: Eu, fecior Alcmene, eu sunt doar sclav și muritor.
4: Ești supărat, știu, și ai dreptate, știu, dar chiar bătut, îți spun, nu-ți voi mai cere blana să-mi piară soața, pruncii și căței.
1: Hai că-mi place cum te juri, mă îmbrac la loc în haina lui Heracle.
2: Unde-i, hoțul de căi? Unde-i? Unde-i, hoțul de câini?
1: Hai că a apărut din nou iax slujitorului Pluton.
2: Uite-l, am să te pedepsesc.
1: Nu. Vai de mine, crede că-s Heracle.
6: Ridică măciuca.
1: Nu mă atinge că te ating.
2: A, vrei dar să lupți? Didelas, veniți mă rog, veniți în fruntat străinul.
1: Nu dați navă măciuca și dați-mi pace.
2: Scap. Nu-l atingeți că e un laș.
4: Respingător.
1: Eac, să mor dacă am mai fost pe aici sau de-am furat măcar un fir de păr de câine. Spre a-ți dovedi că sunt un om de treabă, iată sclavul meu, ia-l și fă-l să mărturisească.
2: Cum să-l întreb?
1: Pune-l în scări, în cuie, jupoa-l, frânge osul, biciuiește-l, ia-l și schingiuiește-l.
2: Acum fața ta.
1: Da.
2: S-auzi și tu?
1: Da.
2: Bagocas, adocas pe el.
1: Pe el.
4: Să nu mă schingiuiți. Sunt zeu nemuritor.
2: Ha, ce spui? Ha.
4: Nemuritor sunt și spurcesc din Zeus.
2: Oh.
4: Sunt Dionisos. El e un sclav. E sclavul Xantias.
2: Ai auzit? Tu, da, zice Xantias?
1: Da, am auzit, da, cu atât mai mult e bun de ars cu biciu, căci de zeu nu va simți nimic.
4: Dar de ce nu mi te-ar bate și pe tine de vreme ce te lauzi că ești zeu?
1: Da, da, dacă e așa, prea bine, Dionisos. Poți începe. S-o dovedi că nu e zeu acela care va plânge sau va tremura.
2: Nimic de zis.
1: Da.
2: Atunci dezbrăcați-l.
1: Gata.
2: Tu, Pardocas,
1: da? Da.
2: Îl arzi pe cel de zice Dionisos. Încep. Așa.
1: Loviți. Sunt vlăguit. De pomană i-am lovit. O vorbă n-au scos.
2: Așa-i. Eu nu mai sunt în stare să aflu care dintre voi e zeu. Atunci, intrați. Stăpânul Pluton să vă cerceteze și Persefona, soața lui, că și ei sunt zei.
4: Ce drept grăiești. Dar cum nu te-ai gândit la asta înainte de bătaie?
1: Chiar așa, Iac, cum nu te-ai gândit tu la asta înainte?
4: Nu s-a gândit.
2: Acum ce a fost, a fost. Hai, intrați. Intrați în palatul lui Pluton.
1: Dar noi nu e de fapt mai să se vezi.
2: Hai, curaj, curaj.
7: Mai aproape. Mai aproape.
8: Și mai aproape. Și mai aproape.
7: Să vă destușim chipurile. Mai repede.
1: Mai repede? Ce ne face Xantia?
9: Ce te faci, stăpâne, că eu...
8: Nu tu, căscatule, ci el de dispărut de lângă tine l-am recunoscut. E Dionisos, fricotul!
7: Ești prățioare, Dionisos! Ești de sub tronul meu! Să treci la masă, să ne ospătăm zeiește! Iar tu, căscatule,
1: da,
7: treci la rând cu sclavii!
1: Da, da!
7: Voi, sclavii! Da. Vi-l dau în grija noastră!
1: Da, da, stăpânii cu stăpânii și sclavii cu sclavii, da,
10: da! Da, da! Hai cu noi la bucătărie.
1: Da, nu.
10: Hai, nu te codi, căscatule. Du-te la bucătărie.

0: puternic că bun om mai e stăpânul vostru, fraților. E un om.
1: Așa. Da. Credeai că o să te bată când s-a aflat că ești un sclav, da. Și nici de cum stăpân.
0: Dacă mă bătea, ce-ar fi
2: păsit? Îmi place isprava ta, da? Și eu sunt la fel, oh. Da.
0: Hai, nu mai spune.
2: Cât îmi blestem, cât îmi blestem în ascuns, stăpân. Mă simt, mă simt în corul fericitului.
0: La fel și eu. Întinde brăcioare mâna dreaptă să vin să te sărut. Hai, îmbrățișez. De bici n-o crotească zeu.
1: N-o crotească
3: zeu. Oare ce țipete se aud pe aici?
4: E Sil, se ceartă cu Euripide.
3: Dar din ce pricină?
2: După obicei, acel ce stăpânește cel mai bine un meșteșug de seamă și cu rost, ia loc la masă în pritaneu și stă pe un tron chiar lângă Pluto.
3: Chiar lângă Pluto? Înțeleg.
2: Iar când sosește altul mai tipați ca el, e nevoie să-i lase locul.
3: Da, ce l-a scos din fire pe Eschil?
1: Păi el stătea pe tronul tragediei, da, drept cel mai bun.
3: Și acum cine stă?
1: Păi când a venit aici Euripide, s-a dus pe la Borfaș, pe la Pungaș,
3: da,
1: că sunt destui în Hades,
3: da?
1: Da. Și ascultându-i ei cuvintele întoarse și sucite al tuma pe dus, s-au minunat spunând că el, Euripide, e cel mai bun.
2: El, da, înflându-s-a în pere, s-a și urcat pe tronul lui Eschil. Da.
3: Și Pluton ce o să facă? El ce gândește?
2: Păi, să-i lase acum să se întreagă din meșteșug. Apoi va judeca.
3: Da, cum de n-ar veni și Sofocle un loc la tron?
2: Păi, Zeus, el n-a vrut.
3: Nu?
2: Păi cum a sosit, văzându-l pe Eschil, l-a sărutat,
3: da,
2: și dreapta i-a întins-o pe tronul lui, lăsându-l. Acum,
3: da,
2: el vrea lângă Eschil să lupte.
3: El vrea lângă Eschil să lupte.
2: De-o ieși. De-o ieși biruitor Euripide,
3: da,
2: atunci îl va înfrunta în meșteșug, da, să

0: tace, Schil?
1: Cum îndrăznești? De ce tace, Schil? N-auzi ce spune?
2: Hai, frățioare,
3: hai.
2: Hai să te scot prin gangul de col.
3: Hai.
2: Îți va fi ușor să tai de ei.
3: Da?
2: Ține-te de mine, cântezi-mă.
3: Mai țin, mai țin.
4: Eschil, spune-i o vorbă măcar. Nu-l lăsa pe Euripide să trâncănească atât.
5: Ce vrei să spune Eschil când e obiat în moară stricatul, neputincios, pe carne întrecut meșter în vorbe goale, ciuscate?
4: Ești din muțenie, Eschil.
6: O, tu, Euripid, copil al zânei țărănești, tu mă vârvești? Tu care adun nimicuri și în scenă aduci miloți și plânduroși, o să astup eu gura, n-avea grijă.
4: Eschil, lasă mânia, cumpătare, nu răbufni ca un stejar în flăcări. Iar tu, Euripide, cu minte fii sub grindina aceasta, căci nu vă stă frumos să vă sfădiți mai rău ca vânzătoarele de pâine.
5: Hai, Eschil, mușcă-mă prin stihuri, ce snervul tragediilor. Sunt gata.
4: Ce ai de gând, Eschil? Nu-i poți răspunde lui Euripide?
6: N-aș vrea să mă măsor cu el aici, căci lupta-i neegală, Dionisos.
4: Cum așa?
6: Sunt mort, dar poezia mea e vie. A lui s-a stins cu el, așa că are ce recita. Și totuși, vom lupta, hotărăște așa.
4: Haideți să ni se dea la îndemână tămâie și foc. Cât despre voi, înălțați în cinstea muzelor un cânt înaripat.
7: Voi, nouă fecioare, fiice ale lui Zeus, neprihănite muze, veniți să vedeți cu câtă forță curge un șuvoi de vorbe din gura lui Eschil.

0: Înălțați și voi o rugă, slăviți poeți. O rugă către zei înainte de a începe să vorbiți.
1: Demeter, zeiță care mi-ai hrănit inima, hrănești un fiu vrednic de misterile tale.
0: Ia și tu din tămâie și presar-o pe cărbunii Euripide.
2: Mulțumesc, alții sunt zei la care mă închin eu.
0: Rostiți-vă deci vorbele alese, nu aiurel ca oamenii de rând. Te ascultăm, Euripide.
2: Cât despre arta mea și despre mine vă voi grăi la urmă.
0: Eschil?
1: Măhnit mă aflu de întâlnirea asta, îmi ard rărunchii, dar o să răspund, să nu se spună că-s nepriceput. Răspunde-mi tu, Euripid, de ce admiră oamenii poeții?
2: Ce vorbe mari! Dar oare nu poeții fac pe cetățeni să fie buni?
1: Dar ce pedeapsă ți s-ar cuveni când tu îi faci doar ticăloși?
0: Moarte!
1: Îți spun, o Dionisos, i-am lăsat viteji de 4 coți înalți, buni platnici ai tărilor. Nu pierde vreme, nu sofiști și măscărici. Pieptul lor era acoperit cu 7 piei de scuturi, sulițe, penaje albe, căști.
2: Iar mă pisesc cu căștile, o, Zeus!
0: Ai, nu mai fi semeț și supărat, Euripide. Dar spune tu, Eschil, cum ai putut să-i faci viteji și buni?
1: Am scris, Dionisos, o tragedie.
0: Care?
1: Cei 7 contra Tebei. Toți bărbații se înflăcărau râvnind și ei să lupte.
0: I-ai oțelit prin ea pe cei din Teba în contra noastră? Ho, ho, ho, ho. Bravo!
1: Vă amintiți de perșii? Mă îndemnam să biruiți vrăjmașii, însă voi... Creata-mi eroi, cum sunt Patrocle și Teucros cu inimă de leu, să fie pildă de eroism, să fie cetățenii doar la un pas de trâmbiță. N-am Fedre și nici îndrăgostite ca tine, Euripide.
2: N-ai cunoscut nimic din vraja Afroditei.
1: Ai tăi zeița iubirii a strivit, pe tine te-a și doborât. Nu spun adevărul, Dionisos?
0: Da, așa e. Căci tot ce spunem rău despre femei se întoarce împotriva noastră.
2: Dar cu ce a greșit cetății, Stenovoia?
1: N-au îndemnat Belerefonții tăi femei din neamuri

0: arhanești bărbați se bea o travă când păcătuiau?
1: Dar nu e adevărat ce-am spus în Fedra?
0: Poetul e dator în toate cele să nu aducă în scenă pilde rele. Copiilor le înflorește mintea prin dascări scușiți, iar cei maturi își făuresc virtuțile prin arte. Datori suntem să spunem adevărul.
1: Dar e cinstit ca în loc să grăiești simplu ca oamenii, să rostești cuvinte mari cât munții de Capet și cât Parnasul, cum faci tu, Eschil.
0: Nu-i trebuie gândiri geniale să aibă forme mari, monumentale. Oh, Prometeii vor pieri curând, purtându-i ca pe oamenii de rând, iar tu i-ai plângărit.
1: S-o dovedești.
0: Ai îmbrăcat în zdrențe regii, vrând să-i faci de plâns.
1: Ce e rău în asta?
0: Cei tineri s-au istovit, dar câte rele n-ai mai săvârșit. Ai zugrăvit codoașe și femei născând în temple. De aceea statui plin de măscărici, de scripți ce lingușesc mulțimea, înșelând-o fără miră. Cine mai știe cum se duce torța?
2: O, da, pe Zeus ai dreptate, Eschil. Am râs grozav la ultimele panatenee. E, ce ai de zis, Euripid, la toate astea?
1: Întâi, Eschil, să-ți judecăm prologurile, căci toate ți le știu cam încălcite.
2: Și ce prolog vei cerceta?
1: O, multe. Recită-mi, Eschil, pe cel din Orestia.
2: Să-l auzim. Tăcere. Tăcere. Hai, recită.
0: O, pasnic al puterii părintești, sub pământene Hermes, fii părtaș în luptă și mântuitorul meu. Mă-ntorc acasă, vin în țara mea.
2: Găsești nepotriviri, Euripid?
1: Da, o duzină.
2: Dar sunt doar 4 stihuri.
1: Fiecare este greșit în 20 de locuri.
0: Dar ce-am greșit?
1: Recită încă o dată.
0: O, pasnic al puterii părintești sub pământene Hermes, fii părtaș în luptă și mântuitorul meu. Mă-ntorc acasă, vin în țara mea.
1: Nu se plângea Orestes pe mormântul răpusului, părinte?
0: Chiar așa.
1: Dar tatălui Orestes nu murise de mâna unei târfe încurcatul bucremiei ei? Cum mai poți spune că Hermes îl păzea?
0: Dar care Hermes? E vorba de arătătorul. El doar îl păzea. I-a spus sub pământean că-și moștenise zeul cinstea asta prin tatăl său.
1: Dar a greșit grozav, având el cinstea asta de la tatăl.
2: Înseamnă că a siluit morminte cu voia
0: tatălui. O, bei un vin cu iz de boloboc, Dionisos.
2: Recită, lasă.
0: Mă-ntorc acasă, vin în țara mea.
1: Eschil, deșteptul, spune același lucru de 2 ori. Când spui, Eschil, mă-ntorc și vin, nu e tot una?
0: Dar nu e același lucru, om smintit. Cuvântul e la locul potrivit. Acasă vine cel ce are o țară din vremurile vechi, iar surghiunitul se întoarce în țara sa.
1: Bine, bine, la altele să trecem. Recită mai departe.
0: Eu, de pe mormânt, pe tatăl strig, să audă, să mă asculte.
1: Să audă, să mă asculte. Nu-i tot una.
0: Doar el vorbea cu morții. Dacă îi strigi, chiar de 3 ori nu ajută la nimic. Hai, vin la rând prologurile tale, Euripide.
1: Dacă o să fi vorbe de prisos în ele, să mă spui în față. Știu să-mi fac prologurile.
0: Eu nu o să-ți pulber vorbă după vorbă, ci am să-ți dăruiesc prologurile cu un ulcioraș din voia zeilor.
1: Cu un ulcioraș prologurile?
0: Da. La orice scrii se poate adăuga în iambi, blăniță, ulcioraș ori sac. Voi dovedi.
1: Să-mi o dovedești.
2: Hai, recită, Euripid.
1: Cum spune zvonul cel mai larg? Egiptus plutea pe mări cu 50 de feciori și în Argos
0: a pierdut un ulcioraș.
2: De ce ulcior vorbește? Vei crie, Schil. Continuă, Euripid.
1: În mână cu-n toiac și în piei de cerd, într-un alai de torse pe Parnas Dionis
0: a pierdut un ulcioraș.
1: Bine, dar acestui prolog nu-i vei putea lega un ulcioraș. Nu-i om să fie în toate fericiți, căci ori se naște ustare și trăiește în sărăcie, ori e de jos, dar
0: pierd un ulcioraș.
2: Hai, pânzele, să ne le strângem, văd că ulciorașul o să mai sufle mult.
1: Pe Zeus încă nu mai am prologuri, pe când Troineu
0: pierde un ulcioraș.
1: Las voi dovedi. Marele Eschil nu se pricepe la melodii, căci toate-i sunt la fel. Voi dovedi dat. Voi dovedi!
3: Stăpâne!
2: Ce-i cu tine, Xanthias?
3: Am stat ascuns aici în firiduța asta și am tras tot timpul cu urechea. Îngrijorat mă aflu în inima mea de tot ce se întâmplă. Ce zici, stăpâne? Se poate să-l învingă pe Eschil?
2: Ei, lasă, am eu grijă să număr pietrele. Cântarul-i colo, hai.
3: Stăpâne!
2: Ce-i, Xanthias?
3: Îl părăsești pe Marele Eschil?
2: Oh,
3: no. Uite că s-a ridicat, vrea să spună ceva.
2: Da, ia să...
0: Așteptați! Vă rog, o dați-mi lira. Arată-te bătând din castaniete. Ție-ți cântăm. Arată-te, o muză a lui Euripide.
2: Dar o muză ca asta, goală pușcă, ce a apărut în ritm de castaniete, nu are nici cea din Lesbos.
0: Pe voi vă cânt, o Alcioni, strigați pe largul de cuprins al mărilor, muiați-vă în val aritme de rou mezite. Voi, păianjenilor, vă toarceți fiul pânzii în unghiere și-l susuciți în câmpul de subeci. E bucuria vieții înflorite, ciorchim care întărește după muncă, copilule, cuprinde-mă în braț. Vezi tu, Dionisos, acest picior de stih?
2: Îl văd.
0: Și-l vezi bine?
2: Da, îl văd prea bine.
0: Ascultă, Euripide, făcând astfel de versuri, cum cutezi să te apuci să-mi judeci cânturile? Miști din cântări în 12 feluri, precum cirene și mișcă șoldurile. Atât despre cântări. Acum vreau să-ți cercetez și monodiile. În opții pesnă întunecată, o, ce visnă praznic îmi trimiți, venind pe căile lui Hades, cel lipsit vederii noastre, suflet fără suflet, copil al nopții negre ce spăimântă cu a lui veșmânt întunecat de mort și ochii care ucid ca niște gheare. Uf!
2: M-am săturat de cântece.
0: Și eu, Dionisos. Aș vrea acum să-l duc lângă cântar, căci numai el ne poate măsura mai bine poezia, împănind cât e de greu cuvântul cel rostit.
2: Deci haideți, mă siliți să cântăresc ca brânza iscusința de poeți. Hei, sclav! Aduceți un cântar mai mare decât ăsta de aici. Hai, repede! Hai!
1: Hei! Xanthias!
3: Da, stăpâne.
2: Să stai cu ochii pe amândoi, da. Să-i vezi cum se pândesc.
3: Da.
2: Hei, balanța a sosit! E bună. Tu e Skill și tu e Euripide. Treceți de o parte și de alta balanță. Hai. Poftiți mai lângă talgere. Vom măsura puterea cuvintelor voastre.
0: Poftim.
2: Și apucați-le. Dar să tăceți când auziți că spun eu cucu.
0: Le-am apucat.
2: Hai, la cântar cu stihul. Zi, Euripide.
1: Ce bine ar mai fi fost de nu zbura pe mare nava Argo
0: lângă râul Sperafios cu plaiul și pășul.
2: Zic, cucu.
0: Am tăcut.
2: Mult mai greu apasă în jos a lui Eschil.
1: Ce pricină?
2: La fel cu un vrednic negustor de lână ce șudă marfa, tot așa și el a pus un râu. Al tău, Euripide, e prea ușor, e ca un fulg.
1: Să spună alte versuri.
2: Deci, apucați de talgere.
0: Poftim.
2: Începe, Euripide.
1: Are înduplecarea loc mai sfânt decât cuvântul?
0: Numai moartea nu cere darul dintre zei.
2: Zic, cucu.
0: Iată, am tăcut.
2: Na, tot Eschil, căci a pus moartea răul cel mai greu.
1: Iar eu, înduplecarea, sticul meu e foarte bun.
2: Ușoară ca un fulg e înduplecarea, pune altceva, puternic și măreț în cumpănă.
1: Dar de unde pot găsi?
2: Am să-ți spun eu, Ahile, zarul aruncând, a scos mereu tot asul. Însă să sfârșim.
1: Nu, Dionisos, ascultă. Măciuca grea ca fierul, apucând cu mâna dreaptă
0: s-au rostogolite car peste car, trup peste trup.
2: Din nou te-ai ars, Euripide.
1: Dar...
2: două care și cu două trupuri nu le-ar urni din loc nici 100 de egipteni.
0: Să nu mă mai împrunte stih cu stih, ci să se așeze pe cântar el însuși, cu cărțile, cu prunci și nevasta. Eu voi rosti, ca să sfârșim, doar două versuri.
4: Ajuns la vreun rezultat?
2: Dragă Pluton, mi-s prieteni scumpi și nu-i pot judeca. Și nu aș vrea să-l supăr pe niciunul, căci unul înțelept și celălalt mi-i drag. Ce ar trebui să fac?
4: Pe cel ales îl poți lua cu tine, să nu te plângi că ai venit degeaba.
2: O, fericire, Pluton!
4: Eschil! Eu repet! Ascultați! Aici
2: venit am pentru un poet.
1: Cum asta?
2: Păi liberă cetatea, n-are coruri. Deci care dintre voi va da un sfat mai bun cetății, pe acela îl iau. Întâi, ce credeți de Alcibiade? Răspunde tu, Euripide.
1: Ce spune ea, cetatea?
2: Despre dânsul? Ei drag și îl urăște, însă îl vrea. Voi, tu, Euripide, și tu, Eschil, ce gândiți voi despre Alcibiade?
1: Ce om, slujba țării abia mișcă, dar cum aleargă spre nenorocire. Da, lui folos, iar patriei polos.
2: Prea bine. Iar tu, Eschil, tu ce crezi?
0: Să nu hrănim în stat un pui de leu, căci vom juca într-o zi pe placul lui.
2: Cum să hotărăsc, părinte Zeus? Unul mi-a dat un sfat atât de adânc, iar celălalt o vorbă clară. Cum să ne scăpăm cetatea de nevoi?
1: Știu eu un mijloc.
2: Spune-ne-l și nouă, Euripide.
1: Când e de necrezut ceva crezut, când credem că-i crezut...
2: Cum? Nu înțeleg. Nu grăi așa adânc, mai clar.
1: Ai încredere în cetățenii care ne urmează. De nu i-am folosit pe cei ce folosim, am fi scăpați. Ne merge prost acum, dar vom scăpa de un facet împotrivă.
2: Prea bine, ce idei. Dar tu, Eschil?
0: Cetatea noastră îi folosește pe cetățenii buni sau pe cei răi?
2: Pe cei răi. Pe ceilalți îi urăște.
0: Alcibiade nu. Îi folosește doar de nevoie. Cum să scape un stat căruia nu e potrivit pe umeri nici sumanul, nici mantaua?
2: Dă-ne un sfat, dacă vrei să te întorci iar sus.
0: Eu aș grăi în Atena, nu aici.
2: Trimite-i de aici cuvântul bun.
0: Să socotească gliile vrășmașe și tale lor tot una. Flotele să fie doar izvoare de câștiguri, cu ale lor foloase și ponoase.
2: Iar bogăția să ne înghită doar judecătorii.
4: Ei, gata ești, Dionizos?
2: Sunt gata, Pluton. Sunt gata să-l iau pe cel ce inima mi-l vrea.
1: Dar ai jurat în fața zeilor să mă trimiți acasă, sus.
2: Da, am jurat, Euripide, dar îl aleg pe el. Eschil.
1: Ce faci, nelegiuitule?
2: Ce fac? Îl socotesc biruitor în lupta.
1: Mi te mai uiți în ochi. Ce ocară. Deci mort mă lași.
2: Dar chiar tu însuți parcă spui, Euripide. Dar cine știe de noi viața moarte, suflarea hrană, somnul blană întinsă?
4: Acum poftiți la mine.
2: Dar la ce?
4: Să o sfătați un pic ca de plecare.
2: Pe Zeus, bine zici. Cu plăcere, cu plăcere.
4: Venita și vremea despărțeniei. Cu bine, du-te în lume, o Eschile, și scapă-ne cetatea de nevoie cu sfaturi bune. Cearcă și îndreaptă pe cei lipsiți de minte, căci sunt mulți. Ține această sabie, s-o duci, s-o dai lui Cleofon. Și aceste fumide spânzurătoare strângătorilor de dări și lui Mirmax și lui Nicomahos. Iar cupa asta cu o travă lui Arkenomos și să le spui la toți să vină repede la mine, fără preget.
0: Voi face întocmai. Însă tu să dai în paza lui Sofocle tronul meu să mi-l păstreze de mai vin cândva pe aici. Eu pe Sofocle îl socot după talent al doilea între poeți. Să-ți amintești să nu mi-l lași nici când pe aceste Euripide să stea pe tronul meu, nici chiar cu sila.
4: Voi, sclavi, acum luminați calea cu sacrele fătlii și însoțiți-l și să răsune ca un semn de cinste cântările și cântecele lui.

0: Astrul strălucitor sosește, părăsind misterele sfinte din timpul nopții. Tu, în mână cu torța luminoasă, prea fericitule, mergi în fruntea tineretului prins în horă, mergi spre câmpia înflorită. Ascultă cântările închinate cetății Atena.
1: Răziți numai gânduri bune.
0: Voi zei, dați-i o cărare ușoară poetului, ce merge și urcă spre tărâmul luminii.
1: Cetății, dați-i cuget curat, izvor de fapte mărețe. Numai așa

0: Ați ascultat Broaștele de Aristofan, traducere de Eusebiu Camilar și H. Mihăescu, adaptare radiofonică de Neal Toscani, muzica Corneliu Cezar. Distribuția a fost următoarea: Dionisos Toma Caragiu, Xantias Florian Pitiș, Heracles Mircea Albulescu, Caron Jean Reder, Iac Dinu Dumitrescu, Pluton Fori Eterle, artist emerit, Persefona Ileana Stana Ionescu, Eschil Ion Marinescu, Euripide Constantin Codrescu, o sclavă Atena Demetriad, sclavul 1 Radu Ițcuș, sclav 2 Vasile Lupu, corifeii Costel Constantin, Adrian Georgescu, Sorin Gheorghiu, corul Ion Ilie Ion, Paul Nadolski, Cristian Fridlovski, Ion Ilie, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete, Victor Marinescu, Ion Mângheraș, Nicolae Simulescu, consultant tehnic Pitagora Enulescu, asistența tehnică Veronica Ioniță, Genela Dincă, regia de studio Ion Prodan, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică Ion Mihăilescu, regia artistică Cristian Munteanu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic, teatruradiofonic.com.
1: Radioteatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio, teatru, radiofonic. Teatru radiofonic.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Regele Cerb de Carlo Gozzi. Traducere de N. Al Toscani. Adaptare radiofonică de Marina Spalas. În distribuție Virgil Ogășanu, Dan Condurache, Irina Mazanitis, Mirela Gorea, Angela Ioan, Corado Negreanu, Ion Pavlescu, Petre Lupu, Mircea Constantinescu. Regia artistică Titel Constantinescu.
1: Preacinstiții mei ascultători, am venit să vă povestesc lucruri mari. Iată că au trecut 5 ani de când a venit în această cetate a Serendipoului un mare vraci, astronom care stăpânește magia albă, neagră, roșie, verde și cred că și pe cea albastră. Numele său este Durandarte, Marele Durandarte. Iar eu, Cigolotti, i-am fost slujitor credincios. De îndată ce regele de Ramo al acestei cetăți află că stăpânul meu a poposit la cârciuma maimuței, îl chemă pe credinciosul său prim-ministru și îi zise:
2: Tantalia!
1: Că acesta este numele vrednicului său prim-ministru.
2: Du-te!
1: Îi zise:
2: Du-te, credinciosul meu prim-ministru, la cârciuma maimuței și adu-mi-l pe vrațul Durandarte.
1: Și credinciosul Tartalia îndeplini porunca. Îl aduse pe Durandarte în fața majestății sale. Înainte de a pleca, Durandarte lăsă majestății sale drept recunoștință două mari semne de dragoste. Aceste semne sunt două mari secrete magice, două miracole, două uimitoare. Într-o zi, vraciul Durandarte îmi zise:
3: Gigolotti, vai de tine dacă discuți cu cineva mai înainte de anul 1762 despre cele două mari secrete pe care i-l-am lăsat regelui din Serendipo. La 5 ianuarie 1762, din aceste două secrete se vor naște mari minunății. Eu mă voi transforma în papagal. Ține minte și mă vei duce în pădurea vecină din Roncislape. Și mă vei lăsa acolo, deoarece prin vrăjile mele va trebui să fie pedepsită o trădare pricinuită de cel mai teribil din cele două secrete pe care le-am lăsat regelui din Serendipo.
1: După aceasta adăugă:
3: Ar fi vai și amar, dragă Gigolotti, ca soarta mea să se împlinească. Demogorgone, zeul zânelor, a vrut ca timp de 5 ani să trăiesc sub forma unei papagal. Să nu uiți de anul 1762, de ziua de 5 ianuarie, și să-mi dai drumul în pădurea de la Roncislape, unde voi cădea pradă în mâinile unui vânător de păsări, după care voi face mari minuni și osânda mea va lua sfârșit.
1: Și vraciul Durandarte, în chip de papagal, a zburat.
4: Ei, și acum începe și povestea noastră, pentru care ați binevoit a venit cu mic, cu mare, la teatru!

0: Alice, fata mea, vezi? Vezi ce noroc am avut în regatul ăsta al Serendipoului, a?
1: Da, tată.
0: Tu ai ajuns domnișoară de onoare. Vino, vino, vino, vino. Iar eu, Tartaria, prim-ministru, temut de toți și iubit de regele de Ramo. Eh, dragă Clarice, acum e timpul.
1: Da.
0: Înțelegi? Acum e timpul să faci un mare salt.
1: Eu?
0: Da, tu. Și dacă mă asculți, chiar astăzi ai să fii încoronată regină.
1: Oh, eu regină? Dar cum, tată?
0: Ei, da, da, da, da, regină. Știi doar că regele de Ramo, după ce a interogat 2748 de fete tinere, principese și domnișoare de onoare, în cabinetul său secret, nu știu de ce naiba, dar le-a respins pe toate și uite că au trecut 4 ani de când a luat hotărârea de a nu se mai însura.
1: Știu asta, dar nu cred că după ce a respins atâtea domnișoare nobile, o să se uite la mine și o să mă vrea de soție.
0: Clarice, fată nerușinată, se poate? Ieri, după multe discuții, l-am convins, spunându-i că regatul nu are moștenitor, că poporul este nemulțumit, chiar răzvrătit și așa mai departe, l-am convins, cum îți spun, că trebuie să se însoare. Numai că el are blestemat aceea de idee fixă ca mai înainte să le interogheze pe candidate la căsătorie, în cabinetul său secret. Și cum nu mai sunt azi prea multe principese de examinat, de unde atâtea principese, au hotărât că ar trebui să se prezinte fete tinere de orice condiție socială, pe care însă tot le va interoga în blestematul acela de cabinet secret, cu făgăduiala din partea sa de a lua-o pe aceea care va răspunde cum trebuie la întrebările sale. Vino mai aproape. Fata mea, s-au înscris 200 de fete și numele au fost trase din urnă pentru a hotărâ ordinea în care ele se vor prezenta. Înțelegi?
1: Da.
0: Numele tău a ieșit primul. Da, primul. Și trebuie să te prezinți la examen. Regele ține la mine. Tu ești fica mea. Nu ești o sperietoare, ia capul sus. Așa, așa. Și de te vei prezenta bine la examen, sunt sigur că astăzi ai să fii regină. Iar eu, eu am să fiu cel mai fericit om de pe lumea asta. Fata mea, uite-te în ochii mei. Spune-mi, nu cumva ai pe suflet așa vreun mic păcat pe care l-ar putea descoperi? Nu, uite-te la mine.
1: Dragă tată, n-am să pot răspunde bine. Și apoi trebuie să-ți mărturisesc.
0: Spune, fata.
1: Sunt îndrăgostită de Leandro.
0: Ce? De Leandro?
1: Nu voi avea puterea să ascund această dragoste în fața regelui.
2: De Leandro?
1: Da.
2: De Leandro, de băiatul lui Pantalone, al doilea ministru al regatului? De Leandro, care e doar un simplu cavaler la curte? Cum adică îl prefer pe fiul lui Pantalone, unui monarh?
1: Da, tată.
2: Nu se poate. Dar tu ești fica mea, vai, josnică și nedebră creatura lui Tartaria. Tremuri! Ascultă-mă, dacă ai să-ți dezvălui această josnică dragoste în fața regelui, să știi că dacă n-ai să-l faci să te aleagă pe tine, dacă ai să vezi și să pățești, să mergem. Nu mă faci să spun mai mult, hai!
1: Te implor, tată, scutește-mă de acest examen. Fie-ți milă de mine, n-aș vrea să o necăjesc pe Angela, prietena mea, prezentându-mă alături de ea la examen, fiindcă știu că îl iubește ca o nebună pe rege.
2: Cum? Ce-ai spus?
1: Pe rege.
2: Cum, Angela? Fica lui Pantalone îl iubește pe rege?
1: Da.
0: Angela, sufletul meu, bucuria vieții mele, pe care voiam să o fac astăzi, vrând nevrând, soția mea îl iubește pe rege și eu...
2: Dacă nu te prezinți de îndată în fața regelui, dacă nu răspunzi bine la examen,
1: tata,
2: dacă dezvălui dragostea ta pentru Leandro, dacă nu-l faci să te aleagă pe tine și dacă supli o vorbă din ce ți-am spus, te așteaptă o travă. Da, moartea ta e pregătită. Vei cădea victimă a furiei mele. Hai!
1: Te voi asculta, tată. Ai să fii mulțumit, văzându-mă respinsă și umilită.
0: Auzi, Angela, Angela pe care eu o iubesc, fica lui Pantalon. Ah, Pantalone, Pantalone.

0: știe nimic, scumpa mea fata Angela, nu se știe nimic. 2748 de principese și doamne nobile au fost respinse de regele nostru. Le conducea în cabinetul său secret, le punea 3 sau 4 întrebări și pe urmă le trimitea cu Dumnezeu. Nu se știe nimic. Îl slujesc de atâta timp și îl știu drept un principe înțelept, cu toate calitățile pe care poate să le aibă un monarh. Dar, de bună seamă, draga mea Angela, întreabă asta și-a vârât dracul poata.
1: Dragă tată, dacă e așa cum spui, de ce oare nu mă scutești de o asemenea rușine? Cu siguranță că mă va respinge așa cum a făcut cu toate și eu nu voi putea îndura rușinea asta, mă voi omorâ.
0: Te va respinge, desigur. Dar ce vrei să fac, draga mea? I-am căzut în genunchi, l-am rugat, l-am implorat ca să te scutească de această încercare. I-am spus că e adevărat că suntem o familie venețiană, onorabilă, dar că e tot atât de adevărat că suntem niște oameni săraci, înălțați prin simpla sa mărinimie, și că nu suntem vrednici să concurăm, să sperăm la atâta cinste. Nimic? Știi ce mi-a răspuns? N-ar fi drept ca fiica dumitale, dat fiind că proba e pentru toată lumea, să nu se bucure de privilegiul de a participa alături de celelalte candidate la marele concurs. Și a început să mă roage, să mă implore și câte și mai câte. Era cât pacisa se înfurie. În sfârșit, am aflat că el a pus la cale ca tu să ieși a treia când s-au tras numele din urnă. Ce vrei să mai fac acum? Trebuie să te duci, Angela, trebuie.
1: Mi-e teamă să mă prezint, fiindcă nu mă cred demnă de un asemenea rang. Dacă regele caută prin aceste examene sinceritate, fidelitate, dragoste...
0: Fata mea, te pomenești că ești îndrăgostită.
1: Ei, da. Sunt. Îți mărturisesc dumitale care ești tatăl meu și care mă iubești. Dragă tată, am avut îndrăzneala de a mă îndrăgosti nebunește chiar de regele meu.
0: Fata mea!
1: Am să fiu respinsă și am să mor. Dar nu pentru că am fost respinsă de un monarh, deoarece o biată fată ca mine nu trebuie să aibă o asemenea ambiție, ci de a mă vedea disprețuită, respinsă de cel care e inima mea, viața mea și care va fi și pricina morții mele.
0: Bietul de mine, ce mi-e dat să aud?
1: Și mai mult decât orice mă tem de împotrivirea lui Tartalia, care în afară de ambiția de a-și vedea propria fiică reușită la acest examen, se uită totdeauna la mine cu ochi de îndrăgostit și suspină. Da, da. Și în dimineața asta mă sfătuia să mă prefacă zbolnavă numai ca să nu mă prezint la examen.
0: Asta-i bună? Uite de ce mi se ține dumnealui. Cerul să te ocrotească, fata mea.
1: Iubire, ocrotește-mă.

0: ține capul sus, Smeraldina. Și nu ține brațele așa, Alandala. Ce naiba! De un ceas te tot bat la cap și de pomană.
1: Cum așa, Brighela, frățiorul meu? Nu ți se pare că m-am deprins de ajuns cu gesturile frumoase încât să pot da gata nu numai pe o rege, ci chiar pe un animal?
0: Ei, poftim, ei, poftim, poftim. Tu nu te auzi cum vorbești? Păi dacă așa e să stai de vorbă cu majestatea asta, te ia la palme pe cuvântul meu. Ce zici? Dacă te-aș găti după moda venețiană, cu o manteluță aruncată așa pe umăr și cu un conci în vârful capului?
1: Ce ești nebun, Brighela! Pune-mă așa, că dacă mă duc la Veneția în costumul ăsta, pe toți venețienii cu gusturi alese îi fac să se îndrăgostească de mine.
0: Te cred și eu! Noutatea place! Ascultă-mă pe mine, că dacă te-ai fi prezentat în fața majestății sale îmbrăcate după moda venețiană, l-ai fi dat gata cu noutate.

0: încet, încet, mai încet. Mai încet să nu-l sfărâmați, mai încet. Puțin mai la dreapta. Da, încă puțin, încă puțin. Gata, gata, e bine, e bine. Hai, plecați. Plecați.
1: Iată-mă după sfatul înțeleptului meu ministru Tartaria, în clipa grea a alegerii unei soții. Mă încred în bustul ăsta nobil, dar al vraciului de andarte, care până acum râzând de minciunile femeilor ce s-au prezentat, m-a ferit de a-mi lega viața pentru totdeauna de vreuna din ele, descoperindu-mi lipsa de sinceritate din inimile lor. Dragul meu secret, cunoscut numai de mine, să nu mă părăsești. Să nu mă părăsești. Fă-mi semn și astăzi, prin râsetele tale, cine sunt noile mincinoase care se vor prezenta. Căci prefer să las tronul fără moștenitor decât să ajung pradă unei femei mincinoase care să-mi trădeze dragostea și cinstea și care până la sfârșitul zilelor mele sau ale ei să mă facă să trăiesc într-o neîntreruptă bândeală. Nu mă părăsi. Râzi, râzi în fața minciunii. Râsul tău va fi auzit numai de mine, numai de mine. Iată-o pe fata lui Tartaria. Să vedem cât de sinceră. După atât de lungă experiență, mi se pare cu neputință de a găsi o femeie care să spună adevărul.
2: Majestate!
1: Clarice, ia loc! Prezența regelui tău să nu te intimideze deloc și răspunde-mi fără teamă la întrebările mele. Meritele tatălui tău sunt mari, atât în vreme de război, cât și în vreme de pace. Așa că nu trebuie să te simți umilită de acest examen.
2: Înălțimea voastră, vă mulțumesc pentru bunătatea pe care mi-o arătați și numai pentru a vă da ascultare, iau loc.
1: Trebuie să-mi aleg o soție și fără îndoială că ai fi demnă de mine. Fiica lui Tartaria, pe care îl stimesc foarte mult, de ce n-ar merita să-mi fie soție? Dar doresc să știu mai înainte dacă această căsătorie te-ar încânta.
2: Oh, care fată ar putea să nu fie încântată de a se căsători cu un atât de vestit și generos rege, pilda de cucernicie și virtute?
1: Postul nu face niciun semn. Clarice, răspunsul tău e vag. Vreau să-ți cunosc gândul tău intim, să-mi răspunzi limpede. Știu că nenumărate femei ar fi fericite să le fiu soț. Cred însă că tu, Clarice, n-ai vrea să te numeri printre aceste multe femei. Iată ceea ce te întreb și ceea ce vreau să știu.
2: Tată nesăpuit, mă faci să mint. Da, înălțimea voastră, aș fi fericită.
1: Bustul zâmbește, zâmbește. Clarice, Clarice, știu că în sinea ta poate te temi să-mi răspunzi. Căsătoria asta nu-mi place, dar nu vreau să-l jignesc pe rege. Pe semne că mai ai și alte temeri. Dar nu vrei să-mi vorbești sincer? Nu cumva ți-ai dăruit inima altcuiva?
2: Ah, tată crud, mă faci să mint și să nu uit această viață nefericită. Nu, majestate, doar pe înălțimea voastră vă iubesc. Știu foarte bine că nu sunt demnă de mâna unui rege, dar dacă aș fi, n-aș dori alta decât pe aceea înălțimii voastre și n-am iubit vreodată pe altcineva.
1: Oh, e bine, bine, Clarice, bine. Te poți duce, am priceput. Nu-mi fac niciun fel de iluzii, dar nici nu deznădăjduiesc. Trebuie să le ascult și pe celelalte și voi lua o hotărâre la timpul potrivit.
2: Te mi-ar ajuta cerul să mă respingă și să rămân cu Leandro. Majestate!
1: Mi-ar fi părut destul de ciudat să fi găsit o femeie sinceră. Îți mulțumesc, bustule, minunat mecanism. Îmi tremura inima văzând că nu râzi. Credeam că ți-a dispărut puterea ta miraculoasă.
3: Majestate!
1: Cine ești dumneata? Ia loc. Mi se pare că e sora lui Brighella, confidentul meu.
3: Majestate!

0: Sora lui Brighella, Smeraldina.
1: Smeraldina.
0: Suntem de neam mare din Lombardia. Numai că nenorocirile ne-au doborât de am ajuns jos de tot.
1: Jos de tot.
0: Dar sărăcia nu distruge noblețea.
1: Am priceput. Spune-mi înaltă, doamnă lombardă, mă iubești?
0: Oh. Ce întrebare e asta, tirane? M-ai subjugat.
1: Pustule, râde. Mai spune-mi înaltă, doamnă lombardă, dacă te-aș alege să-mi fii soție și dacă aș muri înaintea dumitale, lăsându-te văduvă, ai fi îndurerată din pricina asta?
0: Crudule, ce spui? Dacă nu ești un tigru cu chip omenesc, nu-mi spune asemenea lucruri. Vai, numai gândindu-mă la ce ai spus și simt că gata să ne înșin de durere.
1: Cum ai râde, E bine să chem slujitorii să o ia de aici, pe această lombardă. Doamnă, mă iubești prea mult. Ești văduvă sau domnișoară?
0: Cum așa? Dacă eram văduvă, aș fi avut curajul să mă prezint în fața unui rege dăm de toate prospăturile? Sunt fecioară, majestate.
1: De ajuns, gata. Doamnă lombardă, te poți duce. Te asigur că până acum, din câte femei am văzut, niciuna din ele nu mi-a făcut mai mare plăcere. Dar poți să te duci, doamnă lombardă. Am să o hotărăsc mai târziu, dar te poți duce.
0: Înălțimea ta și eu, care aveam în gușă o mulțime de drăgălășeni, de simțăminte, din cele mai alese, mai gingașe, mai și pe care nu ți le-am spus, dar n-avea grijă, le păstrez pentru ziua când o să ne luăm, când o să ne căsătorim. O să vezi atunci cât te iubesc. Adio. Am dat lovitura.
1: Ne prețuie de mașinărie. Cât m-au distrat râsetele tale. Ce fericiți ați fi voi, soților, taților, îndrăgostiților, de-ați avea un asemenea obiect atunci când vă întrebați soțiile, fiicele sau iubitele voastre. Adică nu. Aceasta ar fi cea mai mare nenorocire care i s-ar putea întâmpla unui bărbat. Ar fi mult mai bine ca în loc să demaști femeile, să poți dezvălui sufletul bărbaților pentru a ne putea feri de prietenii falși, de slujitori necinstiți, de miniștri necredincioși. Dar ia-te-o pe Angela. Jur că dacă știa Angela minte și la fel de prefăcută ca toate celelalte, am să fiu atât de amărât încât n-am să mai ies vreodată din palat. Doresc ca ea să fie. Ce dorință nebună! O atât de lungă experiență nu mă lasă să-mi fac iluzii. Și totuși aș vrea, dar astea-s vise. Bust miraculos. Hai, descoperă-mi adevărul.
0: Vin aici, majestate, ca urmare a decretului înălțimii voastre. Dacă e drept, nu știu.
1: Ce splendidă cutezanță. Ia loc, te rog.
0: Da.
1: Ia loc. N-am fost niciodată nedrept, Angela.
0: Sunteți rege. Cine ar avea curajul să vă spună în față și să vă arate că decretele înălțimii voastre sunt nedrepte?
1: Angela, nu mi se pare că e lipsită de curaj după cele ce aud. Și că e teamă să-l învinuiască pe regele său că e nedrept. Și dacă totuși nu are de ajuns, vreau să știe că îi dau întreaga libertate să vorbească sincer că nu mă supăr.
0: Ce crudie! Mă ademenește ca apoi să mă trădeze. Biata mea inimă! Spuneți-mi, sire, e drept să constrângeți niște nefericite, niște biete fete să se prezinte la concurs în această cameră secretă pentru a fi soții de rege când ele sunt născute dintr-o familie umilă cu mult inferioară a celei înălțimii voastre, ca după aceea să le respingeți, să le faceți să plece plângând de rușine și durere pentru că nu v-au plăcut? Și aceasta poate din pricina puținelor lor merite? E drept oare ca eu să ajung aici în ciuda voinței mele? Rege de Ramu, Nu uitați că cerul este drept și că așteaptă un timp mai înainte de a pedepsi pentru greșelile altuia. Nu vorbesc pentru mine, care sunt dinainte resemnată că voi fi respinsă, deși voi suferi, ci pentru atâtea biete femei care stau afară și așteaptă, triste să fie jignite, scutițile. Angela să fie ultima care îndură cu greu durerea de a fi respinsă. Iertați-mă, sire, dar mi-ați dat libertatea de a vorbi sincer și eu am folosit-o în ceea ce v-am spus.
1: Este ținea acestei femei, mă uimește. Și totuși, bustul stă nepăsător. Nici o umbră de zâmbet. E cu putință ca această femeie să-mi fi vorbit sincer din adâncul inimii. S-o fi îndurat cerul. Dar să nu-mi fac iluzii.
2: Angela, te iert. Te iert și te laud. Dacă ai ști adevărul, n-ai vorbi astfel. Odinioară am căutat o femeie sinceră care să mă iubească până la moarte, dar n-am găsit-o.
0: Și cine vă încredințează, sire, că din atâtea fete care pătrund aici nu-i niciuna așa cum caută înălțimea voastră?
2: Cine mă încredințează? Nu pot să spun, dar sunt sigur de asta.
1: Angela, spune-mi, tu mă iubești?
0: Dar vrea cerul să nu vă iubesc ca în felul acesta refuzul înălțimii voastre să nu-mi sfârtece inima. Așa că aștept hotărârea, sire, cu o liniște pe care n-o doresc înălțimii voastre.
1: Bustul nu face niciun semn. Bustul miraculos încă nu-și bate joc de ea. Câtă bucurie îmi umple inima. Cu neputință.
2: Angela, Angela, e adevărat ceea ce spui?
1: Mă vei iubi până în ziua în care voi fi poate primul, ei da, primul care va închide ochii?
0: Da, sire, cred că vă voi iubi până la moarte, Angela. Dacă e să judec după ceea ce simt în adâncul inimii mele. Dar cum puteți amesteca gândurile duioase cu cele lugubre? Iluzii, iubire, neliniști, piata inima.
1: Bustul e nepăsător. Această venețiană, după toate celelalte candidate care au trecut pe aici, pare să fie sinceră. O, Dumnezeule, Dumnezeule, pe semne că iubirea îmi împăinjănește vederea și nu pot descoperi adevărul.
2: Angela, dacă nu mă iubești, dacă ai alți bărbați care te iubesc, dacă mi-ascunzi vreun secret, te rog, Angela, te rog, spune-mi-l mai înainte de a te alege ca să-mi fii soție. Eu nu mă mai pot stăpâni, Angela.
1: Da, da, te iubesc, te iubesc. Și dacă mai târziu aș descoperi că m-ai înșelat, aș muri de durere.
0: Sire, acordați-mi refuzul. Acel refuz care trebuie să fie moartea mea. De acum înainte, rege de Ramo, încetați de a mă mai jigni. Puneți frâu înșelătoarelor măguriri. Ce glorie veți avea de pe urma acestei purteri barbare care constă în sfâșierea inimii unei biete fete nefericite și nevinovate, care se recunoaște nedemnă de înălțimea voastră și care până acum a suferit atâta. Nu mai pot! Nu mai pot, rege de Ramo! Simt că mi se rupe inima. Fii-vă milă, rege de Ramo, și lăsați-mă! Nu mă mai faceți să sper!
1: O, scumpă femeie, femeie cum n-am mai văzut niciodată, nu mai plânge. Hai, ridică-te.
2: Aș fi un nemernic dacă aș respinge un suflet atât de nevinovat și de scump. Hei, miniștri, paznici, veniți, poporul să se bucure. Am găsit femeia care mă iubește și care mă va iubi totdeauna și care îmi va fi totdeauna scumpă. Fată venețiană, pildă de iubire adevărată, tu dezminți vorbele urâte care se spun prin lume, trâmbițând nestatornicia, prefăcătorie în dragoste și ușurința acestui sex care-i podoaba adriaticii tale. Intrați, miniștrilor, intrați! Până la urmă, am ales o soție, am ales-o pe Angela!

0: majestate, fata mea, regină!
1: Da, fata ta, prea fericită, tată, care a adus pe lume un suflet atât de curat încât meriți să devii socrul unui monarh.
2: Blestemat fie ceasul ăsta, simt că mor. Eu o pierd pe Angela, iar fiică mea pierde tronul.
1: Înalți virtutea la rangul pe care trebuie să-l ocupe. Necesitatea de a da regatului moștenitor mă constrânge să mă căsătoresc. Și n-am găsit o soție mai demnă decât Angela.
0: Să trăiască! Să trăiască! Mă bucur, majestate! Nu puteți face o alegere mai bună! Angela, Angela! Ai, mă consolez! Oh, pantalone! Nu pot să-mi exprim bucuria!
2: Ah, simt că mă macină mânia, moartea, infernul sau răzbunarea!
3: Fata mea dragă, să nu uiți niciodată de unde te tragi și să nu ajungi orgolioasă, ridică totdeauna ochii spre cer, căci de acolo îți vine norocul. Dar tot de acolo îți vin și nenorocirile neprevăzute. Regele nostru va avea bunăvoința de a mă lăsa să stau cu tine de vorbă două ceasuri între patru ochi, ca să-ți dau câteva sfaturi, câteva îndemnuri la prevedere, așa ca de la un bătrân înțelept, ca de la un tată înțelept. Dar mi se pare că e cu neputință.
1: Cum așa? Nu mă jigni, pantalone. Iată mâna mea. Angela este soția mea și dacă ea consimt...
4: Regele meu... Iată mâna mea și odată cu această mână vă dau inima mea și credința mea veșnică.
2: Crăp de ciudă!
0: Dar cum s-a întâmplat, prea iubite monar, că după 2748 de candidate, tocmai această venețiană...
1: Am să vă spun!
0: Da.
1: Acum 5 ani am primit în dar de la vratul Durandarte două mari secrete. Unul din acesta e bustul de colo. Priviți-l. Celălalt îl port cu mine. Acest bust are calitatea de a râde atunci când o femeie spune o minciună, descoperind astfel cât de prefăcută e respectiva. Până acum, Angela singură a apărut în fața mea cu inima sinceră. Și firește că am ales-o pe Angela.
3: Asta e bună.
0: Și la clarice, bustul a râs. Așadar, fiică mea este o mincinoasă. Cu îngăduința înălțimii voastre, mă duc să ucid.
1: Stai, Clarice e îndrăgostită de altcineva. Îl știu pe acel om.
2: Da.
1: Ea nu era deci o soție potrivită pentru mine.
2: Majestate,
1: Angela mea,
4: da.
1: Fată nevinovată, te iubesc atât de mult și sunt atât de sigur de tine, încât nu mai vreau să păstrez lângă mine o atât de puternică tentație de a suspecta iubirea ta și fidelitatea ta în viitor, ca și virtutea ta. Iubirii tale îi sacrific pentru totdeauna credința și inima. Și ca semn limpede al acestei hotărâri, sfărâm această infernală mașinărie, acest bust, pentru a nu fi ispitit să caut în tine vreo pată sau vreo greșeală. Să se bucure cetatea. Ești mulțumit, Artaria? Ministrul meu credincios. Hai, gata. Hai, scutură-te de tristețea și supărarea pricinuite de fica ta. Să mergem să ne veselim. Să se rânduiască o vânătoare sărbătorească. Angela, să mergem la templu.
4: Vă urmez, regele meu fericită și uimit.
3: Pe cinstea mea, dar toate acestea parcă se petrec în vis. Mă duc să-l anunț pe frate meu Baldo la Veneția de fericirea care a căzut pe capul meu.
2: Fica mea, Clarice respinsă, Angela mea, te-am pierdut. Simt cum mânia, invidia, ambiția, dragostea, gelozia mistuie inima. Trebuie să mă înfrânez. Acum e momentul să mă duc la vânătoare ca să mă distrez. Blestem pe fiica mea, blestem pe pantalone, blestem pe rege, blestem acest bust infernal. Stai. Nu. Am să fiu cu băgare de seamă, am să fiu atât de atent, încât am să găsesc momentul să dezlănțui cea mai uimitoare...

0: Senior Daftaria!
1: Oh, Leandro, alpii se logă. Ce? Mă duc la vânătoare. Ce?
0: Întrucât am avut norocul ca regele să o aleagă pe sora mea ca soție, iar Clarice să fie respinsă, dacă nu mă credeți nedemn, doresc să-mi fie soție.
1: Și întrucât am avut norocul ca regele să o aleagă pe sora mea, iar Clarice să fie respinsă, ce înseamnă felul ăsta neobrăzat de a-mi vorbi? Dacă tu ai două noroci, eu am două nenorociri care îmi sfâșie pieptul câine. Nu resping înrudirea pe care mi-o propui. Vedea, te-aș trăznit împreună cu taică tu. Lasă-mă însă 3 sau 4 zile, fiindcă am niște treburi de stat pe care trebuie să le rezolv. Am să te fac eu să vezi care sunt treburile alea de stat, dacă dracul îmi dă o mână de ajutor.
0: Ah, dragă senior Tartaria, deoarece e zi de veselie?
1: Oh, da, acesta este semnalul că vânătoarea poate începe. Majestatea sa trebuie să fie călare pe cal. Pregătește-te să-l urmezi. Hai, du-te.
0: Bine, ziceți, mă duc îndată. Unde are loc vânătoarea?
1: Dincolo de porțile cetății, în pădurea vecină de la Roncislape. Unde poate voi dobori un vânat de soi.
0: Tartaria e mojic, răspunde necuvincios. Dar e tatălui Clarice și e favoritul regelui. Așa că trebuie să mă port cu el cu băgare de seamă.

0: Papagalul meu drag, stăpânul meu. Iată pădurea Roncislape.
1: Da, Gigoloti, pădurea Roncislape.
2: Da.
1: Auzi, a început vânătoarea regală. Dăm drumul să zbor.
0: Adio, Durandarte. Stăpâne, duceți-vă și săvârșiți minunile de care sunteți în stare, în cinstea celui care le merită cu prisosință. Și la miezul nopții vă aștept să vă revăd, dar nu papagal, ci așa cum arătați mai înainte, în chip de om. Și să mergem la cârciuma maimuței, unde o să o petrecem de minune, ciocnind un pahar în cinstea nobleței demnă de respect. Hai, hai, papagalule Durandarte, stăpâne, zboară, zboară, zboară.
2: Iată, Tartalia, cel mai frumos loc din pădure.
3: Aveți dreptate, majestate. Locul este frumos. E frumos. Odată nu-mi lasă timpul necesar să trag cu archebuzanier să-l omor.
2: Într-adevăr, pe aici vreau doar și poate că trebuie să treacă vreo sălbăticiune. O să ne distrăm?
3: Da, o să... Desigur, este...
4: Între o rămână, dacă izbute, suntem singuri aici. Atunci îl arunc în râul ăsta.
2: Tatalia, mi-aduc aminte că în același loc am ucis un cerb.
3: Da, da, chiar așa, așa e, majestate, mi-aduc aminte și eu. Așa este.
4: Am o strajă gata pregătiți, pun îndată mâna pe Angela și pe cetate. Dar de cine îmi tremură mâna și inima mi se bate de parcă ar vrea să iasă din piept.
2: Suntem numai noi doi? Unde sunt ceilalți vânători?
3: Oh, sunt departe, majestate.
4: La dracu încă o clipă și...
2: Tartalia.
3: Da, majestate.
2: Dragă Tartalia, e un par trist cu mintea iurea, ha?
3: Oh.
2: Spune, prietene, ai ceva pe inimă? Nu-mi place să te văd așa. Totdeauna ai fost omul care m-a înveselit și înțeleg că atunci când ai vreo supărare, să mi-o spui de îndată. O să fac totul pentru tine. Hai, hai. Uite, așează-te aici și să discutăm ca doi prieteni. Crede-mă, nu pot să te văd atât de mâhnit. Nu pot.
4: Nu să amestec niciuna cu adevărul, ca în felul ăsta să nu bănuiască nimic.
3: Sire, nu pot să... să vă ascund la nesfârșit că sunt peste măsură de îndrăgostit și în același timp umilit.
2: De cine ești îndrăgostit? Credinciosul meu, Tartalia. Spune-mi, care sunt necazurile? Și te voi răzbuna sau voi vedea cât de mult ai fost jignit și...
3: De 30 de ani vă slujesc cu credință și știți foarte bine câte sfaturi bune v-am dat atât în vreme de război cât și în vreme de pace. E drept că am fost răsplătit mai mult decât meritam. Barem de aș fi avut parte de moarte ca să nu îndur astăzi cea mai cumplită jignire. Deoarece vine din partea înălțimii voastre, pe care vă iubesc mai presus de mine însumi.
2: În ce fel te-am jignit, Tartalia? Dar spune-mi, dragul meu ministru, în ce fel? Hai, spune-mi.
3: De 5 ani? Da. De 5 ani dețineți secretele vraciului Durandarte și nu mi-ați dezvăluit nimic despre ele, deși îmi recunoașteți meritele pe care le am. Dar sigur, poate că aveți dreptate să procedați astfel. Dar cel puțin, sire, ar fi trebuit să aveți un pic de milă și să mă deosebiți de toți ceilalți și să nu fie expus pe propria mea fică râsetelor acelui bus vrăjit. Și azi ați pe rușinea mea.
2: Am greșit, tare, am greșit, e adevărat. Puteam să am încredere în tine. Doresc să îndrept această greșeală. Și ca să te fac să vezi că te iubesc ca pe cel mai bun dintre prietenii mei și la fel ca pe mine însumi, vreau să-ți dezvălui cel mai mare și mai teribil dintre secretele pe care mi le-a încredințat vraciul Durandarte înainte de a mă părăsi. Iată un vers blestemat. Prietene, ascultă ce miraculoasă putere are acest vers.
4: Ascult.
2: Spunându-l deasupra unui animal oarecare sau deasupra unui om mort, îți dai de îndată sfârșitul și printr-o putere magică sufletul tău trece în trupul neînsuflețit al acestuia. Înțelegi? Readucându-l la viață, iar tu te prăbușești la pământ mort.
1: Cum? Spunând, de exemplu, acest vers deasupra unui măgar mort, am să intru în trupul acelui măgar mort?
4: și am să-l readuc la viață, iar eu, prăbușindu-mă la pământ, mort, voi avea fericirea de a rămâne un măgar? Bietartalea, majestatea voastră poate să glumească pe seama mea și să mă acopere cu umilință, căci e stăpân de viața mea.
2: Mă jignești, Tartaria, mă jignești. Nu terminasem să-ți explic puterea acestui vers magic. Află, deci, că animalul în al cărui trup a intrat, dacă se va pleca deasupra trupului său neînsuflețit și va spune același vers, trupul tău va fi readus la viață și animalul va muri.
4: Va muri?
2: Aceasta este puterea acestui vers blestemat, cu ajutorul căruia, intrând când în trupul unui câine, când în acela al unei păsări, sau al oricărui alt animal, sau al unui om mort, am descoperit răzvrătirile tăinuite, împricinații mincinoși, oamenii prefăcuți și crimele cele mai îngrozitoare, și i-am putut pedepsi cum trebuie pe vinovați, scăpând astfel regatul de răufăcători. Ha? Acum să-ți fac cunoscut, dragul meu Tartaria, versul despre a cărui putere ți-am vorbit atâta.
4: Da.
2: E scris aici.
4: Da.
2: În felul acesta ne vom folosi amândoi de el. Învață-l pe de rost și nu mai spune că nu te iubesc, prietene.
4: Dacă treaba asta e adevărată, s-ar putea să găsesc în mijlocul de a mă răzbuna și de a o redobândi pe Angela. Sire, sire, sire, iertați-mă pentru necazul pe care vi l-am pricinuit. Este urmarea geloziei nepotorite mele dragoste pentru înălțimea voastră. Acesta este un mare secret, un mare semn al mărinimoasei voastre încrederi. Lăsați-mă să încep.
2: Nu, te rog, ridică-te. Ridică-te, dragul meu. Știu că fiica ta iubește pe Leandro și am să-i dau lui Leandro castelul din insulă să se însoare cu Clarice. În felul ăsta vreau să îndrept necazul pricinuit de refuzul meu.
4: Și eu care mă gândeam tot timpul la scumpa mea Angela.
3: O, mărinimosul meu rege, voi putea oare să plătesc în aceeași măsură atâtea favoruri pe care mi le faceți?
2: Gata. Învață pe din afară marea taină și să plecăm de aici. Vreau să căutăm un loc mai bun, deoarece nu văd apărând nicio sălbăticiune. Hai!
3: Da, majestat.
4: Așa, ia să vedem. Cra... Cra... Trif... Traf... Notsignifiat... Canatanteriogna... Olo, blestemat vers... Stai că e foarte greu pentru mine... Da, poate că-mi va fi folositor...

0: Ai auzit pocnicurile archebuzelor lor?
1: Da.
0: Aici nu mai văd pe nimeni.
2: Eu am crezut că dau peste un rinocer mort. Da. Majestate, îi văd pe vânători departe, uitați, alergând de cealaltă parte a muntelui.
0: Natalia, de data asta văd venind în coase doi cerbi.
2: Unde?
0: Ascunde-te! Ascunde-te, Ipe!
3: Hai, drage, ce frumoși mai sunt!
2: Bravo, majestate! Bravo!
0: Amândoi am fost viteși.
4: Majestate, bravo!
0: Cerbii ăștia am să-i dăruiesc scumpei mele soții.
2: Da, majestate, mi-a venit o idee. N-am putea acum... Nu? Pentru că suntem singuri, iar vânătorii se află departe, să facem experiența aceea. Aia frumoasă cu ăla, cu versul magic și intrând în trupul acestor doi cerbi, să ne distrăm, mergând așa pe colina de acolo și să ne bucurăm de priveliștea minunată pe care o vom vedea.
0: Da.
2: Nu?
0: Ai dreptate.
2: Haideți.
0: Putem face experiența. Hai să vezi că nu ți-am spus o minciună. Hai, treci deasupra una din cei doi cerbi. Spune versul magic și ai să-i vezi efectul.
2: Majestate, mi-e puțin frică. Wow, simt așa un fior rece pe spinare. Ținea voastră, sigur că vrea să distreze puțin, dar mie mi-e teamă.
0: Bine, te înțeleg. Nu te încrezi în ceea ce ți-am spus. Într-adevăr, pare cu neputință. Voi începe eu primul și în felul ăsta vei descoperi adevărul. După aceea, treci și faci ce am făcut eu deasupra celuilalt cerb. Crac, crac, trif, traf, noț. Canata putari ogna

0: Nu știu ce să mai cred. Hai, Tartalia, curaj, curaj. Iată că a venit momentul să mă răzmuși, să fiu fericit. Intru în trupul regelui și fiind luat drept de Ramo, a ajuns să stăpânesc regatul și pe Angela, pe care o ator. Da, dacă atunci când am să fiu în trupul acestuia, am să continui să mă bâlbâi. Cine știe, numai că n-aș vrea să fiu recunoscut. Dar când am să fiu rege, de cine am să mă mai tem? Hai, gata, să nu mai pierd timpul. Cra, cra, tri, tra, not. Așa. Acum sunt de Ramo pentru toată lumea. Așa să rămână. De Ramo. Sub nenorocitul chip al cerbului, încă hâblestema să fie cu surul ăsta al limbii mele. Ei, poftim, continuă să mă urmărească, dar nu-i nimic. Acum sunt rege și stăpân al regatului și al Angelei. De ce să mă temă? Cine e mai fericit ca mine? Am să știu eu foarte bine să scap de tot ce pe care îi urăsc sau îi bănuiesc de ceva. Iar tu, tu, trupul meu, trupul mort al lui Tartalia, îți tai capul, iar trupul voi ascunde în tufișul ăsta. Vei rămâne un trup nefolositor, deoarece regele, acum cerb, nu o să se poată sluji de tine ca să-mi facă vreun rău la curte. Rămâi aici, în spatele acestui mărăciniș, trup nefericit, că nu mai am nevoie să visez la viitorul tău. Uite pe miniștri și pe vânătorii regelui. Ei, acum trebuie să fiu grav. În primul rând, va trebui să urmăresc și să ucid cerbul în care se alzește sufletul lui de Ramo. Lucrul ăsta trebuie să-l îndeplinesc fără doar și poate, ca alminter s-ar putea să o termin tare prost. Am văzut prea bine ce putere are acel cra-cra-trif-traf. Odată mort cerbul în care se alzește de Ramo, nu mai am de ce să mă tem.
1: Da.
0: Repede! Repede! Au trecut pe aici doi cerbi!
1: Pe
0: unul l-am ucis, după cum vedeți, celălalt a fugit în partea aceea! Acolo! Vreau să fiu ucis cât mai repede! Cine-l va ucide va primi tot ce va cere! Hai, urmați-mă!
2: Curaj, copii, curaj! Să-l urmăm pe rege!
0: Haideți!
3: Voi avea grijă să ucid eu cerbul, ca să-i pot cere regelui drept răsplată pe clarice!
4: Să mergem! Să mergem! Să mergem!
3: Că treaba asta are să se termine rău, la fel cu aceea a ursului. N-a putut nimeni să-i vâne un plumb în piele!
4: Să mergem!
2: Hai, iată-l! Iată-l! E al meu!
4: E al meu!
0: Ce vânător nătărăi, toți au tras pe lângă cerb. Spune-mi, bătrâne, vino mai aproape. Bătrâne, n-ai văzut cumva în ce parte a luat-o cerbul care a trecut pe aici?
5: Nu, n-am văzut.
0: Nu l-ai văzut, spui că n-ai văzut, să vă ia dracu pe toți bătrâni nefolositori. Plătește pentru alții și sfârșește de a mai face de pomană umbră pământului.
5: Ai, mor!
3: Ce înseamnă fapta asta de spotică? Mi s-au muiat picioarele.
6: Ce văd? O fi beat? Majestate, ce s-a întâmplat? Nu vă simțiți bine? Ce ați făcut?
0: Terminați! Nu mă mâniați că pot să scap de toți care îmi sunt nefolositori. Astăzi nu mai e timp, dar mâine să fiți gata. Pădurea să fie încercuită, căci vreau să-mi aduceți cerbul mort. Dați de știre. Cine va aduce un cerb cu o pată albă în frunte, cum am văzut că avea acela, va primi 10.000 de țechini. Dar unde e Tartalia?
6: Ce s-a fi întâmplat cu regele? Nu-l mai recunosc, până și glasul i s-a schimbat și se bâlbâie îngrozit.
0: Am întrebat unde e Tartalia. Ce, n-ați auzit?
7: Nu spuneți nimic?
8: Nimic, nimic, majestate. Tartalia era cu majestatea voastră.
7: Așa, dar de o bună bucată de vreme nu l-a mai zărit. Pe unde o fi rătăcind?
3: Cetatea e aproape și sufidul sunt acolo. Cunoaște foarte bine drumul.
7: Da, s-ar putea să ai dreptate, dar știu că e un ministru care e urât de toți, de toți supușii, și asta fiindcă îl iubesc eu. Și n-aș vrea să-i se fi întâmplat cine știe ce lucru îngrozitor.
6: Dar naiba, ce rău se mai bâlbuie.
7: Bâlbăiala asta care nu-mi dă pace. N-aș vrea. Dar de cine mă tem de fapt? Vânător? Luați în spinare cerbul acela mort. Vreau să-l dăruiesc cumbei mele Angela, pe care nu voi putea îmbrățișa astăzi. Mâine toată lumea să fie gata.
9: Mulțumesc că m-ai salvat într-o mare primejdie. Dar vai, nenorocitul de mine. Cerule, dacă rămân în chip de cerbă cum sunt acum, am vrut să știu mai mult decât poate ști un om, și cerul îmi pedepsește cu dezanța prea mare. Hăitui de vânători și de câini, în fie ce clipă pândit de moarte, iarba îmi va fi hrana și pământul tare îmi va fi patul de odihnă bătut de vânt, de ploi, de furtuni. Dar am o durere mai mare decât asta. E vorba de Angela mea, înșelată de acest crud și perfid ministru. De iubita mea Angela, care va trăi în prezența acestui trădător și pe care îl va crede soțul său. O suferință de neîndurat. Nu mai pot. Nu mai pot. Ce văd? Un bătrân mort. Spunând cuvintele magice, voi trece în trupul său și în felul acesta mi se va netezi calea de a ajunge la soția mea și de a putea barem sta de vorbă cu dânsa. Cra-cra-trif-traf noțnifiet canatauta riogna. Slavă cerului că nu m-a dat uitării. Sunt din nou în trup omenesc, un biet bătrân ce se sprijină în toiac. În felul acesta voi putea găsi un mijloc de a mă răzbuna. Ce îngrozitor și respingător mi-e chipul care mi se oglindește în apariului. Eu sunt de Ramo. Unde e trupul meu? O, Dumnezeule, în ce stare am ajuns, ministru nelegiuit, trădător. Asta e răsplata pentru atâtea favoruri pe care ți le-am făcut. Că te-am scos din norori. Oh, că orb am mai fost. Că nu trebuia să mă încred în tine și să blestem ceasul în care m-am hotărât să-ți dezvălui acest secret. Angela mea pierdut. Angela mea. O, Dumnezeule, mi se pare că o văd în brațele lui înșelată de acest ticălos. Să mă grăbesc. Am să pătrund la curte, aproape de soția mea. Dar cum? Cum am să fac ca să mă recunoască, să creadă că eu sunt de Ramo al ei, dacă mărșavul ministru care mi-a luat înfățișarea este soțul ei? O, dacă aș putea să dezvălui că eu sunt de Ramo și că acest nemernic, oare se va bucura să mă vadă sub această înfățișare îngrozitoare? Brațe și voi, picioare obosite, curaj! Poate că Angela nu se aseamănă cu niciuna din celelalte femei. Să-mi adun toate puterile și să pătrund în palat. Voi fi pândit de moarte, dar cerul mă va protegui.
10: Trufaldino!
7: Cine vorbește?
10: Nu-ți fie teamă, Trufaldino. Îți vorbesc eu cu trupul fără viață lui Tartaglia. Du-mă la palat, la regină.
7: La palat? La regină, tu, papagalule?
10: Da, da, da. După cum ai auzit, ai să fii bogat, bogat, bogat.
7: Hei, voi de acolo! Ajutați-mă să duc la palat cerbul ăsta mort, Polivia cu papagalul și plasa asta. Și să le spun la palat că am găsit și trupul lui Tartaglia mort.

0: Angela.
1: Lasă-mă în pace.
0: Angela, sufletul meu, unde ți-a dispărut meseria? De mai bine de un ceas mă țin după tine ca să te mângâi și tu fugi ca o nebună. Ce mai am? Iartă-mă, am făcut o prostie că te-am ales soție. Uite cum a pironit cu privirea. O fi băgat de seamă? A, nu, e cu neputință. Hai, Angela, draga mea, liniștește-te. Unde a dispărut mare ta dragoste? Unde?
1: Dumnezeule, de Ramo, te rog să nu te superi dacă îți vorbesc sincer. Dar nu mai pot suferi.
0: Hai, vorbește sincer. Ce drag.
1: Sire, sunt pradă unei nenorocite iluzii. Nu-l mai găsesc pe de Ramo al meu.
0: Cum? Ce spui?
1: Da.
0: De ce? Ia-te, uite ce încurcătură blestemată.
1: Nu știu, cu toate acestea ești același. Același chip frumos și aceeași înfățișare plăcută care m-au făcut să mă îndrăgostesc.
0: Angela,
1: totuși, lasă-mă, gesturile tale nu mai sunt aceleași. Nici simțămintele și nici felul de a vorbi sau noblețea gândurilor. Au dispărut oare imaginile delicate? Sau ele acum nu mai împar astfel? Iartă-mă, majestate, iartă-mă. Dar nu frumusețea trăsăturilor tale a fost aceea care m-a cucerit, ci noblețea gândurilor tale, istețimea spiritului tău, profunzimea simțirii tale au fost calitățile care m-au subjugat și pe care nu le mai găsesc sau mi se pare că nu le mai găsesc la tine. Spre nenorocirea mea.
0: Să fie oare cu putință că, deși având trupul regelui, să nu pot ajunge să semăn cu el? Angela, frumoasa mea, nu plânge, te rog.
1: Îți mărturisesc, uite, cu aceeași naivă sinceritate care ți-a plăcut atât de mult, că dacă mai înainte mi-ai fi făcut aceeași impresie pe care mi-o faci acum, ți-aș fi spus: seniore, nu te iubesc și nu vreau să-mi fii soț.
0: Ce înseamnă toate năzbâtile astea? Uite, devine numai sensibilitatea ta peste măsură de mare. Rău e cuibărit în creier, știi? În creier, scumpa mea. O să chemăm medici și o să-ți ia sânge.
1: S-ar putea să fiu nebună, sigur. Văd limpede. Purtarea ta nu e la fel cu cea dinainte. Lasă-mă să mă retrag în camera mea pentru a plânge în voi. Vreau să-mi sfârșesc zilele.
0: Bine, scumpa mea, du-te, bucuria mea, du-te. Sunt sigur că de îndată ce-ți va trece toată năzbârtia asta, ai să mă iubești la nebunie. Dar du-te. Trebuie să am răbdare, să fiu calm. Uite, vezi cum simt în mine, cum dragostea mi se preschimbă în furie. Am să folosesc mierea, lingușirile, rugămințile și apoi forța. Iar pe urmă am să mă răzbun. Arsenic nu lipsește? Da, acum e bine. E bine că pe de-o parte să o înfrun puțin pentru a o speria, iar pe de altă parte să o mângâi și deste cu putință să o fac să rab de dragostea mea înflăcărată. Sunt rege și voi rămâne rege. Voi ști să distrug tot ce-mi stă în cale, tot ceea ce nu-mi place. Peste 100 de oameni îi voi arunca în temniță. Va curge sânge, va fi măcel, va fi vai și amar, dacă i-am rezistă.
1: Majestate, majestate, fie-vă milă, faceți dreptate!
0: Fata mea, Clarice, de nume de gol, Clarice, dar ce s-a întâmplat?
1: Bietul taică meu a fost găsit în pădurea din apropiere, cu capul tăiat.
0: Ai, cum? Ce spui? Biata de ea, uite că m-a făcut să-mi fie milă de ea. Ce spui? Ce nenorocire! Și cine sunt ucigașii credinciosul meu, ministru? Spune-mi! Și le-am zis la vânătoare că nu-l văzusem, că știam că sunt unii care îl urau. Spune-mi repede, cine sunt trădătorii?
1: Nu știu, majestate, ceea ce știu însă e că eu sunt cea mai nenorocită fată de pe lumea asta.
0: Ai, uite, simt că mă înduioșează. Aș putea să-i dezvălui secretul, dar nu pot să mă încred în ea. Hai, Clarice, liniștește-te, te rog, Clarice. Vei avea în mine un alt tată, ți-o jur. Îți făgăduiesc că pentru moartea credinciosului meu prieten am să fac să curgă sânge, am să fac măcel. Vă știu eu cum să-i descopăr pe ucigaș.
1: Vă ascult, majestate, și mă încred în înălțimea voastră.
0: Ce?
2: Cu durere trebuie să vă aduc la cunoștință o veste cumplită.
3: Majestate! Majestate! Bietul Tartali!
0: Știu totul, bietul meu ministru, prietenul meu cel mai credincios. Cine a adus cumplita veste?
2: Păsărarul curții, Tufaldino, majestate, zice că l-a găsit în pădurea Runcii Snape, într-un tufiș de scaieți cu capul tăiat.
3: Capul tăiat!
0: Pazici! Pazici! Pazici să fie azi de îndată trupul scumpului meu ministru, iar cenușa lui să fie pusă într-o urnă. Această urnă să fie adusă în camera mea, fiindcă o vreau alături de mine. Vreau să păstrez pentru veșnicie amintirea unui om atât de demn. Trufaldino să fie întemnițat și odată cu el și toți cei care m-au însoțit la vânătoare. Dezarmați-i dată pe leandă și pe pantalone.
1: Majestate!
0: Și închideți într-un cur. Cercetările să se înceapă cu aceștia doi.
1: Eu dezarmat? Pe mine, majestate?
0: Executarea! Cunosc de ce sunt în stare curtenii atunci când inima le este cuprinsă de invidie și trădare. Tu, Leandro!
2: Majestate?
0: Leandro, știu că o iubești pe fiică sa. Și mai știu că acel nenorocit refuza să-ți o dea de soție. Pantalone!
2: Majestate?
0: Poate că ești invidios de prietenia pe care o purtam. Mergeți în turn. Dacă o să fiți nevinovați, voi da poruncă să fiți eliberați.
4: Cerbul ăla îmi stă pe suflet. Dar mâine voi face totul ca să fie ucis. Până una alta m-am asigurat față de cei mai puternici dușmani. Teme-te, Angela, nu-mi pierd eu coroana.
2: Nenorocitul de mine, nu mai am nicio speranță.
5: E pentru întâia oară când primesc un asemenea dar din partea majestății sale. Dar cerul îmi va apăra nevinovăția.
4: Pot, de-abia îmi mișc mădularele obosite. În acest palat unde am fost rege, trebuie să mă ferez de toată lumea, să-mi fie teamă de fiecare ministru, de fiecare slujitor josnic, să mă strecor pe furiș. Ce-au sărit câinii asupra mea. M-a salvat cerul și iată-mă în camera mea. Aș vrea să o văd pe Angela mea, să o văd singură, pentru a-i putea povesti. Dar să mă ascund ca să nu mă surprindă cineva. S-ar putea ca Angela să apară și să pot să-i vorbesc. Nenorocitul de mine! Cine știe dacă ea se va încrede în vorbele mele? Cine ar putea să o condamne?
1: Cum? Tartalia mort? Tatăl meu și fratele meu în temniță? Toate lucrurile astea ciudate, toate schimbările astea, toate josniciile astea se datoresc soțului meu. Îmi dau seama din ce în ce mai mult că nu mai e așa cum era înainte.
4: Iată-o, iată-o pe soția mea. Destin crud, vine un slujitor și nu pot duce la capăt ce mi-am pus în minte.
1: Ei, dragă Trufaldino, la altceva îmi stă minte acum decât la plecăciunile tale ridicole. Te rog, du-te. Dar ce vrei să-mi dăruiești? Hai, spune-mi și pe urmă du-te. Hai.
6: Regina mea, vreau să-ți dăruiesc un papagal. L-am adus aici pentru a vi-l da împreună cu respectoasele mele plecăciuni.
1: Du-te de aici, slujitor plicticos, și ia cu tine papagalul. Lasă-mă în pace.
6: Majestatea sa trebuie să știe că papagalul pe care l-am adus e mai vorbăreț decât toate femeile din lume. Acum nu știu ce are de tace.
7: Coco, vorbește! Vorbește! Papagalul ăla, ce vrea să
1: vorbă? Până acum vorbeam, pleacă-ți, spun, nu mă plictisi mai mult, cu slujitorii să te arunce în piață.
7: Majestate, am plecat. Papagalul nenorocit, acestea sunt povățile pe care mi le-ai folosit de te voi prezenta reginei.
8: Înălțimea voastră.
1: Ce vrei, ce cauți aici?
6: Nu, regine, nu vă supărați. Acest om este cu siguranță trimis de rege ca să-i plătească cele 10.000 de țechini drept răsplată pentru că a ucis vitejește, din porunca majestății sale, cerbul cu pata albă în frunte. Hai, omule, dă-mi banii care mi se cuvine.
8: Înălțimea voastră, majestatea sa a poruncit ca omul acesta să fie întemnițat în turn, deoarece e bănuit de a fi ucis pe Tartaria. Iertați-mă îndrăzneala. Hai să mergem!
6: Cum? Asta e răsplata făgăduită?
1: Cum, în camera mea? Acesta e locul?
8: Mă supun poruncii regelui. Hai, vino, măscăriciule! Hai, nu-i vreme de glumit! Hai să mergem!
6: Blestemați să fiți cu toții și papagalul! Și regele, și regina, și cerbul!
1: Actele de despotism ale regelui se înmulțesc. Biata de mine! Presimt că mă așteaptă alte nenorociri care vor culmina cu moartea mea. Dragă tată, dragă frate, ce vin aveți voi că Tartaria a fost ucis în pădure și că eu nu-l mai pot iubi pe soțul meu cum îl iubeam înainte?
4: Nu plânge. Viața mea, scumpa mea soție, nu mai plânge.
1: Ce aud? Aceasta e vocea regelui. Dar unde e? Nu văd. Unde?
4: Suflet nevinovat, așa e din păcate. E vocea soțului tău.
1: Ce? S-ar putea ca papagalul să fi vorbit, mai știi?
4: Nu te speria și nu te feri de mine, inima mea, te rog.
1: Bătrâne, spune-mi cine te-a îndreptat aici, cine ești, ce spui? Ești afară din camera mea, ticălosule. Cu siguranță că s-a furișat aici ca să asculte ce vorbesc și să raportez apoi lui Teramo, care mă urăște. Pleacă de aici, bătrâne, trebnic, sau chem slujitorii mei.
4: Stai, să fie smil, ascultă-mă, Angela. Ai, cât mă urăște și are dreptate, nu-l poate recunoaște în mine pe Teramo al ei. Angela, spune, tu urăști totul în mine și nu găsești nimic în mine care să-ți placă.
1: Ce înseamnă cuvintele astea, bătrân nebun? Ce tot spui, ce vrei?
4: Stai, nebun, e adevărat, din păcate. Spune-mi, idolul meu, nu găsești nicio deosebire între regele de acum și cel de azi dimineață?
1: Dumnezeule, ce aud? Ce înseamnă cuvintele astea, nenorocitule? Cine te-a trimis să mă întreb asemenea lucru?
4: Așa e, sunt un nenorocit. Oare nu ți-aduce aminte că Teramo al tău, când a spart azi dimineață bustul magic care râdea de minciunile femeilor pentru a nu avea prilejul de a o jigni pe scumpa sa Angela, ți-a spus: acum 5 ani am primit de la un vrac în dar 2 mari secrete, dintre care unul este acesta, iar celălalt îl păstrez la pieptul meu.
1: E adevărat, așa mi-a spus. Dar de unde știi tu toate acestea? Mi-e fericită de mine. Ce-mi el tulburi, îmi chinuie inima, îmi muncesc mintea.
4: Mă bănuiește, are și de ce. Angela, îți amintești că azi dimineață Teramo al tău, Teramo al tău a glumit cu tine despre un mic semn pe care tu l-ai pe piept și spunea că acesta e un semn de frumusețe. Ei bine, în clipa asta soțul tău are 1000 de semne de urțenie și moare de tristețe, deoarece soția sa nu-l recunoaște. Lipsit cum este acum de tinerețe, de slujitori, de regat.
1: Bătrâne, ce spui? Ce mi-au aud urechile? Repetă-mi ce ai spus.
4: Află, Angela, că eu sunt Teramo al tău, închis însă în acest trup urât. Trupul meu, în schimb, soția mea dragă, închide în el, printr-o putere magică, sufletul ticălosului Tartaria. M-am încrezut prea mult în el, scumpă soție, și uite că suntem osândiți. din pricina blestematei mele slăbiciuni să îndurăm toată viața chinurile acestei nenorociri.
1: Sunt sigură că aceasta e vocea și acestea simțămintele înalte și gândurile nobile ale lui Deramo al meu. Nu mai încape nicio îndoială. Și Deramo al meu
4: mă mai iubește așadar, sufletul meu. Nu te înspăimântă trupul meu respingător. Suflet mare, nemai întâlnit în lume.
1: Cum e cu putință? Tu sub înfățișarea asta, Tartalia rege, Tartalia morți în clipa asta, arzându-i se trupul. Ce lucru ciudat, nu înțeleg nimic. Dar ceea ce știu sigur e că inima mi este sfârtecată de chinuri și neliniști. Mi-am dat eu bine seama că încântătorul spirit al soțului meu nu se lășluia în propriul său trup.
4: Angela, nu plânge, te implor. Îmi sporești durerea. Spune-mi, scumpa mea, dacă ticălosul, profitând de înfățișarea mea... Nu-mi spune. Să nu-mi vorbești niciodată de nenorocirea mea. Și dacă trebuie să trăiesc pentru a fi martor al nedreptății mele, tu, sufletul meu, dă-mi drumul din strânsoarea acestui trup, ucigându-mă.
1: Nu te teme, Deramo. Am urât, am disprețuit trupul său frumos în care nu mai era sufletul tău. Mânia necredinciosului ministru e la culme. Nefericitul meu tată și frate meu sunt întemnițați. El amenință pe toată lumea. Alerg să dezvălui trădarea și să ridic poporul împotriva lui. Poate îl va ucide.
4: Oprește-te, oprește-te, viața mea. Cum or să te creadă? Nu-mi rămâne altă speranță decât în calmul tău. Aud venind lume. Asta e un loc primejdios pentru noi, să mergem în camera alăturată, dacă n-ai nimic împotrivă. Acolo vei auzi, acolo te voi pune la curent cu totul. Și dragostea singura angelei mele va fi de ajuns pentru a mă răzbuna. În dragostea ta mă încred.
1: Dacă o dragoste statornică poate să te bucure, atunci nu o să treacă mult și vom fi fericiți și răzbunați. Intră, Deramo. Nu, inima mea, nu te teme. Am să fac tot ce m-ai învățat.
4: Da.
1: Și chiar atunci când nu voi izbuti să fii liniștit, Tartalia va muri, iar tu te vei reîntoarce în înfățișarea ta dinainte.
4: Scumpa mea soție, acesta e singurul mijloc de a mă salva.
1: Da, da.
4: De a-l ajuta pe scumpul tău soț.
1: Da.
4: Violența ar fi primejdioasă. Aud vocea ticălosului. Unde este puterea mea de altă dată? De ce m-a părăsit? Și de ce îmi simt inima plină de mânie dacă brațele sunt atât de lipsite de vlagă încât nu mă pot răzbuna, nu-mi pot vărsa focul? Eu mă ascund. Vezi cum faci ca să-l recapeți pe Deramo al tău, cel care era mai înainte. Angela, Angela, te sfătuiesc.
1: Da, dragul meu.
4: Să folosești cât poți mai mult viclenia. Dar te implor să nu-l mângâi. Fă în așa fel ca ticălosul să nu se apropie de tine. Fă tot ce vei putea.
1: Da.
4: Nu ține seama de mine, patima mă orbește. Furia geloziei nu trebuie să mă trădeze.
1: Retrage-te că se apropie

0: Angeleta. Inima mea. Comara mea. Tot nu te-ai hotărât să mă lasă crăp de dragoste pentru tine? Tot nu ți-a trecut ideea aceea fix care m-a lipsit de simțămintele tale? Mai drăguț decât așa, nu știu să mă porc.
1: Signore, m-am rugat cerului să mă scape de nălucirea care mă făcea nefericită și iată că acea cumplită oroare pe care o simțeam în inimă și în minte mi-a trecut în parte.
0: Angel.
1: Și mi-am zis, e totuși același bărbat care mă iubește. Ce înseamnă nebunia asta de care m-am lăsat cuprinsă și care îmi distruge liniștea în care trăiam?
0: Așa,
1: de Ramo, astfel am rupt cu gândurile care mă năpădeau și am venit în ajutorul inimii mele, redeșteptând în mine tandrețea.
0: Scumpa mea, bravo, e așa, așa.
1: Nelegiuitule, nemernicule, dacă ai ști ce piedică în calea simțămintelor mele a însemnat aruncarea în temniță din porunca ta atât a scumpului meu tată, cât și a fratelui meu și altor 100. Mi-am zis, asta nu-s faptele lui Deramo al meu. Și am început să plâng, gata de mine recăzând.
0: Nu plângi, nu, soarele meu, nu te rog, nu plânge. Luna mea, nu plânge. Nu plânge. Bun a fost leacul meu, uite că i-am înmuiat inima. Te rog, nu plânge, i-am aruncat în temniță, draga mea Angela, ca să potolesc poporul. Care începuse să se frământe din pricina morții lui Tartaria, credinciosul meu ministru, iubit de toată lumea. Dar după câteva cercetări, fiind credințată că tatăl tău și fratele tău vor fi salvați, chiar dacă vor fi găsiți vinovați.
1: Ticălosule.
0: Și dacă vrei să fie puși mai repede în libertate, e de ajuns ca inima ta să cedeze inimii mele și vor fi liberi de îndată. Ei, bazic! Andro și pantalone! Să fie puși în libertate!
1: Dragul meu de Ramo, da! Acestea sunt fapte care le deșteaptă în inima mea simțăminte de tandrețe și gonesc cumplita oroare care nu-mi dădea pace.
0: Viața mea continuă, uite asta îmi place, continuă și continuă să-mi cer favorul, gândește-te, chipzește, cere-mi orice, cere-mi.
1: Leandro, iubește pe Clarice, scumpul meu soț, fă-ne așa fel ca și ei să fie fericiți.
0: Îi dăruiesc lui Leandro, îi dăruiesc castelul din insulă. Și eu dau și pe Clarice. Eu dau și gata, Angela, hai să mergem, că
1: nu, nu, nu, scumpul meu de Ramo, nu. Află că mai simt încă un fior de dezgust care mă tulbure. Mă gândesc să-ți cer și alte favoruri ca să am și alte motive să te ador, de Ramo.
0: Vezi, mă chinui, hai, cerem odată totul, hai. Hai și să mergem.
1: Seniore, să plece de aici soldații ăștia.
0: Cine? Soldații?
1: Da.
0: Vai de mine. Ia plecați! Plecați aici! Și nu mă întoarceți decât atunci când mă chem eu. Ați înțeles? Așa, eu, gata.
1: De Ramo, îmi spuneai azi dimineață, ca să-mi dai o dovadă de cât de adevărată este dragostea ta, că deții un secret magic.
0: Eu?
1: Da, prin a cărui putere poți trece un suflet într-un trup mort, reînviindu-l. Și mai spuneai că, pronunțând apoi anumite cuvinte magice, poți să te reîntorci în trupul de mai înainte. De Ramo, hai, arată-mi și mie cum se săvârșește o asemenea minune. Hai, te rog.
0: Drage de Ramo, i-am credințat secretul.
1: Mi se pare că ceva te reține, n-am satisface această dorință. Păi semne că ți-e teamă să nu te trădezi, scumpul meu de Ramo, scumpul meu. Te încredințez că după ce îmi faci favoarea asta, hai să vezi ce sunt în stare. De câtă dragoste te vei bucura, soțul meu.
0: Nu, asta e mult prea primejdios și bănuiel le crezi tare mult. Nu îi satisfac dorința, nu îi satisfac și gata. Până la urmă am să folosesc forța. De ce să mă tem? Angela, uite, afară se află un cer mort. Am să poruncesc să fie adus aici. Așa că vei vedea cum se săvârșește minunea, nu? Da, hai să mergem.
1: Nu, întâi să văd și pe urmă sunt
0: aici. E gata, am obosit. Ești prea nerecunoscătoare. Să zic că până la urmă cu forța te iau și tot.
1: Viața de mine zadarnică mi-a fost toată viclenia. Ramo, te implor.
0: Nu-i loc de implor, ai vino.
1: Lasă!

0: avea un
1: cerule, bravo, e cerului, cerule. Dumnezeule, bravo.
2: Oprește-te.
0: Cine?
2: Ticălosule.
0: Cine?
2: Nemernicule, oprește-te.
0: Ce face asta?
2: S-am pierdut. Asta-i vocea regelui.
3: A, nemernico, ai ascuns aici ucigaș ca să-mi ia viața? E, lasă că ne descoperi o ascunzătoarea. Tremură pentru cei ce se ascund aici și tremură și pentru tine. A? Pentru că spada mea îl va găsi.
1: Nenorocita de mine.
3: Așa, e, te-am găsit. Acum spune-mi cine ești, bătrân nesocotit. Spune-mi cum de-ai ajuns aici. Vorbește, al mizere să mic spada asta în cât.
2: Nelegiuitule, respectă-mă. Sunt de Ramo, regele tău. Ai adus aminte de favorurile de care te-ai bucurat. Netrebnicule, dacă îndrăznești, ucide-mă. Lasă în seama cerului să mă răzbune.
0: Recunosc, bătrânul ăsta e cel pe care l-am ucis astăzi la vânătoare.
2: Ai, cât de nesocotit am fost lăsându-i trupul acolo. Din păcate e adevărat.
3: Mor, bătrân mincinos și infern!
4: Cerule care te îngrijești de totul, continuă să faci minuni. Apără nevinovăția până îmi lepăd aceste pene de papagal. Acesta-i momentul nimerit.
2: Ce minune! Iată că cerul nu-i uită pe cei mai nefericiți dintre oameni. Durandar te s-a transformat din papagal în om.
0: Ce fac? Fug, stau locului, îmi pierd mințele, simt că nebunesc, tremur.
4: Așa. Tremură Tartaria, ministru ticălos. Angela, femeie iubitoare, femeie virtuoasă, să nu te mai temi de nimic. Vei fi spectatoare a răzbunării tale.
2: Angela, iubita mea, o minune mă salvează, dar îmi păstrează însă această înfățișare la care nu te poți uita fără să te îngrozești.
1: Sufletul tău de ramă îți înfrumusețează înfățișarea, așa că nu fi durerea de asta.
3: Dar cine îmi poate lua puterea de a mă răzbuna? Ei, miniștri, slujitori, ostași, regele vostru este trădat! Regele este trădat!
4: Toți sunt surzi la vocea ta! Cerul nu-i proteguiește decât pe nevinovați. Vei vedea îndată. Iar nelegiuitul e lovit atunci când se așteaptă mai puțin. Să slujești drept pildă, ministru ticălos, acelor care ca tine își vor însuși pe nedrept înfățișarea regilor lor și vor face ca suveranii să fie urâți de supușii lor, punând mâna pe putere, pe demnități, pe legat. Află, ticălosule, că sufletul ales este ceea ce îl deosebește pe om. Și dacă e necesar, de-a-i reda lui de Ramo, pentru ochii muritorilor, frumusețea sa dinainte, atunci schimbați trupurile. Toată nenorocirea regelui și mai rău încă asupra ta să cadă. Cerul să-i redea bunului de Ramo fericirea pe care i-ai furat-o. Tu, Tartaria, chinuie-te! Iar tu, de Ramo, bucură-te!
1: Ce văd!
2: Durandarte, prietene, ce fericire!
3: Dumnezeule, te-a ajuns! Ce nenorocire s-a bătut asupra capului meu!
4: Supune-te soartei tale, suflet necinstit! Angela, fii fericită! Ți-ai regăsit soțul pe bunul de Ramo și odată cu el, regatul!
1: De Ramo al meu, de Ramo!
2: Angela mea, Angela!
3: Unde să mă ascund? Unde să fug? Blestemată iubire, blestemată ambiție, blestemată vie clipa când am devenit rădător! Am să fug în postiu!
4: Stai, ticălosule! Trebuie să mor aici de rușine. Camera aceasta să se schimbe în piață publică, să se adune poporul, iar tu să ajungi de batjocura tuturor. Îngrozește-te! Frământă-te, Tartaria!
5: Cine se îndură de mine și mă ucide? Cine mă ucide, prieten? Eu sunt Tartaria pe care cerul a preschimbat în monstru! Sunt un nemernic!
1: Oh, Dumnezeule, ce văd? Dumnezeule, ce aud? Piata de mine, tată!
5: Nu plânge, fata mea, nu plânge, nu merit nicio lacrimă. Uită, uită de mine, uită de ticălosul tău, tată. Nimeni să nu-și aducă aminte de un monstru cumplit. Rușina și remușcarea au și început să-mi umple inima de atâta durere încât presim că nu mai rămân prea multe zile de trăit. Regele de Ramo este răzbunat îndeajuns. Sire, îndurați-vă de fica mea care e nevinovată. Barem ea să nu pătimească pentru mine, să se mărite cu Leandru. Ocrotiți-o, majestate, fiindcă al tată nu-i rămâne decât înălțimea voastră. Ambiția, dragostea, gelozia m-au făcut ticălos. Am ajuns un monstru. Și durerea mă ucide.
6: Leandro, nu știu care e mai mare dintre toate. Teama, bucuria sau curiozitatea de a ști acest secret?
7: Și eu am rămas împietrit. Nu pricep nimic, pantalone.
8: Prieten, vă înțeleg uimirea care v-a cuprins. Aștept un prilej mai nimerit pentru a vă dezvălui totul. Tu, Clarice, liniștește. Într-o bună zi vei fi soția lui Leandro. Tu, ilustre necromandul Andar, a cărui scusință mi-a fost dat să o cunosc foarte bine, poți dispune de persoana mea și de rangul meu.
9: Grandarte nu se pricepe la condus regat. Singurul lucru care vi-l supune, majestate, e că astăzi au luat sfârșit secretele magice. Că de astăzi nu mai sunt braci. Rămâne în seama științei să se războiască cu mădularele, cu vocile care, trecând dintr-un trup într-altul, sunt aceleași. Știința va explica tainele acestor transformări. Iată de ce acest țel al meu îl supun discuției minților înțelepte. Iar dumneavoastră, inimilostive de ascultători, dacă avem oarecare scuză de a ne fi preschimbat în animale și asta pentru a vă înveseli, dăruiți-ne drept mângâiere măcar câteva semne ale acelei omenii care vă face atâta cinste.

Ați ascultat Regele Cerb de Carlo Gozzi. Traducere de Nei Altoscani. Adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Regele de Ramo, Dan Condurache; Tartalia, Virgil Ogășanu; Angela, Irina Mazanitis; Clarice, Mirela Gorea; Smeraldina, Angela Ioan; Brighela, Petre Lupu; Pantalone, Corrado Negreanu; Vraciul Durandarte, Ion Pavlescu. În alte roluri: Boris Petrov, Șerban Celea, Mircea Constantinescu, Teodor Daneti, Nicolae Călugărița, Dan Bobe, Nicolae Crișu, Cătălin Duță. Redactor: Oana Serafim. Asistența tehnică: Coca Dumitrescu și Florica Dănescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică: Titel Constantinescu.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ifigenia în Taurida, de Johann Wolfgang Goethe. Traducere de Alexandru Filipine. Adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea.

Pe umbra preajma mea stufoasă cu amele dumbrăvi spinte, vechi sanctuar de pace a zeiței, pe unde mă sfiesc și acum să umbru, parcă-aș veni aici întâia oară. Vai, marea mă desparte de toți cei care-mi sunt dragi și zile întregi pe țăr cu sufletul în depărtare caut meleagurile Greciei iubite. Dar la oftatul meu adânc răspunde cu voce năbușită numai valul, fiindcă al Tauridei rege Toas, un om de altminter bun, mă ține aici într-o sclavie demnă și sfințită, fiindcă sufletul-mi nu poate în veci cu aceste locuri să se obișnuiască.

0: că eu cu greu și în silă te slujesc pe tine, care m-ai scăpat de moarte. Ar trebui ca viața mea să-ți fie pe veci de bunăvoie hărăzită. Mi-am pus mereu speranțele în tine și mi le pun și acum, mereu, Diana. O, du-mă și pe mine la ai mei. Și așa cum de la moarte m-ai scăpat, mă scapă și de viața de aici. O viață care-i moarte a doua oară.
1: Trimis de rege, vin la preoteasa Dianei și aduc din partea lui urări de bine. Astăzi este ziua când țara Tauridei mulțumește zeiței sale că i-a hărăzit din nou izbânzi atât de minunate. Vin să te anunț că regele sosește și că oștirea se îndreaptă încoace.
0: Suntem cu toții gata să-i primim cu mare cinste. Și zeița noastră așteaptă cu prielnică privire din mâinile lui Toas binevenita jertfă.
1: Bine ar fi dacă aș putea să văd că și privirea celei ce slujește zeiței noastre, că privirea ta, fecioară dragă, e mai luminoasă, mai veselă, semn bun pentru noi toți. Dar și acum o tainică tristețe adâncul sufletului ți-l ascunde. Zadarnic așteptăm de atâta vreme un călduros cuvânt din gura ta. De când te știu aici, pe aceste locuri, așa ți-a fost necontenit privirea. Și în fața ei mă înfior mereu o Ifigenia blândă. Și sufletul ți-e parcă ferecat în fundul pieptului cu grele lanțuri.
0: Deci chiar așa cum trebuie să fie o izgonită și o părăsită?
1: Cum? Ți se pare oare că aici ești părăsită și ești izgonită?
0: Poți fi la tine acasă în țări străine?
1: Dar țara ta acum ți-e străină.
0: Tocmai de aceea. Inima mrănită nu se mai poate în veci tămădui. Abia ieșită din copilărie, când sufletul mi se lipea mai strâns de tata și de mama, de frați și de surori, când noile vlăstare se înălțau voioase în văzduh, un crunt blestem s-a năpustit asupra-mi și m-a smuls de lângă ai mei și a rupt cu pumn de fier frumoasa legătură dintre noi. Și dus au fost de-a pururi voioșia și traiul dulce al copilăriei. Scăpată de la moarte, sunt acum doar umbra mea și bucuria vieții în mine nu mai poate să înflorească.
1: Nefericită vrei să te socoți? Eu spun că ești și nemulțumitoare. Pe vremuri când o soartă, cărei taine neînțelese au rămas, te-a dus pe treptele acestui templu, Toas te-a întâmpinat cu dragoste și cinste, ca pe trimisă în dar de către zei. Și țărmul acesta te-a primit voios, prietenește, el ce întotdeauna a fost atât de groaznic cu străinii. Fiindcă până la tine niciun om nu atingea pământul țării noastre, fără să cadă jertfă sângeroasă la treptele altarului Dianei, așa cum cer un obicei străvechi.
0: Nu numai să respiri în libertate înseamnă să trăiești. Ce viață e asta pe care nevoită sunt să o duc aici, în preajma sfântului locaș, în jalea adâncă, asemenea unei umbre care își păzește propria ei groapă? O viață nefolositoare este o moarte timpurie și destinul femeilor eu îl îndur mai mult decât oricare alta în lumea asta.
1: Îți iert mândria asta ce te face să nu te împaci cu tine însăți. Totuși îmi pare rău, fiindcă ea ți răpește în orice clipă bucuria vieții. Cum? Oare n-ai făcut aici nimic de la sosia-ți? Cine a înseninat posomorâta regelui simțire? Acel străvechi și groaznic obicei ce poruncea ca viața fiecărui străin care venea pe aici să fie jertfită pe altarele Dianei. Cine a făcut cu vorbe adânci și blânde să fie an cu an tot mai uitat? Spui că n-aduci niciun folos când tu balsam împrăștii peste mii de oameni, când pentru acest popor spre care un zeu te-a îndemnat să vii, tu ești izvorul etern al noii sale fericiri, când pe ursuzul țărmucigător tu dai străinului pierdut putința de a nu muri și de a se întoarce acasă. Ascultă-mă și crede pe un om ce-ți poartă o statornică credință. Când regele vorbește azi cu tine, să îi înleznești să-ți spună ce gândește.
0: Aceste vorbe binevoitoare din partea-ți Arcas mă înspăimântă. Află că eu de multe ori și-a nevoie am ocolit pe țitoria lui.
1: Vezi, fii cu chipzuială în tot ce faci. Gândește-te că-i spre folosul tău. De atunci, de când feciorul i-a murit, se întâmplă rar ca regele să arate încredere vreunuia de-i lui. Și chiar încrederea ce-i arată aceluia e doar pe jumătate. Nu-l mai îngreuia cu o împotrivire și cu o neînțelegere voită. Întâmpină-i dorința.
0: Să grăbesc ce mă amenință? Să fac eu asta?
1: Amenințare-i că te vrea soție?
0: E chiar cea mai cumplită dintre toate.
1: Primește-i cu încredere iubirea.
0: Numai atunci când are să mă scape de spaima care sufletul mi-a pasă.
1: De ce nu-i spui din care neam te tragi?
0: Din copreoteasa zeiței, datoare este să-și păstreze taina.
1: N-ar trebui să ai față de rege vreo taină. Deși el nu ți-a cerut-o, în marele său suflet simte adânc că te ferești de el cu multă grijă.
0: Nu trește supărare împotriva mea?
1: Aproape mi-ar veni să cred că da. De tine nu vorbește, cum de-al minter nici despre altceva nu prea vorbește. Dar din vreun rar cuvânt rostit întreagăt am înțeles că în sufletul dorința de a te avea s-a înrădăcinat. Te las, îl văd venind încoace. Știu că îl stimezi și inima ta însă și statornic te îndeamnă să-l întâmpini cu încredere și cu prietenie. Pe un om mărinimos o vorbă bună rostită de o femeie îl poate duce departe.
0: Nu prea văd cum aș putea să fac ce-mi spune credinciosul Arcas. Oricum, voi împlini cu bucurie îndatorirea de a plăti pe rege cu vorbe bune pentru fapta-i bună. Și-mi urez să spun plăcute lucruri fără să mint acestui om puternic. Ființa să te binecuvânteze, mărită rege Toas. Să-ți hărăzească izbândă, glorie și bogăție și propășire pentru toți ai tăi. Și tot ce tu dorești în chip cucernic să se împlinească în așa fel încât tu, care știi ce înseamnă marea grijă de a domni peste mulțimi de oameni, să poți gusta mai bine decât toți o fericire trainică și aleasă.
2: Aș fi prea mulțumit dacă poporul m-ar lăuda. De tot ce am cucerit se bucur însă alții chiar mai mult decât mă bucur eu. Nu poate fi om fericit cu adevărat decât cel care fie rege, fie slugă, e mulțumit cu ai lui la el acasă. Tu ai împărtășit durerea mea adânc atunci când sabia dușmana smulți de lângă mine pe feciorul meu cel din urmă, cel mai bun din toți. Supunerea voioasă ce pe vremuri mă întâmpina în orice priviri întunecată acum de o supărare și o grijă adâncă, deși nerostită. Tot se întreabă care-i viitorul și se supun în silă unui rege fără urmaș. Și iată-mă acum, venind aici, în templul acesta, unde de atâtea ori venit am să mă rog să izbândesc și tot de atâtea ori să mulțumesc că am izbândit. O veche dorință port în piept, pe care tu o știi, de care tu nu ești străină. Nădăjduiesc spre fericirea mea și a poporului că în curând te voi aduce în casa mea, soție.
0: Prea mult voiești să dărui rege unei necunoscute. Rușinată stă în fața ta sărmana izgonită, care n-a vrut să afle pe acest țărm decât doar adăpostul și ocrotirea pe care i le-ai dat cu prisosie.
2: Zeița mi te-a dat în pază. Așa cum ea te-a prețuit, la fel te-am prețuit și eu. Porunca ei îmi va fi lege ca până acum și dacă sper că poți să te întorci acasă, eu nimic n-am să-ți mai cer. Dar dacă drumul ții pe veci închis și neamul tău e izgonit, sau dacă s-a stins în urma unei mari năpaste, atunci tu ești a mea, urmând nu una, ci chiar mai multe legi. Vorbește deci deschis, știi doar că-mi țin cuvântul.
0: Din vechea ei strânsoare se desprinde cu o nevoie limba, ca în sfârșit să scoată la iveală o taină care zăcea de multă vreme nerostită. Și acum află. Eu mă trag din Tantal.
2: Rostești cu nepăsare o vorbă mare. Spui că strămoșul tău e acel bărbat pe care toată lumea îl pomenește ca pe un om proteguit de zei? Să fie oare acel Tantal care a stat cu Zeus la masă și la sfaci, ale cărui vorbe erau pline de o cunoaștere adâncă a vieții și desfătau cu tâlcul lor pe zei ca vorbele rostite de un oracol?
0: Chiar el. Dar zeii n-ar mai trebui să aibă legături cu muritorii, de parcă ar fi asemenea cu dânsii. E prea bicisnic neamul omenesc ca să se urce fără să amețească la o înălțime neobișnuită. Mișelnic n-a fost Tantal, nici viclean, dar ca să fie slujitor era prea mare și semeț, iar ca să fie tovarășul lui Zeus fulgerătorul era numai un om. Și atât. De aceea și crima lui a fost tot omenească. Dar judecata zeilor a fost prea aspră. Și poeții spun acum că necredința și trufia lui l-au prăbușit năpraznic de la masa lui Zeus în negrul și străvechiul Tartar. Vai, și de atunci tot neamul lui îndură cumplita ura zeilor.
2: Îndură din pricina strămoșului sau poate din vina lor?
0: Bineînțeles, urmașii titanului au moștenit și vlaga năvalnică și semeția lui. Dar Zeus le strânse fruntea într-un cerc de fier și ascunse de privirea lor întunecată și jovăitoare măsura, cumințenia, răbdarea și darul hotărârii înțelepte. Orice dorința lor se prefăcea într-o sălbatecă pornire, care, necunoscând o preliști, izbucnea năpraznică și cutremurătoare. Și asta a început cu Pelops, fiul lui Tantal. Înșelând și omorând, a cucerit-o pe Hipodamia, frumoasa fică a lui Enomaos, luând-o de soție. Ea i-a dat, o zei, doi fii, Tieste și Atreu.
2: De ce ai tăcut? Urmează. Să nu-ți pară rău de încrederea ce mi-o arăți. Vorbește mai departe.
0: Bine este de acela care își aduce aminte cu bucurie de strămoșii lui și povestește ce isprăv, ce fapte mărețe au făcut și fericit că în el se încheie un strălucit șirag. Un neam nu naște chiar de la început un semizeu ilustru sau un monstru. Abia după un șir de răi și buni ivește se vlăstarul care aduce pe lume pacostea sau bucuria. Tieste, acel rege fratricid, cel omorât pe Atreu din răzbunare, atrage asupra neamului lui Tantal blestemul unui groaznic șir de crime. Aceștia sunt strămoșii Preotesei. Și mai sunt multe groaznice destine de amintit ale acestui neam. Dar noaptea, cu aripile ei grele, le ascunde și nu lasă să se vadă decât crâmpeie într-un amur lugubru.
2: Ascunde-le la rându-ți în tăcere. Destul cu atâtea grozăvii și spune prin ce minune tu ai răsărit din neamul acesta crâncen și sălbatic.
0: Feciorul cel mai mare al lui Atreu fu Agamemnon. El e tatăl meu și trebuie să spun că am văzut în el, din fragedea în copilărie, modelul unui om desăvârșit. Vlăstarul cel dintâi al căsniciei cu Clitemnestra am fost eu. Apoi veni Electra. Regele domnea în pace. Printre cei ieșiți din Tantal, dorita liniște în sfârșit sosise. Dar mai lipsea ceva ca fericirea părinților să ajungă a fi deplină. Lipsea un fiu. Dar când dorința tocmai li se împlinise și vedeau acum pe Oreste cum crește între cele două surori, o nouă grea nenorocire se năpustie asupra casei lor, care părea ferită de năpastă. Ați auzit, desigur, de războiul pe care l-a stârnit răpirea cele mai chipeșe femei din lumea întreagă și care a strâns sub zidurile Troiei pe domnitorii Greciei cu toată oștirea lor. De vor fi cucerit sau nu orașul și de vor fi ajuns să se răzbune, nu știu. Tatăl meu era în fruntea oștilor. Stăteau acum în Aulis, așteptând zadarnic un vânt prielnic, pentru că Diana se supărase pe conducătorul aheilor și ținea în loc, în ciuda grabei lor. Cerând prin gura lui Calcas să-i se jertfească fiica lui Agamemnon, cea mai mare. Deci ei m-au atras în tabără cu mama, apoi m-au dus cu Sila la altar și au hărăzit zeiței capul meu. Au împăcat-o astfel pe zeița. Ea nu voia sângele meu. De aceea m-a învăluit îndată într-un nor și m-a scăpat. Abia aici, în templu, m-am regăsit, trezindu-mă din moarte. Și cea care vorbește aici cu tine e Ifigenia, nepoata lui Atreu și fiica lui Agamemnon și acum proprietate a zeiței.
2: Pe fiica regelui nu cred mai mult decât pe fața cea necunoscută și nici nu-i dau mai multă precădere. Rostesc din nou ce ți-am mai spus odată: să vii cu mine, să mă însoțești și să împarți cu mine tot ce am.
0: O, rege bun, nu simți tu singuroare cu câtă înfrigurare aștept eu clipa în care să fiu iarăși împreună cu tata, mama, fratele și sora. Să văd cum în străbechea sală, unde tristețea înșoaptă numele-mi rostește, deodată năvălește bucuria. Și că în cinstea unei nou născute, din stâlp în stâlp, ghirlănzi de flori întinde. Oh, dacă ai vrea să mă trimiți acolo cu o corabie, mi-ai da și mie și neamurilor mele o viață nouă. Tu stărui să primesc. Eu mulțumesc din suflet zeilor că au fost atât de buni cu mine și mi-au dat tăria să nu mă înduplec la o legătură pe care ei n-au încuvințat-o.
2: Inima ta vorbește așa, nu zeii.
0: Dar ei vorbesc cu noi numai așa, prin mijlocirea inimilor noastre.
2: N-am oare dreptul să-i aud și eu?
0: Acoperă furtuna glasul dulce.
2: Și numai preoteasa îl aude?
0: Un rege să-l asculte e dator mai mult decât oricine.
2: Slujba ta și dreptul moștenit pe care îl ai de a sta cu Zeus la masă și la sfat te apropie de zei mai mult decât un băștinaș al unei țări barbare.
0: Așa deci trebuie să-i spășesc încrederea pe care tu mi-ai smuls-o.
2: Sunt om și atât. Și cred că e mai bine să-i sprăvim aceasta. Eu rămân la ceea ce am vorbit. Fii preoteasă zeiței care te-a ales, dar eu, Dianei, îi voi cere acum iertare că de mai multă vreme am lipsit-o de jertfele aici obișnuite. Am prins chiar adineauri doi străini ascunși pe după niște stânci pe țărm și care n-au venit fără îndoială să aducă țării mele vreun folos. Cu aceștia să începem iar să dăm zeiței jertfele pe care ea de multă vreme nu le-a mai avut. Ți-i voi trimite aici. Știi ce ai să faci.
0: Tu ai nouri, milostivă zeiță, cu care învălui pe cei asupriți fără de vină. Și smulgându-i din brațele de fier ale soartei, tu poți să-i duci peste mări, departe, și peste întinderi nemărginite, acolo unde socoți că-i bine. Ești înțeleaptă, vezi viitorul, pentru tine trecutul nu piere. Privirea ta se lasă domoală peste slujitorii tăi, așa cum lumina ta, care dă viață nopților, plutește peste pământ. Ferește de sânge mâinile mele.
3: Pe drumul morții noi umblăm acum. Cu fiecare pas pe care îl fac, simt tot mai multă liniște în suflet. Când pe Apollo l-am rugat să alunge din preajmă-mi duhurile răzbunării, el parcă mi-a făgăduit cu vorbe zeiești și dătătoare de speranță că voi găsi scăpare și ajutor în templul mult iubitei lui surori, care domnește peste Taurida. Și acum făgăduiala se împlinește. Necazul meu se va sfârși odată cu viața mea. Cât de ușor îmi vine acum, când inima un zeu îmi strânge și-mi amorțește mintea să renunț să mă mai bucur de lumina zilei. Îmi pare rău că te târăsc de timpuriu în patria tristeței. Pilat tu, tovarăș fără vină al vinei mele, care împărtășești exilul meu. Și singura mea teamă e că ai putea să mori, că vei trăi e ultima și singura mi speranță.
4: Oreste, eu nu sunt ca tine gata să mă cobor la umbră sub pământ. Pe căile încâlcite care parcă ar duce către bezna, mă gândesc cum am putea să ajungem iar la viață. Nu mă gândesc la moarte. Tot mă uit să văd dacă vreun zeu nu pregătește de undeva o cale de scăpare. Te tem sau nu te tem de dânsa, moartea tot vine odată și nu o poți opri. Dar chiar în clipa în care preoteasa zeiței la altar va întinde mâna să ne reteze părul și să înceapă jertfirea noastră, eu mă voi gândi mereu cum să scăpăm. Și tu, și eu. Ridică-ți sufletul din întristare. Tu, dacă te îndoiești mai mult, grăbești primejdia. Apollo doar și-a dat cuvântul și-a făgăduit că în templul surorii lui afla vei mângâiere și ajutor și întoarcere acasă. Și vorbele pe care le spun zeii nu sunt cu două înțelesuri, cum înclina crede omul necăjit.
3: Din fragedam copilărie, mama a aruncat un văl de întuneric asupra vieții mele. Semănam la chip cu tata și privirea mea era ca o mustrare ce lovea în ea și în iubitul ei. Adesea când o vedeam pe sora mea Electra șezând în sala cu unghiere adânci, tăcută lângă foc, veneam la dânsa, mă ghemuiam în poala ei mâhnit și mă uitam cu ochii mari la ea cum plânge amarnic. Apoi începea să-mi spun atâtea lucruri despre tata. Cum aș fi vrut să-l văd, să fiu cu el la Troia sau să-l știu întors acasă. Și a venit și ziua când...
4: Lasă pe seama duhurilor infernale aceste clipe grele. E mai bine să ne amintim de vremuri fericite și amintirea asta să ne dea o vlagă nouă și un îndemn la fapte de vitejie. Zeii au nevoie de oameni vretnici care să-i slujească pe acest pământ. Ei te-au ales având încredere în tine și de aceea nu te-au lăsat să mergi cu tatăl tău atunci când supărat s-a scoborit la Orcus.
3: O, mai bine mă agățam de haina lui și mă duceam cu dânsul. În mine port durerea și port moartea. Și e destul ca să mă înfățișez în locul cel mai sănătos din lume. Oricât ar fi de înfloritor, se arată apropierea unei morți încete.
4: Dar fi cum spui și răsuflarea ta ar omorâ pe cei din jurul tău, eu ar fi trebuit să mor de mult. Și totuși vezi, trăiesc și splin mereu de bucurie și curaj. Iubirea și bucuria sunt aripi ce înalță spre fapte mari pe oameni.
3: Pe mine zeii m-au ales să fiu un ucigaș și să omor pe mama, pe care totuși eu o veneram, și astfel răzbunând o faptă rea cu altă faptă rea, m-au nimicit și au țintit, să știi, în mine neamului Tantal. Și eu, ultimul vlăstar, nu sunt sortit să mor nevinovat și nici cu cinste.
4: Zeii niciodată nu pedepsesc amarnic fapta rea unui tată în feciorul lui. Un om, cum o fi el, sau rău, sau bun, își ia cu el răsplata faptei sale. Noi moștenim de la părinții noștri nu nenorocul, ci norocul lor.
3: Ce ne aduce în aceste locuri nu-mi vine a crede că e chiar norocul.
4: Voința zeilor, fără îndoială.
3: O, drag prieten, dacă sunt ursit să mai trăiesc și să mai duc vreo faptă la bun sfârșit, atunci să alungi un zeu din ochii mei această ceață care mă face să mă poticnesc pe drumul alunecos de sângele matern și care mă târăște către mort.
4: Așteaptă în liniște și vei scăpa. Te chiduiești tu singur și tu însuți îndeplinești față de tine fapta pe care furiile sunt chemate să o îndeplinească. Lasă-mă o clipă să mă gândesc. Stai liniștit și dacă va fi nevoie să ne însoțim puterile, te voi chema și vom porni împreună către îndeplinire cu o îndrăzneală bine chipzuită. Am izbutit de când suntem aici să aflu de la păzitorii noștri destul de multe. Știu că o femeie străină și frumoasă ca o zeie înlănțuie acea cumplită lege și aduce zeilor în dar un suflet curat, mirezme dulci și rugăciuni. Toți laudă mărinimia ei. Cred oamenii de aici că Ea se trage din neamul amazoanelor și spun că ar fi fugit de acolo ca să scape de o năpastă ce o amenința.
5: Se pare că puterea luminoasă s-a isprăvit acum, când a sosit un ucigaș pe care un blestem ca întunecimea unei nopți adânci îl urmărește fără încetare și îl învăluie. Pioasa sete de sânge a dezlănțuit din nou străvechiul obicei spre răul nostru. Sălbăticia regelui dorește pieirea noastră. De mânia lui nu poate o femeie să ne scape.
4: Dar iată-o. Vine, lasă-mă cu ea. La început nu-i spun fără înconjur cine suntem și care-i soarta noastră. Acum du-te. Nu vorbi cu dânsa până nu stai de vorbă întâi cu mine.
0: Străine, spune cine ești și care e țara ta. După învățișare și port nu vine a crede că ești cit, ci mai degrabă grec, așa îmi pare. De lanțuri te dezleg. Primejdioasă e libertatea ce ți-o dau acum. Dea zeii să scăpați de soarta grea ce vă amenință.
4: O, dulce glas! Ce farmec are limba ce ai vorbit-o de mic copil când o auzi rostită departe prin străini. Sărman captiv, văd iar în fața mea albaștri munți ai portului în care m-am născut. O, fie-ți bucuria mea dovadă că sunt ca tine grec. Când te evit în fața mea, o clipă am uitat câtă nevoie am de tine. Gândul mi s-a înălțat uimit spre strălucirea făpturii tale. Dacă vreo poruncă cumplită nu-ți pecetluiește gura, o spune-mi, din ce n-am al țării noastre te tragi tu, care semeni cu o zeiță?
0: Cu tine acum vorbește preoteasa pe care și-a ales-o consacrând-o, zeița însăși. E destul să știi atâta. Spune acum cine ești și ce destin funest va duce aici pe tine și pe cel ce te însoțește.
4: Eu lesne pot să-ți povestesc ce grea năpastă pas cu pas ne urmărește. Ce bine ar fi să poți și tu, divino, la fel de lesne să ne hărăzești privirile voioase ale speranței. Suntem din Creta, fia lui Adrast. Eu sunt Mezinul, Cefalus pe nume, iar el, la Odamas, e cel mai mare. Am mai avut un frate, Mijlociul. Era o fire aprigă și aspră. De mic copil ne turbura la joacă orice înțelegere și veselie. Cât timp viteazul nostru tată a fost dus în război sub zidurile Troiei, acasă noi am ascultat de mama. Dar după ce s-a întors cu pradă multă și în scurtă vreme a murit, a izbucnit o ceartă între frați de la domnie, de la moștenire. Eu am ținut cu fratele mai mare, care îl ucise pe cel mijlociu. Din pricina acestui crunt omor, eriniile acum îl urmăresc, îl fugăresc și nu-i mai dau răgaz. Apollo însă ne-a trimis aici, în țara asta aspră, și ne-a spus că ajutor noi vom găsi în templul surorii lui. Suntem, cum vezi, captivi și aduși la tine ca să fim jertfiți. Acum știi tot.
0: Cum? Troia a căzut? O, spune-mi, într-adevăr așa?
4: E dărâmată. O, nu întârzia. Fă tot ce poți pentru scăparea noastră. Grăbește ajutorul ce ne-a fost făgăduit de un zeu. Fii milostivă cu fratele meu. Spune-i un cuvânt prietenesc și binevoitor și cruță-l când vorbești cu el. Te rog, durerea, bucuria, amintirea pun stăpânire repede pe dânsul și-l turbură adânc o nebunie. O înfrigurare îi cuprinde mintea și sufletul lui liber și frumos ajunge pradă furiilor crunte.
0: Oricât de mare ar fi nenorocirea ce te lovește, eu te rog din suflet să o lași deoparte până-mi răspunzi amănunțit la ce te-am întrebat.
4: Cetatea care 10 ani în șir a înfruntat oștirea întregii grecii, acum e prăbușită la pământ și niciodată nu se mai ridică. Noi însă ne amintim de acel ținut barbar, fiindcă am îngropat acolo pe mulți de-i noștri, dintre cei mai buni. Ahile zace acolo mormântat, alături de frumosului prieten.
0: V-ați prăbușit în pulbere și voi? Eroi ce semănați la chip cu zeii?
4: Nici Palamede și nici Aias, fiul lui Talamon, nu o să-și mai vadă țara.
0: De tata nu vorbește. Nu mi-a spus că-i printre cei căzuți. Da, el trăiește, nădăjduiește inima.
4: Și totuși sunt fericiți cei mulți care au murit de dulce amara moarte ce le-a dat-o dușmanul. Căci un zeu plin de mânie și dușmanos a pregătit acelora ce s-au întors un dureros sfârșit. Nu o primire cu triumf și slavă. Cum glasul oamenilor n-a ajuns până la voi? Doar au umplut pământul cu vestea faptelor îngrozitoare ce au fost în vremea aceea săvârșite. Deci tu nu știi ce jale fără seamăn a copleșit palatul din Micena, prin ale cărui săl adânci acum s-aud mai suspine. Clitemnestra, cu ajutorul lui Egist, în ziua când soțul ei s-a înapoiat acasă, i-a aruncat în cap o plasă deasă și, amețindu-l astfel, l-a ucis.
0: Și ce răsplată a căpătat Egist?
4: Domnia și o femeie care de altfel erau de multă vreme ale lui.
0: O poftă ticăloasă, deci a împins-o să săvârșească o nelegiuire.
4: Da, și dorința ce avea de mult să se răzbune pe bărbatul ei.
0: Dar în ce fel anume o jicnise?
4: Cu o faptă rea, care ar putea să fie o îndreptățire pentru dânsa, dacă o crimă s-ar putea îndreptăți. El a ademenit-o în Aulida, unde o zeiță tot stârnea furtun ca să nu-i lase pe Ahei să plece. A dus acolo și pe fiica lui mai mare, Ifigenia, și aceasta a fost jertfită sângeros pe altarul Dianei, pentru binele Eladei. Se zice că din pricina aceasta regina Clitemnestra ar fi prins o ură atât de mare și de adâncă, încât s-a înduplecat să fie a lui Egist, care o cerea de multă vreme, și chiar cu mâna ei a învăluit pe Agamemnon în funesta plasă.
0: Destul acum. Hai să mă vezi din nou.
4: Adânc mișcată pare de destinul lui Agamemnon. Oricine ar fi ea, un lucru-i sigur, că l-a cunoscut de aproape. Și ea însăși, dintr-un neam înalt, a fost vândută și adusă roabă pe aceste locuri spre norocul nostru. O, inima te liniștește. Steaua speranței strălucește în fața noastră. Spre ea să ne îndreptăm, dar cu prudență.

0: Nefericitule, te scot din lanțuri. Dar asta înseamnă numai că o soartă mai dureroasă ți se pregătește. Căci libertatea pe care o dă templul e ca și cea din urmă licărire de viață în ochii unui greu bolnav. Un sol al morții. Totuși nu pot încă, nu vreau să-mi spun că voi sunteți pierduți. Cum aș putea cu o mână ucigașă să vă trimit la moarte? Nimănui nu este îngăduit să se atingă de voi cât timp sunt încă preoteasa Dianei. Totuși, dacă datoria eu nu mi-o fac așa cum mânios îmi cere regele, el poate alege pe altă slujitoare ca urmașa mea. Și atunci eu nu vă mai pot da alt sprijin decât doar urări de bine. O, vrednic fiu al țării mele! Dacă chiar și pe un servitor ce s-a atins de vatra sfântă a zeilor paterni, noi îl întâmpinăm cu bucurie când ne întâlnim cu dânsul într-o țară străină. Vă puteți închipui ce fericită sunt să stau de vorbă cu voi, care îmi treziră-ți amintirea eroului pe care m-am deprins de la părinții mei să-l venerez. Cu voi, ce inima mi-a înviorat și mi-a îndulciți cu o speranță nouă.
1: Ți-a ascuns tu întradins și din prudență obârșia și numele. Nu pot să aflu cine ești, tu care semeni cu o zeiță.
0: Ai să afli îndată, da, spune mai întâi, ce nu mi-a spus destul de bine fratele tău? Care a fost sfârșitul celor ce întorși acasă de la Troia au avut de îndurat pe pragul casei lor o soartă aspră și neașteptată? E adevărat că în pragul casei sale, vicleana lui soție și egist l-au doborât în chip mișelnic pe mărețul rege Agamemnon?
1: Da.
0: Vai ție și amar, nefericită Micena, din belșug au semănat blesteme și nenorociri nepoții lui Tantal. Și ca buruiana rea, ce scuturând din creștet otrăvite împrăștie semințe ticăloase, au zămislit spre veșnică turbare vlăstare ucigașe între ele din tată în fiu. Dezvăluiem acum acele lucruri care, povestite de fratele tău, nu le-am înțeles, din pricină că întunecimea spaimei mi le-a ascuns. Cum a scăpat în ziua aceea sângeroasă cel din urmă fiu al acestui neam vestit? Oreste, copilul cel atât de mult iubit, ursit de multă vreme să răzbune pe tatălui, l-a prăbușit cumva o soartă asemănătoare în mreaja Avernului? Trăiește? Dar Electra?
1: Trăiesc și el și ea.
0: Oh, soare de aur!

0: Și nu mi-ajunge oare să știu asta?
1: Din toate groaznicele întâmplări, tu n-ai aflat decât doar jumătate.
0: Și ce-ar mai fi de care să mă tem? Oreste și Electra sunt în viață.
1: Și nu ți-e teamă că și Clitemnestră i s-a întâmplat ceva?
0: Pe ea acum nici teama, nici speranța nu mai scapă.
1: De altfel, ea a și plecat din țara speranței.
0: S-a căit de ce a făcut și s-a necat în propriul ei sânge?
1: Nu. Propriul ei sânge a ucis-o.
0: Mai lămurit vorbește. Să nu fiu silită să tot caut înțelesul.
1: În ziua în care tatăl ei căzu, Electra pe Oreste l-a ascuns salvându-l. Apoi Strophius, cumnatul lui Agamemnon, l-a luat cu dânsul și l-a crescut cu fiul său numit Pilade, care a înconjurat pe Oreste cu cele mai frumoase legături pe care le-a împletit prietenia. Cei doi crescură astfel împreună și totodată în sufletele lor crescu dorința de a răzbuna cumplita moartea lui Agamemnon. Plecarea la Micena travestiți, pe ascuns și prevăcându-se că duc mâhnita vestea morții lui Oreste și urna cu cenușa lui. Ajunși, regina îi primește. Intră în casă. Oreste ia deoparte pe Electra și îi spune cine este. Ea întețește din nou întrânsul focul răzbunării, a cărui flacără nimicitoare se potolise la vederea mamei. Îl duce în tăcere până la locul în care tatălui lovit căzuse și unde o veche urmă aproape ștearsă a sângelui vărsat în chip mișelnic mai colora sinistru cu o pată subțire, dar tenace, pardoseala de atâtea ori spălată în zadar. Cu limba ei de foc, ei povestește în amănunt îngrozitoarea faptă. Îi spune cum trăiește ca o slugă, ce mândri sunt mișeii fericiți și la ce rele se pot aștepta Oreste și cu ea, din partea mamei ajunsă mașteră. Îi pune în mână pumnalul vechi care mai adusese nenorociri și pagube neamul lui Tantal. Și regina Clitemnestra căzu lovită crunt de fiul ei.
0: Spune-mi! Ce a făcut nenorocitul? Ce s-a întâmplat pe urmă cu Oreste?
1: De ce nu pot să spun că a murit? Din sângele ucisei a ieșit bolborosind năpraznic ca într-un clocot blestemul Clitemnestrei și a strigat pe fiicele străvechi și crâncene ale nopții și le-a spus: nu lăsați pe ucigaș să fugă! Și de atunci eriniile gonesc pe urmele fugarului. Și numai doar ca să-l înspăimânte și mai tare, din când în când o clipă se opresc.
0: Nefericitule, și soarta ta e ca și a lui. De aceea simți și tu durerile sărmanului fugar?
1: Ce spui? De ce-ți închipui că aș avea și eu aceeași soartă?
0: Și pe tine te apasă un omor, un fratricid. Fratele tău mai mic mi-a spus aceasta.
1: Nu pot răbda ca sufletul tău mare să fie înșelat. Cu o țesătură de fapte mincinoase, un străin obișnuit cu vicleșugul poate pe alt străin să-l prindă și să-l facă să-i cadă la picioare. Între noi să fie numai adevăr. Eu sunt Oreste. Capul meu se apleacă împovărat de vină spre mormânt și își dorește moartea. Ea va fi binevenită oricum va veni. Oricine-i fi, eu îți doresc să scap de aici, cum îi doresc din suflet și prietenului meu. Cât despre mine, eu nu-mi doresc scăparea. Mi se pare că tu aici stai fără voia ta. Găsiți un mijloc să fugiți. Vă rog, plecați acasă în Grecia frumoasă, să începeți fericiți o viață nouă.
0: Oh, în sfârșit, zeița împlinirii, tu care ești cea mai frumoasă fiica marelui părinte, în sfârșit te coborât acum și până la mine. Nu îngădui ca fericirea asta, pe care atâta vreme am așteptat-o și în care nici nu mai speram, să treacă prin fața mea ca umbra unui vechi prieten mort, lăsându-mi o durere zadarnică și de trei ori mai mare.
2: Tu, dacă vrei să chemi pe zei să vină în ajutorul tău și al lui Pilade, să nu rostești numele meu odată cu al vostru. Dacă te întovărășești cu un ucigaș, nu poți să-l scapi, ci numai împarți cu el blestemul ce-l apasă și greului necaz.
0: Destinul meu e strâns legat de al tău.
1: În niciun fel.
0: Tu ai numai o soră, pe Electra?

0: Pe ea o știu. Pe sora cea mai mare, o soartă fericită, ce altădată mi s-a părut cumplită, a luat-o la vreme și a scăpat-o de năpasta ce-a bântuit amarnic neamul nostru. Nu mă mai întreba, nu te însoții cu crudele renii, numai ele cu o răutăcioasă bucurie împrăștie cu răsuflarea lor cenușa ce pe sufletul îmi s-așează. Și nu dau voie să se stingă în mine tăciunii care au mai rămas din focul ce-a mistuit năpraznic casa noastră. Văpaia asta, într-adins aprinsă și cu pucioasa iadului nutrită, în sufletul să ardă oare veșnic?
1: Eu torn miresme dulci pe focul acesta. O, lasă răsuflarea cea curată a dragostei să domolească dogoarea inimii. N-ai înțeles, Oreste, scumpul meu? Tovărășia eriniilor, oare ți-a uscat atât de tare sângele? Pătrunsa în tine o vrajă cum e cea din capul gorgonei și te-a împietrit. Nu pot cuvintele neprihănitei surori să cheme din Olimp pe zei în ajutor.
0: O, cine ești tu care răscolești cu glasul tău ființa mea întreagă?
1: Îți spune inima în adâncul ei, Oreste, eu sunt. Eu sunt Ifigenia. Trăiesc.
0: Tu?
1: Frate drag.
0: Nu, nu, lasă, fugi. Nu pune mâna ta pe fruntea mea. Ca haina de mireasă a creuzei, eu răspândesc un foc ce nu se stinge. O, lasă-mă. Nemernic sunt și vreau ca Hercule să pierd, închis în mine, răpus de o moarte plină de ocară.
1: Nu vei pieri. O, te-aș putea să aud o vorbă liniștită de la tine. Alungă-mă îndoiala, ca să pot gusta și eu odată fericirea spre care năzuiesc de atâta vreme. Mi-e sufletul cuprins într-un vârtej de bucurie, dar și de durere. Mă sperii de străini și totodată mă îndeamnă inima să mă apropii de fratele meu.
0: Sunt aici în templul lui Dionisos. E cuprinsă oare de un sfânt delir năprasnic slujitoarea altarului?
1: Ascultă-mă! Și vezi pe fața mea cum după atâta vreme îmi crește sufletul de bucurie, că pot pe frunte să-l sărut pe omul ce pentru mine acum e cel mai scump de pe pământ, că pot să te cuprind în brațele cu care până acum strângeam doar vântul fără de ființă. Oh, lasă-mă să te îmbrățișez.
0: Frumoasă nimfă, eu n-am nicio încredere în tine și în dulcile cuvinte ce le spui. Diana vrea să aibă slujitoare severe și cu minți și se răzbună pe cine-i pângărește sanctuarul.
1: Trezește-te din viserele, frate scump. Ascultă-mă o clipă liniștit. Sunt Ifigenia. Sunt sora ta. O, dulce frate, sora cea pierdută de atâta vreme e aici. Diana m-a smuls de la altar și m-a adus în sanctuarul ei. Iar tu, sortit să fii jertfit, găsești în slujitoarea altarului pe sora ta.
0: Nefericitul! Iată așadar că soarele va lumina acum cele din urmă fapte îngrozitoare pe care le va face neamul nostru. De ce nu-i oare aici și Electra să meargă la pierzare împreună cu noi? Să nu-și mai prelungească viața ca să îndure o soartă și mai rea și să o lovească suferinți mai grele? Atunci, așa să fie. Te urmez la locul jertfei. Patricidul este un obicei străvechi în neamul nostru. Lovește cu pumnalul fără milă, străpunge pieptul acesta și dă drumul șuvoailor ce clocotesc în el.
1: Nu pot să duc eu singură tot greul acestei fericiri și al acestei nenorociri. Pilade, unde ești? Neprețuitule prieten, unde găsesc eu oare ajutorul

0: dați-mi încă un pocal din valurile Letei cel din urmă, răcoritor și plin de înviorare. O clipă numai și fiorul vieții din inimă de-a pururi va pieri. Ce scomod se strecoară prin crepuscul. Iată-l că vin să vadă cine-i nouă oaspete, din cine oare alcătuită ceata lor, pe care o strălucire o împresoară, parcă ar fi un neam de prinți și domnitori. Pășesc în pace tineri și bătrâni, femei, bărbați la chip ca niște zei, și semănând cu toți între dânsii. Da, ei sunt, ei strămoșii mei. Atreu prietenos vorbește cu Tieste, copiii zburd împrejurul lor. Cum? Nu mai sunt dușmani? Și răzbunarea s-a stins odată cu lumina zilei? Sau poate e o părere și mă înșel? Dar ce-i? Mi se pare orșovăiți. Vă întoarceți capul, de ce? Ce este? E chinuit cel asemeni cu zeii? Vai mie, atotputernici, vai, au statornicit cu lanțuri de fier în pieptul eroului chinuri cumplite.
1: Oreste!
0: V-ați coborât și voi aici? Ce bine, soră, că ai venit! Numai Electra mai lipsește, dar poate un zeu prietenos o va lovi cu săgeți domoale și în curând ne-o va trimite. De tine, dragul meu prieten, îmi pare rău. Acum vino, vino cu noi la tronul lui Pluton să aducem gazdei salutul nostru, așa cum se cuvine să facă niște oaspeți sosiți de curând.
2: Ție mă rog, Diana, tu iubești mai mult decât tot ce se află în ceruri și pe pământ pe dulcele tău frate, și pe ciorelnicul tău chip se întoarce cu dor către lumina lui eternă. O, nu lăsa pe bietul frate al meu găsit după atâta mar de vreme să se scufunde noaptea nebuniei.
3: Nu vezi cine suntem? Nu vezi Oreste, dumbrava asta sfântă și această lumină care nu e pentru morți? Nu simți tu brațul bunului prieten și al surorii care cu putere te țin în viața? Prinde-te de noi și strânge-ne, nu suntem umbre vane. Ascultă vorba mea și înțelege-o. Vino-ți în fire, fiecare clipă e scumpă, și întoarcerea acasă târnă de un gingaș fir pe care îl toarce o soartă binevoitoare.
0: Oh, lasă-mă tu, sora mea iubită, acum întâia oară să te strâng în brațe și în voie să mă bucur. Îmi spune inima că se dezleagă blestemul care ne-a lovit cândva. Eumenidele se duc, le aud cum pleacă în Tartar și în urma lor trântesc ciudoase porțile de aramă, vuind până departe ca un tunet. Pământul răspândește o mireasmă ce-mi dă o vlagă nouă și mă îndeamnă să mă avânt pe întinsurile lui spre fapte mari, spre bucuria vieții.
3: Nu pierdeți vremea nemăsurată. Mai bine vântul ce o să umfle pânza corabiei când îmi întoarce acasă să ducă marea noastră bucurie pe culmile Olimpului. Acum veniți în grabă să ne sfătuim și să luăm îndată hotărâre.

0: Când zeii dau unui om să îndure grele încercări și îl poartă fără răgaz din bucurie în durere și din durere în bucurie, zguduindu-l adânc, ei au grijă să-i pregătească pe undeva, pe aproape sau pe îndepărtate meleaguri, un prieten înțelept, care la mare nevoie să-i vină în ajutor. O, zei, fiți darnici cu Pilade al nostru și dați-i spor în tot ce vrea să facă. El este brațul tânărului Ager înverșunat în luptă, este ochiul bătrânului ce împrăștie lumina în adunări. Stăpân pe sine însuși, el poartă în suflet darul prețios al liniștii senine și culege din adâncimea bugetului sfaturi cu care ajută pe cei zbuciumați. Pe mine, iată, el m-a smuls de lângă fratele meu. Stăteam și mă uitam la dânsul, nu mă săturam privindu-l și nu-mi venea să cred că sunt atât de fericită. Nu lăsam din brațe și, stând cu el alături, nu simțeam primejdia la pândă în preajma noastră. Acum s-au dus cu gând să îndeplinească ce au plănuit la nava lor ascunsă pe după stânci. Acolo îi așteaptă prietenii cu care au venit. M-au învățat ce vorbe socotite va trebui să spun și să răspund când regele îmi va trimite vorbă să împlinesc cu strășnicie jertfa. Văd că trebuie ca un copil să fiu condusă. Eu nu știu să mint și nici nu pot să dobândesc ceva cu șiretlic. Rău lucru e minciuna. Ea inima nu ți-o despovărează cum faci o vorbă sinceră și clară. Trimisul regelui sosește în grabă. Îmi bate inima. Mă turbur toată când văd pe arca scăruia în fața va trebui să-i spun numai minciuni.
1: Grăbește-te cu jertfa. Regele așteaptă și așteaptă și poporul.
0: Aș asculta de datoria mea și de cuvântul tău, dar să evit o piedică între voința mea și îndeplinirea datoriei mele.
1: Ce piedică anume se opune poruncii regelui?
0: O întâmplare pe care nu putem să fim stăpâni.
1: Și ce întâmplare? Spune ca să duc mai iute regelui această știre. A hotărât să fie amândoi uciși.
0: Dar zeii până acum încă n-au hotărât. Cel mai în vârstă din acești doi oameni poartă o vină grea. A omorât pe un om din neamul lui. Eriniile îl urmăresc. Și chiar în templu nebunia l-a cuprins. Și așa, prezența lui a pângărit aceste locuri sfinte. Și acum în grabă am să mă duc la țărmul mării cu slujitoarele ca să stropim cu apă proaspătă statuia zeiței și să o consacrăm din nou, în taină după cuvință. Nimeni să nu ne turbure în drumul nostru.
1: Mă duc la rege chiar acum să-i spun de această nouă piedică. Și tu nu începi această treabă sacră până nu-ți va da voie.
0: Numai preoteasa zeiței hotărăște în treaba asta.
1: Un lucru atât de neobișnuit cum este acesta trebuie să-l afle și regele.
0: Nici sfatul lui și nici porunca lui nu pot schimba nimic.
1: Plec chiar acum la tabără cu vestea și repede ți-aduc răspunsul lui. O, ce bine ar fi să-i duc și altă veste, ce-ar dezlega și-ar limpezi o stare de lucruri ce ne turbură pe toți. N-ai vrut să asculți ce spun un bun prieten.
0: Doar am făcut tot ce am putut să fac.
1: Îți schimbi părerea, poate, mai e vreme.
0: Nici asta nu stă în puterea noastră.
1: Ifigenia, eu îți spun că totul de tine atârnă. Regele trimite la moarte pe cei doi străini fiindcă e supărat și mânios. Oștirea s-a dezobișnuit de multă vreme de jertfe și de slujbe sângeroase.
0: Zadarnic cerci tu sufletul să-mi zgudui. Nu pot să-l miști după dorința ta.
1: Atâta vreme cât e cu putință, nu trebuie să-și cruțe cineva nici osteneala și nici vorba bună.
0: Pe tine tu te ostenești, pe mine mă îndurerezi. Degeaba e și una și alta. E mai bine să mă lași.
1: Eu tocmai chem în ajutor durerea. Durerea e o prietenă și dă întotdeauna sfaturi bune.
0: Nu! Ia sufletul mi-l zbucium cumplit, dar scârba să mi-o împrăștie nu poate.
1: Cum poate fi cuprins un suflet mare de scârbă în fața binelui pe care vrea să-l fac un om mărinimos?
0: Da, Lucrul acesta e cu putință atunci când omul cel mărinimos, în chip cu totul necuvincios, nu vrea recunoștința mea. Mă vrea pe mine.
1: Cel ce nu simte dragoste găsește ușor cuvintele să se îndreptățească. Acum mă duc la rege ca să-i spun ce s-a întâmplat aici. Ce bine ar fi să-ți mai aduce minte încă o dată cât de mărinimos a fost cu tine de la sosirea ta și până azi.
0: Tot ce mi-a spus mi-a răscolit deodată adâncul inimii. Și asta tocmai acum, când n-aș mai fi vrut să aud cuvinte de acest fel. Mă prinde frica. Asemeni unei ape mari cu valuri puternice ce acopăr niște stânci înfipte în nisipul de pe țărm, așa și mie un șuvoină praznic de bucurie mi-a acoperit în întregime inima. Strângeam în brațe imposibilul. Suflete al meu, nu-ți pierde cumpătul. Începe acum să șovăi și să te îndoiești. Vei fi silit să părăsești râmul pașnic și sigur al singurătății tale și îmbarcat din nou te vor purta în foie falurile, până când de turburare și de îngrijorare n-ai să mai știi de lume și de tine.
2: O, unde ia să-i spun cât mai degrabă plăcuta vestea scăpării noastre?
0: Aici sunt și aștept îngrijorată să-mi dai făgăduita mângâiere.
2: S-a vindecat Oreste. Am umblat cu el pe țărm plin de stânci și care nu-i închinat niciunui zeu. Vorbind de lucruri vesele și princioase, nici l-am băgat de seamă că am ieșit din crângul templului. Lumina dulce a tinereții îi juca pe față tot mai strălucitoare. Ochii lui ardeau de vitejie și speranță și inima îi creștea de bucurie că va putea acum să te scape de aici pe tine, care l-ai scăpat de la pierzanie, și totodată să mă salveze și pe mine.
0: Fii binecuvântată de-a pururi și în veci să nu răsune de pe buza ta, care a rostit atât de bune lucruri, cuvinte de durere și de jale.
2: Îți spun chiar și mai mult decât atât. Norocul, ca un prinț, obișnuiește să vină cu un strălucit alai. Noi am găsit pe toți ai noștri. Nava și-a ascunsese repede după stânci și acum stăteau mâhniți tot așteptând. Când l-au văzut pe Oreste, au sărit cu toți în picioare, chiuind și îndemnându-l să grăbească clipa plecării. Mâinile-s nerăbdătoare să apuce vâslele. Și chiar atunci un vânt și-a ridicat simțit de toți dinspre uscat prielnice aripi, șoptind ușor: și acum să mergem. Du-mă în templu și-mi dă drumul în sanctuar, să iau cu cernic ce n-am pus în gând. Am mers draveni. Pot să duc statuia zeiței singur. O, ce mult doresc să port povara asta prețioasă. Dar ce e? De ce stai pe loc și șovăi? Vorbește! De ce taci? Par turburată. Norocul nostru este împiedicat din nou de vreo nenorocire. Spune! Trimisai regelui prin cineva acele vorbe binecumpănite, așa cum amândoi ne-am înțeles?
0: Da, le-am trimis. Dar știu că ai să mă mustri. Cum te-am văzut, m-am dojenit eu însămi. Trimisul regelui când a venit, eu l-am întâmpinat cu acele vorbe, așa cum tu m-ai învățat să spun. El s-a mirat și mi-a cerut apoi numai decât să aștept până va da și regelui de veste despre această ceremonie neobișnuită și va afla ce hotărăște el. Acum aștept aici să se întoarcă.
2: E vai de noi. Primejdia plutește din nou în jurul frunții noastre. Spune, de ce n-ai căutat un adăpost prevăzătoare în drepturile tale de sfântă preoteasa Dianei?
0: Nu mi-am făcut un văl ocrotitor din drepturile acestea niciodată.
2: Cu sufletul cinstit ai să ne duci de râpă. O, de ce nu m-am gândit la asta mai demult și nu ți-am spus de cererea aceasta cum să scapi?
0: Numai pe mine să mă mustri. Vina e a mea, știu bine. Totuși, nu puteam vorbi decât așa cu omul acela, care îmi cerea cu minte înțeleaptă ceva ce eu simțeam că-i drept să-mi ceară.
2: Primejdea se strânge în jurul nostru din ce în ce mai tare. Totuși, chiar și așa, nu trebuie să șovăim și să ne dăm de gol făcând greșeli și socoteli pripite. Deci, așteaptă în liniște să vină iar trimisul și stăruie în hotărârea ta orice ar aduce el. Orânduirea acestei slujbe sacre n-are dreptul să o facă regele, ci preoteasa Dianei. Iar dovrea cumva să vadă pe acel străin pe care îl copleșește povara nebuniei, tu să-i spui că ne-ai închis pe amândoi în templu. Așa ne dai prilej ca în mare grabă noi să luăm de la acest popor nevrednic și barbar comoara sfântă și să fugim. Apolo ne trimite o bună prevestire Și înainte ca noi să îndeplinim îndatorirea pe care ne-am luat-o, el zeiește, făgăduiala lui și-o împlinește. Orestei liber și tămăduit. Cu el acum, prietenoase vânturi, duceți-ne la insula stâncoasă pe care un zeu și-are locuința. Pe urmă la Micena, să răsar acolo viața iar și mai frumoasă. Și din cenușa vetrei stinse, zeii paterni să se ridice iar voioși.
0: Când te ascult, prietene iubit, mi se întoarce sufletul, atins de raza caldă a vorbirii tale spre farmecul cel dulce al mângâierii. Cum se întoarce floarea către soare.
2: Te las acum. Mă duc să-mi liniștesc prietenii care sunt nerăbdători să afle ce am făcut. Apoi mă întorc în grab aici și mă ascund pe după stufișurile dintre stânci și aștept un semn din partea ta. De ce ai căzut pe gânduri? Parcă o umbră de mâhnire s-a așternut pe fruntea ta senină.
0: Oh, iartă-mă. O îngrijorare, parcă și o neliniște nelămurită îmi trec prin fața sufletului, cum prin fața soarelui trec nori subțiri.
2: Nu-ți fie teamă. Teama încheiat vicleană cu primejdea o strânsă tovărășie, sunt nedespărțite.
0: Mărinimoasă totuși mi se pare îngrijorarea care îmi șoptește să nu-l înșel și să nu-l prat pe rege. El doar mi-a fost tot timpul ca un tată.
2: Tu fugi de cel ce-i dornic să omoare pe fratele tău.
0: Dar tot el a fost cel care numai bine mi-a făcut.
2: Nu ești nerecunoscătoare atunci când săvârșești un lucru de nevoie.
0: Cu vorba ta aproape m-ai convins.
2: Mai vrei convingere acolo unde nu ai de ales? Ca să salvezi un frate, pe tine și pe un prieten, n-ai decât un drum. Să ne mai întrebăm dacă-l urmăm?
0: Lasă-mă să șovăi. Nici tu n-ai săvârșit o nedreptate ca asta unui om ce ți-a făcut mult bine și îi ești îndatorat.
2: Să știi că dacă noi pierim, te așteaptă o și mai aprigă mustrare care o să te prăbușească în deznădejde.
0: Pilade, bun prieten, de ce n-am în mine o inimă îndrăzneață de bărbat? Ce de nimic n-ascultă când și-a pus în gând să săvârșească o faptă mare?
2: Încerc zadarnic să te împotrivești. Cu mâna ei de fier nevoia face un semn poruncitor. Voința ei e o lege de la care nici chiar zeii nu pot să se abată. Ea e sora destinului cel veșnic. În tăcere domnește. Nimănui nu-i cere sfatul. Îndur așadar tot ce ți impune și fă ce-ți poruncește. Ce mai este, știi singură. Plec și mă întorc îndată ca să primesc din mâna ta sfințită frumosul semn al mântuirii noastre.
0: Va trebui să ascult de vorba lui. Primești amenință pe-ai mei. Și soarta mea mă spăimântă. Abia la pieptul meu un frate scump, de un rău cumplit s-a vindecat în chip atât de grabnic și de minunat. Abia s-o simt așteptata navă ca să mă duc în portul părintesc și iată că nevoia fără milă, cu mâna ei de fier mă împovărează cu două fapte rele. Sunt țilită să fur statuia venerată care mi-a fost încredințată și să înșel pe omul căruia îi datoresc și viața și destinul meu aici. Sună în urechi un cântec vechi pe care îl uitasem și aș fi vrut să nu mai îmi vină în minte niciodată. E cântecul pe care l-au cântat înspăimântate barcele, cântant al din jilțul lui de aur a căzut, când eram mici la noi acasă. Doica mi-l tot cânta și-l țin și-a.

0: Mărturisesc că nu știu încă bine pe cine trebuie să bănuiesc. Pe cei doi prinși că se gândesc să fugă și în taină uneltesc, pe preoteasa Dianei că le vine în ajutor. Se răspândește tot mai tare zvonul că nava care i-a adus ar fi pitită undeva pe după stânci, iar nebunia unuia din ei, precum și acea ceremonie sacră, pretextul sacru al întârzierii, acestea toate dau de bănuit și cer numai decât să fim prudenți.
1: Să vină aici îndată preoteasa, apoi duceți-vă și cercetați cu amănunțime țărmul de la colțul ce înaintează în mare până la crângul zeiței. Să curățați acele sfinte desișuri. Așezați la pândă străji și prindeți-i. Oriunde îi veți găsi, să puneți mâna repede pe ei, așa cum știți și faceți de obicei. Mi-e împărțită inima între două mânii, și împotriva ei pe care atât de fără pată o credeam și împotriva mea, că am fost cu dânsa prea bun și prea îngăduitor și astfel am îndemnat-o singur la trădare. Ea încearcă să-și îndeplinească scopul cu viclenie și cu înșelăciune și bunătatea mea îi pare acum un lucru vechi și dobândit de mult, cu care poate face orice vrea.
2: Aud că m-ai chemat. Ce te aduce la noi?
1: Amâni într-una jertfa. Spune de ce.
2: Am spus-o limpede lui Arca.
1: Aș vrea să-mi spui și mie amănunțit.
2: Diana îți dă răgaz să te gândești.
1: Se pare că răgazul acesta îți folosește.
2: Dacă atât de aspru te-ai făcut încât să iei această hotărâre, nu trebuia să vii aici. Un rege care pretinde fapte crude găsește servitor destui ce-s gata să ia asupra lor o jumătate din vina grea și din nelegiuirea acelei fapte, dacă sunt plătiți cu bani și cu favoruri. Însă el rămâne nepătat. Învăluit în nou urdeș, el pregătește moartea.
1: Cântec aprig cântă gura sfântă.
2: Acum nu mai vorbește preoteasa Dianei, ci vorbește numai fica lui Agamemnon. Pe necunoscut ai respectat-o. Fiicei unei rege, vrei tu acum să-i poruncești? O, nu! De când eram copilă m-am deprins ascultând întâi de tata și de mama, apoi de zei. Și așa eu m-am simțit mereu cu sufletul împăcat și liber. Dar ca să mă supun la vorba aspră și la porunca aprigă a unui bărbat, cu asta eu n-am fost deprinsă nici la părinții mei și nici aici.
1: Nu eu, o veche lege îți poruncește.
2: Cu multă râvnă noi întotdeauna ne agățăm de o lege care poate sluji de armă patimilor noastre. Pe mine altă lege și mai veche mă îndeamnă să mă împotrivesc la tot ce spui acum. O lege pentru care orice străin e oaspe. O regetoasă.
1: Acum văd destinul celor doi străini te îngrijorează foarte mult. Vorbește și spune-mi cine sunt și pentru ce îi aper cu atâta înverșunare.
2: Sunt, par să fie, eu cred că sunt greci.
1: Compatrioți de-ai tăi? Și-au trezit din nou în tine, fără îndoială, speranța dulce a întoarcerii acasă.
2: Numai bărbatul are oare dreptul să facă fapte nemai auzite? Cum? Numai el să poată îmbrățișa și strânge imposibilul la piept? Și mie îmi crește în inimă dorința unei fapte cutezătoare. Dacă noi putea să o duc la capăt, am să îndur desigur și mari mustrări și mari nenorociri. Deci, rege, află că se uneltește pe ascuns un vicleșug. Zadarnic cauți pe cei doi prinși. S-au dus la țărmul mării. Acolo, pe corabie, așteaptă prietenii cu care au venit. Cel mai în vârstă, cel pe care boala cumplită a minții l-a cuprins aici și l-a lăsat acum, e Oreste, fratele meu, iar celălalt e un vechi și bun prieten din copilărie, numit Pilade. I-a trimis aici Apollo, de la Delphi, cu poruncă să ia pe ascuns din sanctuar statuia Dianei și să-i o aducă, vrând să aibă iar pe sora lui alături. În schimb, el a făgăduit aceluia pe care îl urmăresc căriniile pentru paricid că îl va scăpa. Și acum, în mâna ta, am dat pe singurii urmași din neamul lui Tantal. Pot să ne trimiți la moarte, dacă te lasă inima.
1: Tu crezi că scitul necioplit, barbarul aspru, are să audă glasul omenii și al adevărului pe care grecul Atreu n-a fost în stare să-l audă?
2: Aude glasul acesta orice om, din orice loc de pe pământ ar fi, și căruia prin piept izvorul vieții curge proaspăt și nestingherit. Nu spui nimic. Ce chipsuiești? O rege în fundul sufletului. Și ce vrei să faci cu mine? Vrei să ne omori? atunci omoară-mă întâi pe mine. Căci simt acum, când nu mai avem nicio scăpare, simt îngrozitoarea primejdie în care m-am grăbit să arunc de bună voie pe cei care îmi sunt dragi. Vai, am să-i văd legați în fața mea. Cum, cu ce ochi, cu ce priviri potoare eu să-mi iau rămas bun de la un frate pe care îl ucid? O, niciodată n-am să mă pot uita în ochii lui atât de dragi.
1: Cum văd, acești vicleni au născocit povestea asta toată spre a-mi robodi mai leste cu minciuni pe o femeie care, despărțită de lume și de atâta timp închisă aici în templu, a ajuns să-și ia dorințele drept fapte întâmplate.
2: O, nu, o rege, nu. Fără îndoială că pot și eu să mă înșel, dar ei nu spun minciuni. Spun numai adevărul. De vei afla că ei m-au amăgit, atunci trimite-i morții. Iar pe mine, alungă-mă și aruncă-mă în exil, drept grea pedeapsa rătăcirii mele, pe o insulă stâncoasă și pustie. Dar dacă omul acesta este scumpul și mult doritul frate, dă-ne drumul și fii prietenos cu el, cum ești cu sora lui. Oh, lasă-mă să plec și eu acasă și cu inima curată și mâini curate să înlătur vina ce a pasat atât de greu pe neamul nostru. Va trebui să-ți ții cuvântul dat. Tu te-ai jurat că dacă voi avea prilejul să mă întorc la mine acasă și la ai mei, ai să mă lași să plec. Acum prilejul s-a ivit.
1: Așa cum focul mânios se luptă cu apa și se apără de ea și sfâliind încearcă să-și distrugă dușmanul, tot așa în pieptul meu mânia mea se apără de toate cuvintele pe care mi le spui.
2: O, lasă! Lasă bunătatea ta să se împlăcăreze pentru mine. Cum se înalță molcoma văpaie a jertfelor în cântece de slavă, de mulțumire și de bucurie.
1: Oh, de câte ori această voce dulce m-a liniștit.
2: Dă mâna în semn de pace.
1: Cer multe într-un timp atât de scurt.
2: Ca să faci bine, nu-i de fel nevoie de multă chipzuială.
1: E nevoie de foarte multă, căci din bine poate să iasă rău.
2: Oh, numai îndoiala preface binele în rău. Nu sta la gânduri. Fă așa cum simți că-i bine.
3: Oriți-vă puterie! Opriți-i! Câteva clipe mai țineți piept ca să ne facem drum până la nată. Eu și zona mea!
4: Suntem trădați. Nu mai avem decât puțină vreme ca să fugim mai repede. Hai, vino!
5: În fața mea, oricine scoate sabia e pedepsit.
2: Nu pângăriți locașul zeiței cu mânie și omor. Să înceteze lupta, dați poruncă. Și ascultați de vorba preotesei și a surorii.
4: Spune-mi cine-i omul acesta ce ne amenință.
2: Cinstește-mi el pe rege și pe acela care mi-a fost aici ca un al doilea tată. Oreste, iartă-mă. Copilărește-am pus în mâinile lui soarta noastră. I-am spus ce aveți de gând să făptuiți și astfel sufletul mi l-am scăpat de nerecunoștință și trădare.
4: Vrea să ne lase să plecăm în pace?
2: Nu-ți pot răspunde atâta timp cât ești cu sabia în mână.
4: Bine, spune. Ascult după cum vezi de vorba ta.
6: Nu întârziați! Ai noștri și adună puterile din urmă. Sunt filiți să dă înapoi, sunt împinși și mare. Ce văd aici? Un sfat de domnitori? Slăvitul chip al regelui.
7: Puternic și liniștit, așa cum se cuvine o rege să înfrunți dușmanul. Îndrăzneala lor va fi îndată pedepsită. Toți ai lor dau înapoi înfrânți și nava lor e în mâna noastră. Dacă poruncești, va fi în flăcări într-o clipă.
8: Du-te și spune ostașilor să se oprească atâta timp cât stăm de vorbă aici.
4: Așa să fie. Du-te, drag prieten, adună-i pe ai noștri cât mai sunt și așteaptă în liniște până când zeii vor hotărâ sfârșitul faptei noastre.
2: Până să începeți să vorbiți, luați-mă o grijă apăsătoare de pe suflet. Mă tem să nu se iști o vrajbă dacă tu, rege, nu-ți aplici urechea către mâncăietoarea vocea dreptății. Și dacă tu, o frate, nu pui frâu nestăpânite tale tinereți.
8: Îmi țin mânia cum se și cuvine, fiind cel mai bătrân dintre amândoi. Și acum răspunde, cum poți dovedi că ești, așa cum spui, Oreste, fiul lui Agamemnon și cu dânsa frate.
4: Aceasta e sabia cu care el a doborât pe toți vitejii Troiei. Am smuls-o de la ucigașul lui și m-am rugat de zei să-mi dea norocul și voinicia regelui cel mare și o moarte mai frumoasă ca a lui. Alege dintre luptătorii tăi pe cel mai vrednic și mi-l pune în față. Oriunde pe pământul acesta mare se zămislesc și cresc fiii de eroi, orice străin își vede îndeplinită o cerere ca asta.
8: Obiceiul străvechi al țării noastre n-a permis unui străin aceasta niciodată.
4: Atunci să înceapă obiceiul nou cu tine și cu mine. Imitând măreața fapta unui domnitor, poporul o preschimbă în lege sfântă.
8: Par vrednic, tinere, de cei strămoși cu care te mândrești. Voinicii care mă însoțesc sunt mulți, dar chiar și eu, cu toată vârsta mea, mă simt în stare să înfrunt dușmanul. Gata sunt oricând să mă măsor cu tine.
2: Nu! Nu! Nu e nevoie, rege, de dovada aceasta sângeroasă, nu! Lăsați și unul și altul sabia din mână. Gândiți-vă la mine și la soarta ce mi-a fost dată. Un bărbat ce luptă cu înverșunare repede ajunge la nemurire, chiar dacă e răpus. Îl preamăresc în cântece rapsozii, dar lacrimile fără de sfârșit ale femeii care a rămas să-și ducă viața singură pe lume, posteritatea nu le socotește. Poeții nici nu pomenesc de atâtea și atâtea nopți și zile petrecute în plâns amar, când inima în tăcere se chinuiește încercând zadarnic să cheme pe prietenul pierdut, pierit de lângă ea în chip năprasnic. Și eu, temându-mă, am vrut în amănunt să aflu fiecare împrejurare și le-am cerut dovezi. Acum știu că tot ce au spus e numai adevărul. Privește aici, pe mâna lui cea dreaptă, un semn, parcă ar fi trei stele, care s-a arătat de la născare și pe care preotul l-a tălmăcit spunând că mâna lui va săvârși o faptă cruntă. Încă și mai tare mă încredințează crestătura asta de la sprânceană. Într-o zi, pe când era copil și îl ținea în brațe Electra, cum e ea cam repezită și neatentă, l-a scăpat și el a dat cu capul într-un trepied. El este. Să mai pun și asemănarea cu tata? Să mai pun și tresărirea de bucurie a inimii, văzându-l drept mărturii ce te-ar putea convinge?
8: Chiar dacă cele spuse acum de tine înlătură orice îndoială, chiar dacă mânia în pieptul o înnăbuși, tot armele vor trebui între noi să hotărască. Pace eu nu văd. Ei au venit aici la mine în țară, cum spui tu singură, ca să-mi răpească statuia sfântă a zeiței. Credeți că pot să văd nepăsător aceasta? Știu că adesea grecii își îndreaptă privirea lor de lăcomie plină spre îndepărtatele comori pe care le au barbarii, lâna lor de aur și cailor și fetele frumoase. Dar silnicia și cu vicleșugul nu întotdeauna i-au adus acasă prea fericiți și încărcați de pradă.
4: Statuia rege n-o să ne învrăjbească. Acum știm ce amăgiri un zeu ne-a pus pe ochi ca un zăbradnic când ne-a dat poruncă să venim aici. Eu l-am rugat atunci să-mi dea un sfat și să mă scape de tovărășia eriniilor. Și el mi-a răspuns: când vei aduce sora care acum pe țărmurile Tauridei stă în sanctuar, dar fără voia ei, atunci blestemul se va isprăvi. Noi am crezut că e sora lui Apollo, dar el vorbea de tine. Strășnicia ce te ținea legat aici dispare și acum, făptură dragă, tu te întorci la cei care ți sunt dragi. Când m-ai atins, m-am vindecat. La pieptul tău delirul m-a prins în ghiare cea din urmă oară și până în măduvă m-a zguduit îngrozitor. Pe urmă a fugit ca șarpele în ascunzișul lui. Mă bucur iarăși datorită ție de nesfârșita soarelui lumină. Întoarce-ți, rege, sufletul spre pace. Nu împiedica să aduc o viață nouă în casa părintească. Să mă ajute să mă întorc și eu în marea sală purificat acum și să așez pe creștetul-mi coroana din străbun.
2: Gândește-te la ce ai făgăduit și lasă-te înduplecat de glasul acesta sincer. Uită-te la noi. Nu vei avea de multe ori prilejul să săvârșești o faptă cum e asta atât de plină de mărinimie. Tu, rugămintea, nu o poți respinge. Îndeplinește-o fără întârziere.
8: Puteți pleca.
2: Nu, nu așa, o rege. Nu vreau să plec știindu-te mâhnit și fără binecuvântarea ta, cum cere dreptul ospitalității. Și astfel nu vom fi pe veșnicie și pe de-a întregul despărțiți. Ești drag și scump cum mi-a fost tata. Simt aceasta cu adâncime și pe totdeauna, dacă vreodată chiar cel mai umil dintre supușii tăi are să vină la noi acasă și voi auzi din gura lui un grai cu care aici de multă vreme m-am obișnuit, și dacă în zdrențele voi desluși o urmă din îmbrăcămintea voastră, îl voi primi ca pe un frate. Eu însă-mi cu grijă voi pregăti culcușul. Îl voi pofti să șadă pe un jilț la vatră și îl voi întreba de tine, de soarta ta, să-ți hrăzească zeii răsplata care-i vrednică de tine, de toate faptele ce le-ai făcut, de bunătatea ta. Rămâi cu bine, privește-ne și spune-mi un cuvânt prietenesc și bun de despărțire. Dacă îl vei spune, vântul va sufla mai potolit în pânza navei noastre și lacrimile noastre au să curgă mai liniștit când ne vom despărți. Rămâi cu bine și drept semn al vechii prietenii ce ne-a legat, dă-mi mâna.
8: Plecați cu bine.

0: Ați ascultat Ifigenia în Taurida de Johann Wolfgang Goethe, traducere de Alexandru Filipide, adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Ifigenia, Violeta Andrei; Toas, Mircea Albulescu; Oreste, Costel Constantin; Pilade, Florian Pitiș; Arcos, Corrado Negreanu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Vă prezentăm în premieră Ultimul pe listă. Scenariu radiofonic de Teodor Oprișan.

0: În rochea asta m-ai luat tu, Guțule. Mm-hmm. În rochea asta în care s-a măritat și mama. Mm-hmm. Dumnezeu să o odihnească. Cât și-a mai dorit să o îmbrace și nepoată sa la nuntă.
1: Biata coană mare, de unde să-și fi imaginea dumneai că în ziua de azi gătelile sunt mai scumpe decât miresele, așa că...
0: Sărmana, vrea așa să-i meargă bine nepoată să-i în viață.
1: E, dacă ne-am fi luat după mama soacră, era
0: vai de ce, Guțule?
1: Și de-al meu și de-al tău. Norocul nostru că viața nu ne-a fost o scenă cu reflector și recuzită, aranjate după cum a vrut coana mare.
0: Mă, mai bărbate, mă, nu cumva tu iar ai trecut pe la halbă ca zăpada?
1: Și mai e ceva, câteodată mai trebuie să-l acceptăm și pe așa a fost să fie.
0: E, a fost să fie pe... Doamne, iartă-mă, că dacă nu era să primească beata fată pozele alea pe e-mailul ăla. Da, așa...
1: Așa ce? Atât acasă pentru niște fotografii și alea luate de departe. Ca să nu mai spun că expeditorul, sau mă rog, expeditoare a folosit un nume de împrumut. Cum s-ar spune, prinde orbul, scoate ochii.
0: De împrumut, de neîmprumut, după ce le-a văzut biete noastre fete, chiar că i s-a rupt inima.
1: Bun, și dacă ar fi acceptat explicațiile băiatului?
0: Ce explicații, omule, când arătau cum arătau? Nici nu știu cum de-a rezistat șocului beata fată. Tu să știi că mai mult ca sigur că și de necaz s-a dus ea în America.
1: Eu îți repet, nu avem voie să-i luăm nimănui și mai ales propriului copil dreptul de a opta între bine și rău, între a lua o decizie sau alta.
0: Mai omule,
1: dacă așa a hotărât, alegerea a fost a ei.
0: Și dacă a ales, poftim, ce-a făcut? Stă acolo singură, Cook, în America?
1: Oare o să înțelegi vreodată că legile iubirii sunt altele decât cele ale rațiunii?
0: Guțule, Guțule, una e una și alta e alta. Tu chiar nu vezi că a ajuns biata fată să n-aibă pe nimeni la ora asta?
1: Mm-hmm, dar de unde știi tu că Dora nu are pe nimeni la ora asta, dat fiindcă pe acolo e acum miezul nopții?
0: Aoleo, să-ți fie rușine dacă gândești așa despre copilul tău.
1: E, las, că și ai noștri ne credeau îngerași, iar noi...
0: Ce a fost odată, a fost.
1: Așa.
0: Au rămas doar amintirile.
1: Și buchetul de vise din care multora le-am dat viață, Leno.
0: Ai, măi, Guțule, Guțule, Guțule.
1: Auzi? Trec alții, mă rog, altele prin situații și mai ale naibii și nu fac atât acaz.
0: Ce tot spui tu acolo, omule? Ia zi, tu să fi fost în locul lui Andrei, ce ai fi spus?
1: Adevărul adevărat, Leno, așa i-aș fi spus. Așa întrebările au rămas în spatele lacrimilor. Și atunci cum să nu se piardă adevărul la porțile îndoielii?
0: Vorbe, Guțule, vorbe, vorbe care nu țin de cald. Mai mare blestem decât să stai singură printre străini cu inima sfâșiată. Cum o sta Dora noastră? Ce poate să fie?
1: Să te toace nevasta non-stop cu nenorocul fie, zice.
0: Ia mai zi tu odată, hai.
1: Cum să stea fata leșină cu inima sfârșiată din moment ce singura a ales să se ducă la specializare în America?
0: Și ce ai fi vrut, să rămână aici secretara vreunui nei ca nimeni?
1: Ce să spun că pe acolo te pomenești că or fi numai supermeni?
0: Mă uit la tine, mă, omule, și mă întreb, ce fel de om ai fi?
1: Unul care știe că nu...

0: Mele. Dar nu mă las până nu știu pe Dora fericită. Să știi că eu deja am luat măsurile necesare. Oh, dar ce o fi?
1: Ia uzi, vine. Vine. Vine vecina Jana la marea lui cafe. Ia, hai, poftiți.
0: Ia, deschide.
1: Poftiți.
2: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Ori bună ziua. Că nici nu mai știu că eu mai bine la ora asta.
0: Oricum, numai bună nu e. Hai, ai vecină, ai vecină. Că uite-te, cafeaua e gata.
2: Mulțumesc, mulțumesc, vecină. Eu am adus iar. L-am adus, dar să știi că nimic.
0: Mă așteptam vecină. Mai dă-le încolo de nesuferite.
2: La imobiliare, uite, prețurile scalabă la buc.
1: Deci, am semănat aia cu legem.
2: Da. Când despre matrimoniu... ce bun e. Parcă ai intrat bărbații în pământ. Iar eu, ca praza, tot aștept. E bună, vecine, tot aștept. Adică...
0: Auzi, dar ce tot aștepți?
2: Păi să sară iepurile, vecine. Asta tot aștept.
1: Dar ce iepure să mai sară, vecino? Că... Totuși, e divorțată de vreo 3 ori, că de încercat ai mai încercat slovul Domnului, ca să nu mai spunem că totuși e vorba și de niște ani.
2: Aia e, domnul Guțu, ce an, domnul Guțu, care ani? Că abia trecut și eu de 58, hai, nu acolo,
1: da. Da, de când n-ai plătit lumina.
0: Haide,
1: da.
0: mai bărbate, mă.
3: Sărut mâinile, doamna Jana. Tot ochiade prin ziare după un prințișor călare?
0: Haide, Danule, că uite așa luați viața în derâdere de ne puneți inimile de părinți pe jar.
3: Gândindu-ne la oameni, l-om ști care le-i drumul. Gândindu-ne la floare, eu mintui parfumul.
2: Da, cui om, cum zici, intui parfumul? Că e una...
0: Hai, lasă-l, vecino, lasă.
3: E o aluzie la mariaje dintre astea cu buline roșie.
0: Danule,
2: adică telea.
3: Păi, adică telea. Doamnă Jana,
2: da.
3: Vine una,
2: așa.
3: Uite așa, mai... mai... la un medic și îi spune: doctore, ajută-mă să dau lovitura vieții, că tocmai s-a evit o ocazie rarisimă. Doctore, scoate-mi ridurile. Doctore, fă-mi să dispară cearcănele și scapă-mă de gușă. Doamnă dragă, răspunde medicul, vă avertizez că toate astea costă. Iar când a auzit pacienta suma, a îngăimat: ceva mai ieftin nu mi-ați putea recomanda? Cum să nu, doamne, cum să nu? Cumpărați-vă un văl care să vă acopere fața.
0: Danule, mai toarnă și tu gaz pe foc. Hai, zău.
2: Adică telea, ar fi fost mai bine să fi spus da tot timpul.
0: Acum și vecina asta.
3: Hai de bine și baba, iată-ne.
0: Bine spui. Iar, mai bine zine, Danule, mamă, găsiți ceva pe internetul ăla? Că pe nădejdea lui tactu mai va.
3: Hai, mamă. Îți face atâta probleme la anii pe care i-are Dora?
0: Dar la cât? La 40? La 50? Hai că tu m-a luat la 20!
3: Păi, s-a orientat?
0: Cred și eu, de vreme ce mulți dintre cei pe care i-am refuzat pentru el sunt astăzi... Ce să spun, glume de-a lui Guțu Mara lui. Măcar tu, mamă, hai uite-te acolo, dă-ne o veste bună. Danule, tu mă auzi ce vorbesc?
3: Da, stai un pic. Adică, stai așa.
0: Ia.
3: Imediat.
0: Ia.
3: Opa! Ia te uită.
0: Ce, mamă?
3: Oho, e...
0: Mamă, spune, frate, nu ne fierbe. A apărut vreo pretendent.
3: Unu!
0: Că?
3: Sunt doi!
0: Doi!
3: Trei! Iisus, eu patru! Ia. Cinci!
0: Vai!
3: Puhoaie!
0: Vă spun, mană, și cu al de mara lui.
1: Dacă rugămințile câinilor ar fi auzite în ceruri, în fiecare zi ar ploua cu oase.
0: Măi, ce gură ai și tu! Tu n-auzi că-s 5 pe un loc?
1: Măi, da, mai ceva ca la drept.
3: Bun, și acum ce fac?
0: E, cum ce să faci, mamă, cum ce să faci? Îi programez când să vină și...
3: Ce să-i mai programez? Din moment ce primul, cred că s-a și înființat.
0: Aoleu, ia vezi cine e. Și eu nici n-am apucat să mă aranjez cât de cât. Ia că tăpesituri.
1: Mă, femeie, mă, nu la tine vin.
0: Taci-mă din gură.
3: Dumnealui este...
4: Înainte! Narcis Cărășel.

0: serial Amala Bergus Cărășel.
1: La Bergus, pe semne calmuci, mama, bașchii.
2: Da, cu ce ajunse răscă? De vreo două zile tramvaiele deviate.
0: Iertați-mă, doamnă, pe semne că n-ați reținut că eu sunt fiul consilierului ministerial Amala Bergus Cărășel.
2: Da, ce importanță are al cui sunteți?
0: Are, doamnă, cum să n-aibă, pentru că noi, odrasele de consilieri ministeriali, facem gâlci dacă urcăm vreodată în tramvai.
3: Noi... Știți foarte bine, patru ace, cai putere. Vile, azi dimineața mi-am cumpărat și un elicopter. Doamne, iartă-mă, auzi, colo tramvai.
1: Deci, dacă nu vă zic mata, cauți o amalabergă, sau o partener.
0: Vă rog, exact, a zis foarte bine. Dar una pentru long time, pentru că pe termen scurt, știți foarte bine, site-urile îs încărcate cu escorte.
2: Cu escorte?
0: Da, doamnă. Ce? Asta însemna un fel de secretare all inclusive, doamnă dragă.
2: Vai de mine, vai de Guțule, mare-ți grădina ta, doamne.
0: După cum v-am spus, lumea noastră este a special world surprises mad bad ball gang. Adică cluburi de fițe, surfing în Martinica, shopping uială la Paris.
2: Și crezi, mata, că fata noastră e potrivită pentru astea?
0: Doamnă dragă, nu știu că de văzut n-am văzut-o, dar după curriculum vitae pare. Dacă nu cumva o fi retușată. Unde spuneați că e?
4: Momentan în America, la studii.
2: Așa.
0: Bine, nu vă supărați, dar pe net acest lucru nu este precizat. Că dacă știam...
2: Stați, o fi uitat să precizeze. Dar ce vă interesează, puteți afla de la noi.
0: Chiar așa?
2: Da.
0: Atunci spuneți-mi, mă rog frumos, ce învață ea acolo despre diferența dintre viața la bloc și cea de pe un domeniu?
2: Nu.
0: Sau despre posibilitatea ca unul ca mine să conducă o mașină indigenă?
4: Domnul Cărășel, între multe altele, învață sigur că succesul, dacă e afișat într-un anumit fel, îl face să râdă și pe măgar.
0: Alo, domnul, fiți arabil, vă rog. Atenție la pedala de accelerație. Da. Și vă rog mult, nu uitați că prințesa din povești, cum o credeți până la urmă pe domnșoară, tot o oarecare matematiciană e.
1: Fata noastră studiază psihologia, domnule.
2: Așa.
0: Da, de acord cu dumneavoastră, dar ca orice femeie, înainte de toate, matematiciană. Din moment ce adună gândurile, scade veniturile, divide prietenii și multiplică plăcerile. Hai că v-am omorât. Le are mandea cu definițiile.
2: Guțule, ce tu zici asta? Domnule, vă rog, să știți că Dora noastră e fată cu minte.
0: Ai, doamnă, zău, nu mă întristați. Nu de alta, dar pentru un fiu de consilier ministerial cum sunt eu, textele astea, ca să zic așa, e fumate. La anii ei nu e ușă de biserică, nici stare sau vreunui schit uitat de lume. Și vii mata mie cu chestiile astea, păi se poate așa.
1: Domnul Cărășel, ăsta...
4: Cărășel.
1: Ne pare rău, dar sigur, nici fata noastră nu e ceea ce caut și nici dumneata nu ești cel pe care și-l dorește.
4: Exact.
0: Cum adică... Eu nu sunt cel pe care și-l dorește. Eu sunt numai muș de la fiare. Ia uitați-vă, mașina este cât un rinocer, banii cât să plec cu un mal sub braț. Și nătea, domnul, mă iei pe mine cu texte de-astea? De ce să nu fiu eu cel pe care și-l dorește, dacă nici nu m-a văzut, a?
4: Pentru că mai important decât ce ai, e pe cine ai.
0: Aoleu, ai un zău. De-aia vreți voi să rezolvați problema PNV. Știți ceva? Țineți-o tot așa,
3: Și o să vă mărite mama, Pălămida. Eu am plecat.
5: Uite al naibii unde stăteau pretențioșii, la etajul 4 și fără lift.
3: Ce să zic, bă?
2: Da, du-te! Du-te învârtindu-te!
1: Aoleu,
2: ce...
1: Cum e nevastă?
2: Ce?
1: Îți mai arde de pesitori?
2: Haide, Guțule, ia mai lasă-mă-n pace. Bineînțeles că mi-arde de pesitori. Pentru că s-a nimerit să-mi treacă pragul un filfizache. Auzi la el, auzi, fii de consilier ministerial, fac gâlci dacă urcă în tramvai. Fii de, tot du-te cu troleibuzul. Fii țare scortele de cap să-ți fie.

0: la
1: să rămână la doamnele.
2: Să trăiești, Mata, dar care e baiul?
1: Baiul e că mă simt așa într-o singurătate cumplită de bani.
3: Ia-uzi, frate, ia-uzi. Ne fi vrut să te împrumutăm.
1: Ferească, doamna Elena. Decât să mă împrumut, mai bine renunț la...
3: Băutură?
1: A,
3: la mâncare?
1: Nu.
3: La tutun?
1: A, nu.
3: Dar atunci la ce, frate?
1: La așa mai rămas. Femeie...
3: Maică, prici!
1: Lasă.
3: Hai, domn Fane, ia zi. Ai venit pentru...
1: Să vă întreb dacă nu vă interesează. Uitați aici, am ceva cu...
3: Ce?
1: Chilipiri de nu se apă...
3: O vază? Vază? E și puțin ciobită.
1: Ce vază scumpită? Asta e o cupă.
3: Ce e?
1: Cupă, iar cupele scavinu. Ciobite, neciobite, cu câte mai vechi, cu atât mai valoroase.
3: Serios?
1: Da.
4: Domn Fane, nu știu să vă spun, dar noi, adică azi în situația...
1: Nu, că nu vă încerc, dacă nu vă face trebuie, nicio problemă. O duc la memorialul persoanelor cu achiuri peste medie. Așa că ce pot să... N-am noroc și n-am sănătate și zic să mai vorbim dacă n-am avut noroc.
3: Unde zicea domn Fane că duce vaza? Cam și una, una moștenită de la Vespasian. Vespasian, cel de-al doilea soț al meu.
1: Dar ce a avut un IQ atât de mare?
3: IQ? Nu știu cum i-o fi fost, dar la cât era de înalt. Acum plec și eu. Hai, la revedere, la revedere. La revedere, mă, la revedere de cine? Ce să spun, exact de cupa lui domn Fane îmi ardea mie acum.
1: Ce vorbesc, dar de ce ți-arde ție acum?
3: S-o știu pe fată la casa ei și cu rostul ei. De asta îmi arde mie acum, bărbate.
1: Lena, o să vină. Și timpul ăla, stai liniștit.
3: Să te audă, bunul Dumnezeu, bărbate, să te audă.

0: deschis-o și am intrat. Pe dumnealui, l-am găsit când duceam cu noi.
1: Da, da.
0: A venit pentru...
2: Minea zavut Costea Mastavoi.
1: Ce-a făcut?
2: Da, Costea Mastavoi, minea zavut. Care e hasel că e dimăritat cam în două a stat în niște vagoronari?
0: Eu și interesată, doar că... Eu n-am dat niciun anunț.
2: Stați așa.
1: Da. Eu zic că ar fi bine să lămurim lucrurile, așa că...
2: Ce? Dar m-a tare și el vre.
1: Eu? Eu sunt tatăl fetei cu anunțul. Din păcate, însă, în acest moment, ea, fata, nu e prezentă. E clar...
2: Fata nu-i prezentă.
0: Nu e.
2: Da, e cearți nu pre. Păi dacă vrea să-și găsească logodnic, apoi jenșina, nu trebuie să știi de față că și-i interesați, mă? Am de unde știu eu și hram foarte și dracu.
3: Hai de mine, discutăm noi pentru ea.
2: Harașo. Că și eu fac alegerea pentru altcineva.
3: Cum? Și mata face alegerea. Pentru cine?
2: Pentru minea vașă. Pentru șeful. Eu l-am văzut-o pe internet, o măsurat, o cântărit, o mi-o dat haramoista de geantă cu marafeț și mi-a poruncit să rezolv problema. Păi mai zici?
3: Ia stai așa, șeful... Da, cine e șeful ma ta?
2: Cine? Șeful meu? Minea vașă? Dar cine l-a văzut fără de cagură? Nu e aici, băieții, îi spune în sabaca. Ploca la sabaca, când rău, cum ziceți voi pe aici. Băi, dita mai șeful de rețea. Păi mai zi?
3: Șef de rețea?
2: Păi sigur că da.
3: Care... Ce face? Ce drege e?
2: Face comerț. Ce drag să facă?
3: Comerț?
2: Comerț, da.
3: Cu ce face comerț?
2: Păi eu nu pot să răspund, că chiar nu știu toate calibrile cu care face el comerț. Costea, babușca, Costea, mie îmi spui Costea, de la Bender mă știi lumea de cherosen. Ia să care-i pricază.
3: Ia stai așa, dumneata sigur ai venit pentru...
2: Am venit sigur, drept răspuns la întrebarea ma tales, m-a tritit numai la gramada aia asta de euroi. Iată că cum e? Am venit sau n-am venit unde trebuie și cu ce trebuie, eh? Dacă devoșca are o leacă din înălțime și zdarovă ea, înseamnă că e bună și îl interesează prin ploca să bacă. Și poate în palmă și dragă.
3: Ia-stai, frate, ia-stai, ia, da. Fata noastră nu e pentru prezentare de modă.
2: Babușca, parcă te-o dat afară din casă. Și ne-o pomeni de prezentare de modă. Pentru aia asta eu găsăm la Chișinău o șurdă de paraciute.
1: Femeie, tu n-ai auzit că e vorba de comerțul cu
3: Academus? Dar treaba dumnealor! Uite, noi trebuie să știm părerea fetei.
2: Zăi, păi să mă aflați, babușca, stimanie, până trec prutul, v-am mai cat! Nu mă băgați în păcat să umblați cu șoar dacă smatriți în naganul!
3: Păi
2: n-am dat stimanie, avui și cu rulieța și
1: te-ai
3: Doamne, hai de capul meu! Doamne, păzește, unul mai dihai ca altul! Dar cine l-o fi îndrumat și pe ăsta la noi?
1: Nietu, cu cine?
3: Oh, netu. Altele câștigă mai repede și la loto.
1: Care au, cum a zis, baftă.
3: Mai degrabă care n-au ghinionul nostru.
4: Hai, vecină. Vai de mine.
5: Bună ziua, vecină.
4: Bună ziua, ce ești așa de palidă? Să nu zici că e de la prișnița cu talpa gâștii.
5: Nu de la împachetări păcatele mele, nu e de la asta. De la loviturile sorții. Primite, uite aici, în moalele capului.
4: Doamne!
5: Da, lovituri care... Dor!
1: Dumnealui era pe hol și Sila visea numele de pe cutie de scrisori.
6: Sărmâna, ziua, mulțumesc. Eu sunt Paulica Prevenel, ca fotbalist profesionist. Paulinho, Galeria Malintă, spaima, retenarii, pas parol. Una amica a citit internetul și m-am prezentat la convocare.
3: Așa.
2: Deci,
7: Paulinho, a?
6: Aha.
7: La ce echipă?
6: Deocamdată liber de contract. Dar încă o Foglia Seca și s-or bate pe spaimă. Manchesterul, Chamberlain-ul, dacă nu m-or vedea pe un DVD, arabii. La ea m-aș împlini numai din darurile șeiților.
3: Așa, așa, așa. Și de însurat, de ce?
6: Cum de ce? Din de motive.
7: Păi, cum ar fi?
3: Așa?
6: Păi, prima și prima oară, pentru că mi-a plăcut tare de tot fata. E haioasă rău să mor. Să mor de nu le ia fața la toate matracucile de țin calea fotbaliștilor.
3: Bun, aha, da, da,
6: da, da, da.
3: Și altceva?
6: Păi nu v-am zis, individia lor lanți, dacă ia una care să-i spargă.
3: Aoleu, cum să-i spargă?
6: Dacă e bombă, sexy și mai plac și manelele, se pune problema să nu-i spargă?
3: Păi, dar ce, domnule?
6: Paulinho, numărul 10, creierele echipei.
3: Păi, și crezi că fata noastră aducea bombă sexy?
6: Acum nu, dar ați anunea voastră de vreo pretenară de fotbalist la care să nu-i se spună așa după cel mult o lună de la ieșitul pe piață?
7: Oh! Deci pentru asta ai apelat la matrimoniale?
6: Pe, dacă niciuna dintre mahmudelele până acum au corespuns și cu implanturi și fără implanturi, vax.
7: Adică ești așa de...
6: pretențios? Păi, cum altfel? Mai ales că spățit una după ce ca bea am făcut rost de bilete... A dormit la Miss Piranda?
7: Doamne, ce șoc!
6: Șoc? Alta a auzit stupeu, mi-a mărturisit că-i place de mine, dar și de una, Maria Rilke. Dacă n-am uitat că m-au mai lovit mingile în cap și...
7: Rainer Maria Rilke, un mare poet german.
6: O fi? Nu zic nu. Că de când cu schimbările astea de sex...
1: Apropo, după ce o să termin cu fotbalul, ce ți-ai propus să faci?
6: Copii! Copii, ce să fac? Păi nu copii, tu, trei, cel puțin trei băieți, dar neapărat fotbaliști. Că iar papa, nu vedeți ce dea bani, ce dea vile, ce dea mașini au ăștia?
3: Așa, așa, așa, așa, dar mata...
6: Eu ce?
3: Ce dea bani, ce dea vile, ce dea mașini, ha?
6: După 3 ani de lustruit banca de rezerve, of, of, of, de unde toate astea? Am ajuns mai rău ca bugetarii. Dar vreau să știu, momeala din cârligul undiței domnișoarei, că nu e precizată în pătrățica de pe net. E măcar un apartament cu 3 camere mobilat de-a gata?
3: Ce?
6: Păi, în fond, ce? Se mărită cu spaima, nu cu orice amărât de fundaș stânga.
3: Este așa, frate, păi, păi momeala nu e un apartament mobilat de-a gata.
6: Mamă, care m-ai făcut, care mi-am închipui că e ziua mea norocoasă. Așa că în caz că e vorba de vreo vilă de intrarea complete, cu piscină și cu barbecue, afacere ca și încheiată, o iau.
7: Păi, mă, ima ta, da, ia.
6: Nu înțeleg, cum, cu un așa trecut, s-ar putea să n-o interesez?
1: Dar nu de trecut e vorba, ci de viitor.
3: Păi da!
6: Ăsta e ultimul dumneavoastră cuvânt?
1: Categoric.
6: În situația asta trebuie că... Mai caut! Mai caut!
1: Da, foarte bine faci, mai caută-te. Adică mai caută-mă ta, mai căutăm noi, dar caută-te singur.
6: Băi! Băi! Nici nu știți în ce șansă dați cu piciorul. Băi! Și Hagi a avut numărul 10.
7: Hai, mingea, dai la poartă. Bravo. Cum deci, era văzut
3: ăsta? Doamne, păzește.
1: Decât să dăm cu capul, mai bine dăm cu piciorul, nu?

0: pom prin soare, doamnă Lena, că până la urmă o să iasă soarele și pentru noi, că e una...
1: Aoleo, eu am căpătat deja un tic vecină. De câte ori au soneria, simt că îmi sare...
0: Iepurele, ca mie!
1: Ce iepure vecină, ce iepure, inima!
2: Ah.
1: Hai, hai mai bine să cercetăm otrăvile astea de cărți.
0: Hai să vedem.
1: Poate, poate o afla ce ne așteaptă.
0: Ah, poate de
1: dumneavoastră. Hai, uite. Așa, ia. Ia!
0: Ce?
1: Ia uite-te! Ia uite numai cum s-a alăturat valetele de treplă. Dame de tobă!
0: Asta ce se însemne?
1: Bucurie în casă!
0: Doamne,
1: voinic la ceas de seară, de-a încălarelea, pe cal alb.
0: Îngere, îngereașul meu, cum nu mă lăști la greu?
1: Dar ce faci, soră?
0: Aole, mulțumesc cerului că mi-a ascultat rugă, ce să facă?
1: Care rugă?
0: Băi, ce rugă? Să-mi dea și mie un semn.
1: Hai?
0: Băi, da, mai cu seamă dacă e și voinic și e și pe calul alb.
1: Vine spre mine, eh?
0: Ce să... Dar nu spre mata, frate, dragă, spre noi. Bine, dar eu te rugase frumos să dai pentru mine, nu?
1: Păi mai fi rugat mata, numai că ne-a lor cărțile se arată pentru cine trebuie.
0: Cum adică, vecino? Să nu mai am încă o dată dreptul la fericire?
1: Păi, dacă tot zicem că viața e un fel de loterie, ai toate drepturile de pe lume, vecino.
0: Adică?
1: Numai că musai trebuie să tragi lozul câștigător.
0: Bine, dar atunci te alegi cu banii, nu? Banii, iar eu, știi, mă, dar eu nu vreau bani, eu mi-aș dori...
1: Hai, lasă, vecino!

0: Guțu, da. Lămurește-mă și pe mine, ce voia să spună un bărbat de-asta lângă mine la o tarabă cu sfecă roșie? Că noi suntem doar niște puncte pe linia continuă a vieții.
1: Păi asta e, o fi de-asta, o fi fost filozof.
0: Da, tot ce se poate, că chiar părea să vorbească singur.
1: Pe semne că voia să atragă atenția că nu timpul rezolvă problemele, ci oamenii. Înțelegi, Mata?
2: Adică noi oamenii, da?
1: Da, așa? Da.
0: Nu prea de vă cred.
2: Ai văzut, Guțule, cum ai ajuns la vorba mea? Că noi oamenii trebuie să avem grijă de toți și de toate? Așa. Mai ales când e vorba de copii.
3: Dacă nu e puștașul, te povești că fii unul dintre punctele alea de pe linia continuă a vieții.
2: Intrați.
4: Domnul fie lăudat.
2: Bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Și nu vă supărați, ați venit cumva cu... sau pentru...
5: Varlaam e numele meu. Frați într-o credință. Varlaam Săscuteanul. Îngerul cel bun, scumpă doamnă.
2: Așa, așa.
5: M-a îndemnat să arunc o privire pe site-ul cu matrimoniale. Și să dau de oferta domnișoarei, care mi-a încântat ochii de cum am văzut-o. Așa că am venit grabnic, în care nu va să scap ocazia.
2: Da, da, numai că vedeți, dumneavoastră, pentru ceva vreme, fata noastră lipsește din țară. Ea e plecată...
5: Nu contează, nu contează, pentru că și dacă ar fi fost... Un dram de zăbavă tot este necesar. Sfintele canoane ne învață că graba strică treaba.
2: Așa, așa, așa.
5: Ca să nu mai spun că... Iertați-mă, dar nu suntem iepuri.
2: Eu și pe ăsta cu iepurii lui. Dacă nu vă supărați, sunteți cumva preot?
5: Cu ajutorul celui de sus și neuitând că omul se naște spre osteneală, m-am pregătit să dau la teologie. Aha. Unde sigur aș fi învățat că în șirul rosturilor lumii căsătoria își are și ea locul ei.
2: Așa e, păi da.
5: Și că nu degeaba Domnul a creat pe Adam.
2: Pe Adam.
5: Și dintr-o coastă acestuia pe Eva.
2: Pe Eva, da, pe Eva.
0: Numai nouă când eram mici, adică nouă, mie și soră mine, spuneau vecini că ne tragem din maimuțe.
5: Femeia lui Dumnezeu, cazul familiei dumitale chiar nu mă interesează.
2: Așa, așa, așa, bun, și?
5: Socotind că a venit timpul să mă însor, iată-mă.
1: Da, însurătoare, dar prin internet nu se supără cel de sus.
5: Ținând cont că trăim timpuri de pe care le trăim, sigur nu.
2: Da, iertați-mă, ce timpuri trăim?
5: Cele în care ai văzut, ai venit, ai luat.
1: Da, ai luat numai dacă îți place și dacă te place.
5: Preacucernicul Darmot e cel mare,
2: da.
5: Ne învață că e o mare diferență între ce gândești și ce vrei, ca și între ce vrei și ce faci,
1: da.
2: Aha. Și n-ați găsit până acum nicio amatoare?
5: Câte vreți, scumpă doamnă, câte vreți. Însă niciuna hărăzită într-un domn să stea de-a dreapta mea. Cu ultima, acum vreo două luni, mai s-o pățesc.
2: Băi de mine.
5: Sfântul Colesnic de la Satagura mi-a dat gândul înțelept să compar cheltuielile de nuntă, da, cu zestre.
2: Așa, și? Eu zic, Sfântul. Și ce a ieșit când ați tras linie?
5: Că m-aș fi însurat numai și numai din dragoste.
2: Păi și?
5: Păi azi e știut. Important e nu doar să cunoști muzica, ci și cuvintele ei.
2: Așa, da. Numai că, așa cum v-am spus, fata noastră e în America, la specializare.
5: Frumos din partea ei. Dar oricum, rugămintea mea e ca atunci când vorbiți cu dânsa, să-i prezentați și punctul meu de vedere. și să-mi dați răspunsul printr-un e-mail la patrafiru.ro. Acum vă las în grija Domnului. Pace vouă.
1: Dacă nu, pune o rugăciune și
2: cădeți. Spune, Guțule, spune.
1: Ce te dă, numai socri de popă n-am fost.
2: Hai că n-ar fi rău, domnul Guțu. Nu, botezuri, parastase, masluri, se adună.
0: Da.
2: Și dumneavoastră ce mi-a spus ieri o prietenă din blocul de vis-a-vis?
0: Ce ți-a spus?
2: Ci că ministrul muncii, ăsta nou, i-ar fi promis fiecărui șomer cât o slujbă.
1: Păi da, dar ce legătură are ăla de a veni cu ce s-a zvonit?
2: Păi are, pentru că slujba va fi oficiată de preotul parohiei de care aparține fiecare șomer.
0: Doamne, iartă-ne!
1: Hai să revenim la oile noastre. O eventuală căsătorie din interes rămâne o căsătorie din interes. Încă și prin internet.
0: Auzi, eu o să mor și n-o să pricep de ce te încăpățânezi să crezi că nu-s bune matrimonialele de pe net.
1: Of, Leno, degeaba ai îmbătrânit.
0: Hai, fără.
1: Mă rog, ai înaintat puțin în vârstă.
0: Auzi, și de ce mă rog frumos crede domnul Guțu Maraloi că nu-s bune căsătoriile prin internet?
1: Pentru că de multe ori pe afară îi vopsi gardul, hai că știi urmare.
0: Aoleo, mamă!
1: Îmi povestea un prieten că a venit un tip să o vizioneze pe fiesa, care dăduse sfoară în țară pe net, în căutarea unui făt frumos.
0: Tu iar vii cu povești dintre astea de 2 lei?
1: Zis și făcut, numai că după cum a intrat tipul în casă, mezinul familiei s-a pornit să strige disperat: săriți că a scăpat un macac de la zoo!
0: Uleu, ce urât vorbești! Și care e morala, mă rog?
1: Morala e că respectivul postase pe net fotografia unui luptător de Kyokushin, iar el arăta ca Popeye Marinaru.

0: Dumnealui a cochetat cu netul și a venit în documentare.
1: Doamne, după cum arată, a jurat pentru mine.
2: Doamnelor și domnule,
3: da, domnule,
2: în fața dumneavoastră stă Eliodor Barbălată, mare iubitor de, cum altfel, păsărici exotici.
3: Da, da, da, la ce vă uitați?
2: S-o văd pe cea al cărei chip apare la matrimonialele din 3-11 anul curent.
0: E fata noastră.
3: E fata noastră.
0: Da, în clipa de față în America, la studii.
3: Da, la studii.
2: Bine, dar am făcut atâta drum împins de dorința de a o vedea, de a o auzi.
0: Eu înțeleg că v-a împins cineva, dar aveți grijă că uneori curiozitatea dăunează grav sănătății.
2: Domnule și doamnelor, eu am un principiu.
1: Da?
2: Ce pot ofer, ce doresc cer.
1: Doamne, dar câtă bărbăție!
2: Pe cuvânt de onoare, dacă ma ta nu mi-aduce aminte de una dintre soacrele mele.
1: Adică
2: unul. Care seară de seară, circ, circ, teatru, teatru.
3: Da, adică se ducea atât de des?
2: Ei, asta-i, le făcea acasă.
3: Ce să spun acum?
2: Distinsă doamnă, în lipsa titularei care vă seamănă leit, primiți aceste flori deodată cu omagiile mele.
3: Vai, vă mulțumesc, vă mulțumesc, dar nu trebuia.
2: Așa le-am tratat pe toate fostele mele soacre. Ha, încă o rugăminte.
1: Da, da.
2: Să aveți în vedere că la vremurile pe care le trăim, felul dăruirii prețuiește mai mult decât darul.
3: Așa? Da, ia, scuzați-mă, să înțeleg că ați mai fost însurat?
2: Am mai fost, slavă Domnului.
3: Odată? Sau ați avut mai multe soții?
2: Mai.
3: Mai? Cam câte?
2: Vă interesează soțiile mele? Sau câte femei am avut așa, în general?
3: Doamne ferește! În general!
2: Ca atunci când prin patul dumitale au trecut partenerii altor femei. Ce e așa greu de înțeles? Altfel, nu că mă laud, dar sunt un adevărat expert în privința sexului slab.
3: Iertați-mă, scuzați-mă, mai bine sună sexul frumos.
2: Duduie, având anii pe care îi arătați, să nu fi auzit oare până acum că dacă nu spui nimic, nu o să ți se ceară să repeți? Dar chiar așa?
3: Totuși, sexul frumos sună așa, mai...
2: Sună pe naiba. Atâta vreme cât, făcând abstracție de persoanele aici de față, da, 70% dintre femei sunt urâte.
3: Și celelalte?
2: Foarte urâte.
0: Înseamnă că e vorba și de fata noastră.
3: Da, chiar.
0: De pentru care...
2: Nu. E vorba numai despre cele care, cum spune poetul, ieri erau pe metereze, astăzi stau să croșeteze.
0: Domnule!
2: Eliodor, doruleț alintat, că s-ar putea să vă fiu ginere. Un ginere a cărui unică pretenție e să fie veridice toate datele de pe brut. De pe net.
3: Dar ce credeți că s-ar putea să nu fie întocmai cu realitatea?
2: Oho, în viața mea am trăit multe situații în care vorba lui Arghezi, una am vorbit și alta am fumat.
3: Adică și fumați?
1: Fumează?
2: Da, doamnă, și fumez, și beau, și
3: ce?
2: În plus, când văd și câte o damă bine... Da, acum chiar nu e momentul. Apropo, cum procedăm?
0: Vis-a-vis de ce?
2: Vis-a-vis de viitorul fiicei dumneavoastră. Cum vis-a-vis de ce? Și de al meu totodată, pentru că, vedeți, am neapărat nevoie de cineva cu care să mă afișez zâmbitor la alegeri.
3: Ce?
2: Când voi apărea la televizor.
3: La televizor?
2: Fiindcă am uitat să vă precizez. Doresc să mă lansez în politică. Ori la primărie, ori în parlament, văd eu.
0: Păi da, aveți un motiv special?
2: Normal. O cunoștință de-a mea, de pe vremea când lucram în auto, când poansonam jante la un atelier, s-a împlinit rău de tot. Din tăietor de bilete la târgul de mașini second hand, a ajuns de-l duc girofarurile la Snagov.
3: Vai de mine!
2: El mi-a deschis ochii cum să ajung și sus și cu saci plini.
0: Nu vorbiți, dar cum?
2: Orientându-mă din cotro, bate vântul prielnic. Mă întorc, uitați așa. Direct spre țintă.
3: Adică ce e țintă?
2: Ciolanul, doamnă. Ce altă țintă poate fi mai importantă pentru un politician cu flair în arealul Carpato-Danubiano-Pontic?
1: Interesele alegătorilor, cum spun toți, speranțele noastre, cum ar veni.
2: Auzi, dacă mata ai avea aripioare, pe cuvânt, dacă n-ai fi cel mai nevinovat îngeraș.
3: Să știți că eu una am priceput.
2: Excelent! Atunci vă las o carte de vizită pe care, între altele, e precizată profesia mea oficială. Senior Research Executive.
1: Adică, cum adică?
3: Senior Research. Lucrați la, cum îi spune, Pentagon?
2: Nu, doamnă dragă, într-un Market Research, raionul Papagali cu două moțuri. Aveți aici adresa, telefonul, e-mailul. De așteptat, aștept exact o săptămână, după care, la revedere și un coș cu mere, din moment ce are balta pește, nu?
3: Ei, dar nu care baltă, adică care baltă, ce pește, nu?
2: O, sancta simplicitas, am plecat, v-am pupat, s-auzim numai de bine.
1: Da, ia uite, domnule.
3: Ce frate, dragă? Fuse și se duse.
1: Da. Mi s-a părut destul de simpatic și mai știa și limbi străine.
3: Auzi, eu ți-am mai spus, mata, că ar trebui să-ți faci un control la ochi.
0: Hai, zău, că am început să mă plictisesc.
3: Poftim, hal de soț, am început să mă plictisesc. Numai bine că dumneata vecinul nu ești obligată să suporți asemenea toane masculine.
1: Depinde de toane, doamnă Lena, depinde. Dacă sunt masculine, atunci...
0: Atunci... Și nu mai accept nici în ruptul capului ideea că internetul poate fi benefic când e vorba de fericirea fetei noastre. Clar?
3: Ce să spun? Știi tu ce e fericirea în ziua de azi?
0: Fericirea? Fericirea este... Cum să... Adică are așa...
3: Ce?
0: E aceeași din totdeauna. Singurul lucru care se dublează când îl împărțim.
1: Băi, și eu care am crezut ca proasta încă de la prima căsătorie că fericire înseamnă să răspunzi la comenzi și să nu ai niciodată migrene.
3: Ia uzi, Danule, ce zice revista asta? Căsătoria consacră moartea civilă a soției? Cum adică?
4: Nu cunoaște băiatul. Întreabă-l pe tata.
3: Don Guțu, ia, hai că-mi vorbe mai tare decât tine doar primul ministru. Ia.
0: E tocmai de-aia întreabă guvernanții.
3: Da, ce spui, dar de ce te-am pe ei?
0: Fiindcă de unde se împăunau că știu până la centimă cât va fi salariul mediu peste 30 de ani, dar mi-te datele curente privitoare la moartea civilă a nevestii mii.
3: Aoleo, păi dacă e pe așa...
0: De ce dacă...
3: Ia, sună cineva.
0: Dumnezeule mare, cu ce să-i fi greșit Guțul mara lui?
3: Ia vezi, Danule, ia vezi, poate mai vrea careva să-și încerce norocul.
0: Dacă ferească-ne, așa-i zic că-i închis pentru deratizare.
3: Da, mai taște.
0: Deratizăm neveste, da, neamul.
5: Imediat, că nu dă pe afară.
1: Doamne Lena, hai de bine. Danule, credeți în minuni?
0: Doar dacă aud că nevastă mea renunță la matrimoniale.
1: Ce matrimoniale, domnul Guțu? Care matrimoniale? Că și eu până acum am crezut că-ți vrede ceva. Că acolo uitați-vă numai de unde țac sare iepurele. Ce scrisoarea asta, oameni buni?
3: Aoleu, ai o scrisoare? Dar cine ți-a trimis un vecin de te-a dat pe spate?
0: Și te-am mai găsit și așa, gățită ca de...
3: Hai măi, Guțule.
0: Cum îi zice?
5: De dragobete.
0: Drago așa.
1: Cine-o fi? Chiar că nu știu. Dar uitați-vă, oameni buni, ce frumos mi se adresează. Că mi se pune, uite așa, la lingurică lui asta.
3: Ia să vedem, vecină, ia. În matrimoniale nu prea am încredere, în calculatoare nici atât. Da, ete,
0: așa?
3: Mai rău, nici curajul să-ți spun, privindu-te în ochi, că dintre darurile vieții cel mai frumos este dragostea. Păi da, așa că am ales modul ăsta de... Ați mărturisit că aș fi din calea afară de bucuros să-ți Să fii soția mea?
1: Ce trebuie?
3: Asta fiind în sfârșit am înțeles că fericirea înseamnă că pot renunța la orice altceva pe lume pentru zâmbetul tău.
1: Zâmbetul tău, așa-ți grie. O, avem bani. Dragii, mă secă la inimă, credeți-mă. Cine e ăsta? Cine și de ce mi-a dat întâlnire la dumneavoastră? Că eu stau vis-a-vis.
4: Acum, sigur e vorba despre cineva pentru care numele dumitale a devenit cel mai frumos cuvânt din dicționarul sufletului său.
1: Mai de bine. Înseamnă că e și citit.
3: Ia vezi.
5: Frate, să-ți faci țeava.
3: Ia vezi.
5: Domnul frate.
3: Iar vecinul.
0: Deși se spune că îți lipsesc toate când îți lipsesc banii, din punctul meu de vedere mi-au lipsit toate când mi-a lipsit băutura. Din cauza ei și numai ei viața mea a fost, cum am citit eu odată într-un ziar, de împachetase-mi o sticlă, apă de ploaie în care n-am stins niciun curcubeu.
1: Ce frumos!
3: Doamne, s-a auzit și să nu crezi.
0: Da, Eva, ba nu. Când ai de ales în dipsomanie...
3: Ce?
0: Deci, nu, renunțarea de bună voie la băutură, nebun să fii să nu încerci imposibilul.
3: Da. Și mata chiar ai ajuns la convingerea că poți să...
0: Să renunț la drinkul de zi cu zi? Sigur că pot, dar nu singur. Nu singur, că și de la asta mi s-a tras numele. Eu am căutat o femeie și găsind substitutul, am rămas nesurat, vă dați seama? În doi însă m-au asigurat medicii, motivați să... Ei au motive mult mai puternice.
3: Așa, bravo, domnule!
5: Să pleci amândoi, da?
3: Da, normal, măi, Jana, bărbate!
0: Jana!
3: Să-ți dea Dumnezeu ambiție!
0: Da, Jana!
5: Da!
0: Eu te cer de nevastă... Dar nu singur, în fața acestor vecini cum se cade, promițindu-ți că nu o să mai fiu dipsoman.
5: Bravo!
0: Am încheiat-o definitiv cu alcoolul.
1: Da, să știi că și eu sunt arahnofobă.
3: Auleu, ce-ai zis că ești vecină?
1: Arahnofobă, domnule Elena. Am așa o frică de păianjă nebună, o frică nebună, dar mai tare ca de bărbați.
0: Lasă-i încolo de păianjă, Jana, vină, vrei să ne unim destinele?
4: Mamă, un dipsoman și o arahnofobă.
1: Doamne Dumnezeule, mai ceva ca Tanța și Costel. Vreau, cum să nu vreau?
5: Bravo! Să fie într-un ceas bun și casă de piatră.
4: Casă de piatră! Bravo!
3: Hopa! Ce? A mai apărut ceva? Hai că ar mai fi timp de 1-2.
5: Pușchea pe limba, femeie.
3: Gata.
4: Stați. A mai apărut.
3: Ce?
4: Atenție.
3: Ia un zguțule că a mai apărut.
4: E Dora. Pe Messenger.
1: Mi se pușă lui mama. Mâncă ori mama pe ea.
4: Stai că a dispărut. Imediat.
3: Faci, mă, ce faci?
4: Uită. Dora.
1: Mama.
3: Ia uită pe Dora noastră.
1: Mă vedeți?
3: Și pare fericită.
4: Da.
1: Mama, sunt foarte fericită. Voi mă auziți?
3: Da, te auzim.
1: Sunt fericită.
5: Ce scumpă, ai trecut examenele?
1: Am trecut examenul examenelor.
5: Ce vorbim?
1: Fiindcă am înțeles în sfârșit toată absurditatea poveștii de acum 2 ani. Da, așa că vestea cea mare o să vă dau eu și Andrei.
0: Andrei. Cum Andrei? Nu se poate.
3: Da, mami. Parcă tu spune că Andrei și cu tine
1: spuneam cândva. Mai exact până m-am convins că există o lume a sentimentelor și a visurilor și o alta a adevărurilor.
3: Ce adevăr, mămică?
1: Cineva a încercat și pentru o vreme chiar a reușit să mă facă să cred că Andrei ar avea o legătură cu altă fată.
3: Așa.
1: Da. De fapt, era vorba despre o prietenă din copilărie, căreia voia să-i aline într-un fel suferința. Da, așa. Deci, O scotea din salonul de la spital, la o plimbare, la o prăjitură, s-o ajute. Da, nici nu știți cât de rău îmi pare că am putut să cred tot ce s-a spus despre Andrei.
6: Dar și eu am crezut.
1: Andrei care vrea să vă salute.
7: Unde e?
1: Ia, ia, ia. Hai, Andrei!
8: Sărut mâinile și bună ziua la toată lumea.
6: Ah, Andrei, Dora, noi pești, cum să vă spunem, noi căutam...
8: Ce căutați?
7: Să înțelegem de ce legile iubirii sunt cu totul altele decât cele ale rațiunii.
1: Nu v-am spus nimic până acum, până nu am lămurit noi tot așa, ca să nu stați sub tensiune.
0: Tensiune la noi în casa aia, doar de la prize. Prize, jos prize.
7: Hai, Buțu, Buțu.
1: Da, da, voi cu secretul vostru, noi cu al nostru. Doar că al vostru... a transpirat.
3: Deci așa, Danule. Da,
7: nu, nu, nu, nu, nu. Eu ne-am spus doar cum mai e vremea la noi prin țară.
3: Da, da, da. Ia zi, bărbate, ha? Se întâmplă sau nu minuni în ziua de azi? Ia să te aud.
0: Din moment ce s-a rezolvat totul fără internet, sigur că se întâmplă.
1: Se întâmplă și că ce minune. Păi nu vedeți? Dacă e să sară iepuri, ce nu-i poate opri nimeni?
0: Așa e, oameni buni, și cu internet și fără viața. Viața e viață.
8: Ați ascultat Ultimul pe listă, scenariu radiofonic de Tudor Oprișan. Distribuția a fost următoarea: Guțu Maraloi, Dan Condurache, Lena Maraloi, Dorina Lazar, Danu, Marius Rizea, Dora, Manuela Ciucur, Jana, Gabriela Popescu, Fane, Vasile Murariu, Narcis, Eugen Cristea, Costia, Mihai Mălai Mare, Paulinho, Silviu Biriș, Varlaam, Ștefan Velniciuc, Eliodor, Valentin Teodosiu, Andrei, Vasile Manta. Regia de montaj, Robert Vasiliță. Regia de studio, Renata Rusu și Janina Dicu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Redactor și producător, Mircea Zăvoianu. Regia artistică, Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2017.
9: Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: Teba, în curtea palatului lui Creon, noul rege. Cele două surori, Antigona și Smena, stau de vorbă în grădina palatului.
1: Smena, surioară, ce crezi? În care chip zeiasca răzbunare mai vrea să ne lovească? Dar n-a fost suferință, nici jale omenească să nu ne-o fi adus-o blestemului Oedip. Și noi, nevinovate, le îndurăm pe toate. Ori auzit ai zvonul ce umblă prin cetate? Cunoști regescul ordin de Creon însuși dat? Îl știi cum sună? Spune-mi, să fie adevărat că ni se pregătește

0: Este vreme.
1: Dar ce e? Care-i gândul și într-ascuns îl porți?
0: Știi ce voiește Creon cu frații noștri morți? Cinstește pe un frate, pe celălalt necinstește. În timp ce Teocle e mormântat regește, ca sufletul în Hade să plece în păcat, sărmanul Polinice rămâne neîngropat. Și s-a vestit ca nimeni cumva să nu îndrăznească să-i facă îngropăciune, să-l plângă, să-l jelească, necăinat să zacă. Iar leșul părăsit de păsări și de fiare să fie pângărit. Oh, îndurătorul Creon, căci el a dat poruncă. Va fi acindată, s-o mai repete încă, doar nouă mai cu seamă se adresează el. Regeasca lui poruncă să n-o clintim de fel. Cel care ar sta împotrivă-i sau care s-ar abate va fi ucis cu pietre de gloata din cetate. Acum, aflând ce gânduri m-au îndemnat să-ți spun, răspunde-mi, te crezi demnă de sângele străbun?
1: Și chiar dacă m-aș crede, nu văd ce-mi stă în putere.
0: M-aș bizui pe tine și ajutor ți-aș cere.
1: Nefericito, spune ce plan ți-a dat prin gând.
0: Pe al nostru mort sărmanul să-l punem în mormânt.
1: Să-l îngropăm în ciuda poruncilor regale.
0: Amele simțăminte sunt doar și ale tale. Cel mort ne este frate. Noi nu-l putem trăda.
1: Vai ție, dacă legea lui Creon vei călca.
0: Cum crezi că m-aș desparte de neamul meu vreodată?
1: O, sora mea, gândește la soarta blestemată care pe-al nostru tată l-a dus la paricid și care cu-a lui mamă apoi l-a însoțit. Și nu uita că tata, înspăimântat de sine, cu mâna i și-a scos ochii când și-a aflat de crime. Că buna lui soție, aflând că ea-l născuse, de groaza fără de lege cu ștreangul se răpuse. Că tot destinul vitreg pe frați ne-a învrăjbit, iar ei luptând potrivnici de moarte s-au lovit. Și înțelege bine că azi suntem stinghere, că lesne ne-ar răpune a regelui putere. Și încă ține seamă că noi suntem femei, că nu poți cu bărbații la luptă să te iei. Iar cârmuirea e tare și poate face multe. Așa, cei slabi se cade să rabde și să asculte. Eu mă supun poruncii și morți vor ierta. Ar fi o nebunie să-ți faci pe voia ta.
0: Eu nu te îndemn. Și dacă te răzgândești în fine, să știi că-s hotărâtă să mă lipsesc de tine. Eu, bietului meu frate, mormânt tot am să-i fac. Chiar dacă o fi sortită alături să-i zac, acesta mi este gândul, aceasta datoria. Nu-i lege omenească, ci peste legi mai sus, să venerăm cinstindu-i pe aceia ce s-au dus. Aici trăim o clipă, acolo veșnicia.
1: Respect divina lege, respect străvechiul cult, dar cu acetății lege nu-s volnică să lupt.
0: Pe mine datoria spre morții mei mă cheamă.
1: Mi-e neagră presimțirea, de viața ta mi-e teamă.
0: În loc să-mi porți de grijă, urmează-ți calea ta.
1: Păstrează-ți bine taina, n-o spune altcuiva, iar eu la fel voi face.
0: Ba nu! Denunță-ți sora! Aleargă și mă spune de îndată tuturora!
1: Cât de înghețat ți

0: gândul. Ai totuși suflet cald.
1: Cu sufletul și gândul slujesc un scop înalt.
0: Eu îți doresc izbânda, dar cred că nu se poate.
1: Când noi mai fi în stare, atunci mă las de toate.
0: De ce să încerci un lucru atât de nebunesc?
1: De vrei să-mi stai în cale, să știi că te urăsc. Iar când ți-ai da sfârșitul, te vor urâ și morții. Și lasă-mă pe mine să-mi frunt voința sorții și acutezanței mele, o sândă cât de grea, chiar de-o să fie moartea, va fi din vina mea.
0: Cum chipsuiești? Iar dacă ți-am stat cu împotrivire, fii bine încredințată, că-i numai din iubire.
2: Cele două surori au plecat. Și iată că în fața palatului s-a strâns mulțimea.

0: soare, ce mândră e greba în soare, oare ei cele șapte portale?
1: Mai ieri fu vrăjmașul pe aici, voind peste Teba să cadă ca uliul în zbor după pradă.
2: Și-n frunte era Polinice.
1: Cu scuturi și coifuri și arme venise din Argos o știre a noastră cetate s-o sfarme, să poarte prăpăd și-n vrăjbire.

0: Vă jură măreața armată, la fugă pornind spăimântată. Repeziseră lăncii de moarte și săgețele crunt vâjiau. Către porți ei izbiseră foarte și spre turnuri cu flăcări ținteau meterezele vrând ale arde. Dar atacul le-a fost nimicit și armatele lor au fugit.
1: Greasa de cer le-a fost dată.
0: Când Zeus a înțeles ce năpastă e această semeață armată, lovi pe mai marele oastei, pe acela ce ros de dorință în Teba cătă biruință. Spăimântați se priviră între ei, când, asemeni stejarului frânt, Polinice căzu la pământ. Și-a fugit oastea lor de mișei.
1: De-asta dat am scăpat de război, fiindcă Ares a fost pentru noi.
0: Când frații luptară între ei și unul pe celălalt ucise, spre noi sorțul luptei decise, izbânda fiind pentru noi. Și-n valma ce-a fost la plecare, la toate cetății intrări, rămaseră șefilor care, ce-or sta ca trofee în altare, și-or fi pentru Zeus închinări.

peste Teba e pacea stăpână. Se cuvine în temple să mergem. De pe ochi întristarea s-o ștergem și prinzându-ne mână în mână să cântăm.

0: Iată-l pe Creon, pe rege, cel ce de zeine e dat dreptatea să o facă prin lege, că vine spre noi și urmat de cei mai bătrâni din cetate. Se vede că trebuie însemnate vor fi dezbătute în sfat.
1: O, înțelepți ai Tebei, bătrâni sfătuitori, se îmbunară zeii, venirai păcii zori. De aceea, după datin, trimis-am să vă cheme. Voi, sfetnici ai cetății, sunteți de multă vreme și tronului lui Laios cu cinste i-ați slujit. Iar când domnind Teba, Edip, cel chibzuit, temeinic i-ați fost sfetnici. Și de-i sosi veleatul, pe fiii săi asemeni ați îndrumat cu sfatul. Dar frații se certară și crunt împotriviți, se omorâră unul pe altul, precum știți. Ca ruda lor de sânge primi eu moștenirea, în mâna mea e astăzi puterea și mărirea. Așa socot și martor mi-e Zeus ce știe tot, că voi vegea să înlături tot ceea ce socot, că ar putea duce năpasta pe cetate. Pe cel vrășmaș cetății nu mi-l voi face, frate, căci patria înseamnă viața tuturor. Prietenie înseamnă când trebile au spor, iar legea chibzuită spre slava țării este. De aceea poruncit am străjerii să dea veste de-a noastră hotărâre cu ai lui Edip feciori. Vreau, deci, ca Eteocle, viteazul luptător ce a apărat cetatea și a stăvilit năvala, să fie dus la groapă cu toată rânduiala și numele-i cu cinste să-i fie pomenit. Iar Polinice, celălalt din frați, cel învrăjbit, ce s-a întors din Argos și a vrut să nimicească cetate, zei și temple, râvnind să ne robească și fără de milă sânge de frate a vărsat, acela să rămână neplâns și neîngropat, să-i putrezească stârvul în ploaie și în soare, să-l sfârtece jivine și păsări răpitoare. Aceasta-mi este voia. Și cât voi guverna, cei răi și-or lua pedeapsa, cei buni s-or bucura, căci eu slujesc dreptății. Acum și întotdeauna cinsti voi adevărul și voi stârpi minciuna.
2: O rege al cetății, fiu al lui Menicheu, această hotărâre voiam să știu și eu. Tu, legea Tebei noastre, o ții cu strânsă mână, dar legea-i deopotrivă pe vii și morți, stăpână.
1: Atunci cu strășnicie păziți porunca mea.
2: Eu sunt bătrân, dă grijă în seama altuia.
1: Am și trimis o gardă cadavrul să-l păzească.
2: Nu văd care dorințe mai cer să se împlinească.
1: Să nu-i cruțați pe aceia ce nu mi se supun.
2: Să-și cate singur moartea, nu-i nimeni nebun.
1: Așa ar fi să fie, dar unii sunt în stare, momiți de bani și aur, să meargă la pierzare.
2: Privește, rege, unul din cei ce ai rânduit pe mort să-l străjuiască, spre noi vine grăbit.
3: Slăvite, rege! Oh, crede că nu de-a legătură ajunsam până aici cu sufletul la gură.
1: Ești om cu socoteală, ori bănuiești urmarea. Hai, lasă-ți șovăiala și spune-ți întâmplarea.
3: Grozav, mi-este teamă, căci vestea-i tare rea.
1: Grăbește-te și spune de vrei iertarea mea.
3: Vorbesc să îngroape mortul azi noapte încercare și datina împlinire și țărnă presărară.
1: Ce-ai spus? Care-i făptașul acela îndrăznesc?
3: Zău, nu știu. Nicăieri avea urmă de hârleți. Pământul pretutinde neînțelenit și n-are nici brazde de ogoare și nici făgaș de care. Deci, toți ne speriarăm în zori la primul schimb când am văzut că mortul pierise în estimb. Apoi ne tumirirăm că nimeni nu-l furase și n-a fost nici o fiară să-l sfârtișe cumva, că cineva țărână deasupra-i presărase și îngrozit de crimă fugise undeva. Zbucni atunci o ceartă cu vorbe tare grele. Ne învinuiam în parte, iar străjile între ele stăteau să se și bată, căci bănuiam mereu că printre noi e unul înduplecat la rău. Voiam până la urmă să facem jurământul cu fierul roșu în mână și să întărim cuvântul și Zef să mă trăsnească de n-am vedea cinstit. Făptuitorul însă era de necăsit. În toiul certii noastre, un paznic, mai cu minte vorbind cu înțelepciune, ne-a spus să luăm aminte că cearta, ni de surda cât timp, nu izbutim să dregem stricăciunea, o să ne împotrivim. Atunci, cu rușinare, văzurăm că e mai bine nimic să nu-ți ascundem, să-ți spunem tot în fine. S-a tras la sorți și soarta căzu pe capul meu. Eu, bietul, fui alesul să trag tot ce-i mai greu. Nu mi-e pe plac nici mie, nu-ți sunt pe plac nici ție. Că cineva să-i placă asemenea solie.
2: O, rege, fapta asta, cu cât mai mult gândesc, cu atât îmi vine a crede că e un semn zeiesc.
1: Mai pune-ți frâu la gură, că prea-ți o ia înainte. Că ești bătrân, se vede, dar te credeam cu minte. Străjerule, ascultă! Vorbesc acum cu tine. Mă jur pe Zeus, la care mă închin, cum știi prea bine, că dacă vinovatul nu mi-l aflați curând, veți atârna în ștranguri de vii, cu toți de-a rând. Atunci veți recunoaște pe vinovat aproape și veți dori ca moartea să vină să vă scape. Atunci veți înțelege că sunteți răsplătiți precum e cuvenita acelor lăcomiți. Cel care-și vinde cinstea și banul îndrăgește, curând, curând, cu viața câștigul și-l plătește.
3: Pot să îndrăznesc o vorbă înainte de a pleca?
1: Nu simți că-mi este silă de flecăreala ta?
3: Stăpâne, cu o întrebare cu teza mai rămâne. Ți-am turburat auzul, ori sufletul, stăpâne?
1: Ce? Tu cutezi cu mine ca la taifas să stai?
3: Te-aș fi vorbit cu vină. În suflet mi-o simțeai, dar vorba mea e numai urechii neplăcute.
1: N-am întâlnit vreodată o gură mai limbută.
3: Stăpâne, nu se cade ca un tâlhar să pierd.
1: Tu te-ai vândut pe aur, nemernice străjer.
3: Stăpâne, îndurare! Eu vine, n-am nici una. Ți-am spus tot adevărul, nu umplu cu minciuna.
1: Să-mi afli vinovatul și nu uita de fel. Cel care își vinde cinstea e vai și amar de el.

minune nu are seamăn pe pământ. El, omul, mintea și-o frământă, să taie luntrea din buștean. Al mărilor talaz înfruntă și scapă teafăr la liman. Din bogăția tinereții, din nesecatul gliei har, adună roadele vieții și al bucuriilor nectar. El, calul șui la ham strunește, să-i tragă brazdele pe ogor și întinsa glie, osilește să-i dăruie și rod și spor. El pune nade înșelătoare și în mreaja lațului se prind și vine, fiare, zburătoare și peștii mărilor de argint. El știe taurul supune, făcându-l boudomol de jug. Durează zid cu meșteșug și coperiș la vatră își pune. El are grai și se înțelege cu semenii ceilalți ai săi. Voința lui și-o face lege și judecă pe buni și răi. Învingător își taie partea în orice luptă, cât de grea. Dar încă i-a rămas ceva. Nu are leac să-nvingă.

0: Domnul stăpân e în toate acele. Și meșter la bune, și meșter la rele. Cel care domnește cu legile în mână, adesea greșește, deci pierdea lui frână. Dar vai de cel care folos întru toate își face uitare de-a legii dreptate. Acela-i nevrednic, prieten, să-l chem. De gându-i nemernic și fapta-i mă tem.
1: Ia zăboviți o clipă și-mi spuneți, văd eu bine? Nu-i oare Antigona aceea care vine? Privesc și-mi vine a crede că sunt cam năuc. De-o parte și de alta soldații o aduc. Sărmana mea copilă de soartă.

0: Te urgisite. Adevărat să fie. Tu ești învinuită?
1: Aceasta e făptașa! Am prins-o când cerca așa cum mai cercase pe mort al îngropa. Vreau regele să știe!
0: Va ști. Iată-l, coboară.

0: Ce este? Larma voastră se aude de pe scară.
1: Stăpâne, jurăminte mă leg să nu mai fac, căci mintea de pe urmă mi-a fost cel mai bun leac. Așa, cuprins de groaza amenințării tale, ieri încă mă jurasem să nu-ți mai ies în cale. Și iată că norocul îmi pică neașteptat. Întâi ți-aduc pe aceasta ce legea ți-a călcat. Al doilea se cheamă că eu scap de păcate. Deci judecă-ți făptașa precum e cu dreptate, iar mie, ca om slobot, îngăduiem să plec.
0: Vorbește cu măsură și nu ca un zevzec.
1: Ia îngropase mortul, o spun de-a fira părul.
0: Tu știi ce te așteaptă de nu spui adevărul?
1: Văzui cu ochii aceștia când fata îngropa pe cel proscris de tine. Nu-i limpede așa?
0: Cum asta? Ai văzut-o și ai și prins-o îndată?
1: Dacă voiești, stăpâne, spun întâmplarea toată. Înfricoșat de tine la tabără m-am dus și tot ce pătimisem străjerilor le-am spus. Apoi, de pe cadavru, îndepărtând țărâna, ne-am tras pe moviliță la toată îndemâna, doar ca să fim deoparte de hoitul duhnitor. Și ne îndemnam la veche, mustrându-ne de zor, ca nu cumva vreunul din noi să-și uite paza. În vremea aceea, ziua își ajungea miaza și soarele în creștet ne dogorea cumplit. Atunci, un vânt năpraznic deodată s-a întețit și trâmbele vântoase cutreierau câmpia, învolburau văzduhul și sfredeleau tăria. Toți închiserăm ochii, al minteri ne urbea. Chiar când trec mânia, vedem o fată. Ea sta lângă mort, plângândă și desnătăștuită, și așa ca păsărica în inimă rănită, când își găsește cuibul gol, fără de puii ei, la fel jălea și dânsa și blestema pe cei ce n-au lăsat țărâna de mâna-i presărată. Și îndată ea presară țărâna mai uscată din amforă, de trei ori peste cel mort, turnând ale îngropării datini, pliindu-le pe rând. Atunci ne repezirăm asupra ei cu toții, crezând că va să fugă precum ar face hoții. Dar ea la ceata noastră privea și nu clintea. Și la mustrarea noastră, asemenea, n-a zis ba că mai venise odată și tot așa făcuse. Și multă bucurie îmi dau aceste spuse, căci mi-a redat viața mărturisirea de azi. Și totuși nu-mi tihnește că-i trec ei ăst necaz, ca după un bun prieten la inimă mă doare. Dar ce să fac? E prețul la propria-mi salvare.
0: Tu, care-ți pleci privirea, răspunde acum tu. Aceste grele fapte le-ai săvârșit, ori nu?
2: El spune adevărul. Sunt singura de vină.
0: Străjerule, ești liber. Eu nu-ți mai port pricină. Ușoară ți-i scăparea de o învinuire grea. Să-mi spui pe scurt, îndată, de ce ai făcut așa? Știai că-i o poruncă ce-am dat-o eu ca rege?
2: Știam. Cetatea întreagă cunoaște această lege.
0: Și tu, cu însăși legea te înfrunți și nu te temi?
2: Da, nu mă tem. Toți zeii cerești sub pământeni ne dau porunci de aceste nedrepte pentru oameni. Dar voi ați pământeană cu a lor să nu asameni, crezând că poți înfrânge zeieștile lor legi. Ei nu domnesc vremelnic, ei stăpânesc pe veci, Porunca lor nu-i scrisă ca pravila de lume și nimeni nu cunoaște când s-a ivit anume. Deși-ți cunosc puterea, eu nu mă tem de ea când legilor divine slujesc prin fapta mea. De-o fi să pierd o sândă, doar știu că-s muritoare. Știam că mor înainte ca legea să-ți înfrâng, iar doi pieri înainte de timp. La ce să plâng? Bătutului de soartă egal e când moare. De aceea nu mă doare orice m-ar aștepta. Dar dacă pe-al meu frate lăsam în părăsire și în datinile morții nu-i aduceam cinstire și nu-i puneam țărână, atunci, da, mă durea. Iar dacă a mea faptă o socotești smintită, fălește-te, că-ntreagă-ți este datorită.
1: Pieirea o pândește, dar tare ca un stei, ea nu se pleacă soartei, la fel ca tatăl ei.
2: Dar cuteza, ți-ar spune și aceste limbi legate. Așa domnesc tiranii, din spaima tuturor. Spun ce vor ei să spună și fac așa cum vor.
0: Doar tu susții acestea din toți acii de față.
2: Și ei ar vrea să o spună, dar teama îi îngheață.
0: Nu-ți e de toți rușine? Al lor dispreț nu-l vezi?
2: El frate a fost cu mine, deci nu mă rușinez să spun că după datin voiam să-i fac mormântul.
0: N-ai mai avut un frate ce-n luptă înfruntându-l pe acest nemernic frate, eroic a căzut?
2: Da, din aceeași mamă și tată ne-am născut.
0: Îți umilești eroul când îți cinstești dușmanul.
2: E frate cu eroul acest vrășmaș, sărmanul.
0: Netrebnicul nu-i vrednic a fi cinstit la fel.
2: El n-a fost rob, ci frate în rang egal cu el.
0: Lovea cetatea unul, celălalt apărat-o.
2: Dar morții au lege și eu am respectat-o.
0: Cel bun și cel mișelnic nu au aceeași sorți.
2: E alta judecata din Hades la cei morți.
0: La un vrășmaș vrășmașe îi e și amintirea.
2: Eu nu cunosc ce-i ura, știu numai ce-i iubirea.
0: Atunci vei merge în Hades și ai să iubești cât vrei. Atât cât voi fi rege, nu-mi vor dicta femei.
3: Priviți că sosește Ismena, dar fruntea ei este cernită, iar ochii voioși ca lumina au plâns azi pentru sora iubită.
0: Ismena! Tu în casa-mi ca șarpele ai pătruns și îngăduinții mele îi dai viclean răspuns. Cu sora ta mai mare ai uneltit la crimă, mărturisește îndată, ori nu ai nicio vină?
2: Dacă Antigona înfrânt cuvântul tău, mărturisesc. Aceeași pedeapsă vreau și eu. Când tu n-ai fost cu mine, m-ai spus nu la toate, cum crezi că am să îngădui această nedreptate? Orice destin te așteaptă, o moarte cât de grea, eu vreau să fiu părtașă la suferința ta. Că nu ai fost cu mine, o știe lumea întreagă. Apoi, prietenia cu vorbe nu se leagă. Aș viețui nedemnă purtând acest păcat. Ah, spune, surioară, că eu te-am ajutat. Pricepe! Nu vreau vina mea asupra să se arunce. Nu vreau să fii jertfită. Și moartea mea ajunge. La ce mi-i bună viața cât pierd tot ce mi-i drag? Îți va răspunde Creon. N-ai vrut să-i fii pe plac? De ce lovești în mine râzând de-a mea căință? Nu, Râsul meu acesta înseamnă suferință.
4: Oh, spune ce pot face în ajutorul tău.
2: Salvează-te pe tine și n-o să-mi pară rău.
4: Eu nu pot înțelege când soarta ne desparte.
2: Tu vei rămâne în viață. Eu voi pleca în moarte.
4: Ieri am cercat zadarnic să te întorc din drum.
2: Da, fiecare crede că e pe drumul bun.
4: Pentru aceleași fapte vom da împreună seama.
2: Tu vei rămâne în viață, nu-ți fie nicio teamă. Ci eu, avui menirea să aduc al morții cult în sufletul meu, cu moartea m-am împăcat de mult.
0: Din aste două, una a nebunit acum, cealaltă smintită a fost întotdeauna.
4: Chiar dacă a fost vreodată cu capul chibzuit, nenorocirea face pe orice om smintit.
0: Smintit e acela care pe un criminal iubește.
4: Dar fără de ea, viața la ce-mi folosești?
0: Ce să vorbim zadarnic? E moartă sora ta.
4: Tu ai făgăduit-o lui Hemon, nu uita.
0: Feciorul meu, soție mai bună o să-și găsească.
4: Cu alta, niciodată el nu o să se însoțească.
0: Femeie ticăloasă, nu-și ia feciorul meu.
2: Auzi tu, scumpe Hemon, ce spune tatăl tău?
0: Nu vreau să știu de tine. Tu nu-i mai ești mireasă.
5: Ori uiți că Antigona de fiul tău e aleasă.
0: Această nuntă moartea o va zdrobi curând.
5: Ai condamnat-o oare de spui acest cuvânt?
0: Am hotărât să moară. Voi, roabelor smerite, păziți cu strășnicie pe aceste răzvrătite și sub zăvor le țineți, căci mulți se vitejesc, dar fug de sting pământul când moartea șozăresc.

0: în prezența lui Creon, vorbesc între ei înțelepții și cei mai bătrâni bărbați ai cetății.
1: Fericit cel ce trăiește, bucuros de-a lui ființă, când viața își împlinește, necercat de suferință. Dar ce jalnic e căminul cărui zei sunt vrăjmașii! Urgisit

0: lângă marea în furtună, cât ar ține piept la valuri, alte valuri se adună.
1: Crunt destin prigonește bietul neam labdacit. Cum lucește o nădejde, desnădejde o ucid. Nicăierea, scăparea, nu mai văd pentru ei, dacă vreunul din zei le urzește pierzarea. O steluță firavă surâdea la zenit, dar un nor năpustit a răpit-o din slavă. Când speram să-mi firip o cântare de nuntă, moartea iarăși se încruntă pentru cei din Oedip.
0: Mare Zeus, a ta e vrerea și o simțim adânc în inim, nu îți pot urca Olimpul. Tu ești forța și elanul, veșnicia, viața, focul. Și-ai lăsat pe om sărmanul să-l pândească nenorocul. Iar speranța înșelătoare multora le

0: Îi duce ca pe orbi după năluce. Înțelepții spun anume, când se scrisa de pierzare, ți se pare că-i minune răul, cât ar fi de mare. Dar ce văd? Chiar Hemon este. Iată-ți, rege, pe-al tău fiu. A aflat el trista veste ce mireasa-i osândește. Nu voi zăbovi s-o știu.
1: Acum nu proroci, dar el ne-o spune îndată cum vede hotărârea ce-a dat-o al său tată. Feciorul meu, ia spune-mi, venit ai să cârtești, ori respectându-ți tatăl, cu dragoste îl privești?
2: Eu sunt al tău, o tată, și voia ta înțeleaptă, oricând mi-e călăuză pe calea cea mai dreaptă. Și în orice împrejurare, și azi, și în viitor, pe tine te-o alege să-mi fii îndrumător.
1: Copile, totdeauna așa să-ți fie gândul. Voința părintească să-și aibă întâia rândul. Doar oamenii de aceeași cresc copii cu minți. Copilul să asculte smerit pe-ai săi părinți, cu ai lor dușmani, și fiul să poarte dușmănie, iar bunilor prieteni de fiu cinstit să fie.
2: O tată, zei veșnici și veșnic plin de haruri, ne dăruiră mintea, cel mai de preț din daruri. Nimic din cele spuse de tine nu-i greșit, dar asta nu înseamnă că alții v-ați mintit. Și dacă a lor părere asemenea e bună, nu crezi că se cuvine să o ascult cum sună? Să aflu cetățenii ce gânduri mai nutresc, ce cred ei despre tine, de ce te învinuiesc. Căci ia minte, tată, poporul nu îndrăsnește să spună drept în față a ceea ce gândește. Dar eu, de aici, de colo, păreri voi să strâng. Și iată, poporenii pe această fată plâng.
0: Ascultă-ți, fiul rege, că ți-a grăit cu rost. Feciorul tău asemeni te-a ascultat pe tine și amândoi de-altminteri grăiră-ți foarte bine.
3: La vârsta mea povețe să-mi dea un băietan?
2: De ce te legi de vârstă și numeri câți ani am? Eu ți-am vorbit de fapte, acolo mă înțelege.
3: Deci faptă-i să iei partea acelei fără de lege?
2: Eu nu-s cu fără de legea, nu-i apăr pe Mișei.
3: Ai o criminală și tu ții partea ei.
2: Nu, cetățenii Tebei n-au spus așa vreodată.
3: Vrei regele cetății să meargă după gloată?
2: Acestea nu sunt vorbe de demnitatea ta.
3: Să las frâna cetății pe seama altuia?
2: La cetatea unui singur nu poate aparține.
3: De ce n-ar fi acelui ce o cârmuiește bine?
2: Se poate o cetate lipsită de popor?
1: E grijă de femeie. Îl simt că-i trădător.
2: Tu poate ești femeia, că-și ție spor de grijă.
3: Nedemnule, struntarea ți-a devenit fățișă.
2: Aveți strâmb și strâmbătatea te îndeamnă a fi hain.
3: Mă strâmb? Că-mi port de grijă, puterea-mi s-o mențin?
2: Greșești călcând o lege ce-au făurit o zi.
3: Fiu ticălos! Se vede că ești robit femeii.
2: De patimile cărnii, să nu mă crezi zrobit.
3: De când încerci să o aperi, ce alt ai dovedit?
2: Eu vreau să-mi apăr neamul de-a zeilor mânii.
3: În ce și-o da sfârșitul, ea nu-ți va fi soție.
2: Deci o condamn la moarte. Atunci să știi că porți odată cu ei moarte și vina altei morți.
3: Aha! Tu mă ameninci?
2: Dar nu ameninci, tată, ci lup cu judecata-ți de adevăr secată.
3: Văd că ești sec la minte atunci când îndrăsnești tu să mă înveți pe mine.
2: Nu mi-ai fi ce-mi ești, ți-ar spune fără înconjur că ți-ai ieșit din minte.
3: Taci! Taci! Rob al muierii! Ia-ți seama la cuvinte!
2: Știu, n-auzi ce spun alții! Te ascult pe tine doar!
3: Ascultă! Zeus mi martor! Ai să plătești amar purtarea ta la care te-a îndemnat femeia. Ostași, aduceți gratnic pe ticăloasa aceea, s-o vadă a ei mire când duhul o să-și dea.
2: O vei ucide, poate, dar nu în fața mea. Și nu uita, pe mine mă pierzi pe totdeauna. Rămâi turbat de ură și frate cu minciuna!
0: Ureze, Hemon pleacă rănit și mâniat. Mi-e teamă de năpastă, căci prea e turburat.
3: Facă ce-o vrea, dar afle că oricât se frământă, acele două fete nu scapă de o sândă.
0: Muri vor amândouă?
3: Ah! Bine zici și tu. Doar una e de vină, cealaltă sigur nu.
0: Stăpâne, care-i moartea de care vrei să piară?
3: Departe de cetate e un loc pustiu de țară și-o peșteră adâncă ce nu cunoaște zi. Acolo o veți duce și o veți părăsi. Și ca asupra noastră păcatul să nu cadă, lăsați-i ceva hrană ca să nu moară îndată. Acolo să se roage lui Pluto până în veci. Și în deznădejdea neagră din bezna grotei reci să învețe că din Hades nu are ajutorare când legile cetății le calcă în picioare.
4: Mânios pleacă Creon urmat de ostașii săi. Lângă palat, norodul vorbește despre un zeu cam ușuratic.
5: Eros, de-a pururi ștrengale, tu îți petrești toate nopțile pe-ai fetelor dragi obrăjori.
6: Intri în coliba săracului, treci în palatul bogatului și în inim iubirea strecori. Slobod, bați toate cărările, zbor și colinzi toate mările, cu zei te joci după plac. Iar pe pământ nu e nimeni a căruia nu i-a fost inima pătrunsă de dulcele-ți arc. Tu înflorești tinerețile, umpli de farmec viețile, Apoi cu șoptirea-ți de dor turburi senin înțelepților, sapi hotărârile drepților și mintea o furi tuturor.
5: Eros, privește-ți spravele!
6: Tu ai stârnit toate vrajbele, dar lor tu, stăpân, nu le ești. Dragostea, legea ta veșnică, s-o arăta ea de-i vrednică de legele cele zeiești?
7: Ah, iată-o pe Antigona, e adusă ca cel din urmă făcător de rău. Ostașii fac de pază în jurul său. Ea îi urmează tristă și supusă.
8: Când o privesc, simt inima îmbătând, și-aș înfrunta și-a legilor mânie. Durerea ei în suflet mă sfâșie. Nu pot răbda frumoși ochi plângând. O văd plângând și nu pot crede în sine că toată tinerețea ei de acum s-o pierde pe cețosul morții drum, de unde în veci nu mai revine nimeni.
9: O, Teban, e cea din urmă oară când mai vedeți făptura mea. Ochii mei în besne or să piar, noaptea peste mine va cădea. N-o-i avea nici cântece de nuntă, nici cununde flori în părul meu. Aheronul pe-a lui rece undă mi-o purta în sumbrul morții hău.
6: Ți se cuvine laudă și slavă când primăvara înflorește anii tăi în adeplinei frumuseți podoabă. Tu îndrăznești să înfrunți a morții căi.
9: Așa pieri copila lui Tantal, încremenit în durere adâncă, pe muntele Sipilos, într-o stâncă. Crescu împrejurui piatra ca un val și ca o viță de-a lui trup se strânse, iar vremea peste albi umeri plânse. Azi, dacă întrebi păstorii din Frigea despre o stâncă lăcrămând mereu, cu toții știu povești de Niobea. Aceeași soartă voi avea și eu.
6: Vezi, Niobea, fosta neam de zei, pe câte vreme tu ești muritoare, dar cinstea ta e cu atât mai mare, cu cât prin fapte te măsori cu ei.
9: Eu încă n-am murit și gluma voastră își bate joc, Teban, de jertfa mea. Ah, țara mea și bolta mea albastră! Ah, veselă dumbravă de pe coastă! De-acum în veci eu nu vă voi vedea. De vie îngropată mă voi stânge și nimeni după mine nu va plânge.
7: Curajul tău, copila mea, un pas n-a șovăit, dar el cu mult prea sus țintea și forța l-a zdrobit. De umărul firav al tău prea mari poveri primești și ispășești cu mult prea greu păcate părintești.
9: Ah, pentru ce mi-amintiți și acum despre destinul funest? Incestuoși ne-au fost tatăl și muma. Noi ne-am născut din incest. Soarta lovește noi mai departe. Firele sunt înodate. Mâna de frate ucide pe frate. Moartea lor cere a mea moarte.
8: E o datorie să împlinești morților tăi cinstirea, dar nu poți să disprețuiești ce spune cârmuirea. Tu erai dârză, că-și simțeai că sufletul te-ndeamnă, dar a putere, legii vai, la moarte te condamnă.
9: Mugurea în sufletul iubirea, mă găteam de cununia mea. Soarta însă mi-a urzit pieirea. Soarele eu nu-l voi mai vedea. Nimeni după mine n-o să plângă. Viața în curând mă va uita. Numai peștera din noaptea ei adâncă peste trupul meu va lăcrăma.
0: O, sărmana lui Oedip, copilă, urmărită de un cumplit destin. Vine Creon, cer fără de milă, iar ostașii după dânsul vin.
3: Firește! Dacă jelei s-ar ține în seamă glasul, cu voce te oricine va să-și amâne ceasul. Hai! Luați-mi-o-ndată!

0: Or, după ai miei, ei toți intrară în Hades, ducând povere grele. Și iată, mi-e ursita să-ndur mai greu ca ei. De-abia simțeam în mine chemarea tinereții, și soarta neîndurată îmi rupe firul vieții. La morții mei voi merge, la voi, părinți iubiți, ce-ați fost cu pietate de mâna mea grijiți, căci trupurile voastre cu mâna mea spălat-am și vinul în trei rânduri asupra lor turnat-am. Și a voastre dragi morminte le înfloream mereu. Dar vai, iubite frate, grijind de trupul tău, o moarte îngrozitoare mi-e dată ca răsplată. Eu știu, nu-s condamnată de cei cu judecată. Poporul niciodată nu m-ar fi osândit. Poporul deopotrivă ca mine ar fi gândit. Dacă eram soție, ori dacă eram mamă, dacă îmi pierdeam bărbatul, copilul de-mi pierdeam, poate îmi cruțam viața, gândind cu bună seamă că mai eram în stare un altul să mai am. Dar tatăl ca și mama sunt morți. Nu se mai poate. De aceea, ție, frate, cinstire ți-am făcut, trecând peste porunca acestui rege crud. Și pentru această vină voi fi închisă în stâncă, în plinul tinereții ce n-am trăit-o încă, fără de a cunoaște viața și-al dragostei alind, fără de cămin și fără de prunci gângurind, lipsită de prieten și deznădăjduită, în negrul hău al pietrei voi fi pecetluită. Dar am înfrânt eu legea zeiască, cum să pierd? Cum oare să-mi strig jalea ca să se audă în cer? Cine poate în ajutor să-mi vină când fapta mea pioasă-i socotită crimă? Oh, zeilor, de credeți că legea-m înfrânt? Loviți atunci în mine, căci vinovată sunt. Dar dacă sfăr de vină și viața mi se fură, vrăjmașii mei să fie loviți cu aceeași ură.
1: În sufletui durerea e marea învâltori.
2: Ostași! De orice zăbavă vă fac răspunzători!
0: Cuvintele acestea mă prăbușesc în moarte.
2: De-ai socotit că întârzi, nu trei nădejde de șarte.
0: Tu, vechi oraș al Tebei, cetatea lor miei, voi, veghetorii noștri măreți și falnici zei, și voi, bătrân ai țării cunoscător de lege, să nu uitați vreodată că fiica unui rege, de un rege a fost trimisă la moartea cea mai grea, fiind învinuită că morții și cinstea.

regelui a fost îndeplinită. Antigona a fost înmormântată în stâncă.

0: Polinice putrezește mai departe pe câmpul de luptă. Dar iată că în fața regelui și a sfatului mai marilor cetății apare un bătrân fără vedere, adus de mână de un copilandru.
1: Oh, drăgători ai Tebei, pe o cale grea, nespusă, copilul și cu mine ajuns am până la voi, căci eu sunt orb, copilul îmi este călăuză și ochii lui cei ageri văd pentru amândoi.
2: Bătrâne Tiresias, ne-aduci vreo noutate?
1: Vreau toate mele vorbe să-mi fie ascultate.
2: Nu ți-am urmat eu veșnic cuvântul proroc?
1: De aceea cârmuirea-ți fu plină de noroc.
2: Mi-ai folosit, bătrâne, și nu-mi puține rânduri.
1: Ce vei afla acum te va lăsa pe gânduri. Căci am aflat pe altare, în locul jertfelor, bucăți de hoit aduse de păsările zbor, bucăți de carne rupte din bietul Polinice. Aceasta însemnează că rugile de aici și a noastre sacrificii la zei nu mai ajung. Răpind în drept al morții, tu îți umbrești viața. Ori n-a mers totul bine când mi-ai urmat povața.
2: Bătrâne, nu ești primul arcaș dintre isteți ce încearcă să-ți țintească asupra-mi cu săgeți, cu povestiri de acestea ce nu pot fi crezute. Știam de multă vreme că sunt trădat de rude, dar pe a lor slugi cu aur oricât le-or fi plătit, cel mort de unde zace rămâne neclintit. Și chiar dacă vulturii lui Zeus ar fi să ducă bucăți din leșul acesta sub tronul său zeiesc, eu încă nu mă teme de-a morților nălucă și să îngropați cadavrul. Tot n-am să îngăduiesc. Dar zeii către lume privesc cu nepăsare, iar omul să-i jicnească pe zei nu-l văd în stare, ci setea de câștiguri și aurul în cai chiar pe moșnegi îi face nerușinați la grai.
1: Vai, dacă muritorii ar judeca mai bine, ar ști că bogăția...
2: Ce vrei să spui în fine?
1: Ar ști că bogăția stă în chibzuința lor.
2: Și că nesocotința e un rău îngrozitor.
1: Așa-i, această boală pe tine te doboară.
2: Ești proroc, dar meriți cuvinte de ocară.
1: Nu m-ai făcut de ocară când mi-ai strigat că mint.
2: Știu pe profeți că am lacom de aur și argint.
1: Știam că lăcomia e a tiraniei lege.
2: Ia-ți seama la cuvinte. Uiți că vorbești cu un rege.
1: Nu, nu uit că prin mine cetatea ți-ai salvat.
2: Ești înțelept, bătrâne, dar nu mă las furat.
1: Deci mă silești a-ți spune pe șleau prorocirea?
2: Fă bine și vorbește și lasă părtinirea.
1: Ca să te cruți, De asta am șovăit mereu.
2: Vorbește! Fii pe pace! Să mă înșeli e greu.
1: Atunci ia seama, rege, pe bolta lumii colo n-are să-și mâne carul de multe ori Apollo. Și pentru morții care chiar tu i-ai osândit cu un născut din tine, tribut vei fi plătit. Copile, hai și du-mă pe întoarcerii cărării. El spune geșmânia pe alții și învețe să chibzuiască bine bătrânele povețe.
0: Slăvite rege, iată, plecă moșneagul orb. A fost profet cetății de vreme îndelungată, de când eram eu tânăr, cu părul negru corb. Și, pe cât țin eu minte, el n-a greșit vreodată.
2: Știu, de asta mă cutremur. În sine-mi e frământ, îmi e cu neputință să-mi calc al meu cuvânt, iar dacă nu mă întuplec, va fi nenorocire.
0: Feciora lui Menihe, să fim cu chipzuire.
2: Ce-i de făcut? Vreau sfaturi. Fac tot ce-mi spuneți voi.
0: Aleargă, scoate fata din peșteră, apoi pe omul mort îngroapă-l așa cum se cuvine.
2: Aceasta însemnează să mă dezic pe mine.
0: O, rege, nu-i zăbavă, căci zeii nu glumesc. Pedepsele lor aspre ca trăznetul lovesc.
2: Îmi voi călca cuvântul. Vai, cât de greu mi-este. Dar unde-i altă cale în clipele aceste?
0: Aleargă într-un suflet, fă tot ce s-ar cădea.
2: Mă duc. Mă duc îndată. Hei, sclavi, veniți încoa! Toți cei de aici veți merge cu sape și topoare. Vom scoate pe o sândită din neagra închisoare. Văd limpede acum cum plic păcătuim când legile străbune uităm să le cinstim.

întreaga cetate trăiește parcă sub amenințarea negrelor prevestiri ale prorocului. Spre a se ușura de această povară, poporul invoacă protecția lui Dionisos, zeul protector al cetății.

Cetatea noastră e azi lovită de năpastă. Deci, lasă-ți tihna din Parnas, din înălțimea ta de slavă, coboară fără de zăbavă și scapă-ne de greu impas.

0: care, prins chiar și stelele prin țare, în hora vesela ta. O zeu al bucuriei, vino! Și zarea noastră în senino și mângâie-ne inima. Dar iată, o solie vine în goană.
1: Vorbește! Ce solie nefericită porți!
2: Zăpastă în palatul regal! Acolo sunt morți! Sunt morți nevinovații! Iar fii poartă vina!
0: Cum? Cine e ucigașul și cine e victima?
2: Hemon e mort! El zace în sângele-i scăldat!
0: Dar e cu neputință! Ce mâna cutezat!
2: Văzând că fata-i moartă, el singur se răpuse.
0: Deci, Tirezia smagul adevărat nespuse.
2: Da, toate se întâmplară precum le-a prevăzut. Să ținem sfat îndată, să știm ce-i de făcut.
0: Ah, iată-o pe regină, ea către noi se îndreaptă. Sărmană Euridice, de-ai ști ce te așteaptă.
3: Regina intră încet, șovăitor, și ochii ei privesc întrebător.
4: Treceam acum o clipă aproape de acest loc. Mergeam zeiței Palas Atenas să mă rog, și deschisesem poarta să părăsesc clădirea, când va auzi deodată mirarea și vorbirea, și înțelegând că spuneți de mari nenorociri, pierdut m-am din vina prea slabei mele firi. Mi-a trecut de plină, mi-e iarăși stăpânirea. Spuneți-mi, sunt deprinsă să îndur nenorocirea.
5: Din cele întâmplate, ce-am izbutit vedea, eu nu-ți voi ascunde nimic, stăpâna mea. Spre peșteră, pe urmă, plecăm fără de zăbavă, spre locul acela groaznic, în bezne afundat, ce-a fost sărmanei fete, drept pat de nuntă dat. Găsim copila moartă, de-o stâncă spânzurând, căci își făcuse seama cu vălurile sale. Sta Hemon lângă dânsa cu glasul plin de jale și tânguirea mare strângându-l al său piept, învinuindu-și tatăl că a judecat nedrept și că e ucigașul copilei mult iubite și asemeni vinovatul vieții lui zdrobite. Și cum îl vede Creon, dă glas fâșietor și cu durere mare se îndreaptă spre fecior. Băiatule, îi zise, de ce să mor cu zile? Întoarce-te cu mine, ascultă-mă, copile, durerea ta cea mare prin timp s-o alina. Atunci se scoală Hemon cu toată ura sa. Avea priviri ciudate, simțeai că te îngheață și fără a spune o vorbă, scuipă pe rege în față și spada cea cu două tăișuri o smuci. Dar Creon, presimțindu-l, afară se năpusti. Atunci, singur Hemon, în trup și în plântă spada. Se clatină și cade îmbrățișându-și fata, dând un sărut de sânge pe obrazul ei de crin. Apoi mai suflă odată și moare într-un suspin. Așa zăceau acolo alături, mort și moartă, plecați să-și facă nunta în lumea lor cealaltă. Iar jertfa lor arată că în lume nimenea nu are îngăduință să facă doar cum vrea.
3: Învăluit în vălurile sumbre, regina pleacă asemeni unei umbre. Ce poate să însemne? Regina Euridice n-a scos măcar o șoaptă până ce-a plecat de aici.
5: Și mie mi-este teamă, cu toate că am gândit că ea, aflând cu groază de tragicul sfârșit, nu vrea în tot vileagul durerea să-și o spună și, în atac, închisă cu roabele împreună, acolo vrea să-și plângă copilul drag.
3: Știu eu, și jalea și tăcerea prea mare sunt de rău.
5: Merg în palat îndată și, cum îi văd purtarea, pricep dacă în gânduri ascunde disperarea, căci înțelept grăita-i, durerea ce-o mocnești pe-atât mai greu zbucnește pe cât o tăinuiești.
1: Dar iată și pe rege care sosește acum, povara cea mai tristă ducând cu mâna lui. Nenorocirea asta el și-a făcut-o numa, căci n-a voit să audă de sfatul nimănui.
3: Purtându-și fiul mort în brațe, intră Creon. În urma lui vin sclavii. Ei duc pe un pat de ramuri verzi pe Antigona.
1: Echipzuită minte, greșeală blestemată, suntem de același sânge și nu ne-am fost vrăjmași. Și iată-ne acum, feciorul și-al său tată, el mort pe veșnicie, eu, cruntul ucigaș. Vai, câte oarbă-i soarta! Tu, plântina mea ființă, erai frumos și tânăr, viața îți zâmbea și ai plătit cu moartea mea nesocotință. De ce să mori, copile, când vina e a mea?
3: Acum, din păcate, vezi prea târziu dreptatea.
1: Vai! Unde mi-a fost capul? Și care-i zeitatea ce m-a smintit de minte atâta de cumplit, încât în fericire am eu însumi am lovit? Zadarnice speranțe mi-am făurit cu anii, nenorocirea și râde de oameni și strădanii.
6: Stăpâne, mult prea aspru ești pedepsit de zei. Abia întors acasă cu cei doi morți ai tăi și o năpastă nouă de suferinți te umple.
1: Mai rău decât ce este, nu văd să se întâmple.
6: A ta soție, mama lui Hemon, a pierit ca fiul ei, sărmana, la fel ea s-a sfârșit.
1: O, Hadesule negru, ți cruntă răzbunarea! Din tot ce aveam pe lume îmi lași doar disperarea, iar tu, sol făr de milă, ce numai rău vestești. Sfârșește, spune-mi totul, căci trebuie să sfârșești. Nu, nu e cu putință, minciună ți solia. Da, mi-a pierit feciorul, dar nu-mi luați soția. O singură o sândă și n-o pot ispăși.
6: Regina este moartă, la ce bun aș minți? De-altminter vezi-o, zacere sclave înconjurată.
3: Ca la un semn se dau în lătur porțile. În fund, în marea sala palatului, regina zace moartă. Cernite, sclavele îngenunchiate împresoară trupul neînsuflețit al Antigonei.

0: nenorocirea cumplită, neîndurată. Ia, ca o neagră cobe, mă sfâșie de viu. Strângeam în brațe trupul iubitului meu fiu, când o a doua moarte îmi împresoară calea. E atât de grea durerea că nu mai știu ce-i jalea.
1: Zăcea regina noastră alături de altar. Întâi se închinase și-l plânse cu amar pe Megareu, feciorul jertfit înainte vreme. Apoi, cu mare jale, a aruncat blesteme asupra celui care pe Hemon l-a pierdut și i-a urat să aibă sfârșitul cel mai crud. Abia rostise acestea când trase într-o clipă un mic pumnal pe care în taină îl ținea și în pieptui împlântându-l s-a frânt ca o aripă și blânda ei privire de neguri se umplea.
0: Groaza mă-ngheață! Ostași, veniți oricine, junghiați-mă de moarte, faceți-mi acest bine.
1: Murind, șoptea regina, când sânu-ți va să porți o sânda și durerea a câte ștrele morți.
0: Da, eu sunt vinovatul și altul nu e nimeni. Eu, Creon, sunt făptașul acestui șir de crime. O, sclavi, veniți încoace și dați-mi brânci afară pe acest nemernic rege și sângeros tâlhar.
2: E drept, nenorocirea mai rău ca focul arde, dar celui ce-o încearcă îi folosește în parte. El nu ne socotește durerea altuia.
0: Unde este moartea să vină să mă ia? Să hodinesc în noapte ce suferința curmă, această zi fatală să-mi fie cea din urmă.
2: Firește, ziua aceasta se află în viitor, dar noi trăim prezentul așa cum zeii vor.
0: Numai moartea este dorința mea fierbinte.
2: Zadarnică rămâne oricare rugăminte. Ursita hotărăște al fiecărui rând.
0: Duceți-mă de aici. Eu sunt un om înfrânt, mi-am omorât feciorul.

0: sânge și omor. Scăpați-mă de visul acesta îngrozitor.
1: Din toate câte are lumea, mai bună e înțelepciunea. Și cel ce știe a fi înțelept și zeii veșnici îi cinstește, smerit și cumpătat trăiește și niciodată nu-i nedrept. Dar vai de omul cu trufie, ce isca zeilor mânie, la cruda lui nesocotință, la silnicie, la dispreț, el va plăti amarnic preț prin cea mai neagră suferință.

0: Ați ascultat Antigona de Sofocle, traducere și adaptare radiofonică de Vasile Cambiții și Anton Antonescu. Distribuția a fost următoarea: Antigona, Clodi Bertola, artistă emerită; Ismena, Gina Petrini; Creon, George Calboreanu, artist al poporului; Euridice, Aglaie Metaxa; Hemon, Mircea Cruceanu; Corifeul, Ludovic Antal; Paznicul, Constantin Codrescu; Tirezias, Ovid Brădescu, artist emerit; Solul, Nicolae Brancomir, artist emerit; Un bătrân, George Iliescu; Alt bătrân, Mircea Constantinescu, artist emerit; Crainicul, Constantin Bărbulescu; Regia muzicală, Paul Urmuzescu; Regia de studio, Constantin Botez; Regia tehnică, inginer Lucian Ionescu; regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Domnul, cât mai e ceasul? Ce, nu are nimeni un ceas la îndemână? Vreau să sun la mână?
1: Nu sunt sigur că merge exact. Știți, nu l-am potrivit de circa 12 ore, dar dacă vă interesează...
0: Păi știu că mă interesează dacă am întrebat.
1: Al meu e fără 8 minute.
0: Ia. Și al meu e tot fără 8 minute.
2: Al meu e fără 9.
0: Păi dumneata, nu te grăbești?
2: Ba da, dar de ce?
0: Păi atunci de ce ești în urmă? Ți l-ai potrivit după ora Europei Centrale?
2: Nu, nu, domnule, după televizor.
0: După televizor, ăștia mint.
1: Cine?
0: Ăștia, ăsta, ăștia.
1: Bă, o fi având omul alt televizor.
2: Panasonica.
0: Da? Da. Uite, dumne, cum stau eu aici. Stau aici între etaje de 10 minute și eu mă grăbesc îngrozitor.
1: Da, și eu mă grăbesc.
0: Tot îngrozitor?
1: În fond, știți, graba e relativă. Unii se grăbesc să intre mai repede în Europa, alții să intre în cine știe ce groapă din asfalt.
0: Mi-am dat seama eu că nu te grăbești. Ai un chef să despiși firul. Eu la fix trebuie să fiu sus.
1: Și eu.
0: Da? Nu s-ar zice. Poți fi atât de calm. Ia, hai, te rog, mai apasă o dată pe butonul ăla.
1: Poate nu are curent?
0: Dar de unde știi dumneavoastră ce nu are?
1: Dar nu știu, nu știu nici ce are, nici ce nu are.
0: Ce, grațule, zici că ai râs acum?
2: Am zâmbit.
0: Ai zâmbit? Ai zâmbit cu hohote?
2: Bă, sunt un om volubil.
0: Volubil? Mai degrabă voluminabil. Hai, apasă. Apasă pe butonul ăla de alarmă, nu pe ăla. Pe ăla de alarmă. Așa. Stai găsit. Nu vezi că nu vine nimeni. Parcă am fi în pustiu. Eu vă spun, aici rămânem până mâine dimineață. Ce porcărie sinistră asta! Tocmai acum și-a găsit să se defecteze. Tocmai acum.
1: Poate că vine totuși cineva. La urma urmei trăim între oameni.
0: Zău, unde vezi dumneata oameni? Ce părere ai, grasule, de ziua ăsta cu ochelari? Se vede că nu e grăbit. Dânsul filozofează. Poate că ideea de a rămâne toată noaptea în lift îi stimulează intelectul. Hai, grasule, de ce? Zic ceva, nu te grăbești?
2: Ba da, sper să ajung.
0: Sper? Mă fac să râd. În situația asta e vorba să speri. Eu trebuie să ajung sus la fix. Cât mai e ceasul? Ce v-au stat ceasurile? Hai, cât e?
1: Fără 5 minute.
0: Fără 5? Da, exact fără 5. Ne mai pomenit. Aici ne petrecem noapte. Ce mizerie! Ce mizerie! Ce mizerie! Ia uite, da, miopule. Ia uite la asta. Câte kilograme ai, grasule?
2: Eu? 100.
0: Cât?
1: Ți-a spus omul. De ce insiști?
0: Păi e clar!
1: Ce e clar?
0: Păi e clar! De ce ne-am oprit între etaje kilogramele dumnealui?
1: Să fim serios.
0: Păi ia citește, vină un copii. Ce scrie aici pe tăblița aia? Uite, aia mai sus acolo.
1: Dacă nu văd bine la...
0: Uite, mai aici.
3: Maximum 320 de kilograme.
0: Ei,
1: ce ei?
0: Am supraîncărcat liftul. Puteam să ne și prăbușim. De altfel nici nu-i prea târziu să ne prăbușim.
1: O secundă, eu am 60 de kilograme. Da. Dar nu cred că ai mai mult de 80.
0: Te rog foarte mult. Eu am 78.
1: Mii de scuze, mă rog. 78, e în regulă. Toți trei avem 240 de kilograme. Până la 320, mai este.
0: Da, mai este. Ia stai, și dacă liftul e uzat? A? Grasul ăsta trebuia să nu se urce. Dacă e gras, să meargă pe scări.
1: O secundă, dânsul s-a urcat primul.
0: Și?
1: Da. Dumneavoastră v-ați urcat ultimul. Închisesem chiar ușa.
0: Păi, dar eu mă grăbesc. Eu trebuie să fiu sus la fix. Câte ceasul? Câte ceasul?
1: Fără 2 minute.
0: Dezastru! Eu aici rămân. Ios, domnule, mă, de ce ești așa gras? De ce ești gras, grasule?
2: Hipofiza.
0: Ce e aia?
1: O glandă.
0: Păi glandă? Păi da, și de ce nu muncești? Ca să mai dai jos din...
2: Păi da, muncești, domnule.
0: Păi dacă urcai pe scări, mai slăbei puțin?
2: Da, dar sufer de inima.
0: Din cauza dumitale, noi rămânem aici, să știi.
4: Lucrurile merg bine, oamenii se înțeleg între ei. Cum apare însă cea mai mică defecțiune în mersul bun al lucrurilor? se ivesc și neînțelegeri. Oamenii nu vor să-și accepte condiția. Suportă obișnuința, nu suportă accidentul. Și atunci caută vinovați. Vinovații sunt nu cei de departe, ci întotdeauna cei de aproape, chiar dacă ei n-au nicio vină.
0: Eu cred că e mecanicul. Ești mecanicul?
2: Nu!
0: Nu? Atunci ce vrei, domnule, ce te bagi?
1: E dreptul dumnealui să-și spună părerea.
0: Da, să spună părerea, dar să fie corect.
2: Și de ce credeți că n-aș fi corect?
0: Păi, sigur că-ți convine. Stai afară, noi stăm în lift, nu putem ieși, nu putem ajunge sus, la fix, te plimbi liber și mă judeci pe mine, da? Dar tu cine ești, bă? Cu tine vorbesc, bă, îmi pare rău că nu te văd. Să mă judești tu pe mine, ha?
2: Nu judec pe nimeni, îmi spun opinia.
0: Ce vorbești, fac ce mă, pe opinia ta? Să-i spun?
2: Nu-i cazul.
0: Au, s-au găsit ăștia doi, ochelaristul, vreau să spun și cu cine-i ăsta de aici care vorbește, să filozofeze când lumea se grăbește. Ochelarist, tu ești filozof?
1: Nu.
0: Ba da.
1: Ornitolog.
0: Ornici, am înțeles, da. El e ceasornicar.
2: Ornitolog este.
0: Ornitolog, lasă-mi mai mă, că uite și eu sunt fundamentalist, na.
2: Pe cuvânt?
0: Da, mă ocup de fondații, adică torn, beton. Băi, ăla, tu de dincolo, tu ești filozof?
5: Eu sunt mediator.
0: Vrei să zici meditator?
1: Nu vrea să zică, nu?
0: Tu nu știi din atac ce vrea să zică el și ce nu vrea să zică. Măi, ăsta, ceasornicarule, ia uite și pe ăsta, pe grasul ăsta, mă, când îl văd pe grasul ăsta, vine să mă mănâncă palmele, să știi.
2: Doamne, dar vă rog foarte mult, n-am făcut nimic, zău.
0: N-ai făcut nimic? Ești gras! Asta ai făcut, ești gras!
4: Vedeți, există o tendință din ce în ce mai accentuată spre obezitate. Unii se îngrașe fiindcă o duc prea bine, mănâncă mult și bine. Alții se îngrașe fiindcă o duc prea prost, mănâncă mult și prost. Auzi? Dar oamenii se îngrașe nu numai fiindcă mănâncă mult și bine sau mult și prost, ci și fiindcă se grăbesc. Se grăbesc să mănânce, se grăbesc să plece, se grăbesc să ajung.
0: Eu și pasaconii mai spune și asta, fiindcă se grăbesc, păi ce? Uite, aoleu, mă grăbesc, am înțeles, cât mai e ceasul? La fix eu trebuie să fiu sus și unii mă acuză că mă grăbesc.
4: Eu nu acuz pe nimeni, eu constat.
0: Da.
4: Graba strică treaba, dar și arderile interne. Grăbindu-se, unii își scântesc piciorul, alții capul și, în general, împietează asupra bunului mers. În definitiv, către ce ne grăbim? Către ce altceva decât către moarte?
0: Stai bună! Stă afară și-și bate joc de noi, de cei care suntem înăuntru și ne grăbim. Ascultă, mama! Bă, nu ies eu de aici? Păi dacă ieși...
1: Permiteți-mi, sunteți cumva de altă părere decât dumnealui?
0: Sunt de altă părere decât toți.
2: Grasule.
1: Și ce dacă e gras?
0: E anormal și mie anormalii nu-mi plac din principiu.
4: Vedeți? Nu-i suportăm pe cei care sunt altfel.
0: Vreau să...
4: Noi suntem normali, ei sunt anormali. Treaba asta ne dă un continuu neastâmpăr. De ce unii sunt grași? De ce alții sunt slabi? De ce unii sunt musulmani? De ce alții sunt creștini? De ce există evrei? De ce există negri? De ce unii votează cu liberalii? De ce alții votează cu conservatorii? De ce unii stau pe pământ arid și alții pe zăcăminte de petrol? De la a nu suporta până la a amenința e un pas. De aici până la a ataca un alt pas. Iar până la crimă, asasinat, exterminare, holocaust, ce mai e?
0: Ia mai oprește-te, domne. Care-te, domne, de aici? Care-te de aici? Mai mă. Auzi, eu pierd timpul în lift și e bătă de din gură. E enervant, domne, e enervant. Enervant, grasule, enervant. Pe tine nu te enervează?
2: Nu, domnule, de ce să mă enervez?
0: Păi nu te enervează, că nu te enervează, că ești gras. De-aia nu te enervează. Când văd un gras, mi se face greață. Mi se întoarce stomacul pe dos. Din cauza grașilor, nu mai ai loc în metrou, în autobuz, la cinema, în lift. Și mai sunt și obraznici.
2: Domnule, eu nu sunt obraznic. Domnule, dar eu n-am spus nimic. Vă rog să mă iertați.
0: N-ai spus nimic? Ai?
2: Nu.
0: Dar liftul? Liftul? Cine l-a adus în halul ăsta? Nu ți-e rușine obrazului?
1: Dar de ce să-i fie rușine?
0: Fiindcă e gras, nu înțelegi? Când ai 200 de chile, nu te bagi în sufletul oamenilor.
2: Am 100 doar.
0: Rahat, ai 100, tot n-a furat la cântar. Vă cunosc eu. Ține-ți burtea mai încolo, că mă nu știu, înghesuie min. Bă, lasă-mă în pace, uite, ai prins de transpirație, lasă-mă.
2: Mă scuzați dacă...
0: Ce te bagi mai în perete? Ce? Tu vrei să cădem?
4: La un moment dat apare problema spațiului. Eu nu pot trăi din cauza că tu ocupi prea mult spațiu. Alte ori ne deranjează nu numai spațiul ocupat de celălalt, dar și timpul. Adică, de ce ar fi timpul lui și nu ar fi timpul meu?
0: Iau, iau-se ochelarii. Ce zici de prostiile astea?
1: Ha, nu sunt prostii.
0: Ia vezi.
4: E fi venit momentul amenințărilor.
0: Ei, mai închidem o dată clasa, mă, nenorocit.
4: La urma urmei suferă și el. Da, trebuie să fie sus la fix. Cine e vinovat că nu ajunge? Firește, cel mai slab. În cazul nostru, cel mai grav.
0: Păi și ce, nu e așa? Păi dacă nu era porcul ăsta, eram sus de mult, așa-mi bără. Auzi, ia pune-te în situația mea.
1: Da, sunt.
0: Da, la fix trebuia să fiu sus. De ce există pe lume oameni? De ce? Care nu-i lasă pe alții să trăiască grasul de tași în gură? În liftul ăsta m-a nenorocit. Dacă nu-l supraîncărcam, nu se oprea între etaje, clar.
4: Se crede că și pământul în întregimea lui e supraîncărcat.
0: Da,
4: suntem
0: da.
4: Prea mulți.
0: Da, da, așa e, ar trebui să se dea o lege. Ce dracu face și parlamentul ăsta care să interzică grașilor accesul în lifturi, în locurile publice, în autobuze și în cinematografe? Nu că aș avea ceva special cu grasul ăsta, dacă nu...
2: Vreau să vă spun că am avut chiar o logodnică grasă, dar grasă.
1: Interesant, deci nu suferiți de grasofobie.
0: Nu, băi, ochelari, ascultă-mă. Eu vorbesc serios și tu mă iei cu... Pentru acum câteva săptămâni în autobuz, mă calcă un bivol ca ăsta din dreapta mea, de vreo 200-300 de kilograme. Unde crezi că m-a călcat? Pe picior!
1: Se întâmplă.
0: Mi-a sărit sandăra și i-am băgat un pumn în burtă de era tâmpitul să pognească. Uite așa mă gândesc. Da, grasule, ce te uiți așa? Nu-ți convine? Degeaba pe mine n-ai să mă înfulești tu. Mai bine uite-te la tine, uite-te în oglindă aici, uite-te aici așa, mă, la oglindă asta, uite. La uite, uite cum se cunoaște că te tragi din maimuța.
1: După ce se cunoaște?
0: După ce? Pe după grăsime. E gras ca un porc.
1: Nu ca o maimuță.
4: Celălalt, odată devenit dușman, primește toate însușirile negative. El e diavolul. Iar pentru el... Tu ești diavol.
0: Păi ar trebui să-l iau pe grasul ăsta și să-l arunc afară din lift. Cât mai e ceasul? Ia încet, ce nimeni nu mai știe cât e ceasul?
1: Și 3 minute.

0: gata. S-a sfârșit. La fix trebuia să fiu sus. Numai din cauza ta, grasule, grasule, numai tu ești de vină, numai voi grași sunteți de vină. Trebuie să fiți dați afară din toate lifturile din lume. Dacă ar fi după mine, te-aș strânge de gât. Uite aici, aici pe loc. Toți grașii trebuie uciși.
1: Domnule, că nu vă plac grașii, mă rog, e dreptul dumneavoastră, dar că vreți să-i ucideți. Vezi, asta mi se pare o pornire cel puțin bizară.
0: Ochelaristul, gata, hai, auzi, spune-i să se țină departe de mine, că îi dau una de izboară ochelarii, cât colo ai înțeles?
2: Domnule, da. Lăsați-l, nu-l stârniți, că vedeți.
1: Cum să nu stârniți? Nu auziți că vrea să vă ucidă? Și nu numai pe dumneavoastră, pe toți grașii din lume.
2: Nu trebuie să-i o luați, să nu mi-e de rău ce nu spune omul la supărare.
0: Dar așa, ce dracu, că suntem toți în aceeași situație.
2: Da.
0: Toți trebuia să fim sus, nu? La fix.
1: Ce-i drept?
0: Se mai enervează omul. Că de aceea e superior animalului.
1: De aceea.
0: El crede că dacă și-a pus ochelarii, ca nu se vede cine e.
1: Se vede?
0: Se vede de la distanță. Vede cine vede, nu cine are ochelari. Asta am citit-o. Eu vreau să fac ceva ca să ieșim din situația asta. Iar ăsta până vrăgește. Intelectuali ăștia cu ochelari.
2: Da, și ei.
0: Cum trebuie făcut o treabă? Se bagă așa câte un ochelarist și strică totul, știi? Are el optica lui, are el. Nu m-ar mira ca și liftul să...
2: Nu cred.
3: Raportul de forțe nu rămâne întotdeauna același. Forțele se regrupează, alianțele se destramă, se înșghebează altele. Începem să-i urâm nu numai pe dușmani, dar și pe prieteni.
0: Ce? Cine cu cine e prieten, mă? Ce te împaști în vorbă ca mărarul în ciorbă, mă? Auzi, grasule, la ce naiba o fi având lumea nevoie de meditator? Nu putem medita și singuri?
2: E mediator, nu meditator.
0: Păi, mă rog, lasă-mă, nu mai mă enerva, că e tot un drac. Nu pot media și singur? De ce crezi că ne-am blocat aici, noi, în liftul ăsta?
1: O fi vechi?
0: Cine e vechi?
2: Liftul, domnule.
0: Și de ce crezi că n-am ajuns noi la fix?
2: Că s-a blocat între etaje.
0: Dar factorul uman nu are nicio importanță?
2: Vedeți, eu...
0: Dar nu-i vorba de tine, grasule. Mă, grăsuțule, de tine-i vorba? Faptul că unul ne țin de vorbă în timp ce noi ar trebui să acționăm, consider că nu are nicio influență, grăsuțule, asupra noastră?
2: Domnule, nu înțeleg la ce vă referiți.
0: Întreabă-mă la cine mă refer.
2: Știți ce zic? Să mai apăs o dată pe butonul ăsta.
1: Hai, că poate dumneavoastră aveți noroc.
0: Mai auzi? Mai te-a peste picior.
2: Degeaba, nu vrea și pace.
0: Dar cum adică lași chestia asta așa fără niciun răspuns?
1: Ce chestie?
0: Cum ce chestie bășcălia asta care face aici?
1: Vă atrag atenția că eu nu fac bășcălia, am vorbit serios.
0: Știi cum te-a peste picior? Cum se uită la tine, grăsuțule?
3: Erodarea încrederii naște suspiciune. Suspiciunea la rândul ei naște reacții neprevăzute, compromisuri, violență. Nimic nu-i mai ușor de semănat în sufletul omului decât neîncrederea.
2: Mie mi s-a făcut foame.
4: E normal, stăm de atâta vreme aici.
0: Grăsuțule, a doua aluzie, viață.
2: Ce aluzie?
0: Omul insinuează că ai fi un mâncăcios.
2: Bă, chiar sunt, domnule.
0: Ești vinovat de rămânerea noastră între etaje.
2: Băi, cum o să insinuezi asta?
1: Dar de ce să insinuezi? Dacă aș avea ceva de spus, eu aș spune-o direct.
0: Gata! Și-a dat arama pe față.
2: Domnule, nu înțeleg de ce ar fi împotriva mea.
0: Ăștia sunt împotriva tuturor.
1: Care ăștia?
0: Intelectualii. Ei nu ne iubesc pe noi. Pe noi ăștia care muncim.
1: Sunteți prezumțios.
2: De ce să nu ne iubească?
0: Se cred mai presus de noi, fiindcă ne disprețuiesc.
2: Domnule, de ce ne disprețuiți?
1: El vă disprețuiește.
3: Ai văzut?

0: fereastrele fiecăruia ale lumii întregi, dacă s-ar putea. Așa că se bagă în treburile noastre, în sufletul nostru, în viața noastră, ne dau sfaturi, ne analizează, ne salvează.
1: Gata, așa.
0: Ei ne încurcă viața și tot ei se miră că avem o viață încurcată.
2: Vedeți?
0: Poate așa ceva?
2: Prost, dar are dreptate.
1: Păi eu nu pot să...
2: De ce or fi vrând intelectualii să pună ordine cu tot din adinsul în mintea și în existența oamenilor? Dacă Dumnezeu a făcut lumea așa cum a făcut-o, ce rost are să aflăm de ce este așa și nu altfel? Să căutăm explicații, să vrem să influențăm și să vrem să schimbăm tot timpul. Din cauza lor s-au pornit războaie și revoluții, s-au năucit oameni și au pierdut mințile.
0: Păi ar trebui să li se bage pumnul în gură, asta ar trebui.
1: Poate nu chiar pumnul, dar ar trebui nici el scuturați.
0: Grasurile te de treabă, spânzurați trebuie.
1: Oricum nu trebuie primiți în lifturi și în alte locuri publice. Pot deveni periculoși.
3: Opa, a prins curaj.
1: Dar ce credeai? Că suntem lași?
3: Cine?
1: Noi!
4: Ce te uiți așa? Ce te uiți așa prin ochelare la mine? Ce? Nu mă cunoști?
3: Ba da, vă cunosc și vă recunosc. Nu dumneavoastră erați acela care voia să-l ucideți pe dumnealui fiindcă e gras? Nu numai pe el, ci pe toți grașii din lume.
0: Frate, grasul, ai auzit ăsta bagă să zanie?
4: Da, să ia de defectele fizice ale omului, fii atent.
1: Adică sunt gras. Mă miră din partea dumitale, păreai un om civilizat.
3: Da, iar dumnealui Lunganul acesta părea dimpotrivă.
1: De ce vorbești despre dumnealui? Oare nu știm decât să jignim, să insultăm, să calomniem?
3: Dumneavoastră, în schimb, păreți un om slab.
0: Gata, a zis slab.
4: Ca noi să înțelegem că ești gras.
2: Gata, e momentul în care limba își pierde candoarea, limba originară. Se încurcă limbile ca la turnul Babel, o Babilonie. Și asta din cauza că fiecare înțelege altceva. Iar dacă se încurcă înțelesurile, se încurcă și formele înțelesurilor.
5: Umblă din nou cu aluzii. Să știi că am citit undeva că aluziile și parabolele. Înțelegi parabolele?
3: De...
5: Blestematul limbaj esopic.
3: Opa.
5: Așa scrie, esopic. Au fost folosite în regimurile de dictatură. Uh-huh. Adică ne asupresc dictatorii, dar îi pedepsim și noi cu aluzia.
1: Eu sunt dictator?
3: Nu. Domnul n-a priceput bine ce a citit. Degeaba citim dacă nu înțelegem ce citim.
6: Auzi, grasul?
1: Da.
6: Ai văzut? M-a făcut analfabet. Ai auzit? Să nu-i pocezi, mătre, acum?
1: Unde te jecnesc așa din sedin? Adică dumneavoastră analfabet, da. Și eu dictator? Ce tâmpenie!
3: Permiteți-mi, vă înșelați și unul și celălalt. Nu am calificat pe nimeni.
0: Gata, adică ne descalific.
1: E neplăcut, e neplăcut.
4: Ce neplăcut, că e penibil.
1: Deplorabil.
0: Revoltător.
1: Eu i-aș zice una să mă țină minte.
0: Eu i-aș da una să mă țină minte.
2: Abia încetează un război, părțile decis să se împace și începe o nouă agresiune. Oamenii nu pot sta liniștiți, instinctul îi mână la luptă. De ce mașina de multiplicat a istoriei îi copiază la nesfârșit pe Cain și Abel și nu pe Castor și Pollux?
3: Domnule, vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Eu nu am nimic cu nimeni.
5: Da.
3: Suntem închiși într-un lift defect. Dorința noastră comună este să scăpăm cât mai repede. Nu avem nimic de împărțit. Dacă aveți impresia că în timp ce dumneavoastră acționați eu vorbesc degeaba, atunci apăs eu pe buton. Uite, apăs acum, aici, pe buton. Nimic. Îmi pare rău.
5: Păi vezi că nimic.
0: În fine, a acționat. A apăsat pe buton. Muncă grea, muncă. Și ar vrea ăștia. Ăștia ar vrea să venim acasă la ei și să le aprindem lumina, nu? Bă, trântor, ce sunt.
1: Trântor, poate dacă ar munci n-ar mai avea timp de pălăvrăgeală.
0: Muncească, mă, noi muncim. Ei consumă.
1: Oricum consumați mai mult decât produceți. În timp ce noi ăștia producem mai mult decât consumăm.
0: Așa e.
1: Așa e, și dacă vrei să știi, dacă vrei, dumneata, cu ce ziceai că te ocupi?
3: Cu ornitologia.
5: Adică repară ceasuri, repară și el, da.
3: Mă ocup de păsări.
5: Da, se ocupă de păsări. Adică crești păsări?
1: Crești păsări.
3: Studiez viața păsărilor.
1: Viața oamenilor nu mai contează.
5: Da.
1: Studiez viața păsărilor.
0: Da, iau, pe semne de aia vorbește păsărește. Mă, parazitului!

0: Dumnealui declară că ești parazit.
1: Da.
0: Ai ceva de spus?
2: Dumnealui să nu mai facă astfel de declarații, că îi declar și eu război.
3: Mă ameninți?
0: Ne ameninți?
2: Deloc, vă previn.
3: Ne previne, auzi, nici ne băi, eu îi dau o prevenție de nu o să o poată duce.
4: Bă, să nu-l loviți tare ca să nu ne prăbușim.
3: Eu îi sucesc ghitul păsăralului ăsta.
0: Bă, știi cât cântărește pumnul ăsta?
2: Nu mă interesează.
3: Ia dă-i una la moacă, să vezi cum o să-l interesezi. Ia dă-i.
4: Mai bine suciți-i gâtul ca să nu facem gălătie.
3: Eu îi sucesc gâtul și dumneata îi dai un pumn.
5: Dacă mediatorii ar interveni în faza amenințărilor, poate că lucrurile s-ar potoli înainte de a lua amploare. Numai că mediatorii își fac apariția abia după ce conflictul a luat proporții, după ce s-au produs victime, distrugeri, catastrofe. Ei țin discursuri funebre și urechează pe cei rămași.
2: Perfect, domnule mediator, de ce nu interveniți? De ce îi lăsați să mă amenințe? Nu vedeți ce sclipir ucigașe au în ochi?
5: Exact asta spuneam, că noi, mediatorii, intervenim prea târziu. Ăsta e defectul nostru principal.
2: Iată, aveți acum ocazia să vă contraziceți defectul principal, să-l rezolvați!
5: Ori îmi contrazic defectul, ori îmi contrazic funcția.
3: E, acum lasă-l pe mâna mea, acum îi sucesc gâtul și îl arunc afară de lift.
0: Stai să-i dau eu întâi un pumn în burtă.
2: Opa. Mă, nenorociților!
3: Te calm, ochelariule!
2: Să nu îndrăzniți să ridicați mâna asupra mea, drăgătiților!
3: Băi, stai!
2: Cum vă permite să mă amenințați, primitiv jolici?
3: Băi, stai!
2: Fețe patibulare, mutre lombroziene!
3: Am jurat!
2: Bestiilor, mă! Mă ucigați, vă se prie! Homo neandertalensis! Înapoi, brute hai. Perverse, hai. Monștri preistorici, grotești!
3: Ochelariști,
2: ce vrei, mai? Ce vrei, mai? Apariție de carnaval! Mă, purtosule!
0: N-am zis nimic pe cuvântul meu!
2: Și tu, sperietoare, mă, lunganule, mă, sperietoare de cior! Ce vrei, mă, ce?
3: Nu mă bag în chestii din astea.
0: Dacă îmi dați voi...
2: Ai zis ceva?
0: Nu, el a început.
3: Dar tu mă iei în serios pe mine? Așa sunt eu prost. Ce trebuie să te iei așa după mine? Eu nu mă bag, domnule, în lucruri de astea. Poate se confirme și dumnealui. Domnul acesta potelari.
0: Nu, eu sunt suferit. Am suferit de toate regimurile. Da. Și în regimul capitalist și în regimul comunist.
3: Cum ai suferit?
0: Cu hipofiza.
3: Păi da, hipofiza. Așa și eu, domnule ochelari.
0: Ce?
3: Adică cu hipofiza, că m-a durut stomacul.
0: În toate regimurile?
3: Da. Și în asta de acum. În asta mai ales să mor eu, dacă voi mi-mi dori.
2: Gura!
0: Dar n-am zis nimic.
2: Gura! Mediatorule! Și voi, dați-vă mai aproape.
0: Da, ne dăm.
2: Dumneavoastră, ce aveți cu intelectualii?
5: Eu? Vă aduc la cunoștință că și eu sunt un fel de intelectual.
2: Zău?
5: Pe cuvânt de onoare.
4: Aha. Dracul mai crede și pe ăsta.
2: Da. Și de aceea îi acuzați că din cauza lor s-au pornit războaie și revoluții și că oamenii și-au pierdut mințile?
3: Dar ce vină au ei, domnule? Ce vină are dânsul cu ochelari?
0: Nu ei se amestecă în viața oamenilor, ci oamenii se amestecă în viața lor.
5: Da, prost și ăsta, dar are dreptate. De ce vă băgați, domnule, în sufletul oamenilor și derutați? Nu-i treaba voastră să ne arătați nici cum trăim, nici cum trebuie să trăim. Stați naibii în banca voastră și ocupați-vă de păsărele.
2: Domnule, dați-mi voie să vă spun că sunteți un idiot cu diplomă.
5: Poftim?
2: Dumneavoastră sunteți acela care vă băgați peste tot când e nevoie și mai ales când nu e nevoie. Asta. Mai lăsați-ne dracului
3: în
2: pace.
3: Chiar așa, ia mai lăsați-ne dracului în pace.
5: Să vă las să vă omorâți între voi, permiteți-mi să vă aduc la cunoștință că sunteți un cretin patentat.
0: Insultă clară.
2: Că tot vă băgați ca musca în lapte. Măcar băgați-vă la timp, nu după ce ne-am omorât între noi. Dobi tot ce sunteți.
3: Da, așa e, foarte bine ai zis. Ăsta e cuvântul cel mai bun. Dobi tot ce.
5: Poftim. Dacă mă bag între proști ca dumneavoastră, risc să mă molipsesc și eu de prostie.
0: Dar ne-a făcut proști.
2: Eu mă îndoiesc că în materie de prostie mai aveți ce câștiga.
3: Mamă, ce bine zice. Da.
5: În materie de prostie nimeni nu vă întrece pe dumneavoastră, care vă luați la bătaie cu doi imbecili să dea. Trebuie să fiți mai imbecili decât ei ca să faceți asta.
0: Ei răspunde.
3: Dar mai dă-l dracuie de nenorocit. Ce semne după
2: aia? Mult mai imbecil mi se pare acela care asistă impotent
3: ce
2: și mai și comentează.
0: potent dure chestie.
1: Îmi pierd vremea discutând cu o paiață fără demnitate.
2: O să vă fac eu să vă înghițiți cuvintele cu limba cu tot.
1: Nu mai pot eu de amenințările dumneavoastră.
0: Da, da, da, las că ieșim noi de aici.
2: Ați vrea ca dumneavoastră să amenințați și alții să tremure, nu?
3: Să tremur eu de frica lui, mă?
1: O adunătură de mizerabili într-un lift stricat.
2: A contemplată de un troglodine sărat.
1: Ați început să vă repetați, domnule.
3: Gata.
1: Rezervă ca mică de materie cenușie.
2: Am să repet de câte ori va fi nevoie. Sunteți o paiață.
1: Acum repetați ce am spus eu. Ha, ha!
3: I s-a terminat benzina. Dar tu de ce râzi?
0: De noi râd.
3: Auzi, uite-te la mine. Eu am întrebat de ce, nu de cine.
0: Da, râde situație. Ne-am trezit cu toții într-un lift.
3: Nu era stricat de la început.
0: Ei, s-a stricat pe parcurs, da, între etaje. Am suferit împreună, ne-am împrietenit între noi, ne-am împrietenit între noi atât de tare încât am ajuns să ne certăm între noi.
3: Găsești că asta e de râs?
0: Păi nu? Păi ce știam eu despre dumneata până să se defecteze? Despre dânsul? Mai nimic!
3: Mai?
0: Chiar nimic! Dar dumneavoastră, ce știați despre mine? Mai nimic! Chiar nimic! Și ne-am trezit aici și, fără să vrem, ne-am trezit aproape unul de celălalt. De ce nu s-au împrietenit chinezii cu ecuadorienii?
3: Auzi, de ce?
0: Fiindcă sunt departe unii de ceilalți.
3: Zău!
0: Păi nu?
3: Atunci de ce se ceartă, măi, americanii cu japonezii?
0: Se ceartă?
3: Păi nu.
0: Păi că...
3: Ce, au rămas în lift împreună, da? De ce?
0: Nu, dar...
3: Nu, ce nu, dar? Și de ce se ceartă americanii cu iranienii, a?
0: Păi de ce?
3: Fiindcă sunt mai aproape unii de ceilalți.
0: Domnule, eu nu vă înțeleg.
3: Păi nici eu nu te înțeleg.
0: Pe mine?
3: Când ai 200 de kilograme, de ce te sui în lift? De chiar, de ce?
0: Domnule,
3: de ce?
0: Eu v-am mai spus mai întâi că n-am 200 de kilograme.
3: Da,
0: am 100.
3: Da?
0: De fapt, de când stau aici, cred că am rămas doar cu 100. Mă topesc văzând cu ochii.
3: Te topești?
0: Da, de foame, domnule.
3: Și noi ăștia, dar ce vină avem noi, ai?
0: Domnule! Vă rog să explicați dumneavoastră, dumnealui.
2: Știți ce? Nu mai explic nimic. De câte ori am explicat, am fost întrebați de ce. Explicăm, gata. Am fost acuzați că ne amestecăm în viața oamenilor. Gata, stăm deoparte.
3: Ai văzut? Nici dânsii nu mai vor să explice.
0: De ce vă uitați atât de curând la mine?
3: Încă ești gros, ești gros. Auzi? Fiindcă împiedici lumea să trăiască. Fiindcă vă strecurați peste tot ca șerpi.
2: Comparația șchiopătează.
3: Șchiopătează, adică cum șchiopătează?
2: Adică niște grași care se strecoare ca șerpi.
3: Da, nu, am uitat. Ca viermi.
2: Comparația e de-a dreptul schiloadă.
3: Pe cuvânt?
2: Păi viermii sunt slabi.
3: Da, sigur, am cam exagerat.
2: Sigur.
0: Am bănuit eu că exagerați.
3: Ai bănuit? Mai ești și bănuitor, ai?
0: Să mor dacă...
3: Ai să mori?
0: Domnule, sunteți martor.
2: Nu sunt martor.
0: Nu mă ameniți cu moartea.
2: Parol? N-am fost atent.
3: Ai auzit? N-am fost atent.
2: Acum atâtea amenințări, atâtea atentate cu bombe, atâtea victime. Când să le observ pe toate?
0: Da, eu sunt aici cu dumneavoastră, în liftul ăsta nenorocit. Dânsul vrea să mă ucidă. Am mai încercat.
3: Da, bă, după ce că ești creaste, mai și voi cărești, mă, umflatul.
0: Domnule, ăsta e un defect fizic, nu?
3: Dacă ai defecte fizice, de ce n-ai mai te bagi în liftul? Mă, știi unde trebuia să fiu eu? La fix?
0: Sus.
3: Va să zic că știi. Pe atunci de ce ai stricat liftul? Liftă ce ești? Ca să nu ajung eu sus, la fix?
0: Vă jur că nu ăsta a fost scopul.
3: Aha. Deci recunoști că l-ai stricat.
0: Dar nu l-am stricat din adins, domnule, jur pe viața mea.
3: Viața ta nu are niciun viitor, nicio valoare și niciun preț. Știi ce fac eu pe viața ta? Uite așa. Asta fac eu pe viața ta. Hipopotam.
0: Domnule, dar până mai adine aur ne înțelegem atât de bine. Ne împrietenisim atât de bine. Ne sprijineam reciproc. Eu chiar începusem să țin la dumneavoastră.
3: Nu mai pot eu. N-am ajuns la fix sus. Am pierdut totul. Eu nu mai am niciun jos.
6: Oh, îmi vine să te strâng de gât.
0: Doamne, vă rog să-mi luați apărarea, să mă ajutați, nu lăsați să mă strângă de gât.
7: Câinele care latră nu mușcă.
0: Mă mușcă.
7: Nu, pisica cu clopoțe. Nu. Pisica blând. Nu, nici. Mielul blând. Nu, cine seamănă vânt cu lege.
0: Dar eu nu seamăn nimic.
6: Vă asemeni.
0: Seamăn eu?
6: Da. Semeni cu o maimuță.
0: Eu cu maimuță, domnule?
6: Da, cu un porc.
0: Doamnele!
6: Porc!
0: Doamnele, vrea să bage cuțitul în mine! Vreau să mă apărez!
6: Să te apere, de ce să te apere?
7: No problem.
0: Bă, problem, domnule.
6: De ce țip, mă?
0: Nu țip, domnule.
6: Țipi, țip la mine, țip.
7: Nu cel care țipă mai tare are dreptate.
0: Eu dacă țip de frică!
6: Dacă n-am ajuns sus, la fix, dacă s-a dus dracului totul, nu trebuie să plătească cineva?
7: După fapte și răsplată.
6: Da, noi nu ne luăm după vorbe, ci după fapte.
0: Fapte? Ce fapte? Care fapte?
7: Bine, dar nici criteriul factologic nu trebuie absolutizat.
0: Sigur.
6: Dacă ajungeam sus, la fix, îl iertam.
7: Fapta recunoscută e pe jumătate iertată.
6: Mai bine să uităm decât să iertăm.
7: Nu, iertăm, dar nu uităm.
0: Iartă-mă, iartă-mă și uită-mă. Uită-mă și iartă-mă.
6: L-am uitat de mult, dar pot oare să-l iert?
7: Uităm ceea ce nu vrem să ținem minte.
6: Cine uită azi un nou, mâine grașii trebuie exterminați.
0: Ajutor!
7: Cine vrea să fie ajutat să se ajute singur.
6: Doamne, iartă-mă, Doamne.
0: Nu vreau să mor.
7: Un vis al morții eterne e viața lumii întregi.
6: Scăpăm lumea de un parazit, de o treapă, de o jigodie.
0: Doamne, Dumnezeule, salvează-mă.
7: Și Dumnezeu
6: a murit. Așa, să nu umblăm cu jumătate de măsură. Să nu facem nimic pe jumătate. Să facem totul. Totul. Totul. Totul.
7: A pornit.
6: Am scăpat.
0: Am pornit.
6: Ura!

În acest loc, dacă nu mă înșel, a fost un conflict. Conflictele pot fi dezamorsate. Oamenii trebuie să trăiască în pace, să se înțeleagă între ei. Unitatea o dau diferențele. Suntem diferiți, deci complementari. Diferențele pot fi silite să acționeze în sensul unității. Unitatea nu este uniformitate. Uniformitatea anulează personalitatea. Personalitatea înseamnă diferență, care înseamnă unitate, care înseamnă diferență, care înseamnă unitate, care înseamnă înțelegere, care înseamnă dragoste. Să ne iubim aproape, să ne iubim dușmanul, să ne iubim, să ne

0: Ați ascultat? Cine ajunge sus la fix? De Dumitru Solomon. Distribuția a fost următoarea: Lunganul, Virgil Ogășanu; Grasul, Alexandru Arșinel; Miopul, Mihai Bisericanu; Mediatorul, Eusebiu Ștefănescu; Redactor, Crenguța Manea; Asistența tehnică, Robert Vasiliță; Regia de studio, Milica Crinicianu; Regia muzicală, Patricia Prundea; Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; Regia artistică, Cristian Munteanu; coordonator, Magda Duțu; coordonator din partea Asociației Scriitorilor din București, Iosif Naghiu; producător, Domnica Țundrea. O producție a Teatrului Național Radiofonic, septembrie 2003.
1: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pasărea albastră. Feerie de Moris Metterling. Adaptarea radiofonică de Radu Costechescu. În distribuție: Silvia Chicoș, Liliana Păpușoiu, Cleo Pan Cernățeanu, Clodi Bertola, Tina Ionescu, Nicolae Gărdescu, Tudorel Popa, Mimi Năceanu, Coca Enescu, Corado Negreanu. Regia tehnică: inginer Gabriela Barca. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia artistică: Val Moldoveanu.

De mult, odată, la marginea unei păduri, se afla bordeiul sărac în care trăia pădurarul cu nevasta sa și cu cei doi copii ai lui, un băiețel pe care îl chema Til-Til și o fetiță pe care o chema Mitil.

Într-o seară de iarnă cu zăpadă multă, mama i-a urcat pe copii în pătucurile lor, i-a sărutat pe frunte și a trecut în camera de alături să se odihnească și ea. Iar copiii au închis ochii și au deschis poarta visurilor.

0: Til, ce e Til? Dormi? Dar tu, ascultă, știi ce zic eu? Hai să ne sculăm.
1: N-avem voie,
0: dar nu ne vede nimeni. Ia privește perdelele.
1: Vai cum strălucesc!
0: Sunt luminile de la petrecere.
1: Care petrecere?
0: Peste drum, la copiii celor bogați. Astă seară au aprins lumânările în brat. Hai să ne sculăm și să privim pe geam. Hai, hai, treci aici. Auzi muzica? Ce frumos cânt. De aici, de pe bancă, se vede tot. Uite, uite bradul luminat.
2: Ei, tu te uiți pe pereți?
3: Sigur că mă uit pe pereți dacă n-am loc.
0: Poftim aici pe bancă. Acum ai loc destul?
3: Da.
0: Vai, cum strălucesc luminile.
1: Ce sunt acelea de aur care atârnă printre crengi?
2: Ei, bravo! Sunt jucării!
1: Jucării?
3: Da, sigur, jucării!
1: Și acolo pe masă ce?
0: Prăjituri, torturi, fructe.
1: Am mâncat și eu tort odată, când eram mai mic.
0: Și eu. E mult mai bun ca pâinea. Numai că îmi se dă prea puțin.
1: Văd că ei iau destul. E plină masa.
0: Crezi că o să mănânce tot?
2: Sigur că da, dar ce vrea să facă?
1: Atunci de ce nu încep să mănânce?
2: Nu le e foame.
1: Nu le e foame? De ce?
2: Pentru că ei mănâncă oricând vor.
1: În fiecare zi?
2: Așa se zice.
1: Uite cum dansează.
0: Da? Și le dă prăjituri.
1: Au voie să pună mâna pe ele. Și toți mănâncă. Mănâncă?
3: Da, chiar și cei mititei.
1: Au primit câte două prăjituri, câte trei, câte patru.
3: Da, da. Ce gustoase sunt. Ce bune, ce bune.
1: Eu am primit 12.
3: Și eu de 4 ori 12. Dar să-ți dau și ție din ele.
0: Cine bate?
1: Cine e acolo?
0: Trebuie să fie tata. Dar ce e asta? Zăvorul ușii se dă în lături fără să-l atingă nimeni.
1: Ia privește cine intră. O babă.
0: Vai ce nas lung și coroiat are. Mi se pare că e și chioară.
1: Dar cum o fi ajuns aici fără să-i deschidă cineva?
0: Til, e frică.
2: Hai, nu mai scânge așa.
0: Doar ești cu mine.
2: Uite-o că vine spre noi.
4: Lasă-mi spuneți. Aveți voi cumva pasărea cea albastră?
0: Til, are o pasăre.
4: Și unde-i pasărea asta?
0: În colivia de acolo.
4: Da? Nu, pasta nu o vreau. Nu-i destul de albastră. Trebuie să vă duceți și să-mi căutați pasărea de care am nevoie.
0: Tata, eu nu știu unde se află.
4: Nici eu. Tocmai de aceea trebuie să fie căutată. Îmi trebuie cu orice chip. Pentru fetița mea care e foarte bolnavă.
0: Da, dar ce are?
4: Nu se știe prea bine. Vrea să fie fericită. Voi știți cine sunt eu?
0: Semănați cu vecina noastră, mătușa Berlingu.
4: Ba că tu știi puțin. E o prostie să spui așa ceva. Eu sunt Zâna Perilin.
0: Da? Mă bucur.
4: Trebuie să plecați imediat. Hai, îmbrăcați-vă.
0: Da, dar n-avem pantofi.
4: Pe unde veți merge, n-aveți nevoie de pantofi. Va fi de ajuns să porți pe cap pălăria fermecată pe care am să ți-o dau eu.
0: Da.
4: Părinții voștri unde sunt?
0: Acolo, în camera de alături. Dorm.
4: Și bunicii?
0: Au murit.
4: Ați vrea să-i vedeți?
0: Da, chiar acum. Hai, te rog, arată-ni.
4: Dar nu i-am în buzunar. O să-i vedeți când veți trece prin Țara Amintirii. E în drum spre Pasărea Albastră.
0: Da?
4: După a treia răscruce, imediat la stânga. Ia să spuneți.
0: Da.
4: Ce scot eu acum din sacul meu?
3: Vai, ce frumoasă pălărioară.
0: Da, ce frumoasă. Și e verde. Dar ce are aici în față pe panglică așa de strălucitor?
4: Este marele diamant care te face să vezi. După ce pui pălăria pe cap, întorci puțin diamantul de la dreapta la stânga.
0: Da?
4: Uite așa, cum fac eu.
0: Da.
4: Vedeți?
0: Da.
4: Pe loc piatra asta minunată apasă un punct al capului, da, pe care nu-l cunoaște nimeni,
0: da,
4: și care face să se deschidă ochii.
0: Da, asta nu doare?
4: Nu, dimpotrivă, e minunat.
0: Da?
4: În aceeași clipă vezi ceea ce se află înăuntru lucrurilor,
0: da?
4: De pildă inima pâinii, a vinului, a piperului.
0: Se poate vedea și inima zahărului?
4: Se înțelege că da. Era să uit.
0: Da.
4: Ia priviți la diamant.
0: Da.
4: Dacă îl întorci ceva mai mult, revezi trecutul.
0: Da.
4: O răsucire în plus, da? Și vezi viitorul. Nu e greu și nici nu face zgomot. Vrei să încerci? Iată, îți pun pălăria pe cap. Așa. Acum întoarce diamantul.
0: Da, așa.
4: Nu, încă puțin.
0: Da.
4: Și...
0: Cine sunt toți oamenii aceștia care au apărut dintr-o dată în cameră?
4: Nu te speria. Sunt lucrurile din casa asta.
0: Dar aceea care râde cu gura până la urechi, cine e?
4: E pâinea. A folosit prilejul pe care îl dă diamantul tău ca să iasă din albia unde i s-a îndesat aluatul.
0: Și dracu acela roșu care miroase urât?
4: Nu vorbi așa tare. E focul. Are un caracter foarte urât.
0: Da?
5: Stăpânul meu drag, să trăiești, în sfârșit pot să vorbesc. Aveam atâtea lucruri să-ți spun. Am dat din toată atâta vreme, dar tu nu înțelegeai. Dar acum, să trăiești, iubesc atât de mult. Vrei să fac ceva care să-ți placă? Vrei să stau slujă? Vrei să merg în două labe sau să sar peste coadă?
0: Cine e domnul acesta cu cap de câine?
4: Nu vezi? Este Chilo, cățelul tău.
6: Bună ziua, domnișoară Metilda. Sunteți foarte frumoasă în dimineața asta. Bună ziua, doamne.
0: Cine tu ești?
4: E ușor de văzut. Este Tilet, pisica ta care îți întinde lăbuța. Hai, mângâi-o.
5: Vreau să fiu mângâiat și să-l sărut pe micul meu stăpân. Și pe mica mea stăpână. Vreau să-i sărut pe toți. Minunat. Să vedeți ce o să mai râdem când am să sperii pisica.
6: Eu nu vă cunosc, domnule, și nici nu țin.
4: Filo, să devin culătratul și să stai liniștit, dacă nu ai să reintri în tăcere pentru totdeauna.
0: Cine e doamna asta udălioarcă?
4: Nu o cunoști? Este apa care iese din robinet.
0: Da? Și femeia aceea în cămașă albă?
4: Este laptele care și-a spart oala.
0: Da, cel care se apropie cu pălăria scuțită și albă.
4: E zahărul.
0: Nu cumva are acadele?
4: E cu buzunarele pline și fiecare deget al lui o acadea.
0: Da, ce se întâmplă cu lampa? Se mișcă, uite, se apleacă pe o parte, cade de pe masă. Ce fată frumoasă se ridică din flacăra ei. Trebuie să fie o zână.
4: Nu, dragii mei, este lumina.
0: Lumina? A bătut în ușă. E tata, ne-a auzit.
4: Mișcă diamantul.
0: Da?
4: De la stânga la dreapta.
0: Da?
4: Nu așa repede, nu stă.
0: E tata, sigur, îl aud mergând prin cameră.
4: Se ieșim pe fereastră,
0: da.
4: Veți merge cu toții acasă la mine, unde voi îmbrăca animalele și lucrurile așa cum trebuie,
0: da.
4: Tu, pâine, da? Ia colivia din perete în care veți pune pasăre albastră,
0: da.
4: Ești acum repede,
0: da.
4: Repede, că n-am venit ceva.
0: Haide-ne.
7: Nu-i nimic, ești sperioasă ca oricare mamă.
8: E, și totuși am auzit niște zgomote.
7: Cred că ți s-a părut. Uite ce liniștit doarme Tiltil. Și Mitil la fel.
8: Dragii mamei, și parcă zâmbesc prin somn.
7: Ei, cine știe ce visuri leagă-n acum.
8: Da. Hai, să ieșim în vârful picioarelor. Ar fi păcat să le tulburăm visul.

0: De când sunt eu căpățână de zahăr și până azi, n-am văzut un palat mai frumos ca palatul ăsta al zânii Berlin. Da. Ce părere ai, dragă pâine, ai?
1: Sunt cu totul de părerea ta. Privește numai coloanele de marmură,
2: da,
1: tavanele de aur și scările de argint.
3: Iată ce-s puțin.
0: De ce focule?
3: Iată ce-s puțin. Nu știu ce spune pisica. Uite-o, ne face semn să venim lângă ea.
4: Veniți încoace, dragii mei.
5: Trebuie să vă vorbesc. Suntem toți prezenți?
0: Da, da, da, afară de câine. Dar uite-l și pe el.
5: Hai să ne ascundem în spatele balustradei. Mă feresc teribil de el. E mai bine să nu audă ceea ce am să vă spun.
0: E prea târziu, ne-am irosit.
5: Atunci să începem cât mai tineri. Este vorba de viitorul nostru. Spune repede. Dacă Tiltil găsește pasărea albastră, el va ști tot, va vedea tot. Și noi vom fi cu totul la cheremul lui. Este deci în interesul nostru să împiedicăm cu orice preț găsirea acestei păsări, chiar dacă mă ajunge să punem în pericol viața copiilor.
0: Viața copiilor?
6: Ce îndurgă fățarnica asta? Hai, repetă ca să te înțeleg mai bine.
5: Tăcere! N-ai cuvântul. Eu prezidez adunarea.
6: Dar e o neghiobie. Omul este tot. Trebuie să-l ascultăm și să facem tot ce vrea. Acesta e singurul adevăr. Nu cunosc altul. Trăiască omul. În viață până la moarte, totul pentru om.
0: Ce e cu mătră pisico? Ce te strâmbe așa?
5: Aștept să spui și motivele pentru care l-aperi așa pe om.
6: N-am nevoie de motive. Iubesc omul și asta ajunge. Dacă faceți ceva contra lui, mă întâi vă strâng de gât și pe urmă mă duc să-i spun tot ce a spus la cale.
5: Eu susțin că acest câine nu are niciun pic de dreptate. Toți care se află aici, apa, focul, pâinea și chiar câinele, nu suntem oare victimele unei tiranii fără nume? Amintiți-vă de vremea când, înainte de venirea omului, noi ne plimbam liber pe suprafața pământului. Apa și focul erau singurii stăpâni ai lumii. Și iată ce au ajuns astăzi. Cât despre noi, slăbănogii urmași ai puternicilor fiare. Atenție! Faceți-vă că vorbiți de altceva. Văd veniți spre noi zâna și lumina. Nu uitați că lumina a trecut de partea omului. Este cea mai înverșunată dușmanca noastră. Iată-le, vin împreună cu cei doi copii.
3: Ce se petrece aici? Ce faceți în colțul ăsta? Ce uneltiți? E timpul să plecați la drum. Am hotărât ca lumina să vă conducă. Veți asculta de ea ca de mine. În seara asta copiii vor vizita pe bunicii lor. Ca să nu-i stânjeniți, voi nu veți merge cu ei. Îi veți lăsa singuri în mijlocul familiei care i-a părăsit. Și în lipsa lor, vă veți pregăti pentru drumul de mâine. Ia, s-ar putea ca pasărea albastră să fie ascunsă la bunici.
7: Și noi plecăm singuri? Mie mi-e foame.
5: Și mie.
3: Ascultă, pâine.
5: Da?
3: Deschide-ți haina și taie-le din pântecele tău câteva felii.
0: Și eu vreau.
3: Tu ce vrei, zahărule?
0: Dă-mi voie să le ofer și eu copiilor câteva acadele.
7: Da. Dar ce face zahărul? Își rupe toate degetele.
5: Da,
0: vă rog să le gustați. Sunt cele mai dulci acadele.
7: Vai, ce bune sunt. Și ai multe?
0: Oricât te doresc.
7: Dar când îți rup degetele așa, nu te doare?
0: Deloc. Din potrivă, este foarte plăcut. Pentru că ele cresc imediat la loc. Și în felul acesta am mereu degete curate.
3: Să nu mâncați prea mult zahăr. Nu uitați că peste câteva minute veți lua masa la bunicii voștri.
7: Sunt aproape?
3: O să-i vedeți imediat.
7: Da, cum o să-i vedem dacă sunt morți?
3: Cum o să fie morți dacă trăiesc în amintirea voastră?
7: Da, Lumino, tu vii cu noi?
8: E mai bine ca întâlnirea cu bunicii să se petreacă în familie. Eu voi aștepta în apropiere, ca să nu vă strânjenesc. De altfel, pe mine nici nu m-au poftit.
7: Atunci să pornim. Pe care drum trebuie să apucăm zână, Berilin?
3: Pe acolo.
5: Da.
3: De la răscrucea aceea,
5: da,
3: începe țara amintirii.
5: Ah, de acord.
3: Imediat ce vei întoarce diamantul,
5: da,
3: vei vedea un copac bătrân cu o tăbliță pe care scrie locul unde vă aflați.
5: Da.
3: Dar nu uitați că trebuie să fiți înapoi la ora 9 fără un sfert.
5: 9 fără un sfert.
3: E foarte important.
5: Da.
3: Dacă întârziați, totul e pierdut.
5: Oh.
3: Și acum, drum bun, copii.

0: observat. Se vede tablița?
1: Da, dar nu pot citi ce scrie pe ea. Stai să mor pe rădăcina de copac de aici. Acum se vede. Scrie așa: Țara Amintirii.
0: Începe de aici?
1: Sigur, în direcția săgeții desenate pe tabliță.
0: Atunci bunica și bunicul unde sunt?
1: Sunt în spatele ceții. Îi vom vedea.
2: Eu nu mai văd nimic. Nici mâinile, nici picioarele. Mi-e fric. Nu mai vreau să merg nicăieri. Vreau să mă întorc acasă.
1: Hai, nu mai plânge într-una. Doar că-mi fie apa. Nu-ți e rușine? O fată mare ca tine. Uite, ceața și început să se ridice. O să vedem îndată ce este înăuntru ei.
0: Ce-i acolo în față? Parcă ar fi...
1: Oh, ce căsuță frumoasă!
2: Da,
1: are flori la ferestre, vezi? Și e învelită în verdeață până sus pe acoperiș.
2: Da. Dar acolo, pe banca de lângă portiță, să văd...
1: E bunicu! Și bunica!
2: Da, ei sunt!
1: Da, atenție! Văd că stau nemișcați. Mai bine să rămânem aici, în spatele copacului.
2: Uite, bunica a deschis ochii.
1: Da, și bunicul la fel. Parcă s-au deșteptat din somn.
2: Bunicule! Bunica! Bunicule! Bunica!
3: Uite,
4: uite nepoțin.
1: Bunicule! Suntem noi! Noi am venit să vă vedem!
3: E, bravo! Ai văzut ce spuneam? Eram sigur că vor veni astăzi.
0: Voi sunteți! Iertați-mă că n-am putut alerga înaintea voastră, dar mă supără mereu reumatismul.
3: Pe mine deloc! Da. Asta mulțumită piciorului de lemn care îl înlocuiește pe cel rupt de atunci, de când am căzut în steșa.
0: Vai, ce voinic și mare te-ai făcut, Tiltil!
3: Dar de Mitil ce spui?
0: Da.
3: Ia privește-o!
0: Adevărat!
3: Ce păr frumos, ce ochi albaștri, ca cer.
0: Veniți amândoi să vă sărut.
1: Bunica,
0: aici, pe genunchii mei.
3: Și eu cu ce rămân?
0: Mai întâi să vină la mine. Spune-mi, ce face mama, ce face tata?
1: Bine, foarte bine, bunica, amândoi. Când am ieșit, ei dormeau.
0: Vai, ce frumos și curat sunteți. Cine v-a spălat mama?
1: Da.
0: Dar ciorapii tăi, Tiltil, nu cumva sunt găuriți?
1: Nu, bunicuță.
0: Altădată eu eram cea care îi cârpea. De ce nu veniți mai des să ne vedeți? Asta ne face atâta plăcere. Sunt luni de zile de când ne-ați uitat și de când n-am mai văzut pe nimeni.
1: Da, nu putem, dragă bunicu, nu. Astăzi nu mai mulțumită zânei.
0: Noi mereu așteptăm o vizită a celor care trăiesc, dar ei vin atât de rar. Ultima oară când ați venit, stai, când a fost asta? Da, la 1 martie.
1: La 1 martie? Da, în ziua de mărtișori eram răcit și n-am ieșit din casă.
0: Știu, dar v-ați gândit la noi?
1: E drept, da.
0: Ei bine, de câte ori vă gândiți la noi, ne trezim și vă revedem.
1: Vai, dormiți mereu?
0: Da, dormim destul de mult, așteptând ca un gând al celor vii să ne trezească.
1: Și vă simțiți bine aici?
3: Se înțelege, nu e rău deloc.
0: Totul ar fi și mai bine dacă voi ați veni mai des să ne vedeți. Îți mai aduce aminte, Tiltil? Ultima oară s-a făcut o plăcintă mare cu mere. Ai mâncat așa de mult că era să-ți vină rău.
1: Da, eu n-am mai mâncat plăcintă cu mere de anul trecut. Anul ăsta nici nu s-a făcut mere.
0: Poate acolo, la voi, aici se găsește tot ce a fost odată.
1: Da. Adevărat, văd că aveți și pendula pe care am stricat-o eu acum 2 ani.
3: Dacă vrei, poți să vezi și castronul pe care tot tu l-ai spart. Da. Uite-l acolo.
1: Tiltil, privește în colivia din perete. E mierla pe care o avem la noi acasă. Și albastră. Ea este pasăre albastră pe care trebuie să o ducem zânei. Bunicule, bunico, vă rugăm mult,
2: Vreți să ne-o dați nouă?
3: Știu eu. Ce spui, bunicuță?
0: La urma urmei, putem să le-o dăm. Aici tot nu e bună la nimic. Dorme tot timpul.
2: Atunci, ne-o dați cu adevărat?
3: Da.
2: Hai, Osimita, mai ce fericit are să fie zâna.
3: Să știți însă că eu nu răspund de pasărea asta.
2: De ce, bunică?
3: Mi-e teamă că nu să se poată obișnui cu viața zbuciumată de acolo, de la voi. Și o să se reîntoarcă aici cu primul prilej.
2: Am să o pun în colivia mea. Ajută-mă și tu, Mitil.
1: Da.
3: S-aude. Ce e asta?
0: Mă întreb și eu. Cred că-i ceasul.
3: Nu se poate, el nu sună niciodată.
0: Pentru că pe noi nu ne interesează orele. Dar poate s-a gândit cineva la el.
2: Da, eu m-am gândit, bunico. Spuneți-mi, vă rog, cât e ceasul?
0: Uite, asta nu mai știu. M-am dezobișnuit. A bătut 8 lovituri. Cred că trebuie să fie, cum spuneți acolo la voi, ora 8.
2: Ai, lumina ne așteaptă la 9 fără un sfert.
1: Sigur.
2: Așa a poruncit zâna. Este foarte, foarte important. Trebuie să plecăm.
0: Ei, mai stați, măcar câteva minute. Doar nu arde casa. Ne vedem atât de rar.
2: Nu se poate. I-am promis luminii și ea este așa de bună. Gata, Mitil? Plecăm?
0: Da, cât de supărător sunt cei vii cu graba și cu treburile lor.
2: Să nu uit colivia. Așa. Adio, bunicule. Adio, bunica. Simt că nu mai putem rămâne nicio clipă. Dar nu plânge, bunicuță. Mă mai veni să vă vedem.
0: Veniți în fiecare zi.
2: Da, da, sigur, sigur. Vom veni cât mai des. Da,
0: e singura noastră bucurie. E o mare sărbătoare când gândul vostru ajunge la noi.
3: Și l-așteptăm cu atâta nerăbdare.
2: Da. Repede, repede. Dă-mi colivia. Pasărea mea.
3: Poftim, poftim, ia-o. Da. Dar să știi, dacă nu fi prea bine colorată, nu e din vina noastră.
2: Da. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio. Adio.

0: lăsat ceața peste casa bunicilor.
1: Da, pe unde apucăm acum?
0: Ha? Pe aici, uite copacul.
1: Dar nu văd lumină.
0: Nu știu unde e. Privește,
1: privește pasărea noastră, Mitil. Vai, nu mai este albastră, acum e neagră. Ia-mă de mână, e frică tare și m-a cuprins frigul.
0: Hai, prinde-mă de braț și să grăbim pasul. Hai să te încălzești pe măsură ce te îndepărtezi de aici.
1: Mitil, privește, e lumina care ne așteaptă.
0: Ah, lumina.
2: Ce s-a întâmplat? De ce sunteți așa de speriați?
1: Albastră. Știi? Am găsit-o la bunicii noștri. Dar când am ieșit din țara amintirii, s-a făcut neagră.
2: Da. Nu trebuie să fiți triști. Înseamnă că nu era pasărea cea adevărată. De aceea vom căuta să o găsim în altă parte.
1: Unde, lumină?
0: Unde?
2: În palatul nopții. Hai, dați-mi mâinile și să pornim la drum.

0: Ești slabă și plină de noroi până și pe mustăți. Iarăși te-ai bătut pe acoperișuri sub ploaie și zăpadă.
1: Nu-i vorba de niciun acoperiș. De data asta e vorba de taina noastră. Am reușit să scap câteva minute ca să te vestesc. Mi-e teamă însă că nu-i nimic de făcut.
0: Vai, dar ce s-a întâmplat?
1: Ți-a mai vorbit de micul Tiltil, copilul pădurarului și de diamantul fermecat?
0: Da, și?
1: Ei bine, să-și ceară pastăre albastră.
0: Nu-i ușor să pună mâna pe ea.
1: Ba, o va avea în curând dacă nu facem vreo minune. Iată cum stau lucrurile. Lumina, care îl conduce și care ne trădează pe toți, a trecut cu totul de partea omului. I-a aflat că pastărea albastră, cea adevărată, singura care poate să trăiască la lumina zilei, se ascunde aici, printre păsările albastre ale visurilor. Ea știe că n-are voie să se apropie de pragul palatului tău. De aceea trimite pe cei doi copii singuri. Și cum tu nu poți să împiedici pe om să deschidă porțile tainelor tale, eu nu văd cum vor sfârși toate acestea. În orice caz, dacă din nenorocire ei vor pune mâna pe adevărata pasăre albastră, nouă nu ne mai rămâne decât să dispărim.
0: Vai, vai, ce timpuri trăim. Nu mai am un minut de liniște. De câțiva ani eu nu-l mai înțeleg pe om. Unde vrea să ajungă? Trebuie neapărat să știe tot. Aș fi pus mâna pe jumătate din tainele mele.
1: Mi-auzi? Se apropie. E un singur mijloc ca să-i oprim.
0: Da.
1: Cum sunt copii, trebuie să-i speriem atât de tare încât să nu mai îndrăznească să deschidă poarta cea mare, în spatele căreia se găsesc păsările lunii.
0: Așa.
1: Arătările din celelalte peșteri vor fi de ajuns ca să-i îngrozească.
0: Ce se aude? Sunt mai mulți?
1: Nu, nu te speria. Sunt prieteni de-ai noștri, pâinea și zahărul. Apa nu se simte bine, iar focul nu poate veni pentru că el e rudă cu lumina. Singur câinele nu este alături de noi, dar orice-am face nu putem scăpa de el. Poftim pe aici, micul meu stăpân. Am vestit-o pe noaptea de venirea voastră și încântată să vă primească. Da, să o iertați că nu v-a ieșit înainte, dar e puțin suferindă.
2: Bună ziua, doamnă noapte.
0: Bună ziua? Nu cunosc cuvântul ăsta. Ai fi putut să-mi spui noapte bună sau cel puțin bună seara.
2: Te rog să mă ierți, nu știam. Dar cine sunt băiețelul și fetița care stau lângă tine? Sunt copiii tăi?
0: Da, acesta e somnul.
2: De ce e așa de gras?
0: Pentru că doarme bine. Ei, dar să vorbim de altceva.
2: Da.
0: Pisica mi-a spus că veniți aici ca să căutați pasăre albastră.
2: Da, dacă ne dai voie. Vrei să ne spui unde se află?
0: Eu nu știu nimic de ea, dragul meu. Tot ce pot să vă spun este că nu se află aici. N-am văzut-o niciodată.
2: Ba da, ba da. Lumina ne-a spus că se găsește aici.
3: Da? Și Lumina știe ce spune.
2: Vrei să ne dai cheile tale?
0: Dar trebuie să înțelegi, micul meu prieten, că nu-mi pot da așa cheile primului venit. Eu am paza tuturor tainelor naturii. Sunt răspunzătoare de ele și mi este cu totul oprit să le dau indiferent cui și mai ales unui copil.
2: Dar n-ai voie să le ții când le vrea un om. Eu știu asta.
0: Cine ți-a spus?
2: Lumina.
0: Iarăși Lumina, mereu Lumina. La urma urmei, de ce s-o fi amestecând ea în toate?
2: Ei, de ce l-a Tritilo?
4: Micul meu stăpân drag, vrei să le iau, le iau, iau, iau cu forța.
2: Taci din gură, stai liniștit și încearcă să fii cuvincios. Doamne noapte, vă rog să-mi dați cheile.
0: Ai cel puțin semnul cunoașterii? Unde e?
2: Privește diamantul de la pălărie.
0: În sfârșit, în sfârșit n-am ce face. Iată cheia care deschide toate porțile palatului. Cu atât mai rău pentru tine dacă ți se va întâmpla o nenorocire. Eu nu răspund de nimic. Văd că pâinea și început să tremure. Ce ai pâine-o?
1: E așa de primejdios.
0: Primejdios? Nici eu însă nu prea știu cum voi putea scăpa când unele dintre aceste porți de bronz se vor deschide deasupra prăpastiei. Sunt aici, în prejurul sălii, în fiecare din peșterile acestea de bazalt, toate nenorocirile, toate bolile, toate înfricoșările, toate spaimele care bântuie viața de la începutul lumii. M-am chinuit destul până să le închid în peșteră.
1: Și având în vedere că vârsta, experiența și devotamentul meu fac din mine protectorul firesc al acestor doi copii, îmi permit, doamnă Noapte, să vă pun o întrebare.
0: Ce întrebare?
1: Pe unde putem fugi în caz de pericol?
0: Nu se poate fugi.
2: Vom începe de aici. Ce este în spatele acestei porți de bronz?
0: Cred că sunt fantomele. E mult de când nu le-am mai deschis și de când n-au mai ieșit la lumină.
2: Da, o voi vedea imediat. Da, mai întâi unde e pâinea?
1: Aici!
2: Ai cu tine colivia pentru pasărea albastră?
1: Dar eu gândesc așa. Nu că mi-ar fi frică, dar nu crezi că în loc să deschizi poarta, e mai bine să te uiți prin gaura cheii?
2: Nu ți-a cerut nimeni părerea. Tu de ce plângi?
5: Mi-e frică. Vreau să mă întorc acasă. Unde e zahărul?
6: Aici, domnișoare. Sunt aici.
7: Nu mai plânge. Uite, am să-mi rup un deget ca să-ți pot oferi o acadea.
2: Terminați odată. Iată, deschid poarta.

0: sfârșit! Bine că l-am prins! Acum închide poarta la loc.
1: Da.
0: Cred că nu vei mai încerca să cauți în altă peșteră.
1: Ha, peșteri? După poarta asta, ce se află?
0: Ei, dar la ce bun să deschizi! Ți-am spus doar că pasărea albastră n-a venit niciodată pe aici.
1: Dar nu cred!
0: Da, în sfârșit, cum vrei. Dacă îți face plăcere, n-ai decât să deschizi. Aici sunt bolile.
1: Dacă deschid, trebuie să luăm măsuri de pază?
0: No, nu-ți fă nicio grijă. Sărmanele boli sunt foarte cuminți. Nu-ți deloc fericite. De o bucată de vreme omul le duce un război cumplit. Mai cu seamă după descoperirea microbilor, e vai de ele. Poți să deschizi și vei vedea singur. Ți-am spus doar că aproape toate sunt suferinde și foarte descurajate. În ultimul timp, doctorii nu se poartă deloc frumos cu ele. Intră înăuntru și te vei convinge singur. Hai, hai, intră, hai.
1: Da. Da, m-am uitat. Pasărea albastră nu e aici.
0: Păi nu ți-am spus?
1: Da. Și în adevăr, bolile tale par să fie foarte bolnave. Nici n-au ridicat capul. Dar e doamna care vrea să iasă pe poartă.
0: Nu-i nimic, e cea mai mică dintre ele. Guturaiul. Este dintre cele mai puțin persecutate și de aceea e cea mai sănătoasă. Treci la loc, micuțul meu guturai. A ieșit prea devreme, trebuie să aștepți primăvara.
1: Dar să vedem acum la poarta asta. Ce e aici?
0: Fii atent! Acolo sunt războaiele. Sunt mai fioroase și mai puternice ca niciodată. Nu se știe ce s-ar întâmpla dacă scapă vreunul. Din fericire sunt foarte grase și lipsite de vioiciune. În orice caz să fim gata cu toții să împingem poarta la loc, în timp ce tu îți vei arunca privirea în peșteră.

0: Aici țin închise beznele și spaime.
1: Pot să deschid?
0: Cum să nu? Sunt destul de liniștite, la fel ca bolile.
1: Mă uit, dar nu văd niciunul.
0: Ei, ei, beznelor, ieșiți o clipă. Asta o să vă facă bine. Și voi, spaimelor, nu trebuie să vă temeți. Haideți, e un copil. Nu o să vă facă niciun rău. Au devenit foarte fricoase, afară de cele mari pe care le vezi în fund, beznele minții. Sunt singurile care n-au frică de om. E chiar mai bine să închidem poarta ca să nu le supărăm.
1: Da, după poarta asta ce?
0: Aici așa sunt niște lucruri mărunte. Am pus stelele fără întrebuințare, mirezmele mele de fâneață, câteva străluciri care mă împodobesc, cum sunt licuricii și scânteietoarele. Sunt de asemenea roa, cântecul privighetorilor și alte câteva.
1: Cum ai spus că sunt stelele, cântecul privighetorilor? Aici trebuie să fie.
0: Nu, nu e voie să intre.
1: Asta înseamnă că aici se ascunde pasărea albastră. Mi-a spus mie lumina.
0: Ascultă-mă, copilul meu. Am fost bună și îngăduitoare. Am făcut pentru tine ceea ce n-am făcut pentru nimeni până azi. Ți-am arătat toate tainele mele. Dar te iubesc. Mi-e milă de tinerețea și nevinovăția ta și îți vorbesc ca o mamă. Ascultă-mă și crede ce spun. Nu merge mai înainte. Nu deschide poarta asta.
1: Dar de ce?
0: Pentru că nu vreau să te pierzi. Pentru că niciunul, ascultă bine, niciunul din cei care au deschis-o, fie chiar puțin cât un fir de păr, nu s-a mai întors viu la lumina zilei. Crede-mă.
1: Ei, dar ce? Ce e, pâine? Ce tremure așa?
2: Micul meu stăpân, să nu deschizi poarta. Uite, îți cad în genunchi. Fie-ți milă de noi. Noaptea are dreptate. Ar însemna să sacrifici viața noastră a tuturora.
1: Trebuie să o deschid.
3: Frățiorul meu, nu vreau. Te rog, nu vreau.
1: Zahărul și pâinea să o ia pe Mitil de mână și să plece cu ea. Eu voi deschide.
0: Fugiți! Să scape cine poate, repede, cât mai e timp.
4: Stau! Mie nu mi-e frică. Stau lângă scumpul meu stăpân. Stau!
1: Bravo, Tilo. Ești un câine bun și credincios. Acum suntem doi.

0: visurilor. Și cerul, parcă-i din mătase străvezie. Sunt atâtea stele și luceferi și raze de lună. Uite, uite câte păsări albastre sunt. Zboară din stea în stea. Veniți, veniți, veniți, stați înapoi. Repede, repede. Sunt mii de păsări albastre. Milioane, miliarde. În sfârșit le avem. Veniți, veniți toți. Ajutați-mă, poți să prinzi câte vrei. Nu sunt sperioase, nu e frică de noi. Uitați-vă ce multe sunt. Mi se așează pe brațe și pe umeri. Ia priviți, ce gulesc raze de lună. Tiltil,
1: eu am prins 7. Vai cum bat din aria. Nu mai pot să le țin.
0: Dar nici eu am prea multe, îmi scapă. Vine înapoi, au să ne ridice în aer. Ne vor duce în cer. Hai să ieșim repede de aici, lumina ne așteaptă.

Nah.

0: dragi mei, ați prins-o?
1: Da, da, erau cu miile. Privește, ce vezi? Dar ce-i asta? Ce s-a întâmplat? Ale mele nu mai trăiesc. Nici ale mele, Tiltil. Ale lui Tilo la fel. Nu, nu, asta e o mârșăvie. Dar cine le-a omorât? Sunt atât de nenorocit.
0: Nu mai plânge, copil drag. Tu nu ai luat-o pe aceea care poate trăi și ziua. Ea a zburat în altă parte. Dar o vom găsi.
1: Dacă nici printre atâtea păsări albastre n-am găsit-o pe cea adevărată, unde mai putem să o căutăm, lumină?
0: Veniți cu mine, dragii mei. Vom face un drum în grădina fermecată, unde sunt adunate toate bucuriile și toate fericirile oamenilor.

0: Ce minunată grădină! Privește, Mitil, coloanele de marmură și draperiile de mătase și aur. Și masa aceea încărcată cu mâncăruri și prăjituri și fructe. Lumino, dar cine sunt persoanele acelea grase care râd și mănâncă atâtea lucruri bune?
1: Sunt cele mai mari fericiri ale pământului, cele pe care le poți vedea cu ochiul liber. Nu cred că pasărea albastră s-a rătăcit printre ele, de aceea să nu întorci diamantul. Totuși, pentru că ne aflăm aici, vom cerceta și acest colț al grădinii. N-avem de ce ne teme. Fericirile acestea nu sunt răutăcioase. Cel mult sunt prost crescute.
0: Păi atât de mulțumite și fără griji. Cântă, țip, râd. Cred că ne-au văzut. Uite, vin spre noi.
1: Nu te speria. Vor să te poftească la masă. Sunt foarte primitoare. Dar să nu primești, să nu primești nimic. Altfel ai să uiți pentru ce ai venit aici.
0: Cum să nu primești nici măcar o prăjitură? Par a fi atât de bune, cu sirop și cremă și fructe zaharisite.
1: Da, dar sunt primejdioase. Îți vor moli și voința. Pentru ca să-ți faci tataria, trebuie întotdeauna să renunți la ceva. Așa că nu vei primi nimic. Hai, iată o fericire care se apropie de tine.
2: Ia, ce mai faci, Til-Til?
0: Dar de unde mă cunoști? Cine ești dumneata?
2: Sunt cea mai grasă dintre fericiri. Fericirea de a fi bogat. Îmi dai voie să-ți prezint pe cele mai de frunte fericiri? Iată pe sora mea. Este fericirea de a fi proprietar și are burta umflată ca un dovleac. Iată fericirea vanității satisfăcute. Îi pleznesc obrajii de graș ce sunt. Iată fericirea de a bea când nu ți-e sete și fericirea de a mânca când nu ți-e foame. Sunt gemene și amândouă au picioarele strâmbe. Dar ți-am prezentat destule fericiri. Vă rog să poftiți la ospățul nostru, care reîncepe pentru a 10-a oară de azi dimineață și care nu se sfârșește niciodată.
0: Îți mulțumesc, dar îmi pare rău că nu pot merge. În clipa asta suntem foarte grăbiți. Căutăm pasărea albastră.
2: Pasărea albastră?
0: Nu cumva știu unde se găsește?
2: Pasărea albastră?
0: Da, da.
2: Stai puțin. A, da, mi-aduc aminte. Am auzit vorbindu-se de ea. Mi se pare că e o pasăre care nu se mănâncă. În orice caz, pe masa noastră nu a apărut niciodată. Ca să spun drept, ne interesează foarte puțin. E mai bine să nu te mai gândești la ea și să vii în mijlocul nostru ca să faci ce facem și noi.
0: Și ce faceți?
2: Băi, ne străduim tot timpul să nu facem nimic. N-avem un minut de odihnă. Trebuie să mâncăm, să bem, să dormim. E foarte obositor.
0: Și asta vă place?
2: Se înțelege. Trebuie să ne placă. Altceva nu există pe pământ.
1: Nu crezi că te înșeli?
2: Dar cine e persoana asta cu vol pe față care vrea să mă contrazică? Nu o cunosc, dar am vorbit destul. Trebuie să mergeți la masa noastră, altfel o să vă luăm cu forța. Hai, hai, fericiri grase. Veniți să-i ducem pe sus la masă ca să fie mulțumiți, chiar dacă nu vor.
0: Ce fac acolo?
1: E timpul să întorci diamantul.

0: devenit dintr-o dată. Parcă sunt niște mingi desumflate. Au cercăne la ochi și obrajii scofâlciți. Că unde alergă așa grăbite?
1: Și-au pierdut cu totul capul. Se duc să-și caute adăpost în peștera nenorocirilor.
0: Dar cum am ajuns în grădina asta atât de frumoasă? Unde ne aflăm?
1: În același loc unde am fost și până acum.
0: Cum?
1: Ți-ai schimbat însă felul de a privi. În clipa în care ai întors diamantul, tu ai început să vezi adevărata înfățișare a lucrurilor.
0: De aceea totul e atât de frumos aici. Și pomii, și cerul, și florile învăluite în parfum.
1: Vei vedea acum și fericirile pe care nu le sperie lumina curată a diamantului. Sunt nenumărate pe pământ, dar cei mai mulți dintre oameni nu știu să le găsească. Iată câteva care se apropie de noi.
0: Micuțe și frumoase sunt. De unde vin? Cum le cheamă?
1: Sunt fericirile copiilor.
0: Da? Pot să stau de vorbă cu ele?
1: Nu-ți folosește la nimic. Ele cântă, râd, se joacă, dar n-au început să vorbească.
0: Vai, ce rochițe frumoase au! Toată lumea e bogată aici?
1: Oh, nu. Aici, ca peste tot, sunt mai mulți săraci decât bogați.
0: Dar cele săraci unde sunt?
1: N-ai să le poți deosebi de cele bogate. Fericirea unui copil e totdeauna îmbrăcată cu cel mai frumos pe pământ.
0: Mi-ar place să mă joc cu ele.
1: Nu-i timpul de joc. Văd că ele n-au pasăre albastre și pe urmă sunt foarte grăbite. Iată că s-au îndepărtat. Nici ele n-au timp de pierdut. Copilăria e foarte scurtă.
0: Sunt acestea care vin acum înspre noi.
2: Salut, Dilfil!
0: E încă cineva care mă cunoaște. Dar cine ești tu?
2: Nu mă recunoști? Sunt sigură că tu nu recunoști pe niciuna dintre noi.
0: Nu știu, nu mi-aduc aminte să vă fi văzut vreodată.
2: Suntem fericirile casei tale.
0: Fericiri? Adevărat?
2: Da.
0: Are și casa noastră fericirile ei?
2: Dar bine, copil prostuț, casa voastră e plină de fericiri. Numai că tu nu știi să le vezi și să le auzi cum ele fac tot ce se poate face ca să-ți dea o viață mai plăcută. E momentul să faci cunoștință cu noi. Să începem cu mine.
0: Da.
2: Sunt fericirea de a fi sănătos. Nu sunt cea mai frumoasă, dar ca seriozitate sunt prima. Iată fericirea aerului curat. Iar alături de ea e fericirea de a-ți iubi părinții. Uite și fericirea cerului albastru. Stă de vorbă cu fericirea pădurii înverzite, pe care tu o vezi de câte ori privești pe fereastră. Iată și fericirea zilelor însorite și aceea primăverii.
0: Totdeauna sunteți așa de frumoase.
2: În fiecare zi de când deschizi ochii dimineața. Trebuie să vestesc de sosirea voastră pe marile bucurii care sunt acolo sus, lângă porțile cerului și încă n-au aflat de venirea voastră. Uite, primiți să le cheme.
1: Dar până vin bucuriile, ar fi bine să întrebăm despre pasărea albastră.
0: Da!
1: S-ar putea ca fericirile casei tale să știe unde se află. Întreabă-le.
0: Da! Vă rog, vreți să-mi spuneți unde aș putea găsi pasărea albastră?
2: Nu știu unde se găsește.
0: Sigur că nu știu. De aceea vă întreb. Că nu înțeleg de ce râdeți așa.
1: Nu trebuie să te superi. Dacă nu știi unde se află, nu înseamnă că ești mai orb decât cea mai mare parte dintre oameni. Dar iată că vin marile bucurii.
0: Da. Ce frumoase sunt. Dar de ce nu râd? Nu sunt fericite?
1: Cel mai fericit nu ești atunci când râzi.
0: Tu știi cum le cheamă?
1: O, se înțelege. Iată mai întâi bucuria de a fi drept.
0: Da.
1: Este cea care surâde ori de câte ori se repară o nedreptate. Eu sunt prea tânără și încă n-am văzut-o surâzând. Spatele ei,
0: da?
1: E bucuria de a fi bun. Ea este cea mai fericită, dar și cea mai tristă. La dreapta e bucuria muncii dusă la bun sfârșit. Dar iată că vine cea mai curată bucurie.
0: Da? Cine este?
1: Cum? N-o recunoști? Uită de bine la ea. Caut-o în sufletul tău. De altfel, te-a văzut și uită că aleargă spre tine cu brațele deschise.
2: este bucuria mamei tale, bucuria fără seamănă dragostei de mamă.
3: Titil, și tu, Mitil, nu mă așteptam să vă găsesc aici. Eram singur acasă și iată că voi ați urcat până în cer, unde se contopesc într-o bucurie strălucitoare sufletele tuturor mamelor. Vreau să vă sărut mult, mult, mult de tot. Veniți în brațele mele. Nu se află în lume fericire mai mare ca asta. Dar de ce nu râzi, Titil? Și tu la fel, Mitil. Nu recunoașteți dragostea mamei voastre?
0: Bă, da, da. Vezi, nu știam. În adevăr, tu semeni cu mama, dar ești mult mai frumoasă.
2: Firește, pentru că eu nu îmbătrânesc. Fiecare zâmbet al vostru mă întinerește cu un an. Acasă asta nu se observă, dar aici vezi adevărul curat.
0: Și rochea asta frumoasă pe care o porți, din ce e făcută? Din mătase? Din argint? Din perle?
2: Nu, e țesută din sărutări, din priviri și din mângâieri. Fiecare sărutare a voastră îi mai adaugă o rază de lună sau de soare.
0: Ciudat, n-aș fi crezut că ești atât de bogat. Unde ți-i închisă? În dulap?
2: Nu, o port totdeauna, numai că nu se vede. Toate mamele sunt bogate când își iubesc copiii. Dragostea lor a fost totdeauna cea mai mare dintre bucurii. Iar când par triste, e destul să fie sărutate sau să-și sărute un copil, pentru ca toate lacrimile din ochii lor să se prefacă în stele.
0: Adevărat, adevărat, ochii tăi sunt plini de stele. Ești atât de frumoasă.
2: Dar acum, după ce m-ați văzut, o să mă recunoașteți mâine în rochea mea ruptă, când o să vă reîntoarceți acasă?
0: Nu, nu vreau să mă întorc. Dacă tu ești aici, am să rămân și eu, și eu.
2: Dar e același lucru. Voi nu ați venit aici decât ca să aflați cum trebuie să mă vedeți acolo, în căsuța noastră. Și acum, spune-mi, Titi.
0: Da.
2: Cum ați făcut de ați ajuns aici? Cum ați găsit drumul pe care oamenii îl caută de când au apărut pe pământ?
0: Ne-a călăuzit lumina. Iată!
2: De ce se acoperă cu vărul acela des? Nu și-arată niciodată fața.
0: Ba da, dar este teamă să nu se supere fericirile în clipa în care ele ar vedea prea limpede.
2: Cum? Ea nu știe că noi toate o așteptăm și ne gândim numai la ea? Veniți, surori! Veniți repede! În sfârșit, lumina a sosit în mijlocul nostru!
4: Lumina! Lumina!
2: Lumina! Lumino! Ne bucur atât de mult că ai venit la noi! Te așteptăm de atâta vreme!
3: Veniți! Veniți să ne îmbrățișăm ca niște surori regăsite!
2: Ai fost atât de bună cu copiii mei.
3: Eu voi fi totdeauna bună cu cei care se iubesc.
0: Dar de ce plângeți? Ce s-a întâmplat? Văd că toată lumea are ochii plini de lacrimi.
3: Tăcere. Tăcere, copilul meu. Ai să înțelegi asta mai târziu. Acum trebuie să plecăm. Pentru că nu am găsit nici aici pasăre albastră, o vom căuta în altă.

0: Iată ne ajungi, dragii mei.
1: Da, de unde suntem, Lumino? Ce este palatul acesta albastru ca cerul?
0: Suntem în împărăția viitorului.
1: Și copiii aceștia mulți care aleargă printre coloanele de marmură albastră?
2: Sunt copiii care încă nu s-au născut. Cu ajutorul diamantului tău vrăjit, da? S-ar putea să găsim aici, printre ei, pasăre albastre.
0: Iată câțiva care ne-au văzut și aleargă spre noi.
3: Veniți! Veniți, prieteni! Am văzut copii care trăiesc! Hai să-i vedem!
1: De ce spun că noi suntem copii care trăim?
2: Pentru că ei încă nu trăiesc.
1: Atunci ce fac?
2: Își așteaptă clipa când se vor naște. De aici, din împărăția viitorului, vin toți copiii care se nasc pe pământ.
1: Aș putea să vorbesc cu ei?
2: Firește. Iată unul care pare mai îndrăzneț ca ceilalți. Apropie-te de el și vorbește.
1: Ce trebuie să-i spun?
2: Tot ce vrei, ca unui prieten. Uite, vă las singuri ca să nu vă simțiți stingeriți.
1: Bună ziua! Stai, stai, nu te speria. Nu-ți fac nimic rău. Vreau doar să-ți vorbesc.
4: Da, da. Ce ai acolo pe cap?
1: Asta?
4: Da.
1: E pălăria mea. Tu n-ai pălărie?
4: Nu, da, da. La ce folosește?
1: Ca să saluți cu ea. Și când e frig?
4: Da, ce ai frig?
1: Când tremur așa. Și când sufli în palme.
4: Pe pământ e frig?
1: Da, uneori. Iarna, când n-ai lemne.
4: Da, de ce n-ai?
1: Pentru că sunt scumpe. Ca să cumperi lemne trebuiesc bani.
4: Bani? Bani? Dar ce e asta, bani?
1: Ceva cu care plătești. Unii au mulți și alții deloc.
4: Dar de ce?
1: Fiindcă nu sunt bogați. Dar ia spune-mi, tu câți ani ai?
4: Încă niciunul.
1: Cum?
4: Dar am să mă nasc în curând. Peste 12 ani. Dar se zice că e foarte frumos pe pământ.
1: Da, e destul de bine. Sunt și păsărele și prăjituri și jucării. Unii au de toate. Dar cei mai mulți se mulțumesc să privească doar.
4: Am auzit că mamele abia așteaptă să sosim noi, cei de aici. E adevărat că ele sunt bune?
1: Oh, da, sunt tot ce poate fi mai bun. Și bunicile la fel. Numai că ele mor prea repede.
4: Mor? Cum adică?
1: Uite așa, într-o seară pleacă și nu se mai întorc.
4: Bunica ta a plecat și ea?
1: Da. Și era. Era atât de bună.
4: Dar ce se întâmplă cu ochii tăi? Văd ieșind din ei niște perle mici.
1: Nu sunt perle.
4: Dar atunci ce sunt?
1: Nimic. Cred că lumina albastră de aici m-a orbit puțin.
4: Dar cum se numește asta?
1: Ce anume?
4: Asta care alunecă pe obrazul tău.
1: Sunt numai niște picături de apă.
4: Și ele ies din ochi?
1: Da, uneori când plângi. Pe aici nu se plânge?
4: Noi nu știm să plângem.
1: Nu-i nimic. Ai să înveți asta după ce te vei naște.
4: Da?
1: Dar spune mai bine, ce sunt aripile acestea mari cu care văd că te joci?
4: Eu nu mă joc. Lucrez la invenția pe care o voi duce pe pământ.
1: Nu înțeleg. Ai inventat ceva?
4: Cum, nu știai?
1: Nu.
4: Când voi fi pe pământ, va trebui să inventez un lucru care să-i facă pe oameni mai fericiți. Toți care suntem aici și așteptăm să ne naștem,
1: da?
4: Pregătim de pe acum un lucru sau o faptă pe care o vom duce cu noi în viață.
1: Da, da, da. Și, da, cei doi care se țin de mână și se îmbrățișează tot timpul, cei cu ei? Sunt frate și soră?
4: Oh, nu, poznașii aceia sunt doi îndrăgostiți.
1: Ce înseamnă asta, îndrăgostiți?
4: Nu știu nici eu. Stăpânul nostru, Moș Vreme, îi numește așa, ca să râdă de ei. Se privesc toată ziua ochii în ochi, se îmbrățișează și și-au rămas buni.
1: De ce?
4: Mi se pare că ei nu vor putea pleca împreună la drum.
1: Da, da. Văd acolo un micuț care stă încruntat și își suge degetul mic. Cine e?
4: Am auzit că el va trebui să șteargă nedreptatea de pe pământ. Se spune că asta e munca cea mai grea.
1: Și toți aceștia care dorm pe trepte și pe băncile de piatră, ei nu fac nimic?
4: Ba da, fiecare se gândește la ceva.
1: La ce?
4: Până acum nu știu nici eu prea bine. Dar vor trebui să găsească ceva de dus pe pământ.
1: Da?
4: Nimeni nu poate pleca de aici cu mâinile goale.
1: Și cine îi oprește?
4: Moș Vreme.
1: Moș Vreme?
4: Da, bătrânul care păzește poarta. De altfel, ai să-l vezi în curând, când va da drumul celor care pleacă azi. Hei, dar iată un micuț care vine zâns pe tine.
5: Hei, hei, salutare, Tintin.
1: Hei, asta e bună. De unde știi cum mă cheamă?
5: Cum să nu știu dacă sunt fratele tău? Tocmai strângeam ceea ce vă duce pe pământ când am aflat că ești aici. Poți să-i spui mamei că sunt gata de drum.
1: Cum adică? Vei veni la noi?
5: Sigur că da. Anul viitor, în dimineața zilei de 5 mai. Spune-i tate să repare leagănul. Și pe tine te rog să nu mă tragi de urechi când voi și mic. Ia spune-mi, e bine la noi acasă?
1: Da, e destul de bine. Mama e atât de bună.
5: Dar mâncare.
1: Eh, așa și așa. Totuși uneori avem și câte o prăjitură. Da, tu ce ai în sacul tău? Ne aduci ceva?
5: Sigur că da, aduc o scarlatină, un pojar și un vărsat de vânt.
1: Asta e tot?
5: Da.
1: Și după ce vei veni, ce ai să faci?
5: După ce voi veni, am să plec.
1: Păi, dacă vin numai pentru asta...
5: Ei, ce crezi că pot alege ce am de făcut?
1: De ce e asta? Ce se întâmplă?
4: Bătrânul Vreme vine să deschide porțile pentru cei care coboară azi pe pământ.
1: Dar ce fel de om e bătrânul acesta?
4: Nu se poate spune că e rău, dar e neînduplecat cu cei care vor să plece în lume înainte de a le veni rândul. Iată, trage zăvoarele porților.
1: Văd niște pânze fluturând în fața porților.
4: Sunt pânzele corăbii care duce pe cei ce pornesc spre lume. Privește! Moș Vreme cheamă călătorii.
6: Ei, cei cărora le-a sunat ceasul plecării sunt gata. Stați încet. Nu vă îngrămădiți. Unul câte unul. Și nu mai încercați să mă înșelați dacă nu v-a venit rândul plecării. Ei, tu, cârnule, ia treci înapoi, rândul tău e mâine. Tu la fel. Ai fugi înăuntru și ai să vii aici peste 12 ani. Haide, treci și tu, dar unde sunt medici? Dar inginerii? Hai, treceți, așa. Ei, poftim, dar ce e asta? Lipsește unul. Uite-l colo, vrea să se ascundă ca să nu plece. Ia, poftim încoace, îndrăgostitule. Spune rămas bun frumoasei tale și treci pe corabie.
5: Moș Vreme, lasă-mă, te rog, să plec cu el.
6: Ei, dar nu mai stăruiți că e zadarnic.
5: Dacă el pleacă acum, eu am să ajung prea târziu în lume și n-am să-l mai întâlnesc. Când va veni ea, eu n-am să mai fiu pe pământ. Vom fi amândoi singuri pe lume.
6: Asta nu mă privește. Eu fac așa cum îmi poruncește viața. Hai, treci.
5: Nu, să vină și ea, să vină. Lasă-mă și pe mine.
6: Dar încetați odată cu plânsul. Lasă-mă. Parcă plecați spre moarte, nu spre viață.
5: Dragul meu, dă-mi un semn după care să te recunosc când voi veni. Voi fi cel care te iubește mereu și eu voi fi mereu tristă, mereu. Hai să mă recunoști ușor.
6: Cel mai înțelept ar fi să nădăjduiți amândoi. Și acum gata.
1: De departe. Nu sunt copiii care au plecat. Par a fi alte voci.
2: În adevăr, dragul meu, este cântecul mamelor care ies în întâmpinarea lor.
6: Ei, dar ce e asta? Dar cine sunteți voi? Ce căutați aici? Pe unde ați intrat?
1: Lumino, ce să fac?
2: Nu-i răspunde, să plecăm. Întoarce diamantul și moșneagul vremea o să ne piardă urma.

0: unde mergem?
1: Cum? Nu cunoașteți drumul acesta din marginea pădurii?
0: Nu, n-am mers niciodată pe el.
1: Dar cum, Tiltil? Nu recunoști nici zidul din fața ta cu portița asta verde?
0: Nu.
1: Nici Dumitil?
2: Nu l-am văzut până acum niciodată.
1: Oh, cât de ciudat este când visezi. Nu-ți mai aduci aminte de nimic.
0: Dar cine vrei să spui că visează? Noi?
1: Nu. Firește, micul meu adormit. Nu înțelegi că voi nu mai recunoașteți casa voastră din care ați plecat aseară?
0: Oh, adevărat! Acum parcă sigur e casa noastră. Uite portița grădinii,
1: da?
0: Suntem alături de mama. Mă duc repede să o sărut.
1: Stai, stai, nu te grăbi. În clipa asta părinții voștri dorm adânc. Nu trebuie să-i trezești.
0: Da? Ce e cu tine, Lumino? Ești palidă. Parcă ai fi bolnavă. Da.
1: Nu am nimic, dragul meu. Sunt puțin tristă, pentru că va trebui să ne despărțim.
0: Ne părăsești?
1: Da, trebuie. Eu nu mai am ce face aici. Peste câteva clipe va veni Zâna să vă ceară pasărea albastră.
0: Ha, dar dacă n-am găsit-o, ce să fac?
1: Am făcut tot ce s-a putut face ca să o găsim. Încep să cred că nu există această pasăre albastră. Sau că se schimbă ca prin farmec dacă o închizi în colivie. Dar se apropie ora întoarcerii acasă. Uite, tovarășii voștri de drum, pâinea, apa, zahărul, focul, așteaptă să vă luați rămas bun de la ei.
0: Da.
1: A sosit momentul când trebuie să se întoarcă în lumea tăcerii.
0: Da. Rămâneți cu bine, prietenii mei dragi. Rămâneți cu bine.
3: Ce vrei să spui? Ne despărțim, e adevărat, Lumino?
1: Da. Ora pe care voi o cunoașteți va suna în curând. Nu vom mai putea vorbi.
3: Nu se poate, nu vreau. Am să vorbesc mereu și micul meu stăpân are să mă înțeleagă. Vreau să fiu în orice clipă lângă el. Voi fi curat și cu minte. N-am să mai fur nimica din bucătărie. De ca să dovedesc, uite, fac tot ce-mi cere. Tot, sunt gata chiar să sărut pe pisică. Dacă-mi poruncește.
2: Dar tu, Tilet, pisicuța mea, tu nu ai să ne spui nimic?
0: Eu? Ba da. Vă iubesc și eu atât cât trebuie.
1: Și acum, dragi mei copii, este rândul meu să vă îmbrățișez.
0: Te rugăm mult, mult. Rămâi cu noi, Lumino. Rămâi cu noi.
1: E zadarnic să plângeți, copiii mei. Am să veghez mereu asupra voastră, în fiecare clip. Repede în casă și urcați-vă în paturile voastre. Când veți deschide ochii peste câteva clipe, mă veți vedea zâmbindu-vă în razele de soare care vor mângâia geamul odăiței voastre. Adio, dragii mei.

0: Uitați-vă, mai mare rușinea. A sunat ora 8 și voi dormiți de parcă ar fi miezul nopții. S-a urcat soarele deasupra pădurii și râde de voi. Hai, hai, Tiltil, trezește-te.
1: Cum? Tu ești lumina? Nu pleca.
0: Lumina? Sigur că e lumină dacă a trecut de 8. Stai să dau perdelele la o parte și să deschid geamul. Și ai să vezi ce soare e afară.
1: Mamă, mămică, mămică, tu ești?
0: Dar firește că eu sunt. Dar cine voiai să fie?
1: O, ce bine îmi pare, nu te-am văzut de atâta timp. Vreau să te sărut mult, mult de tot, mult de tot.
0: Dar ce e cu tine?
1: Sunt în patul meu, sunt iarăși acasă.
0: Tot nu te-ai trezit din somn?
1: Cum?
0: Hai, hai, dă-te jos din pat și îmbracă-te.
1: Ia te uită, sunt în cămașă de noapte.
0: Dar firește, dar cum erai să dormi altfel?
1: Adică am făcut călătoria în cămașă?
0: Care călătorie?
1: Dar nu înțelegi, mamă, că anul trecut am plecat cu Mitil, cu Zâna, cu Lumina. A fost atât de bună Lumina. Și cu pâinea, cu zahărul, cu focul. Nu te-ai supărat pe noi că nu v-am cerut voie? Tata ce-a spus?
0: Ce tot îndruși tu acolo? Ori ești bolnav, ori încă mai dormi. Hai, hai, trezește-te.
1: Da, sunt treaz, mamă. Uite, întreabă-și pe Mitil dacă nu e adevărat. Am avut o groază de aventuri. L-am văzut și pe bunic și pe bunica.
2: Da, în țara
0: Mintirii. Pe bunicu și pe bunica?
1: Da, da, da, în țara Mintirii.
0: Cum și tu, Mitil? Vai de mine, ce se întâmplă cu voi?
3: Bărbate! Bărbate!
1: Ce?
3: Vino repede, mi s-au îmbolnăvit copiii.
4: Ce? Ce?
3: Cândiști, aseară când i-am culcat erau zdraveni, sănătoși. Și acum... De când s-au trezit, parcă nu mai sunt în mințile lor. Nici nu mai știu ce spun. Vorbesc de o călătorie, spun că au văzut pe bunica și pe bunicu.
4: Bunica pe bunicu?
1: Bunicu e tot cu piciorul lui de lemn. Și bunica tot așa se plânge de reumatism.
3: Ia auzi cum vorbesc? Du-te repede și cheamă doctorul.
4: Stai, stai, să nu ne pierdem capul. Poate că nu e chiar așa de grav. Da, intră. Ah, e vecina noastră, mătușa Berlingo.
3: Bună dimineața la toată lumea.
0: Bună dimineața.
1: Uite pe Zina Berlin.
3: Am venit să vă cer puțin jerate ca să-mi pun ciorba la fiert. Ce faceți, copii? Nu mergeți la săniuș?
1: Zina Berlin, să nu te superi dacă n-am putut să găsesc pasărea albastră.
3: Nu înțeleg. Ce vrea să spună Tiltil?
0: Sunt foarte nenorocită, mătușa Berlingo, din cauza copiilor.
3: De ce?
0: De când au deschis ochii azi dimineață, nu mai știu ce vorbesc. Cred că au mâncat ceva care le-a făcut rău.
3: Cum, Tiltil? Tu nu mai recunoști pe mătușa Berlingo?
1: Ba da! Sunteți Zâna Berlin.
3: Cum?
1: Berlin.
3: Tu vrei să spui Berlingo?
1: Berlin, Berlingo, cum doriți.
3: Nu trebuie să vă speriați. Se vede că au dormit sub razele lunii și acum încă mai visează. O să le treacă. Și fetiței mele, care e bolnavă, i s-a întâmplat așa ceva de multe ori.
0: Dar fiindcă a venit vorba, cum îi mai merge fetiței dumitale?
3: Așa, așa, așa. Nu se poate da jos din pat. Doctorul spune că din cauza nervilor, dar eu știu foarte bine că este ceva care ar însănătoși eu cât ai clipi din ochi. Chiar azi dimineață mi-a vorbit iar de dorința asta ciudată a ei.
0: Știu despre ce e vorba. Va să zic că tot la pasărea lui Tiltil se gândește,
3: da,
0: Mititica,
3: da.
0: E, ce spui, Tiltil?
1: Da, mică.
0: Nu vrei să-i o dai bietei fetițe?
1: Ce să-i dau, mamă?
0: Pe pasărea ta. O dorește de atâta vreme.
1: Adevărat, uitasem de pasărea mea. Dar unde este? Ah, uite un colivie. Dar ce-i asta? Ce s-a întâmplat? Este mai albastră decât aseară când am plecat în călătorie. Privește, Mitil! Este pasărea albastră pe care am căutat-o. Am mers atât de departe ca să o găsim și ea era aici, lângă noi. Ce are să spună Lumina când va afla? Ajută-mă să dau jos colivie.
2: Așa,
1: așa. Iată-o, mătușe Berlingo. Nu e albastră de tot, dar se va face cu timpul. Te rog să-i o duci repede fetiții dumitale.
3: Cum? Adevărat?
1: Da.
3: Mi-o dai chiar acum?
1: Da, mătușe Berlingo.
3: Vai, ce fericit are să fie Mititica. Lasă-mă să te sărut. Alerg să-i o duc și mă întorc să vă spun cum a primit-o.
1: Da. Mitil, da. Ia privește pâinea ce liniștită stă acum. Ha, uite-l și pe Tilo. Ce faci, băinicule?
2: Dar ce e cu pisica mea? Nu mai vrea să-mi vorbească.
1: Ia te uită, nu mai am diamantul fermecat. Cine mi l-o fi luat? Cine mi-o fi luat pălărioara verde? Dar nu-i nimic, e atât de frumos la noi acasă și fără ea. Uite, uite, da, Mitir cum râde focul în sobă ca să-mi căjească apa. Ce face apă, dragă? Te aud vorbi mereu, dar nu mai înțeleg așa bine ce spui.
2: Sunt atât de fericit.
1: Și eu la fel, Mitir.
3: Dar de ce se tot învârtesc copiii așa de colo până colo?
4: Asta nu-ți face griji. Se joacă și ei de oamenii fericiți.
5: Da, intră. A, e tot mătușa Berlingo.
3: S-a întâmplat o minune. Ia-o pe fetița mea.
2: Nu-i cu putință. Cum merge?
4: Merge.
2: S-a putut da jos din pat?
3: Da, merge. Mai mult chiar. Aleargă, dansează, zboară. Când a văzut pasărea, a sărit ca o lăcustă din pat drept la fereastră ca să se convingă că e turturica lui Tiltil. Și pe urmă, sfârr, în goană pe uliță, că abia mă puteam ține după ea. Hai, fetița, mami, lasă colivia jos și mulțumește lui Tiltil pentru pasăre.
1: Îți mulțumesc, Tiltil, mult, mult de tot.
2: Da, crezi că este destul de albastră?
1: Oh, da, sunt atât de fericită.
2: Eu am văzut și altele, mult mai albastre, dar pe acelea nu le poți prinde.
1: Nu-i nimic, mie îmi place și asta așa cum este.
2: Am să te învăț cum să-i dai de mâncare. Uite, o scoți din colivie, așa, o ții în mână în felul ăsta și... Vai, a ieșit pe fereastră.
1: A zburat.
2: Nu-i nimic, nu plânge. Am să prind iarăși. Uite, alerg la geam să văd încotro a zburat. Hei, moșule, pădurarule, domnule învățător, mătușe, ascultați-mă! A zburat de aici o pasăre albastră. Dacă cineva o găsește, în loc din suflet să-mi o ducă înapoi. Avem

0: Ați ascultat Pasărea Albastră, traducere și adaptare radiofonică de Radu Costechescu, după feria lui Morris Maeterlinck. Distribuția a fost următoarea: Tiltil, Silvia Chicoș; Mitil, Liliana Păpușoiu; Zâna Beriliun, Cleopan Cernățeanu; Pisica, Coca Enescu; Câinele, Tudorel Popa; Mama, Clodi Bertola; Tatăl, Corado Negreanu; Zahărul, Nicolae Gărdescu; Pâinea, Didona Popescu; Lumina, Tina Ionescu; Bunicul, Constantin Mitru; Bunica, Leontina Ioanid; Noaptea, Mimi Enăceanu; Fericirea cea grasă, Cezar Ovințescu; Fericirea de a fi sănătos, Elisabeta Preda; Moș Vreme, Mircea Constantinescu; Copilul, Bebe Tănăsescu; Micuțul, Sorina Păsculescu; Băiatul îndrăgostit, Dana Mardan; Fetița îndrăgostită, Ann-Marie Zaharescu; Un copil, Brateș Anca; Fetița, Anca Ioan. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia de studio, Puiu Mirea. Regia artistică, Val Moldoveanu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Femeile țâfnoase. Adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Carlo Goldoni. Traducere de Eugen Costescu. În distribuție, Carmen Stănescu, Vasilicata Staman, Coca Andronescu, Valeria Gagialov, Demrădulescu, Ion Caramitru, Nicolae Neamțu Otonel.

0: Bună ziua, scumpul meu signor Pantalone.
1: Am venit să vă anunț că am primit scrisoarea pentru plata poliției.
0: Nu era nevoie să vă osteniți de vreme ce chiar înainte de primirea scrisorii ați acceptat cu atâta bunăvoință polița mea.
1: Signor Pantalone, am atâta stimă de cinstită dumneavoastră persoană și atâta încredere în firma dumneavoastră încât v-aș fi servit și fără poliță.
0: Vă rămân îndatorat pentru bunătatea ce mi-a arătat.
1: Dar ce se vorbele astea, domn Florindo? Știți bine că am fost prietena cataramă cu unchiul dumneavoastră, signor Anselm.
0: Știu.
1: Strașnic om. Și se pricepea în afaceri, nu glumă. La început n-a avut decât 1000 de ducați, dar mai puțin de 10 ani a pus deoparte un capital de 50.000.
0: Într-adevăr, îi datorez mult unchiului meu.
1: Cred și eu, când a murit v-a lăsat toată averea.
0: Dragă signor Pantalone, am atâta capital încât pot trăi fără să mai fac negustorii.
1: Banii se risipesc repede, domn Florindo. Dacă cheltuiești și nu mai pui la loc, dai repede de fundul sacului. Chiar și acela care nu se mai ocupă de negoți trebuie să se gândească să-și investească banii în așa fel încât să nu treacă o clipă fără să-i aducă un profit.
0: Aveți dreptate.
1: Sunt

0: tot ce are orașul mai frumos.
1: Porunciți și sunt gata să o servesc.
0: E, aș avea nevoie de o doamnă care să vrea să o însoțească pe nevasta mea.
1: Am o nepoată măritată cu unul dintre cei mai de vază negustori de aici.
0: Da? Dar o să ne introducă și în societate?
1: Vă făgăduiesc că o va prezenta în 3 sau 4 familii, unde va fi primită ca o prințesă.
0: Dacă e așa, atunci o să ne folosim de serviciile dumneavoastră.
1: Mă duc să o anunț numai decât pe nepoată mea.
0: Nu, așteptați o clipă. Să vedem ce o să zică nevastă mea. Signora Rozaura!
2: Ce dorești?
0: Vino, te rog, vreau să-ți vorbesc.
2: Nu-i nimeni acolo să-mi ridice draperia de la ușă?
0: Nu-i nimeni.
1: Pe doamna Rozaura o dor cumva mâinile?
0: Nu, dar ea...
1: Așa ajut eu. Doamna Rozaura?
2: Vă sunt îndatorată.
0: Signor Pantalone, e numai bunăvoință și amabilitate. Are o nepoată care ne va introduce în societate.
2: Nepoata dumneavoastră este nobilă?
1: Nu e de neam nobil, dar e una dintre negustoreșile de bază ale orașului.
2: Și e primită în saloanele doamnelor nobile?
1: E primită în saloanele doamnelor de seama ei, doamne cinstite și bine crescute.
2: Signor Pantalone, vă salut.
0: Doamna Rozaura,
1: socotiți serviciile nepoatei mele nedemne de persoana dumneavoastră?
2: Da, îmi vor face chiar plăcere.
1: Atunci mă duc să-i spun să vină.
2: Nu, să nu se obosească chiar astăzi, nu. Mă doare capul și...
1: Atunci să vină mâine.
2: Dacă o să mă simt bine, o să vă trimit vorbă.
3: Ilustrissima, domnul conte Ledio dorește să vă prezinte omagiile sale.
2: Să poftească! E bine venit!
1: Dar dacă vă doare capul, signora Rozaura, cum o să-l auziți ce o să vă spună?
2: Motivul vizitei lui e mai presus de orice. Fii bun, domn Florindo, treci în odaia de alături cu signor Pantalone.
0: Da.
2: Și lasă-mă să tratez afacerea despre care ți-am vorbit.
0: Da.
2: Brighella!
3: Ilustrissima!
2: Cheamă-l pe contele meu!
0: Signor Pantalone, să mergem.
2: Auzi, nepoata domnului Pantalone. Bine mi-ar sta să ies însoțită de ea.
4: Mă închin respectos în fața doamnei Rozaura.
2: Sluga dumneavoastră, signor conte. Vă rog să luați loc.
4: Cu plăcere.
2: Sper că mi-aduceți vești bune.
4: Doamnă, am aranjat totul. Peste câteva clipe, contesa Beatrice va fi aici. Dumneavoastră îi veți întoarce vizita, iar ea va face în așa fel încât să puteți cunoaște în casa ei câteva nobile doamne.
2: Scumpe conte, sunteți adorabili.
4: Cât despre cei 100 de dublon, va trebui să aranjăm lucrurile cu multă iscusință.
2: Dispuneți de ei așa cum credeți de cuvinte.
4: Vă aranjăm lucrurile în așa fel încât să faceți o prinsoare pe 100 de dubloni. Dumneavoastră veți pierde rămășaguri, iar contesa Beatrice va obține astfel banii.
2: Bine, dar în felul acesta ea nu o să-i considere ca venind de la mine, ci ca pe un câștig întâmplător.
4: Dar totul este aranjat dinainte, așa că nu o să existe niciun dubiu.
2: Atunci ar putea să primească banii fără ocolișuri. Ce rost mai are prin soare?
4: Nu, signora, nu. Cu sistemul acesta, contesa poate salva aparențele păstrându-și bunul renume.
2: Renumele față de ceilalți va fi oricum păstrat, dat fiindcă afacerea aceasta o știm doar eu și ea.
4: Nu vrea să se umilească nici măcar în fața dumneavoastră.
2: Bine, dar eu știu cum stau lucrurile.
4: N-are a face. Procedând astfel, va fi mai puțin jenată.
2: Da, și în ce constă rămășagul?
4: Unul dintre noi o să întrebe câte ora. Dumneavoastră, de pildă, vei spune că e 4, contesa va susține că e 5. De aici a gata prinsoarea. Eu am să hotărăsc că dreptatea e de partea contesei, iar dumneavoastră o să dați cei 100 de dubloni.
2: Minunat!
4: Da.
2: Și ca să hotărăști cât mai bine de partea cui e dreptatea, primiți, vă rog, un ceas de aur.
4: Signora, dar lampe al meu.
2: Vai, dar nici nu mă gândesc să pun la îndoială precizia ceasornicului dumneavoastră, dar acesta este unul dintre cele mai bune din câte s-au făcut vreodată la Londra.
4: Doamna Rozaura, mă îndatorați prea mult.
2: Luați-l și fiți sigur că nu o să vă pare rău.
4: Da, ca să fiu sincer, râvna pe care o depun ca să vă servesc nu e cu totul lipsită de interes, dar răsplata ce și-o doresc este inima mea, îmi prețuiește mai mult decât darul ce cu atâta grație mi l-ați făcut.
2: Și care ar fi răsplata dorită?
4: O parte însemnată din farmecele dumneavoastră.
2: Signor conte, râdeți de mine.

0: N-aș să vă prețuiesc când de ajuns dacă n-aș răpni la onoarea de a fi cât mai bine văzut de dumneavoastră.
1: Oh, fiți sigur că sunteți bine văzut, stimat și respectat.
0: Și nimic mai mult?
1: Ce-ați dori mai mult?
0: Nu mă iubiți deloc? Nici măcar un pic?
1: Ba da, fără îndoială, ca pe un adevărat frate.
2: Scrisima, signora Contesa Beatrice și-a oprit trăsura în fața porții și m-a trimis să văd dacă signoria voastră este acasă și dacă poate să vă facă o vizită.
1: Desigur, Brighella! O aștepte, signora Contesa Beatrice.
2: Lustrissima?
1: Se ține de făgăduială această doamnă?
0: Da, da, ar trebui să ieșiți în cale.
1: Dar unde?
0: Cred că cel mai nimerit ar fi la scară.
1: Oh, dragul meu, conte, e de ajuns o întâmpin la ușă. Oh,
0: dar e prima oară că vine în vizită la dumneavoastră.
1: Dacă fac o singură dată temenele, pe urmă am să fiu obligată să fac mereu.
0: Dar oricum e o doamnă nobilă.
1: Eu însă nu sunt sluga ei.
3: Signora Rosaura, e aici?
1: Oh, ce servitor netărăi am! Nici nu mi-au anunțat sosirea dumneavoastră.
3: Dar nu-i nimic, nu-i nimic. Se întâmplă.
1: Oh, sluga dumneavoastră, plea plecată, signora contesă.
3: Sluga dumneavoastră, signora Rosaura. Bună ziua, contele Lio. Oh,
0: signora contesă, cu tot respectul.
1: Îmi pare rău că signora contesă s-a obosit să vină până aici. Aș fi venit eu să vă prezint omagiile mele.
3: Contele Lelio, v-am fățișat ca pe o doamnă plină de calități. Și de aceea n-am vrut să amân nicio clipă bucuria de a vă cunoaște.
1: Faceți-mi plăcerea și luați loc.
3: Da, mulțumesc. Conte,
0: da?
3: Dumneata te-ai ocupat de alegerea mobilei din apartamentul donei Rosaura?
0: Da, da, signora contesă.
3: Și tot dumneata i-ai ales și slugile.
0: Câteva dintre ele mi-au fost recomandate de niște prieteni.
3: Da. Iartă-mă, dar ai servit-o rău pe dona Rosaura.
0: Cum?
3: Mobilele sunt proaste, iar slugile și mai proaste.
0: De ce spuneți asta?
3: Conte, ar trebui să știi că nu se cade ca toate scaunele dintr-un salon să fie la fel. Dar ce e și mai rău e că nici slugile nu știu cum să le așeze.
0: Oh, da, ce v-am spus, contesa nu are locul ce îi se cuvine și dorește un scaun potrivit cu rangul său.
3: Da.
0: Signora contesă,
3: da?
0: Cu mobila nu mai pot schimba, am să îndrept greșeala servitorilor.
3: Mă rog, mă rog.
0: Voi pune scaunul acolo.
3: Da.
0: Poftiți, poftiți, luați loc.
3: Mulțumesc,
0: luați loc, signora contesă.
3: Da. Signora Rosaura, vă place orașul nostru?
1: Da, nu l-am vizitat încă, așa că nu mi-am format o părere.
3: Da, da, da. Sunteți de mult aici?
1: Nu, de 8 zile.
3: De 8 zile, da. Și n-ați fost nicăieri?
1: Oh, n-am ieșit din han decât odată.
3: Vai, dar de ce, de ce?
1: Fiindcă n-am avut nicio doamnă nobilă care să mă însoțească.
3: Ah, și chiar o să plecați din Palermo fără să-l vizitați?
1: Sper că signora contesă o să mă onoreze cu compania sa.
3: Ah, conte, cât e ceasul?
0: Nu știu, ceasornicul meu nu merge prea bine.
3: Totuși, dumneata, cam cât crezi că este?
0: Signora Rosaura, dumneavoastră, ce părere aveți?
1: Eu cred că este ora 4.
3: Iar eu sunt sigură că e 5.
1: Dacă spune signora contesă, vai, desigur că așa trebuie să
0: fie. Brace și rămășagul.
1: Signora contesă, pun rămășag că e ora 4.
3: O, draga mea, că e 4 ori 5 acum nu mai are niciun fel de importanță. În tot cazul, e timpul să plec pentru a nu vă mai supăra cu prezența mea. La amiază trebuie să vină la mine în vizită câteva doamne nobile și vreau să mă găsească acasă sluga dumneavoastră.
0: La ce oră sună de amiază?
3: La 5.
0: Spuneți că e la 6.
1: Vă înșelați, de amiază sună la 6.
3: Cum? Cum? Vreți să mă învățați pe mine? Mine, dar sună la 5.
1: Pun rămășat că sună la 6.
3: Și eu țin rămășagul pentru ora 5.
0: Prea bine, doamnele mele, prea bine. Pe ce vreți să faceți spre soare?
3: Pe tot ce va dori signora Rosaura.
1: Propun 100 de dubloni de aur.
3: Dubloni spanioli?
1: Bineînțeles.
3: Foarte bine, foarte bine. Dar cine hotărăște care dintre noi două are
0: dreptate? Eu, doamnelor, dacă n-aveți nimic împotrivă. Am aici un jurnal. în care putem avea toată încrederea.
3: Așa.
0: Masa de amiază, în ziua de 11 aprilie, așa, e la orele 5. Oh. Signora Rozaura a pierdut prin soare.
3: Am câștigat! Oh, am câștigat, am câștigat!
1: Foarte bine! Iată, signora contesă, o pungă cu 100 de dublon spanioli.
3: Mulțumesc! Așadar, de amiază sună la 5.
0: Da.
3: Da. Dar acum cât e ceasul?
1: Eu cred că e 4.
3: Și eu pun rămășa că e 5.
0: Da, da, da.
1: Signora contesă, sunteți un adversar prea puternic și de aceea cu dumneavoastră nu mai fac prin soare niciodată.
3: Da, mă rog. Ei bine, vreți să veniți cu mine?
1: Unde?
3: Cum unde? La mine acasă.
1: Oh, cu multă plăcere. Dar înainte de a pleca, să luăm o ciocolatină. Hei, nu-i nimeni dincolo?
4: Poruncitat!
1: Servește ciocolatina.
4: Imediat, slugare.
3: Oh, ce mă urd, drăgălaș.
4: Eu mă urd, drăgălaș, tu cu conița pulmosule.
3: Oh, cum te cheamă?
4: Por mine cheamă drăgălaș.
1: Dacă
0: o, lăsați-l, lăsați-l să vorbească. Contesa îi face plăcere.
3: Da, sigur.
0: E cel mai drăgălaș scumaur din lume.
4: Scump, scumpisim per un gentilomo ca tu.
0: Pentru mine e scump de ce?
4: Esteți leftel, oh, n-aveți dublon, por cumpărare, scumpul de eu.
3: Bravo, bravo, arabule, bravo.
4: Oh, cât ești de frumoasă. Dulcinată, iubește por mine și facere modrastlele melangii. Oh. Jumal buț, jumal negluț.
1: Amichino, fermește ciocolatina.
2: Ustrisimul signor Conte Onofrio vrea să vă prezinte omagile sa.
3: Da, e soțul meu, signora Rozaura.
1: Oh, să poftească, Brighella. Adu repede un scaun.
5: Sclavul dumneavoastră, doamnelor.
1: Oh, signor Conte, din clipa în care ați binevoit să-mi onorați casa cu prezența dumneavoastră, da, oh, mă pot socoti printre cele mai fericite femei din lume.
5: Cât amabilitate. Contesă, cine este această doamnă?
3: Este signora Dona Rozaura, soția domnului Florindo Aretusi de la Castelamare.
5: Aha, negustor, nu-i așa?
1: Da, da. Fost negustor.
5: Și acum cu ce se ocupă? Din ce trăiește?
1: Acum trăiește din averea sa, domnule.
5: Și n-a ajuns încă nobil.
1: Cât de curând o să-și cumpere un titlu.
5: Îl vând bucuros pe al meu.
3: Mereu cu glumele tale nesărate.
0: Contele Onofrio e totdeauna plin de haz.
5: Da, contesa, da, Beatrice, venisem să te anunț că așteaptă acasă contesa Eleonora și contesa Clarice, împreună cu contele Ottavio.
3: Da, știu, signora Dona Rozaura. Am invitat aceste două doamne pentru dumneavoastră. Dacă doriți să mergem, o să le cunoașteți mai bine întâi pe ele, iar prin mijlocirea lor o să fiți invitată foarte curând și în alte saloane.
1: Ai, da, da, să mergem, signora, sigur să mergem. N-aș vrea să comitem o necuvință făcându-le să aștepte.
3: Draga mea, eu nu pot săvârși o necuvință.
1: Se înțelege, vai, dar vreau doar să spun dacă mă așteaptă pe mine.
3: Nu, nu, nu, nu pe dumneavoastră vă așteaptă.
1: Așadar, eu n-am ce căuta în casa dumneavoastră.
3: Oh, ba da, ba da, veniți cu mine.
4: Aduce-le la voi, ciucailata.
1: Serviți, vă rog, serviți.
3: Dar e târziu, draga mea, suntem așteptați.
5: Să așteptem întâi. Întâi bem ciocolata.
1: Vă rog, contesă, dați și serviți-vă.
3: Mulțumesc.
1: Mă întorc îndată. Ei, Brighella.
2: Ilustrissima.
5: Sărăcește ciocolata. Serviți-mă.
4: Per umplere bulducan tău, nu ciocoilata, ci mamalichi trebuie.
3: Spune-mi, harapule, e bună ciocolata?
4: E dulcicată și colorată ca o negrită.
5: Arechino, arechino. Mai dăm o ceașcă.
4: Che conte, che mesi de burte verde. Poftește alta dulcicată.
3: Nu mai vreau, bea-o tu.
4: La io nu-i place recioccolata, la io place macaronare.
5: Arlecchino, mai dă-mi o ceașcă.
4: Vivat gratis, andopare.
3: Nu se mai satură odată contele ăsta. Da?
1: Bărbatul meu dorește să vă prezinte omagiile sale.
2: Aduc mii de mulțumiri, doamne contese, pentru bunătatea ce o arată soții mele.
3: Signora Dona Rozaura, ce soț chipeș aveți.
2: Signor Florindo, o să vă prezint pe soțul contesei Beatrice, contele Onofrio. Îngăduiți-mi să vă prezint și dumneavoastră.
5: Sclavul dumneavoastră, excelent a fost. Sclavul dumneavoastră, signora Rozaura, ciocolata dumneavoastră este excelentă.
1: Am adus de la Castelamare puține pentru mine, dar no, dacă doriți o vom împărți.
5: Da, v-aș rămâne îndatorat.
1: Ei, Brighella!
2: Ilustrissima!
1: Dă imediat 20 de lire de ciocolată acasă la signora contesă Beatrice.
2: Da.
3: Acum să mergem. Conte Onofrio oferă brațul doamnei Rozaura.
5: Cu dragă inimă.
1: Iar tu, Florindo, oferă brațul doamnei contese.
3: Nu vă deranjați. Conte Lelio,
4: da,
3: oferă-mi brațul.
4: Da.
3: Brațul dumitale. Da. Acum să mergem.
1: Contese, bărbatul meu nu vine cu noi în trăsură?
3: Trăsura n-are decât 4 locuri. Să vină pe jos.
1: În sfârșit, la urma urmei, avem și noi trăsura noastră.
3: Draga mea, atunci n-are decât să vină la mine cu ea.
1: Da.

0: nu mai rămân în casa asta nici o clipă.
1: De ce sunteți atât de furioasă, contesă Eleonora?
0: Bine, dar nu vedeți, conte Ottavio, contesa Beatrice nu mai ține seama de bunele maniere. Ne invită la ea la ora 4 și acum, acum e trecut de 5.
1: V-a rugat totuși prin soțul ei să o așteptați dacă va întârzia puțin.
2: Astfel de dispoziții se dea slugilor ei, nu unor doamne nobile de același rang? Sau poate chiar de un rang mai ales?
1: Cum? Și dumneavoastră vă înfuriați scumpă, contese Clarice.
2: Dacă nu dam drumul trăsurii mele, plecam fără să mai stau pe gânduri.
1: Trebuie să fie contesa Beatrice.
2: Cât mai degrabă că e trăsura mea. Dar sunt chiar sigură că e a mea.
1: Mă duc să văd.
0: Dar de ce oare ne-a chemat atât de devreme?
2: Nu știu, doar atât pot spune că soțul ei venind să mă poftească a stăruit foarte mult să nu lipsesc.
0: Cum? Cum a venit? A venit să vă invite contele Onofrio?
2: Da, chiar contele în persoană.
0: Oh, în timp ce mie mi-a trimis vorbă printr-un valet.
2: M-au ținut pe semne să fie cât mai atenți cu mine.
0: Da, bine, atunci n-aveți decât să rămâneți dumneavoastră. Eu plec.
1: Unde plecați, signora contesă?
0: Unde-mi place?
1: Sunteți chiar atât de neînduplecată?
0: Pornită foc! Iar pe dumneata, conte Ottavio, trebuie să mă însoțești.
2: Asta-i bună, doar nu o să rămân aici singură. Conte, rămâi cu mine.
1: Doamnele mele, doamnele mele, doi din mine nu pot face. De altfel, iată-o pe contesa Beatrice.
0: Contesa fără maniere.
2: Nu le-a avut și nici nu o să le capete vreodată.
3: Vai, dar vă cer iertare, doamnelor, dacă v-am făcut să mă așteptați. Vă cer iertare.
0: Nu face nimic, draga mea contesă, nu face nimic.
2: De altfel nici n-am așteptat prea mult.
0: Da. Cine este această doamnă?
4: Sunt a dumneavoastră prea umilă slugă.
3: Am ținut să o cunoașteți și dumneavoastră, care sunteți cele mai desăvârșite doamne din societatea noastră.
0: Ce mă privește, vă sunt recunoscătoare pentru onoarea pe care mi-o faceți.
2: Iar eu mă consider de-a dreptul norocoasă grație acestei întâlniri fericite.
3: Mulțumesc, da, să luăm loc dacă doriți. Da. Hei, e cineva dincolo?
1: Ilustrisima!
3: Aduceți scaun!
0: Contese Beatrice, faceți-mi plăcerea și poftiți această amabilă doamnă lângă noi.
2: Da, da, locul ei nu poate fi decât în mijlocul nostru. Da.
3: Signora Dona Rosaura,
4: da?
3: Faceți pe placul celor două doamne, vă rog.
4: Da. Sunt gata să vă ascult.
0: Ați auzit, contesă Clarice? I-a spus Signora Dona Rosaura. Prin urmare? Prin urmare nu are niciun titlu.
3: Oh. Este...
0: Contesă Beatrice, da? Spuneți-ne, cine este această doamnă?
3: Este o doamnă da, de la Castelamare.
0: Ah, da, de la Castelamare.
2: Da, da. O castelană.
3: Signora Dona Rosaura are nenumărate merite. În afară de o avere neobișnuit de mare, are mult spirit și are, cum să vă spun eu, are, mă rog, numeroase alte calități.
0: E bogat.
3: Da,
0: asta mă bucur.
2: E plin de calități. Bravo ei, să-i fie de bine.
3: Știți, Dona Rosaura a făcut din adins drumul până la Palermo ca să cunoască pe câteva dintre cele mai distinse doamne. Când se va întoarce în orașul său, va putea povesti cu câtă atenție și amabilitate sunt primite în saloanele noastre persoane de merit ca ea, nu?
4: Signora contesă Beatrice îmi face prea multă onoare.
3: Draga mea.
5: Să-i mulțumim, prin urmare, doamnei Rosaura, care ne dă prilejul să alătăm lumii felul în care știm să prețuim meritul, indiferent de rang și de caracter.
4: Acestea sunt simțăminte demne de un cavaler generos.
6: Mi se pare de altfel că signor Don Florindo s-a lăsat de negustorie. Nu-i așa, Dona Rosaura?
4: Într-adevăr, signore, de 3 luni. Băiete,
2: vezi dacă mi-a venit răsura.
0: Contesă, e târziu. Trebuie să plec.
2: Dragile mele, contesă Beatrice, n-am ce zice. Să mă așez alături de o negustoreasă.
3: Draga mea, mi-a fost recomandată de un ministru de la curte. Credeți-mă, vă rog, doamnelor, întâmplarea asta o să-mi aducă mari neajunsuri. Vă rog,
1: vă rog. Trăsura dumneavoastră n-a sosit.
2: Contesă Leonora, dacă vreți să plecați, nu mă mai așteptați. Rămân până vine trăsura.
0: Da, dragă prietenă, iartă, dar nu mai pot rămâne. Signora Rosaura, vă salut.
3: Doamnă
4: sluga dumneavoastră.
5: Vă conduc până la trăsură, contesa Eleonora. Vă conduc până la trăsură.
7: Vai, sărmana fată, îmi face atâta milă.
5: Ce-ți spune să mergem la ea acasă, să o liniștim?
7: Da? Oh, dacă nu s-ar afla, aș merge bucuroasă, conte Lilia.
5: Da, vorbim de asta chiar astăzi.
2: Iată-l pe contele Otavio, să mergem. Da.
1: Mă bucur că nu vă puteți lipsi de mine și vă stau la dispoziție.
8: A, nu, domnule!
1: Cum?
8: Nu, domnule!
1: Blestemate, Toane, au femeile astea. Nu știi cum să te mai porți, nu știi cum să le mai vorbești. Toate le răstălmăcesc în rău, nimic nu le intră în voie. Voi pleca singur atunci.
3: Dar contesa s-a purtat îngrozitor.
4: Fiindcă n-aș vrea ca doamna contesa Clarice să fie incomodată de prezența mea, îngăduiți-mi să plec.
2: O, scumpă, doamna Rozaura, ați înțeles greșit cuvintele mele, îmi pare foarte rău.
3: Signora doamna Rozaura, vă asigur că doamna contesa Clarice e plină de bunăvoință.
2: Ai, iubesc pe toată lumea, mă port bine cu toți și nu jignesc pe nimeni. Iar ca să vă încredințați de stima ce vă port, vă voi face chiar astăzi o vizită.
3: O vezi, dragă?
4: Voi vă rămân veșnic îndatorată.
6: Spuneți-mi, vi se trimite vreodată vânat de prin ținutul dumneavoastră, doamna Rozaura?
4: Chiar ieri mi s-au trimis câteva potrivnici.
6: O, bune!
4: Doi fazani.
6: Delicios.
4: Și două prepelițe.
6: Îmi mor după ele.
4: Dacă vreți să mă onorați în seara asta, le vom mânca împreună.
6: Când e vorba de vânat, nu mă las de două ori rugat. Am o idee. Da. Să luăm masa aici.
4: O, nu, să nu vă stânjim nimic.
6: Deloc, ne vom simți mai bine și mai la largul nostru.
4: Da, da, vine și signora contesa Clarice.
3: Sper să nu mă refuze, nu?
2: Oh, vin cu plăcere.
9: Ilustrissima contesa Clarice, a sosit răsura dumneavoastră.
2: Contesa Beatrice, la revedere.
3: La revedere, la revedere. Pe revedere, de seară, vă aștept la masă.
4: Vine greșit.
5: Dacă signora Beatrice binevoiește, s-ar putea da chiar un mic bal.
2: Știu eu.
6: Lumânările costă parale multe.
5: Signora Rozaura are două lăspline.
6: Atunci vom face și o mică petrecere.
3: Sigur, sigur, pentru scumpa mea Rozaura. Sunt gata să fac orice.
4: Vă rămân îndatorată. Îngăduiți-mă acum să mă întorc la mine acasă. Bărbatul meu n-a venit cu noi și, desigur, mă așteaptă.
6: O să vă conduc eu, dacă îmi permiteți.
4: Îmi primesc cu plăcere. La revedere.
6: La revedere, la revedere, la revedere. Da, da, da, la revedere. Da, contes.
3: Dragul meu, poți rămâne să iei masa cu mine.
5: Oh, bucuros.
3: Bine, te rog. Ce spui de contese?
5: Mult zgomot pentru nimic.
3: Știi, mă simt îndatorată față de signora Rozaura, da. Și vreau să o ajut.
5: Dacă nu din alte motive, cel puțin din pricina celor 100 de dublon.
3: Te rog, te rog, ai și început să-mi reproșezi rămășacul de adineauri.
5: Suntem doar între noi.
3: Bine, dar n-ai dreptul să umilești astfel o doamnă.
5: Nu ne aude nimeni.
3: Bine, dar te aud eu și asta este de ajuns.
5: Oh, atunci iertați-mă și să mergem la masă.
3: Du-te la dracu. Nu stau la masă cu o persoană necuvincioasă. Ți-am spus să te duci la dracu.
5: Oh, iată ce pățești cu femeile. Mereu toane și capricii. Oricât de bune, de modeste și de drăguțe ar părea, le sare țandăra mult prea ușor.

0: Righela?
1: Lui Strisimei?
0: Du-te și spune surugiului să-mi hamecai.
1: Alerg, stăpâne.
2: Deci, plecați acasă.
0: Da, signor Pantalone, de îndată ce se întoarce nevasta mea.
2: Bine, dar de ce hotărârea asta așa de pripită?
0: M-am săturat. Nevastă mea cu fumurile ei face de mine ținta tuturor batjocurilor.
2: Și dumneavoastră sunteți atât de slab încât să vă lăsați condus de o femeie?
0: Țin la nevastă și caut să-i fac pe plac.
2: Un soț care se lasă dus de nas e mai deprins decât bărbatul care se lasă prins în mrejile unei amante.
0: Da.
2: Căci de o ibovnică te poți scăpa, dar de nevasta căreia de la început i-ai cântat în strună, ba!
0: Signor Pantalone, am făcut această călătorie mai mult din obligație decât din plăcere. Toți negustorii când se căsătoresc cu o femeie bogată se simt obligați să facă o călătorie prin câteva orașe mari, ca să o distreze și ca să facă ce fac și ceilalți.
2: Cum? Să-ți provoci singur neajunsuri numai ca să faci ceea ce fac ceilalți?
0: Da.
2: De ce, dacă vrei să faci cu tot din adinsul ceea ce fac și ceilalți, nu iei pildă de la oameni înțelepți și prudenți?
0: Care?
2: Domn Florindo, vă vorbesc cu dragoste și de la egal la egal. Luați pilde de la cei înțelepți, nu de la nebuni.
0: Aveți dreptate, signor Pantalone. Dar dacă ați ști ce înseamnă să ai lângă tine o nevastă care nu se potolește niciodată.
2: Eu mulțumesc cerului, n-am vrut să mă însor. Dar dacă aș fi făcut-o, fiți sigur că la mine în casă ar fi cântat cocoșul, nu găina.
0: Și cum ați fi procedat?
2: Foarte simplu, aș fi lăsat-o să îndruge vrute și nevrute fără să o bag în seamă.
0: Și dacă v-ar fi pisat toată ziua scoțându-vă pere albi?
2: N-aș fi stat cu ea mai mult decât trebuie. Da?
0: Și dacă nici noaptea în pat nu v-ar fi lăsat să vă odihniți certându-vă și cicălindu-vă într-una?
2: M-aș fi dus să mă culc în altă odaie.
0: Și dacă ar fi venit după dumneavoastră peste tot țipând și ocărându-vă?
2: Ei bine, aș fi bătut-o.
0: Cum? Să bateți o femeie?
2: Aș fi bătut-o. Într-o odaie cu ușa bine închisă, ca să nu afle nimeni. Dar aș fi bătut-o, fără doar și poate.
0: Și apoi?
2: Ar fi devenit blândă și supusă ca o mielușă.
0: Așadar, mă sfătuiți să-mi bat nevasta?
2: Nu sunt în stare să dau astfel de sfaturi. Un singur lucru însă vă pot spune. Femeile sunt ca aluatul. Ori prea moale, ori prea tare. Când e prea moale, îi mai pui ceva făină și îl plămădești cu băgare de seamă. Când este așa, oricine poate să-l frământe. Dar când este tare, ai nevoie de brațe vânjoase, nu glumă, ca să-l poți frământa așa cum scrie la carte. Iar acum, domn Florindo, mă duc. Să ne vedem cu bine.
0: La revedere, signor Pantalone. Într-adevăr, are dreptate. Sunt bărbat și, prin urmare, trebuie să poruncesc. De azi încolo, nevasta mea va trebui să facă ceea ce îi spun eu. Nu că aș avea de gând să o bat, căci, mai știi, s-ar putea să mă ciumăgească ea pe mine. Dar voi găsi mijlocul să aduc pe calea cea bună.
3: Hei, Maure, unde ești?
4: Poruncitează, stăpâne!
3: Du-te de grabă, așează lucrurile în cufere. Plecăm dintr-un moment într-altul.
4: E cum, plecare fără să prinzește?
3: O să mâncăm pe drum.
4: Stăpâne, de fobism o să cad foarte mort.
3: Hai să-mi buci ceva înainte de plecare, dar acum du-te.
4: Apoi dacă mă spetesc ca un măgarule, trebuiește-mi înflecare ca un porcule, stăpâne. Ne sosește stăpâna.
0: Arghino? Dezor cum pachetatul. Și dacă ea va porunci să faci altceva, îi spui că trebuie să îndeplinești ordinele mele. Dacă nu mă asculți, rup ciomagul pe tine.
4: Cu voia de la dumneavoastră, nici de cum cu voia de la mine.
0: Eu să mă duc să mă îmbrac.
5: Ce faci acolo, Arlechino?
4: Instalez hainurile în cufărat.
6: Dar ce? Nu stăteau bine în dulap?
4: Ce să caute hainurile la Palermo când stăpânul e pornit la călătorie?
5: Dar și tu te îndrugi acolo?
4: O întind de la Castela Mare și nici masa nu lasă așterne.
5: Dacă pleacă, de ce ia cu el și rochile mele?
4: Plecăm, stăpânul plecărește și stăpână. Plecăresc, dar aș mai plecări și eu, fămițând.
5: Pune imediat rochea de unde ai luat-o.
4: Nu poți!
5: Dacă nu o pui la loc, să știi că ai de-a face cu mine.
4: Și dacă nu o pun în cufărat așa, am de-a face cu stăpânul.
5: Nu, sau o duci unde ai luat-o, sau te scarmăn cu
4: metelul ăsta.
3: Arechino, pune rochea în cufăr, că de nu am și un baston de scărmănat.
4: Mama, măicuța mea, măicuța.
5: Ce ai de gând, scumpul meu soț?
0: Să plecăm acasă.
4: Fără să luați masa?
5: Da, de ce?
0: Dintr-o clipă într-alta trebuie să sosesc trăsura.
5: Și de ce vrei să faci o astfel de neghiobie?
0: Fiindcă sunt sătul de atâtea jigniri cât am înghițit până acum.
5: Vai, dar numai pentru atâta? Arlecino, du-mi chiar tu la...
3: Ba nu, așa-s un cufăr.
2: Mamma mia! Asemenea hotărâri pripite sunt cele mai păcuboase. Ascultați-mă pe mine, prietene, să luăm masa mai întâi.
3: Dacă aș fi fost într-adevăr prietenul dumneavoastră, nu m-ați fi lăsat ca pe un om de nimic în timp ce dumneavoastră ați plecat cu trăsura.
2: Păi dacă știam, îți ofeream bucuros locul meu.
3: Mă rog, mă rog.
2: Iar eu aș fi rămas aici să te aștept, mai ales că bucătarul dumitare nu m-ar fi lăsat de sigur să mă plictisesc.
5: Ai auzit? Ai auzit? N-a făcut-o ca să te jignească, ci pur și simplu, așa, din nebăgare de seamă.
3: Rozaura, ce să mai căutăm la Palermo? Ce mai putem spera de la doamnele după care umbli?
5: Oh, dacă ai ști, scumpul meu bărbat, cât de curtenitor s-au purtat cu mine, nu-i așa, Confionofio?
2: Tocmai.
5: Da, și era acolo și contesa Eleonora, o doamnă amabilă, mai era și contesa Clarice, o doamnă disăvârșită. Chiar astăzi vor veni să mă viziteze, iar de seară vor fi toate la balul dat de contesa Beatrice. Gândește-te că noi vom dansa și vom lua masa împreună cu toate aceste nobile doamne.
2: Iar dumneata, signor Florindo, ne vei trimite bucătarul și vânatul.
4: Ei, eu unde pun rochia? În cufărașul sau în dulap?
5: Șterge-o de aici, Arlechino! Dragul meu, contele Onofriu ne face onoarea să prânzească azi cu noi.
2: Da, vă rog,
3: îmi pare rău, dar cum hotărâsem să plecăm, n-am poruncit să se pregătească nimic.
2: Dar cum ai putut face una ca asta, bucătare? Unde ești, bucătare? Adu lemne, adu cărbuni, cât ai bate din palme. Vino cu mine, scumpe signor Florindo, pregătim o cină să te linci pe degete. Mă fac o cină, bucătare!
5: Doamne, bine că am reușit să-mi potolesc bărbatul.
3: Ilustrissima, signora contesă Clarice întreabă dacă poate să vă facă o vizită.
5: Spune că e binevenită. Da, se vede bine că signora contesă Clarice mă stimează.
3: I-am spus.
5: Da, du-te repede în salon și adu un jilț cât mai mare.
3: Mă duc.
5: Acum, voi ști cum să mă port. Nu mă mai fac de râs. Așa.
3: Jilțul ăsta blestemat mi-a rupt șalele, nu alta.
5: Pune-l aici. Iar acolo, pe al meu. Mă duc să o întâmpin la ușe. Vă salut, signora Dona Rozaura. Sluga dumneavoastră, doamnă contesă. Am venit să vă vizitez ca să vă asigur de stima ce vă port. E o favoare pe care o primesc cu recunoștință. Dar vă rog, luați loc. În jilțul ăsta, prefer scaunul acela, e tocmai bun. Dar acesta e locul ce vi se cuvine. Signora Dona Rozaura, nu sunt în măsură să primesc această onoare. De ce, signora contesă? Brațele acestui jilț sunt atât de strânte încât nu mi-ncape crinolina. Da, îmi pare rău că nu am alte scaune mai distinse pentru dumneavoastră.
1: Scaunul acela e foarte bun.
5: Sunteți stăpână să faceți cum vă place.
1: Signora Dona Rozaura, am auzit că în orașul dumneavoastră se aduc uneori stofe minunate.
5: Da, ni se aduc stofe superbe. Chiar mi-am cumpărat 3 bucăți și pot spune că sunt cu totul și cu totul aparte.
1: Da? Le-ați adus cumva aici?
5: Da, am de gând să le lucrez la un croitor din Palermo.
1: Îmi faceți plăcerea să mi le arătați?
5: Da, îndată. Hei, Briella!
3: Ilustrissima!
5: Vezi că în dulapul de colo,
3: da?
5: Sunt 3 stofe țesute cu fir de aur,
3: da.
5: Adu-le aici, pe măsuță.
3: Îndată!
5: Signora Dona Rozaura,
1: da, alții.
3: Să știi că ilustrissima are de gând să-și deschidă o tarabă.
5: Sigur,
3: să vă aduc și metrul.
5: Taci, hai și grăbește-te, da? Grăbește-te!
1: Vă rog să-mi faceți încă o plăcere.
5: Da?
1: Dacă o vedeți pe contesa Eleonora, să nu-i spuneți că am fost la dumneavoastră.
5: Vai, vă face precum doriți. Dar de ce nu mă lăsați să mă mândresc cu vizita dumneavoastră?
1: S-ar supăra dacă ar afla că am venit aici fără să-i spun și ei.
3: Da. Poftiți, ilustrissima. Am adus stofele,
5: da.
3: Poftiți.
5: Iată ce am adus cu mine.
1: Aceasta e gingașă, dar nu e de efect.
5: Da, în schimb e foarte ușoară.
1: Cealaltă are o culoare care nu-mi place.
5: Da, totuși e o culoare la modă.
1: Asta îmi place nespus de mult.
5: Da, într-adevăr e de bun gust.
1: Ce lungime are?
5: 24 de coți.
1: Tocmai bine pentru o rochie.
5: Mm-hmm.
1: Spuneți-mi, v-ați putea lipsi ușor de ea?
5: Oh, ca să vă fac pe plac, vai! Vă pot lipsi de ea.
1: Mulțumesc! Cât va costa?
5: 3 țechini cotul.
1: Nu-i scumpă. 24 de coți a 3 țechini. 20 cu 20, 40 cu 20, 60, 40 cu 4, 8 și cu 8, 12. 60 și cu 12 cât fac?
5: 72.
1: 60 și cu 10, 70 și cu 2, 72. Da. Costă de 72 de țechini.
5: Da, nici mai mult, nici mai puțin.
1: Am să vă aduc banii în seara aceasta la Contesa Beatrice.
5: Dacă e așa, vă e voia.
1: Deși am să vă plătesc, fiți sigure că mi-ați făcut un dar foarte frumos. Orice s-ar spune, Parisul tot Paris rămâne. În Italia nu se pricep să fac asemenea stofe.
5: Cu toate acestea, signora contesă, stofa e lucrată în Italia.
1: În Italia? Unde?
5: La Veneția.
1: Oh, iertați-mă, dacă nu e din Franța, atunci n-am nevoie de ea.
5: Da, cred că ceva mai frumos și mai bine lucrat nici nu se poate.
1: Oh, nu o face. Ca să fie frumoasă, trebuie să fie din Franța.
5: Oh, în schimb, celelalte două bucăți sunt lucrate în Franța și nu se aseamănă nici pe departe cu aceasta.
1: Mi-ați luat tocmai vorba din gură. Chiar mă pregăteam să vă spun că se cunoaște proveniența pariziană a celorlalte două stofe.
5: Și atunci?
1: Atunci, scuzați deranjul pe care vi l-am pricinuit.
5: Da, cum mă lipsiți de plăcerea prezenței dumneavoastră?
1: Da, pe de seară la Contesa Beatrice.
5: O să fie și o mică petrecere.
1: Mai are și alți invitați?
5: Nu știu, dumneavoastră sunteți însă așteptată.
1: Bine, voi vedea. Signora Dona Rozaura, omagiile mele.
5: Oh, sluga dumneavoastră! Sluga dumneavoastră!
1: Dacă reușesc să fiu primit în societatea lor, nimic nu mai îmi trebuie pe lume. Dar dacă n-am să-mi ating scopul, o să le fac să-și amintească multă vreme de mine.

0: Illustrissima!
1: Dunque,
0: illustrissima, venite, signora contessa Eleonora!
1: Contessa Eleonora!
0: Da!
1: Am întâlnit-o pe contesa Clarice.
0: A sosit tocmai când contesa Clarice se urca în trăsură. S-au oprit amândouă și au șușotit între ele. Eu însă am tras cu urechea și am auzit totul.
1: Ce spuneau?
0: Contesa Eleonora a întrebat-o: ce căutați aici? Iar contesa Clarice i-a răspuns: am venit la negustoarea asta să-mi cumpăr 24 de cozi de stofă țesută cu fir. Nu gând la gând, i-a răspuns contesa Eleonora, și eu mă duc să cumpăr la ea niște pânză de Olanda.
1: Aha, e cu putință să fi vorbit astfel?
0: Da, pe legea mea că așa au spus.
1: Ia de aici măsuța asta,
0: da?
1: Ca să nu se spune că am ajuns să vând stofă cu cotul. Spune cu aștept.
0: Da.
1: După cele întâmplate la contesa Beatrice, vin sau să se scuze sau să mă jignească din nou. Cum voi ști să profit de scuzele ei, tot așa voi ști să răspund și impertinențelor sale. Ei! Ei, Brighella!
0: Ilustrissima!
1: Unde e contesa Eleonora?
0: A plecat.
1: A plecat? De ce?
0: Fiindcă l-ați lăsat pe valetul ei să aștepte înainte de a-i da răspunsul.
1: Măgarule! Măgarule, din vina ta așteptat!
0: Bine, dar eu când mi-ați poruncit m-am și dus.
1: Fuge, aleargă! Ajungi din urmă trăsura contesei Eleonora și spune-i că vina e numai a ta, că eu îmi cer scuze și că o rog să binevoiască să-mi facă cinstea de a mă vizita.
0: Bine, dar trăsura acum trebuie să fie hăt departe.
1: Ia-ți picioarele în spinare, că de nu spart capul! Cu siguranță contesa Eleonora venise să-mi ceară scuze, iar diavolul ăsta a făcut-o să plece.
2: Signora!
1: Da.
2: Signora Dona Rozaura, da. Suplețelule, supa e servită.
1: Vă rog să mă iertați, conte Onofrio, dar azi nu mănânc.
2: E bine, o să mănânc cu domn Florindo.
1: Nu, de mâncare mi-ar de mie acum. Asta
3: de ce nu vii la masă?
1: Pentru că nu mi-e foame, asta e.
4: Ți s-a întâmplat ceva?
1: Da, mi s-a întâmplat ce trebuia să mi se întâmple. Că țin în casă niște neisprăviți de servitori care nu-și cunosc meseria. A venit contesa Eleonora să mă viziteze și fiindcă Brighella a întârziat să-i ducă răspunsul, contesa s-a socotit jignită și a plecat. Ce?
0: Nu mai pot.
1: S-a răzgândit contesa Eleonora, da? Vine să mă vadă?
0: Am ajuns trăsura.
1: Da?
0: I-am făcut semn, m-a oprit. Am făcut o plecăciune, doamnei contese, și am început să-i vorbesc.
1: Și?
0: I-am întrerupt însă și mi-a spus că nu este de demnitate ei să stea de vorbă cu un rândaș. Eu însă am vrut să-i dau înainte cu gura, dar contesa i-a poruncit vizitiului să mă lovească peste față cu biciul. Apoi și-a văzut de drum.
1: Pleacă de aici!
4: Devine și numai tu, fiindcă nu-ți vezi lungul nasului.
0: Ilustrissima, contele Lelio dorește să vă vadă.
1: Nu se poftească, sosește tocmai la timp. Florindo, mergi de ține de urât contelui Onofrio, te rog.
4: Nu știu, zău, unde o să ne ducă nebunia asta.
5: Mă închin respectuos în fața domnei Rozaura.
1: Conte Lelio, ați aflat desigur de șina pe care mi-a făcut-o contesa Eleonora?
5: Da, am aflat, dar totul s-a aranjat.
1: Adevărat,
5: am întâlnit-o adineaur, am potolit-o și am convins-o să vină seara asta la contesa Beatrice, unde o veți vedea și veți prezenta scuzele dumneavoastră.
1: Dragă conte, nici nu știți cât vă sunt de îndatorată.
5: Ce n-aș face pentru a merita bunăvoința dumneavoastră?
1: Bunăvoința mea valorează mult prea puțin față de meritele dumneavoastră.
5: Cu câtă grație spuneți aceste dulci cuvinte.
1: Dragul meu, conte, credeți că voi avea plăcerea să stau o seară întreagă în societatea acestor doamne nobile?
5: Da, sunt aproape sigur. De altfel, la balul de astă seară al contesei Beatrice vor veni mai multe nobile doamne.
1: Sunteți prea amabili. Să mergem, dragul meu,
5: da.
1: Conte,
5: da.
1: Să mergem la masă.
3: La dispoziția dumneavoastră.

0: să vedem ce conține biletul. E mare lucru să-mi scrie ea cea din tâi după disprețul pe care mi l-a arătat. Ia să văd. Scumpul meu conte Ottavio, diseară contesa Beatrice dă un bal la care sunt invitată. Castelana Dona Rosaura m-a jignit însă. Contele Leilio a făcut tot posibilul să mă liniștească, iar eu m-am prefăcut în păcată, dar vreau să mă răzbun pe ea. Vino deci imediat la mine acasă, convinge-mă cu un semn de căință că-ți pare rău de cele întâmplate. Asta e bună. Adumitare prietenă sinceră Eleonora. Totuși să mă grăbesc. Sunt curios să știu ce neplăcere a avut.
1: Salut pe signor Pantalone!
2: Ruga dumneavoastră, signor Conte.
0: Spuneți-mi, vă rog, de când nu l-ați mai văzut pe signor Don Florindo?
2: De azi dimineață.
0: Știți să se fi întâmplat vreun incident neplăcut în casa lui?
2: Nu știu decât că avea de gând să plece. Și dacă pleca, proceda ca un bărbat.
0: Signor Pantalone, deoarece sunteți prietenul casei lor, vreau să vă mărturisesc ceva. Aflați că o doamnă socoate că a fost jignită de signora Rosaura și cum astăzi seară se vor întâlni la un bal, n-aș vrea să-i se întâmple vreo neplăcere.
2: Puteți să-mi spuneți cine este doamna jignită?
0: Vă voi mărturisi numele ei, dar să nu mă trădați. Contesa Eleonora.
2: Am nimerit-o prost. Asta are o guriță...
0: Așa e, din păcate.
2: O să merg să-l caut pe domn Florindo. Deși sunt sigur că nici de data asta nu voi izbuti să mă fac ascultat. Nevastă se adă tot timpul cu gura și face numai ceea ce vrea ea.

0: Așa, așa, ajunge, gata, salonul este destul de luminat. Lumânările astea așa se le dau băcanului pe zahăr.
1: De vin, fapt, mea voastră, ilustrisime.
0: Vino, dinere, dar ce ai acolo?
1: Stăpâna mea, vă roagă să iertați îndrăzneala. A avut în casă bomboanele astea și vi le trimite pentru bal.
0: Pentru bal, dar a procedat cât se poate de bine. Ia, stai să iau câteva să... Sunt grozave, auzi? De coșul cameristei.
1: Am înțeles. Ăsta își umple bine burduhanul.
2: De voie să pot intra, îl umple.
0: Da, ce aduci acolo?
2: Aduc apă alcoolistă să vă licorici.
0: Ia, dă să văd, dai, stai, bună, e bună, auzi? Mi-a două secunde, ia mâna.
2: Bă, este mat, unghite tot și nici gând n-are să pleznească.
0: Auzi? Du sticluțele la bucătărie.
3: Ce-i să vină
0: oameni pe ție? Auzi? Eu v-aș la masă.
3: Da, bine, bine, conține eu. Orchestra poate începe uvertura.
4: Maestre, muzica.

0: Beatrice!
1: Binevenită, draga mea!
2: Ai, contesa Beatrice! Ce splendide luminață al lor!
1: Nu-i așa, nu-i așa?
2: Sper să te simți cât se poate de bine! Conte Lelio,
3: da.
2: Condu-o, te rog, pe contesa la locul ei!
3: Da.
2: Vă rog!
1: Signora, signora Melozaura!
2: Draga mea, balul mult dorit te așteaptă!
4: Doamnă contesă! Fericirea mea e de plină!
5: Suntem slugile dumneavoastră prea umile!
6: Oh, signora Dona Rozaura, ce plăcere!
2: Lasă, lasă, conte Lelio! Fii, te rog, drăguț,
5: da.
2: Și rămâi în compania plăcută a lui signor Don Florin.
5: Da.
2: Să mergem, scumpa mea!
4: Da,
2: să găsești altă trăsură! Contesa Clarice e dornică să te revadă! Ah, iată-o, iată-o!
4: Sluga dumneavoastră, doamnă contesă! Ah,
2: signora Rozaura, sunt bucuroasă că te văd! Dragele mele, vă rog să mă scuzați, mă duc să o întâmpin pe contesa Eleonora.
7: Signora Rozaura, vă rog să mă scuzați și pe mine. Am ceva să-i spun maestrului de dans.
4: Nu vrea să fie văzut în compania mea. Mă întreb cât am să mai rezist la toate aceste jigniri.
5: Da, scumpa mea.
4: Da, da.
5: De ce stai singură?
4: E fiindcă așa vreau eu. Da. Te rog, du-te repede lângă contele Lelio și lasă-mă singură.
2: Scumpă contese Eleonora, da. Și-ți v-am rezervat un loc lângă signora Dona Rozaura, care dorește nespus de mult să vă vorbească, vă rog.
4: Într-adevăr, doamnă contesă, mă închin umile în fața dumneavoastră.
1: Da. A, dar iată-o pe contesa Clarice, prefer să fiu în compania ei.
4: Doamnă contesă Beatrice,
2: draga,
4: aceasta este a doua jignire care mi se aduce. Cât că ar fi mai bine să mă retrag.
2: Vai, signora Dona Rozaura, da. În serios, ifosemento.
4: Da.
2: Draga mea, te rog să-mi faci plăcerea de a deschide bal. Maestrul nostru de balet îți va fi partener.
4: Oh, da,
2: maestre!
8: Doamna contesă?
2: Plăcerea mea este ca signora Dona Rozaura să aibă primul menuet.
8: La ordine de dumneavoastră, doamna contesă.
4: Da.
8: Muzica, așa, dans!
4: Oh, da! Eleonora, ce-mi văd ochii?
6: Într-adevăr, de necrezut!
4: Negustoroasă deschide bani!
6: Ei, s-a făcut această onoare ei, nu nouă!
4: Contesă dragă, eu una nu mai pot rămâne nicio clipă!
6: Nici eu, scumpă contesă, nu vreau să-mi terfelească onoarea!
4: Atunci să mergem!
6: Să mergem!
9: Încotro, scumpele mele doamne!
6: Da, despre jignirea ce ne-a fost adusă va ști întreg orașul, conte!
9: Vai, da, ce s-a întâmplat?
4: Ce s-a întâmplat? Primește, conte! Negustoresii s-a făcut onoarea de a deschide bani!
6: Aceasta neobrazare se va fi plătită așa cum se cuvine.
1: Maestre, oprește dansul!
2: Ce înseamnă asta? Ce este?
6: Contesă Beatrice, cred că dintr-o greșeală am nimerit aici.
4: Într-adevăr, aici se dă un bal în cinstea negustorilor.
6: Deci locul nostru nu e aici.
4: Să mergem! Nu că asemenea o cară.
2: Va să mă iertați. Cea jignită sunt eu, iar cauza sunteți dumneavoastră.
5: Să mergem, Rozaura.
4: Da.
5: O să-mi plătească.
2: Blestemat să fie ceasul când v-am cunoscut.
4: De la o persoană de teapa dumneavoastră, nici nu mă puteam aștepta la ceva mai bun.
2: Cum o asemenea ofensă adusă casei mele, ca fenelele numai despre asta vor trâncăni. Îmi nebunesc.
9: Au plecat. N-am reușit în niciun chip să le opresc.
2: Dar unde s-a dus?
9: Contesa Eleonora a invitat-o pe contesa Clarice la palatul ei.
2: Da?
9: Da.
2: Voi merge și eu acolo.
9: Nu vă sfătuiesc.
2: Și să mă duc neapărat. Și dacă nu doriți să mă însoțiți puțin în pasă.
9: Nu.

0: uite, imediat după trăsură.
1: Ai vrea să plec fără să mă răzbun?
0: Nu, Florindo, nu. Poți să te încrezi în mine. Am să te răzbun fără să scot sabia din teacă.
1: Mi-ajunge, nu mai vreau să fiu dus de nas.
0: Eu am fost cauza atâtor necazuri și prin urmare lasă-mă tot pe mine să găsesc leacul potrivit.
1: Ce ai de gând să faci?
0: Deocamdată nu vreau să-ți spun. Trimite după trăsură.
1: N-ai cumva de gând să faci moarte de om?
0: Răzbunarea mea va fi grozavă și fără vărsare de sânge.
1: Eu unul nu mai înțeleg nimic.
0: Grăbește-te, grăbește-te și vei afla de îndată ce am de gând.
1: Brighela!
2: Ilustrisime!
1: Du-te la poștă și poruncește să vină trăsura.
2: Bine, dar e aproape 3 noaptea.
1: Du-te imediat, ai înțeles?
2: Am înțeles.
0: Văd că mă iubești și că ai încredere în mine.
1: Pot să știu totuși ce ai de gând să faci?
0: Hai să afli numai decât. Hei, Alechio!
3: Alunchitati!
0: Deschideți bine urechile și ascultă ce-ți spun.
3: Nu facem eu încurcăciuni.
0: Află mai întâi unde este palatul contesei Eleonora del Poggio. Apoi, furișează-te înăuntru și întreabă pe servitor dacă mai sunt acolo doamnele care au fost la balul contesei Beatrice. Cum afli, vino fugă cu răspunsul.
3: Asta e totamente.
0: Da, atât și nimic altceva. Alargă cât te țin picioarele.
3: În doi salți mă induc și în patru mă și readuc.
2: Slugiul va fi aici dintr-o clipă în alta.
1: Așa, să ne pregătim.
0: Da, da, eu mă sui în trăsură așa cum mă vezi.
2: Ilustrissima, signor Pantelerio vrea să prezinte omagile sale.
0: Spune-i că nu suntem acasă.
1: Nu, să auzim totuși ce vrea să ne spună.
0: Nu vreau să-l primesc.
2: Deci eu ce să-i spun?
0: Că nu suntem acasă.
2: Cum doriți.
0: Florindo, mă duc la mine, nu dai? Când vine trăsura, anunță-mă.
1: Da.
2: Contele a plecat.
1: Și ce a spus?
2: Așa îți trebuie când te porți frumos cu deal de ăștia.
1: Deal de ăștia?
2: Da.
1: Mă jur pe Dumnezeu meu că o să regrete. Brighela.
2: Da?
1: Ai putea să-mi găsești 4 vlăjgani care să știe să-ți omagească?
2: La cârciumă găsești câți vrei.
1: Uite, ține 6 țechini și du-te de caută 4 oameni.
2: Da.
1: Dele la fiecare câte un țechin, apoi du-i la palatul contesei Leonora și poruncește-le să-ți omagească toate slugile care vor ieși din casă.
2: Slugile ați spus?
1: Da.
2: Păi dar ce vin au sărmanii servitori?
1: Aceasta este o răzbunare pe care o practică mulți. Bat servitorii ca să aduce afront stăpânului.
2: Vai de capul lor, o să-mi fac un păcat.
1: Dacă îl faci, câștigi cei 2 țechini. Dacă nu-l faci, te dau afară din serviciul meu.
2: Nu-l fac, dar vă spun cu mâna pe inimă, nu mi-ar place să pățesc și eu una ca asta.
1: Voi putea să mă laud că m-am răzbunat într-un fel și că în sfârșit se va vorbi despre mine cu respect.
4: Poți să intru?
1: Poftiți, signor Pantalon.
4: V-am căutat mai devreme peste tot, ca să înlătur neplăcerea de care am aflat că n-ați fost scutit. De mi-ați fi dat ascultare, nu vi s-ar fi întâmplat nimic.
1: De vină-i nevastă mea,
4: să mă iertați. De vină e totdeauna bărbatul.
1: Cum?
4: Dacă el nu-i cântă în strună, femeia nu poate să-și facă mendele.
1: Ați făcut bine că ați venit să mă vedeți, că-și tocmai aștept trăsura să plec fără întârziere.
4: Acum plecarea dumneavoastră ar fi un act de lașitate, care ar stârni risul.
1: Da, dar mai înainte de a pleca, răzbunarea noastră va fi știută.
4: Cum așa, dragul meu?
1: Nevastă mi-a pus la cale o răzbunare fără să provoace scandal.
4: Iată deci din nou femeia.
1: Nu, că în ceea ce mă privește am făcut la rândul meu ce trebuia.
4: Anume ce?
1: Am trimis 4 oameni să snopească în bătaie slugile celor care m-au jignit la bal.
4: Frumoasă răzbunare, n-am ce zice. În adevăr, eroică, demnă de un om bine crescut. Dar ce rău v-am făcut?
1: Stați să vedeți. Rău pornește de la contesa Beatrice, care pentru 100 de dubloni s-a angajat să ne introducă în societatea nobililor și a...
4: Răzbunați-vă atunci pe contesa Beatrice.
1: Da, păi da, bună idee. Am să-l provoc la duel pe contele Onofrio.
4: Altă eroare, altă nebunie. Știți cum ar trebui să vă răzbunați?
1: Cum?
4: Să-i cereți înapoi dublonii. Pe urmă, să rămâneți câteva zile la Palermo, să cheltuiți și să petreceți cu oameni cum se cade, de condiția dumneavoastră, fără să mă pește de nobili.
1: Signor Pantalone, sfatul dumneavoastră mi-ar conveni de minune, dar nu știu ce-o fi hotărât nevastă mea.
4: Nu mai fiți sub papucul nevestii.
1: Am să-i ascult părerea, dar nu o să o aprob decât dacă va fi potrivită sfaturilor dumneavoastră.
4: Tot ce pot să vă spun, signor Florindo, e să procedați după cum vă dictează prudența. Acum mă duc să mă culc. Dacă plecați, vă doresc călătorie bună. Iar dacă rămâneți, vă spun pe mâine.
1: La revedere, signor. Ce bătrânel, cum se cade. Mi-a pătruns cu adevărat în suflet. N-aș vrea ca Brighela să fie executat porunca mea și bieții servitori să fie bătuți. Poate mai ajung la timp să-i împiedic.

0: Ați înțeles? Un țechin de căciulă și bateți pe toți servitorii care vor ieși din acest palat.
1: Dar dacă o să iasă 6 sau 8, cine ce-o măgesc ei?
0: Îi bateți pe măsură ce ies, unul câte unul.
2: Cred că după primul nu mai avem client.
0: Luați-vă banii, uite, și faceți ce știți. La revedere.
1: La revedere.
0: Uite că iese unul.
1: Ascundeți-vă în boschete. Ieșiți la semnalul meu.
0: Da.
3: Am înțeles. Toată natura de cuconet e aici. Mă duc să-i spun ilustrisii mei.
4: Ajutorare! Ajutorare! Cine-mi sunteți? Cine-mi salvare? Eu nu știu nimic! Lăsați-mi vieșoara! Nu vă morâți de tot! Leu de mine! Sunt mort, foarte mort!
0: Ajunge! Cred că ăsta a primit și pentru restul servitorilor.
5: Să mergem la Cârciumă! Ne așteaptă Cârciumă!
6: Sau Brighella l-a ajuns încă? Sau porunca mea a fost îndeplinită?
7: Am murit de tot, am murit de-a binelea.
6: Să fie unul dintre servitorii bătuți? Mi-ar părea tare rău.
7: Am murit, vai mie, am murit.
6: Gentilomule, cine sunteți?
7: Un mort, unul foarte mort.
6: Harapule, tu ești?
7: Eu nu sunt harap, sunt lăgălașule.
6: Ce s-a întâmplat?
7: Vai, stăpâne, vai, mie m-au snopit în bătută.
6: Cine te-a bătut?
7: Eu nu știu. Veneam de la reședințul contesei Leonora și goneam la stăpâna cu răspunsul. Ce mai burdujeală.
6: Hai, scoală-te, sărmane, maur, scoală-te.
7: Nu pot eu.
6: Hai, te voi ajuta eu.
7: Hai, stăpâne. Eu sărmânelul rău am pățit.
6: Hai, am să te îngrijesc eu.
7: Hai, să vezi. Să ne ia dracu pe el care a pus la cale atacul ăsta mârșăvit. Cine a pus ciomăgit me, spânzuratul la de cap?

0: s-a mai pomenit ca o negustoreasă să-și îngăduie anturajul unor nobile ca noi.
1: Ba ceva mai mult, să danseze ea primul menuet.
0: Nu, nu mă gândesc și mi se face părul măciucă.
2: Verina a fost numai balerinul acela care nu și-a cunoscut meseria.
0: Ar merita să-i se rupă picioarele.
1: Măgaru, nu știe să se poarte. Primul dans mi se cuvenea mie.
0: Poate dumneavoastră, poate mie.
1: Și vina tuturor acestor neplăceri o are numai și numai contesa Beatrice.
0: Într-adevăr, s-a purtat foarte urât.
1: Da, trebuie să fie ceva prea important la mijloc ca să fi făcut ea una ca asta.
0: Recomandația unui ministru, desigur.
1: Da, pentru a-i aranja soțului vreo situație.
3: Dar, doamnele mele, aceasta înseamnă bârfă.
1: Ei, nu mai spune, domnule preceptor.
0: Zi așa, domnule moralist.
3: Da, asta că nu mai zic nimic.
1: Iată-l pe contele Lelio, protectorul frumoasei castelane.
4: Nu, vă rog să nu mai îmi vorbiți de ea.
0: De ce? Ce vrei să spui?
4: Nu, mă simțeam la îndemână că a plecat de la bal cum a plecat și m-am dus o caut. Ei bine, da? Mi-a comunicat prin servitor că nu e acasă.
0: Vina e numai a dumitale.
1: Așa, să te înveți minte să mai servești negustoresc.
4: Nu vreau să mai am în viața mea de a face cu astfel de inși.
1: Conte, acum din moment ce nu este de față contesa Beatrice,
4: mă rog.
1: Spune nedrept, nu-i așa că ți-era pe plac, doamna Rozaura?
4: Într-adevăr, nu mi-i displăcea.
1: Și cum au mers lucrurile?
4: N-am avut timp.
1: E totuși.
4: Închipuiți-vă.
1: Cadouri ai făcut?
4: Nu.
1: Dacă află contesa Beatrice, o pățești?
5: Bravo, ce zice doamnelor? Ați făcut-o ispravă de toată frumusețea.
1: Dumneavoastră însă ați făcut una și mai și.
0: Am îndurat și așa prea mult.
1: Dar ce idee să o așez în primul loc?
5: Că domnul protector Lelio, contele Lelio a așezat-o.
4: Eu? Dar de unde? Nu eu, sunt stăpânul casei. Dacă ar și despre afacerea celor 100 de dubloni, nu?
1: Și apoi scumpă contesă, să-i acordați ei primul menuet.
5: Eu? Vai, dar e vina dansatorului.
0: Iar dumneavoastră sunteți în stare să-i treceți cu vederea.
5: Da, mă rog, fiți sigure că își regretă fapta. Dar dumneavoastră care îmi sunteți prietene, cum de v-ați îndurat să plecați și să mă lăsați singură?
1: Într-o astfel de împrejurare nu mai putea fi vorba de etichetă.
0: Era rangul nostru în șoc.
5: Cât sunteți de țăvnoase.
1: Bravo, suntem și țăvnoase. Mă mir că ne-ați adus-o și aici pe această doamnă atât de prețuită.
6: Doamnele mele!
5: Cum? Aici?
0: Ce răzneală!
6: Vă rog să fiți îngăduitoare. Nu vin să fac conversație. Vin să vă cer scuze. Vin să vă cer iertare.
3: Vai, signora doamna Rozaura, nu trebuie să îngenunchiați.
6: Conte Ottavio, vă rog, obțineți dumneavoastră de la aceste doamne favoarea de a mă asculta.
2: Doamnele mele, ce spuneți? Vă lăsați în duplecate de o femeie care vă roagă cu atâta politețe?
1: Să auzim ce o să ne spună.
2: Da, signora doamna Rozaura, aceste doamne vă acordă îngăduința lor.
6: Vă mulțumesc pentru bunăvoință. Mărturisesc că am pretins prea mult atunci când mi-am făcut iluzia că pot fi admis în societatea dumneavoastră. Dar trebuie să țineți seama că am fost crescută într-un oraș unde, datorită rațiunilor de comerț, nu există o asemenea deosebire strictă a rangurilor. Și mi-aș fi schimbat totuși lesne dorința mea dacă aș fi fost încunoștințată de persoane sincere și dezinteresate. Contesa Beatrice însă mi-a vândut intervenția ei pe 100 de dubloni și la acest preț mi-a asigurat acces în societatea dumneavoastră.
1: Signora Rozaura, opriți-vă! Contesa Beatrice, ați primit într-adevăr 100 de dubloni?
5: I-am câștigat printr-un pariu.
1: Și pe ce ați pariat?
5: Nu știu, pariul l-am făcut asupra orei prânzului.
1: Dar nu se pariază 100 de dubloni pentru astfel de fleacuri. Dacă ați fi pierdut, cum i-ați fi plătit?
5: Dacă nu mă credeți, întrebați-l pe contele Lelio.
1: Conte, pe cuvânt de onoare, ca un cavaler ce sunteți și sub pedeapsa de a fi declarat mincinos. Dacă nu spuneți adevărul, povestiți-ne cum a fost.
0: Povestiți-ne!
4: Da, mă obligați la sinceritate prin vorbele pe care mi le-ați adresat și signora doamna Rozaura mă face să roșesc de reproșurile sale justificate. Contesă Beatrice, dumneavoastră ați primit 100 de dublon ca să o introduceți în societate. Iar eu, spre rușinea mea, am fost mijlocitorul.
5: Așa! Da. Și dumneavoastră, ca preț al târgului, ați primit de la dânsa un ceas de aur.
2: Ce lucru îngrozitoare, trebuie să auzim în zilele noastre.
4: Zorile nu mă vor mai găsi la Palermo.
5: Unde-i doamne ca mine să-i se aducă astfel de insulte.
1: Tăceți, vă rog, tăceți. Doamnele adevărate nu se comportă ca dumneavoastră.
5: Mâine, mâine vom mai vorbi despre asta.
2: Mâine soțul dumneavoastră va fi chemat de cine trebuie.
5: Da, mâine voi pleca la țară și nu mă vor mai vedea niciodată.
6: Și acum, acum eu nu mai vreau nimic. Nici de la ea, nici de la el.

0: Adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Carlo Goldoni. Traducere de Eugen Costescu.
1: Vara. Pantalone, Nicolae Neamț Otonel, artist emerit. Rozaura, Vasilica Tastaman. Florindo, Ion Caramitru. Beatrice, Coca Andronescu. Eleonora, Carmen Stănescu, artistă emerită. Clarice, Valeria Gagialov. Brighella, Gheorghe Oprina. Lelio, Damian Crâșmaru. Arlecchino, Florian Pitiș. Onofrio, Dem Rădulescu. Otavio, Vasile Florescu. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Teddy Dimitriu, Paul Nadolski. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: A ta și mine este o oarecare deosebire.
1: În han și banii dumitale și banii mei tot atât valorează.
0: Poate, dar de vreme ce hangița se poartă cu mine drăguț, înseamnă că mie mi se cuvine mai multă atenție decât dumitale.
1: Pentru ce?
0: Pentru că sunt marchisul de Forli Popoli.
1: Și eu sunt contele d'Alba Fiorita.
0: Eu sunt cineva și trebuie să fiu respectat.
1: Cine nu te respectă? Dumneata însuți ești acela care, vorbind cu prea multă libertate...
0: Mă găsesc în hanul acesta fiindcă mi-e dragă hangița. Toată lumea trebuie să poarte respect fetei care îmi place mie.
1: Asta e bună, nu cumva dumneata ai vrea să mă împiedici să o iubesc și eu pe Mirandolina. Dar de ce crezi că mă aflu la Florența? De ce crezi că am tras la hanul acesta?
0: Bine, dar n-ai să faci nicio treabă.
1: Adică eu nu și dumneata da?
0: Eu da, iar dumneata nu. Eu sunt cineva. Mirandolina are nevoie de protecția mea.
1: Mirandolina are nevoie de bani, nu de protecție.
0: Bani? Nici banii nu-mi lipsesc.
1: Eu, domnule marchis, cheltuiesc un sechin pe zi și îi fac mereu cadouri.
0: Eu nu mă laud cu ceea ce fac.
1: Nu te lauzi, dar se cam știe.
0: Nu se știe tot.
1: Ba da, scumpe, domnule marchis, se știe. Chelnerii spun că nu cheltuiești pe zi decât 3 argini din cei mici.
0: Cum? Fiindcă veni vorba de chelner, este unul aici, îi zice Fabrizio, pe care nu pot să-l sufăr. Mi se pare că hangița se cam uită la el.
1: Se prea poate, eu fi vrând să se mărite cu el. Nu-i treabă ușoară ca o fată singură să conducă un han. Cât despre mine, dacă se mărită, i-am făgăduit că-i dau 300 de scuzi.
0: Dacă o să se mărite, eu, în calitatea mea de protector, o să-i dau...
1: Ce?
0: Am să văd eu ce o să-i dau.
1: Uite ce, hai să facem ca doi buni prieteni, să-i dăm fiecare câte 300 de scuzi.
0: Ce am să fac eu, am să fac fără să se afle. Și n-am să mă laud, eu sunt cineva. Da, nu e nimic pe aici?
1: Nepricopsitule, sărac, dar fudul.
2: Ce dorește-ne, domnul marchis?
0: Domnul? Cine te-a învățat să te porți așa?
2: Vă cer iertare.
1: Fabrizio, spune-mi ce face tânăra stăpână.
2: Bine, înălțimea voastră.
0: S-a sculat?
2: Da, înălțimea voastră.
0: Băgar.
2: Da, pentru ce înălțimea voastră?
0: Ce înseamnă acest înălțimea voastră?
2: Așa îi spun și domnule conte.
0: Între dumnealui și mine este o oarecare deosebire.
2: Nici vorbă că deosebire. Mi-am dat și o seama după socoteli.
0: Spune-te, rog, stăpânii dumitale, să vină la mine, că vreau să-i vorbesc.
2: Da, excelență, așa e bine?
0: Bine. Sunt 3 luni de când știi cum trebuie să-mi spui, dar ești un obraznic.
2: Cum doriți, excelență?
1: Ascultă, Fabrizio, vrei să vezi care e deosebirea între marchis și mine?
0: Mă rog, ce vrei să spui cu asta?
1: Uite, Fabrizio, eu îți dau un țechin. Ia încearcă să vedem dacă îți dă și el unul la fel.
2: Domnule conte, vă mulțumesc. Excelență?
0: Eu nu arunc banii pe fereastră, așa, ca nebunii. Hai, pleacă!
2: E curățat de tot marchizul. Am plecat!
0: Dumneata, ce închipă că ai să-mi o iei înainte cu ajutorul darurilor, dar n-ai să faci nicio treabă.
1: Da.
0: Rangul meu valorează mai mult decât toți banii dumitale.
1: Eu nu pun preț pe ceea ce valorează, ci pe ceea ce se poate cheltui.
0: Atunci cheltuiește, că Mirandolina tot n-o să se uite la dumneata.
1: Nu cumva ți-e chipă că să se uite la dumneata, fiindcă ai asemenea titlu de noblețe. Ea are nevoie de bani, domnule.
0: De bani? Ea are nevoie de protecție. Nu știi ce vorbești.
1: Știu eu mai bine decât dumneata.
3: Prieteni, da? Ce înseamnă gălăgia asta? E vreo neînțelegere între voi?
0: Contele se ceartă cu mine asupra meritelor nobleții.
1: Eu nu tăgăduiesc meritele nobleții, dar susțin că pentru a-ți face cheful ai nevoie de bani.
3: Asta e drept, dragă marchize.
0: Mă rog, mai bine să vorbim despre altceva.
3: Dar cum ați ajuns să vă certați?
1: Domnul marchiz este îndrăgostit de hangița noastră. Numai că eu sunt și mai îndrăgostit de ea.
0: Ar trebui să știi cu cât zel o crotesc eu.
1: Da, el o crotește, iar eu cheltuiesc.
3: Într-adevăr, dacă așa stau lucrurile, e greu de aflat care dintre dumneavoastră o merită mai puțin. Să vă certați pentru o femeie?
0: Da.
3: Să vă frământați pentru o femeie?
0: Cum?
3: Nu mi-aș fi închipuit că să aud vreodată așa ceva. Pentru o femeie? Mie, fără îndoială, n-are să-mi fie teamă că o să mă cer cu cineva pentru o femeie.
0: Poate, numai că Mirandolina are calități nemaipomenite.
1: În privința asta, domnul marchiz are dreptate. Tânăra noastră hangiță este, într-adevăr, vrednică de iubire.
0: Dacă o iubesc, eu pot fi încredințat că e o femeie cu totul deosebită.
3: Adevărul e că mă face sărit. Ce calități nemaipomenite ar putea să aibă și pe care să nu le găsești la toate femeile.
0: Are o ținută nobilă care te farbecă.
1: E frumoasă, vorbește cum trebuie, da, da. Se îmbracă îngrijit și cu mult gust.
3: Toate astea la un loc nu fac nici două parale. Se împlinesc 3 zile de când am tras la hanul ăsta și nu mi-a făcut nicio impresie.
1: Da, da, da, mai uită-te și poate că o să găsești la ea ceva aparte.
3: M-am uitat foarte bine. E o femeie ca toate femeile.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu e ca toate celelalte. Are ceva plus.
3: Vieții de voi că proști mai sunteți. V-ați lăsat duș. Pe mine nu m-ar fi prins în mreje. Ascultați-mă pe mine și feriți-vă de femei!
1: N-ai fost niciodată îndrăgostit?
3: Niciodată! Și nici n-am să fiu vreodată!
1: Și ce o să faci cu averea dumitare?
3: Am să-mi cheltuiesc bruma de bani petrecând cu prietenii mei!
0: Bravo, cavalere! Bravo! Să petrecem!
1: Și femeilor nu vrei să le dai nimic?
3: Nimic! De la mine n-au să pupe nimic, te asigur!
1: Uite-o, uite-o pe hangița noastră. Uită-te la ea și spune dacă nu e adorabilă.
3: Mare scofală.
4: Cu plecăciune, domnilor cavaleri. Care dintre domnii m-a chemat?
0: Eu te-am chemat, dar nu aici.
4: Oh, unde atunci, excelență?
0: În camera mea.
4: În camera dumneavoastră,
0: da.
4: Dacă aveți nevoie de ceva, vă stă la dispoziție servitorul.
1: Dragă Mirandolina, eu am să-ți vorbesc de față cu toți. Am să te cruț de oboseala de a veni la mine în cameră. Mirandolina,
4: da?
1: Privește. Uită-te la cercei aceștia. Îți plac?
4: Frumoși.
1: Sunt diamante, să știi.
4: Da, se vede. Mă pricep și eu la diamante.
1: Sunt ai dumitale.
4: Nu, nu, nu, nu, nu, zău, domnule.
1: Mă superi, să știi, mă superi dacă nu-i primești.
4: Nici nu știu ce să spun. Grija mea e să nu-mi pierd clienții. Ca să nu-l supăr pe domnul conte, iau.
1: Mulțumesc, mulțumesc, Adelina.
0: Într-adevăr, domnule conte, ți-ai câștigat un mare merit făcând cadouri femeilor de față cu toată lumea, numai din vanitate. Da, da, da, din vanitate, din vanitate. Mirandolina,
4: da.
0: Eu sunt cavaler, de aceea ți-am cerut să stăm de vorbă între patru ori.
4: Ce calic, nu-ți cade un plasă. Dacă nu mai dorește nimeni nimic, eu am plecat.
3: Ei, angiță, rufăria pe care mi-ai dat-o nu-mi place deloc. Dacă n-ai alta mai bună, mă mut.
4: Domnule, o să vă dau alta mai bună. Veți fi servit, dar cred că mi-ați fi putut cere lucrul ăsta ceva mai politic.
3: Acolo unde îmi cheltuiesc banii, n-am nevoie să fac și complimente.
1: Compătimește-l, Mirandolina. E cel mai mare dușman al femeilor. Hai.
3: Lasă, lasă. Lasă că n-am nevoie să fiu compătimit de
4: femei. Bietele femei, dar ce v-au făcut? De ce sunteți așa de crud cu noi, domnule cavaler?
3: Gata, gata. Cu mine să nu te întinzi prea mult la vorbă. Să-mi schimb rufăia. Am să trimit servitorul să o ia. Prieteni? Sluga dumneavoastră!
1: Sluga, sluga,
5: sluga.
4: Ce om sălbatic! Altul ca el n-a mai văzut.
1: Mirandolina, dragă, nu toată lumea îți cunoaște calitățile.
4: Zău, sunt așa de dezgustată de purtarea grosolană acestui cavaler că vine să-l dau numai decât afară.
0: Dragă Mirandolina, să-mi spui mie dacă nu vrea să plece, că-l fac să se ducă învârtindu-se. Folosește-te de protecția mea.
4: Da,
1: că despre banii pe care o să-i pierzi, n-ai nicio grijă, plătesc eu totul.
4: Da.
1: Mirandolina, dă-l afară, dă-l și pe marchiz că plătesc și pentru el. S-a terminat.
4: Vă mulțumesc, domnii mei, vă mulțumesc. Să știți însă că mă pricep și eu destul de bine să dau afară un client care nu-mi place. Cât despre partea materială, hanul meu n-a stat niciodată cu camerele goale.
6: Dar cine-a voastră, domnule conte?
1: Da.
6: Vă caută cineva.
1: Cine să fie oare?
6: Pare să fie un bijutier, Mirandolina. Crezi că nu-i bine să mai rămâi aici? Un bijutier!
1: A, da, da, da, da, trebuie să-mi arate o bijuterie, Mirandolina. Vreau să mă adaug ceva cerceilor pe care ți-am dorit.
4: Nu, asta nu, domnule, nu.
1: Dumneata meriți mult mai mult, iar eu nu mă uit la bani.
4: Nu.
1: Mă duc să văd bijuteriile. Adio, Mirandolina.
4: Domnule.
1: Domnule marchiz, respectele mele, domnule.
0: Blestemat conte, mă nenorocește cu banii ăștia lui.
4: La drept vorbind, domnul conte se ostenește prea mult.
0: Da, și închipi că femeile de felul dumitale pot fi câștigate cu cadou.
4: Nu-i nimic, cadourile n-au ce să-mi strice.
0: Mie mi s-ar părea că te înjosesc dacă aș căuta să te îndatorez făcându-ți cadou.
4: Asta așa-i, domnul marchiz nu m-a înjosit niciodată în felul acesta.
0: Da, și nici n-am să te înjosesc vreodată.
4: Sunt absolut sigur.
0: Însă, Mirandolina, ce mi este cu putință fac. Poruncește-mi și fac.
4: Ar trebui mai întâi să știu ce stă în putința excelenței voastre.
0: Orice, pune-mă la încercare. Dacă aș fi un conte caragios ca el,
4: ce-ți face?
0: Să fiu al naibii, te-aș lua de nevastă. Adio, Mirandolina. Adio.
4: Ce mi-a fost dat să aud? Excelența sa, domnul marchiz, ar vrea să se însoare cu mine. Numai că nu-i de ajuns să vrea dumnealui să se însoare cu mine. Ar mai trebui ceva. Să vreau și eu. Dacă m-aș fi măritat cu toți cei care m-au cerut, aș fi avut acum o droaie de bărbați. Toți câți poposesc la hanul ăsta, toți se îndrăgostesc de mine, îmi fac toți ochi dulci și câți nu-mi cer să mă mărit de îndată cu ei. Și acest domn cavaler necioplit ca un urs să fie așa de mojit cu mine. Din câți clienți au trecut prin hanul meu, dumnealui e singurul care n-a încercat să-mi facă curte. Nu spun că așa toți dintr-o dată să se îndrăgostească de mine, dar nici să mă disprețuiască așa cum m-a făcut dumnealui, pentru că asta mă face să mor de necaz. E dușmanul femeilor, nu le poate suferi. Sărman nebun! Pe semne, n-a dat încă de o femeie care să știe cum să-l ia. Nu o să dea. Și cine știe dacă n-a și dat? Tocmai cu de-al de ăștia îmi place să am de-a face, iar de cel care se ține de capul meu, mă plictisesc foarte repede, stau de vorbă cu toți, dar nu mă îndrăgostesc de niciunul. Vreau să-mi bat joc de toți caragioșii de îndrăgostiți plângăreți și vreau să mă slujesc de toate viteșugurile ca să înving, să înmoi și să cuceresc inimile cele sălbatice, împietrite și dușmănoase față de noi, femeile care suntem cel mai minunat lucru din câte a zămislit natura.
6: Stăpână!
4: De ce?
6: Stăpână, clientul care stă în camera de mijloc,
4: da,
6: face gălăgie din pricina rufării. Zice că e proastă și că să-i o schimbăm.
4: Da, foarte bine. Atunci scoatem vindul la rufăria pentru că am să-i o duc.
6: Las că eu duc eu.
4: Nu, lasă că eu duc eu.
6: Eu aduci dumneata?
4: Da, eu.
6: Dar multe mai porți de grijă clientului ăsta?
4: La toți le port de grijă la fel.
6: Da?
4: Așa că vezi de treabă.
6: Nici nu mă bag în seamă. Nu-i nimic de făcut. Mă face să trag nădejde, dar tot degeaba. Nu-i nimic de făcut.
4: Prostul de el mai are și pretenții. Îl fac să tragă nădejde ca să mă slujească cum trebuie.
6: Uite, până acum era obiceiul ca pe client să-i servesc el.
4: Așa-i, numai că te porți cam nepoliticos cu
6: el. Uite, în schimb, dumneata, te porți cam prea frumos.
4: Știu eu ce am de făcut, așa că nu am nevoie de dască.
6: Bine, bine. E, atunci caută-ți alt kelner. Eu...
4: Domnule Fabrizio! De ce, domnule Fabrizio? De ce?
6: Așa, nu.
4: Vai, nu-ți mai place de mine?
6: Nu, îți aduce aminte ce a spus tatăl dumitale? Nu, amândurora, înainte de a-și da sufletul, îți aduce aminte?
4: Da. N-avea grijă, atunci când mă voi mărita, o să-mi aduc aminte de cuvintele tatălui meu.
6: Da? Ei, numai că și eu sunt destul de simțitor și anumite lucruri nu le mai pot răbda.
4: Dar drept ce mai iei tu pe mine? O ușurată cu o sălbatică? Mă mir de tine. Ce-mi pasă mie de clienți? Cum vin așa se duc? Dacă mă port bine cu ei, eu fac din interes. Ca să păstrez faima hanului. Când va fi să mă mărit, am să-mi aduc aminte de cuvintele tatălui meu. Află că... cine mă slujește cum se cuvine, nu are de ce să se plângă de mine. Sunt recunoscătoare. Cunosc calitățile oricui. În schimb, ale mele nu sunt cunoscute. Și cu asta am terminat, Fabrizio. Dacă ești în stare, caută de pricepe ce ți-am spus.
6: Cine te poate pricepe? Nu, e într-adevăr ceva de capul lui. Acum pare că-i sunt drag, acum pare că nu-i sunt. Spune că nu-i ușuratică, dar nu face decât cum îi place. Nu mai știu ce să spun. Să vedem ce o să se întâmple. De plăcut îmi place, ba chiar țin la ea, zău, așa. Am duce-o bine împreună. Ce mai... numai că trebuie să închid și ochii și să nu le văd chiar pe toate. La urma urmei, clienții vin și se duc. Iar eu stau locului tot timpul, așa că tot de mine e mai bine.

0: voastră.
1: Ce vrei?
0: Am adus o farfurie mai fină.
1: Bine, pune pe masă.
0: Vă rog foarte mult să vă uitați varem la ea și să-mi spuneți dacă e pe placul dumneavoastră.
1: Din ce material e făcută?
0: Cearceafurile sunt din Olandă.
1: Olandă?
0: Da. Da, domnule, 10 argint scotul. Uitați-vă, uitați-vă.
1: N-am cerut chiar Olandă. Era de ajuns să fi fost ceva mai bune decât cele pe care mi le-ai dat la început.
0: Cearceafurile astea le-am făcut special pentru clienții de seamă, pentru cunoscători și... Mm-hmm. Ca să vă spun drept, înălțimea voastră le dau numai pentru că e vorba de dumneavoastră. Mm-hmm. Altuia nu i le-aș fi dat. Uitați-vă, uitați-vă și la rufăria de masă.
1: Mm-hmm. Pânză de Flandra.
0: Da.
1: Când se spală și pierde din frumusețe, păcat să o murdărești pentru mine.
0: A, nu mă uit la fel de nimicul când e vorba de un cavaler de seamă ca dumneavoastră. Am mai multe șervete dintre astea și le voi pune deoparte numai pentru înălțimea voastră.
1: Nu s-ar putea spune că nu e o femeie curtenitoare.
0: Cu mutra asta morocănoasă nu-i de mirare că nu-i plac femeile.
1: Dă-i rufăria servitorului meu sau pune-o unde vrei. Nu-i nevoie să te ostenești.
0: Oh, dar nu-i nicio osteneală când ai de slujit un cavaler atât de ales.
1: Bine, bine, bine. Nu mai ai nevoie de nimic.
2: Și-a pus în gând să se dea bine pe lângă mine. Femeile, femeile, toate sunt la fel.
0: Pun rufăria în ea ta?
1: Bine, bine, bine. Pune unde vrei.
0: Pentru masa de prânz ce doriți.
1: Voi mânca ce va fi.
0: Aș vrea totuși să știu ce gusturi aveți, dacă vă place o mâncare mai mult decât alta. Spuneți-mi-o, fără...
1: Dacă voi dori ceva, îi voi spune chelnerului.
0: Da, bărbații n-au îndemânarea și răbdarea pe care o avem noi femeile când e vorba de asemenea lucruri. Dacă o să vă fie poftă de vreo friptură anumită, de vreo mâncare picantă, vă rog, dar vă rog, spuneți-mi-o.
1: Mulțumesc. Dar să știi că te ostenești de pomană că nu vei reuși să faci din mine ceea ce ai făcut din conte și din marchiz.
0: Ei, da, ce spuneți de slăbiciunea acestor doi cavaleri? Vin să stea la han, iar pe urmă au pretenția să se giugiulească cu hangista. Sunteți căsătorit înălțimea voastră?
1: Nu! Nu-mi plac femeile!
0: Bravo! Bravo! Să nu care cumva să vă schimbați vreodată părerea. Femeile, domnule... Na, să lăsăm asta. Nu face să le vorbesc tocmai eu de rău.
1: De altfel, dumneata, ești prima femeie pe care o aud vorbind.
0: Da, și vă spun de ce. Noi, hangițele, vedem și auzim câte în lună și în soare. Și zău că mi-e milă de bărbații care se tem de noi.
2: Ciudată femeie mai ești asta.
0: Cu îngăduința înălțimii voastre am să plec.
1: Ești grăbită?
0: N-aș vrea să vă plictisesc cu prezența mea.
1: Nu, îmi face plăcere. Mă distrează.
0: Vedeți, domnule, așa fac cu toți. Stau de vorbă câteva clipe, sunt de obicei veselă, spun glume ca să-i distrez și dânsii... Gata să creadă că înțelegeți dumneavoastră. Și încep să-mi facă ochi dulci.
1: Probabil că asta este urmarea felului frumos în care știi să te porți.
0: No, sunteți prea amabil înălțimea voastră.
1: Și zi așa, se îndrăgostesc de dumneata.
0: Ei, da, ca să vedeți ce înseamnă slăbiciune omenească. Să te îndrăgostești din senin de o femeie.
1: Iată un lucru pe care nu l-am putut pricepe niciodată.
0: Da, pentru că dumneavoastră sunteți tare.
1: Da, da.
0: Sunteți bărbat.
1: Da, da.
0: Sunt la dispoziția dumneavoastră. Porunciți-mi și vă încredințez că voi face totul cu o grijă pe care n-am avut-o niciodată pentru nimeni pe lumea asta.
1: Și care, mă rog, e motivul de mi-acorzi atâta atenție?
0: Fiindcă, lăsând la o parte caritățile dumneavoastră, rangul dumneavoastră, sunt barem sigură că voi putea să stau de vorbă cu dumneavoastră în liniște, fără să mă tem că veți înțelege greșit felul meu de a mă purta și mă veți socoti drept ceea ce sunt, o hangiță. că nu mă veți plictisi cu dorințele la locul lor, cu vorbe umflate.
2: Nu e dracu de cu pricep, dar femeia asta are în ea ceva ciudat.
0: Sălbaticul începe încet, încet să se domesticească.
1: Să știi că dacă ai treabă, nu vreau să te mai rețin.
0: Da, domnule, mă duc să mă îngrijesc de treburile casei. Asta e pasiunea și distracția mea. Dacă aveți nevoie de ceva, chemați servitor.
1: Bine, bine, iar dacă din când în când vei veni dumneata, să știi că n-am să mă supăr.
0: Ca să vă spun drept, eu nu intru niciodată în camerele clienților, dar la dumneavoastră am să vin din când în când.
1: La mine?
0: Da.
1: Pentru ce?
0: Pentru că înălțimea voastră îmi place nespus de mult.
1: Îți plac eu?
0: Da. Îmi plăceți fiindcă nu sunteți muieratic. Fiindcă nu faceți parte dintre cei care se îndrăgostesc.
1: Aha, aha.
0: Să nu-mi spuneți mie pe nume dacă până mâine nu-l dau gata.
2: Asta e una din acelea care m-ar putea face să mur bugâtul mai ușor decât ar face-o toate la un loc. Sinceritatea ei, istețimea cu care vorbește sunt lucruri puțin obișnuite. Are un, nu știu ce, ciudat. Dar pentru asta nu mă las eu prins în mreje. Ce să mă îndrăgostesc de ea? Să-mi pierd libertatea? Asta nici gând. Sunt nebun. Nebun toți aceia care se îndrăgostesc de femei.

0: Mile voastre, vă rog să rămâneți aici și veți fi servite. Iertați-mă, uitați-vă și la cealaltă cameră.
1: Da, este bine.
0: Dar aici e dormitorul.
1: Stai, drăguț.
0: Iar aici puteți sta, puteți lua masa, puteți primi vizite sau vă puteți servi de ea după cum veți dori.
1: Bine. Dumneata, ești stăpân sau chelner?
0: Chelner. La ordinele înălțimilor voastre.
2: De ia trei persoane suspuse.
1: Lasă-l să ne ia. Chelner!
0: Da, ce doriți înălțimea voastră?
1: Spune-i stăpânului să vină aici. Vreau să ne înțelegem asupra condițiilor în care vom locui.
0: Da, va veni stăpâna.
1: Stăpâna?
0: Da, mă duc îndată.
3: Fu, ce naiba ar fi doamnele astea așa singure. După chip și îmbrăcăminte par să fie doamne din lumea înaltă. Mă duc îndată.
2: Mi-a spus înălțimea voastră. Mi-a luat drept doamne, nu
1: fi. Bine, înseamnă că o să ne servească mai cu grijă.
2: Și o să ne coste mai mult.
1: Ei, lasă că la plată o să aibă de-a face cu mine. Doar cu trăieri lumea de ceva anișoare, așa că nu-i merge.
2: N-aș vrea însă ca din cauza titlurilor ăstora să intrăm în vreo încurcătură.
1: O scumpă prietene, ești ca prostuță. Două actrițe obișnuite să facă pe contesele, pe marchizele și pe principesele pe scenă. Să nu fie în stare să susține niște roluri de nobile într-un han al care...
0: Tăpâna va veni îndată.
1: Bine.
0: Și acum porunciți-mi, vă rog, am servit și alte doamne și voi fi mândru să servesc cu toată grija și pe înălțimile voastre.
1: Dar de voi avea nevoie, mă voi folosi de serviciile dumitale.
0: Vă rog acum, foarte mult, rog acum pe înălțimile voastre să-mi spuneți onorabile dumneavoastră nume ca să le trec în registru.
1: Acum, acum, dar de ce? Trebuie să-mi dau numele.
0: Noi, hangii, da, suntem obligați să înscriem numele, locul unde s-au născut, țara și ocupația tuturor călătorilor care locuiesc în hanul nostru. Dacă nu facem asta, e vai de noi.
1: Bine, atunci scrie. Da. Barana Hortensia de Levogio di Palermo.
0: Siciliano, sânge fierbinte. Mulțumesc și dumneavoastră.
2: Eu?
0: Da.
2: Nu știu cum să spun.
1: Contesa de Janir, spuneți numele.
0: Vă rog foarte mult.
2: Nu l-ai auzit?
0: Înălțimea sa, doamna contesă de Janir. De Janir?
2: Da.
0: Numele de familie?
2: Și numele de familie?
1: Da. Dal Solo di Roma.
0: De la...
1: Dal Solo di Roma.
0: Da, e tot ce vreau să știu. Vă cer iertare că v-am deranjat. Stăpâna va veni îndată. Știam eu că sunt două doamne din lumea înaltă. Sper să fac treabă frumoasă. Bacșișurile o să curgă gârlă. Imediat.
2: Sluga prea plecată a doamnei Baron.
1: Mă înclin în fața doamnei contese.
2: O, doamnă Baron.
4: O, ce doamne ceremonioase.
1: A venit Hangiț.
5: Cu plecăciune, doamnelor.
1: Bună ziua, fetico.
2: Doamna Hangiță de salut.
4: Dați-mi voi să vă sărut mâna.
1: Poți mâna. Îmi place că știi să te poți.
4: Și pe înălțimii voastre?
1: Lasă. Hai, acceptă atențiile acestei fete. Dă-i mâna.
4: Vă rog mult de tot.
1: Hai, da.
4: Îndrăm așa că nu-s doamne din lumea înaltă. Dacă ar fi așa, n-ar fi singure.
1: Hangiță, trebuie să ne înțelegem asupra condițiilor în care vom locui în han.
4: Da, sunteți singure, n-aveți cavaleri, n-aveți servitori.
1: Soțul meu, baronul.
4: De ce râde, doamna?
1: Așa, de ce râzi?
2: Râdeți dumitale, baron.
1: Da. Baronul este un cavaler hazlin, glumește tot timpul. O să vine și el cât de curând și va fi însoțit de contele Ocazion, soțul contesei.
4: Domnul conte vă face și el să râdeți?
1: Dar stăpânește-te, contesă. Ți-ai uitat rangul? Te rog.
4: Doamnele mele, să nu vă fie cu supărare. Suntem singure, nu ne aude nimeni. Conția asta și baronia asta nu cumva sunt...
1: Ce vrei să spui? Pui la îndoială nobleța noastră.
4: Iertați-mă, înălțimea voastră. Vă rog să nu vă înfuriați, fiindcă o faceți din nou să râdă pe doamna contesă.
2: Hai, la ce servește să ne mai...
1: Contesă? Contesă!
4: Eu știu ce voiați să spuneți adineauri, înălțimea voastră.
2: Dar, Gigit, eu te stimez nespus de mult.
4: Voiați să spuneți la ce servește să ne mai prefacem că suntem două doamne nobile, când nu suntem decât două femeiuși din popor. Nu-i adevărat?
2: Chiar așa, chiar așa, ne cunoști de undeva, Hanita?
1: Halal de așa, actriță. Nu e în stare să susțină un rolișor.
2: Când nu sunt pe scenă, eu nu știu să mă prefac.
4: Bravo, bravo, doamnă baroană. Îmi place îndrăzneala dumitale și nu găsesc cuvinte de laudă pentru sinceritatea dumitale.
1: De uneori vreau și eu să râd puțin de cineva.
4: Și mie îmi plac foarte mult oamenii cu haz, așa că simțiți-vă în hanul meu ca la dumneavoastră acasă. V-aș ruga doar dacă îmi pică clienți de seamă să lăsați încăperile astea și în schimbul lor vă voi da altele mai mici, dar foarte, foarte bune.
2: Desigur, bine, nu?
4: Iată un cavaler care stă în acest han. Mereu e cu ochii după femeie. Cum vede una, se și înființează.
1: E bogat?
4: N-am de unde să știu.
6: Dați voi! Poți să intru?
1: Da, din partea mea, simțiți-vă ca la dumneavoastră acasă.
6: O, sluga dumneavoastră, doamnelor.
2: Sluga prea umilă.
1: Cu tot respect.
6: Mirandolina, doamnele sunt cliente.
4: Da, excelență. Am cinstea să le găzduiesc în hanul meu.
1: Drage, e o excelență.
2: Gata, Ortenzia a și pus ochii pe el.
6: Și cine sunt aceste doamne?
4: Dumneai e baroana Ordensia del Poggio, iar dumneai e contesa de Janira del Solo.
6: Oh, nobile doamne!
1: Și dumneavoastră, domnule?
6: Eu sunt marchizul de Farli Popoli.
2: Angița vrea să jucăm înainte comedia.
1: Mă bucur că am cinstea să cunosc un cavaler atât de desăvârșit cum sunteți dumneavoastră.
6: Dacă vă pot fi de folos cu ceva, porunciți-mi. Pare bine că ați venit să locuiți în acest han.
1: Da.
6: Să știți că stăpân da, e fermecătoare.
4: Domnul cavaler e prea curtenitor. Vai, ce batistă mare, domnule marchiz.
6: Ce spui, e frumoasă.
4: Da.
6: Nu-i așa că am gust, Mirandolina?
4: Mai încape vorbă un gust desăvârșit.
6: Ați mai văzut vreodată o batistă atât de frumoasă?
1: E superb.
6: Așa e.
1: N-am mai văzut alta la fel. Dacă mi-ar dărui, eu aș primi.
6: Fac prinsoare că domnul conte nu se pricepe la cumpărături așa cum mă pricep eu. Da, aruncă banii pe fereastră și nu cumpără niciodată un lucru de gust.
4: Da, pe când domnul marchiz se pricepe, cunoaște, știe, vede.
6: Da, trebuie strânsă cu grijă ca să nu se strice. Asemenea lucruri trebuie păzite ca ochii din cap. Poftim. Ține-o.
4: Vreți să o duc în camera dumneavoastră?
6: Nu. În camera dumitale.
4: În camera mea?
6: Da.
4: De ce?
6: Pentru că ți-o dăruiesc.
4: O, excelență, iertați-mă.
6: Nu, am zis ți-o dăruiesc.
4: Nu pot fi.
6: Te rog să nu mă
4: superi. Nu, vai, se poate. Și apoi domnul marchiz știe că eu nu vreau să supăr pe nimeni. Ca să nu vă supărați, o iau.
1: Sunteți un cavaler generos.
6: Întotdeauna am fost așa.
4: Da. Cel din tâi cadou pe care mi-l face și nu știu cum o fi făcut rost de batista asta.
2: Domnule marchiz, se mai găsesc batiste din acestea la Florența? Dar aș vrea să am și una la fel.
6: Nu una la fel, ca asta va fi destul de greu, dar vom vedea.
4: Bravo, doamnă contesă.
1: Domnule marchiz, dumneavoastră care cunoașteți orașul, faceți-mi plăcerea și trimiteți-mi și mie un cizmar priceput, fiindcă am nevoie de niște pământ.
6: Dar cum de nu? Vi-l voi trimite chiar pe al meu.
4: Au și tăbărât pe el. Dacă ar ști ce prost au nimerit.
1: Dragă domnule marchiz, v-ar face plăcere să rămâneți puțin în tovărășia noastră?
2: V-ar face plăcere să luați masa cu noi?
6: Dar cu plăcere! Mirandolina, nu fi geloasă! Știi bine că tot al dumitale rămân.
4: Faceți cum doriți, mă bucur că o să vă simțiți bine.
1: Ce plăcut va fi să stăm de vorbă cu dumneavoastră, domnule marchiz.
2: Noi nu cunoaștem pe nimeni, nu avem decât pe dumneavoastră.
6: Scumpele mele, doamne, vă stau cu dragă inimă la dispoziție.
7: Tocmai din greușeamă, Mirandolina.
2: Aici eram cu aceste doamne.
7: Doamne, mă înclin cu umilință.
1: Sluga dumneavoastră credincioasă.
6: Mirandolina, atât-i contele Batista.
4: Da. Ia uitați-vă, domnule conte, ce cadou frumos mi-a făcut domnul marchiz.
7: Oh, Mă bucur. Bravo, domnule marchiz.
6: Fleacuri, fleacuri. O nimica toată. Te rog, Mirandolina, strânge-o și pune-o bine. Nu vreau să se știe. Ce fac, fac, fără să afle lumea.
4: Pe cât de calic, pe atât de fudul.
7: Cu îngăduința acestor doamne, da, aș vrea să spun ceva, Mirandolina.
1: Cum doriți, domnule.
7: Uită-te la broșa asta, bătută în diamant.
4: E splendidă.
7: E din aceeași garnitură cu cercei pe care ți-am dăruit.
4: Așa e din aceeași garnitură, dar e și mai frumoasă decât cerceii.
6: Blestemat să fie, contele cu diamantele și cu banii lui.
7: Și ca să ai garnitura întreagă, uite, îți dăruiesc și broșa.
4: Nu, pentru nimic în lume nu pot să o primesc.
7: N-ai să fii așa de nepoliticoasă cu mine.
4: Nu, nepoliticoasă nu sunt niciodată cu nimeni. Ca să nu vă supărați, am să o iau.
7: Da, mulțumesc.
4: Domnule marchiz, da, ce spuneți, nu-i așa că broșa asta e splendidă?
6: Da. Să știi însă că în genul ei batista e de un gust mai ales.
7: O fi, dar între un gen și celălalt există o deosebire destul de însemnată.
1: Dar ce știi și noi cu cine avem onoarea, domnule?
7: Sunt contele di Alba Fiorita, domnule.
1: Alba Fiorita?
7: Sluga dumneavoastră. Dar sunteți singure? Nu aveți însoțitori?
6: Ba da, au pe mine, domnule, și nu au nevoie de dumneata.
1: Suntem singure, domnule conte. Și vă vom spune mai târziu de ce.
7: Mirandolina,
4: domnule,
7: spune să pregătească o masă pentru trei persoane în camera mea.
4: Da.
7: Cred că îmi veți face cinstea, doamnele mele.
1: Oh, dar cum am putea respinge un asemenea gest curtenitor?
6: Și eu cu vremână am fost invitat de aceste doamne.
7: Doamnele sunt libere să hotărască așa cum găsesc de cuvință. Numai că la măsuța mea mai mult de trei persoane nu au loc.
1: Da, da, da.
6: Aș vrea să o văd și pe asta.
1: Să mergem, să mergem, domnule conte. Domnul marchiz ne va onora altădată. Hai deja.
2: Domnule marchiz, dacă găsiți o batistă ca aceea, nu mă uitați.
6: Da, da, da, sigur. Dumnezeu ar vrea o batistă. Ei, n-o s-o aibă. Mirandolina, s-o păstrez cu sfințenie.
4: Da.
6: Batiste ca acestea nu se mai găsesc. Diamante, se găsesc câte vrei, dar batiste ca acestea nu se mai găsesc. Adio.
4: E nebun de binelea.
7: Dragă Mirandolina,
4: da,
7: ești supărat? Te-am invitat la masă pe cele două doamne?
4: Nu.
7: Numai pentru dumneata o fac, ca să sporească câștigul și clientela. Că despre rest, tot ce e al meu e și al dumitale. Inima mea, bogăția mea, poți să faci cu ele ce vrei, ești stăpână.
4: Puțin îmi pasă și de unul și de celălalt. Ce mi-am pus acum în gând e să-l fac pe cavalerul de Riba Frata să se îndrăgostească de mine și n-aș da o astfel de plăcere pe toate bijuteriile din lume. Am să încerc, dar nu știu dacă voi avea dibăcia pe care au cele două iscusite actrițe. De încercat însă, tot încerc. Cât se vor ține după cele două actrițe, contele și marchizul, mă vor lăsa pe mine în pace, așa că voi putea pe îndelete să-l prind în mreje pe cavaler. Oh, și dacă nu se lasă prins? Aș vrea să-l văd și eu pe bărbatul acela care e în stare să țină piept unei femei când aceasta are prilejul să se poată folosi de farmecul ei. Când bărbatul fuge, nu-i chip să-l învingi, dar dacă se oprește, dacă te ascultă și dacă îi face plăcere ce-i spui, mai devreme sau mai târziu, tot trebuie să se dea bătut.

0: Spune-i stăpânul dumitale că dacă vrea să mănânce, supa e pe masă.
1: Poți să-i spui și dumneata, Fabricio.
0: Nu, e atât de ciudat încât nu vine să-i spun nicio vorbă, așa că...
1: Totuși, nu e un om rău. Nu poate suferi femeile, dacă bărbații se poartă cu blândețe.
0: Nu poate suferi femeile, iau, săracul de el. Oh, dar prost mai e.
2: Înălțimea voastră, dacă vreți să mâncați, masa e pusă.
3: Mi se pare că astăzi mâncăm mai devreme ca de obicei.
2: Dumneavoastră ați fost servit înainte de toți ceilalți clienți.
3: Da?
2: Domnul conte de Alba Fiorita a făcut gălăgie voind să fie servit el primul. Dar stăpâna a poruncit să se aducă la masă mai întâi înălțimii voastre.
3: Da, mă simt îndatorat față de atenția pe care mi-o arată.
4: E o femeie atât de cum se cade înălțimea voastră. Cât am umblat eu prin lume, dar n-am găsit o hangiță mai binevoitoare ca...
3: Se uită, i-a fermecat pe toți. Nu stim ar fi să mă farmece și pe mine, numai că eu mâine plec la Livorno.
2: A spus stăpâna că dacă nu vă place puiul, vă poate trimite un porumbel.
3: Îmi place orice, dar asta ce-i?
2: A spus stăpâna să vă întreb dacă vă place sosul ăsta pe care l-a făcut chiar ea cu mâinile ei.
3: Mă îndatorează din ce în ce mai mult, ia să văd. E delicios. Spune că mi-a plăcut. Și că-i mulțumesc.
2: Am să-i spun înălțimea voastră.
4: Ia te uită, minune. Trimite mulțumiri unei femei.
3: E un sos delicios. N-am gustat în viață, nu unul mai bun. N-am ce prețuiesc mai mult la ea. E sinceritatea. Deci nu pot suferi eu femeile. Pentru că sunt prefăcute. Mincinoase și lingușitoare.
2: Spune că mulțumește înălțimii voastre pentru atenția cu care cinstiți nimicurile pregătite de ea. Chiar acum mai pregătește ceva cu mâinile ei pentru dumneavoastră, dar nu știu ce poate fi.
3: Contele s-a așezat la masă?
2: Da, chiar acum înălțimea voastră. Astăzi are musafir. Ia masa cu două doamne.
3: Ce om slab! Cum vede două femei, e gata să se țină după ele. Mai mult ca sigur că o să-i prăpădească toată averea. Spune-mi, marchizul s-a așezat la masă?
2: A plecat de acasă și nu l-am văzut întorcându-se.
5: Iertați-mă, e voi? Vă rog să-mi faceți cinstea de a-mi îngădui să vă serveți
3: ca
5: eu.
3: Dar asta nu este de datorie admitare.
5: Domnule, dar cine sunt eu? Eu nu sunt decât o slugă care stă la dispoziția celor ce binevoiesc să treacă pe la hanul meu.
3: Îți mulțumesc. Ce mâncare e asta?
5: O tocăniță făcută cu mâinile mele.
3: De vreme ce ai făcut-o dumneata, nu poate fi decât delicioasă.
5: Domnul e prea îngăduitor, dar tare aș dori... Să știu să fac în așa fel încât să ghicesc gusturile unui cavaler atât de ales ca dumneavoastră. M-aș bucura să știu dacă mâncarea e pe gustul dumneavoastră.
3: Cu plăcere, cu plăcere, îndată. E grozav, e un deliciu. N-aș putea spune ce este, dar e tare bună, tare bună.
5: Ce să-i faci, domnule? Am și eu secretele mele.
3: Băiete,
2: da, domnule.
3: Dă-mi să beau vin de Burgoni.
2: Îndată, domnule, îndată.
5: Vinul de Burgoni e minunat.
3: Dacă vrei, pot să guști și dumneata.
5: Oh, vă mulțumesc, domnule.
3: Te rog să mă crezi că ți-l dau cu foarte multă plăcere.
5: Știu, eu nu pot să refuz.
3: Băiete,
2: da,
3: adu un pahar.
5: Nu. Dacă îmi dați voie, am să-l iau pe ăsta.
3: Nu, am băut eu din el.
5: Am să vă ghicesc gândurile.
3: Nu vrei să stai jos?
5: Nu sunt demnă de atâta cinste, domnule.
3: Hai că acum suntem singuri, băiete.
2: Îndată, domnule.
3: Pe scaun.
2: Îndată, domnule. Stăpânul meu a intrat în anul morții. Niciodată nu l-am văzut făcând așa ceva.
5: Dacă ar ști domnul conte sau domnul marchiz, ar fi vai de capul meu.
3: De ce?
5: Pentru că de 100 de ori m-au rugat să beau, să mănânc ceva cu ei, dar eu n-am vrut să aud așa ceva.
3: Să lăsăm asta. Ia loc.
5: Da. În sănătatea tuturor celor ce-i sunt dragi domnului cavaler.
3: Îți mulțumesc, drăguța mea, angiță.
5: Bineînțeles, în urarea mea nu intră și femeile.
3: Nu, Pentru da. Ce?
5: Pentru că știu că nu le puteți suferi.
3: Ai dreptate. Nu le-am suferit niciodată.
5: Să nu care cumva să vă schimbați vreodată părerea.
3: Băiete, poți să pleci, poți să pleci.
2: Înțeles, domnule, am înțeles.
3: Mirandolina, da, da, ești o fată drăguță.
5: Domnule, râdeți de mine.
3: Ascultă, am să spun ceva adevărat cu da. Care te vei putea mândri.
5: Ascult cu plăcere.
3: Ești prima femeie din lume cu care am avut răbdare să stau de vorbă. Ba, mi-a făcut chiar și plăcere.
5: Trebuie să vă mărturisesc că și eu simt ceva pentru dumneavoastră, da. Ceva ce n-am simțit pentru nimeni.
3: Dar mi-e teamă că ți-ai pus în gând să mă faci să-mi pierd mințile.
5: Se poate, domnule cavaler, ca unui om înțelept ca dumneavoastră să-i treacă prin minte așa ceva? Simt că se petrece cu mine ceva nelămurit, ceva ce n-am mai simțit, dar nu vreau să-mi pierd mințile din pricina bărbaților și cu atât mai puțin din pricina unuia care urăște femeile. Domnule cavaler, v-aș ruga să mai întornați puțin vin de bulgări.
3: Da, da, imediat, da, poftim, poftim, e gata.
5: Trăiască prietenii sinceri.
3: Trăiască!
5: Trăiască cei ce se iubesc fără gânduri ascunse. Să ciocnim?
3: Trăiască!
6: Aha, și eu sunt aici. Cine să trăiască?
3: E, cum, domnul marchiz aici?
6: Iartă-mă, prietene, a ciocănit, dar nu mi-a răspuns nimeni.
5: Dacă mi-i îngăduiți...
3: Bine, rămâi, domnule marchiz, rămâi. Domnului tale, nu mi-aș fi îngăduit așa ceva.
6: Te rog să mă ierți, suntem doar prieteni. Credeam că ești singur. Mă bucur că te văd alături de adorabila noastră hangiță. Ce spui, nu-i așa că e încântătoare.
3: Da, da.
5: Domnule marchiz, tocmai îl serveam pe domnul cavaler, când deodată m-a apucat amețeala și dânsul mi-a oferit un păhărel de vin de Burgon.
6: Oh, acesta e vin de Burgon?
5: Da, da.
6: Eu mă pricep la vinuri. Lasă-mă să gust și spune odată dacă e sau nu veritabil.
5: Domnule marchiz, cu voia domnului cavaler, gustați din tocănița asta pe care am gătit-o cu mâinile
6: mele. Ah, cum de nu? Cu plăcere, cu plăcere.
5: Domnule cavaler, acum mă simt mai bine, mă duc.
6: Nu, Mirandolina, fă-mi plăcerea și mai rămâi puțin.
5: Domnule marchiz, mă așteaptă o groază de treburi, așa, că, și apoi domnule cavaler, nu...
6: Da, cavalere, te supără dacă hangița mai rămâne puțin?
3: Ai vreo treabă cu ea?
6: Aș vrea să vă dau să gustați un păhărel de vin de Cipru cu nu-i altul în lume și m-aș bucura ca Mirandolina să-l guste și ea și să-i aflu părerea.
3: Hai, fă-i pe placă, domnului marchiz, și rămâi.
5: Îmi cereți dumneavoastră să rămân?
3: Te rog să rămâi.
5: Oh, atunci rămân.
3: Marchiz vrea să fie gelos să se vadă lângă mine.
5: Nu-mi pasă de el.
3: Nu-i așa că nici dumneata nu poți suferi bărbații?
5: Oh, după cum dumneavoastră nu puteți suferi femeie.
6: Prietene, în sănătatea dumitare.
3: Cum ți se pare?
6: Da. N-aș să nu te super, dar nu face două parare. Să guști din vinul meu de Cipru.
3: Dar unde e vinul ăsta de Cipru?
6: E aici, l-am adus cu mine. Aș vrea să-i simțiți tăria. Mă înțelegeți? Ăsta e vin, nu glumă. Iată-l.
5: Sticluță, mică și drăguță. După cum văd, domnul marchiz nu vrea ca vinul său să ni se urce la cap.
6: Dragii mei, din ăsta să bea cu picătură, ca dintr-un lichior de melisă. Ce minune! Are un parfum care te unge la inimă.
3: Cum ți se pare porcăria asta?
5: Spălătură de vasă.
6: E, ce zici?
3: O stratnic, nemaipomenit.
6: E, Mirandolina, îți place?
5: Eu, domnule, nu pot ascunde nimic. Nu-mi place deloc.
6: Cum?
5: Mi se pare prost și de aceea nu pot să spun că e bun.
6: Hai.
5: Halal de cei care știu să se prefacă. Numai că cine știe să se prefacă într-o împrejurare va ști să se prefacă și în alta.
3: Asta o spune pentru mine, dar nu înțeleg de ce.
6: Dragă mea, Mirandolina, nu te pricep la astfel de vinuri, îmi pare rău. Băiete, trei păhărele.
5: Nu, eu nu mai vreau.
6: Nu-ți fie teamă, nu-i pentru dumneata. Băiete, cu voia stăpânului dumitare, du-te la contele de Alba Fiorita și spune din partea mea, dar tare,
2: da.
6: Tare ca să s-audă toți.
2: Am înțeles.
6: Că rog să guste puțin din vinul meu de Cipru.
2: Am înțeles, domnule.
6: Da, te rog.
3: Ești nespus de darnic, domnule marchiz.
6: Eu? Întreabă pe Mirandolina.
5: Desigur.
6: Cavalere, cavalere. M-am îndrăgostit de Mirandolina ca un nebun.
3: Îmi pare rău.
6: Dumneata, nu știi ce înseamnă să fii îndrăgostit? Oh, dacă ai ști, dacă ai ști, mi-ai plânge de milă.
3: Dar te plâng, te plâng din toată inima.
6: Dar și să știi, sunt gelos ca o fiară. O las să stea alături de dumneata, fiindcă știu cine ești. Lângă altul n-aș lăsa-o.
3: Asta începe să mă cam plictisesc.
2: Domnul Conte, mulțumește excelenții voastre și vă trimite o sticlă cu vin din insulele Canare.
6: Din insulele Canare? Vrea să compare vinul lui din insulele Canare cu vinul meu de Cipru? E o porcărie. Se cunoaște după miros.
3: Întâi gustă-l.
6: Nu. Nu vreau să-l gust deloc. Dar asta e o moșicie. Printre multele altele pe care mi le face contele. Vrea cu orice preț să fie mai presus de mine. Vrea să mă înfrunte, să mă provoace ca să-mi ies din țărite și să fac ciriște. Ce prostie! Mirandolina!
5: Da.
6: Mirandolina, dacă da. Nu-l dai afară, se vor întâmpla lucruri groaznic.
5: Da.
6: Eu sunt în stare de orice. Eu sunt cineva și nu pot răbda asemenea injurii.
3: Bietul marchiș a pierdut mințile. Și numai dumneata ești de vină.
5: Sunt eu în stare să-i fac pe bărbați să-și pierdă mințile?
3: Da, dumneata ești.
5: Iertați-mă, dar eu nu fac pe nimeni să-și piardă mințile cu îngăduința dumneavoastră.
3: Stai, spun.
5: Ce vreți de la mine?
3: Nimic. Nimic. Să bem încă un pahar cu vin de Burgoni.
5: Fie. Dar cât mai repede, domnule, pentru că trebuie să plec. Fac o urare și m-am dus. O urare pe care am învățat-o de la bunica mea. Vivat Bacchus și amorul, amândoi nealinădorul, unul din gâtle coboară, prin ochi altul inimi să strecoară, vinul bea și vom vedea, de fapt, ce inima îți vrea.
2: Oțoaica! A fugit!
3: A fugit și m-a lăsat cu 100 de draci în mine prima chimiesc. Cum a spus, vinul bea și vom vedea. De fapt, ce inima se vrea? Ce urare ciudată mai și asta. Dar te cunosc eu pe tine, drăcoaică. Vrei să mă scoți din minț, vrei să mă omori cu zile. Da. Dar o face cu atâta gingășie. Și știe așa de bine să se vâre pe sub pielea omului. Drăcia dracului. Și-o fi pus în minte să mă dea gata? Anna! No! Mâine plec la Livorno! Nu vreau să mai dau ochii cu ea!

0: Marchisul di Forli Popoli e un om foarte ciudat. E adevărat că e de familie nobilă, numai că el și tatăl său au risipit atâta încât abia mai are din ce trăi. Îi place totuși să facă pe nobilul galant.
1: Se vede că ar vrea să fie darnic, dar n-are cu ce.
2: Și el atâta cât poate și vrea să afle toată lumea.
0: Dar dacă vreți să ne distrăm pe socoteala lui, trebuie să faceți și de acum încolo pe doamnele nobile.
1: Eu voi continua rolul, nicio grijă. Dar deja Nira se va da numai decât de gol.
0: Să știți că ați făcut bine că mi-ați dezvăluit adevărata noastră ocupație. Căci în felul acesta am dat putința să vă fiu de oarecare folos.
1: Domnule conte, veți fi protectorul nostru.
2: Cum suntem prietene, ne vom bucura deopotrivă de atenția dumneavoastră.
0: Am să vă stau la dispoziție ori de câte ori îmi va fi cu putință. Dar am o anumită obligație care nu-mi va îngădui să vin la dumneavoastră prea des.
1: Vreun amoraș, domnule Conte?
0: Da, dar să rămână între noi, stăpâna hanului.
2: Dar ce lucru extraordinar ați găsit la ea?
0: Are destule calități extraordinare. Mi-e dragă Mirandolina și dacă ține să rămânem prieteni, să nu vorbiți de rău. Altminteri va fi ca și cum nu ne-am fi cunoscut.
1: Dacă asta doriți, vă vom face pe plac.
0: L-ați văzut pe domnul acela care a trecut prin sală?
1: Cine este?
0: Bărbatul care nu poate suferi femeile.
2: Oh, ce nebun!
1: Eu fi lăsat vreo amintire tristă, vreo femeie.
0: Ce-ai găsit n-a fost niciodată îndrăgostit, le disprețuiește pe toate și de ajuns să vă spun că o disprețuiește chiar și pe Mirandolina.
1: O sărăcuțul de el, dacă m-aș ține de capul lui, pun rămășap că l-aș face să-și schimbe părerea.
2: Chiar așa grozavă idee. Asta e o treabă pe care aș vrea să o iau eu asupra mea?
0: Ascultați, dragi prieteni, așa din simplă distracție, dacă sunteți în stare să-l faceți să se îndrăgostească, îmi dau cuvântul meu de cavaler că vă voi face un cadou minunat.
2: Suntem tot așa de fermecătoare ca Mirandoline, dar știm și noi cât de cât să ne purtăm în lume.
0: Să trimiți să-l cheme?
1: Cum doriți?
0: Hei! Hei,
2: e cineva
0: pe aici?
3: Ce dorește, domnul Conte?
0: Da, vino aici. Du-te și spune cavalerului de Ripa, frata, că-l rog să poftească până aici, că am să-i comunic ceva urgent.
3: Îndată, știu că a trecut spre bucătărie.
0: Spre bucătărie? Ce-o fi căutând la bucătărie? Pune-mă așa că s-a dus să se certe cu Mirandolina pentru că l-a servit prost la masă. Da, iată-l că vine, vine cavalerul.
1: Da?
0: Ar fi bine să faceți mai departe pe domnului nobile. În felul acesta vă va fi mai ușor să-l țineți să fie politicos, să vă asculte.
2: E zrat?
0: Nu poate suferi femeile.
1: Bogat?
0: Foarte.
2: Darnic?
0: Uneori.
2: Să vină, să vină, să vină jos pe noi.
4: Dumneata m-ai temat, domnule Conte.
0: Da. Iartă-mă dacă te-am supărat.
4: Cu ce-ți pot fi de folos?
0: Aceste două doamne au nevoie de dumneata.
4: Iartă-mă, te rog, dar n-am vreme de pierdut.
1: Domnule cavaler, n-am de gând să vă stingheresc.
2: Dar o vorbă, vă rog, domnule cavaler.
1: Vă rog.
4: Dar naiba de conte.
0: Prietene dragă, când două doamne te roagă, politeța te obligă să le asculți.
4: Bine, vă cer.

0: Bărbații,
1: da.
0: Mie nu-mi place să mă amestec în treburile altora, așa că, prea cinstitele mele doamne, să nu așteptați de la mine nici sfaturi, nici ajutor.
1: Hei, hai, hai, să lăsăm gluma și să nu ne mai prefacem față de mult prea amabilul nostru caval. Da, da, să-i spunem adevărul.
0: Ce mai înseamnă și asta?
1: Cavalere, noi nu suntem doamne nobile.
0: Nu?
1: Nu, nu, domnul conte, a vrut să vă fac o farsă.
0: Da, și făcut-o. Respectele mele.
1: Mai rămâneți o clipă, vă rugăm. Suntem două actrițe.
0: Ce? Două actrițe?
1: Da.
0: Atunci vorbiți, vorbiți, că de voi nu mă tem. Cunosc destul de bine felul vostru de
1: artist. Vai, ce drăguț e, domnul cavaler.
0: Hai, hai, hai, jos mâinile.
1: Drace? Atunci mai mult e novice decât e cavaler.
0: Novice înseamnă țără noi. Am înțeles foarte bine și pot să vă spun că atunci sunteți două obraznice.
1: Unei femei ca mine.
0: Frumoasă mai bă echipul. Frumoasă perucă mai ai. Bine că am găsit în ce chip să scap de ele. Ce credeau că mă prind în plasă. Atunci când pot îmi bat joc de femei cu cea mai mare plăcere. Da. Cu toate astea de mirandolină n-am fost în stare să-mi bat joc. M-am învins cu atâta drăgălășenie că mă simt aproape obligat să o iubesc. Dar e femeie și nu trebuie să mă încred în ea. Da, vreau să plec. Voi pleca mâine. Băiete!
2: Da, domnule?
0: Băiete, du-te și spune-i chelnerului să-mi facă socoteala și să-mi o aducă aici.
2: Am înțeles, domnule.
0: Ascultă!
2: Da.
0: Vezi că în două ceasuri să fii gata cu cuferele.
2: Nu cumva vreți să plecați?
0: Da! Adu-mi spada și pălărie aici.
2: Oh, ce rău îmi pare că plecăm din pecina Mirandolin.
0: Și totuși, și totuși adevărat. E drept că plec, dar simt în inimă o mâhnire cu totul la parte, ceva ce n-am mai încercat niciodată. Nu cu atât mai rău ar fi însă pentru mine dacă aș rămâne. Așa că trebuie să o șterg de aici cât mai repede. Femeilor, chiar și atunci când țineți la noi, noi toți suferim de pe urma voastră.
2: E adevărat, domnule cavaler, că doriți socoteala?
0: Da, ai adus-o?
2: Chiar în clipa asta o face stăpâna.
0: Cum? Ea face socoteala?
2: Întotdeauna, chiar și atunci când trăia tatăl său, scrie și știe să socotească mai bine decât oricare tânăr care se ocupă cu negoțul.
0: Ce dată, femeie.
2: Și vreți să plecați chiar așa de repede?
0: Da, da, da, așa cer treburile mele.
2: Vă rog să nu uitați de chelner.
0: Adun socoteala că știu eu ce am de făcut.
2: Da, aici vreți socoteala?
0: Da, aici. Da. Deocamdată nu vreau să mă duc în camera mea.
2: Bravo, bine faceți, bine faceți, fiindcă în camera dumneavoastră se află pisălogul acela de marchiz. Drăguțul de el se face că e îndrăgostit de stăpână mea, numai că poate să-și pună pofta în cui Mirandolina va fi nevasta mea.
0: Bine, bine, socoteala.
2: Îndată, îndată.
0: Ei! Tot s-a îndrăgostit de Mirandolina. Și nici nu-i de mirare, dacă și eu începusem să simt că m-a prins. Ce vrea din Mirandolina? Ce vrea de la mine? Are o hârtie în mână. Trebuie să fie socoteala. Ce să fac? Ce să fac? Trebuie să îndur și acest ultim asalt. În definitiv, plec peste două ceasuri.
1: Domnule cavaler?
0: Ce e, Mirandolina?
1: Vă cer iertare.
0: Apropie-te.
1: Da, domnule. Ați cerut socoteala, m-a dus-o.
0: Bine, bine, dă-mi-o.
1: Ofti.
0: Ce ai? Plângi?
1: Nu, domnule cavaler, nu. Mi-a intrat puțin fum în ochi.
0: Bine, bine. Da, să vedem cât îți datore. 20 de arginți? Pentru 4 zile de găsire atât de minunată, numai 20 de arginți?
1: Așa, a ieșit socoteala.
0: Da, dar ce ai?
1: Nu știu dacă e fum sau dacă mi s-a fi umflat.
0: N-aș vrea să fi pățit ceva la ochi pe când îmi pregăteai felurile celea delicioase.
1: Da, dacă ar fi din pricina asta, aș suferi cu plăcere.
0: Eu bine că plec. Bine, ține aici doi dublioni.
1: Da.
0: Ai, dacă ții la mine și plângem de milă pentru...
1: Domnule,
3: Domnule Cavalero, ține-mă!
2: Mădălina, vai de mine, pareșinat!
0: Să fii îndrăgostit de mine, așa de repede, și cum de ce nu? Și eu

0: drăgostit de ea. Dragă Mirandolina, eu iubit o femeie. Oh, ce frumoasă ești. Oh, dacă aș avea ceva cu ce să o trezesc. E cineva pe aici? Nimeni, uite, mă duc eu o sărăcuță de ea, fi binecuvântată, mă duc eu.
1: De data asta l-am dat gata. Nenumărate sunt armele noastre cu care să-i convingem pe bărbați. Dacă sunt încăpățânați, nu ne mai rămâne decât o singură lovitură, cea mai sigură, leșinul. Se întoarce.
0: Iată-mă! Nu și-a revenit încă. Hotărâtul lucru nu iubește. S-o stropesc o puțină apă, poate că-și revine. Curaj, sunt aici, dragostea mea, nu mai plec.
2: Pleacă de aici!
3: V-am adus spada și părere!
2: Pleacă de aici! Pleacă odată, blestematule, pleacă de aici! Îți crăp capul!
0: Totuși a revenit. Hai, dragă mea, Mirandolina, curaj, deschide ochii, hai. Spune-mi tot ce vrei, nu te sfii. Mă duc să mai aduc apă!
1: Treaba e gata, inima cavalerului e pe jaratec, înflăcă din cenușă și ca izbânda să-mi fie mai deplină, nu mai rămâne decât să-mi declare de față cu toată lumea că mă iubește. Și asta ar fi spre rușinea bărbaților îngânfați și spre cinstea noastră a femeii.

0: Stăpână, m-ai chemat?
1: Fabrizio, fii bun și adu-mi un fier cald să calc crufele astea.
0: Da, stăpână.
1: Iartă-mă dacă te deranjez.
0: Deloc, stăpână. Doar îmi dai să mănânc, așa că trebuie să te slujesc.
1: Ia, stai. Da. Află că nu ești obligat să faci o treabă ca asta, dar știu că o faci pentru mine cu plăcere și eu... Să lăsăm, hai, să lăsăm, nu mai spun nimic.
0: Cât despre mine, aș fi în stare să fac orice pentru dumneata, dar văd că totul e în zadar.
1: Cum în zadar? Sunt poate nerecunoscătoare?
0: Uite că nu prea te uiți la oamenii sărmani.
1: Adică?
0: Îți plac mai mult nobili.
1: Că vietul de tine, dar prost mai ești. Dacă aș putea să-ți spun tot. Hai, du-te și adu-mi fierul.
0: Doar am văzut cu ochii mei.
1: Haide, lasă flecărea, adu-mi fierul.
0: Mă duc. Am să te mai slujesc eu câtva timp, dar nu mult.
1: Și bărbații ăștia cu cât le arăți că sunt mai dragi, cu atât ți se suie în cap.
0: Ce ai spus?
1: Îmi aduci fierul?
0: Da, ți-l aduc. Nu știu ce să mai cred. Una caldă, una rece. Zocă, nu mai știu ce să cred. Ți-l aduc.
1: Bietul de el, că prost mai e. Mă slujește cu toate că moare de ciudă. Nu dau doi bani pe bărbații care joacă după cum le cânt. Până și drăguțul de domn cavaler care disprețuiește atâta femeile. Acum, dacă aș vrea, le-aș putea împinge să facă cine știe ce prostie.
2: Doamna Mirandolina!
1: Da, ce prietene!
2: Stăpânul meu te salută și vrea să știe cum te mai simți.
1: Îmi spune că mă simt foarte bine.
2: Da, mai spune că să bei puțin din spiritul ăsta de melisă care să-ți facă foarte bine.
1: Sticluța asta e de aur?
2: Da, doamnă, de aur. Mm. Nu-mi cape nicio îndoială.
1: Dar de ce nu mi-a dat spiritul de melisă atunci când mi s-a făcut rău?
2: Păi nu avea încă sticluța asta.
1: Și acum cum doare?
2: Am să spun.
1: Ia spune.
2: Dar să nu afle nimeni.
1: Să jur.
2: M-a trimis să aduc un bijutier. A cumpărat-o și pe urmă m-a trimis la farmacie să cumpăr spiritul de melisă. De ce râzi?
1: Râzi pentru că îmi trimite doctoria după ce m-am vindecat.
2: Dar are să-ți facă bine și altă dată.
1: Da, poți să te duci. Uite, am să beau o picătură ca să mă feresc de un nou atac. Ține-o și spune-i că-i mulțumesc.
2: Dar sticluța e a dumii tale.
1: A mea?
2: Desigur, stăpânul a cumpărat-o special pentru dumneata. Vrei să-l jignești?
1: Nu, du-i sticluța și spune-i că-i mulțumesc. Hai, lasă plecarea la și fă-ți datoria. O iei, da?
2: Da.
1: Hai, te rog,
2: pleacă. N-am încotro. Am să duc. Ia te uite ce femeie. N-am mai văzut una ca ea și nu știu, zote, o să mai văd vreodată.
1: Aha, e îndrăgostit, nebunește, fără scăpare. Cum însă ceea ce am făcut cu el n-am făcut din interes, vreau să mărturisească în public de ce suntem noi femeile în stare, fără să poată spune totuși că suntem interesate și corupte.
0: Uite fierul.
1: E fierbinte?
0: Da, stăpâne, e fierbinte. Mai bine m-ar arde și pe mine.
1: Dar ce s-a mai întâmplat?
0: Acest domn cavaler care trimite soli și trimite cadouri și încă mi-a spus servitorul lui.
1: Ei, da, domnule, mi-a trimis o sticluță de aur și eu i-am trimis-o înapoi.
0: La, cum? I-ai trimis-o înapoi?
1: Da, sigur, n-ai decât să-l întrebi pe servitor.
0: Iartă-mă, dragă.
1: Ia, lasă-mă, hai, te rog, lasă-mă pace, lasă-mă.
0: Dar eu nu te împiedic să...
1: Mai bine pregătește-mi alt fier și când se-mi fierbânt, adu-mi-l.
0: Da, mă duc, te rog să mă crezi că eu dacă vorbesc așa...
1: Nu mai spune nimic.
0: Vreau să... Uite că, tac, gata, tac. Așa apucată cu mine, mie tot mi-e dragă. Mă duc.
1: Și asta e bine. Fabrizio mă va iubi și mai mult, fiindcă i-am trimis cavalerului sticluța de aur înapoi. Nu vreau să se spună că atunci când e vorba de istețime, îmi fac de râs neamul femeiesc.
3: Mirandolina!
1: Oh, domnul cavaler, slugă prea plecată.
2: Cum te simți?
1: Foarte bine, cu ce vă pot fi de folos?
2: Eu sunt foarte supărat pe dumneata.
1: De ce?
2: Pentru că n-ai vrut să primești sticluța pe care s-am trimis-o.
1: Ce-ați fi vrut să fac cu ea?
2: S-o întrebuințez atunci când ai fi avut nevoie.
1: Oh, nu prea am obiceiul să le și nu mi s-a întâmplat astăzi așa, dar fiți sigur că n-o să mi se mai întâmple niciodată.
2: Dragă Mirandolina, n-aș vrea să fi fost eu pricina acelui nefericit și...
1: Tare mi-e teamă să nu fi fost chiar dumneavoastră pricina.
2: Eu?
1: Da.
2: E adevărat?
1: M-ați făcut să beau blestematul ăla de vin de Burgon și mi s-a făcut rău.
2: Stai rea.
1: Ce altceva putea să fie?
3: Fi bună, te rog, și primește sticluța asta.
1: Domnule cavaler, eu nu sunt obișnuită să primesc cadouri.
4: Cu toate acestea de la contele d'Alba Fiorita ai primit?
1: N-am avut încotro ca să nu-l supăr.
3: Ce vrea ca tocmai mie să-mi aduce o astfel de jignire, să mă superi?
1: Și ce vă pasă dumneavoastră dacă vă supără o femeie? Tot nu le puteți suferi.
3: Domnule Andolina, acum nu mai pot spune așa, haide, haide, te rog, ia asta.
1: Nu, mulțumesc, nu.
4: Ia-o, că altfel m-a scos din sărite.
1: Fabrizio, adu fierul.
0: Iată-mă.
1: Dar ce ai? Pari supărat, Fabrizio?
0: Nimic, stăpână. N-am nimic.
1: Tu doare ceva?
0: Mai bine dă-mi fierul celălalt dacă vrei să-l încingi.
1: Nu, mi-e teamă să n-ai ceva.
4: Haide-i fierul și să se ducă odată.
1: Uite-l, dragul meu. Pune-l la încins.
0: Stăpâna mea, dragă.
1: Hai, grăbește-te.
0: Da, mă grăbesc. Ce viață mai fi și asta? Simt însă că nu mai pot.
4: Frumos te mai porți, doamnă, cu chelnerul dumitale.
1: Ce vreți să spuneți cu asta?
4: Se vede cât de colo că ești îndrăgostită de el.
1: Ha, eu îndrăgostită de un chelner. Frumos compliment îmi faceți, domnule cavaler. Am gusturi ceva mai alese. Când o fi să mă îndrăgostesc eu, nu o să-mi pierd vremea cu de-al de ăștia.
4: N-ai putea să lași puțin călcatul rufelor?
1: De la rufele astea mi se trage câștigul, pe când de la dumneavoastră nu mă pot aștepta la nimic.
3: Nu poți totuși să faci din mine tot ce vrei.
1: Dar dumneavoastră nu puteți suferi, femeie.
3: Nu mai chinui, Mirandolina. Te-ai răzbunat îndeajuns. Te prețuiesc foarte mult. După cum prețuiesc pe toate femeile care îți seamă, dacă mai există și altele, bineînțeles. Te prețuiesc. Te iubesc. Și ce să fii îndurătoare cu mine, Mirandolina? Nu mai pot.
1: Vi se face rău?
3: Da, mi se moaie picioarele.
1: Îl poftim spiritul de melis.
3: Oh, de ce te porți aspru cu mine? Crede-mă, te iubesc, ți-o jur.
1: Fabrizio!
4: Ah, te rog, nu-l mai chema, că dacă vine, îi crăp capul!
1: Asta e bună, n-am voie să-mi chem oamenii mei?
4: Cheamă pe oricare altul, dar pe ăsta nu pot să-l văd în ochi. Sunt gelos pe omul ăsta, pricepi? E pentru prima oară când știu și eu ceea ce e dragostea.
1: Mie nu mi-a poruncit nimeni niciodată.
3: Nici nu trece prin cap să-ți poruncesc, te rog.
1: Și ce vreți de la mine?
3: Dragoste, înțelegem, milă.
1: Un bărbat care azi dimineață nu putea suferi femeile implore acum dragoste și milă. Nu-l cunosc, nu există, nu-l cred. Rapă, mor și învață să mai disprețuiești femeile.
4: Blestemată să fie clipa în care am început să mă uit la ea.
3: Am căzut în laț și nu mai nicio scăpare, nicio scăpare.
5: Cavalere, iartă-mă că intervin, dar îmi pare rău de dumneata. Știu că te doare.
4: Lasă-mă în pace, m-ai găsit în toane rele.
5: Hei, te-a răpus și pe dumneata, domnule dușman al femeilor. Ești îndrăgostit?
2: Eu?
5: Da. La ce slujește să te ascult?
4: Lasă-mă în pace că de nu jur care să-ți pare rău.
5: E îndrăgostit, e rușine și ar vrea să nu apre nimeni. Te pomenești că nu fi vrut să știe pentru că e frică de mine. Eu fi teamă să se declare rivalul meu.
6: Ce zici, domnule marchiz, de noutatea cea mare?
5: Despre ce noutate e vorba?
6: Cavalerul cel sălbatic, cel care disprețuia femeile, s-a îndrăgostit de Mirandolina.
5: Ce bine îmi pare, să vadă și el cine e Mirandolina, să vadă și el că eu nu mă îndrăgostesc așa chiar de oricine. Lasă să se părmânte, să crape, de pedeapsă că a îndrăznit să fie moșit cu femei.
6: Dar dacă Mirandolina nu rămâne nepăsătoare?
5: Oh, cu neputință, nu o să-mi facă ea mie o astfel de jignire. Știe doar cine sunt, nu? Știe cât am făcut pentru ea.
6: Mai multe am făcut eu pentru ea decât dumneata, dar degeaba Mirandolina face curte cavalerului de Ripafrata, s-a arătat față de el atât de atentă cum nu s-a arătat nici față de dumneata, nici față de mine. N-ai văzut-o stând la masă cu el? Nu ne-a arătat niciodată atâta încredere. Pentru el rufăria cea mai fină, pentru el masa înaintea tuturor, pentru el mâncăruri pregătite de mâinile ei, servitorii văd totul și vorbesc. Fabrizio fierbe de gelozie și apoi leșinul. Adevărat sau nu? Nu-i tot un semn vădit de dragoste?
5: Cum? Lui se fac mâncări gustoase pe când mie? Oh, dar asta e o insultă adusă rangului și demnității mele.
6: Și eu care am cheltuit atâta cu ea, gata, am terminat. Eu, femeie nerecunoscătoare, trebuie neapărat să plec. Nu mai rămân o clipă în hanul ăsta păcătos.
5: Da, bine, faci, pleacă.
6: Și dumneata, care ești un cavaler atât de ales, ar trebui să pleci odată cu mine.
5: Bine, dar unde să mă duc?
6: Găsesc eu unde să stai, nu-ți fie teamă.
5: Da, ai dreptate, e o femeie nerecunoscătoare. Cât am cheltuit eu cu ea și cum se poartă ea cu mine?
6: Am să-i ruinez hanul. Pe cele două actrițe le-am și făcut să plece.
5: Actrițe? Care actrițe?
6: Cele care locuiau aici. Hortensia și Dejanira.
5: Cum? Nu sunt doamne nobile?
6: Nu, sunt actrițe. Pe ea nu mă pot răzbuna decât în felul acesta. Pe cavaler însă, care s-a prefăcut ca să mă poată înșela, îl voi face să-mi dea socoteală în alt timp. Să mergem, marchize, să ne facem bagajele. Hai!
1: Unde s-or fi grăbind așa marchizul și contele? Vai, biada de mine, n-ai din încurcătura am intrat. De n-ar veni cavalerul să mă caute. Ia, ia să-mi cui ușa. Parcă începe să-mi pară rău de ce am făcut. E drept că am petrecut strajnic făcând să alerge după mine un bărbat semeț ca el, un bărbat care se lăuda că nu poate suferi femeile, mai că acum morocănosul s-a înfierbântat și îmi văd amenințat bunul meu renume. Așa că trebuie să fac ceva ca să scap de el. Sunt singură, n-am pe nimeni care să mă apere. N-ar fi decât bietul Fabrizio care mi-ar putea fi de folos într-o situație ca asta. Am să-i făgăduiesc că m-am mărit cu el. Dar i-am tot făgăduit încât nu o să mă mai creadă. Parcă tot mai bine ar fi să-l iau de bărbat, sau așa. La urma urmei, măritându-mă cu el, voi putea pune la adăpost și interesele hanului și bunul meu renume. Ah, bate cineva, cine-o fi?
4: Mirandolina?
1: A venit.
4: Deschide-mi, Mirandolina!
1: Să-i deschid, nu-s eu așa proastă. Ce dorește, domnul cavaler?
4: Deschide-mi!
1: Duceți-vă, vă rog, în camera dumneavoastră și așteptați-mă, vin îndată.
4: De ce nu vrei să-mi deschizi?
1: Că am treabă acum, fiți buni și duceți-vă, peste o clipă sunt în odaia dumneavoastră.
4: Bine, bine, mă duc, dar dacă nu vii, e vai de tine.
1: Dacă nu vii, e vai de tine. Ar fi vai de mine dacă m-aș duce. Lucrurile merg din ce în ce mai rău. Să văd ce pot face ca să le îndrept. O fi plecat? Ia. Plecat. Poate să mă aștepte cât o pofti. Eu tot nu mă duc în camera lui. Fabrizio!
0: M-ai chemat?
1: Da. Vino încoace să-ți spun ceva. Hai,
0: iată-mă.
1: Știi că domnul cavaler di Ripa, frata, s-a arătat a fi îndrăgostit de mine?
0: Am băgat de seamă.
1: Da? Ai băgat de seamă? Da. Oh, eu drept să-ți spun... Nu băgasem de seamă.
0: Biata de tine, ce prostuță mai ești. N-ai băgat de seamă? N-ai văzut ce mutră făcea când călcai rupele? N-ai văzut ce gelos era pe mine?
1: Mi-a spus adineaur niște cuvinte care, ca să spun drept, m-au făcut să roșesc.
0: Vezi ce înseamnă să fii fată singură? Vezi? Dacă ai fi măritată, s-ar schimba lucrurile, dar așa...
1: Așa-i, da. Îmi dau seama că ai dreptate. De asta mi-am și pus în gând să mă mărit.
0: Adu-ți aminte de ce spunea tatăl tău.
1: N-avea grijă.

0: să plec eu.
1: Ce mai e, domnule? Ce înseamnă gălăgia asta? Nimeni nu se poartă așa într-un han de respect.
2: Deschide odată!
3: Dar ce s-a întâmplat?
4: Ce-i zarba asta?
1: Domnilor, domnilor, vă rog, domnul cavaler de Lipa Prada vrea să forțeze ușa.
2: Deschide altfel, fac ușa stângă!
4: Am nebunit de-a binerea! Hai să o ștergem, conte!
3: Deschide, Fabrizio, că tocmai vreau să stau de vorbă cu el.
1: Eu îi deschid, dar vă rog din suflet să nu...
3: Nici o grijă, nu-ți fie teamă, suntem și noi aici.
4: Dacă o fi ceva, eu o șterg.
1: Pe cine căutați? Pe cine căutați?
2: Pe Mirandolina.
1: Mirandolina?
2: Unde e?
1: Nu știu.
2: O să o găsesc eu.
1: Dar ce aveți cu stăpânirea, domnule cavaler?
2: Nu-ți dau ție socoteală când poruncesc ceva, vreau să fiu servit. Eu plătesc. Am să-i arăt eu, dumneavoastră.
1: Iertați-mă, domnia voastră, plătiți ca să fiți serviți, dar numai cu lucruri îngăduite și cinstite să fie cu iertare, însă nu puteți avea și pretenții ca o femeie cinstită.
2: Ce spui acolo?
1: Pe asta spun.
2: Ce știi tu? Pe dumneata nu te primesc treburile mele. Știu ce i-am poruncit stăpânii dumitale.
1: I-ați poruncit să vină în camera dumneavoastră.
2: Ieși afară, ticălosule, că-s
1: curat. Dar eu mă mir de dumneavoastră.
2: Șterge-o de aici. Domnule,
1: eu spun că, domnule.
2: Ieși afară, ticăloasă. Ticăloasă, să mă facă să aștept în camera mea.
3: Acum e momentul să mă răzbun. Domnule cavaler, nu-i bine să râzi de slăbiciunile altora atunci când ai o inimă slabă ca dumitale.
2: Nu pricep ce vrei să spui.
3: Știu foarte bine de ce ești furios.
2: Dumneata pricep ce vrea să spună, marchize?
4: Nu pricep nimic.
3: Vreau prietene. Să spun că dumneata, sub cuvânt că nu poți suferi femeile, ai încercat să-mi furi inima Mirandolinei pe care o cucerisem eu.
2: Eu?
3: Da, răspunde-mi. Ori ți-e rușine de josnicia cu care te-ai purtat.
2: Ce rușine să te mai ascult fără să-ți spun că minți?
3: Mint eu?
4: Treaba a început să se încurce.
2: O să-mi spui pe ce te bizui de vorbești în felul acesta?
3: Hai să-mi dai socoteală. Ești un mincinos.
2: Am să-ți dau socoteală. Eu mincinos?
4: Ei, lăsați, vă rog. Vedeți-vă de treabă. Dragă conte, ce-ți pasă dumitale dacă și cavalerul o iubește pe Mirandolina?
2: O iubesc eu?
4: Da.
2: Nu e adevărat! Minte cine spune una ca asta!
4: Minte? Minciuna nu vine de la mine. Nu eu am fost primul care am spus asta.
2: Cine?
3: Eu am spus-o și-o repet. Și nu mi-e teamă de dumneata.
2: Dă-mi spada!
0: Biata de mine, vreți să vă bag?
4: Vezi, Mirandolina, din cauza dumitale.
0: Cum din cauza mea?
3: Iată-l pe domnul cavaler. E îndrăgostit și de dumneata.
2: Eu îndrăgostit, nu-i adevărat, minți.
0: Domnul cavaler îndrăgostit de mine? Vai, vă înșelați, domnule conte. Pot să vă asigur că vă înșelați amar.
3: De semne că v-ați înțeles amândoi.
0: Domnul cavaler îndrăgostit de mine. Mărturisesc cinstit că dacă izbuteam să-l fac să se îndrăgostească de mine, m-aș fi mândrit că am săvârșit cea mai mare ispravă din lume.
2: Da.
0: Numai că nu-i lucru ușor să-l faci să se îndrăgostească pe omul care nu poate vedea în ochi femeile, care le disprețuiește, care are o proastă părere despre el.
2: Da.
0: Domnii mei, eu sunt o femeie sinceră, dintr-o bucată. Când am ceva de spus, spun tot adevărul. Am încercat să-l fac pe domnul cavaler să se îndrăgostească de mine, dar n-a fost chip. Nu-i așa, domnule cavaler? Am încercat în toate felurile, dar de izbutit tot n-am izbutit.
2: Eu care nu pot vorbi.
0: Domnul cavaler nu se îndrăgostește niciodată. Știe dânsul de ce suntem noi în stare. Noi, femeile, ne cunoaște toate și retlicurile. Nu se încrede nici în vorbele noastre, nici în lacrimile noastre. Iar de leșinuri face haz.
2: Așadar, lacrimile femeilor sunt prefăcute, iar leșinurile mincinoase?
0: Nu știați! No, sau vă prefaceți că nu știați? Nu vă înfierbântați, domnule cavaler, fiindcă domnii ăștia vor să spună pe bună dreptate că sunteți îndrăgostiți.
3: Păi și este, de ceva vrea să se ascundă.
4: Îi se citește în ochi.
2: Nu-i adevărat, nu sunt!
0: Nu-i adevărat, nu, domnilor, nu-i îndrăgostit! O spun, o susțin cu tărie și sunt gata să aduc dovezi. Domnule cavaler, aici este în joc bunul dumneavoastră renume. Acești doi domni, cât că sunteți îndrăgostiți, trebuie să-i faceți să creadă că se înșală.
2: Nu-i nevoie!
0: Dacă domnul cavaler m-ar iubi, n-ar putea îndura ca eu să fiu altuia. Numai că domnia s-a va îndura lucrul acesta și îi veți vedea.
2: Ce? Cui vrei să fii?
0: Aceluia pe care mi l-a ales tatăl meu.
5: Nu cumva e vorba de mine?
0: Ba da, dragul meu Fabrizio. Tu ești acela și mă voi mărita cu tine în prezența acestor cavaleri.
3: Nu mai pot suporta. Dacă îl ia pe Fabrizio, înseamnă că nu-l iubește pe cavaler.
6: Da! Luați-vă și făgăduiesc să vă dau 300 de scuze.
4: Mirandolina, ce în mână nu-i niciune. Luați-vă și vă dau... O să vă dau și eu ceva.
0: Vă mulțumesc, domnii mei, dar n-am nevoie de zestre. Nu sunt decât o biată femeie, fără frumusețe, fără strălucire. Nu pot trezi sentimente de dragoste persoanelor ilustre, dar Fabrizio mă iubește și chiar acum, de față cu domniile voastre...
7: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Feciorul cel vrednic, de Ioan Slavici.
1: A fost odată un împărat. Un împărat mare și puternic. Numai că avea un beteșug, o ciudățenie. Cu ochiul cel din dreapta râdea, iar cu cel din stânga lăcrăma neîncetat. În zadar se întrebau oamenii, oare ce lucru să fie acela că ochii împăratului nu se pot împăca unul cu altul? Nimeni nu află răspuns la această întrebare. Până ce într-o zi, feciorul cel mic al împăratului, pe nume Petru, grăi astfel celor doi frați ai săi.
2: Măi, frate Florea și frate Costane, hai să mergem la taica să-l întrebăm pentru ce-i plânge lui un ochi, iar celălalt îi râde.
3: Se vede că ești încă prea tânăr și necop la minte, Petre. Tu nu știi oare că taica să mânii cumplit când îi face careva asemenea întrebare?
2: Asta o știu eu, dar nu mă mai rabdă inima să-l văd pe taica mereu așa, nici vesel, nici trist. Hai să-l scodim, ce taină ascund ochii lui?
3: Ba, eu nu merg, că mi-e teamă de mânia lui.
2: Nici tu, Costane?
4: Nici eu, Petre.
2: Dacă nu cutezați niciunul, las că mă duc eu.

0: Bună dimineața, tătucă.
1: Bună să-ți fie inima, Petre. Ei, hai am spune ceva?
0: Da, tătucă. Voiesc a te întreba, de ce ochiul tău din dreapta râde, iar cel din stânga plânge neîncetat?
1: Asta nu-i treaba ta. Și pentru ce te amesteci unde nu-ți fierbe oala? Na! Oh, na! Oh!
2: Ei, ai văzut? De ce nu ne-ai ascultat pe noi?
0: E drept că taica s-a mâniat tare și mi-a dat două palme, dar știți ce s-a întâmplat pe dată ce l-am întrebat?
2: Ce?
0: Ochiul cel din stânga a plâns mai puțin, iar cel din dreapta a râs mai mult.
3: Așa să fie oare?
0: Precum vă spun. Și nu mă las până ce nu aflu care-i taina ochiilor lui taica.
1: Ce mai vrei, Petre?
0: Tătucă, nu te mânia pe mine. Dar vreau să te întreb din nou. Ce taină ascund ochii tăi?
1: Piei din fața mea, feșor neascultător ce ești!
2: Ai văzut că iar ai pățit-o, prostule?
0: Am pățit-o eu, da. După ce l-am întrebat pe taica a doua oară, ochiul cel din stânga l-a crămat numai un pic, iar cel din dreapta s-a luminat ca un soare.
3: Așa să fie oare?
0: Așa precum vă spun.
3: Și ce ai de gând să faci?
0: Mă duc din nou. Nu mă las până nu aflu.
4: Așa a zis Petru și așa a făcut. S-a dus la împărat pentru a treia oară și l-a iscodit cu aceeași întrebare. Și ce să vezi? De data asta, împăratul nici nu s-a mai mâniat, nici nu l-a mai lovit, ci a vorbit astfel.
1: Văd eu, Petre, cum că ție nu-ți mai iese grija asta din cap. Te așez cu alea lângă mine să-ți spun taina cu ochii mei.
0: Te ascultă, tucă.
1: Vezi tu, Petre, ochiul meu drept râde de bucurie când văd că am trei feciori voinici ca voi. Iar celălalt plânge pentru că mă tem că voi nu veți fi în stare să împărățiți în pace și să apărați țara de vrăjmașii cei vicleni. Dacă îmi veți aduce însă apă de la fântâna zânii zorilor, ca să mă spăl cu ea pe ochi, îmi vor râde amândoi ochii, căci voi ști că am feciori voinici pe care mă pot răzima.
4: Așa zise împăratul. Petru spuse fraților săi ce a auzit, apoi se puseră toți trei la sfat și gătiră lucrul pe scurt, așa cum se cade între frații cei buni. Florea încălecă pe un cal falnic și glăsui astfel către cei doi frați.
5: Cel din tâi plec eu că-s mai mare. Dacă nu mă întorc într-un an, o lună, o săptămână și o zi cu apa de la fântâna zânii zorilor, să vii tu, Costane, după mine.
6: Așa voi face, Florea.
5: Vă las cu mine.
7: Rămân bun!

Florea nu mai stătu pe gânduri. Calul îi zburda Caneluca peste munți și peste noi, până ce ajunse la marginile împărăției. Acolo, când se treacă o punte, îi ieși în față un balaur. Un balaur grozav, cu trei capete, cu o falcă în cer, cu una în pământ și care scotea văpăi pe nări. Florea nici nu mai așteptă ca balaurul să-l scalde în văpaie, ci dete pinte în calului și, făcând calea întoarsă, se duse ca și când nici n-ar fi fost.

0: Florea nu mai veni. Trecu o lună. De Florea nu se mai auzea nimic. Când crăpară zorile după un an, o lună și o săptămână și o zi, Costan se sui pe cal, își lua ziua bună și îi vorbi fratelui mai mic.
1: De nu mă voi întoarce, să vii și tu, Petre, după mine.
2: Drum bun, Costane!
0: Și se duse Costan, cum s-a dus și frate-sul mai mare, Flore. Balaurul de la punte era acum și mai înfricoșător, capetele lui și mai îngrozitoare, iar voinicul făcu și mai repede cale întoarsă. Și nu se mai auzi nimic de la cei doi frați mai mari. Stătu Petru ce stătu și când se împlini sorocul, zise către taică său, împăratul:
3: De-apoi, tătucă, mă duc și eu în urma fraților mei.
4: Du-te, fiule, poate că tu vei avea mai mult noroc. Drum bun!
0: Dar n-apucă să plece Petru, că ieși în cale Bârșa, bătrâna lui Doică.
5: Ascultă bine, dragul meu Petre, la ce ți-o spune eu.
3: Ascult, Doică.
5: Tu nu vei putea ajunge la fântâna Zânei Zorilor decât dacă vei călări pe calul pe care a călărit tatăl tău împăratul în tinerețea sa.
3: Dar bine, Doică, de atunci au trecut ani și ani. Cum s-o cos că mai poate trăi murgul care l-a purtat pe taica?
5: Ei, asta o să vezi tu, dacă vei face ce-ți spun eu.
3: Hai, spune!
5: Urcă, dragul meu, în podul grajdului și de vei găsi niște fruieroase, ruginite și neîngrijite, adă-le îndată la mine și eu voi face cele de cuvință cu ele.
0: Petru făcu așa precum îi spuse Doica, găsi frâiele și i le aduse. Baba le luă și lovi cu ele poarta casei. Și atunci, pe dată răsări din pământ o mândrețe de cal, cum nu se mai văzuse până atunci, cu o șa plină de pietre scumpe și cu niște frâie la care nu puteai privi că-ți luau lumina ochilor. Calul cel fără de pereche necheză odată, aprig, și zise:
6: Să te ții bine, stăpâne, că avem cale lungă și trebuie să mergem iute.
0: Așa zise murgul și se duseră, zburară cum nu s-au dus și nici n-au zburat cal și voinic înainte de aceea. Pe punte stătea acum un balaur cu 12 capete, fioros, nevoie mare. Și unde începu balaurul a scuipa la foc prin toate cele 12 guri, de credeai că a bătut ceasul cel de pe urma al pământului. Dar Petru nu se înspăimântă, ci se grăbi să scoată sabia și să se repeadă spre punte. Murgul însă se propti bine pe picioare și grăi:
6: Stai! Astâmpără de stăpâne și fă cum spun eu. Înțepenește-te cu pintenii la mine în brâu, ridică sabia și stai gata, că avem să sărim peste punte și balaur. Iar când vei vedea că suntem tocmai pe deasupra balaurului, taie-i capul cel mai mare, că în el este toată puterea. Înțeles-o mai?
3: Înțeles! Haide!

0: cetru strânse din pinten, ridică sabia, tăie capul cel mai mare al balaurului și ajunse nevătămat de cealaltă parte a punții.
1: Ei, și acum, murgule, năzdrăvanule, să mergem mai departe.
2: Să mergem, stăpâne.
0: Și merseră așa o zi ca vântul, una ca gândul, una ca dorul, până ce ajunseră în zoricele de-a treia, în fața unui pustiu.
1: Ce-i, murgule? De ce te-ai oprit?
2: Nu e bine, stăpâne. Intrăm în împărăția zânei iernii. Cât vom merge prin împărăție ei, nu vom da de alta decât de frig și iarăși de frig. Pe marginea drumurilor vor fi focuri și oameni care te vor ademeni să te încălzești, dar tu să te ferești de ispită.
1: Mă voi feri, murgule. Dacă trebuie să rap și de frig, voi răbda.

0: Petru intra mai adânc în împărăția zânei iernii, pe atâta simțea mai tare că nu e bine cum e. Un viscol năpraznic mătura totul în calei și era un ger de țângheța până și măduva noase. Pe marginea drumului ardeau focuri mari, iar în jurul lor tot oameni care îl îndemnau să se așeze lângă ei.
1: Hai, vino, voinice, și stai o clipă lângă noi.
2: Mulțumesc, om bun, dar nu mă pot opri, că n-am vreme de stat.
3: Voinice, voinicile, vino de te încălzește la focul nostru. Cât o fi de ajuns cât frig ai îndurat până acum.
2: Mulțumesc, fată bună, dar nu mă pot opri, că n-am vreme de stat.
0: Așa răspundea Petru și trecea mai departe, cu toate că înghețară și măselele în gură de frig ce era. Într-un târziu, ajunseră la palatul zânei iernii.
2: Bună ziua, zână iarnă.
3: Mulțumim, voinice. Ia loc, șezi colea. Și pentru că te-ai dovedit neînfricat și răbdător, pregătește-te să-ți primești răsplata.
2: Ce răsplată, zână?
3: Iată cutia asta. E dată din bătrâni ca să nu poarte decât acela care a înfruntat viforul cel năpraznic și a trecut cu bine prin împărăția frigului.
2: Mulțumesc, zână. Dar ce să fac cu ea?
3: Poartă grijă de ea că-ți va prinde bine la nevoie. Când o deschizi, îți vine vestea adevărată de unde dorești și despre cine dorești. S-o stăpânești sănătos și drum bun!
0: Petru, mulțumit din nou de vorbă și de dar, se sui pe cal și porni mai departe. După ce se depărtă de o azvârlitură bună, deschise cutia cea vrăjită. Se auzi o voce ce venea tocmai din lăuntru ei.
4: Care ți-e porunca, voinicule?
2: Veste mi-a de la taica. Ce face el acum?
4: Și-a de la sfat cu bătrânii.
2: Merge-i bine?
4: Nu prea, bai chiar supărat.
2: Supărat? Cine-l supără?
4: Frații tăi, Costan și Florea.
2: Cum?
4: Pe cum îmi pare, cer împărăția de la el și bătrânul zice că n-ar fi vrednici de ea.
2: Mulțumesc de veste. Hai, murgule, mai departe.

0: Și se duseră și se tot duseră până ce Murgul s-o opri și zis:
1: stăpâne, ai avut necaz cu frigul, acum ai să ai necaz cu căldura. Intrăm în împărăția zânii verii. O să fii un zăduf cum n-ai mai pomenit. Să rămâi voinic, să nu te tragi la răcoare, că nu e bine. Ai grijă că te vor ispiti, dar tu să te ferești.
2: Bine, Murgule,

0: intrat în împărăția zânei verii. Pe cât mergeau ei mai departe, pe atât căldura era mai mare. Și totul ar fi fost cum ar fi fost dacă pe marginea drumului nu s-ar fi arătat niște văi răcoroase, cu umbră deasă și izvoare reci. Când privea la ele, Petru simțea că-i seacă inima și că-i se usucă limba în gură de sete. Iar niște fete cum nu se poate mai frumoase ce stăteau printre flori, îl tot ademeneau cu voci miroase.
1: Vino, voinicule, aici la răcoare.
2: Haide, descalecă și vino să-ți potolești setea la izvor și să te răcorești la umbră.
0: Și merse așa și merse până ce simți că începe căldura să se mai astâmpere. Și nu departe se văzu palatul zânei verii. După ce povesti Petru prin câte a trecut și câte a îndurat, zâna verii îi spuse:
1: acum o să intri în împărăția zânei toamnei. Să treci pe la ea și să-i spui din parte-mi sănătate și voie bună. Iar când te vei înapoia acasă, să treci iarăși pe la mine cam să-ți dau ceva care îți va prinde bine.
3: Așa voi face. Mulțumesc pentru toate și rămâi cu bine.
1: Drum bun, voinice!

0: Câtă vreme ajunse Petru la palatul zânei toamnei. Zâna toamnei îl primi pe voinic cu multă voie bună și când auzi unde se duce, îi făcu o rugăminte.
1: Are zâna zorilor o fântână. Cine bea din apa ei, acela înflorește ca trandafirul și ca viorelele. Să-mi aduci un ulcior din această apă și mie și-ți voi fi recunoscătoare. Lucrul e greu, ce e drept, e drept. Împărăția zânii zorilor e păzită de fel de fel de fiare și de zmei îngrozitori. Dar eu îți voi da ceva care îți va fi de mare folos.
2: Ce anume, zână?
1: Uite, fluierașul ăsta. Cine aude glasul lui, acela adoarme. Și doarme, doarme, până ce nu-l mai aude. Îți va fi de folos pe acolo pe unde vei ajunge.
2: Mulțumesc de dar și de învățătură. Și rămâi sănătoasă.
1: Mergi cu bine, voinicule.

Și iată-l pe Petru ajuns la marginea împărăției Zânei Zorilor. Acolo peste tot domnea o roșață senină, așa cum e cerul în zorile de primăvară, dar mai frumos și mai minunat. Cât a mers el prin împărăția Zânei Zorilor, nu se știe, fiindcă într acea țară zilei nu-i urma noaptea și nopții ziua, ci erau numai zori cu vânt moale și răcoros, cu soare ascuns că de drag să tot umbli. Cât despre palatul Zânei Zorilor, ce să vă mai spun? Avea turnuri înalte, pereți albi ca zăpada, cu ferestrele făcute din aer albăstrui. Petru stete uimit în loc ca să se poată minuna de atâta frumusețe. Dar nu zăbovi mult, căci și-a adus aminte de ce-i spusese zâna toamnii. Scoase deci pe dată fluierașul și începu să cânte. Și cum auzeau cântecul fluierului, toate vietățile cădeau în somn adânc.

0: Murgule?
1: Te-ai speriat de ceva?
2: Ia uite acolo, voinice.
0: Unde?
2: O mie sau altă arătare?
3: Cum să fie om, Murgule?
0: Nu vezi cât e de lung? Mai lung decât cel mai înalt plop de prin părțile noastre.
2: Dar în frunte ce are, voinicule?
0: Știu și eu. Pare a fi ochi, dar e mai mare decât luna la răsărit și numai unul.
2: Ah, bine că l-ai adormit cu fluierul tău, stăpâne, că al minte, nu știu zău, cum am fi putut trece pe lângă el nevătămați.
0: Ia să mai zic nițeluși din fluier, că văd acolo în vale niște ligioane cu care n-ar fi bine să avem de-a face.

0: Și tot zicând din fluier și adormind totul în calea sa, Petru ajunse în grădina palatului zânei zorilor. Cât umblase și pățise, dar atâta frumusețe nici că văzuse. Lasă că arborii erau tot cu crengi de aur, că izvoarele erau mai limpezi decât roa, că vânturile se mișcau cântând. Petru se miră că în întreaga grădină nu era nicio floare desfăcută, ci numai boboci. Parcă acolo rămăsese lumea locului și avea să fie pururea tot primăvară. Din grădina aceea minunată, Petru intră în palat. În cea din urmă odaie, cea mai frumoasă, Petru găsi fântâna cea vestită pentru care străbătuse atâta cale. Iar lângă fântână, zâna zorilor dormea pe un pat de aur căptușit cu mătasă.
1: Cât de frumoasă e! Cât de frumoasă!
0: Altceva nu mai putu spune, ci numai se apropie de ea ca să o vadă și mai bine. Și atunci dete cu ochii de un colac alb și moale și de un pahar cu vin roșu.
2: Ia și te ospătează, stăpâne. Mușcă de 3 ori din colacul puterii și soarbe de 3 ori din vinul dinereții. Și de fiecare dată sărut-o pe stăpâna acestor locuri minunate, pe zâna zorilor.
0: Și Petru făcu așa cum îl sfătui murgul. Apoi și-a umplut ulcioarele cu apă din fântână și pieri cum piere vestea cea bună. La înapoiere, Petru trecu pe la zâna toamnei și lăsă ulciorul cu apă așa cum îl rugase ea. Apoi plecă mai departe la zâna verii, care îi spuse la plecare:
3: să-ți ai grijă de viață, să nu leci vorbă cu om, să nu iei apă de la nimeni și să nu crezi la vorbă.
1: Așa o să fac.
3: Drum bun, voinice.
1: Bun rămas, zâna verii.

0: Așa mers Petru, așa multe zile și multe nopți, până ce a ajuns la marginea împărăției peste care stăpânea împăratul tatăl său. Chiar când era gata să treacă peste puntea de la marginea împărăției, auzi glas de om care îl striga:
1: Petre! Păi, Petre!
2: Stai, Petre, oprește!
3: Nu, nu opri, stăpâne, nu opri! Ai uitat ce ți-a spus zânăverii? Să nu legi vorbă cu om.
4: Dar vorba mi-e cunoscută, murgule. Parcă ar fi fratele Florea și fratele Costan.
3: Și ce-i cu asta? Nu-s tot oameni și ei?
1: Stai, Petre!
2: Oprește, Petre!
5: Sunt frații mei, murgule. Hai să-i întâmpinăm.
3: Nu faci bine, stăpâne! Nu faci bine!
0: Dar Petru n-a ascultat vorba înțeleaptă a murgului. Cei doi frați, Pizma și Viclen, i-au furat ulciorul cu apa fermecată și pe el l-au zvârlit într-o fântână părăsită și apoi s-au grăbit să ajungă la tatăl lor împăratul și să-i spună că ei doi i-au adus apa din fântâna zânei zorilor.

0: aflând cele trei zâne cum că Petru a fost răpus de frații lui mai mari, porunciră vânturilor să-l caute pe voinic. Și unde se porniră vânturile să cutreiere pământul în lung și în lat și să întoarcă totul în calea lor ca să-l afle pe cel căutat. Trei zile și trei nopți vânturile nu se odihniră. De trei ori scoaseră copacii din rădăcini, de trei ori abătură apele râurilor din albile lor, de trei ori sfărmară norii izbindu-i de stânci, de trei ori măturară fundul mării, dar pe Petru nu-l găsiră. Și când nimeni nu mai nădăjdea să-l afle pe voinic, în zorii zilei a patra, vântul cel de primăvară, zefirul, veni cu vestea cea bună.
1: Stăpânilor, după ce am obosit de atâta căutare, am dat o fântână seacă și am cugetat să intru în ea să mă mai odihnesc înainte de a porni către casă. Acolo l-am aflat pe Petru și pe murcul lui.
0: Auzind aceasta, zâna verii spuse:
2: haideți, zânelor, surioarelor, să-i dăm viață voinicului nostru.
3: Eu îi voi da din nou suflare.
4: Eu îi voi da din nou culoare.
2: Iar eu îi voi da tărie și în ochi lumină vie.
0: Așa spuseră cele trei zâne și așa făcură. Și iată-l pe Petru, teafă și nevătămat, încălecându-și murgul.
5: Încotro să te duc, stăpâne?
6: Stai, murgule,

0: din nou la zâna zorilor și du-i tu, cu mâna ta, un ulcior de apă bătrânului împărat.
1: Petru n-a așteptat să-i se spună a doua oară. A dat pinte în murgului și cât ai numărat până la trei, așa a ajuns la palatul zânei zorilor.
2: Te așteptam, voinice. Bine ai venit.
3: Bine te-am găsit, frumoasă zână.
1: Și cum porni Petru cu ulciorul spre casă, pe dată totul în jurul său începu să se schimbe. Florile începură să-și desfacă bobocii, izvoarele prinseră să curgă mai vesele, vântul începură să cânte, iar mândrul soare se ridică mult mai strălucitor în slavă. Lumina și bucuria prinseră a se răspândi peste tot, până la mari depărtări. Cei doi frați nevolnici, Florea și Costan, pricepând că se întâmplase ceva, se ascunseră de frică și rușine undeva la marginea pământului și nimeni n-a mai auzit vreodată de ei. Când Petru ajunse acasă cu ulciorul de apă fermecată și spălă ochii împăratului, pe dată ochii bătrânului începură să râdă de bucurie. Apoi Petru luă pe tatăl său cel bătrân și pe muma sa cea bătrână și se întoarse la palatul zânei zorilor. Și făcură o nuntă de-i se duse vestea peste 99 de împărății. Și asta a fost

0: Ați ascultat Feciorul cel vrednic de Ioan Slavici, dramatizarea Constantin Teodori, regia artistică Paul Stratilat. Au interpretat Dinu Ianculescu, Ion Caramitru, George Calboreanu, Cati Ștefănescu, Dan Damian, Marina Maican, Alexandra Polizu, Angela Chioaru, Mihai Velcescu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Ion Mihăilescu. Înregistrare din anul 1966.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Dragoste târzie. Adaptare radiofonică după piesa cu același nume de Alexandru Nicolaevici Ostrovski, în interpretarea colectivului artistic al Teatrului Armatei din București. Distribuția: Gerasim Porfirici Margaritov, Vili Ronea, Lutmila Gerasimovna, Magdalena Busnea, Felițata Antonovna, Atena Marcopol, Nicolai Constantin Codrescu, Dormedont Lucian Dinu, Varvara Lebetkina Nineta Gusti, Dorotnov Vladimir Maximilian, artist al poporului din Republica Populară Română, Crainicul Ion Punea. Regia muzicală, inginer Lucian Ionescu. Regia de studio, Paul Nadolski și Ion Prodan. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Asistent regia artistică, Constantin Codrescu. Regia artistică, Ion Maximilian și Mihai Zira, maestru emerit al artei din Republica Populară Română.

0: E o seară rece de toamnă. Vântul șuieră năprasnic, răscolind frunzele așternute pe o străduță sărăcăcioasă dintr-o mahala a vechii Moscovei. În fața unei case umile de lemn scorojit și afumat, portița se leagă în bătaia vântului. E casa bătrânei Felițata Antonovna Șablova. Aici s-a stabilit ca chiriaș de câteva vreme avocatul Gerasim Porfirici Margaritov, împreună cu fica sa Ludmila. În odaia comună, unde seara se adună de obicei toți locatarii casei, s-a strecurat o umbră. E Ludmila. Privește atentă pe fereastră, de parcă ar aștepta pe cineva. În odaie a intrat și Șablova. Crezându-se singură, bătrâna își dea până supărarea pe Nicolai, fiul ei cel mare, care de două zile n-a mai dat pe acasă.
1: A trântit cineva portița?
2: Mi s-a părut. Așa-i când stai cu urechea țintită. Și ce vreme! Oare pe unde o fi umblând drăguțul de feciorul meu? Of, of, of, copii, copii! Uite, și Vasea Motanu, cât e el de plimbăreț și tot a venit acasă.
3: Adevărat, Felițata Antonovna, a venit?
2: Poate-te să te bată, Ludmila Gerasimovna. Nici n-am băgat de seamă că erai aici. Vorbeam și eu așa de una singură.
3: Spui că a venit?
2: Aștepți pe cineva?
3: Eu? Pe nimeni. Dar te-am auzit spunând, a venit?
2: Spun și eu câte-mi trec prin minte. Ziceam că pe o vreme ca asta, până și Vasea Motanul meu s-a întors acasă. Numai Nicolinca. De două zile încheiate, parcă a intrat în pământ.
3: O fi având treburi.
2: N-are nicio treabă. Taie frunză la câini.
3: Doar face avocatură.
2: Asta a fost odată.
3: Știu că se ocupă de afacerile unei cucoane.
2: Apoi ce cucoană? Da, asta, drăguță, e o poveste întreagă. Stai, hai să-ți spun eu cum a fost. De învățat la școală, Nicolae a învățat bine. A terminat și asta, cum îi zice, universitatea. Apoi s-a înscris avocat la judecătoriile cele noi. Și procesele au început să vină unul după altul. Nicolae, știi, nu-i prost. Se învârtea numai între negustorii cu stare. Și curgeau banii de să-i adun cu lopata. Dacă te înhăitezi cu lupii, trebuie să urli ca dânsii. Așa că a început și el să ducă viață de om cu dare de mână. Ziua cafenea, noaptea club. Nici vorbă, îi plăcea viața asta, că e om pătimaș. Numai că de la o vreme, procesele s-au rărit. Mai pune la socoteală și lenea. Așa că într-o bună zi s-a pomenit fără clientelă și fără un bănuț în buzunar. Numai năravul i-a rămas. Bate toată ziua cafenelele. Și dacă am văzut eu că a ajuns așa de rău, m-am străduit să-i găsesc de lucru. Vreau să-l vâr sub pielea unei cucoane pe care o cunosc. Și el se codește.
3: Poate că are caracter sfios.
2: Ia lasă, maică, ce caracter. Calic și să aibă caracter. Știi că ai raz? N-are haine bune. Asta-i. Și omul când nu-i îmbrăcat cum trebuie, atunci are și caracter sfios. Nicolae când câștiga, un blas clivisit ca un fante. Dacă e rușine să se arate în lume așa ponosit cum este. El e mândru, nu vrea să fie mai prejos ca cei care vin în casa cu coanii acelia. Așa că Și-a comandat haine bune la un croitor neamț pe datorie.
3: E tânără?
2: În floarea vârstii. Asta e necazul. Dacă ar fi bătrână, ar plăti cu bani.
3: Dar ea cum plătește?
2: Femeie ușuratică. Răsfățat. Să bizuie pe frumusețea ei. O mulțime de tineri foiesc în jurul ei. Unii se socotesc prea fericiți s-o slujească.
3: Va să zic că se ocupă de afacerile ei pe degeaba.
2: Nu chiar așa. Dacă ar fi după Nicolae, n-aș fi văzut niciun ban. Dar eu tot i-am stors vreo 150 de ruble. Tot pentru dânsul i-am luat, ca să-i dau croitorului. Măcar atâta folos. Că altfel ce să crezi? De câte ori se duce la dânsa, ia din piață birjă și mă ține acolo în fața casei câte o jumătate de zi. Și asta costă? Și de ce atâta cheltuială? Măcar dacă... Nu, nu. Nicolae n-are pic de minte.
3: Poate că e dragă.
2: Asta e bună. Păi nu i-ar fi rușine unui calic să curteze o femeie din lumea mare? Nu. Altceva e la mijloc. Nicolae e ambițios. Și-a pus în minte să o cucerească și acum se chinuie ca un prost. Da, poate că i-o fi și milă. Că nu se poate să nu-ți fie milă de ea, săracuță. Bărbatul a fost și el un bezmetic. Au cheltuit, au făcut datorii fără să știe unul de altul. Și într-o bună zi, bărbatul a murit și a trebuit să plătească datoriile. Dacă ar fi mai chipzuită, ar putea să se descurce. Acum am auzit că s-a apucat să-i scălească polițe în dreapta și în stânga, fără să știe nici ceea ce e și cum. Ce avere frumușică ar fi avut dacă ar fi încăput pe mâini bune. De ce stăm noi așa pe întuneric? Mă duc să aduc o lumânare.
3: Nu, nu, nu. E mai bine așa.
2: Bine. Să-l așteptăm atunci împreună pe Nicolae. Bate cineva. Ia vezi cine e. Eu mă duc să aduc o lumânare.
3: Dumneata ești?
4: Eu. Bună seara.
3: Crezusem că e. Oricum sunt foarte bucuroasă că ai venit. Singură mi-e urât.
2: Dar unde Dumnezeu ai fost dormedont? Eu socoteam că ești acasă.
4: L-am căutat pe fratibiu.
2: Și l-am găsit?
4: Da, l-am găsit.
2: Unde este?
4: Tot acolo.
2: De două zile la cafenea. Doamne, doamne, cine a mai pomenit la casă?
4: Joacă biliard.
2: De ce mi-ai spus să vii acasă?
4: I-am spus, dar el nu vrea. Du-te, zice, și spune mamiții că sunt major, să nu-mi ducă grijă. Acasă, zice, când am să am chef, găsesc eu drumul și fără tine. Am și plâns în fața lui. Frate, zic, ai uitat de casă, ai uitat că ești cap de familie. Oamenii sunt bucuroși să găsească de lucru și tu dai cu piciorul. Ia că mai adineori, au venit doi băcani să facă jalbe la judecătorie și nu te-au găsit acasă. Uite, vezi, așa-i pierzi tu pe toți. Da, mă rog, da, de la mine a cerut și ultima rublișoară.
2: Și?
4: Ce era să fac? I-am dat-o, doar mie frate.
2: Dă paltonul să ți-l duc la cuier. Ia te uită cum ai înghețat.
4: Nu cine știe ce. Eu, Ludmila Ghirasimovna, sunt trup și suflet pentru casă. Frate meu, nu? Eu, chiar dacă e vorba să tai lemne, ce mare lucru. Îmi pun halatul, tai lemne și pot spune că am făcut și mișcare cu ocazia asta.
3: Îți iubești fratele dormedont?
4: Cum să nu?
3: Atunci iubește-l mai tare. Dă mâna dumitale. Ești un om bun și de treabă.
4: Ludmila Ghirasimovna.
2: Dar unde te duci, Ludmila Ghirasimovna?
3: Să-mi iau lucru și mă întorc îndată.
4: Ascultă, mamiță. Mamiță, ia, uite-te bine la mine. Nu observi nimic?
2: Nu. Ce?
4: Păi, Mamițu, sunt îndrăgostit.
2: E, ce să-i faci? Tu să fii sănătos.
4: Da, știi, mamițu, e foarte serios.
2: Cred că nu e în glumă.
4: Ce glumă? Știi ceva? Dă-mi în cărți.
2: Hai să-ți ghicesc. Să ne mai batem gura degeaba.
4: Nu râde, mamițu, că și dânsa mă iubește.
2: Hei, dorme tu așa. Nu ești tu dintre bărbații care plac femeilor.
4: Cum?
2: Pe tine numai una te poate iubi.
4: Care?
2: Maică ta.
4: Cum?
2: Pentru mamă, cu cât copilul e mai prost, cu atât e mai drag.
4: Cum, mamițu? Eu prost? Doar știi că eu pentru casă și pentru...
2: Lasă că știu eu de cine vorbești.
4: Păi, cum să nu știi? Poate fi alta. Uite, adineori când am intrat s-a repezit la ușă, zice: dumneata ești?
2: Ia-mi taci. S-a repezit. Numai că nu te aștepta pe tine. Poate pe frate tu.
4: Imposibil, mămiță.
2: Ia bagă mai bine de seamă că așa se arată. Nu,
4: pe mine mă aștepta, mămiță, pe mine. Acum doar un pic de curaj să am și să prind momentul potrivit, că îi spun tot ce am pe suflet. Ce zici, mămiță? Să trec la acțiune?
2: Treci.
4: Da. Cărțile, mămiță, ce s-arată în cărți?
2: Ah, un fel de amestecătură. Nu o să alege nimic. Ia ca, mi se pare că negustorul care a venit la Gherasim Porfirici se pregătește să plece. Mă duc să aprind felinarul pe scară. Tu stai aici și scrie.
4: Bine, mămiță, stau aici.
5: Așa, omule, așa. Ei, dar suntem prieteni vechi.
6: Mai e vorba. Da, Andalie, vezi, eu nu te-am uitat. Până aici am venit să te găsesc. Am toată încrederea în tine.
5: Îți mulțumesc, frate, îți mulțumesc. Ei, uite și tu unde m-a zvârlit soarta. Toți m-au părăsit, toți. Tu m-ai căutat fiindcă ești un om bun. Afaceri serioase nu mai am. Toți mă ocolesc. Și tare mi-e urât să stau degeaba.
6: Curaj, curaj, Gherasim Porfirici. Știi că eu am mână bună. Numai să-ți dai și tu puțină osteneală, știi, așa, ca pentru un prieten.
5: E, dar nici nu-i nevoie să mai îmi spui, eu îmi cunosc interesul, frate.
6: Atunci să ne vedem sănătoși.
5: Cu bine, cu bine. Stai, stai, așteaptă puțin că am uitat, frate.
6: Dar ce mai este?
5: Noi trebuie să-ți dau o dovadă pentru actele pe care mi le-ai încredințat.
6: Asta acum, n-am nevoie de dovadă.
5: Nu se poate așa. Ce-i buna rânduială? Nu. Pe viață și pe moarte, numai Dumnezeu e stăpân.
6: Cum?
5: E, firește, la mine n-au să se piardă, dar când ești pățit...
6: Ce? Ai avut vreun necaz?
5: Și încă ce necaz, frate. Pe vremea când numele meu era cunoscut de oricine în Moscova, secretarul meu mi-a furat o poliță și a vândut-o datornicului.
6: Poliță cu sumă mare?
5: 20.000.
6: Oh, și ce ai făcut?
5: Am plătit.
6: Tot?
5: Tot. Mi-am vândut casa, lucrurile. Am dat până la ultimul ban. Strâns cu trud o viață întreagă.
6: Așa ai ajuns tu în sapă de lemn.
5: Așa, frate.
6: Cred că nu ți-a fost ușor.
5: Numai eu știu prin câte am trecut. Averea prăpădită, nevasta mi-a murit de inimă rea. Nimeni nu mai avea încredere în mine. Am vrut să-mi pun capăt zilelor.
6: Ce spui, frate? Ce? Îți pierdusești mințele?
5: Păi cum să nu ți le pierzi, omule? Cum să nu ți le pierzi? Te ții minte ca acum. Într-o seară, doborât de jale, umblam prin odaie și Mă tot uitam unde să-mi atârn ștreangul.
6: Fugi încolo, omule.
5: Și numai ce dau cu ochii de pătucul în care dormea fetița mea, Ludmila. Avea pe atunci 2 anișori. Și numai ce mă străfulgeră un gând. Cu cine o să rămână ea, sărăcuța de ea? Înțelegi?
7: Cum să nu înțeleg, mă, deșteptul?
5: Și cum am dat cu ochii de ea, parcă ceva m-a țintuit locului. Am simțit cum îmi pătrunde în inimă un val cald și toate gândurile mi s-au limpezit dintr-o dată. De atunci mă închin ei ca unei mântuitoare.
6: E, frate, câte nu se întâmplă. Să ferească Dumnezeu pe oricine.
5: Și uite așa. E, dar despre ce vorbeam?
6: Nu știu.
5: Da. De atunci sunt cu băgare de seamă și țin totul sub cheie. Hârtii, bani, polițe și cheia o păstrează fata mea, așa că eu nu mai am nicio grijă. Fata asta mea e o sfântă.
6: Hey, de ce te folosești de vorbe de-astea, frate?
5: Cum nu crezi? E o sfântă. Cu minte, modestă. Toată ziulica muncește ca o albină. Și sigur că ar vrea și ea să trăiască, nu? E dreptul ei. Dar niciodată n-a cerut nimic pentru dânsa.
6: De ce nu o măriți, frate?
5: S-o mărit. Păi da, cu ce, omule?
6: Las, las că o să dea domnul. Să scoți 200.000 de ruble pe polițele mele și atunci, o să mai vorbim noi, bă.
5: Stai să-ți aduc dovada. Nu pleca.
6: Bine, aștept. Multe întâmplări mai sunt pe lumea asta. Și de tot felul. Fiecare cu ale lui. Nu zic să nu-ți fie milă de ceilalți, dar și dacă ți-e milă de toți, n-ajungi la nicio socoteală. Pentru că și ție poate să ți se întâmple o nenorocire. Așa că e bine să-ți păstrezi mila pentru tine. Ei, da. Mă, băiete, tu aici erai? Scrii de zore, scrii mereu.
8: A spus ceva?
6: Cum te cheamă, măi, măzgăliciule?
8: Fiți mai politicos dacă nu știți cu cine aveți a face.
6: A, mă rog, iertare, excelență. Dar dacă ai fi mai puțin fudul, ai fi mai sătul. Ia, fă-te încoasă, îți dau niște parale.
8: Mie?
6: Da, da. Ție.
8: Pentru ce?
6: Uite așa, ia-i și să fii sănătos.
8: Vă foarte mulțumesc.
6: Ia ascultă, măi, băiete.
8: Da.
6: Ce crezi tu, bătrânul ăsta? E cinstit?
8: Cum?
6: Îi pot încredința oare polițele fără grijă?
8: Vai, de mine se poate? La ce vă duce gândul? Sigur că puteți.
6: Oricum tu fii cu ochii în patru. Dacă bași de seama vreo șmecherie, aleargă de grabă la mine și spune.
8: Fiți fără nicio grijă. Nu.
6: Acum du-te și mă zgălește mai departe. Da. Și
8: da?
6: Avocatului nici pus. Ai înțeles?
8: Înțeles.
5: Uite și dovada. Ia, pune-o bine. Așa.
6: Ascultă, frate, ce fel de om e ajutorul ăsta al tău?
5: Cum ce fel? Niciun fel. Cam prostuț el, dar altfel băia de treabă.
6: Măi, e un șmecher, clasa întâi, ascultă, îți spun eu, fii cu ochii în patru. Da, ne-am luat cu vorba și era să uit că ce-i mai important. Eu mai am o poliță acasă. Am moștenit-o de la unchiul meu, împreună cu celelalte hârtii pe care ți le-am adus. Doar că polița asta e cu cântec. Vezi că eu am destul avere. Nu mi-ar părea prea rău dacă s-ar pierde, dar oricum, poate că toți costă ceva pe dânsa.
8: Mă rog, dar cine trebuie să dea banii ăștia?
6: O cucoană văduvă, una Lebedkina, o femeiușcă zănatică rău.
8: Are ceva avere?
6: Cum să n-aibă? Are sipitea din gros, dar tot e în stare să plătească.
8: Ei, atunci să încasăm bani.
6: Nu se poate decât dacă o sperii. Vezi tu, semnătura de pe poliță este falsă. Când a dat ea polița și a luat banii, pe bărbatul găsise de-a blaua. Nu putea să miște nici măcar două degete.
8: Dacă e așa, poți spune că banii sunt ca și în buzunar la tine.
6: Nu mă vezi, pe mine nu mă amesteci. Eu sunt negustor cu vază și nu face să am dar averuri bănești cu o femeiușcă.
8: Ai cuvântul meu că în două zile îți încasezi toți banii.
6: Păi atunci să plec și eu acasă, da? Cu bine, frate, cu bine.
8: Cu bine, cu bine.
6: Aoleu, ce întuneric-o pe aici.
8: Ia să facă cineva lumina acolo.
2: Îndată, îndată.
3: S-a plecat musafirul, tată?
8: Da, da, fetița mea.
3: Nu poftiți la masă?
8: Mâncați fără mine, Felița Cantornor. Fără mine. Ludmila.
3: Da, tată.
8: Eu am de lucru astă seară mai târziu. Așa că dacă tu vrei să te culci, culcă-te, nu mă aștepta.
3: Nu, și eu vreau să mai lucrez. Felița Antonovna, vrei să mănânci acum? Nu mai aștepți pe nimeni?
2: Bine, am să mai aștept.
3: Stau și eu dacă îmi dai voie.
2: Bine, bine.
9: N-ai și pentru mine o trebușoară, Gherasim Porfirici. Să vă țin companie.
8: Așteaptă, dorme, domn. Așteaptă că o să ai și tu de lucru. Ludmila. Ludmila, iar am de lucru. Iar am proces. Zeița Fortuna îmi zâmbește din nou.
3: O, cât sunt de bucuroasă pentru tine, tată.
8: Pentru mine, fetița mea. Nu. Mie, Ludmila, nu mai trebuie nimic. Eu trăiesc doar pentru tine.
3: O, și eu pentru tine, tată.
8: O să avem și noi avere, copila mea. Știi că meseria noastră, dacă ai puțin noroc, te îmbogățești repede. Mm-hmm. Și atunci ai să trăiești și tu pentru tine. Și cât de frumos ai să trăiești.
3: Eu nu înțeleg să trăiesc pentru mine. Fericit poți fi doar atunci când trăiești pentru alții.
8: Nu, nu vorbi așa, nu te umili, că îmi sfâșie inima. Lasă, din pricina mea ți-ai prăpădit-o tinerețea. Da, da, da, da. Dar tot eu am să răscumpăr greșeala. Nu renunța la fericire pe care ți-o dorește tatăl tău. Nu. Și acum, noapte bună.
3: Noapte bună.
8: Îngerul cel bun să te ocrotească.
3: Și pe tine, tată.
2: Of, of. Ce frumos e să vezi așa ceva. Nu ca băieții mei.
9: Cum, mămițu, eu? N-am eu grijă de tine? Nu agonisesc pentru casă?
2: Asta da, așa e. Dar de la tine nu prea am ce aștepta. Altă ceva e cu frate tu, care e și deștept. Aca, vine cineva. Mă duc să deschid.
9: Am rămas singuri. Oare să-i spun acum? Da. Ludmila Gerasimovna.
3: Da.
9: Ce crezi de fratele meu?
3: Nu-l cunosc deloc.
9: Da. De faptele lui.
3: Care fapte?
9: De cât îi face mamiții.
3: Dar ce îi face mamiții?
9: Păi nu stă toată ziua la cafenea?
3: Poate că îi place lui acolo.
9: E, și ce? Așa aș putea duce și eu?
3: Și de ce nu te duci?
9: Nu. Eu am alte principii. Mie Îmi place mai mult acasă.
3: E, asta-i. Ce-i frumos aici?
9: Cum?
3: Firește, nu-i vorba de noi femeile. Da, pentru un bărbat și mai ales pentru unul tânăr.
9: Da, dacă nu simte nimic.
3: Oh, și dumneata ce simți?
9: Eu, Ludmila Gerasimovna, eu pot să spun acum că...
3: Ce-i cu dumneata?
9: Oh, iar m-a întrerupt.
3: Ce s-a întâmplat?
10: Uite, uite ce mi-a trimis cu băiatul de la cafenea.
3: Poți să citesc? Mămiță nu mă aștepta. Sunt la o partidă de cărți. Am mare ghinion. Pierd într-una. Joc cu unul mult mai tare ca mine. Pare om de treabă. Trebuie să-i plătesc datoria și n-am niciun ban. Din pricina asta nu mă pot scula de la joc și mă înglodez din ce în ce mai mult. Dacă vrei să mă salvezi de la rușine și ocară, trimite-mi prin aducătorul scrisorii 30 de ruble. Dacă ai ști cât sufăr pentru un fleac de sumă ca asta.
10: Auziți, mă rog, lac, dar ia, du-te și-i câștigă.
3: Aștept și număr minutele. Nu mă nenoroci. Ori banii, ori n-ai să mă mai vezi niciodată. Al dumitale fiu care te iubește, Nicolae.
10: Grozav, mă iubește, n-am ce zice.
3: Și ce ai de gând să faci?
10: De unde vrei să iau atâția bani? N-am la sufletul meu decât 10 ruble și acele puse deoparte pentru mâncare.
3: De trimis trebuie să-i trimiți.
10: A pierdut? Mă rog. Dar cine l-a pus să joace? Nu era mai bine să fi stat acasă?
3: Dar n-ai auzit ce scrie? N-ai să mă mai vezi niciodată.
10: Pentru Dumnezeu, ce vrei să fac? Să mă tai bucățele pentru dânsul? Călău fără suflet. Mare o sândă pe capul meu. Și numai eu știu cât l-am iubit.
3: Da, vorbele sunt de prisos. Pierdem vremea. Iar el așteaptă sărmanul și suferă.
10: Atâta rău cât suferă păgânul. Dorme tu așa, mamă?
9: Da, mamă.
10: Ia o hârtie și scrie.
9: Da.
10: Cum ți-a trecut ție prin minte să ceri mămii separale? Datoria ta e să duci în casă, nu să scoți ultimul ban.
3: Stați, nu se poate. E neomenos ce faci. Dă-mi plicul. Așa, scrie adresa. Uite banii.
10: Ce faci? 50 de ruble. Doamne, Dumnezeule.
3: Acum n-avem unde schimba și nici nu-i vreme de pierdut.
10: Dar n-o fi ultimii bani.
3: E tocmai împrejurarea când trebuie să trimiți ultimul ban.
10: Să știi că nici restul n-ai să-l mai vezi. Și acum, dumneata și tatăl dumitale, cât o să stați la mine pentru suma asta?
3: Nu, chirie e chirie. Banii aceștia nu ți-i dau dumitale. Cu dânsul am să mă socotesc eu.
10: Ești un înger, Ludmila Gerasimovna. Doamne, Dumnezeule, unde se mai află asemenea oameni?
3: Du-te, te rog, și de plicul. Omul așteaptă afară și Nicolae numără minutele.
10: Dormedoșa,
9: da, mamă.
10: Dormedoșa, mamă,
9: da.
10: Așează-te la masă cu Ludmila Gerasimovna. Eu vin îndată.
9: Bine, mamiță, bine. Iaca, acum e tocmai momentul să-i spun. Ludmila Gerasimovna,
3: da.
9: Cât ești de... Nu-i așa? Față de familia noastră, cât...
3: Ce de... spui?
9: Da? Câtă prietenie, câtă dragoste.
3: Da.
9: Da, da. Sigur că nu fiecare. Domnule, poate...
10: Domnule, mama, ajută-mă să aduc ceai.
9: Îndată, mamiță, îndată. Sigur, zic... Nu fiecare știe să prețuiască.
3: Nu înțeleg.
9: Da. Iată. Bine l-ai făcut pentru fratele meu. Dar de simțit, simt eu. Parcă el e în stare.
10: Ai odată tot pe tot așa mult am să te mai aștept.
9: Of, mamițo. Acum poate mi se hotărăște soarta și dumneata nu-mi dai pace. Ludmila Ghe... A plecat. Nu-i nimic. Rămâne pe altă dată.
11: cred, totuși, că treaba merge strună.

0: E dimineață. În căsuța Șablovei ușile se deschid pe rând. Locatarii se trezesc, pornesc la lucru și începe forfota de fiecare zi. Doar Nicolae, venit acasă abia în zori, doarme amețit de băutură cu capul pe masă. Avocatul Margaritov se pregătește să plece și el la judecătorie, iar Ludmila, furișându-și mereu privirea spre colțul unde e Nicolae, își ajută tatăl să-și îmbrace haina.
1: Uite, Ludmila, uite, ține
2: da?
1: Cheile.
2: Da, tată.
1: Dacă pleci de acasă, ia-le cu tine.
2: Bine, tată.
1: Așa. În sertar la mine sunt hârtii de valoare și n-am încredere în niciunul de aici din casă.
2: Tată.
1: Da? Aici, fetițo, e mahalaua flămânzilor. Și flămândul se agață de tot ce nu e pus bine sub cheie. Aici totul se fură și totul se vinde, iar oamenii fără scrupule profită de asta. Când ai să vezi că la noi în mahala vine un om bogat pe josul cu trăsură, să știi, fetițo, că nu e lucru curat. Caută cinste ori conștiință de vânzare.
2: Și la tine a venit ieri un negustor bogat.
1: E, cu ăsta a fost în adevăr o minune. La început am crezut că vine la mine să-mi ceară sfaturi cum să ticluiască un testament fals, oricum să-și înșele mai bine creditorii. Mulți indivizi de teapa ăstuia au venit la mine, dar pe toți i-am dat pe ușa afară. Pentru că vezi tu, fata mea, mizeria merge mână-mână cu viciu. Asta-i mai trist ca toate. Mizerii se iartă multe, nici legea nu pedepsește prea aspru. Dar când cineva îți fură banii agonisiți cu trudă ca să-i bea prin cârcim, atunci e strigător la cer. Vezi, privește la asta care doarme, la Nicolae. Este unul din aceia care ar avea grozavă nevoie de bani.
2: Mai încet, tată, să nu te audă.
1: Lasă-l să mă audă, că eu nu spun decât adevărul. Îi spune și tu. Cum să nu-ți fie frică de dânsul? De câștigat nu câștigă nimic toată săptămâna. Și ca să stai în fiecare seară la Königsberg ori la Adrianopol, trebuie să ai cu ce. Așa că, fetițo, păzește polițele ca ochii dâncat.
2: Da, tată.
1: Așa. Și banii. Banii încuii cât mai bine.
2: Bine, tată, bine.
1: Da, dar fiindcă veni vorba de bani, dă-mi ceva de cheltuială.
2: Nu mai am bani, tată.
1: E cum așa? Ce-ai făcut cu ei?
2: I-am cheltuit.
1: Ești.
2: Da, de ce te uiți așa la mine, tată? Dacă vrei, pot să spun ce am făcut cu banii.
1: Nu-i nevoie. Îmi închipui. Vroiam doar să ghicesc pentru cine e cheltuit. Da, acum am înțeles.
2: Tată,
1: îmi faci o surpriză. Bravo. Cât despre bani, n-avea nicio grijă că am să iau de la negustor. La revedere, fetița mea.
2: La revedere, tată.
3: Și aștept cadou.

0: Nicolae, dragul meu, cât de rău stă sărmanul. Va veni oare vremea să-ți odihnești capul tău frumos și deștept pe umărul meu? Cât de fericit aș fi! Ha? Bună dimineața, Fenițata Antonovna!
1: Bună dimineața! Poftim!
2: Ce?
1: Îți place? Dar încă biata mamă când îl vede. Uf, neisprăvitule!
2: Aud un glas cunoscut. Bună dimineața, mamă. Glasul dumitale, mai cu seamă când e pus pe ceartă, îl cunosc dintr-o mie.
1: Doamne, doamne, că multă minte îți mai trebuie. Cum ai putut tu să trimiți la maică ta după bani? De unde să aibă ea săraca? Și măcar dacă ar fi fost pentru ceva serios.
2: Lasă, că nu-i cine știe ce nenorocire. Vorba aceea, i-am jucat, nu i-am furat, n-am parat, am plecat. Îți mulțumesc din suflet, mi-ai făcut un mare bine. Dă-mi voie să te sărut.
1: Fugi, nu te apropia.
2: Mă rog, cum poftești.
1: Te poftesc să-mi spui, mult are să mai ție asta?
2: Care e asta?
1: Dezmățul tău.
2: Zău, nu știu. Cred că până la cea din tâi afacere serioasă.
1: Nu te mai ascunde după deget că mâinii pe Dumnezeu. Afacere ai avut și ai și acum.
2: Astea nu sunt afaceri.
1: Dar ce sunt după tine?
2: Fleacuri.
1: Auzi, poftim, poftim de mai vorbește cu dânsul. Că nu vrea și nu vrea să înțeleagă. Toți banii ai spânzurat? N-ai mai adus nimic acasă?
0: Te rog, nu vorbi despre asta.
1: Mă rog.
2: Ce?
1: Cum poftești, dumneata? Da, e păcat că doar nu suntem milionari. S-a zvârlim atâția bani pe fereastră.
0: Te rog, Felica, pardonă.
2: Dă-mi voie să te întreb. Cu ce drept ai oprit-o pe mama să mă întrebe de bani? Și prin ce minune te-a ascultat?
0: Din delicatețe am rugat-o. Despre altceva trebuia să vorbească, nu despre bani.
2: Și despre ce anume?
0: Să te compătimească.
2: Și pentru ce?
0: Să te compătimească pentru că îți pierzi sănătatea. Și apoi ar fi trebuit să te roage să te cruci.
2: Și dumneata, firește, fi bătut în strun.
0: Da. Și eu te-aș fi rugat.
2: Te-aș fi rugat? Prea multă cinste pentru mine.
0: Te-aș fi rugat din suflet să lași tovărășiile proaste. Să nu-ți risipești zadarnic calitățile.
2: Etc. Cunosc. Te porți exact cum trebuie să se poarte o ducă delicată. Inimile simțitoare întotdeauna se amestecă în treburile altora și dau sfaturi. Mă mir însă de mama.
0: Banii se pot strânge la loc, dar sănătatea ruinată.
2: Nu se mai întoarce niciodată. E formidabil. E vorba însă de mama. Nu e nici sentimentală, nici prea delicată. Pentru dânsa, cel mai prețios lucru este banul. Și cea mai mare crimă este să-l risipești. Și uite că a tăcut. În schimb, aud dăscăleală de la străini care n-au nimic de împărțit cu mine. Mă areți minunea, doamne.
0: Te rog să mă ierți.
2: Mă rog, nu face nimic. Continuă dacă îți face plăcere. E atât de ușor să faci morală.
0: Nu fi nedrept, nu mă jigni. Eu nu fac decât să te rog din suflet. Totul e atât de simplu.
2: Să mă rogi? Și pentru ce? Nu-mi cunoști nici viața, nici firea, nici situația în care mă aflu. Uite, mama, o femeie simplă și a avut mai mult simț ca dumneata. A înțeles că aveam nevoie de bani, nu de sfaturi. Și mi-a trimis bani.
0: Eu ți-am trimis, nu mama dumitale.
2: Dumneata?
0: Nu, nu vreau să-ți spun, dar dumneata m-ai silit.
2: Dumneata mi-ai trimis banii. Nu înțeleg nimic. Cine te-a rugat? Mama?
0: Nu.
2: Ți-a cerut împrumut, s-a făgăduit că ți-a dat înapoi.
0: Nu!
2: Atunci cum a fost?
0: Am citit scrisoarea și m-am pus în situația dumitale. Nu mai era de stat pe gânduri, trebuia să ne grăbim.
2: Îți mulțumesc. Bineînțeles că banii ți voi înapoia cu prima ocazie. În orice caz, dă-mi voie să-ți spun că ai procedat cam imprudent.
0: Da, se poate.
2: Gândește-te, nu mă cunoști. S-ar putea să nu-ți înapoiez banii.
0: Nu m-am gândit la asta. N-am avut decât un singur gând, că ai nevoie de bani.
2: Dă-mi voie totuși să mă mir.
0: Ce-i de mirare aici, Nicolae Andreici? Trăim sub același acoperiș. În afară de dumneata, eu nu văd pe nimeni. Ești un om atât de deosebit.
2: Doamne Dumnezeule, te-ai îndrăgostit de mine.
0: Cum s-ar fi putut să nu mă îndrăgostez de dumneata?
2: Dar pentru ce? Pentru ce? Eu, cel puțin, nu ți-am dat niciodată prilej să crezi.
0: Ba da, mi-ai dat. Adu-ți aminte acum o lună, aici lângă fereastră. Mi-ai sărutat mâna și mi-ai spus că ai murit de fericire dacă te-ar iubi o fată ca mine.
2: A fost o frază, o glumă obișnuită.
0: De ce nu mi-ai spus atunci că glumești? M-ai fi scutit de atâta suferință. Bine, dar ochii dumitale erau înlăcrămați. Erau lacrimi neadevărate? Atunci nici nu mai este glumă. E prefăcătorie. Înșelăciune. Ce inimă trebuie să aibă cineva ca să-și bată jocul de o fată ca mine?
2: Iartă-mă. Iartă-mă, te rog. N-a fost bătaie de joc. Eu...
0: Mi-am petrecut tinerețea fără dragoste, numai cu dorul de iubire. Sunt modest, nu mă văr în sufletul nimănui și poate aș fi renunțat cu durere și la visul de a fi iubit. Dar sunt femeie. Dragostea înseamnă pentru mine totul. E dreptul meu. Crezi că e ușor să-ți înfrângi natura? Eu totuși izbutisem să mă înfrâng. Și eram liniștită, fericită, în felul meu. Cinstit a fost din partea dumitale să-mi trezești iar simțirea. A fost de ajuns să aduci vorba de dragoste, ca să mi se răscolească din nou în suflet visurile și nădejdea, să mi se trezească setea de a iubi și pasiunea de a mă jertfi. E o dragoste târzie, poate cea din urmă. Știi de ce e în stare o asemenea dragoste? Și dumneata o iei în râs.
2: Nu, nu, Ludmila Gerasimovna. Sunt încredințat că merit și dragostea și stima unui om cum se cade. Eu însă sunt în stare să te nenorocesc, să-ți distrug viața.
0: Ei, și... La ce mi-e bună? Distruge-o. M-aș mulțumi și cu atât. Să știu că îți îndulcesc viața, că îți pot aduce o consolare.
2: Cum? Să-ți distrugi viața numai pentru ca să aduci o mângâiere? O consolare? Nu te prețuiești cum se cuvine.
0: Bineînțeles că altceva visez eu. Visez să te văd liniștit, fericit. Și pentru asta sunt gata de orice jertfă. Oricare.
2: Ești un înger, Ludmila Gerasimovna. Iartă-mă pentru cele ce ți-am greșit. De data asta însă voi proceda cinstit cu dumneata. Îți voi spulbera iluziile. Nici fericire senină, nici femeie ca dumneata nu merit. Nici nu-mi este îngăduit să doresc. Mie îmi trebuie altceva.
0: A ce anume?
2: Oh, sunt atât de obosit. obosit.
0: Ar trebui să te odihnești.
2: Ești atât de bună. Ludmila Gerasimovna, urâtă-i viața pe care o duc. Și pe viitor se arată și mai urâtă.
0: Făgăduiești-mi cel puțin că n-ai să mă ocolești când ai să ai nevoie de o vorbă bună, de o mângâiere.
2: Îți mulțumesc din suflet, îți mulțumesc. Și acum am să plec.
0: Ți-a căzut ceva din buzunar? Ha? Un revolver? Ce vrei să faci?
2: Bagă de seamă, este încărcat.
0: Ce caută la dumneata?
2: Am dat de dânsul întâmplător și cum era ieftin, l-am cumpărat. Oricum, e un lucru folositor. Poate să am cândva nevoie.
0: Am să-l încui la mine. Când o să-ți trebuiască, îmi spui.
2: Într-adevăr, e mai bine să-l iei. Că altfel, tot uitându-mă la el, cine știe?
0: Cu câtă nepăsare vorbești de lucruri atât de groaznice.
2: Iată că te-am pus pe gânduri. Îți spui... N-o fi la mijloc vreun amor nenorocit? O fi cheltuit banii statului? Ca și cum n-ar fi pricini cu mult mai simple.
0: Care pricini?
2: N-am de ce trăi. Pentru ce? Cum mi-ar plăcea să trăiesc, nu se poate. Și cum se poate, nu-mi place. Oh, ce silă mie de viață. Ce silă.
0: Nu vorbi așa. Nu mă chinui. Mai bine la sinceritatea mea. Ai răspunde tot cu sinceritate.
2: Și ce ai vrea să-ți spun? Să-ți povestesc toată ticăloșia în care am căzut? Fie, am să-ți povestesc, dar nu acum, sunt prea obosit.
0: Nu. Nu acum, dar mai târziu, penserat, îmi făgăduiești, hai să fii acasă.
2: Da, acasă.
0: Atunci, la revedere, mă duc.
2: La revedere. Poftim. Asta mai lipsea. Complicații sentimentale. Da, sfârșit, voi descurca eu. Și totuși, parcă ți-e oarecum mai cald când știi că te iubește cineva.
3: Mănițu!
1: Da!
3: Mănițu! Vine Varvara Haritonovna!
1: Varvara Haritonovna! Varvara! Iala! Să nu vorbi prostii cu coană ca dânsa are să vie în cocioaba noastră. Vine. Parcă are nevoie să vie ea în persoană.
3: Eu nu știu atunci cine să fie dacă nu ea. Uite! Uite-te singură! Eu am plecat!
1: Mare! Mare ți-e minunea ta, Doamne! Știți că eu aibă grabnică?
2: Mamă, eu mă duc la mine în cameră. Dacă întreabă de mine, spune că nu s-a
1: căsut. Bine, bine, bată-te să te bată de aristocrat. Dau fuga, dau fuga să-mi timpim. Bună ziua!
4: Bine ai venit la noi, binefăcătoarea mea!
0: Prin ce întâmplare fericită!
5: Am venit, dragă Felițata Antonovna, să-mi dai în cărți, dar repede.
4: Cât ai clipi, maică!
1: Cărțile totdeauna la mine, ca soldatul cu arma, așa și eu cu ele. Ia spune, maică, ce vrei să-ți ghicesc?
4: De dragoste?
1: De afară? pace.
5: Da, da, da, de toate, de toate. Da, hai mai repede.
1: Să menesc pe doamă?
5: Da, pe mine, pe mine. Hai, întinde-le mai repede.
1: Gata, mătușca, le-am și întins.
5: E, și ce vezi?
1: Văd că... Ei, parcă ar fi vorba de o afacere de bani.
5: Oh, ia uite-te bine cum cade. Am să plătesc sau nu?
1: Pară-mi se că ai să plătești.
5: Oh.
1: Da, da, ai să plătești.
5: Dar nu-mi convine deloc. Acum vine iarna și știi câte cheltuieli am eu. Operă serate, noutăți din străinătate. Numai mănușile astea mă costă o avere.
1: Păi da, mai e vorba.
5: N-am deloc chef să plătesc. Iarna oamenii cu cap împrumută și eu să scot banii. Nu, asta e bună. Doar am și eu nevoie de ei. Uite de pildă pălăria asta. Nu e cine știe ce, dar mă costă și ochii din cap. Oh. Îmi stă bine.
1: Celui frumos îi stă bine cu orice. Iar celui hâd pune cei mai frumos pe lume, că tot hâd rămâne.
6: E, maică, vă să zic că ești datoare.
5: Ah, sigur că sunt datoare, dar când nu sunt eu datoare?
6: Și cui datorezi?
5: Negustorului Dorotnov. De împrumutat, am împrumutat de la unchisul. Dar am moștenit el totul. Ah, unchisul era om politicos. M-ar fi așteptat. Da, da, nepotul e un bădăran.
6: Și nu-i chip să cădeți la învoială?
5: S-a împlinit termenul, așa că m-am dus astăzi la el să-mi preschimbe polița. Uite ce e cu coană, zice, dumneata, mie nu-mi datorez nimic. Polița cu pricina am dat-o notarului Margaritov. Socotește-te cu dânsul.
6: E limpede, vrea să mă execute.
5: Margaritov? Păi ăsta locuiește la mine. Uite notările cele de colo. Zău! Ce fel de om e?
6: Turc.
5: Oh, nu se înduplecă?
6: Nici cât negru sub unghie.
5: Dar să cadă măcar la învoială. Să ia de la mine numai jumătate. Și pentru asta îi dau 1000 de ruble.
1: Nici n-are să te lase să deschizi gura.
6: No. L-a pălit așa, tamne sau? O cinste grozavă.
1: Și cât e jumătatea aceea suflete?
5: E mare? 6000!
6: Ai, 6000!
1: Său! Său, te n-aș fura poleța pentru tine, dacă aș putea!
5: Fur-o, suflete, fur-o! Grozav de greu îmi vine să plătesc!
6: Da, parcă pot să fug ceva de la dânsul. Încuie totul cu 7 lăcăți.
1: Și mai are și o fată. O da, domnișoară, delicată, tare. Dar tot îi se scurg ochii după Nicolae al meu.
5: Oh, spune pe șleau, trăiește cu el?
1: Vai, matușca, e fată cinstită. Mm. Numai că e amorezată lulea, asta e.
5: Ah, mă rog, mă rog, și asta e bine. Mi-a venit o idee. Să vezi că se aranjează afacerea mea. Dar Nicolae e acasă?
1: Nu mi-a dat voie să spun.
5: Aha. E ocupat?
1: Ocupat? A chefuit toată noaptea așa cum se odihnește.
5: N-are nevoie de bani. I-aș da cu plăcere. Pot să-l văd?
1: Ce nu se poate pentru tine?
6: Orice se poate.
5: Hai, hai.
1: Nicolae.
7: Nicolae!
8: Ce?
7: Vin aici!
1: Stați de vorbă în liniște, că eu nu mă stingheresc!
8: Care împrejurări îi datorezi cinstea?
1: Spune mai bine plăcerea.
8: Ce porunciți?
5: Da, nu poruncesc nimic. Grădina de iarnă de la Strelna e o minune.
8: Da, așa se spune.
5: Ah, acolo ar fi de mers.
8: Și de ce nu te duci?
5: Pentru că orice s-ar spune, Strelna e totuși o cafenea. Nu se cade să mă duc singură.
8: Ci în doi, cu un bărbat tânăr.
5: Tot nepotrivit. Dar eu din două orele îl aleg întotdeauna pe cel mai plăcut.
0: Gândește-te. Am stat sub un palmier. Am putea lua și masa acolo. Însă nu-ți fie frică. N-am

0: Păi numai femeile pot mângâia. Dă-mi mâna. Da.
1: Oh. De ce plângi?
0: Dragul meu, nici nu știi ce grea e viața pentru o femeie singură, fără sprijin, fără protector. Sunt foarte nenorocit.
1: După cum văd, eu trebuie să te consolez pe dumneata, nu dumneata pe mine.
0: Oh, nu, nu, la mine nu durează decât o clipă. Îndată sunt iar veselă. Hai să mergem. Ți-ai ridicat pantolul, mama?
2: Da.
0: Mai ești acolo?
2: Da, matușca.
0: Ei, noi plecăm. Îl iau pe fiul tău cu mine. Așteaptă-ne. Să știi că ne întoarcem să bem ceaiul aici.
2: Bine, matușca, bine. Aștept.
0: Să mergem, scumpul meu cavaler. Ha? Gata, au plecat. Nu mai e nimic. Mi-e inima strânsă. Tata spune că cei bogați nu vin în mahalaua noastră cu gânduri bune. Mi se pare că vizita asta nu

0: fost singură la geam.
1: Acum e momentul. Nici că se poate mai potrivit.
0: Ludmila Gerasimovna.
2: Da?
0: Nu, n-ai de trimis vreun răspuns lui tăticu. Eu mă duc. Mi-a dat dispoziție să-l întâlnesc la judecătoria de ocol.
2: Nu, n-am niciun răspuns.
0: Da? Cum să... Ludmila Gerasimovna.
2: Da?
0: Vezi?
2: Ce să văd?
0: Pe fratele meu, cum s-a răsturnat în trăsură ca un conte. N-are pic de rușine, zău, așa, ar trebui să se ascundă. Uite, uite. Gata, au plecat.
3: Dar de ce să se ascundă?
0: Să nu-l vadă oamenii cum se cade și mai ales creditorii, pentru că au să-l închidă Ludmila Gerasimovna.
3: Cum? Ce ai spus?
0: Da, mâine îl vâră la închisoare.
3: Cum? La ce închisoare?
0: La Voskresenski, pentru datorii. N-are încotro, trebuie să intre la închisoare și încă pentru multă vreme. Am văzut cu ochii mei și actul de acuzare și chitanța pentru plata hranii. Numai mamiții nu-i spun nimic. Ce s-o mai amărăs degeaba? Da, așa trebuie. Ferește, ca rudă mimilă. Noi o să ne ducem să-l vedem la închisoare, Ludmila Gerasimovna. Oricum, e frate. O să-i ducem cu vrici. Ludmila Gerasimovna. A căzut? Vai, vai de mine. Ce e asta? Ce e asta? Mamițo! Ludmila! Ludmila Gerasimovna!

0: Au trecut doar câteva ore de când Ludmila a aflat că Nicolae va fi închis pentru datorii. Neliniștită, îi așteaptă reîntoarcerea. O trăsură s-a oprit la scară. Ludmila zărește pe fereastră pe Varvara Haritonovna, care vine însoțită de Nicolae, și fuge în camera ei. Bătrâna Șablova a ieșit însă în prag să-și întâmpine protectoare.
1: Iată, Varvara Haritonovna, că te văd iar. Hai, ce noroc am avut eu.

0: Eu. De două ori într-o zi. Uite, și samovarul parcă știe pentru cine a fost pus. Așa se grăbește. A și scăzut de când fierbe.
1: Nu, lasă, ferița ta, Antonovna, nu te mai osteni.
0: Mai am ceva important de vorbit cu Nicolae.
2: Mamă, Ludmila Gerasimovna e acasă?
0: Acasă. E în odaia ei, pe semne că se odihnește.
2: Vorbiți mai încet atunci.
1: Oh, am să mă plâng de băiatul tău. Poate să mă ajute și nu vrea.
0: Cum se poate asta, Nicolenca? Pentru Varvara Aritonovna trebuie să facem totul ca niște robi. Orice ar fi.
2: Bine, mamiță, bine.
1: Acum lasă-ne o clipă singuri, că avem de vorbit, drag.
0: Vă las, vă las. Lec.
2: E grozavă, masă.
1: Stai, n-a dormit?
2: Nici mult nu-mi lipsește.
1: Păi cum e, dragul meu, cum e? Hai, vorbește. Ce mă sfătuiești să fac?
2: Iată sfatul meu. Adu imediat banii.
1: Va.
2: Altceva nu e nimic de făcut. Doar mi-ai spus chiar dumneata că scălitura de pe poliță e falsă.
1: Ei, și dacă l-aș fi rugat, bărbatul meu nu m-ar fi refuzat. Înseamnă că e același lucru.
2: Nu l-ai rugat, nu-i așa? Scălitura nu e a lui.
1: Ce ciudat judeci. Cum putea să-i scălească dacă era paralizat?
2: Asta se numește excrocherie.
1: Va.
2: Știi ce pățește cineva pentru asta?
1: A, nu mai mă speria. Știu. Știu ce mă poate aștepta.
2: Atunci adu banii. Dacă nu i-ai, împrumută de undeva cu orice procent.
1: Dar n-am chef deloc.
2: Crede-mă că ți-am dat sfatul cel mai bun cu putință.
1: Nu mă mai iubești. De asta vorbești așa. Nu e cel mai bun sfat. Nu pot să cred că notarul nu poate fi înduplecat să-l înșele pe negustorul acela Dorodnov. Să-mi ia numai jumătate din sumă și pentru o steneală împărțiți pe din două.
2: Cum vrei să mă duc la un om cinstit cu asemenea propuneri? Cum are să se uite la mine? Ce are să-mi spună?
1: Atunci fă ce te-am rugat eu.
2: Adică Ludmila să... Este cu neputință.
1: Bine, dar singur mi-ai spus că fata lui te iubește. Celui pe care îl iubești nu-i poți refuza nimic. Știi, eu judec după mine.
2: Este un suflet nevinovat.
1: Cu atât mai ușor o poți înșela. Și atunci jumătate din bani vor fi ai tăi. Hai că e o sumă frumușică, dragul meu, și cred că ai nevoie de ea.
2: Nu mă ispiti cu banii. Sunt la mare strâmtoare. Nu mai pot garanta de mine. E de ajuns o clipă de slăbiciune ca să mă scufund. Mâine voi fi închis pentru datorii. Așteaptă rușine și umilință. Fie-ți milă de mine și nu mă ispiti.
1: Eu îți ofer tocmai mijlocul ca să scap de rușine.
2: Există și altă cale.
1: Ceea ce-ți propun eu e atât de simplu.
2: Soluția mea e și mai simplă.
1: Ce?
2: Un glon te întâmplă.
1: Și nu mai am pe nimeni ca să-mi dea pe credit. Am atâtea datorii.
2: Cu plânsul nu faci nimic. Trebuie să treci la fapte. Ai ceva bijuterii briante.
1: Am chiar foarte multe.
2: Foarte bine. Le-am anetez la Muntele de Pietate.
1: Da. La Muntele de Pietate.
2: Da,
1: dar mai că eu nu știu cum.
2: Te ajut eu.
1: Mulțumesc din suflet. Ești singurul meu prieten.
2: Mergem împreună mâine dimineață.
1: Da. Vezi ce bine se aranjează toate până la urmă.
2: Ce-i cu dumneata? De ce râzi?
1: Cum să nu râd dacă ți-i închipui că aș putea să mă despart de bijuteriile mele?
2: Iartă-mă, te rog. Eu numai din devotament pentru dumneata.
0: Nu fii caragios. E posibil să sfătuiești o femeie să-și amaneteze bijuterii?
2: Atunci ce-i de făcut?
0: Crezi cumva că nu am suma asta, orică mi-e greu să o găsesc? Banii de care e vorba ți-i procur într-o oră.
2: Dacă e așa, nu văd unde e greutatea.
0: Da, Aici, aici. Datoria nu e importantă pentru mine, da? N-am chef să o plătesc. Da, 12.000 înseamnă o sumă frumușică pentru oricine și... Eu am vrut să te încerc.
2: Cum?
0: Să văd dacă meriți cu adevărat dragostea mea.
2: Oh. Atunci se schimbă totul.
0: Trebuia să pricep de la început.
2: Da. La asta am să mă mai gândesc.
0: Până mâine mai este vreme. Eu am să aduc în orice caz toți banii și am să văd dacă mă iubești. Gata, gata. Acum plec. Îți dau voie să mă săruți. Aici, pe obraz. Gata, plec, plec. Cu bine. Pe mâine.
2: La revedere.
3: Nicolae Andreici, ești singur?
2: Da.
3: Te deranjezi?
2: Deloc.
3: Pare indispus. Ești neliniștit. Te aștepți poate la vreo neplăcere.
2: Ai aflat? Spune, ai aflat?
3: Da.
2: Aș vrea să nu mă disprețuiești.
3: De ce te-aș disprețui? Trebuie numai să știu situația în care te găsești. Să nu-mi ascunzi nimic, te implor.
2: Mă rog să nu-ți ascund nimic. Înseamnă că mă bănuiești de ceva foarte urât.
3: Dacă aș avea asemenea bănuieli, nu te-aș iubi.
2: Altă nenorocire nu-i decât că am datorii foarte mari.
3: Dar tocmai asta vreau să știu. Cum te-ai îndatorat? Fata de cine și cu cât?
2: Mai de mult. Pe vremea când credeam că sunt cel mai mare avocat din Moscova, trăiam foarte larg. După viața studențească de lipsuri, să te trezești dintr-o dată cu câteva mii de ruble în buzunar, e firesc să-ți pierzi capul. Mese, petreceri, începusem să mă lenevesc. Nemai având procese serioase, m-am trezit la sfârșitul anului fără bani și cu datorii. Și atunci am făcut prostia de neiertat, pentru care plătimesc și astăzi.
3: Ce ai făcut?
2: Am socotit că nu-i potrivit să renunț la viața pe care o duceam, ca să nu-mi pierd relațiile. Am împrumutat dintr-un singur loc o sumă importantă, cu procente mari, în așteptarea unei șanse viitoare. Speram să-mi cadă în mână un proces mare. E, procesul cel mare n-a venit, banii i-am cheltuit și datoria mi-a rămas cam un ștreang de cât. Acum, ștreangul acesta, amărăciune și desnătejdea mă sucrumă. Din asta am ajuns la o viață fără rost prin cafenele. Iată toată povestea mea.
3: Datorezi mult?
2: Vreo 3.000 de ruble pentru mine este o sumă colosală.
3: Cui ești dator?
2: Unui cămătar vestit în toată Moscova.
3: Spune repede cum îl cheamă. Mă duc să-l rog să te păsuiască. Îl voi implora, voi plânge înaintea lui. Este zadarnic.
2: Nu este om, ci piatră.
3: Da, atunci cum să te ajut?
2: Nu este cu putință. Am făcut o greșeală care nu se mai poate îndrepta în niciun chip. Adică ar fi un mijloc.
3: Spune, spune, dragul meu.
4: Împreună va să zic așa stau lucrurile. Bravo, frățioare!
5: Ludmila Gerasimovna.
3: Da.
5: Vin din partea lui tăticu. Mi-a poruncit să-ți dau polița asta și a spus ca imediat să o pui în mapă și sub cheie.
3: Bine. Altceva, nimic?
5: Nimic, da. Da. Ai văzut ce încredere are în mine? Ție zice, ți-o pot încredința. Tu nu ești ca frati tu.
2: A spus el asta?
3: Nu, nu te supăra pe tata. Nu te prea iubește din pricină că nu te cunoaște.
5: În frati tu zice, n-am încredere nici de un ban. Dar în tine am.
3: Doamne, tu.
2: Foarte bine. Foarte bine.
5: Ieși afară. Ce? De ce te rățuiești așa la mine? Eu am în față de Ludmila Gerasimovna intenții nobile, nu ca tine. Ludmila Gerasimovna.
3: Da.
5: Ludmila Gerasimovna, eu trebuie să vorbesc cu dumneata, da. Serios. Foarte serios.
3: Da, da, cu plăcere. Și eu trebuie să vorbesc, dar nu acum. Mai târziu, altă dată.
2: Ieși afară când îți spun!
5: Ia, ia ca mă duc, mă duc. Da, da. Ai să vezi tu. Ai să vezi tu ce o să fie cu mine și cu Ludmila Gerasimovna.
2: Ieși!
3: Spune-i că ar fi un mijloc.
2: Da. Da, este. Am făcut o prostie și m-am încurcat. Ca să mă descurc ar trebui.
3: Da, ce ar trebui?
2: Să fac o crimă.
3: Groaznic! Cu câtă ușurință vorbești despre asemenea lucruri.
2: Sufletul dumitale este atât de curat. Rar ai prilejul să auzi asemenea vorbe.
3: Nu, nu, nu, să nu faci nicio crimă. Doamne Dumnezeule, dar dacă trebuie neapărat, pune-mă pe mine. Poruncește-mă. O fac eu ce crimă.
2: Un furt.
3: O, groaznic, oribil.
2: Într-adevăr, nu este prea frumos.
3: Dar cum poți glumi? Pentru mine este o tortură, un chin să te ascult.
2: Atunci liniștește-te. De ce să te chinuiești și dumneata? Lasă-mă în voia soartei.
3: Stai! Stai, nu mă respinge. Am hotărât să fac orice pentru dumneata. Orice îi pune la cale, sunt complice. Ce să fur? De la cine?
2: De la tatăl dumitale.
3: Cum? Râste durerea mea. De la tata nu-i nimic de furat.
2: Ba da, o poliță a femeiei pe care ai văzut-o astăzi aici se găsește în mâna fratelui dumitale. De nu vrea să plătească toți banii și mi-a propus să-mi dea jumătate dacă reușesc să fur polița.
3: Vai, vai, vai, ce tortură. Dar măcar banii aceia ajung ca să te salveze.
2: Și prisosesc chiar.
3: Și după ce ai să plătești datoria, ai să te lași de viața asta fără niciun rost și ai să începi să muncești.
2: Sigur. Nu numai că am să părăsesc viața dinainte, dar am să o și blestem. Asemenea lecție învață minte pe oricine. Oh, nu-i cu putință să fiu salvat, Ludmila Gerasimovna. Iartă-mă. Nu-ți fă o părere proastă despre mine. Liniștește-te. N-am să recurg la niciun mijloc imoral ca să mă salvez. Mi-e rușine de mine. Rușine. Cum am putut sta la îndoială? Cum am putut să ascult fără să protestez acele propuneri infame?
3: Dragul meu, ce suflet nobil ai. Da. Cum să te salvezi? Eu te iubesc. Fără dragostea asta, viața nu mai înseamnă nimic pentru mine.
2: Liniștește-te. Liniștește-te. Eu am făcut prostia. Eu trebuie să-i spășesc. Numai, uite ce... Dă-mi înapoi revolverul.
3: Nu! Nu, nu! Și asta e o nelegiuire. Și încă și mai grozavă.
2: Ce-ți trece prin minte? Nu te teme. N-aș face una ca asta. Doar dacă mi-ar fi peste putință ca să îndur. Acolo, la închisoare.
3: Iată. Iau.
2: Ce-i asta? Polița Lebedkinei. Nu, Nu primesc asemenea jertfă. Este cu neputință. E cu neputință. Vino-ți în fire.
3: Salvarea ta e în mâinile mele. Trebuie să te ajut. Altfel de dragoste. Nu știu. Nu înțeleg. Eu îmi fac numai datoria.
2: Ludmila! Plecat! Dumneata, ți-ai făcut datoria. Acum știu și eu ce-mi rămâne de făcut.

0: Pe mâine i-a șoptit frumoasa Varvara Haritonovna lui Nicolae la despărțire. Și acest mâine a sosit. Tânăra și ușurată ca văduvă se apropie de casa Șablovei, veselă și încrezătoare în farmecul ei.
1: Da, da. Poftim, intră.
2: Pe cine cauți? Nu mă recunoști?
3: Vai, Varvara Haritonovna!
2: Zău că nu te-am recunoscut cu șalul ăsta pe cap.
3: Am pus șalul pentru că n-am chef să se afle că am fost astăzi la tine. În mahalaua voastră se găsesc întotdeauna curioși.
4: N-ai grijă.
3: N-ai grijă că nu află nimeni. Notarul e acasă?
4: Nu.
3: Nu vreau să mă vadă.
4: A plecat cu noaptea în cap.
3: Dar fiică sa.
4: Nu intră aici, fii pe pace. E nădaia ei. Dar azi nu știu ce are. E cam bolnavă. Sau poate supărată.
3: Supărată?
4: Spune, dragostea mea, ce dorești?
3: Vreau să-l văd pe Nicolae Andreici.
4: Ți-l trimit îndată. Și n-avea grijă. Când vine notarul, te scot pe scara de din dos.
3: Bine.
4: Mă duc să-l chem pe Nicolae Andreici.
3: Ai dragă.
5: Bună dimineața.
3: Bună dimineața. Iată-mă, am venit.
5: Ai adus banii?
3: I-am adus.
5: Toți?
3: Toți. Crezi că o să trebuiască toată suma?
5: Desigur. În ce ai nădăjduit?
3: În dumneata, dragul meu.
5: Ești foarte pătrunzătoare și sigură de dumneata. Probabil că de multe ori ai avut prilejul să-ți încerci puterea seducției asupra inimii bărbaților.
3: Da, da, mi s-a întâmplat adesea. În asta am noroc. Pentru mine au făcut jertfe mulți bărbați.
5: Așa că n-ar fi deloc de mirare dacă și eu...
3: De ce ar fi de mirare, dragul meu?
5: Ai dreptate. Ai perfectă dreptate.
3: Ce?
5: Poftim. Iată polița.
3: Așteptam la asta. Îți mulțumesc, scumpul meu prieten. În adevăr, iată o dragoste care merită toată încrederea.
5: Și răsplată.
3: Firește, numai că, dragul meu Nicolae Andreici, o să trebuiască să mai aștepți puțin de...
5: Cum?
3: De inimă, nu-i așa? Nu poți dispune după plac, dacă e prins.
5: Bine, dar în afară de inima dumitale...
3: Vorbește despre bani, așa?
5: Sigur.
3: Banii ți-i dau, n-avea nicio grijă. Numai că încetul cu încetul.
5: Dă-mi voie, te rog. Eu m-am ținut de cuvânt. În mâinile dumitale se găsește o hârtie de valoare. Pe câtă vreme eu m-am ales cu vorbe și făgăduiel fără de niciun preț.
3: Vai.
5: Vrei să mă șeli?
3: Nici de cum am să-ți dau ce ți-am făgăduit. Nu imediat. Mai așteaptă.
5: Dă-mi înapoi, polița.
3: Ori ești foarte naiv, dragul meu. Ori mă socoți pe mine proastă.
5: În cazul acesta am să fiu nevoit să te denunț că mi-ai smuls hârtie. Ai să fii percheziționată.
3: Nu!
5: Nu-ți dau drumul să pleci de aici.
3: Vai, ce îngrozitor! Hai, nu mai glumi așa. Dacă aș fi o femeie nervoasă, m-aș speria teribil. Noroc că sunt tare de fire și nu-mi pierd niciodată prezența de spirit. Uite și acum am să-ți arăt că sunt prudentă și foarte îndemânată.
5: Ce faci cu polița?
3: Am aruncat-o în sobă. Uite ce frumos arde. Ce repede dispare scrisul. Până și scrumul s-a dus pe coș. N-a mai rămas nici urmă din datoria mea.
5: Cred. Nu-mi rămâne decât să te adun.
3: Vai, ce repede și simplu s-a făcut. Și știi, nu mă simt vinovată cu nimic.
5: Cred.
3: Totul cu mâinile altora. Mie nici prin minte nu mi-a a trecut ca ai să te prinzi. Chiar dacă duc o viață liberă, dar sunt înconjurată numai de oameni respectabili. Întâmplarea a făcut ca în societatea noastră să se ivească un tânăr simpatic, amabil și atât de îndatoritor, care firește pentru bani.
5: Destul. Am și eu de spus ceva. Dumneata mi-a încredințat această afacere necurată, dorind să afli dacă îți meri dragoste. E bine, închipuiește-ți că și eu, dându-ți acest semn de încredere, am dorit să văd dacă meriți iubirea mea.
3: Și s-a dovedit că n-o meri.
5: Nu.
3: Ce păcat! Ce să faci? Nu poți să fii pe placul tuturor. De altfel, dumneata, te poți consola ușor. Te iubește o fată care desigur că întrunește toate calitățile la care visezi. Poți fi fericit.
5: Am să fiu, n-avea nicio grijă.
3: Foarte bine, nu sunt invidioasă.
2: Antonovna, vine notarul, l-am văzut pe fereastră.
3: Oh, ascunde-mă undeva, dragă ferițată Antonovna, și după ce intră la dânsul îmi spui, da? Dar bagă de seamă, nu m-ai văzut.
2: Bine, matușca, nu te-am văzut, nu te-am zărit. Hai, hai de pe scara de dintos.
5: Câtă abilitate și viclenie.
6: Să mă apuc de lucru.
5: Ce-i dorme de unde?
6: Aici erai, Nicolae. Mai bine mi-ai dat o mână de ajutor, zăoașa. Numai după procura asta am de făcut 7 copii.
5: Bine. Dă-mi-le fac sus la mine în cameră. Ascultă, Dormedont.
6: Da.
5: Când iese Ludmila Gerasimovna din odaie, fă bunătate și mă cheamă. Vreau să-i spun ceva înainte de a se vedea cu taicăsu.
6: Bine, am să te chem. Cum nu? Așteaptă-te mult și bine. N-ai ce vorbi cu Ludmila Gerasimovna, știu, ții capul numai la prostie. Nu mai, frate, nu mai sunt eu prostul proștilor. Stai frumos cel la tine sus.
7: Bună ziua. Bună ziua, Dormitor.
6: Bună ziua, Gerasim Porfirici.
7: Haide, haide, scrie. Scrie?
6: Da.
7: Scrie acolo. Oh, grozav sunt dostenit, frățioare. Nu mai văd capul de treburi. Dorme, domn.
6: Da?
7: M-au năvălit procesele. Aseară am fost la masă la Dorotnov. Erau acolo o droaie de negustori. Mi-au făcut capul calendar. Unul cu afacere, altul cu un proces, al treia cu urmărire. Și dovedește că ești cinstit, mi-au spus ei, și o să te umplem de bani. Auzi, Dormedont, dacă sunt cinstit, e bine, știi ce le-am răspuns?
6: Nu?
7: Păi eu sunt mai cinstit decât voi toți la oaltă. Acum rămâne să termin cu bine vreo 2-3 afaceri mai însemnate ca să le arăt eu ce pot și pe urmă bani cu nemiluit. Da. Ludmilocica, n-ai ieșit din odai?
6: Încă nu.
7: Dorme, domn?
6: Da.
7: Oare nu s-o fi simțit bine?
6: Nu știu.
7: Nu știu. E, haide, haide, scrie. Da. Da, ce folos că scrii destul de citeți, dar în schimb faci niște greșeli, Dorme, domn,
6: da.
7: De ți se zbârlește părul în cap.
6: Da, greșel cu duiumul. Dar zău că fără voia mea, Gerasim Porfirici, numai visurile sunt de vină.
7: Păi nu mai visa când scrii. Uite, alaltăieri.
6: Da?
7: Alaltăieri, în loc să scrii departament,
6: da,
7: ai scris fixativ. Și încă ce frumos ai caligrafiat.
6: Știți? Voiam să mă duc la frizer și să fac așa, ca să-mi stea părul cât mai fix. N-aveam în minte decât fixativ.
7: Auzi, dumneata, în loc de departament, fixativ. Eu mă duc să-mi aduc servieta și viu să mă așez aici lângă tine să lucrăm.
6: Da.
7: Aștept o clipă că nu...
6: Da, Gerasim. Fixativ. Nu. Gata. S-a isprăvit cu visurile. Tot ce-mi trece prin minte, tot pun pe hârtie. Iaca mai de unul ți-am stricat o coală timbrată de 40 de copeici. Intră la socoteală? Intră. Trebuia să fac o copie de pe un act de vânzare-cumpărare și să trec anul cu tare. Încolo m-am pomenit scriind versuri. Abia la al patrulea vers mi-am dat seama și m-am pocnit cu palma peste frunte.
7: Dovedește, dovedește că ești cinstit. Auzi, dumneata, auzi. Păi bine-mi vine mie să aud una ca asta dormetând. Dacă vor cinste, să vină la mine să-i învăț eu ceea ce e cinste.
6: Sigur.
7: Auzi, dumneata. Dorme, domn.
6: Da.
7: Ia uite-te tu pe listă câte poliții avem.
6: 16. Pe a 17 am adus-o aseară.
7: Auzi, dumneata. 13, 14, 15, 16. Dar a 17 unde e? Dorme, domn. Lipsește poliția Lebedkin.
6: E acolo.
7: Nu e. Nu e, spun că...
6: E acolo, e acolo.
7: E, nu e, uite-te și tu că nu e.
6: Nu se poate, doar suntem oameni cinstiți. Mi-ai dat polița și mi-ai poruncit să o aduc acasă. Eu am adus-o. La mine e ca și cum ar fi în buzunarul mitale. Aceeași cinste, aceeași încredere. Am dat-o lui Minichia Rasimovna în mână și ea e și mai cinstită decât noi. I-am spus, pune-o în mapă. Asta înseamnă că e în mapă, pot să pun mâna în foc.
7: Mapă, mapă, dar nu e nici... În ma... Dormedon.
6: Da?
7: Ești un hoț.
6: Asta nu... Nu cred, Gerasim Porfirici. Nu cred că aș putea fi hoț.
7: Care din voi a alergat la Lebedkina? Ori poate că a fost chiar aici.
6: A fost. A fost ieri chiar de două ori.
7: I-ați vândut polița.
6: Cum s-o vând când am dat-o chiar eu lui Dmitri Gerasimovna în mână? Dacă nu e în mapă, înseamnă că e la dânsa.
7: Da? Ce-am aici?
6: Da, da. Un moment. Ludmila Gerasimovna, pot să intru? Nu răspunde Gerasim Porfirici.
7: Intră în cameră și ce-am aici?
6: Da, intru Gerasim Porfirici, ok. Da. Ludmila Gerasimovna, nu ce? Cum? Ajutor! Săriți! Gerasim Porfirici!
7: Ce? Ce s-a întâmplat?
6: Moartă!
7: Ce?
6: Gerasim Porfirici! Moartă, nemișcată, Gerasim
7: Porfirici! Cum? Ce spui? Care din voi ați făcut asta?
8: Oi, ce tare m-a speriat! Dar de ce strigați așa?
6: Ludmila! Dumneata? Ce caut atunci revolverul acela? Pe măsuța dumitale de lângă pat.
8: Tați, te rog, nu-i treaba dumitale. Știi, tată, asta noapte n-am închis ochii aproape deloc. De aceea m-am culcat acum și am adormit atât de adânc.
7: Ludmila, mi-ai tras o spaimă, nătărăule.
6: Da, ia întreabă-mă pe mine. Mă mir că n-am murit de frică. Și acum îmi tremură inima ca frunza.
7: Ludmilocica, Ludmilocica. Hai, hai, dorme, domn, treci la masă și scrii.
6: Da.
7: Spune, spune, Ludmila.
8: Da.
7: Ți-a dat, dorme, domn, polița Lebedkinii?
8: Da. Mi-a dat-o.
6: Vezi, nu ți-am spus eu.
7: Iartă-mă. Iartă-mă, dorme, domn. Acum m-am liniștit. Haide, scrie, scrie, scrie, nu sta.
6: Cinste nemaipomenită, Gerasim Porfirici.
7: Ludmiloșca, va să zică, polița e la tine.
8: Nu. Nu e la mine.
7: Cum? Atunci unde e?
8: Am dat-o.
7: Ai dat-o? Cui? Și pentru ce?
8: Așa a trebuit. N-am putut face altfel.
7: Cum? Cum n-ai putut face altfel? Ce tot vorbești acum? Cum n-ai putut să păstrezi un lucru străin, încredințat tatălui tău, pentru care el a garantat cu cinstea lui? Nu, nu, nu mai înțeleg nimic.
8: A trebuit să o dau, tată.
7: Nu știu, am îmbătrânit eu și m-am prostit sau... sau s-au schimbat toate pe lumea asta. Nu mai există lucru altuia. Nu mai există cinste. Hoția nu se mai cheamă hoție.
8: N-am putut face altfel.
7: Spune-mi cel puțin prin ce vicleșuguri te-au ademenit. Ce diavol ți-a ispitit sufletul tău nevinovat?
8: Nu, tată, nimeni nu m-a înșelat. Nimeni nu m-a ademenit. Am dat-o de bună voie. Am văzut că se pierde un om, că dacă nu-l ajut fără întârziere, la mine însă rușinea și poate sinuciderea. Nu puteam sta pe gândul, tată. Trebuia să-l ajut să-l scap, să-i dau tot ce aveam la mine.
9: Frate, nu ți-a fost de ajuns cât ne-ai chinuit? Ai vrut să ne distrugi de-a binele?
7: Cum? Va să zică pentru el, pentru Nicolae?
8: Da.
7: Acum sunt cu adevărat un cerșitor. Înainte eram de plâns pentru că eram sărac, dar aveam un copil. Acum nu-l mai am.
8: Mă izgonești?
7: Nu, nu, iartă-mă. Nu mai știu ce vorbesc. Am eu vreun rost pe lumea asta fără tine? Vino, vino, copila mea. Vino în brațele mele. Te iert. Vom împărți durerea. Vom plânge împreună greșeala ta. Nu, nu te izgonesc, dar numai gândul ăsta și mă îngrozește. Să te las unui desfrânat, unui bețiv,
8: tată,
7: unui hoț.
8: Te rog, tată.
10: Taci, bătrâne. Am auzit destul.
7: Uite-l, uite-l. Trăiește din durerea, din lacrimile altora. Frate său și maică-sa muncesc în sudoarea frunții și el le bea bani agonisiți cu trudă. Dar ce bani se pot găsi la o familie săracă? Nu-i ajung pentru chefuri și desfrâuri? Nu-i nimic? Mai sunt și alți oameni săraci pe lume. De ce să nu-i pradi și pe ei? Ce-i pasă lui de munca, de lacrimile altora? Lui trebuie să bea, să petreacă. Haide, haide, copila mea, să fugim din casa lor.
10: La insulta dumitale te răspund tot cu insulte. Îți respect, bătrânețea, fără insulte, dar cu mult mai aspru am să te pedepsesc pentru nedreptatea pe care mi-o faci. La mine trebuie să vii, Ludmila. Aici, la pieptul meu, mie mi se cuvine mângâierea ta, căci eu sunt cel năpăstuit pe nedrept.
7: Taci, ticălosule, ferește-te de el, Ludmila. Vino cu mine, cu mine.
8: Tată, m-am hotărât. Mă duc la el.
7: Stai, oprește-te, copilul meu. Tu mi-ai redat odinioară viața și acum tot tu vrei să-mi o iei.
8: Soarta mi-a legat viața de-a lui. Ce pot face? Văd, simt că-ți dau o lovitură de moarte. Eu însă nu o să pot îndura. Da, sunt a lui. O, tată, de-aș putea trăi pentru voi amândoi. Dar să-l iubești și tu.
7: Pe el? Pentru ce? Mi-a luat totul. Mi-a luat dreptul de a fi socotit un om cinstit. Mâine, mâine mă vor arăta cu degetul. Mă vor face hoț de-o teapă cu el. Mi-a luat și ce avea mai scump pe lume. Mi-a luat fapta.
10: Nu ți-am luat nimic. Nu ți-am făcut niciun rău. Iată fata dumitale. Poftim și polița. Ia-o.
7: Ce poliță?
9: N-am scos eu, că suntem în casă cinstită și de încredere.
7: Ce înseamnă asta? N-ai avut vremea să o vinzi. Te-a mustrat conștiința.
10: Mă faci să regret că ți-am dat-o. Nu știi să prețuiești noblețea altora și nu meriți să se poarte cineva cinstit cu dumneata. Chiar adineauri m-am întâlnit cu Lebetchina.
7: Atunci ce caută polița asta la tine? De ce ai luat-o de la Ludmila?
10: Sunt împuternicitul Lebetchinei.
7: Cum?
10: Pentru ce mi-a trebuit polița?
5: Nu vreau să-ți spun. Să admitem că am avut nevoie de o copie.
7: O copie? Oh, iartă-mă. Iartă-mă, frate. Eu mă aprind repede. Trăind în mahalaua asta, fără voi, ești pornit să bănuiești pe oricine. Iartă-mă, frate.
5: Rămâi cu bine, Ludmila.
8: Încotro, ce ai să faci?
5: Liniștește-te. Am hotărât să mă supun soartei. Acum însă am înaintea mea ceva minunat. Dragostea dumitale.
2: Gerasim Porfirić.
7: Ce ferițată, Antonovna.
2: A sosit Varvara Aritonovna Lebedkina.
7: A venit tocmai la vreme. Să poftesc, să poftesc.
2: Poftim, poftim, Varvara Aritonovna. Intră.
11: Bună ziua. Vreau să vorbesc cu avocatul Margaritov.
7: Sluga dumneavoastră, asesor colegial Gerasim Porfirić Margaritov. Da, vă rog să luați.
11: Da, mulțumesc, mulțumesc, nu te deranja.
7: Vă rog, vă rog.
11: Da, mulțumesc. Dumitale, ți s-a încredințat o poliță dată de mine negustorului Dorotnov?
7: Întocmai, da.
11: Doresc să achit polița.
7: Da, foarte bine, foarte bine faceți, Coniț. Poftiți, vă rog.
11: Ce să poftesc?
7: Să dați banii.
11: Ha, să văd mai întâi polița. Eu plătesc numai aceluia care are în mână polița. Fără asta nu dau banii pentru nimic în lume.
7: Da, sigur, aveți perfectă dreptate, sigur. Dați dumneavoastră banii și în schimb o să primiți polița.
11: Ai, pentru Dumnezeu, nu cumva te îndoiești de cuvântul meu.
7: Nu, da.
11: Poftim, iată banii, ți-i am pus pe masă. Polița, s-o văd.
7: Da, sigur, sigur, sigur. Totul după buna rânduială. Poftiți. Iată polița. E scălitura dumneavoastră?
11: Ce?
7: O recunoașteți?
11: Oh, ce e asta? Dă-mi voie, dă-mi voie.
7: Dacă doriți, puteți să nu recunoașteți scălitura.
11: Nu, nu, e scrisul meu, dă-mi.
7: Da, e, în cazul acesta numai un moment, vă rog. Număr banii și fac o mențiune pe poliță. Pe urmă va aparține. Dorme, domn.
12: Da.
7: Adun călima.
12: Da, chiar, poftim, era simplu.
11: Ce înseamnă asta, Nicolae Andreici?
5: Asta înseamnă că adineauri am fost mult mai prudent decât dumneata, lucru pentru care mă ferici de altfel. Ți-am dat numai o copie după poliță. Trebuia să te uiți mai cu băgare de seamă.
11: O să zic că așa stau lucrurile.
7: Poftiți, Căliță, poftiți.
11: Ce?
7: Dumneavoastră poliță și mie bani. Ludmila.
8: Da, tată.
7: Ludmila. Ieri când i-am cerut lui Dorotnov bani de cheltuială, mi-a spus: dacă încasezi de la doamna Lebedkina banii de pe poliță, jumătate din ei sunt ai tăi, pentru că tot îi socoteam pierduți.
11: Bădăran!
7: Cu adevărat bădăran, Coniță, drag. Ține, Ludmila, jumătate din bani.
11: Mie, tată? Mie?
7: Da, ție. Ia-i, ia-i, nu te teme. E zestra ta.
11: Atunci înseamnă că banii aceștia nu sunt ai mei. Va trebui să-i dau.
7: Sigur, fetița mea, sigur. O să-i dai mirelui tău.
11: Dacă e așa, atunci, Nicolae Andreici, te rog, primește.
7: Ce însemnează asta? Ce e asta?
11: N-ai spus tu singur să-i dau mirelui meu? De altfel, e doar un acont. Căci Nicolae vrea să lucreze alături de tine.
7: Cont?
5: Nu alături, ci ca secretar. Dar cu condiții.
7: Ce condiții?
5: Dumneata ești un avocat priceput. Ți se dă procură în alb, altfel nu primești.
7: Bineînțeles.
5: Atunci încredințează mie toate afacerile dumitale.
7: Cum?
5: Ești bătrân, ți-ai încheiat cariera. Pe când eu trebuie să o încep.
11: Tu trebuie să te odihnești, tată. Și noi o să te îngrijim.
2: Și tu, dormedoșa mamă, parcă spuneai că pe tine te iubește.
13: Ce să-i faci, mamiță? Nu-i nimic, las. Eu cu partea gospodării. Nu? El o să aibă atâtea de făcut, să alerge la judecătorie. Eu cu casa. Eu, mamiță, Am să le crez copii.
4: Ai văzut, matușca? Cărțile au spus adevărul. A trebuit să plătești.
14: Și mie niciodată nu-mi pare rău când cheltuiesc ori plătesc. Și de ce mi-ar părea rău? Și parcă erau banii mei și ăștia tot împrumutați erau. Dar ce să mai vorbim degeaba? Eu am cu tine o treabă foarte serioasă. Trebuie să vii să-mi dai în cărți.
4: Și tot pe cel de ghindă să menesc?
14: Nu, dă-l-o încolo cum am săturat. Na, pe ăsta nu știu de ce maslu să-l pun.
4: Ei, o fi având mai multe culori.
14: Nu, numai mustețile sunt de altă culoare.
4: Apoi pe oricare ți l-ai alege, ori de ce maslu l-ai pune, chiar de nu cade în cărți, fac eu ce fac și tot îți ghicesc.
14: Ei, atunci haide-mi repede, că n-avem timp de pierdut. Noroc și sănătate.
15: Să-ți fie gura de aur, coriță dragă. Aur să-ți fie. Dorme tot.
13: Da?
15: Ia treci tu la masă și scrie.
13: Da, Gherasim Porfirici.
15: Fă din partea mea o procură pe numele lui Nicolae Șablov.
13: Da, cum?
15: Dar fii atent să nu scrii iar fixativ în loc...
13: Am să fac. Am să fac la perfecție, să n-ai nicio grijă. Suntem casă cinstită și de încredere.
15: Bravo! Bravo!

0: Ați ascultat Dragoste târzie, adaptare radiofonică după piesa cu același nume de Alexandru Nicolaevici Ostrovski, în interpretarea colectivului artistic al Teatrului Armatei din București.
1: Distribuția a fost următoarea: Gerasim Porfirich Margaritov, Vili Ronea; Ludmila Gerasimovna, Magdalena Buznea; Felițata Antonovna, Atena Marcopol; Nicolai, Constantin Codrescu; Dormedont, Lucian Dinu; Varvara Lebetkina, Nineta Gusti; Dorotnov, Vladimir Maximilian; Crainicul, Ion Punea. Regia muzicală, inginer Lucian Ionescu. Regia de studio, Paul Nadolski și Ion Prodan. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Asistent regie artistică, Constantin Codrescu. Regia artistică, Ion Maximilian și Mihai Zira.
2: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: organizează activitatea.
1: Suntem în anul mare crize economice. Firme până mai solide se prăbușesc. Băncile dau faliment. Magazinele își trag obloanele. Uzinele își închid porțile. Milioane de șomeri își strigă foamea. Ziua de mâine e nesigură și alarmantă. Nenumărați oameni la capătul puterilor se sinucid. În această atmosferă de dezastru și de derută, o întâmplare senzațională reține atenția întregii lumi. Ziarele îi consacră ediții speciale. Ani întregi se va vorbi numai despre ea. Oricât ar părea de necrezut, această întâmplare s-a petrecut în tocmai așa cum veți

0: Totul a început într-o zi de iarnă târzie, la periferiile Parisului, când doi prieteni pe care viața îi despărțise în ultima vreme s-au întâlnit, dintr-o dată, pe unul din podurile de deasupra Senei.
1: Asta e bună, la mandă!
2: Iată, uite, bănă...
1: La mandă, dragul meu, să treacă 6 luni fără să ne vedem și ne ciocrim deodată nas în nas aici.
2: Da. Mă bucur că te văd, dragul meu, Benă.
1: Da? E, nu s-ar spune. Nu prea leșin de încântare. Dar te asigur să știi că nu mi-ești dator niciun ban. Poate nu-ți amintești, dar să știi că mi-ai înapoiat cei 300 de franci. Așa că ai tot dreptul să mi te uiți în ochi.
2: Mă și uit.
1: Da, văd eu că te uiți. Ascultă, mi-ai suflat cumva iubita? Nu sunt gelos decât la nivelul pământului și îți declar acum solemn, aici, pe acest pod deasupra Senii, că te iert.
2: Ești foarte drăguț, Belen, dar nu e vorba de așa ceva.
1: A?
2: Nu, nimic din toate astea.
1: Atunci ce e, dragul meu?
2: Nimic.
1: Acum nimic. Te-ai slăbit? Te-ai topit?
2: Am slăbit 8 kg.
1: 8 kg, nu mai spune. Dar cum, dar e chiar așa de grav? Vreo boală? Moralul? Hai spune sincer, trupește ori sufletește?
2: Mai curând sufletește.
1: Aha. Un ecaz mare. Mai multe mici?
2: Toate la un loc.
1: Cum toate la un loc?
2: Sufletul, în general, nu mai merge.
1: Ia spune-mi tu, ce cauți acum aici, pe podul ăsta? Și de ce te uitai așa de fascinat la apă?
2: Mă gândesc că ar fi și asta o soluție.
1: Nu!
2: De ce nu? În plină iarnă, știu că ar fi neplăcut.
1: Nu.
2: De câteva zile apa se menține la temperatura de 12 grade.
1: Nu, ia-i tu cu mine, dragul meu. Hai, trebuie să cobor de aici.

0: drăguț,
1: da.
0: Dacă ești drăguț, da. Repede de tot o sticlă cu vin alb și o gustare. E pentru cineva scos acum din gârlă.
1: Din gârlă? Domnealui?
0: Da, da, da, da, repede, te rog, repede. Desupere o sticlă imediat cu vin.
1: Așa? S-a făcut. Dar domnul nu pare că s-a udat.
0: Nu pare, fiindcă, uite, poartă haine impermeabile. Aha. Hai, toarnă-te, rog, toarnă-n pahare.
1: Da, da, da, da, da, da, da, da.

0: aștept să întoarceți pagina.
1: Hai, ce mai aștept? Hai, întoarce pagina. Hai, și acum citește, Caragios. Hai, citește, hai.
0: Profesorul Miguel Rufischi, comandorul Ordinului Portughez al Științelor Paralele, directorul Institutului de Psihoterapie Biometrică din strada Londrei 117.
1: Strada Londrei 117, stat de metrou Europa, cu schimbare la vizier.
0: Specialist în sinucide, vă oferă în 7 zile o dragoste nețărmurită de viață.
1: Hai, citește și nota.
0: Nota bene. În caz de nereușită a tratamentului și de sinucidere finală a bolnavului, profesorul comandor se angajează să verse suma de 100.000 de franci văduvei sau urmașilor. Dar eu n-am nici văduvă și nici moștenitoare.
1: Nu face nimic. Clauza asta nu intră în joc niciodată. Iei metroul imediat. Trebuie uite cartea mea de vizită, ține-o. Grație ei vei fi primit de îndată. Altfel vegetez până mâine dimineață. Stările de așteptare sunt înțesate până la refuz. Desmintiți de șovăienici, de aiurițe. Profesor, nu-mi refuză însă nimic. Te rog, chiar plata. Fii drăguț, așteaptă-mă un moment. Uite, ține, te rog. Așa, poftim. Mulțumesc. Hai să mergem, dragul meu. Te urc eu în metro, e mai sigur.
2: Poftiți, draga domnule, vă rog. Sunt bănuiesc cel puțin 150 de pacienți înscriși înainte dumneavoastră, dar un cuvânt din partea prietenului meu, Benen, va avea întotdeauna pentru mine valoarea unui sesam deschide-te. Dar ia loc.
0: Mulțumesc.
2: Ce om seducător, Benen, nu-i așa? Zice, mintea leasa. Ce mai face?
0: Mulțumesc, bine.
2: A terminat poemul de 42 de versuri pe care l-a început anul trecut? Nu, e un înțeles. Se mulțumește cu puțin. Ce valorează tot acest aur pe care eu l-adun cu lopata? Nimic. Dar dumneavoastră, iubite, domnule, ce lucrați? Artist, așa? Eu mi dau un vânt după artist.
0: Nu, acum lucrez la o societate de asigurări, dar m-am ocupat cu arhitectura la început. Am urmat belearte.
2: Ați renunțat? Por că?
0: Casele pe care voiam eu să le clădesc nu le plăceau clienților și cele pe care voiau ei să le clădesc nu-mi plăceau mie.
2: Înțeleg. Veșnicul calvar al creatorilor.
0: Așa că m-am apucat de pictură.
2: Artist plastic? Ați expus undeva?
0: 3 ani și la salon de toamnă. Dar într-o bună zi mi-au fost mutate pânzele de la locul lor fără să fiu prevenit. Le-am căutat, dar n-am mai fost chip să le recunosc.
2: Extraordinar.
0: Am trecut poate prin fața 300 de naturi moarte și cam tot atâtea peizaje. Toate erau la fel. N-aș fi putut să-mi regăsesc tablourile decât dacă aș fi avut prevederea să rețin un defect a rame sau să fac un semn pe dosul pânzii.
2: O să vedem noi asta, dragă, domnule, ridicați-o, vă rog. Între timp o să-mi reglez aparatele. Psicoterapie, cu alte cuvinte, tratamentul sufletului. Biometrica, deci acest cuvânt. Ce vrea să-i spună? Vrea să-i spună că eu nu-i pun pe bolnavi să-mi povestească micile lor întâmplări. Că eu nu-i întreb cum îl cheamă pe unchiul lor, nici dacă s-au purtat urât odinioară cu surorile lor. Dar urcați-vă, vă rog, pe această platformă.
0: Da.
2: Așa. Așezați-vă cât mai firesc posibil și lăsați-vă să vă fixez brațele, capul și să reglez butoanele.
0: Da. E dureros?
2: Deloc, e ca și cum faci fotografia.
0: Casca asta mă cam strânge.
2: Nu
0: risc, sper să-mi cadă părul și așa am tendința să chelesc.
2: Nici o teamă!
0: Bine, dar ceva tot o să se scurgă prin toate tuburile astea, prin toate firele astea, curenți electrici, ceva.
2: No!
0: Dar ce atunci?
2: Da, gândurile dumneavoastră.
0: Gândurile mele?
2: Da, toate, chiar cele mai trecătoare, chiar cele mai segrete. Aveți gânduri în toată persoana dumneavoastră, chiar care să știți. Aparatele mele vi lor prinde oriunde sunt, n-are importanță. În cap, în inima,
0: În picioare,
2: în stomago. De ce nu? Și gândurile astea vor pune în mișcare arătătoarele cadranelor mele. Rețineți, vă dau explicația vulgară, metaforică. Lucrurile se petrec mult mai științific și mai abstract.
0: Bine, dar dacă eu n-am chef să-mi aflați gândurile.
2: Dar ce nevoie am eu de gândurile dumneavoastră? Eu citesc cifrele de pe cadranele mele și îmi fac calculele. Totul e algebra. Nu văd decât ecuațiile mele. Calculez pe tabla mulțumit de prodigioase mele viteze matematice. Și când mă aflu în posesia lui P0 al dumneavoastră...
0: Posesia cui?
2: Eu nu încercați să înțelegeți. Ce bolnavi de vizir sunteți. Nu uitați că sunt 150 de pacienți care așteaptă. Când mă aflu în posesia lui P0 al dumneavoastră, spuneam, vi așezați acolo. Introduc visele la locul cuvenit și aparatele dictează rețeta pentru cazul dumneavoastră. Totul se petrece între el și dumneavoastră. Mie mă spun puțin în base de poveștile dumneavoastră. Vă rog să închideți ochii. Încet.

0: Patrick.
1: Aici. Trezorul al dumneavoastră este 337 rotunjit. Ba, bine, bueno, ați fost cu minte. Se vedeți leg mâinile. Veniți, veniți, veniți, luați loc aici. Și acum veți auzi la megafon rețeta aparatului meu de prescripții. Vă rog să o notați cu grijă și apoi executați-o întocmai.
2: Ordon. Trebuie găsi chiar astăzi, la orele 17:15, în fața intrării principale a moscheii din Paris, vei urmări atent persoanele care vor veni din strada Daubenton, de-a lungul zidurilor moscheii. În momentul în care una din ele va scoate o batistă din buzunar și își va sufla nasul, te vei îndrepta spre ea, te vei prezenta, o vei însoși la nevoie, chiar fara voie ei, facându-i cunoscut că te încredințezi ei fara rezerve, impunându-i să dispună de viața dubitale, indiferent de ce scop și așa cum va crede de cuvința. Vei stărui neobosit până ți se va da satisfacție. Terminado.
0: Dar trebuie să mă supun?
1: Orbește!
0: Vă mai întreb ceva, domnule, nu vă supărați. Domnule profesor, presupuneți că nu izbutesc, că persoana mă trimite la plimbare sau chiar că...
1: Veți reuși, domnule, pentru că nu se mai întâmplată vreodată să-mi fie semnalată vă o greșeală în calculele pe care le fac. Nici vreun defect de construcție a aparatelor mele.
3: La ora fixată, Lamanda urmărea defilarea trecătorilor. Gospodine impozante, bărbați mai mult sau mai puțin răciți, credincioși musulmani, un grup de turiști.
0: Povestea asta mi se pare o absurditate totală. Da, am intrat în forat, mă joc până la capăt. Primul care suflă nasul în batistă, dacă se încăpățânează să nu mă asculte, s-a zis cu el. Cred că l-o mor pe loc. O să aștept aici până la 11 noapte. Sperat, asta e omul meu. Domnule!
4: Poftim?
0: Domnule, vă rog, vreau să-mi iertați, domnule.
4: Poftim?
0: Domnule, nu mă recunoașteți? Nu? E și firesc. Mă numesc Lamanda. Jacques Patrice Lamanda. Doresc de mult să vă vorbesc, dar n-am îndrăznit până acum.
4: Unde am avut plăcerea să vă întâlnesc?
0: Ah, n-are nicio importanță, domnule, am putea la fel de bine sta de vorbă și aici. Îmi permite să fac câțiva pași cu dumneavoastră?
4: Am o întâlnire urgentă.
0: Ceea ce o să spun eu e și mai urgent. Vă jur că nu o să regăsați cum ați ascultat. Sunteți desigur însuflețit de ambiție, domnule. Hrăniți un vis, o mare dorință, mărturisită sau ascunsă, nu-i așa? Și aveți impresia că omul este singur, că în fond nimeni nu-l ajută. Sincer, cunoașteți pe cineva care să lucreze pentru dumneavoastră din toate puterile? Aveți măcar idee ce ar putea să însemne un devotament total și necondiționat pentru dumneavoastră?
4: În stradă sper să-l întâlnesc, domnule.
0: Și totuși el se află aici.
4: Bine, domnule, sunt încântat. Numele mi l-ați dat, lăsați-mi adresa dumneavoastră. Am să vă scriu un cartel.
0: Nu, domnule, de clipa asta sunt omul dumneavoastră. Viața mea vă aparține. Mergem la dumneavoastră acasă. Vă
5: Poftiți,
0: vă rog, cala dumneavoastră acasă, domnule. Luați notă, domnule, că înțeleg prea bine mica stingireală trecătoare pe care o simțiți și eu o simt. În general, dau impresia că mă vârcu de asila în viața dumneavoastră, nu?
4: Cum se explică interesul pe care mi-l purtați, domnule? Nu mi-ați furnizat în privința asta decât explicații dintre cele mai vagi, nici măcar numele nu mi-l cunoașteți.
0: Recunosc. Au rămas, în cele spuse de mine, unul sau două puncte voit obscure. Vom vorbi despre ele mai târziu. Greșeala de care trebuie să vă feriți de a vă închipui că aveți de-a face cu un nebun.
4: Dar n-am afirmat nici de cum așa ceva.
0: Vă semnalez greșeala, atâta tot. Da, ea se va spulbera de la sine.
4: Adineaori, domnule, m-ați întrebat dacă am vreo ambiție. Ei bine, am una singură: să fiu ales membru al Academiei la alegerile din iarna viitoare. Când am să vă spun cum mă numesc, o să înțelegeți, cred, această ambiție absolut firească. Yves Le Trouadec, profesor de geografie la Collège de France.
0: Cum? Nu sunteți membru la Academie? La puteam să jur că da.
4: Ați auzit de numele meu?
0: Da, evident, nu-i.
4: Din păcate, rivalii mei stau la pândă. Mă urmăresc prin ziare. Iată de pildă ce se publică. Citiți, vă rog.
0: Ecouri de sub cupolă. Domnul Le Trouadec candidează la succesiunea regretatului Van Schunert. Ar avea oarecare șanse să fie ales dacă academicienii nu și-ar aminti povestea ridicolă cu Donogo Tonka. În voluminoasa lui Geografie a Americii de Sud, apărut în urmă cu 10 ani și care lucrarea sa de căpetenie, domnul Truadec oferă numeroase informații asupra orașului Donogo Tonka, prezentându-l ca o citadelă modernă cu construcții destul de elegante și descriind regiunea aurifera al cărei centru ar fi. Singurul păcat e că orașul Donogo Tonka n-a existat niciodată. Domnul Toadec a fost victima vreunei povești fanteziste de aventurier sau vreunei născociri umoristice. Așadar, în rezumat, aforisitul ăsta de oraș nu există. Dar spuneți-mi, domnule, dacă ar exista, cam pe unde s-ar afla?
4: Exact acolo unde l-am amplasat eu, domnule. Uite-te pe hartă, aici.
0: Perfect, aici. Când au loc alegerile la Academie?
4: Peste vreo 6 luni.
0: Domnule, am o idee.
4: Vă ascult?
0: 6 luni cam puțin, dar până atunci aș putea totuși încerca să întemeiez acest blestemat de oraș numit, cum spuneați, Donogo Tonka.
4: Să-l întemeiați? În realitate?
0: Dacă îl întemeiem, e de preferat de data asta să fie realitate.
4: Dar știți să întemeiați un oraș?
0: Domnule, habar n-am, dar nu poate să fie ceva mai greu decât altceva. Când te afli într-o stare specială ca aceea în care mă aflu eu de azi dimineață, e chiar ciudat cum diversele treburi pe care această lume le poate oferi se egalizează în ochii tăi. Să montezi o broască, să o seduci pe regina Angliei, să întemeiezi orașul Donogo Tonka, vă asigur că niciuna nu mi se pare sensibil deosebit de celelalte. Nu e cazul să vă îndoiți. Așadar, spuneți da sau nu? Spuneți da, hm?
4: Știu eu.
0: Bine, atunci la treabă. În primul rând, voi ataca băncile. Să vă rețin prea mult, domnule director. Veți înțelege din prima clipă importanța afacerii care mă duce la dumneavoastră. În ciuda anumitor înlesniri ce mi-au fost oferite, eu am ținut să nu întreprind nimic în lumea finanței înainte de a fi dat ochii cu dumneavoastră. Pe scurt, vin cu o afacere virgină.
5: Da, într-un moment defavorabil, din păcate.
0: Eu vă ofer salvarea, domnule. Da? Ce părere aveți dumneavoastră despre regiunea Donogo?
5: Cum ați spus?
0: Despre regiunea Donogo Tonka. Ați urmărit problema?
5: Nu prea de aproape.
0: Da? Adevărat? Curios. Nici ce s-a scris în presa americană?
5: Da, mi-au parvenit unele ecouri indirect.
0: Da.
5: Vă interesează această regiune, domnule?
0: Domnule, e foarte simplu. Sunt pe punctul de a pune pe picioare o afacere de 75 de milioane. Și dacă americanii îmi dau pace în perioada în care negociez, sunt sigur că începând de anul viitor voi fi în măsură să distribui acționarilor mei un procent de 6%. Poate 7, dar nu vreau să mă avânt.
5: Apreciați că în prezent acest capital ar fi de ajuns?
0: Dacă e integral vărsat, da. 150 de mii de acțiuni, 500 de franci emise la cuantum nominal.
5: Dificultatea constă în faptul că nu suntem în măsură să ne angajăm singuri într-o asemenea afacere.
6: Dificultatea constă în faptul că nu suntem în măsură să ne angajăm singuri într-o asemenea afacere.
0: Serios?
6: Vă asigur, pe curând sper, îl spun pe domnul.
0: Una, două, trei, șase. Șase bănci mari și onorabile. Nu mai iau de la capăt. Mai bine mă arunc în apă. Kellner?
7: Da, vă rog. Doriți plata?
0: Da. Spune-mi, întotdeauna e atât de gol aici la dumneavoastră?
7: Aici e întotdeauna liniște. Ce vreți? Criza. Doar pe la prânz se mai însuflețește când vin cei de la bancă.
0: Cu clientele care se perinde pe aici trebuie să ai multe informații.
7: De asta nu duc lipsă, domnule. Renizierul principal al băncii de peste drum, de exemplu, își ia aici cele 4-5 aperitive în fiecare zi. El îmi spune...
0: Care bancă?
7: Uitați acolo, dugheana aceea verde deschis.
0: N-arată prea strălucit.
7: Nu zic că e o bancă, cine știe ce, dar afaceri face.
0: Îl cunoști și pe director?
7: Domnul Margaja? Da, ia și el cafea uneori la noi.
0: Ai putea să-mi faci cunoștință cu el?
7: Vă rog.
0: Ce părere aveți, domnule director, despre regiunea Donogo Tonka?
8: Cum?
0: Ce spuneți despre campania declanșată în presa americană? Aș dori să știu în ce fel vedeți dumneavoastră personal viitorul Donogoului. Puneți accentul mai des pe regiunea auriferă sau pe dezvoltarea orașului, a marilor lucrări, terenuri, căi de comunicație?
8: Eu?
4: Da.
1: Nu pun accentul pe nimic.
4: Nu? Exagerați, domnule Margajan.
1: Da, dar nu are nicio importanță, continuați.
4: Nu, exagerați, sincer vorbind. Vă rog să citiți ce a scris un om ca Yves Le Trois-Adec, marele nostru geograf, unul din cei mai buni din lume, despre Don Hugo Tonca, încă de acum 10 ani. Iată volumul la mine. Nu să-mi spuneți că e scris de circunstanță.
1: Domnul, vreți să repetați?
4: Don Hugo Tonca.
1: Nu-i rău, e un cuvânt pe care îl reții. Adică nu-l reții, dar tocmai greutatea de a ți-l reaminti conferă ceva de neuitat.
4: Mai trăiește individul? Profesor la Colegiul de France. Elita intelectuală se înghesuie la cursurile lui.
1: Și afacerea dumneavoastră virgină?
4: E foarte simplă, domnule director. Pune în momentul de față bazele unei societăți anonime cu un capital de 75 de milioane de franci repartizat în 150 de mii de acțiuni, acte 500 de franci emise la egalitate. Scopul societății: punerea în valoare, dezvoltarea, amenajarea orașului și regiunii de Nogotonca, exploatarea intensivă.
1: Gogomanii regiunii pariziene vor deveni în felul acesta donogogomani. În ce raport sunteți cu geograful?
4: E un bun prieten al meu.
1: Ați găsit și o denumire societății?
4: Încă nu, dar continui să caut. M-am gândit la ceva în genul Compania Generală a Marilor Lucrări din Don Hugo Tonca.
1: Compania Generală e bine, dar combinația noastră e în America, mai mult sau mai puțin?
4: Mai mult sau mai puțin, în America de Sud, foarte precis. Aveți un glob la îndemână?
1: Nu, n-am intenția să mă duc la fața locului, nu.
4: Aici, uitați-vă.
1: În fundul Braziliei, da. O să vă lase în pace, nici o teamă de vizit.
4: Notați că intenționez să mă deplasez acolo personal, îndată ce va fi cu putință și profitând de studiile urmate de experiența mea de arhitect, fost elevat școlii de bele arte, să depun un efort uriaș pentru a înzestra rapid Don Hugo cu tot ce lipsește: drumuri, edificii publice.
1: Mă rog, deocamdată să mă însemn pentru publicitatea curentă. Compania Generală Don Hugo Tonca. Merge. Cine mai e în combinație în afară de dumneavoastră?
4: Câteva bănci serioase mi-au făgătuit concursul, dar am vrut să am mâinile libere.
1: Da, aveți noroc. Ați căzut peste un om care nu se amintește să fie avut în viață o nevoie atât de urgentă să încaseze 2-3 milioane. Spuneți-mi, cum îl cheamă pe geograful dumneavoastră?
4: Le Trois-Adec. Yves Le Trois-Adec.
1: Afacerea dumneavoastră se distinge prin dificultatea numelor proprii și prin efortul la care impune memoria. Așadar, acest Trois-Adec al dumneavoastră ar accepta să țină o conferință, să zicem, sâmbăta viitoare la ora 3?
4: Cred că da, dar...
1: Dar nu în fața unui public numeros, nu. Vreo 15 personalități financiare pe care le-am în vedere și pe care o reclamă sfărăitoare a profesorului dumneavoastră Trois-Adec de la Collège de France îi va impresiona mai mult decât 3 săptămâni de demersuri întreprinse de dumneavoastră sau de mine. Îi cunosc.
4: Bine, atunci să mă duc la el.
1: Nu? Telefonează de aici, oferă la nevoie onorariu gras, 5.000 de franci, îi avansez eu. Se găsește întotdeauna mijlocul de a-l face pe cineva să primească 5.000 de franci fără să se supere. E bătrân, cum se îmbracă?
4: Fără nicio preocupare, de eleganță sau grijă să fie la modă.
1: Caută de el convinge să-l lase îmbrăcat pentru sâmbătă. Îi trimit eu croitor.
4: Să fie cam delicat.
1: Mai trebuie să faceți în așa fel încât să spună exact ce vrem noi. O conferință de cel mult 30 de minute însoțită de proiecții cinematografice.
4: Proiecții? Ce fel de proiecții?
1: Cinematografice, regiunea, orașul. Păi da. Să-și dau un telefon. Domnișoare, dă-mi, te rog, marca de 2650. Oamenilor pe care îi cunosc le place o documentare concretă, deosebit nu țin deloc să plictisească. Alo, cu domnul Luca, din partea băncii intereconomice, directorul. Da, e, de prin Brazilia, ceva gen Alaska. Miercuri cel mai târziu, bine, îți mai telefonez, pe curând. Până miercuri se va filma în jurul Parisului pe platou de la Châtillon. Le veți da câteva indicații utile.
4: Da.
1: Bun, dar să mă mai gândesc. N-aveți cumva printre prietenii noastre unul mai șmecher, bun de gură?
4: Cum se găsește?
1: Și cu o mutră mai mult sau mai puțin de aventurier?
4: Am eu bun, lezieur.
1: A călătorit mult?
4: Nu prea, n-am mai ieșit de momată de câțiva ani.
1: Mi-aș avea nevoie de el sâmbătă, ca și cum ar veni de la Don Hugo, discuție familiară. Înțelegeți, Le Trois-Adec, știința, Marea Bărbireală, geografie, hidrografie.
4: Petrografie.
1: Exact. Nu-i dai telefon geografului?
4: Da, imediat. Domnișoare, te rog, Gobelin 4256.
1: Da.
4: Mersi. Domnul Le Trois-Adec?
8: Personal.
4: Aici la Mandin, Jacques Patrice.
8: Cum ați spus?
4: Nu vă mai amintiți? Domnul de la moschee, ăla care urmează să întemeieze Don Hugo.
8: Ce mai faceți, dragă domnule?
4: Mulțumesc.
8: Tocmai mă întrebam cum o mai duceți.
4: Totul merge ca pe roate, domnule profesor. Sunteți liber sâmbăta viitoare la ora 3? Aș vrea să țineți o conferință despre Don Hugo. Ascultați-vă, nu vă pot spune la telefon ce cred eu despre știință și adevăr, dar o știință care se mărginește să constate în mod plat ceea ce există. E o știință pe noi științivi săraci cu duhul. Eu nu respect decât știința creatoare, cea care creează adevărul.
8: E ceea ce ne unește, domnule.
4: Așadar, Enigmele pentru savant și avantajele neașteptate pentru pionier recomandă de la sine regiunea Donogotonka, pe care depărtarea de coastă a pus-o pe vremuri la adăpost de lăcomia conquistadorilor, în timp ce unele tradiții din sânul triburilor seminomade ale bolbotecilor, caramișilor și momocaramișilor par să ateste că bogățiile le-au fost cunoscute încă din epoca precolumbiană. Într-un cuvânt, e pământul făgăduinței.
9: Și acum permiteți-mi să vă prezint pe domnul Le Sieur, cunoscutul Globetrotter, recent înapoiat din Donogo și care ne va împărtăși impresiile sale.
10: Nu trebuie să vă închipuiți că dacă într-o zi o să vă abateți pe acolo, veți da de ultimul confort în hoteluri și de o bucătărie aleasă. N-aveți decât să priviți acest film. Baraca de scândură pe care o vedeți acum în imagine este unul din cele mai bune restaurante de acolo. Ceea ce nu împiedică domnilor pe consumatori să-ți dispute pe bani grei sticle de gin sau imitații de șampanie. Abundența aurului duce la risipă și prețurile devin exagerate. Absolut inutil să vă deranjați scărându-l smoking. Un browning de format mijlociu e mai indicat.
11: Mergem și noi în mijlocul lor?
10: Nu, o clipă, vreau să-ți dau vreo două, trei idei pentru propagandă. În primul rând, prospectul pe 4 pagini. Pe primele două, indicațiile de ordin financiar. Pe celelalte, un extract din conferința lui Etuanic, între imaginea unui câmp aurifer și o vedere a orașului.
11: De sens sau fotografie?
10: Fotografie! Bun, pentru ziare, publicitate redacțională. Cozeria amicului dumitale e reluată sub forma unui mare reportaj. Un francez în țara aurului sau o misterioasă Brazilie. Publicitate pe față, afiș și într-un stil foarte sobru, gen creditul funciar, perfect, chiar perfect. Mai reține.
11: Perfect, știți că suntem așteptați să mergem.
10: Nu, mai am și alte idei, ar trebui să mai caut și dumneata. Un afiș foarte modern, foarte izbitor, de cumva relații cu un artist din avantgardă, să ni-l facă gratis, în sfârșit îl vom plăti în acțiuni. M-am mai gândit și la scările metroului, știi? În fața treptelor Donogotonka, Donogotonka, Donogotonka.
11: E foarte bine, într-adevăr, foarte bine.
10: Da, oameni cu placarde în față și în spate.
11: Îmbrăcați în căutători de aur.
10: Nu, cam exagerat, nu?
11: E chestie de tact. Desene animate la cine? Da,
10: o rochie lansată de o casă de mode, Donogotonka cu paiete de aur.
11: Un parfum seriile Donogo.
10: Un parfum, da.
3: Scurtă vreme după aceea, vestea despre zăcămintele de aur din Donogo s-a răspândit în întreaga lume. Oameni fără pâine și fără culcuș și stoviți de mizerie, înși fără căpătâi, aventurieri, și-au legat viitorul de cea din urmă speranță. Au cheltuit ultimii bani și-au pornit spre America de Sud în căutarea imposibilă.
4: Destul! Destul te-ai bătut joc de noi, puștire! Sunt 5 ore de când ne porți pe drumul.
12: Este 5 ore, șefule.
13: Așa.
12: Am plecat de la fermă la amiază. Apune soarele.
4: Da, da, dreptate, cel puțin 6 ore. O să ne apuce noaptea pe aici. Ți-a zis, poate conștergi timp ce noi dormim, mă? Și după aia prinde urmă, scoate ochii. Ei, nu, puștire, noaptea asta te cu frânghia. Ai vrut să faci pe călăuză, atunci fă pe călăuză până la capăt. Nu-ți dăm drumul până ne ajungem la Donogo. Nu în vecinătate sau până la primele case. La Donogo! Dacă o fi să crăpăm divina ta, păi să crăpi odată cu noi.
14: Și dacă nu vrei să mergi mai departe, cu mâna mea te curăț dintr-un glonț. Așa e, Matiu.
4: Bineînțeles, bineînțeles.
14: Ce scâncești?
4: Hai, nu te mai jeli atâta. Nu faci decât să mă enervezi și mai mult. Acum, pe unde o luăm?
14: Pe unde?
15: Pune-ne! Mai departe nu mai știu.
14: Ce?
15: Nu mai e regiunea mea.
4: Atunci, de ce ne-ai adus aici?
15: Credeam.
4: Ce credeai? Ce credeai?
14: Știți că eu l-omor pe loc.
4: Hai să l-omor!
14: Ce să stai? Până când?
4: Cu asta nu rezolvăm nimic. Uite, puștire, dacă faci bine și mă răspunzi, te iertăm.
14: Da.
4: Ia spune.
14: Răspunde!
4: Ce credeai?
15: Credeam că e pe aici, pe undeva.
4: E pe aici, pe undeva. Atenție!
14: Ce?
4: Uite, oameni, oameni, sunt cel puțin 6 sau 7.
14: Uite,
4: pe mine, pe mine. Veniți pe mine.
14: Se ascunde.
4: Hai, urcați-vă cu toții aici.
14: Dă mâna aici.
4: Nu se știe niciodată.
14: Așa.
4: Uite, au și un indigen.
14: Uite și ca...
4: Și trei catâri.
14: Exact, trei.
4: Faceți resemn cu Batista. Să nu-și închipe că stăm la pândă să-i atacăm. Hai!
16: Hei!
10: Joseph, și voi ceilalți rămâneți aici, iar tu stai cu vitele și cască ochii.
13: Bine, șef.
10: Da, înțeles?
13: Da, șef.
16: Prieteni! Amigo! Buenos dias! Bună seara, domnilor!
10: Bună seara! Bucuros de întâlnire! Cunoașteți locurile? Nu prea bine. Nu sunteți de pe aici.
13: Nu,
10: de unde? Asta chestie. Oamenii mei, ca tării și cu mine, suntem la capătul puterilor.
16: Ce noi?
10: Dar n-a lipsit mult să deschidem focul asupra voastră.
16: Asta mai
17: trebuie. Mergeți departe?
10: Departe. Aș vrea să știu și eu dacă merg departe sau aproape. Aș vrea să știu pur și simplu unde merg.
13: Nu e prea comod de călătorit prin părțile astea.
10: Nu mai vorbim despre călăuze. De ieri car după mine un indian, o chele roșie. Unul veritabil.
16: Ce?
10: Joseph! Pire-o încoace cu indianul! Cunoașteți cumva limba pieilor roșii, domnule?
13: Nu, domnule.
10: Nici eu. M-a luat pe ăsta găsind care o privire excesiv de isteață și pentru că pare să înțeleagă totul prin semne. De fapt, nu pricepe absolut nimic.
13: Nu?
10: Nici picioarele pe care le primește în pun.
18: Avem și noi o călăuză. Nouă nu ne-a făcut niciun serviciu, dar poate știe drumul care vă interesează pe dumneavoastră.
19: Hei, pușule! Pușule!
10: Puștule, știi cumva din întâmplare care-i drumul spre Donogotonka?
16: Donogotonka! Salvați! Salvați! Suntem salvați! Joseph, Donogotonka! Ăștia știu drumul spre Donogotonka!
13: Cine? Noi?
20: Dacă e așa, dacă e așa, mergem împreună. Ăștia patru sunt olandeși, i-am cules de la Rio, unde îi întrebau pe toți sergenții de stradă care este drumul pentru Donogo. Ei mi-au dat bani pentru cachiri și provizii. Dacă aveți nevoie de ceva, vă stăm la dispoziție. Înainte, domnilor, arătați de drumul.
18: Stați. Unde? Drumul, asta am vrea și noi să știm. Numai că habar n-avem. Da, domnilor, n-am vrea să vă dezamăgim, dar nu știm nici noi care e drumul spre Donogotonka. Și noi căutăm drumul.
21: E vesel, Joseph! Și ei caută drumul spre Donogotonka.
7: În acest timp, la Manda și bancherul Margaja își sărbătoreau triumful într-un restaurant din Bois de Boulogne. Dar lucrurile erau abia la începuturile lor.
11: Sunt foarte mișcat, dragul meu, co-director, foarte mișcat.
9: Trebuie să fim rezonabil, până acum totul a mers cum nu se poate mai bine. Capitalurile nu ne-au ocolit, ritmul subscripțiilor merită calificativele de reconfortant și sănătos. Nu ni s-au cerut decât justificările cele mai naive, dar...
11: Da, mai departe, dar, mai departe, da, spune.
9: S-ar putea să mai găsești câțiva fraieri, dar... M-aș simți mai liniștit dacă aș ști că există acolo cineva.
11: Da.
9: N-ar trebui mare lucru. Câteva construcții ușoare, străzi provizorii, garduri de lemn. Nu-ți închipui ce plăcere aș avea să pot atârna prima fotografie reală din Donogo în hall hotel.
11: Da, bineînțeles.
9: Pentru un fel, nimic nu valorează cât ceva adevărat și real.
11: Da, sigur.
9: E un lucru care îți dă putere, crede.
11: Da, bine, sigur. Eram sigur. Știam că aici o să ajungem.
9: Unde? Va trebui să sfârșim până apune bazele acestei blestemate localități de oameni fuduri, de neghiopi și de apași, de care lumea se lipsește cu atâta ușurință. Dacă măcar idiotul ăsta bătrân de lui Toadec l-a fi plasat într-un loc mai ca lumea, dar tocmai în fundul Braziliei, auzi, la capătul acestui blestemat de Tapajos, pentru că puțin îi pasă dumneavoastră.
10: Nu, că n-a făcut o curea intenție.
9: Păi asta ar mai fi lipsit. Vezi, nu mă sperie că de dorire, dragul meu, dar nu există colț pe lume care să mă atragă mai puțin ca acest Tapajos. Suport căldura uscată, îmi plac orizontul largi, dar acest Tapajos demodat trebuie să fie spongios, mișunând de insecte, ecuator într-un dulap.
10: Vei face o călătorie încântătoare.
9: Da, sigur, ce știi dumneata? Nu mă mai las eu dus de geografie.
10: Dar n-am să te las să pleci singur, nu.
9: Bineînțeles, asta ar mai lipsi.
13: Da, vă rog, imediat.
10: Va trebui să fii secundat de colaborator, care să-ți placă, de oameni atașați și bine dispuși, nu? Vom aranja lucrurile cum e mai bine.
9: Bineînțeles, câtă vreme va fi vorba de băut cocktailul pe vapor, totul va fi
2: perfect.
17: Să vedem pe camarazi bine dispuși când ne voi duce în plină junglă după 15 zile de mari sub ploile tropicale și le voi spune: copii, am ajuns aici sau altundeva. Suflecați-vă mânicile, construiți-mi de grabă un oraș, că am început să simt umezeala la picioare.
2: E, nu dramatiza, mâna de lucruri propriu-zis o vei găsi la fața locului, în regiune.
17: Exact, sigur, o să lipesc afișe în pădurea virgină.
2: La nevoie vei angaja 2-3 echipe chiar la Rio, nu? De aici n-ai să iei decât cadrele, viitoarele elemente administrative ale orașului.
17: Dar cui vrei să propun o asemenea aventură? Unor tehnicieni serioși? Unor ingineri calificați cu obligații familiare? Pe ajuns și acolo mă strâng de gât.
2: Nu, nu, nu, există în toate profesiile tineri în căutarea unui ideal care vor fi mai sensibili la chemarea frumosului și binelui decât la unele neplăceri trecătoare. În fond, ceilalți, cei care au și plecat, cum se descurcă?

0: Auzi, două lucruri nu pricep eu. Mai întâi, de ce n-am dat încă de Donogo?
1: Asta încep să mă întreb și eu.
2: Șefule, știi că ceilalți nu mai vor să meargă?
1: Cum știu? Și ce vrei să fac?
2: Am ținut să te înștiințez în calitate de comandant.
0: Adresează-te mai bine companiei generale, biroul de reclamații.
3: Nu râdeți, nu râdeți! Toți camarazii sunt de aceeași părere. Dacă n-am găsit până acum, înseamnă că nu o să găsim niciodată.
4: Cu cât mergem mai departe, cu atât ne înfundăm mai adânc în junglă. Da, ar fi o prostie curată să continuăm drumul.
1: Asta e și părerea mea.
0: Și a mea.
3: Da. Și atunci?
4: Atunci? Atunci eu propun următoarele.
0: Ce?
4: Mai avem destule provizii. Da. Cateri, eu mai duc nițel.
3: Așa.
4: Să ne reîntoarcem cât mai iute.
3: Cum să facem? Foarte bine. Asta nu se poate. N-aveți decât. Înapoiați-vă dacă vreți. Eu unul nu fac calea întoarsă.
4: Ce tot trâncănești? Dumneata în persoană ai declarat primul că nu mergi mai departe.
3: Exact.
4: Da.
3: Așa e.
4: Da.
3: Nu merg nici înainte, nici înapoi.
4: Cum adică? Prefer să crăp pe loc?
3: Și de ce nu?
5: A crăpa, pentru a crăpa, e mai puțin obositor. Nu vă împiedică nimeni să plecați.
4: Mă rog, mă rog, dumneata ești stăpânul animalelor și ai trei sferturi din alimente.
3: Ascultați! Ascultați! Fraților! Nu știu cum o fi la Donogo, dar găsesc aici, uitați-vă, aici nu e deloc rău.
6: Ești bate joc de noi!
3: Fraților, nu v-ați uitat bine!
7: Stați așa, stați!
3: Nu v-ați uitat bine! Locul nu face impresie, fiindcă nu e aranjat. Dar locul e drăguț. Uitați-vă, un râu nu prea adânc. Trebuie să aibă și pește. Pădurea nu e prea mare. Are vânat, are vânate, sigur. La urma urmei aveți totul la îndemână. Și cine vă spune că nu e și aur în nisipul acestui râu?
0: Joseph, vorbești serios?
3: Oarecum. Exact ce ne trebuie. Oamenii care au întemeiat Donogo, admițând că el există, n-au fost mai deștepți ca alții.
4: Face, nu cumva vă trece prin cap să ne stabilim aici?
0: S-ar putea să avem noroc.
4: Ce fel de noroc?
0: Să dăm într-o zi peste niște indivizi care se știe într-adevăr unde e Donogo.
2: Mai crezi în bazmul ăsta?
0: Puțin, nu prea mult. Dar de ce oare individul acela de la Collège de France, le Troadec ăla, să-și fi bătut joc de noi în halul ăsta? Iar dacă e un obicei al țării ca râurile să aibă aur în nisip, da, cum spuneai, atunci ce mi-e ăsta, ce mi-e aurul?
1: Bine, bine, dar aveți uneltele, instrumentele necesare pentru căutarea aurului.
0: Nu, credeam că o să le găsim la Donogo.
1: Și noi,
4: în bazare.
1: Când e aur amestecat cu nisip, nu se vede cu ochiul liber.
2: Băiețaș, nu te mai gândi atât la asta. O să ai prea multe decepții. O să trecem la căutatul aurului când nu mai avea altceva de făcut. Duminică după amiază.
4: Așa.
2: Mai bine, haide, mă ajută să descarc atârii.
1: Atunci ce mai așteptăm? Să desfacem bagajele. Să ne încropim pentru a noapte una de post ca lumea.

0: Don Ogo prindea să se înfilipeze. Mitul devenea realitate. Ca de atâtea ori în istorie, știința, previziunea înfăptuia miracole. La Mandan și grupul său de pioneri porneau la rândul lor spre Don Ogo.
1: Așadar și tu, Benan, da? Și tu, Lezior, mă lăsați să plec.
2: Vom veni să te vedem, n-ai grijă. Aranjează bine lucrurile acolo și când vei putea să ne găzduiești ca lumea, dă un semn de viață. Ți-am dat biletele, scrisurile de crin.
1: Am tot. Lăzile cu arme și muniții sunt aici.
3: Hai să mă ții la curent, nu-i așa, dragă dumneavoastră?
1: Da, domnule profesor.
3: Când s-o apropia momentul alegerii mele la Academie, trimite-mi câteva telegrame de acolo. E foarte important.
1: Nicio grijă, profesor, poftiți aici.
2: Rostește un cuvânt de plecare, domnule Benan.
3: Credeți?
2: Păi toți așteaptă, am convocat de altfel ziarii și fotografi.
3: La ce calitate să le vorbesc?
2: Te descurci, dumneata. Atențiune, atențiune. Liniște.
3: Da, da. Domnilor, da. Să-mi fie permis ca numele Ligii Franța Donogotonca, organ al prietenii Franco-Donogotonchiene, precum și îngăduiți-mi să adaug numele tuturor persoanelor prezente, să salut în emoționanta clipa plecării misiunea franceză însărcinată cu executarea al Donogo a unor lucrări uriașe. La revedere, domnilor, la revedere. Lăsați pe acest peron prieteni mândri de voi, dar nițeluși triști și care nu se gândesc să-și ascundă emoția. Dar acolo, la Donogo, vă așteaptă străzi pavazate, populația în straie de sărbătoare și delirând de entuziasm, pentru care sosirea voastră va însemna prosperitate, unitate, dreptate.
4: Bun, bun.

0: Închipuiește-ți, Joseph, că am fost poate de 30 de ori la gârlă și n-am avut deloc răgazul să văd din ce e făcut disipul.
1: Rească Dumnezeu să vezi.
0: De ce?
1: E dăunător. L-ai auzit ieri pe Matie. Dacă ne apucăm să căutăm aur, suntem pierduți.
0: De ce? Asta ne-ar da curaj, dimpotrivă.
1: De ce, de ce? Pentru că necăutând mai nutrezi speranța că există. Pe când dacă te apuci să cauți...
2: Ce s-a întâmplat, Sam? Ce s-a întâmplat?
3: Oameni care vin încoa.
2: Din ce parte?
3: De acolo.
2: Mulți?
3: 5-6. O mulțime de vite.
2: Sunt departe?
3: Nu, la vreo 500 de metri.
2: Ce-ar putea fi? Cum arată?
3: Nu se văd bine. Au puși.
2: Au puși? Trebuie să adunăm oamenii. Haide!
4: Aici e domnul Ogo?
5: Priviți indicatorul, cred că știți să citiți.
4: Eu întreb de orașul propriu-zis.
6: Cum adică?
4: E mai departe, în spate, unde?
6: Nu, nu, mai departe, în spate, în periferia.
4: Orașul e aici.
6: Aici.
4: Oh, atunci e tare mic, domnul Ogo.
5: Nu este excesiv de mare, e în curs de dezvoltare.
4: Dar câți locuitori are?
5: Un număr oarecare.
4: Și unde sunt acum?
5: Mai peste tot. Unii lucrează, alții se plimbă.
4: Și dumneavoastră vă place aici?
6: Desigur, dacă nu ne-ar place, n-am fi aici.
5: E un climat foarte sănătos, vânat cât poftești. E locul visat pentru cură de aer și viligiatul.
4: Dumneavoastră vă arde de râs și noi am
7: bine, bine, bine, da, da, da, aurul, aurul.
5: Poftim?
4: Da, da, aur se găsește.
7: Se găsește aur?
6: Destul.
7: Pe unde?
5: Pe acolo.
7: Unde acolo? Unde pe acolo?
6: Spre râu, ce Dumnezeu.
7: Am la mine instrumente. Mă ajut ce să văd.
6: Ia stai. Ce să vezi?
7: Cum ce să văd? Conținutul în metal al nisipului.
6: Știi, nu, nu e o treabă ușoară. Trebuie să fie antrenat și...
7: Sunt antrenat, domnule.
6: Ia stai. Ce faci, șefule?
8: Lăsați-l. Lăsați-l. Să caute aur. Să caute ce vrea.
6: Dacă au venit ei, vor mai veni și alții. Noi vom putea opri să facă ce vor.
4: Într-adevăr, în urma noastră mai era un convoi.
8: Convoi pentru Dorogo?
4: Desigur, și încă unul destul de important. Vreo 28 de oameni cu catârgi, cu unelte.
6: Ce va fi aici peste câteva săptămâni, domnilor? Vin oameni din toate părți.

0: Domnule Margaja, alegerea la Academie e fixată irrevocabil pe ziua de 11 luna viitoare. N-am cum să am și îmi trebuie dovezi de acolo, dovezi. Altfel toată reclama deșânțată pe care ați făcut-o aici se va întoarce împotriva mea. Știți ce insinuează partizanii lui Mazepin, domnule bancher? Că în loc să-mi fac greșeală uitată, am avut nerușinarea să bat monedă pe seama ei. Că m-am făcut complicele retribuit gras al unei bande de jefuitori a economiilor publice. Și că, citesc textual o frază care a fost rostită, că am dovedit prin asta cum un mic geograf poate să devină o mare canalie.
1: Colegii dumneavoastră se exprimă destul de bine.
0: Să lăsăm gluma, vă rog. Situația mea e disperat.
1: Și vă închipuiți că eu stau pe roze? Trei delegații ale acționarilor așteaptă dincolo să-i primesc. Acțiunile continuă să scadă încet, dar sigur. Mai zac și acum în bănci acțiuni pentru 5 sau 6 milioane de franci fără plasament. Deci am să le spun acestor oameni?
0: Ar fi trebuit ca lucrările să înceapă de urgență, să fie apărut ecouri în presa țării, să fie primit de la domnul Lamandin cablograme amănunțite. Dumnezeule, Dumnezeule.
1: Dar bineînțeles, dar Lamandin a plecat mult prea târziu, cred că de-abia a ajuns la Rio.
0: Numai de n-ar pierde timp, l-ați îmboldit. L-ați pisălogit de ajuns.
1: Iată ultimele telegrame pe care le-am trimis prin radio. Trebuie să le fi primit pe vapor acum 3 zile. Situație foarte delicată. Stop, cădere în bursă. Zvonuri neplăcute. Stop, faceți imposibilul pentru a obține rezultate cât mai curând. Și alta, alegere troade compromisă. Adversar veninoși. Urgent, document hotărător și pulberare calomnii. E textul dumneavoastră, condensat.
0: Și n-a răspuns?
1: E ce ați fi voi să răspundă? Nu? Că doar nu să iasă donogoul din pământ în momentul în când coboară de pe vapor. Ce mă interesează e să monteze în cel mult 2 luni câțiva metri de uluci, indiferent în ce loc, și 3 barăci. Păi, o să mai pot lungi până atunci, mituind gazetele de scandal.
0: Dar în 15 zile, Mazepin va fi ales?
1: De asta ești...
0: Domnule Margaja, dar vă rog...
1: Dacă nu vă trebuie mai mult de 100.000 de franci pentru a cumpăra voturile necesare, vi pot avansa.
0: Ce vorbiți? O alegere la Academie nu se cumpără.
1: Și obține numai pe merit? Oh, atunci e grav.
2: În acest timp, la Donogo se petreceau transformări surprinzătoare. Construcțiile se mulțeau, se iviseră ca din pământ hoteluri, baruri, agenții de voiaj. Dar la 17 august, orele 16, s-a aflat că urmează să sosească dintr-o clipă în alta delegatul companiei generale, care pe deasupra își dăduse și titlul de guvernator. Au izbucnit proteste. Mulțimea s-a adunat în piață.
3: Într-un cuvânt, nu ne-a cerut părerea. Și poate că a procedat bine. Fiindcă i s-ar fi spus să nu se obosească venind într-o regiune în care oamenii n-au apucat să-și termine instalațiile. N-au montat încă ascensoarele și caloriferul.
4: Așa e, vreți să aflați care e părerea noastră? Acelor care suntem aici de la început și care am muncit pe brânci, mai dica ca toți ceilalți. Ei bine, e că n-am făcut toate astea de dragul companiei. Și că nu o să ne lăsăm fraieriți.
5: Pricepeți, băieți? Planul companiei nu e complicat. Să punem mâna pe tot ce este aici în schimb unui pumn de nuci. Da, da. Și după aia să ne angajeze pe nimica toată. Asta e.
3: Nu vă cerem să-i primiți cu gloanțe. Dar când va sosi clipa să stăm de vorbă și să ne apărăm, va trebui să ne susțineți.
6: Să priceapă domnul ăsta la mandat, că nu o să meargă treaba cum crede.
3: Și arătați-vă demn. La sosirea lor, o tăcere plină de rezervă. Ca să nu spunem încărcate de primejdii. O populație mândră și hotărâtă, sigură pe drepturile ei neclintite și crâncere atașate de tradițiile ei. Domnilor, să strigăm cu toții: trăiască Donogotonka liber! Trăiască! Când era un vis regheță inima!
7: Trăiască! Uite, vine!
0: Asta era mandem!
8: Dragii mei, o să ne înțelegem foarte repede. Am 30 de milioane de cheltuit în lunile care vin și la nevoie alte milioane în urma mea. M-aș putea instala la 3 km de aici sau la 20 să construiesc, să n-am discutit cu nimeni. Aur, mă aranjez eu să găsesc, cel puțin cât aici. Esențialul este reclama, lăudăroșenia și în materia asta știți bine, mă pricep. Dacă vă aflați aici, eu sunt cel care v-am trimis. Orașul vostru, eu l-am prospectat. Dacă plec în altă parte, nu vă mai rămâne decât să mă urmă. armați sau să vă uscați pe loc. Și milioanele vor fi obținute de alții. Da, nu vreau să vă amărăsc. Iată condițiile mele. 10 minute pentru reflexie. Vreau autoritatea absolută. Încă în seara asta veți depune toate armele la mine. Voi avea o escortă formată din 8 oameni siguri. Pentru orice contestație, un tribunal format din 3. Eu, președinte. Terenurile reglementar ocupate, vi le las. Sau le cumpăr. Plătesc foarte bine. Dar, fără pungășii, de pungășii am oroare. Plătesc foarte bine munca, dar n-am nevoie de leneș. În fond, veți fi foarte mulțumiți de mine, afară de câteva lechele. Îi vom zvârli. Hotărâți, mai aștept 5 minute. Sunteți de acord, domnilor?
9: Da,
10: da,
9: da, da, da, da, da, da, da.
8: Așadar, e în regulă, domnule guvernator.
11: Sau, ca să zicem așa, putea să fie și mai rău.
9: Așa. Domnule guvernator,
11: o radiogramă, domnule guvernator. Yves Letroadec a fost ales.
8: Domnilor, o veste mare primită prin radio.
12: Ce știe să auzi?
8: Yves Le Troidec, ilustru savant care a descoperit Donogotonka, omul providențial, fără de care niciunul din noi n-am fi aici, a fost ales membru al Academiei Franceze. A avansat toate străzile. 20 de sale vor fi trase astăseară în piața centrală.

0: Acum Donogoul încetase să mai fie o hazardată ipoteză geografică. Devenise un fapt. Ieri era încă o legendă. Azi devenise o nouă lume, o epopee a timpurilor moderne. Sosise momentul ca la Donogo să-și facă apariția și Benin, Lezieur și ceilalți autori ai epopeii.
1: Mi s-a anunțat să fie nevastă ieri seara la ora 18 de către poșta vechilor ziduri.
2: Ați călătorit bine, dragi.
3: Excelent până la Pernambuco. După aceea ne-a cam clătina.
1: Suporți mare, Lezieur.
3: Da,
1: tu, Benin?
4: Eu o suport, dar în anumite momente îmi dă de furg.
1: Ce impresie ți-a făcut sosirea aici?
3: Considerabil.
1: Așa?
4: Într-adevăr, da, da.
1: Mândru,
4: mă așteptam la o parcelare în savană și aproape de un mare oraș.
1: Așa?
4: Ceva rapid și măreț care a transformat pământul, așa cum bucuria îmbujorează obraj.
3: Dar chiar și palatul tău. Arhitectura e un pic bizar.
4: Da, un pic, numai.
1: Suntem în căutarea unui nou stil colonial.
3: Dar de mare efect.
1: Acum 6 luni era decât o colină stâncoasă cu câțiva arbuși.
4: Da, și atunci cine a construit toate acestea?
1: Niște amărâți porniți în căutarea unui donogoi imaginar într-o seară, frânz de oboseală, zvârlindu-și bagajele jos, s-au creat pe neașteptate un donogo real. Alții mai târziu li s-au alăturat.
4: Și ce au făcut aici?
1: Au încercat să trăiască.
3: Nu cred că le-a venit ușor.
1: Au adus cu ei din cele 4 colțuri ale lumii candoare, iluzie, ticăloșie, acel fie ce-o fi, dar totodată arme și lopeți.
4: Aluatul din care se plămădește o lume nouă.
3: Cum te-au primit?
1: Ar fi putut să mă ucidă. Eu îi trimisesem să crape aici, nu?
3: Și nu te ucis.
1: După cum vezi, uite pe
4: milioanele companii au aranjat probabil lucrurile,
1: evident,
4: nu?
1: Evident, dar mai ales eram făcut să ne înțelegem.
4: Da, n-a fost decât o neînțelegere.
3: Sosiseră la întâlnire înainte de ora fixată.
4: Și au cosit orașul ca să mai treacă timpul.
1: Să știți că îmi sunt tare, dragi.
4: Și ei țin la tine, dragul meu. În drumul nostru i-am auzit aclamându-te.
1: Auzi vorbe, că și eu trebuie să țin totul în mână.
4: Până și conștiințele, ori ești, ori nu ești dictator.
1: Exact spus, sunt la jumătatea drumului dintre regimul patriarhal și marea dictatură modernă.
4: Dar văd că ai înălțat și o statuie. Ce reprezintă?
1: Eroarea științifică, bineînțeles în geografie.
4: Dar cum îi dai în mod public această denumire, dragul?
1: Oi, asta intră în timp. Denumirea oficială este adevărul științific.
4: Da, de altfel, între adevăr și eroare științifică nu a fost niciodată decât o diferență de dată.
1: El și ea, adevărul și eroarea științifică, vor fi zeii patriei noastre cu nume atât de greu de reținut, Donogo Tonka.
4: Ah, ce frumos.

0: Ați ascultat Miracolele științei de Jules Roman. Distribuția a fost următoarea: Lamanda, Radu Beligan; Bancherul Margaja, Mircea Șeptilici; Le Trois Vechi, Mihai Pălădescu; Miguel Rotisc, Paul Sava; Benin, Mihai Fotino; Le Sur, Marius Pepino; directorul, George Oprina; crainicul, Constantin Băltărețu. În alte roluri: Cornel Vulpe, Nucu Păunescu, Corrado Negreanu, Eugen Petrescu, Minel Kleper, Ion Pascu, Alexandru Arșinel, Olimpia Taplan, Mariana Stroie, Gheorghe Pufulete, Mihai Stoenescu, Ileana Șerban, Mircea Cosma. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejic. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia artistică, Mihai Pascal. Înregistrare din anul 1972.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: imediat. Dar voi, pacile?
1: Noi, păi, unii cu necazuri și alții cu nevoi. Tot cum ne știi.
0: Dar ce-ați făcut cu zmeul?
2: De unde vii, măi, bade?
0: Vin de la calea întoarsă.
2: Ce ai adus cu tine?
0: Vârtej de foi uscate. La... Ce-ați făcut cu zmeul, măi, graul, frate?
1: Ce-am făcut nu-i bine.
0: Nu-i bine?
1: Să vezi. La piatra arsă cu vreo 4 zile, în puțul ce răspunde la celălalt tărâm, în bezna blestematii fântâni cu apărea, cea mai frumoasă fată din țară trebuia, așa precum tot facem de atâția ani în șir, să o aruncăm, căci smeul ne-o cere ca pe un bir și o așteaptă în fundul sălbaticii fântâni.
0: Da, după obiceiul lăsat din moși bătrâni, când primăvara vine să aruncăm o fată, iar zmeul să-și primească o jertfă.
1: Se pregătise toate ca în fiecare an. Se da de ceasul morții mioara lui Ștefan.
0: Ia căzuse.
1: Dânsa era cea mai frumoasă.
3: Mă, sabiata, Doamne, când le-au pornit de acasă, cum se strângeau în brațe și mama și copii.
1: Era mai mare jalea.
3: Era mai mare mila.
1: Dar iată, parcă Domnul înainte ne l-a scos, că mândru ni se arată în cale, făt frumos.
4: Hei, oameni buni, unde ați pornit cu toții, tiptil ca vinovații și încruntați ca hoții? Din nou e primăvară și voi din nou plecați ca să necați o fată, 1000 de bărbați. Dar voi mereu ucideți nu fata, ci mereu nădejdea vă ucideți de a mai scăpa de zmeu. Nu-i de ajuns că zmeul ne-a luat-o pe Ileana, că ne-a furat crăiasa, că ne-a mânjit icoana. Nu-i de ajuns că zmeul pe vremuri a ucis cea mai frumoasă fată visată de vreun vis, că te uitai la soare, dar la Ileana, ba!
1: Și făt frumos spre cerul privea înlăcrimat, dar să răstii deodată spre oameni.
4: Nu-i păcat ca să jertfești un suflet când nimeni nu ți-l cere. Nu vă jucați cu moartea, căci moartea e durere.
1: Și glasul de mânie tăia ca unuia.
4: De vrea o fată zmeul să vie să-și o ia, să stăm la judecată, să ne vedem la față și să ne luăm la luptă pe moarte și pe viață. Vă poruncesc de acum să nu mai dați vreo fată, duceți-vă acasă. Mioaro, ești scăpat.
1: În pieptul nostru parcă ceva a tremurat și fără nicio vorbă spre casa am plecat.
0: Ai fost și tu acolo?
3: Am fost.
0: Am fost și noi?
3: Și noi.
0: Și ce o să facă zmeu acum?
3: Cine știe?
0: Te pomenești că iese de-a și vreo bătălie.
3: Dar
0: pentru Dumnezeu, la cine e Ileana lui făt frumos?
3: La zmeu.
0: Ei, cum se face atunci? Că vezi, aci mi-e focul, că l-a lăsat să o fugă.
1: Bate-te, norocul. Când a furat-o zmeul, nu-ți vede de ochi. Nici nu erai pe lume.
0: Că nu făcuse și ochi. E vorbă veche asta. A fost ca-n basme odată. Era mai bună lumea și viața mai curată. Pe atunci era tot omul mai blând și mai cinstit. Dar azi Ileana-i moartă și basmul s-a sfârșit.
1: Făt frumos, săracul, vreau să ne facă bine.
3: Bine cu Dasila, eu n-am mai pomenit.
1: Scăpăm mioara.
0: Însă, dar noi am pătimit.
5: Și ce se aude?
6: Umblă din om în om melinte. Ci că s-o duce iarăși la zmeu.
3: Cum pe... cu minte?
6: Nu, pe mioara, da, uite-l vine.
1: Mioara după el. Cum îi sărută mâna și plânge biata fată?
6: Ce se face?
0: Săracă, ia las-o mai bine.
7: Niciodată. Vă spun și vouă, de aceea tuturor, să merge la fântână cu ea.
8: Nu vreau să mor.
7: Plânsule zadarnic, ce vorbe rezdășarte. Nu o să tăiem pădurea ca să scăpăm de moarte un pui de tuturică. Nu o să lăsăm să piară o țară întreagă pentru un pui de căprioare. În inimile noastre n-ai niciun ajutor.
8: Nu vreau să mor. Din nou mă bucurasem de viață și mi-o luați. Lăsați-mă cu zile, nu mă ucideți.
0: Hai.
8: Stați, Mioară!

0: Cine e
1: masa? Masa!
2: Ma unde e?
3: Ce facă, mamă? Vor să te arunce iarăși în puț? Și cine te cheamă? Melinte? Tu ești câine! Ah, fiară blestemată!
2: Așa-i porunca! Smeul e tare și ne-o cere. Și se cuvine jertfa să o facem în tăcere. Tăcem cu toți, uite, de ce nu taci?
3: Să tac! Când vreau cu dinții soarta să o sfârșii, să o desfac. Ioara mea, cum de nu cade cerul când vor să mi te ia? Cum nu se surpă munții și pomii nu se frâng? Cum nu te plânge nimeni, ci numai eu te plâng?
4: Grozav e zău când cade pe bietul om năpasta.
2: Îi sprăvești odată! Ne-ai amețit cu bocet! E, ai și tu o fată! Când au avut o fată, și-au dat-o! Și-a fost bine! Sau te gândești că lumea s-a isprăvit la tine?
5: Tu ai vreo fată?
2: Da. Ne dai, ea spune, fata, orice faci.
3: Mă ridic strigându-vă în față că nu vă dau nimic.
2: V-am spus eu cu orice vorbă, cu dânsa de prisos. Luați-o pe Mioara.
3: Frumos! La glasul meu de mamă, de unde ești, trăsai.
2: Ce faci, frumos?
3: Din ceruri sau din pământ răsai, din gaură de șarpe, din farmecele lunii, pe delegarii morții sau aripa furtunii, de unde ești, de unde te ascunzi, de unde știi, treci peste piedici, rupe zăgaduri, vino, vii! De ce te scol odată și tremuri tresărind și ți-ar de mână, mamă? De ce?
6: Îl simt venind.
3: De ce închizi ochii, mamă?
6: Îl văd venind.
7: Am fost chemat?
8: Noroc pe viața față.
5: Văd frumos, bine-ai venit.
3: Știam eu că ai să vii.
7: Cine a îndrăznit să calce porunca dată? Cine? Unde o duci, Melinte? Ia uite de la mine.
2: N-o cere zmeul, bară.
7: Nu fata stă de față cu zmeul, stă o țară. Ah, suflete pierdute, ah, suflete plecate.
2: N-o zmeul! Ce trebuia să facem? Când zmeul cere fata, era să-i zicem nu?
7: Zi nu! Căci și stejarul zvârlindu-și fruntea în sus răspunde nu, când vântul credea că l-a răpus.
2: Ne judeci, făt frumos. Și bine faci.
7: Nu vă judec, nu, moșule, vă plâng.
2: Ca să vorbești, îți vine ușor, căci porți cu tine un talisman.
7: Eu? Care?
2: Păi, tinerețe.
7: Oricine are întrânsul destulă tinerețe, de vrei din lâncezeală și lene să te scuturi, poți da oricând vieții fiori și începuturi. Pe suflet nu apasă nici vârsta, nici zbârceala, dacă ai avut cu tine tovarășe îndrăzneala.
2: Ce să îndrăznim când zmeul ne-a măsurat robia?
7: Măsoară-te cu dânsul ca să-ți cunoști tăria.
2: Tăria noastră e frântă, ne-a copleșit durerea.
7: Măsoară-te cu dânsul ca să-ți cunoști puterea. De ani îți fură zmeul odorul cel mai drag și în loc să sprijin neamul, te sprijin în toiag.
2: Dar nu putem cu zmeul să ne luptăm când știi din tată în fiu ce vorbă ne leagă mâna. Dar dacă zmeul vine, ce faci?
7: Ce? Îl omor sau jur cu el în brațe eu cel din tâi să mor.
5: Dacă nu ne-a spus nimeni vorba care spre bine să ne îndrume.
2: Știți voi unde e izbava? Să fim câțiva, măi tată, cu vorba înțeleasă și fruntea ridicată. Să fim câțiva la muncă și luptă, cot la cot și gând la gând, și totul se îndreaptă în lume, tot.
7: Voi de atâta vreme mocniți în nenoroc, căci nimeni nu vă strânge odată la un loc. Puteți să fiți potopul sau fulgerul temut.
2: Așa e, suntem atâția doară.
7: Avem și noi un suflet.
5: Avem și noi o țară.
2: Nici umbra fricii în noi să nu rămână. Ia, du-ne la fântână.
5: Da, fă-ți frumos, tu să ne duci de mână.
2: Da, du-ne la fântână.

0: Vai, Doamne, la fântână vin cu toți. Vor încă o dată să o zbârle pe nioara la smeu. Săraca fată,
1: vă toarnă apă vie în suflete.
2: Vă împarte nădejdea lui
0: și fetele ne scapă de la moarte.
2: Să aveți toți inimi bune și sufletul frumos.
0: Stăpâne, mai grăiește, mai spune, fă-ți frumos.
3: Să piei din frica noastră, fântână blestemată. Fântână amuțită de acum în veci rămâi. Fântână fără capăt și fără căpătâi. Rămâi uscată, stearpă, secată, părăsită. De acum fie lumea de tine izbăvită. E în tine zmeul? Răspunde!
1: Nu-i nimeni în chilușa. Doamne, ce tunet!
0: S-a întunecat tot cerul! S-a luminat fântâna!
1: E zmeul?
2: Nu!
1: Nu e zmeul, ia! Priviți! E un drăgușor!
4: Ei, oameni buni!
0: Nu vorbește!
1: De ce face?
3: Vine cu coache!
0: Ne taie?
2: Ba, zâmbește!
3: Dar ăsta care poartă pe cap o tichiuță și vine iute încoace râzând!
5: Ia, ghiuță!
6: Da, eu sunt! Bună ziua, Mioaro, fă-t frumos, tu albule, tu graur.
1: Parcă-i din zboală scos.
0: Cum, ne cunoști pe nume pe toți?
6: Pe toți, Mioaro, și vă cunosc și păsul.
0: La toți?
6: La toți, că-s doar o făptură năzdrăvană de pe un tărâm străin, un înțelept al nopții ce pică din senin. Ghidul julgerăsare portând în cap tichia din basmul, unde este pământul ca piftia. Știu toate, știu că zmeul e supărat. Mi-a spus că o să se urce iarăși aci pe lume sus și că o să se răzbune amar când
1: a aflat,
6: o prinde pe acela ce i-a oprit pe oameni.
3: S-a supărat cumplit?
6: Da, fă-t frumos, pe tine.
1: Pe el? I-am liniștit.
3: Pe mine, aghiuță, îți mulțumesc. E bine că i-a iertat pe ceilalți și m-a ales pe mine. De-l vezi pe zmeu, iar spune-i...
6: N-am să-l mai văd. Veni ca să vă duc o vorbă de liniștire și...
0: Foarte bine! De ce te duci? Mai stai!
6: Să stau, Mioaro?
0: Mioaro! N-ai de lucru? Ești drac tu, aghiuță! Ai sufletul ușor!
6: Nu-s drac! Sunt drăcușor!
3: De ce cu treier lume?
6: Mă duc să-mi fac menirea!
0: Menirea? Ce menire?
6: Aceea de a fi zâmbet și glumă în omenire. În mine-s două lucruri ce trebuie să le împac. Am... inima de înger în trupușor de drac. Când moara rece a iernii sus macină zăpada, când peste plop cad corbii cei negri ca broboada, când neaua stă pe case ca un lucios chenar, eu calc ușor pe-ntâia zi albă din ghenar și călărind pe crivăți, cu șuier am plecat printr-o enite sate spre codrul fermecat. E făurar. Departe, în munți, țâșnesc afară pâraiele ce mâine vor curge în primăvară. Mă duc să beau din ele, căci pretutindeni sunt pe locurile rare de unde ei avânt. Bine ai venit, iar soare, în luna mărțișor, florare, cireșare, cuptorule gustare. Ce galbenă-i lumina în luna lui răpciune, pe roade pârguite, pe trista uscăciune. Eu umplu grabnic coșul cu poane brumării, așa cum se cuvine la sfintele mării. Mai scap de gloanțe câte o dropie grăsună și ascult cum crama în vie de chiuit răsună. Nu mai e mult... De frunze sosește încetinel, cu ofiliri uscate, sfârșitul brumărel. Cu fir de argint în barbă, încet vimoș brumare, prin abureala rece, prin noaptea mare, mare. Pe trepte, calendarul s-a coborât să cadă și cea din urmă treaptă se afundă în zăpadă.
0: Ai aghiuță în suflet un stol de rândunele.
3: Ai zâmbetele toate, căci tu trăiești în ele, așa cum tu, Ileanu, care ai murit, trăiești în inimile noastre și în basme bătrânești.
6: Cum, făt frumos, cum? Cine zici tu că a murit?
7: Ileana Cosânzeană, cu părul aurit.
6: Ileana nu e moartă, Ileana mai trăiește. De ce nu pleci odată spre dânsa, tinerește, să fie a ta?
7: Doamne!
6: Căci nu-i a nimănui, căci zmeul...
7: Cum?
6: De dânsa nu s-a atins.
7: Ce spui? M-a înțepat în suflet un ac lung de albină. Deasupra mea se varsă o ploaie de lumină, un drum mi se deschide și zara mă lărgește. Ileana mai trăiește! Ileana mai trăiește, frumoasa mea iubire, curatul meu noroc! Dar unde e?
6: Departe, de-un munte alb!
7: Și cum e?
6: Cum n-a mai fost vreo fată și n-o mai fi pe lume, frumoasă ca o floare în iarba fără soare, frumoasă ca o floare în iarnă fără floare. De-un veac ea doarme dusă într-un palat vrăjit. Am pietrit-o zmeul de dânsa necăjit, căci n-a vrut să se uite la el. Din lungui vis trezește-o tu și ia-o cu tine, căci e scris să se deștepte numai când fața ei curată de-un făt frumos, da, fi-va vreodată sărutată.
8: Așa te uită!
7: În clipa asta soarta mea s-a hotărât. Din clipa asta începe o lungă pribegie. La drum cu mine. Cine tovarăși vrea să fie?
8: Rămâi!
7: Nu pot o clipă să mai rămân, acum când sufletul din mine a și pornit la drum. Acum când Ileana trăiește, acum când știu că visul ei mă așteaptă să plec, să zbor, să viu.
0: Ah, nu pleca, ci cânt-o mereu. O lume întreagă o știe pe Ileana și știe că ți-e dragă. Din cântecele tale noi învățăm iubirea. Vrei cântecul să-ți moară pe buze?
7: Nu, o să fie cântul și mai dumnezeiesc când voi pleca departe să-l simt și să-l trăiesc. Și când o să se întoarcă din negurile albastre crăiasa minunată a cântecelor noastre.
1: E viața scurtă.
7: Viața, să știți, hotare n-are când îți înalță fruntea un vis fără de hotare. Ileana mai trăiește. Înveseliți tăcerea și lepădați din suflet urâtul și durerea.
1: N-o fi înțelepciune să ții durerea în piept, dar nici să pleci spre moarte nu-i lucru înțelept.
7: Cu cât mai mare e jertfa și de mai mare preț, cu atâta se cuvine să fii mai îndrăzneț. Cu mine cine merge?
9: Eu cel din tâi.
7: Tu?
9: Gluma?
7: Da.
9: Lângă vitejie îmi șa de bine acum. Pornești pe un drum prea mare și alt drum nu pot să aleg, căci fără zâmbet omul nu poate fi întreg.
10: Noi suntem lângă tine.
1: Și noi.
9: Și noi. Dar voi.
8: Noi? De, cu inima noi suntem alături.
1: E, frica e sănătoasă și liniștea e bună.
7: Merg și eu. Și tu, Melinte, din ce în ce mai multe, mai de la fund, vin inimi ce vor să mă asculte. Nădejdea lor sfioasă se înalță ca o rugă, căci sufletul nimica nu-l poate face slugă. E sufletul curat pe care zmeul vașnic d-un veac vi l-a furat. Strigați-vă chemarea spre cele patru vânturi, să iasă vijelia punându-și noi veșmânturi, să iasă iar croindu-și haiducii și pandurii drumeaguri luminoase prin inima pădurii. Aprindeți foc în suflet, aprindeți foc la stâni, alcătuirea lumii smucită din țâțâni. Nimic, nimic nu moare și nu se isprăvește. În neamul care vede se înalță și îndrăznește. Să mergem și robia din suflet să o ștergem. Ileana ne așteaptă. Moș Graur, hai, să mergem!
1: Să mergem!
7: Să mergem!

0: E vinul bun.
1: Și rece te taie pe la vrânt.
2: E sticla cum e gheața, c-am pus-o în pârâu.
1: Și când prin sticlă mă uit acum la foc, din alb cum este vinul, se face roș pe loc.
2: E aburită. Rece-i, da cade cald în sân.
0: Dar de berbecul ăsta ce ziceți? L-am fript în cârlige și belciuge să-i fie carnea mai gustoasă și mai dulce.
3: Vinu-i mai, Mihai.
4: Ei, Aghiuță, tu la masa asta ce ai adus?
3: Eu? Sarea.
4: Și?
3: Lemne cu frigarea și glume cu căldarea.
1: Da, fă-t frumos, pe unde?
0: Pe unde? Ia pe deal e, cu gândul la Ileana.
4: Melinde e de vale la cai, privește dornic departe peste plai.
1: În câte zotre coră.
2: E jmeu înfuriat, dar ochii până acum cu noi el tot n-a dat. Ne-am presurat odată cu fulgere.
0: Dar ele, umplând cumplita noapte cu flăcări și cu stele, ne-a luminat mai bine cărarea.
4: Ne-aruncă de-a curmezișul munte.
0: Dar muntele astupă vale, drumul fuse mai nete.
2: Ne izbi cu un vârtej năvalnic de vânt și vijelit.
0: Și-am despicat vârtejul așa.
1: Nu știm ce-i frică.
2: Cum și mai iute trece prin vifor rândunica.
0: El puse să se bată munți negri cap în cap. Ține-i minte, noaptea aceea.
4: Oh, credeam că nu mai scap.
2: Dar fă-t frumos, de toate ne-am mântuit.
1: Ah, cum spui?
2: Cu pieptul, cu voința și cu credința lui. Dar iată, iau-t pașii și spada lui vitează.
5: Auziți cum vântul șoptește noaptea trează, cum de departe țara vă binecuvântează. Ce-i mai frumos pe lume n-o spune ea anume. În suflete frumoase totu-i frumos pe lume. Dar e târziu și suntem cu toții frânți de drum și calea încă lungă. Să ne culcăm de acum, iar mâine dimineață mai sprinten, mai ușori, să ne sculăm de vreme.
4: Când?
5: Pe la cântători.
2: Noapte bună.
0: Bună.
4: Noapte bună.
1: Ia uite-te sus, graur, cum tremură departe steluțele de aur.
0: Și tu ascultă lungul pământului alint, când picură în vale tăcerea de argint.
6: Tăceți! Nimic nu poate cușca de somn ca să ne-o sfarme. Izbânda vieții noastre departe e. Departe. Și fiecare noapte ne scapă de la moarte. Stăm ca la sânul mamei, la sânul munții. Voi, când plapuma odihnei o tragem peste noi, încet să închidem ochii, căci până mâine diste dimineața, somnul e viață.

0: Aieva ești turnu. Aieva. Da, Aieva, Ilan, tu ești. Tu? Cu păr bogat de aur, cu flori de câmp în păr, cu ochi plini de blândețe și plini de adevăr. Frumoasă cum pe lume nimica noi, nimica, așa cum te visasem când povestea bunica. Crăiasa mea din basme, icoana mea din vis, în fața mea acum tot cerul s-a deschis, plăpândă cum e norul și albă ca o spumă. O bucurie tristă mă ia și mă sugrumă, mi stulbur ochii, nu pot să te privesc. Minune!
1: Mai spune, văd frumos, mai spune!
0: Nici o vorbă, nici o făptură omenească nu poate să te cânte, nu poate să-ți vorbească. Sufletul din mine spre tine vrea să fugă. Iubirea mea, Ileana, nu-i patimă, e rugă.
1: În noaptea asta largă, prin codru întunecos, vreau să visez alături de tine. Făt frumos, tu crezi că nu simt oare iubirea ta frumoasă? Ce liniștită-i firea și ce prietenoasă. În clipa asta vie nimic nu ne desparte. Se întinde țara noastră departe, hăt departe. Și calea laptelui e o alburie punte, sub mărturia blândă a stelelor mărunte.
0: Noi amândoi
1: alături,
0: cu tine împreună,
1: și luna iese,
0: luna ca întotdeauna.
1: Luna, în galbena ta undă pământul se cufundă, dar niciun glas din lume nu poate să-ți răspundă. Te-ar fi slăvit și cele sfioase, cele mute, grădinile blajine, pădurile temute, dar n-au putut închise să-ți cânte vraja rară. Nici ea, privighetoarea, plângând primăveratec, din pene de cenușă cu suflet de jeratec, nici câmpul plin de greier, nici iazul plin de stuf, nici vântul plin de păsări, nici codrul plin de vânt, nici păsările în codru, nici omul pe pământ. Te-a înțeles o clipă doar visul singuratec.
0: Sunt fericit, Ileana, e fruntea fericită în noaptea asta mare, atât.

0: mult am mai dormit.
1: Ai fi dormit tu mult și bine de nu eram eu să-ți lipesc iar capul.
0: N-am cap? Ce spui?
1: Bam! Da, pe care ți-l tăiase un zmeu pe când dormeai.
2: Eee, vere, adiuță. Da, altă treabă n-ai? Nu, licurici, nu. Și asta nu s-a clintit din loc.
0: Zicea că mi-a lipit-o.
1: Un fir de busuioc.
3: Ești teafăr.
0: Vezi, sunt teafăr.
4: Nu-ți fie de ochi.
2: În apa asta rece, spălați-vă pe ochi.
3: Limpede ca ziua.
4: Și rece ca oțelul.
0: Eu intru foarte iute la griș, că așa mi-e felul.
5: Să ne grăbim de acum, căci am intrat în munți. Ilana e aproape, azi noapte am visat-o.
2: Văd niște călăreți ce urcă în fugă de alul.
0: A, ce-i cu ăștia? Ce-i?
6: Merinte!
3: Breda!
0: O, Jean-Marie!
4: A, ce-i cu voi?
3: Oh, Doamne, nădejdea e la tine.
0: A, ce e?
3: Ce e, ce e? Nu e bine! Au năvăit în țară dușmanii.
2: Cine?
3: Cum? Da, zmeu se răzbună. Întoarce-te din drum.
0: Din drum eu? Niciodată.
3: Ah, făt frumos. Doar tu ne poți scăpa.
0: Nu.
3: Doamne, ce ne facem?
0: Nu,
5: vezi muntele acela spre cer cum a plecat? Sunt tot atât de tare și de neînduplecat.
4: De ce veniți la dâns?
3: De ce? Nu. Ca să-l rugăm. Că făt frumos nu-i altul. Păi de-aia îl chemăm.
0: Eu sunt doar unul singur.
3: Dar vorba ta înfioară, iar brațul tău ridică și îmbărbătează o țară.
5: Ah, de n-ar fi Ileana cum aș zbura spre voi, pământ al țării mele strivit de oști străine. Ah, de n-ar fi Ileana cum aș zbura spre tine.
3: De ce n-ați stat acasă să vă luptați?
0: Sunt mulți. Sunt mulți și vin într-una aduși de zmeu.
3: În trupul țării tale dușmanul sapă rana. Gândește-te în ce țară vei duce pe Ileana.
5: Gândește-te ce viață aș duce fără ea.
3: Ileana mai așteaptă, dar țara noastră, ba!
0: Fără de iubire, viața mai poate ea să fie?
3: La ce folos iubirea în zile de urgie?
5: Ah, sufletul în două mi l-ai tăiat cumplit. De visul meu, auzi tu, de el nu m-am atins. Ah, zi afurisită, ah, zodie blestemată, te-ai legănat, ce jale!
4: Te-am întrebat odată, dar dacă zmeu vine, ce faci? Ce?
2: Îl omor sau jur cu el în brațe, eu cel din tâi să mor. Așa mi-ai spus atunci. Ei, azi zmeul a venit.
5: Ce fac?
2: Te duci în țară.
5: Aghiuță, dă-mi tu un sfat cinstit.
1: Ei, inima ți-o întreabă, căci inima e curată. Și dacă-ți spune du-te, întreabă-o încă o dată, dar du-te. Orice ar spune în urmă, e prea târziu.
5: În două părți deodată, ah, de-aș putea să fiu, dar nici o bucurie nu poate fi deplină.
3: Și nu mai stau o clipă, că țara-i prăpădită.
5: Nici o fericire nu poate fi trăită.
3: Mor copilași în leagăn, voinici pe ogoare și rând pe rând ard sate ca stuful pe vânt mare.
5: Nici un viteaz, cum nimeni n-a mai rămas de pas.
3: Ca un potop se întinde nestăvilita groază. E peste tot năpastă, bejanie, prăpădi, închipuiesc cu ochii și vezi.
5: Nu vreau să văd. Puterea mi se curmă, căci am văzut tot, Predo, tot ce am lăsat în urmă. Acum văd, acum văd toate. A, știi și tu ce-i dragostea de țară, măi albule?
4: Cum nu? Și mie parcă-mi crește aici în piept deodată o inimă, dar alta mai crudă, mai curată.
5: Mă podidesc, Ileano, părerile de rău. Mă duc, te las cu bine, căci nu mai sunt al tău. De-o fi să-mi ving, să nu uiți cu ce iubire ruptă te-am părăsit în clipa când am pornit la luptă.
2: De acum așa ne-a fost sortit.
5: Să fii întotdeauna de luptă pregătit. În fapta noastră drumul spre mântuire zace. Viteazul nu se întreabă ce-i de făcut, ci face.
4: Da, făt frumos, cu tine vom izbuti și vom...
1: Ce mare este lumea când ești un singur om.
5: Un singur om? Nu sunul. Nu vezi, nu simți, nu știi. Ieși vor toți din veacuri cu miile de mii. Strămoșii toți tăia vor larg scoarța de țărână. Și înviind porni vor cu noi toți mână în mână. Porni vor morții, vii cu toții la un loc. Ca focul vom aprinde în piepturi sfântul foc. Păduri, deschideți gheara cu care țineți huma. Și dezrădăcinate veniți cu noi acum de două ori mai înalte. Și cu genunchii goi, umplând cu umbră cerul, ca în vremea de apoi. stejarii și gorunii la drum să se aștearnă, cu brațe noduroase ca în zilele de iarnă. Veniți cu noi, voi sihle, lăstari de nopți codrene, sculați-vă din matcă pârâuri dunărene. Veniți cu noi, voi piscuri, ce-ați îngropat cu pietre la trecători păgânul cotropitor de vetre. Dumbrăvi, ce la poruncă v-ați prăbușit, voi ape, ce n-ați lăsat un suflet de neam dușman să scape, ci în lanuri și rovine v-ați revărsat și voi. Veniți cu noi, voi vulturi, veniți cu noi, cu noi.

0: cu gândul la tine, căpătai puteri noi și cu zmeul mai aprig mă luptai de dimineață până la murg, fără încetare. Mă istovisem, zău Ileanu.
1: Spune-mi, de ce sunt tristă oare?
0: Și atunci când luna nouă ieși ca o secure, mi-a dus șoimul vânăt un corn alb de prescure, iar aripa în apă și-l muiase ca să-mi arunce peste frunte o rouă răcoroasă.
1: De ce stau nemișcate sus, păsările? Sus!
0: Da, sus. Și până la urmă, pe zmeu tot l-am răpus.
1: L-ai umorât? Când? Unde? Ia spune-mi, cum era la față?
0: Uf, cum să fie? Ei, Doamne, păi așa cum sunt toți zmei. Zmeul e zmeu. L-am omorât. A? Sau poate că în grabă...
1: Ce?
0: Doar l-am doborât. Dar tu n-ai nicio grijă. Ce-a fost, ce s-a întâmplat, la urma urmei, vorba e că te-am deșteptat.
1: Crește îndoiala ce în inima o port. De ce un glas îmi spune că zmeul nu e mort? Că ochii tu cu dânsul o clipă n-ai dat și că alte aripi mândre te-au ridicat aci? De ce tăcerea ta ce nodăi încătușate și poama grea nu cade și glasul nu străbate pereții și lumina? De ce nu vin la mine copilele de casă, de bucurie pline?
0: În calea mea nimica nu mă putea opri.
1: De ce palatul doarme ca și cum tu n-ai fi? Dar ce se aude oare?
2: La nu ne-ai chemat?
1: Tu, Docchio! Tu, Sando! Acum v-ați deșteptat!
3: Stăpână, tot palatul începe să trăiască!
2: Da! Se dezleagă vraja!
3: Se încrețește lacul, grădina e uimită, zefirul înviază, mireasma adormită!
2: Tot aerul de zgomot începe ca să fiarbă! Cu ciripit se înalță sus păsările în vânt, iar colo în depărtare un călăreț apare cu frâul la pământ.
1: Sub pașii cui tresare și cântă și foșnește și vine aici cărarea. Fat frumos, simțeam eu că numai tu erai.
4: Un altul vă deschise un altul porți de rai. Te-ai furișat melint la umbra mea.
2: Stăpâne!
4: Nici s-o trezesc din somnui, nici asta nu-mi rămâne. Mă întorceam din lupte cu o rană grea în piept. Mă mângâiam cu gândul că eu o să o deștept. Nici asta nu-mi rămâne. E țara sfâșiată și aici acos în zeana de altul mi-e furat.
2: Cu visul tău în suflet m-am ridicat de jos, stăpâne!
4: Pleacă, pleacă. Ileanu,
1: fat frumos,
4: m-am risipit pe drumuri, dar iată că am sosit. Pot să mor de acum. Mi-e visul împlinit, căci te-am văzut cu ochii, Ileana mea frumoasă.
1: Să mori când fericirea în piept își face casa. Să mori când ochii noștri zâmbind s-au înțeles.
4: Să mor, da, căci un altul a cules sărutul învierii pe frageda ta gură.
1: Un suflet se câștigă, un suflet nu se fură. Iar trupul meu nu știe ce buze l-au pătat. Adevăratul suflet, tu mi l-ai deșteptat.
4: Ileanu, până astăzi nu m-am gândit la moarte. E o minune acum când te privesc și când ți-ascult atâtea vorbe ce mi se înfig în gând. Dar să trăim alături cu viețile legate ar fi minunea a doua. Și asta nu se poate. Vezi, sunt rănit de moarte.
1: Dar ai să te faci bine.
4: Dar putea nădejdea să-mi limpezească viața. Am să trăiesc, da? Spune-mi, să te iubesc grăiește.
1: Un om nu e nimic atunci când nu iubește.
4: O să mă lase rana ca să-mi trăiesc iubirea?
1: Da, fă-t frumos. De acum începe fericirea.
4: Nădejdea, dă-mi nădejdea să pot fi fericit.
5: Nu, nu fă-t frumos. De acum povestea s-a sfârșit. Privește, toamna intră în grădina fermecată și o veșteșește.
1: Doamne, ce spui?
5: A fost odată. Grădina ta de toate grădinile se leagă și moare în vântul toamnei, la rând cu lumea întreagă.
4: Vreau să mă încred în viață.
5: Nu, viața te doboară.
4: Dar poți când ai nădejdea
5: să cazi a doua oară.
1: Ce spui tu, Aghiuța?
5: Că tu vei dormi la noapte iar,
4: Ileana,
5: și tu că vei muri.
1: Cum de arunci în suflet așa cumplit cuvânt?
5: Stăm pe pământ o clipă și veacuri sub pământ. Voi v-ați văzut o seară de toamnă, pe când vântul larg răscolea cu frunze uscate tot pământul. Și atât. Ce fericire lumească e mai lungă? Cine a putut vreodată la visul lui să ajungă?
4: Privește-mă în suflet și spune-mi, sunt de vină? Dacă am scăpat de fierul dușman câte o copilă și câte o mamă, spune-mi dacă-s de vină. Milă, nu-s omul frânt în două de două drumuri vii, ci-s omul față în față cu soarta ce-l strivi. Ileana, să mă ierți că viu așa târziu, că n-am fost pentru tine tot ce-am voit să fiu, să pot muri acum cu gândul împăcat.
1: Eu te înțeleg, frumosul meu suflet sfârșiat.
4: Mor în ochi cu visul spre care am pornit.
5: Așa se întâmplă veșnic. Când ești mai fericit, atunci durerea vitreg te prinde ca într-un clește.
4: Și orice fericire pe lume se plătește.
5: Întotdeauna moartea te-a sfârle în lături mut și strică pe vecie tot ceea ce ai făcut.
1: Văd frumos. Nu vreau să mori,
4: Ileana.
1: De ce să mori?
4: Dar tu, de ce să adormi iar veșnic? Oprește, Doamne. Nu, nu lăsa să cadă somnul pe chipul ei frumos.
1: Fă, Doamne, să nu moară acum, fă frumos. O, Doamne, Doamne, spune-mi cum să te strig pe nume.
4: Nu, moartea e mai tare decât orice pe lume.
1: Nu vreau să mori, nu.
4: Inima nu i-a dat să-și zbândească visul spre care a plecat.
1: Și ce va spune lumea ce colo în zări așteaptă?
4: S-a dus spre Cosânzana. S-a dus
1: pe o cale dreaptă. S-a dus, va spune fata oprindu-se din tors. S-a dus spre soarea pune și nu s-a mai întors.
4: S-a dus așa cum visul și viețile se duc. Ne va uita și lumea cu gândul ei uituc.
1: Văzând că nu ne întoarcem alături, potriviți, ne va uita, va crede că suntem fericiți.
4: Ileana mea.
1: Da, plângem și plângem amândoi ca să întoarcem ziua de astăzi înapoi.
4: Sunt învins, Ileana.
1: Eu nu te simt învins. La flacăra izbânzii privirea ți-ai aprins. Văzuși uimit cum visul din tine se înfiripă, căci ai învins o clipă și ai iubit o clipă.
4: Departe, lupta poate să înceapă iar curând, iar tu adormi aici. Mi-a fost scris pe când se încheagă iarăși vraja și bântuie furtuna să mor între amândouă, să nu opresc niciuna.
1: Iubitul meu, se lasă pe mine somnul greu, se lasă somnul în care te voi visa mereu.
4: O să plutească aceeași tăcere uimitoare pe moartea mea de ceară, pe visul tău de floare. Cea din urmă noapte ne este cea din tâi.
1: Da, văd frumos, cu tine adorm la căpătâi. Viteaz cu vorba caldă, cu sufletul frumos și cu privirea plântă.
4: Eu nu sunt făt frumos, lui făt frumos să-mi vingă într-o într-una este scris: adormi și închipuiește-ți că m-ai văzut în vis, că niciodată somnul nu ți-a fost turburat, că n-am fost lângă tine, că nu m-ai mângâiat. Nu, văd frumos, e altul ce trebuie să vie. Nădejdea mea e moartă, privirea lui e vie. Da, da, cu același suflet, acum când tot se oprește dintr-altă parte a țării, alt făt frumos pornește. Ha, niciodată dorul de dor nu se desparte. Eu, dacă mor aici, mă nasc în altă parte. Când trist și fără de nume, înfrânt cad lângă tine, alt făt frumos acum pornește. Pleacă, vine. Nu știu cum e la față, dar simt că-mi este frate. Cu tinerețea în suflet pe undeva se zbate. Cu aceeași bucurie cu care am vrut să viu, o să ajungă dânsul la tine mai târziu.
1: Eu simt că numai tu ești, că numai tu erai. Cu atâta drag visasem.
4: Ileanu, stai. Ileanu, privește-mă mereu. Deschide ochii, nu vreau să adormi.
1: Iubitul meu.
4: Ileanu, ai adormit? Răspunde. Dar unde e dreptatea pe lume? Unde? Ileana mea, cu toții alunecăm în moarte și în clipa morții visul rămâne tot departe.

0: Stăpâne!
1: Fă frumos!
2: Voi sunteți Graur, Albu și tu, spulberă vânt, te-ai legănat. Ce faceți?
3: Dormim toți în pământ.
1: Când am intrat în luptă prin sângerate lungi, rămas bun de la tine, nu mi-am luat atunci.
0: Și iată-ne acum cu ochii de strigoi, cum toți venim la tine.
2: Acum vin eu la voi.
1: Ca să te văd, stăpâne, am rupt al morții lanț.
2: Dar unde zaci pe lume tu, Graur?
1: Într-un șaț. Adorm cu mușuroaie sub cap, iar pe picioare îmbelește frigul o tufă de cicoare.
0: Eu zac pe brazde în sânge mai roșu ca porumbul.
3: Întâmpla mea culcușul lărgit ușilal plumbul. Cu ochii către stele aștept o veste bună. La toți ne frânse trupul năvalnic ca furtună. Toți risipiți prin țară, în câte un colț pierdut, intrăm iar în țărâna din care ne-am făcut.
0: Și peste noi cad frunze
1: și vântul îndeamnă să cadă cât mai multe, să facă un mormânt pe noi de frunze moarte purtate foarte mult.
2: Privițile sunt albe și roșii.
3: Le privim, sunt galbene și toate ne învață să murim. Frunză albă, frunză albă de sejar, spune-ne că viața nu se pierde, ci se întoarce într-alte frunți, ca într-un altar.
1: Nu se întoarce în orice codru frunză verde, frunză albă, frunză albă de stejar.
0: Frunzuliță tristă.

0: Lumea-n suflet visul-mi-l culege, frunzuliță roșie de fag.
1: Și tu, frunză, frunză galbenă de plută, spune-ne că moartea, moartea e ușoară când te smulge vântul toamnelor tăcută și pornești prin lume ca o aripioară, frunzuliță

chipul lor se șterge și glasul lor se curmă. Se umple cerul serii de noaptea cea din urmă. Plecați de mine, visuri. Mă pregătesc pe ducă și vreau să intru în moarte ușor ca o nălucă. Țara mea frumoasă, ia sufletul din mine și du-l să înflorească în tinereți străine. Primește cu blândețe pe acela ce s-a stins cu gândul lui spre tine și spre dreptate întins. Dar din adâncul searbăd al omenirii scoate priviri întinerite și brațe înfiorate. Adoarme pașnic truda învinșilor ce mor, dar nu uita ce lupte se ascund în viitor. Cu giulgiul nepăsării acopere-ne, însă nu mai răbda o clipă atâta jale strânsă. Ah, țara mea, din fundul pământului tresari și plămădește în tine avânturile mari. Voinicii să-și unească voința și puterea la marea întâlnire ce le va da durerea. Când trebui vor lupta cea lungă să o înceapă și inima și dorul de frate să-l priceapă. Când trebui vor aprigi să spulbere din țară dușmanii dinăuntru, dușmanii din afară, să nu mai fie geamă de frate oropsit, să fie cerul albastru de soare cotropit, să fie masa masă, să fie casa casă, Ilana Cosânzeana zâmbind să vii acasă. Vin apele tăcerii din urmă să mănece. Mi-e frig. Sunt singur aici pe piatra rece. Am fost un om pe vremuri și acum sunt orând.

Ele sunt pe cer, toate până la ziua pierd. Dar în fiecare seară stele pe cer vin iară. Azi un om în noapte moare, mâine alții merg spre soare. Frunza

0: Ați ascultat Făt frumos de Horia Furtună. Distribuția a fost următoarea: Făt frumos, Florin Piersic Junior, Ileana Cosânzeana, Angela Ioan, Graur, Constantin Codrescu, Mama, Tatiana Iecăl, Tei Legănat, Mihai Mereuță, Mioara, Raluca Penu, Melinte, Ion Marinescu, Albu, Constantin Dinulescu, Preda, Dan Tufaru, Licurici, Mircea Constantinescu, Aghiuță, Mihai Bisericanu, Sanda, Anca Pandrea, Andrei, Gheorghe Pufulete, Dochia, Olimpia Niculescu, redactor, Doina Pap, asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Iuliana Grumeza, regia de studio, Violeta Berbiuc, regia muzicală, Nicolae Neagoe, regia tehnică, inginer Vasile Manta, adaptarea radiofonică și regia artistică, Leonard Popovici.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vă rog să mă scuzați că am intrat aici, așa. De fapt, n-am nicio vină. Mi s-a indicat camera asta. Mi s-a spus că o să locuiesc aici cu dumneavoastră.
1: Nu face nimic. M-au prevenit de la recepție că n-am să stau singură. Hotelul e plin și nu mai e liber decât apartamentul ăsta. Acolo este un dormitor. Dormitor cu două paturi.
0: Vai, ce frumos e.
1: Totul este confortabil, agreabil, elegant.
0: Mie să știți că îmi face mare plăcere să stăm împreună. Dar dacă vreți pot să dorm și aici pe canapea.
1: Dar n-are avea niciun rost. Nu-ți face probleme, o să ne înțelegem de minuni. Mă cheamă Iulia Nicolaevna.
0: Nu zău, iertați-mă. Am vrut să spun că îmi pare foarte bine. Pe mine mă cheamă Nina Leonidovna.
1: Ești foarte simpatică.
0: Mulțumesc. Ia uitați-mă, marea.
1: Te miră?
0: Da, adică nu, nu mi-o închipuiam atât de aproape.
1: N-ai fost niciodată în orașul ăsta?
0: Niciodată. Cum să vă explic? Am plecat din Kiev, așa, pe neașteptate.
1: Ce întâmplă? Și ai să stai mult timp aici unde ai venit așa, pe neașteptat?
0: Asta nu mai știu. Uneori lucrurile se petrec independent de voința noastră, nu-i așa?
1: Așa e, și asta e adevărat. Eu am trăit 19 ani aici. Drăguț orășel.
0: Da, și e plin de verdeață.
2: Și muzică.
1: Da, nu se mira. Dedesubt este restaurantul și nu-i nicio speranță să ne lase să dormim înainte de miezul nopții. Da, în fond, oamenii au tot dreptul să se distreze. Mâine e ziua victoriei.
0: Da, e 9 mai. E sărbătoare mare.
1: Pentru cei care au luptat, e și mai mare. Ce zici? Bem? În cinstea victoriei?
0: Îmi pare rău, dar eu nu obișnuiesc să beau.
1: Dragă, nici eu nu obișnuiesc, da?
0: Uitați, am și eu niște bunătăți aici.
1: Bravo! Vin, plăcintă și orchestră de desubt. Noroc.
0: Noroc. Când am intrat, v-am auzit cântând ceva foarte frumos.
1: Amintiri din timpul războiului.
0: Mi-aduc aminte. Eram mică pe

0: atunci. Tocmai spălam rochița păpușii în bucătărie când mama a intrat și mi-a spus: Nina, războiul s-a terminat. Am izbucnit în plâns.
1: Tatăl tău?
0: În primul an de război.
1: Să bem în amintirea lui și a celorlalți.
0: Nu cumva și dumneavoastră ați luptat?
1: Da, am luptat pe front.
0: Ați luptat?
1: În ultimul an de război. Muream de frică, dar mă tăream sub șuierul gloanțelor. Am avut noroc.
0: Bine, dar câți ani aveați?
1: 19.
0: 19.
1: Tocmai terminasem școala și îmi plăcea grozav să cânt și să dansez. Cercul artistic al regimentului pe mine se visuia. Nu mă laud. În orele de acalmie mă chemau și unitățile vecine. Am început viața bărbătește. Frumos.
0: Să știți că eu puteam să jur că n-aveți mai mult de 35 de ani.
1: Ei, ai fi jurat strâmb. Am peste 40. Nu mult, dar peste.
0: Îmi dați voie să beau în sănătatea dumneavoastră. Vă urez multă, multă, multă fericire. Iertați-mă, ce zăbăcită sunt, cred că am amețit, nu se poate altfel. Spuneți-mi, vă rog, acum cu ce vă ocupați?
1: Hai să râzi.
0: De ce?
1: Uneori îmi vine și mie să râd. Sunt actriță.
0: Actriță?
1: Da.
0: Dar nu trebuie să vă necăjiți pentru asta.
1: De ce să mă necăjesc? Iubesc meseria cu pasiune. Dar tu cu ce te ocupi?
0: Eu sunt medic.
1: Ah, bravo. În timpul războiului am vrut și eu să mă fac medic.
0: Dentist?
1: Da, da, nu trebuie să te necăjești.
0: Să știți că nu mă necăjesc deloc, dar absolut deloc. Din păcate, mulți gândesc așa ca dumneavoastră. Omenirea a progresat, dar durerile de dinți au rămas ca și în trecut, o pacoste.
1: Ești drăguță.
0: Nu sunt.
1: Câți ani ai?
0: Destui.
1: Copii ai?
0: Care copii? Nu, nu sunt măritată și nici n-am fost vreodată.
1: Dar de ce?
0: Așa, pentru că eu nu plac bărbaților. Probabil că îmi lipsește mie ceva. Acel ceva. Dumneavoastră mă înțelegeți. Și apoi femeile cu ochelari nu prea sunt atrăgătoare. M-am gândit de multe ori la asta. Să știți că la un moment dat am încercat să ies în oraș fără ochelari. Dacă știi ce harababură a ieșit. Am răsturnat un biciclist și era gata, gata să-l nenorocesc. Vă dați seama că după un asemenea accident mi-am pus la loc ochelari. Dar sunt sigură că aș fi o soție bună, iubitoare, grijulie. Din păcate, asta o știu numai eu. Iar anii trec, eu îmbătrânesc. Speranțele mele scad mereu.
1: Ei, na. Oh.
0: Să știți că, în general, eu nu beau. Dar vinul ăsta este absolut excepțional.
1: Da, este.
0: Unde am rămas? Da. După moartea mamei, am rămas singură. Singură, singurică.
1: Nu te necăși. Viața e plină de surprize. Important este să nu-ți pierzi curajul.
0: Adevărat, mă străduiesc și eu. Uitați, de curând chiar m-am îndrăgostit de... În sfârșit, de cineva. Îl iubesc cum n-am iubit niciodată. Nici nu-mi imaginam că se poate iubi în halul ăsta. Atât de total, de absolut. Când îl văd, mi se usucă gâtul și încep să mă bâlbâie îngrozitor.
1: Și el?
0: Și el se bâlbâie, să știți. Dar nu chiar așa de tare ca mine. Ne-am cunoscut într-o excursie. Peisajul era extraordinar. Acolo ne-am îndrăgostit. De la prima vedere, fulgerător, știți cum a fost? A fost așa ca o lovitură de trăsnet. La întoarcere era gata, gata să ne căsătorim la Kiev. Dar am amânat cununia. Are aici o mamă pe care o adoră, niște rude, vrea neapărat să le cunosc. Nici nu vă puteți închipui cât sunt de emoționată. Dar parcă văd că în ultima clipă o să mi se întâmple ceva ireparabil.
1: Ei, na, nu mai fi așa prăpăstioasă. Să bem pentru succesul tău. Să ți se împlinească toate dorințele.
0: Mulțumesc.
1: Curios, cândva și eu ca și tine am venit în orașul ăsta să-mi caut fericirea.
0: Și-ați găsit-o?
1: Da. Am avut noroc.
0: Ca să vezi, asta nu mi-ar fi trecut prin minte.
1: Acordeonul mi-amintește de 45. Era pe la sfârșitul războiului și o brigadă de artiști a dat un concert în unitatea noastră. La sfârșit, colonelul Smahov mi-a dat ordin să cânt și eu pentru ei. Caut acordeonistul să mă acompanieze, ia-l de unde nu-i. fusese trimis în recunoaștere și atunci un tinerel din brigadă s-a oferit el. Închipuiește-ți, era un artist foarte talentat. Orice cântam, el imediat, cu mare finețe, m-a acompaniat. La sfârșit am cântat "Hai să prindem o țigare", este cântecul meu preferat. M-am uitat la el și am văzut că avea ochii plini de lacrimi. A fost un succes inegalabil. Iar el a fost atât de drăguț, atât de drăguț, încât până la urmă ne-am căsătorit. Și după ce m-au demobilizat, m-a adus în orășelul său natal și am trăit aici 19 ani.
0: Și acum unde e?
1: Acum? E departe.
0: Unde?
1: Aici, în orășelul ăsta. Și eu sunt aici la hotel. Am venit în vizită.
0: V-ați despărțit? S-a îndrăgostit o altă femeie?
1: Nu, nu, nu, eu m-am îndrăgostit de alt bărbat. Se întâmplă și invers.
0: Da.
1: Trăiești fericit și brusc îți pierzi mințile. Uiți de toți și de tine. Distrugi o viață și o faci fără să te gândești la nimeni și la nimic.
0: Iertați-mă, acum sunteți fericită?
1: Am un apartament splendid la Moscova. Am succes în teatru, am cronici bune ziare, am un soț spiritual și frumos. Ce mi-aș mai putea dori, draga mea? Ce?
0: Îmi pare bine. Dar de ce v-ați mai întors aici?
1: Să-mi văd copiii.
0: Cum? Ați avut și copii?
1: Da, sigur am avut copii.
0: Vă rog să nu vă supărați pe mine. Eu n-aș fi fost în stare să procedez așa.
1: Nici eu n-aș fi fost.
0: Și totuși ați făcut-o.
1: Da, am făcut-o pentru că totul e posibil.

0: E de necrezut că Mozart a scris această piesă mai cu 2 ani înainte de a muri. Câtă vitalitate, ce finețe și transparență.
1: O fi cum spui tu, Raisa? Raisa, Raisa, de ce-ți scoți șalul de lână pe vântul ăsta? Ești destul de matură și te porți ca o puștoaică de 35 de ani.
0: Ai mai scos că-i vânt. Nu e nici urmă.
1: Uite, dacă îți spun că-i vânt rece, cum poți să afirm că nu e nici urmă?
0: Era, dragul meu, îmi stă mintea în loc cât de pisă, loc pot să fii.
1: Uite, dacă mă iei cu asemenea expresii, nu mai discut despre Mozart. Și să știi că femeia care își pierde feminitatea, pentru mine, nu e decât o simplă ficțiune.
0: Nu cumva e o aluzie, dragul?
1: Și încă ceva. Din dragoste pentru copiii tăi, n-am să te părăsesc niciodată.
0: Aha, copiii, prin urmare eu nu contez pentru tine.
1: Raisa, Raisa, de mai bine de jumătate de ani, deci de 180 de zile, îți repet că ești bucuria vieții mele.
0: Încotro mă cărie.
2: Nu știu nici eu, mă duc să mă plimb puțin.
0: Când au de gând să termine repetiția?
2: Probabil că niciodată. Eu cred că Frederic a ajuns un obsedat. De o oră și jumătate repetă același pasaj, același pasaj. Și asta de ziua victoriei.
0: Tata a luat micul dejun?
2: Da, și se plimbă prin cameră ca un leu în cușcă. Asta înseamnă că îl frământă ceva.
0: Crezi?
2: Sigur, e foarte tulburat. Am plecat.
0: Îmi pare rău că Macarie nu mai cântă în formația noastră. De când l-au luat în armată, nu mai găsim vioara a doua.
1: De ce n-ați intervenit să-l am?
0: N-a vrut el.
1: Ne vrea să fie bărbat adevărat.
0: Ce-i cu tine, Costea?
3: Am uitat de ce am venit aici. Da, bună dimineața, mamă. Ce trebuia să mai fac? Bună dimineața, Raș Petrovici.
1: Ai dormit bine, dragul meu?
3: Cam agitat. Asta era, florile trebuia să le pun în glastră. Dar asta n-are nicio importanță.
0: Costea, ce-ai pățit?
1: Costea, nu speria pe maică ta.
3: Vai de mine, nici nu mă gândesc. Totuși trebuie să-i spun adevărul, oricât ar fi de trist. De fapt, nici nu e trist.
0: Dar ce ți s-a întâmplat, dragul meu?
3: Am fost la Kiev.
1: Și ce e trist în asta?
3: Depinde.
0: Costea, nu mă speria.
3: Mamă, jur că nu vreau să te sperii. Mai ales că de la Kiev am trecut prin Kherson ca să pot procura materiale necesare.
0: Și le-ai procurat?
3: Le-am procurat.
1: Și atunci?
3: Atunci? Am hotărât să mă însor.
1: Oh.
0: Ce?
3: Zic că vreau să mă căsătoresc.
0: Dar ai mai fost căsătorit odată.
3: Și ce-i cu asta?
0: Ești foarte ciudat în dimineața asta, Costea.
3: Dar de ce, mamă? O mulțime de oameni se căsătoresc. Ba aici, ba acolo, unii sunt chiar foarte mulțumiți.
0: Dar ca să te căsătorești, trebuie măcar să te îndrăgostești.
3: Exact! M-am îndrăgostit de Nina Leonidovna.
0: Care e Nina Leonidovna?
3: Nina Leonidovna Begac. Am cunoscut-o în excursie.
1: A nebunit.
3: Da, e adevărat. Asta mă bucură atât de mult încât nu mai pot dormi. Uite, azi noapte n-am închis ochi.
0: Costenca, puiule, încearcă să mă înțelegi. N-am nimic împotriva căsătoriei tale, dar asta, fără dor și poate, va-ți perturba o seamă de lucruri. În familia noastră s-a creat o atmosferă atât de armonioasă și brusc. Vai, Costea, iar se vor încurca lucrurile.
3: Nu-mi pasă, o iubesc.
0: Mă rog, să zicem. Și la ce instrument cântă?
3: Fii tare, mamă. La niciunul.
0: Cum? Nu se poate, puiule.
3: Mamă.
0: E critic muzical?
3: Nu e.
1: Dirijor?
0: Hai, nu mă mai chinui, Costea, e dirijor?
3: Nu e, mamă, nu e. N-are nicio legătură cu muzica. E medic dentist.
0: Vai, Costea, cum ai putut?
3: Așa.
0: Cum așa? În familia noastră toată lumea a făcut muzică. Din vocație pentru Chopin. I-a dat firul tău numele de Frederic. Până și din al lui Erast, înainte de a ieși la pensie, a fost director administrativ la Filarmonică. Și Odorong Tronc, un dentist.
3: Într-adevăr, Odorong Tronc.
0: E ridicol. Întotdeauna mi-am dorit să te însor cu vioara a doua. Am avea atâta nevoie în quartetul nostru. Dacă vrei neapărat să te însori, de ce nu ți-ai ales măcar o vioară a doua?
3: N-am putut, mamă.
0: De ce? De ce?
3: Pentru că
1: probabil nu i-a plăcut nicio vioară a doua.
3: Chiar așa, nu mi-a plăcut.
0: Asta nu mai vin că ai fost un... Lasă-mă să te las.
1: E bine, uite că acum nu se mai lasă deloc.
0: Costea, puiule, nu mai înțeleg nimic. Până acum câteva luni mă nebuneai că nu pot să uiți pe Iulia. Ba chiar e și scris asta.
3: Ai dreptate, mamă. Nici nu-ți închipui cât mă necăjește propria mea superficialitate. Uite, n-au trecut decât 2 ani de când m-am despărțit de Iulia. Și acum iar vreau să mă însor. Până de curând mă gândeam tot timpul la Iulia. Acum mă gândesc tot timpul la Nina. Mamă, Nu cumva sunt afemeiat?
0: Te rog, fără exagerări, Costea. Nu cred că e cazul să te ponegrești în halul ăsta. La urma urmelor, nici Iulia nu s-a purtat prea frumos. Să te schimbe pe tine, tocmai pe tine, cu un oarecare Mihail Filipovici.
3: Ce are a face, mamă? Mihail Filipovici este un bărbat ieșit din comun. E deștept, e spiritual. Uite, nici eu în locul Iuliei n-aș fi stat o clipă pe gânduri. Aș fi procedat la fel.
0: Adică?
3: Adică m-aș fi părăsit fără niciun fel de remușcare. În definitiv, cine sunt eu? Un pianist mediocru, un oarecare profesor de muzică.
0: Iarăși? Ești un mare muzician de o deosebită finețe și sensibilitate. Ești cel mai strălucit reprezentant al muzicii.
3: Mamă!
0: Din familia noastră. Presa regională scrie mereu un termen excepțional despre arta ta.
3: Și ce dacă scrie presa regională? Mihail Filipovici este cineva în capitală. E un inginer strălucit și are atâta farmec încât nu-ți rămâne decât să te retragi și să te declari învins. Da, da, Iulia a fost deșteaptă că m-a lăsat.
0: Ai dreptate, rastie nebun.
3: Nu sunt nebun. Sunt îndrăgostit la nebunie de Nina Leonidovna.
1: Care Nina? Costea, puiule, ai aproape 43 de ani, recunosc că arăți mult mai bine, dar asta nu-ți dă dreptul să fii chiar atât de sentimental, crede-mă.
3: Dragii mei, v-am mai spus că am avut o noapte extrem de agitată. Până la 6 dimineața am cumpănit situația întreg și chip. Și la și 10 m-am decis. Voi comunica chiar acum copiilor intenția mea de a mă căsători cu Nina.
0: Nu crezi, dragul meu, că te pripești?
3: Sunt convins că nu, mamă. Știi foarte bine că după ce m-a părăsit Iulia, am convenit să discutăm în familie toate problemele noastre. E, până în prezent, precum știi, rezultatele au fost excelente.
0: De ce râzi, Eras?
1: Așa, mă gândeam la rezultatul ședinței de azi.
3: Da? Eras Petrovici, fii drăguț și roagă-l pe Federic să întrerupă repetiția. Am ceva de discutat cu el.
1: Bine, mă duc.
0: Costea, da, Costea, dragul meu, tare n-aș vrea să necăjească copiii. Nu uita că eu ador pe Iulia. Și asta se datorește nobleței și generozității tale. Ai contribuit mult să-i creezi o aureolă. Și tu vrei să le vorbești așa deodată de oarecare Nina Leonidovna...
3: Nina Leonidovna Begacă.
0: Ei, copiii n-au să accepte niciodată. Trebuie să se întâmple ceva cu totul și cu totul excepțional ca farmecul Iulie să destrame pentru ei.
4: Cine nu l-a văzut pe tata pe ziua de azi, să-i spună respectos bună dimineața.
5: Bună dimineața.
4: Apoi fiecare să te așeze unde poate. Hai să ajung. Judecând după expresia chipului său, presupun că are să ne comunice ceva foarte important.
6: Personal consider cel puțin exagerat să oprești o repetiție ca să prezinți o dare de seamă despre o excursie.
3: Frederic, dragul meu, nici nu mă gândesc să vă vorbesc despre excursie. Problema pe care trebuie să o discutăm are un caracter strict familial și nu mi-am închipuit că Macar o să invite aici pe Alia și pe Mitea. Nu cred că prezența lor ar fi obligatorie.
0: Sunt pur și simplu uluit. Nu cumva ai uitat că imediat după examene Mitea va fi soțul meu și toate problemele noastre de familie trebuie să-l intereseze în cel mai înalt grad. Nu e așa, Mitea? De ce taci?
7: Să vedeți, eu sunt absolut de acord cu Sașenca.
0: Nu uita, tată, că noi nu mai suntem copii. Te rog foarte mult să nu uiți asta.
8: De când tot spun că în familia noastră nu mai avem copii?
0: Cum? Stai puțin, bunico, e vreo aluzie la noi? Adică la mine și la Mitea?
3: Mama, zău, iar exagerez.
6: Eu nu pot să pricep de ce pierdem timpul aici, la Taifan, să nu să repetăm.
3: Exact, Frederic are dreptate. Așadar...
9: Poate ar fi mai bine să plec.
6: Nu, stai. Te rog să rămâi aici. Tată, cred că Alia are tot atâtea drepturi ca și Mitea să rămână.
0: Cum? Afirmația ta e cel puțin bizară.
7: Frederic...
0: Poți să o argumentezi?
6: Dacă vreți, sunt aproape sigur că în scurtă vreme și Alia o să facă parte din familia noastră.
1: Da. Ce lucruri interesante aflăm în dimineața asta aici în grădină.
6: Eras Petrovici, deși ai intrat de curând în familie, sper că ai reținut faptul că la baza relațiilor noastre stă sinceritatea absolută.
1: Da.
6: Tată, de mulți ani, eu și Macar suntem foarte îndrăgostiți de Alia.
2: Da.
6: Aștept să confirm.
2: Confirm.
6: Așadar, sper că în curând Alia să ia în sfârșit o hotărâre definitivă.
2: Da.
6: Atunci, Ori eu, ori Macar o să recunoaștem înfrângerea fără crâcnire. Viața e plină de conflicte dramatice, dar atât eu, cât și Macar le vom înfrunta cu curaj.
3: Vă rog să mă iertați. Așadar, după cum vă amintiți cu toții, acum 2 ani când Iulia ne-a părăsit, am hotărât ca săptămânal să ne întrunim și să discutăm împreună problemele noastre importante. Vă reamintesc acest lucru pentru că aici am auzit niște aluzii destul de străvezii, că atât Alea cât și Mitea vor cu orice risc să devină membrii familiei noastre. Dacă e așa, să afle ce așteaptă. Vreau să reamintesc că experimentul nostru are doar 2 puncte, care trebuie însă respectate cu strictețe. Primul, să se spună adevărul în toate împrejurările. 2. Să nu se piardă simțul umorului în nicio situație. Așa că în acest sens vă comunic că am hotărât să mă însor.
9: Ce?
2: Foarte interesant. Foarte.
9: Chiar așa. E destul de interesant, da. De ce? Cum adică să te însori?
3: Cum de ce?
9: De ce?
3: Păi cum să zic? Mamă.
8: Și pe mine mă intrigă hotărârea.
6: Personal consider că tata n-are niciun motiv serios să se însoare. Exact. Copii are, pianist remarcabil este. Și nici nu mai e chiar așa de tânăr.
7: Într-adevăr.
6: În fine, trec peste asta. Tată, la ce instrument cântă dumneai?
8: E, aici e aici.
9: Toba?
1: E, toba n-ar fi chiar așa de rău.
3: O să râdeți, copii. Nu cântă la niciun instrument.
9: Ce viața noastră și cenușie duce femeia asta.
6: În ce mă privește nu mai am cuvinte.
2: Atunci cu ce se ocupă persoana? Ce face? Ce este?
3: Este medic stomatolog.
1: Dentist.
6: Un noroc formidabil. Primul ajutor la domiciliu. Personal cred că nu e un noroc formidabil. Și mi-aș permite să semnalez faptul că n-ar fi exclus ca Sașenca să aibă copii. Sau eu, sau Macar, nu? Da. Ce ne facem dacă o să aveți și voi? Nepoții o să fie mai bătrâni decât unchii?
3: Chiar, vă rog, am 2 întrebări de pus.
2: Da.
3: Prima, de unde certitudinea cu totul nefondată că Sașenca o să aibă copii înaintea mea? Mă simt chiar jignit. Mă rog, într-o oarecare măsură. A doua, de ce nu vreți să luați în considerație faptul că o iubesc?
9: Constantin Ivanovici, omul iubește o singură dată în viață.
1: No, să nu exagerăm.
9: Eras Petrovici, nu mai sunt copil.
2: Un moment. Poate că greșesc, dar eu cred că ar trebui să ne gândim și la mama.
1: Într-adevăr.
3: În ce sens?
2: Cum în ce sens? Dacă într-o zi se întoarce.
9: Sigur, Macar are dreptate. Mama ne scrie des, da. Ne trimite cadouri. Mama se gândește la noi.
8: Nu o să se întoarcă niciodată. Dacă a putut să-l schimbe pe tatăl vostru, Constantin Gusiatnikov, cu numărecare Mihail Filipovici.
3: Mama, zău, îți repet încă o dată că nu sunt deloc de acord cu tine. Copiii știu că Mihail Filipovici este un om deosebit. Și asta încă nu e tot. Din pură noblețe sufletească, Iulia v-a lăsat aici ca să nu vă perturbeze studiile pe care bunica vi le-a organizat cu atâta grijă.
6: Deci, nu renunți. La căsătorie mă gândeam.
3: Nu. Să vedeți. O iubesc foarte mult.
6: Bine. Atunci, amânăm hotărârea. Întâi s-o cunoaște. S-o cunoaște.
2: Are dreptate.
3: Păi asta o să se întâmple peste câteva minute. Nina Leonidovna a sosit din Kiev și mi-a telefonat de la hotel că ia un taxi și vine încoace.
9: A sosit? Unde văd un taxi care a oprit în stradă?
3: Vai de mine, florile!
9: Viața e foarte complicată, Macar.
6: Eu am impresia că suntem de prisos. Haideți la repetiție.
2: Așa e.
3: Mai ocupați-vă și de Vivaldi, băieți.
1: Da, ședința nu s-a soldat cu un rezultat pozitiv.
8: Ai văzut, Costea, că n-ai obținut nimic? Ba, te-au și jignit.
3: Fleacuri, mamă, îmi pare bine că au fost sinceri. Este ceea ce prețuiesc cel mai mult. Vă rog să mă iertați, sunt foarte emoționat.
8: Da. Erast. Hai să lăsăm sigur. De altfel sunt foarte îngrijorată că nu ne-am precizat încă poziția în legătură cu problema.
3: Ce inspirație să cumpăr flori. Bravo, Costea. Uite-o bine. Ar trebui să o întâmpin. Cum de nu m-am gândit la asta? Nici nu-ți imaginezi cât mă bucur că în sfârșit ai venit. Te-am așteptat atâta.
8: M-ai așteptat? Pe mine?
3: Iulia?
9: facă astea?
3: În loc să vină ea, ai venit tu? Nu mai pricep nimic. Dă-mi înapoi florile. Asta e nemaipomenit, fantastic. Din cauza emoției am încurcat tot. Vă să zic că ai să zici și tu. Îmi pare foarte bine. Ia florile înapoi. Să știi că arăți splendid, splendid. Cum de-ai ajuns aici?
9: Foarte simplu, m-am urcat în avion și am sosit.
3: Asta e foarte drăguț din partea ta, chiar foarte frumos. Dar cam pe neașteptate. Vii de la Moscova?
9: Da, am avut câteva zile libere și mi s-a făcut dor de copii. Dar în definitiv, de ce să nu fi venit?
3: Da, chiar așa. De ce să nu? Să știi că arăți splendid. Asta mi se pare că ți-am mai spus-o, da. Ce mai face Mihail Filipovici?
9: Bine, ca de obicei, spiritual.
3: Da, e un om deosebit. Nici nu ți-ai închipui cât de tare m-am bucurat că l-ai întâlnit.
9: Tu te-ai bucurat?
3: Da. Adică nu, pe de parte am fost disperat, dar pe de alta am împărtășit întotdeauna admirația ta pentru el.
9: Costea, în orice caz, îți sunt foarte recunoscătoare că ai izbutit să eviți dramatismele inutile.
3: Absolut inutile. Deși la vremea aceea povestea asta nu mi s-a părut deloc amuzantă.
9: Știu.
3: Da, asta e.
9: Îți mulțumesc. Ce mai faci?
3: Excelent. Sunt tot timpul ocupat. Mama a îmbătrânit, așa că de conducerea școlii mă ocup mai mult eu. Am o mulțime de treburi. Muncesc de dimineață până noaptea. Pe scurt, totul merge perfect, Iulia. Totul merge perfect. Mama, vino te rog în grădină. Să vezi ce figură o să facă când o să te vadă. Dar eu cum arăt, bine?
9: Da, ești foarte drăguț.
3: Îmi pare foarte bine. Știi că trebuie neapărat să arăt așa. Iulia, am niște planuri. Când am să ți le spun, o să rămâi trăznită. Mama!
10: Iulia?
9: Da.
10: Oh, ce surpriză! Dar nu mă așteptam, nici prin minte nu mi-ar fi trecut.
8: Acum ce te faci?
3: Acum mă duc să chem copiii, nu? Mă duc să chem copiii, asta e. Ce surpriză și ce încurcătură! Mama, dacă întreabă cineva de mine, știi tu cine, poftește-mi în casă, da? Mă duc în apă.
10: Da, ai sosit cam pe neașteptate, cam prea bruscă. Nici nu-i de mirare, ăsta e stilul tău. Văd că te uiți foarte intrigată la dumnealui, ți-l prezint pe primul meu soț.
1: Erast Venețianov.
10: După o dispariție de an și an, apare viu și nevătămat. Nu știu de ce, dar într-o oarecare măsură mi-e realmente drag. Uite-ți în bagajele.
9: Sunt la hotel. Mi-am luat o cameră la hotel, Raisa Alexandrovna. E mai bine așa pentru toată lumea.
10: Da, asta numai tu ești în măsură să hotărăști. Sper că n-ai să insiști din nou să-ți iei copiii la Moscova.
9: Nu, Raisa Alexandrovna, n-am să mai insist în nicio privință.
10: Da, îmi pare bine că ai devenit mai rezonabilă. Să știi, copiii învață foarte bine împreună. Iar eu, ca director de școală, n-am lăsat să se destrame quartetul. Atunci m-am opus în speranța că o să renunți la fața ta de ghibine.
9: Da, eu însă n-am renunțat. Și acum nu-mi rămâne decât să-ți mulțumesc pentru grija pe care o porți copiilor mei.
10: Da, în aceeași măsură aș putea numi și copiii mei, nu?
9: Da, probabil că și de data asta ai dreptate.
10: Da, probabil, fiindcă nu mi-am dat seama că Mihail Filipovici e un bărbat deosebit și nu trebuie comparat cu Costea. Știi, seara când stăm împreună în familie, citim cu plăcere ce scriu ziarele despre tine. Ai multe cronici.
1: Da.
10: Mai ales în ultimul tău spectacol.
1: Exact.
3: Mama!
9: Măcarușca!
3: Mama!
9: Soldățelul meu! Ce faci aici?
2: Am primit o permisie de 5 zile și m-am repezit la casa părintească. Și pentru că sunt norocos, ai venit și tu.
9: Stai. Parcă te-ai mai maturizat. Măcarușca, arăți ca un bărbat în toată firea. Cât e de când nu ne-am văzut?
2: Cât să fie? Un an. Anul trecut, când am fost la Moscova.
9: Da.
2: Am făcut câteva plimbări cu barca, am fost și la un meci de fotbal, am băut și bere, n-am distrat minunat.
9: Oh, Doamne, vrei să ne plimbăm și acum cu barca?
2: De ce nu? Hai!
3: Vin, când le-am spus că ai sosit, da, s-au repezit cu toții să se lichisească.
10: Oh, în sfârșit! În sfârșit!
9: Copii sași în cap! Ce mult v-a schimbat! Mai ales tu, Frederic!
11: înalt, svelt, elegant, un intelectual în toată puterea cuvântului.
6: Fac multe eforturi pentru asta, mamă.
3: Și e un muzician excelent, Iulia.
1: Foarte muncitor.
12: E un nemernic, ne chinuiește îngrozitor, mamă. Frederic cel nemilos, așa l-am văzut.
7: Pentru că trăiește numai pentru muzică.
12: Mamă, ți-l prezint pe Mita, bucuria vieții mele.
7: Bună ziua.
12: Nu-i așa că-i fermecător? Dacă nu s-ai nimic împotrivă, o să-mi iau inima în dinți și o să mă mărit cu el.
7: Soși.
12: E violonist, face parte din quartetul nostru și e și compozitor, modern, de foarte bună calitate. E delicat, e sensibil, e om de cuvânt. Mita, de ce taci?
7: Să vedeți, eu sunt absolut de acord cu Sașenca.
12: E întotdeauna de acord cu mine. E un băiat de aur. Puțin cam tăcut, dar fii fără grijă. Motivul e că gândește mult și intens. Are o viață interioară foarte bogată.
6: Mamă, dă-mi voie să-ți o prezint pe Aia.
12: Bine, puțin, hop și tu.
6: Da. Cântă la violă. Cu perseverență și seriozitate poate să ajungă o mare muzician.
11: Mare bine. Frederic mi-a scris despre dumneata, iar Macarușca mi-a vorbit.
2: Da.
12: Copiilor e tare dor de dumneavoastră. E, așa e viața.
2: Da. Îmi presupun că drumul te-a obosit. Hai în casă să mănânci ceva, mamă. Vrei lapte proaspăt?
11: Vreau,
2: știu că înainte îți plăcea foarte mult.
6: Da, e o idee excelentă. Tu hai să bei lapte și noi o să-ți cântăm Mozart.
2: Și apoi o să fac câteva tumbe când o să ajungă el la
6: vizită.
1: Da. E o surpriză colosală.
3: Sunt complet zăpăcit. Mamă, știi că în primele secunde am confundat-o cu Nina? Probabil că s-a produs un proces psihologic absolut inexplicabil. Totuși mă bucur. Mă bucur foarte tare.
8: De ce te bucur, nenorocitule?
3: Că a venit, că e aici. Mi-a fost tare dor de ea. He? Orice s-ar spune, Mihail Filipovici a avut un noroc formidabil. Mamă, tu ai observat că s-a făcut și mai frumoasă?
1: E fermecătoare. Fermecătoare. Trebuie să fiu un mare idiot ca să renunț la o femeie ca...
3: Nu. Concluzia dumitale este irațională. Eu nu sunt idiot. Ea s-a îndrăgostit de altul.
1: Da?
3: Și cum dragostea este un sentiment total, decisiv, acum o înțeleg și mai bine.
8: Sosirea Iuliei nu o să-ți schimbe planurile?
3: Pe ce motiv aș avea? Tu n-ai văzut că radiază pur și simplu de fericire?
8: Și asta nu-ți trezește niciun pic de regret?
3: Despre ce fel de regrete poate să fie vorba acum, mamă, când Nina se zbate neputincioasă cu lipsa de promptitudine a stației de taxi?
1: Raisa, fiul tău nu mă mai interesează deloc. Eu plec.
8: Unde?
1: Plec.
8: Unde?
1: La copii.
8: No. Măcar în fața mea încearcă să camuflezi pasiunile care mai clopotesc în tine.
3: Nina, în sfârșit. Ce? Te-ai necat? Apă, puțin apă. Bea din vaza asta. Nu bea, asta nu e bun.
8: De ce?
3: Asta nu e bună de băut. Am cumpărat un buchet de flori pentru tine, dar l-am oferit alte femei.
8: De ce?
3: Pentru că am confundat-o cu tine. Cândva am iubit-o și pe ea, nebunește. Mai de mine, nu trebuia să-ți vorbesc despre asta. Tu nu ești încă la curent cu experimentul nostru.
12: Ești foarte misterios, Costea. Poate că ar fi mai bine să plec înapoi la tine.
3: Nu, pentru nimic în lume. Asta m-ar distruge definitiv.
12: Atunci rămân. Țin foarte mult la tine.
3: Nu cred. Nu e adevărat.
12: Ba da, Costea, ba da. În ultimul timp te visam mereu. Din cauza asta am început să dorm mai mult decât de obicei. Noroc că mai sunt încă în concediu. Un dentist n-are voie să doarmă în timp ce lucrează, nu e exclus.
3: Exclus?
12: Dar în concediu mi-am putut permite să dorm. Să dorm mult ca să te visez. Tu nu-ți imaginezi ce frumos a fost.
3: În realitate o să fie și mai frumoasă. Hai să vezi. Nu o să mai dormim deloc. Te rog să ai încredere în mine.
12: Costea, nici nu-mi vine să cred.
3: Jur.
12: Ar fi ca în vis.
3: Dar de ce te-ai oprit la hotel? De ce n-ai venit direct aici?
12: Mi-a fost teamă. Mi-a fost teamă că m-ai uitat.
3: Cum ți-a trecut prin cap una ca asta? Nu pricep, cum ai putut?
12: Uite, Costea, eu sunt o mare ghinionistă în dragoste. Am vrut de multe ori să mă mărit, dar n-am izbutit niciodată.
3: Nu te cred. E cel mai simplu lucru de pe lume.
12: O fi, dar nu pentru mine. Și vreau să-ți mai spun ceva. Sunt foarte, foarte distrată. Pierd mereu lucruri. Poate de fapt nici nu le pierd. Probabil că le pun undeva și după aceea nu mai știu, nu le mai găsesc. Cred că și asta îi îndepărtează pe bărbați. Nu le inspir încredere, Costea.
3: Dar de unde? Ești demnă de toată încrederea.
12: Adevărat. Uite că nu te cred. De curând am împlinit 30 de ani. De fapt sunt o fată bătrână. În asemenea condiție, normal ca încrederea în mine să dispară treptat. Uite, ultimul ghinion l-am avut acum 2 ani, când am fost îngrozitor de îndrăgostită.
3: N-ar fi trebuit să fie.
12: Și totuși am fost, Costea. L-am iubit atât de mult încât am vrut să mă căsătoresc cu el.
3: Dar de ce îmi spui toate astea?
12: Bine, Costea, dar dacă l-am iubit foarte mult...
3: Ei, vrecia, dragul!
12: Te rog, te rog, nu te supăra, te rog. Lasă-mă să-ți continui povestea cu bărbatul de care am fost îndrăgostită.
3: Mă rog.
12: Uite, când ne-am hotărât în sfârșit să ne căsătorim, eu nu doream decât un singur lucru. Să-i arăt cât de mult îl iubesc. Ce aș fi putut face pentru el? Negăsind nimic, am început să-i doresc, să-l dor rădinții.
3: Foarte bine.
12: Dorința asta mea a fost așa de puternică încât a devenit realitate. Când mi-am dat seama că trebuie să-i scot o măsea, am fost în culmea fericirii. Prin ce emoții am trecut înainte de a-l opera? Toată dragostea mea o pusesem în această operație. Dar când m-am apropiat de scaun, eram aproape leșinată. Știi ce s-a întâmplat? Am lucrat cu atâta stângăcie, am fost atât de nervoasă, încât s-a smuls din mâinile mele și a fugit pentru totdeauna, Costea, pentru totdeauna.
3: Groasnic. Amândoi am avea multe de învățat din povestea asta. Ina, te-am ascultat cu atenție și m-am îndrăgostit și mai mult de tine.
12: Costea,
3: îți declar solemn că de azi înainte am să te ocrotesc.
12: Te rog, Costea.
3: Hai în casă să-ți prezint familia.
12: Ce muzică frumoasă!
3: Cântă copiii.
12: Da, da, mi-aduc aminte. Mi-ai spus că la școală aveți și o secție pentru copii. Grozavă îmi plac copiii, Costea.
3: Da? Mă bucur foarte mult.
12: Probabil că eu nu o să am niciodată. Asta mă cam întristează.
3: Ei, nu te necăji, știi? Am eu mai mulți.
12: Mai mulți?
3: Da, adică câțiva. Sper că asta nu te indispune. Uite, de exemplu, fica mea suferă îngrozitor cu dinții. Sunt convins că vei fi indispensabilă familiei noastre.
12: Fica ta? De ce nu mi-ai pomenit până acum nimic despre copiii tăi?
3: Mi-a fost pur și simplu frică să nu cumva să te sperii și să nu mai vii. Mai ales că nu sunt niște copii obișnuiți. Mm-hmm. Nu, Nina, cred că a sosit momentul să-ți spun că noi facem un experiment extrem de primejdios. Spunem întotdeauna adevărul.
12: Foarte frumos.
3: Da, dar asta poate să provoace și unele excese. Acum câteva minute, copiii mi-au mărturisit că nu sunt prea încântați de căsătoria mea cu tine.
12: Da, da, vestea e cam neplăcută.
3: De ce? E o părere exprimată deschis, din toată inima, fără ocolișuri.
12: Și în afară de copii, ce rude mai ai?
3: Mama, o femeie foarte de treabă. Toată viața a cântat la harpă, iar acum este directorul școlii noastre de muzică. Mai e și al treilea soț al ei.
12: Al treilea?
3: Da, totodată și primul ei soț. Deci avem toate condițiile ca să fim fericiți.
12: Ar fi nemaipomenit, Costea.
4: Tată, am venit să te luăm în casă. Absența ta începe să se resimtă.
12: Costea, nu mă prezinti.
4: Vă rog să-mi iertați că nu v-am observat.
12: Nu face nimic, nimic.
4: Hai.
13: Fiți atenți, reluăm de la ce?
3: Copii, dați-mi voie să vă prezint pe Nina Leonidovna Begac. Nina Leonidovna, dă-mi voie să-ți prezint copiii mei.
12: Costea, dumnealor sunt copii?
3: Da.
12: Poți?
3: Într-o oarecare măsură. Adică unii vor fi probabil în curând, nu? Uite.
12: Bună dimineața, copii. Îmi pare bine, sunt încântată să vă cunosc.
14: Și noi suntem. Nu-i așa, Mitea?
7: Eu sunt absolut...
14: Mitenca, ai mai spus asta.
7: Eu recunosc că e foarte interesant să cunoști și oameni de altă profesie.
15: Da. Și chiar nu cântați la niciun instrument?
12: Nu, n-am încercat niciodată.
3: În schimb, dacă pe vreunul din voi o să-l doară dinții...
7: Da, asta parcă ai mai spus-o.
3: Da, am mai spus-o.
15: Și totuși, Nu înțeleg cum de nu cântați la niciun instrument. Deși poate nu e lucrul cel mai important. Înainte de orice contează inima.
7: Sigur că da. Asta e important.
2: Ceva.
7: Ai dreptate, Alia.
3: Dar asta ce mai e? Nu cumva vă îndoiți de inima Ninei?
7: Tată, trebuie să admiți că inima unui om necunoscut are multe necunoscute.
3: Da.
14: Poftim?
7: Nina Leonidovna, n-am vrut să vă jignesc. A fost pur și simplu o părere, o opinie.
14: Mai bine ți-o păstrai pentru tine.
3: Tu ce?
12: Nu știu de ce, dar... Dar mie mi s-a făcut o foame îngrozitoare.
3: Rămâi la noi la masă.
12: Oricât vi s-ar părea de ciudat, o să mă duc să mănânc la hotel.
3: Te conduc, Nina.
15: Constantin Ivanovici, nu cred că aveți dreptul să plecați tocmai acum când s-a întors mama copilor dumneavoastră. Trebuia să tac.
3: Ninușca, dă-mi voie să-ți explic.
12: Trebuie să mă duc la hotel.
3: Te conduc, Ninușca.
12: Nu trebuie. Am să-ți telefonez.
3: Te rog, Ninușca.
12: Nici nu mai știu dacă am să-ți telefonez.
3: Te rog, Ninușca.
12: Constantin Ivanovici. Constantin Ivanovici, ți-a sosit soția.
3: Ninușca.
12: E îngrozitor.
3: Ninușca.
15: Te rog, fă-te.
3: Groasnic, groasnic. Nu înțeleg cum de s-au complicat lucrurile în halul ăsta. Mine e atât de sensibil. Cum de n-ați remarcat? În special tu, Alea, ai fost cam deplasat.
15: Constantin Ivanovici, eu n-am făcut decât să aplic experimentul.
3: Dar fără să ți-ți seama că Nina Leonidovna nu este încă obișnuită cu experimentul. Experimentul! Relațiile dintre noi sunt deocamdată atât de fragile încât orice cuvânt deplasat poate să strice tot. Tot! În afară de Sașenca, toți ceilalți ați scos nepermise de necivilizați.
2: Tate.
3: De urâcioși. Nu pot să vă felicit. Categoric nu pot. Pe niciunul din voi.
12: Pe niciunul, dar Mitinga? Ce vină are?
3: Pe el nu-l pun la socoteală.
7: Cum să ajungi?
3: Ceilalți însă, nu vreau să vă mai văd. Nu vreau.
2: Tate.
14: Ce părere aveți?
7: Nu știu, eu personal nu cred că se potrivesc.
15: N-are pic de farme.
14: Chiar antipatic.
7: Dar ce să mai vorbim? Nu merge.
2: Dar nici n-avem dreptul chiar așa să intervenim în sentimentele omului.
7: Nu are decât să procedeze cum vrea. La urmă, obelul e major.
12: Tăticule, liniștește-te. Hai, te rog, oprește-te. Nu mai alerga așa.
3: V-ați pierdut cu toții simțul umorului.
7: Și eu l-am pierdut.
3: Asta mi se pare și mai grav. Inadmisibil.
7: Am crezut că trebuie să-ți deschidem ochii, tatăl.
12: E adevărul, tatăl. Eu nu știu, ție nu ți se pare că Nina Leonidovna este cam...
3: Cum?
12: Adică nu prea e...
3: Ce nu prea e?
12: Adică nu prea e, ca să zic așa, drăguță. Așa, în general.